0: se satelliet-internetdienst Starlink voorsien nou connectiviteit aan 25 politiekantore, verkeersbestuurstelsels en rampbestuurspanne in Lesotho. Die diens is sedert Junie verlede jaar in die Bergkoninkryk beskikbaar nadat die landse kommunikasieowerheid 'n bedryfslisensie van 10 jaar toegestaan het. Foto's wat deur Starlink gedeel is, wys satellietskottels by polisiegeboue en selfs op polisievoertuie gemonteer. Volgens die maatskappy help die tegnologie om betroubare internettoegang in afgeleë gebiede te verseker. Terwyl Starlink reeds in Lesotho, Botswana, Eswatini, Mosambiek en Zimbabwe beskikbaar is, wag die diens steeds op regulatoriese goedkeuring in Suid-Afrika weens plaaslike eienaarskapvereistes vir telekommunikasie lisensies. Volgens Starlink het die maatskappy reeds 'n beleggingsvoorstel van 2 miljard rand vir Suid-Afrika ingedien, wat ook ondersteuning aan duisende landelike skole insluit. Nuwe navorsing deur die netwerkontledingsfirma OpenSignal toon dat Suid-Afrikaanse selfoongebruikers steeds die grootste deel van hul tyd op 4G-netwerke deurbring, ondanks die uitbreiding van 5G. Volgens die verslag het gebruikers in die eerste kwartaal van 2026 slegs 3,7% van hul gekoppelde tyd op 5G spandeer. Selfs mense met 5G-versoenbare toestelle het net 11,1% van hul tyd op die nuwer tegnologie deurgebring, terwyl meer as 86% steeds op 4G was. OpenSignal sê die probleem lê nie by die tegnologie nie, maar by netwerkontplooiing. Operateurs gebruik hoofsaaklik die 3,5 GHz spectrum vir 5G, wat hoë spoed bied, maar swakker binnenshuise dekking het. Laer frekwensies wat beter dekking bied, word steeds hoofsaaklik vir 4G gebruik. Die gevolg is dat gebruikers dikwels kortliks aan 5G koppel, maar vinniger weer na 4G terugkeer. Volgens OpenSignal sal 5G eers sy volle potensiaal bereik wanneer laer frekwensiespektrum ook vir die nuwe tegnologie aangewend word. China het die Verenigde State verbygesteek as die tuiste van die wêreldse vinnigste superrekenaar. Die Lianchuan stelsel by die Nasionale Superrekenaarsentrum in Shenzhen het die eerste plek op die jongste top 500 ranglys verower. Die stelsel gebruik plaaslik ontwikkelde Chinese skyfies en het die Amerikaanse El Capitan superrekenaar onttroon. El Capitan word deur die Amerikaanse regering gebruik vir onder meer navorsing wat verband hou met sy kernwapenprogram. Kenners waarsku echter dat die prestasie nie noodwendig beteken China lei die wêreld in kunsmatige intelligensie nie. Die top 500 ranglys meet hoofsaaklik tradisionele superrekenaarwerk, terwyl baie van die wêreld se grootste KI-stelsels deur tegnologiemaatskappye soos Google, Amazon en Microsoft bedryf word en nie aan die kompetisie deelneem nie. Ontleders meen die inskrywing wys eerder dat China sy vooruitgang in plaaslike skyfieontwikkeling wil beklemtoon te midde van Amerikaanse uitvoerbeperkings op gevorderde tegnologie. Die ontwikkeling kom terwyl die VSA en China toenemend meeding om wêreldleierskap in gevorderde rekenaarkrag, kunsmatige intelligensie en kwantumrekenaars. En om hier af te sluit, wetenskaplikes in Italië het 'n sagte robotarm ontwikkel wat geïnspireer is deur een van die natuur se slimste en mees aanpasbare wesens, die seekat. Die robotarm wat by die Italiaanse Instituut vir Tegnologie ontwikkel is, gebruik sagte materiale en spesiale suigkoppies wat nie net kan gryp nie, maar ook kan voel en reageer op hul omgewing. Anders as tradisionele robotte, kan die arm deur nou ruimtes beweeg en brose voorwerpe hanteer. Die mede-direkteur van robotika by die instituut, Barbara Mozzolai, sê die ontwerp is direk geïnspireer deur hoe seekatte hul omgewing verken.
1: In particular by the capability of this animal to explore the environment by using sensorized suckers to detect different objects and also to interact with different kind of environments. The robot, in fact, is so soft, so adaptable, like the natural system, that can adapt even to very constrained environments to retrieve objects of different shapes or different weight, adapting its morphology, its behavior to the external environment.
0: Navorsers meen die tegnologie kan in die toekoms gebruik word vir onderwaterinspeksies, omgewingsmonitering, soek- en reddingsoperasies en industriële toepassings waar delikate hantering noodsaaklik is. Die span werk nou daaraan om die robotse vermoë verder uit te brei, sodat dit met nog meer uiteenlopende voorwerpe kan werk. Dit is dan al vir hierdie week. Ek is Frenzo Jagens vir RSG Tegnologie.
2: Ek gesels nou met Charlene Smith van die maatskappy Insight Consulting oor die implementering van strategiese kunsmatige intelligensie. Waarom is dit van kardinale belang vir besighede om duidelike doelwitte te stel voordat KI geïmplementeer word, Charlene?
3: Ek dink dat die oomblik wat ons sien, daar is soveel geraas rondom KI. As jy 'n koerant optel of enige berig lees, of altyd iets in verband met KI en in die mate vind ek dat besighede voel dat hulle achtergelaat gaan word as hulle nie vinnig op wat ons neem die bandwagon spring nie. So hulle doen alles in hulle vermoë om baie vinnig KI te implementeer, maar op die einde van die dag is het baie belangriker om te onthou hoekom ons KI implementeer.
2: Ja, watter algemene uitdaging staar organisaties in die gesig wanneer dit kom by kunsmatige intelligensie? Ek is seker daar is 'n hele paar.
3: Ja, ek dink daar is baie, maar soos ek reeds genoem het, die eerste een is om iets te gejaagd te probeer implementeer. Okay. Ek dink die een van die grootste dinge wat ons sien is dat baie van ons kliënte wil baie graag gejaagd in 'n AI implementatie ingaan, sonder om seker te maak dat hulle net 'n stapie terugvat en vra hoekom doen ons dit en seker te maak dat hulle AI initiatiewe in lijn is met hulle besigheidsobjektiewe.
2: Ja.
3: So dit is verskrik belangrik om te seker maak jy trek in dieselfde rigting en dat jy doelwitte bereik op die einde van die dag. Die tweede een wat ons altyd sien is dat van ons kliënte probeer 'n KI implementeer op data wat nie van goeie kwaliteit is nie. En dit is vir ons verskrik belangrik om vir ons kliënte te laat verstaan dat data vorm die basis van enige KI implementasie. En hoe beter die kwaliteit van jou data is, hoe beter gaan die uitkomst van jou KI-projekte wees.
2: Hoe kan kunsmatige intelligensie as 'n transformerende hulpmiddel vir besighede dien? En wat is 'n paar praktiese voorbeelde van suksesvolle KI-implementerings wat spesifieke probleme opgelos het?
3: Ek dink KI moet gesien word as 'n enabler. So in enige besigheid, dit help ons om prosesse te verbeter, dit help ons om seker van ons take vir die rekenaar te gee. So die rekenaar kan dan in 'n manier optree asof hy intelligent is, maar ons moet onthou dat hy nooit human intelligence sal vervang nie. As ek kyk na ons kliënte en ek kyk na wat ons meestal doen vir ons kliënte, is om te kyk na wat se prosesse binne in die besighede is op die oomblik nog van 'n manual proses. So, om te verstaan wat hulle op die oomblik soos byvoorbeeld data capturing doen, en dan kan ons kyk na om die prosesse te automatiseer binne in die besigheid en dan dinge te minder te maak soos human error en finger trouble soos wat dit noem in die tegnologie wêreld.
2: Yeah.
3: Die praktiese voorbeeld van dit is om byvoorbeeld iemand te hê wat fisies data capture van 'n statiese dokument soos 'n PDF, waar ons AI of KI kan toepas om daai lees van data vanaf daai PDF-dokument te automatiseer. En dit is fisies dan mens het hoef te hê wat daai data sit en capture agter 'n rekenaar nie. So daai is iets wat ons gereeld sien en dan die ander ding wat ons gereeld sien is waar ons kliënte kry wat hulle historiese data wil gebruik om dan te sê wat gaan in die toekoms gebeur. So voorbeeld hiervan kan die historiese verkoopsdata te gebruik en dan te sê gebaseer op wat ons sien en patrone wat ons optel in die verlede, wat hou die toekoms vir ons in van 'n verkoopsperspektief en ook op byvoorbeeld om te sê as ek kyk na my geskiedenis, watter tipe kliënt gaan ek moontlik verloor as ek kyk na historiese data. Van na ouderdom, premiebetalings, waar hulle bly, ras, demografie informatie, en dan om daai tipe informatie op te tel, patrone in daai data op te tel van historiese data, en dan te sê, gebaseer op die historiese data, nie volgende kliënte gaan moontlik kanselleer.
2: Ja.
3: Ek kan nie genoeg oor data kwaliteit gesels nie, want het alles begin met data. Sonder data is KI niks. Dit vorm die basis van enige KI implementatie wat jy doen. Wanneer die rekenaar kom, ek sê altijd vir my kliënte, rekenaar is niks tot ons om leer nie. So wanneer die rekenaar kom en ons begin nie om data deur die AI te voer om te leer hoe om op te tree nie, dan kan hy eintlik niks doen nie. So as jy dan sien, in Engels gebruik ons die cliché van garbage in, garbage out, en dit is verskriklik waar. As ons lae kwaliteit data deur ons AI of KI in engine gaan voer, dan gaan ons resultate ook van lae kwaliteit wees op die einde van die dag. So wanneer my kliënte begin met die KI-initiatief, is dit my verskriklik belangrik om met die beste moontlike kwaliteit data te begin en dan die KI op die manier te leer hoe om met die data te werk. Van my kliënte, ons werk baie na by ons kliënte om seker te maak dat hulle data kwaliteit tot van die beste kwaliteit gehalte is, en dan ook om te besef dat het een proces is wat jy heel tyd moet doen. Jy moet heel tyd seker maak dat jy data kwaliteit van goeie gehalte is.
2: Ja.
3: Het van ons kliënte is het ons data integration platforms wat ons in plek sit, en selfs die data integration platforms gebruik dan KI om moontlike swak kwaliteit binnen in ons data te identificeer, en dan is het baie belangrik dat ons iets wat ons noem data steward in plek te sit, om seker te maak dat hierdie ons heel tyd hierdie data monitor en heel tyd seker maak dat ons kwaliteit van ons data verbeter.
2: Ja. Charlene, net so ten slotte, op watter maniere kan organisaties 'n kultuur van voortdurende verbetering rakende KI bevorder? En hoe speel aanpasbaarheid 'n rol in langtermyn KI-strategie, sou jy sê?
3: Ek dink dit is baie belangrik om te verstaan dat KI nie iets is wat jy kan implementeer en met dit kan los nie. Dit is verskriklik belangrik om seker te maak dat jou KI-implementatie groei saam met jou. So soos jy sy besigheid verander, so moet jou KI amper sê bijhou by jou. So dit is verskriklik belangrik om dit in gedagte te hou, en dan ook baie belangrik om seker te maak dat jy 'n vennoot het dat die pad saam met jou kan stap. Ek stel altijd voor dat my kliënte klein begin, ons noem met die use case, ons begin met 'n klein een, wat seker maak dat jou collega's ook verstaan wat die doel van KI is, en dat daar 'n beter adoption is onder die ander users. So dit is vir my baie belangrik, en net om seker te maak dat jou vennoot dat pad saam met jou loop. Dit is 'n absolute pad wat gestap moet word en nie net iets wat geïmplementeerd kan word en dan weggeloop daarvan nie.
2: Ja.
3: So dit is vir my baie belangrik.
2: Dit was Charlene Smith van die maatskappy Insight Consulting. Charlene, baie dankie.
4: Vanaand wil ek bietjie oor die nuus gesels. As jy die afgelope week die tegnologie en sakeberigte gevolg het, sal jy sien daar is 'n interessante tendens. Al hoe meer Suid-Afrikaanse maatskappye sê kuberveiligheid is nie meer iets vir die IT-afdeling nie. Dit het 'n bestuurs- en besigheidskwessie geword. En nuwe navorsing wys dat selfs 69% van Suid-Afrikaanse klein en medium besighede beplan om hulle besteding aan kuberveiligheid te verhoog. En dit is meer as enige ander land wat in hierdie studie opgeneem is. En dit maak sin, julle, want kuberaanvalle raak nie net die banke en groot korporasies nie. Verlede week was daar ook berigte dat die Departement van Verdediging oor die afgelope 5 jaar byna 300 kuberaanvalle oorleef het. Selfs versekeraars soos Afbob moes onlangs erken dat hulle 'n kubervoorval ondersoek. En wanneer groot organisasies met al hulle kundigheid en begroting sukkel, dan moet ons aanvaar dat kleiner ondernemings ook kwesbaar is. Wat my opgeval het was dat wanneer mense hoor van kuberveiligheid, dink hulle dadelik aan duur sagte ware, groot bedieners, ingewikkelde tegnologie en so aan. En dit is waar baie besigheidseienaars moet verloor, want hulle dink, ek kan nie miljoene spandeer nie, ek is te klein, wie sal my besigheid langstel? En dit is die verkeerde vraag, julle. Die vraag hierso is nie, hoeveel geld het ek vir kuberveiligheid nie. Die vraag moet eintlik wees, waar begin het? En die antwoord is eintlik baie baie eenvoudig en verrassend so. Begin by jou grootste risiko. As jy 'n rekenkundige praktyk het, is jou kliëntedata waarskynlik jou grootste bate. Of as jy 'n winkel het, is dit dalk jou betaalstelsels. As jy 'n klein ingenieursfirma het, is dit dalk jou ontwerpe en dokumente en so aan. Jy hoef nie alles gelyktydig te beskerm nie. Begin net by dit wat jou besigheid die seerste sal tref as dit môre sou wegwees. En dan nog iets. Moenie dadelik begin deur produkte te koop nie. Begin eerder deur vrae te vra. As jou hele besigheid môre vir 'n week stil staan, wat gaan dit jou kos? As al jou foto's, dokumente of fakture verdwyn, hoe vinnig kan jy herstel? Het jy rugsteun kopieë in plek? Weet jou personeel wat om te doen as hulle 'n verdagte e-pos ontvang? Het iemand verantwoordelikheid vir kuberveiligheid? Al is dit net een persoon in jou maatskappy of besigheid. Want kuberveiligheid is nie iets wat jy koop nie, dis iets wat jy moet bestuur julle, en ek dink dit is 'n baie belangrike konsep. Nog 'n fout wat ek gereeld sien, is dat mense die goedkoopste oplossing soek. En mense kan dit verstaan, want hierdie produkte en oplossings kos baie, baie duur geld. Maar kuberveiligheid werk soos mediese sorg. Jy kies nie sommer die goedkoopste chirurg nie, reg? Jy soek iemand wat jy kan vertrou, wat verstaan hoe jou besigheid werk, en wat beskikbaar is wanneer daar probleme is. En ook iemand wat dinge in gewone Afrikaans of Engels kan verduidelik. As 'n verskaffer jou met groot tegniese woorde probeer beïndruk, maar jy verstaan niks, vra. Jy koop nie tegnologie nie, jy koop vertroue. Ek sê altyd vir ons kliënte, the currency we deal in is trust. En dalk die belangrikste raad van alles is, moenie wag totdat iets verkeerd loop nie. Dit is soos versekerings. Niemand koop motorversekering nadat die ongeluk reeds gebeur het nie. En tog het ek gereeld mense wat eers na kuberaanvalle begin vra, soos wie kan ons help? En teen daardie tyd is die skade reeds gedoen. So as jy vanaand 'n besigheidseienaar is of selfs net iemand is wat van die huis af werk, vra jouself hierdie drie eenvoudige vraaggies. As ek môre al my data verloor, wat gaan dit my kos? Wie gaan ek bel as iets verkeerd loop? En het ek al met iemand gesels wat my risiko verstaan? Jy hoef ook nie vanaand alles reg te maak nie, maar jy moet iewers begin, né? Want die goeie nuus uit al hierdie berigte is dat Suid-Afrikaanse maatskappye besef dat kuberveiligheid belangrik is. En die slegte nuus is, kubermisdadigers rus ook nie. Nou ja toe, ek hoop nie julle is nou te veel opgewerk nie. As jy enige vrae het oor kuberveiligheid of jy wil weet waar om te begin, stuur gerus 'n e-pos na cyberquestions@cyberantics.co.za en ek sal dit in een van ons volgende programme hanteer.
2: En dit was vanaand se program. Ek is Blaine Jones, tot volgende week. Selfde tyd, selfde plek. Donderdag aande net na 10:30. Mooi aand.
5: Weer word op Afrikaanse radio langsweit op 100 tot 104 FM.

0: Jou gidsnewige ras. Kompas.
1: Goeienaand en welkom by jou Kompas volrigtingsprogram saam met my Christlyn Siaslou. Voel dit soms asof die lewe net te vinnig beweeg. 'N Gebalanseerde lewe beteken nie dat alles altyd perfek is nie. Dit gaan eerder daaroor om bewus te leef, om tyd te maak vir werk en rus, vir ander en vir jouself, vir liggaam, gees en hart. Vanaand in Kompas gesels ons oor hoe 'n mens weer koers kan kry wanneer die lewe te vol, te vinnig en te veel eisend raak. Die lewensafrigter Tanya Loubser kom leer ons nou 'n ding of drie oor hoe om die balle in die lug te hou en selfs hoe dit okay is wanneer een van daardie balle op die grond val. Tanya, dis lekker om jou vanaand saam met ons te hê. 'N Gebalanseerde lewe beteken verskillende dinge vir almal. Hoe definieer jy 'n gesonde balans?
2: Balans gaan verseker vir elkeen van ons iets anders beteken. En ek dink dit is omdat belangrik is dat ons gaan moet tyd vat en net 'n bietjie na myself gaan kyk en kyk maar wat is vir my belangrik? Want ek het net 24 uur in my dag. En dan moet ek bepaal van my 24 uur, hoeveel gaan ek dit spandeer aan wat? Want party dinge gaan in sekere seisoene van my lewe baie meer van my vat as ander, baie meer van my vra as ander, maar op die einde van die dag kan ek nie al my tyd net in een ding spandeer nie, want dan gaan daar ander dele wees wat tekort gaan trek en dan gaan hierdie hele ding begin skeef trek.
1: Tanya, is balans 'n mite? 'N Mens hoor altyd, ag, jy moet balans kry, maar is dit realisties? Of moet ons eerder praat van seisoene?
2: In elke seisoen is party dinge belangriker as ander. Solank 'n mens dit hou om jou tyd versigtig te verdeel tussen daai dele in jou lewe. Sodra een area meer tyd opneem as 'n ander, gaan jy leeg voel.

0: of ek het geval. Sodra daar een bal op die grond val, is jy die een wat jouself die hardste oordeel. Hierdie is groot rooi ligte. Dis tyd om te stop en jouself bietjie prioriteit te maak.
1: Sonder enige skuldgevoelens. Baie mense voel mos skuldig wanneer hulle nee sê vir oortyd of nog 'n vak of 'n buitemuurse aktiwiteit. Hoe stel 'n mens grense sonder om te voel jy laat mense in die steek?
0: Ek dink ons vergeet baie keer een basiese reël dat ons het die mag om mense te leer hoe om ons te hanteer. Kom ek maak dit prakties. As jy in jou voertuig ry en voor jou is 'n padteken wat sê jy moet stop, sal jy stop sonder om dit te bevraagteken? Jy aanvaar daar is definitief 'n goeie rede daarvoor. Jy stop en dan ry jy aan. Grense in ons lewe moet soos daai stopteken wees. Jy het 'n goeie rede om nee te sê. Daarom moet jy tyd maak vir jouself om te weet of jy waarlik kapasiteit het vir daai ekstra aktiwiteit en indien nie, nee te kan sê.
1: Hierdie vraag is nog gebaseer op die student met 'n deeltydse werk ook. Is daar enige wenke om nie uit te brand voor eksamens nie, maar steeds geld te verdien?
0: Ek dink vir 'n student is altyd op daai spesifieke oomblik belangrik, die finansiële syde daarvan, maar ook my studies wat aan die ander kant is. Maar ek dink jy moet ook besef dat in sekere tye gaan jy meer tyd aan die een moet spandeer as aan die ander. Jy hoef nie al twee eweveel tyd te gee nie. Ek dink dit is die belangrike deel.
1: En dan nou vir skoolkinders en ouers. Ouers druk gewone kinders om aas te kry en sport te speel en musieklesse te doen. Wat is die fyn lyn tussen motiveer en oorlaai?
0: Maak seker, dink ek, dat jy regtig jou kind ken. Ek dink as ouers moet ons die tyd maak om regtig kwaliteit tyd met ons kind te spandeer en seker te maak ons weet regtig wie en wat my kind is. Die prestasies moet hulle gelukkig maak. Ek dink soms is ons skuldig om ons kinders te vergelyk met ander en sosiale media speel baie keer 'n baie groot rol. Hoe jy presteer word baie keer gekoppel aan sukses. Ek dink dit is 'n manier hoe ons dit definieer wat nie altyd waar is nie. Maar wat ons aan moet dink is, bou dit my kind op of is ek besig om hom of haar af te breek met my motivering? Is ek besig om my kind te laat blom en hulle te leer dat sukses meer is as net 'n A op my rapport of om in die eerste hokkiespan te speel? Jou kind sal blom, jy sal sien, hy sal blom as hulle binne hulle eie vermoë presteer. Maak net seker jy ken jou kind se vermoë en motiveer en bou hulle binne daai grense op.
1: Baie dankie vir daardie insig. Die gesegde ek het nie tyd nie. Dis een van die grootste verskonings. Wat is een 15 minuut gewoonte wat enige iemand vandag kan doen om meer balans in hul lewe te kry?
0: Ek het nie tyd nie is waarlik, dink ek, die oudste verskoning in die boek. Ek dink soms kruip ons weg agter daai verskoning. Ek dink dis 'n manier vir ons om dit wat ons nie by uitkom nie te regverdig. Ek dink is baie belangrik dat ons moet besef dat ek het 24 uur in my dag. En ek dink is belangrik om 15 minute in jou dag te vat en net 'n bietjie daai spesifieke dag te beplan. Allokeer die tyd wat jy het, wat net 24 uur is, en maak seker dat ek spandeer vandag ek soveel tyd in hierdie aspek en soveel tyd in daardie aspek. Elke dag lyk anders, so jy kan nie elke dag dieselfde wil beplan nie. Maak 'n bietjie tyd jou prioriteit en jy sal sien hoe baie tyd jy regtig het en hoe baie tyd jy het om by baie goed uit te kom.
1: Baie werkende mense voel natuurlik skuldig oor tyd by die huis. Studente voel ook skuldig wanneer hulle ontspan. Hoe hanteer 'n mens daardie skuldgevoel wanneer jy net wil terugsit en niks doen nie?
0: Iewers in ons tyd het om besig te wees gelyk begin staan aan om, ek weet nie, suksesvol te wees. Ek dink ons moet eers 'n stapie terugvat en net gaga vir onsself die vraag gaan afvra: wat beteken sukses vir my? En ek dink sukses is vir ons elkeen verskillend. Kom ons gebruik vakansie as 'n praktiese voorbeeld. Wie van ons gaan met vakansie en doen niks nie? Oral sosiale media of as jy met mense praat langs 'n braai, praat almal van wat het ons hierdie vakansie gedoen? Ons het na die olifante gekyk, ons het gery, ons het hierdie, ons het daardie. Ek dink baie keer is daar hierdie ongeskrewe verwagting wat ons het dat vakansie net lekker gaan wees as ons besig is. Ek gaan net suksesvol

0: my werk wees as ek besig is. Iewers het daai leen vasgesteek en dit word aanvaar sosiaal dat besig is gelykstaande aan sukses. En ek dink dit is tyd dat ons net vir 'n oomblik gaan stil staan en net vir onsself vra, ek hou daarvan om te vergelyk met 'n emosionele bankrekening. Ek dink ons elkeen het 'n emosionele bankrekening, maar ons vat nie die tyd om in my rekening in te sit om reserves te kan hê om te kan gee nie. So nou as ek nie in my vakansies tyd gaan vat om te rus nie of as ek nie op my naweek tyd gaan vat om net gou-gou 'n bietjie tyd aan myself te spandeer nie, dan het ek nie om te kan gee in die week wat voor lê nie, want elke segment in my lewe, elke area in my lewe kort iets van my. Maar hoe kan ek gee as ek niks het om te gee nie?
1: Vergelyking op sosiale media is natuurlik ook 'n groot brandpunt waar dit hierdie onderwerp betref. Studente sien vriende se perfekte lewens op Instagram, werkende mense sien ander kollegas wat bevorder word. Hoe beskerm 'n mens jou kop teen vergelyking?
0: Ek dink sosiale media het baie bygedra tot ons geestestoestand wat afneem. Ek dink ons stresvlakke het definitief toegeneem en ek dink dat ons vergeet soms dat sosiale media nie 'n ware prentjie tentoonstel nie. Dink 'n bietjie aan hierdie tipiese perfekte familiefotootjie wat jy sien. Dit lyk tog te pragtig. Dit was nou Kersfees, almal het hulle kleertjies aan, almal het die hoedjies op, almal glimlag tog te breed. Maar wat niemand sien nie, is die gejaag voor die tyd en die geskarrel en die kinders wat rondhardloop en met mekaar beklei en ma wat moet roep en gil en sê kom staan tog net gou-gou vir hierdie foto. Niemand sien dit nie. So wat ons doen is ons vergelyk ons lewe met daai split sekonde van 'n perfekte oomblik in iemand anders se lewe. Ons vergelyk nie regtig die ware prentjie nie. Die moeilikheid begin is as jy toelaat om jouself en jou lewe te begin vergelyk met hierdie, noem dit nou maar split oomblikke van valsheid wat ons op sosiale media tentoonstel. Want op die einde van die dag wil ons net die mooiste en die beste prentjie daar buite sit. En ek dink dit raak die standaard waarteen ons lewe dan vergelyk en dink dat as ek meer doen of as ek hierdie of as ek dit bysit of dit meer maak, brand ek myself eintlik so uit want ek is besig om my lewe te vergelyk met iemand anders om op 'n sekere standaard te kom wat nie normaal is nie.
1: As mense moet ons besef rus is nie lui wees nie. Hoekom voel dit vir soveel van ons verkeerd om net te rus? Hoe leer 'n mens jouself weer om te rus sonder daardie skuldgevoel?
0: Hulle sê dat om 'n goeie gewoonte aan te leer is redelik vinnig, maar om 'n slegte gewoonte af te leer vat 7 keer so lank. Ek dink ons moet eers begin deur anders na die woord rus te kyk. Ek dink jy moet rus gaan verander, miskien om dit te sien as tyd wat ek in myself belê. Ek dink begin dit sien as 'n belegging. As jy jou geld verdien of jou bonus ontvang, dan gaan sit jy hom tog in die beste moontlike rentedraande belegging wat jy moontlik kan, sodat jy voordeel daaruit kan trek. Maar my vraag is, hoekom sien jy jouself nie ook in dieselfde lig nie? Want alles wat jy doen, begin by jou. Jy is die bron. As ek nie het nie, dan val alles om my in mekaar en ek self. Dit is hartseer om te sien dat mense vandag soveel tyd spandeer in ander mense se lewens deur byvoorbeeld op sosiale media te gaan of om na vermaaklikheidspersoonlikhede te kyk en te dink, "Ag, ek wens my lewe was so." Hoekom vat jy nie net 5 minute van daai doellose tyd wat jy mors deur te skraal en te kyk na ander mense se lewens en vat 'n bietjie tyd vir jouself en sê, "Weet jy, ek gaan net 'n oomblik nou sit en rus met my warm koppie koffie en ek gaan net 'n oomblik vat om 'n bietjie na myself te kyk en net 'n oomblik te vat om 'n bietjie in myself te belê. Wat het ek nodig? Wat het ek nodig om waarlik te voel dat ek kan aangaan? Wat is daai goedjies wat my emosionele bankrekening volmaak? Want die probleem is ons vergelyk met wat ander doen. As hardloop nie jou ding is nie, moenie hardloop nie. Maar miskien hou jy van swem. Swem laat jou voel dat jy kan afskakel, swem laat jou voel dat jy aan die ander kant uitklim en jy het weer 'n bietjie energie vir jouself. Maar as ons net die tyd gaan maak om myself 'n bietjie te leer ken, om agter te kom wat is daai goed wat ek nodig het om my batterye te herlaai en my emosionele bankrekening vol te hê nie, dan gaan ek sukkel en dan gaan rus vir my altyd 'n teken van luiheid wees.
1: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by Kompas. Ek is Christlyn Siaslou en ons gesels vanaand oor balans. Wat doen 'n mens wanneer dinge net te veel raak? Ons het dalk nie al die antwoorde nie, maar ons kan jou dalk net in die regte rigting stuur. Indien 'n luisteraar net een ding uit hierdie gesprek kan vat en vandag doen, wat moet dit wees?
0: Ek sou sê gee jouself 'n bietjie meer waarde. Ek dink ons die Engels het so 'n mooi woord. Hulle sê you have to value yourself. Jy het net een lewe. Gebruik 'n bietjie tyd vir jouself en maak jouself prioriteit. Ek dink ons vergeet dat jy is die hart van alles om jou, van jou werk, van jou kinders, van jou huweliksmaat, van jou vriendinne, van jou familie, van jou gesin. Jy is die hart van alles om jou. Dit begin by jou. Fokus 'n bietjie en sien myself as kosbaar en sê, okay, maar waarin wil ek belê? Fokus 'n bietjie op plekke waar dit jou laat voel dat jy groei. Moenie jou tyd net vat en dit mors en aan die einde van jou lewe terugkyk en sê, maar nou het ek niks om daarvoor te wys nie. Jy gaan tog nie jou swaar verdiende geld wat jy verdien net toeloos rondgooi nie. So hoekom vat jy jou tyd wat ook net beperk is en gooi dit doeloos rond in plaas van om net te vat en te sê, maar ek hanteer dit 'n bietjie anders. Ek dink dit is wat ons moet begin doen. Begin jou tyd anders hanteer in plaas van om net te sê, maar ek het nie tyd nie. Ons het tyd. My vraag is, hoe spandeer jy daai tyd?
1: Vir die persoon wat dink dis te laat, miskien is iemand reeds uitgebrand. Is dit moontlik om daardie balans weer te herstel en wat is die eerste stap?
0: Daar bestaan gelukkig nie 'n ding soos dit is ooit te laat nie. Dit is nooit te laat nie. Jy moet net by die eerste stappie begin deur te sê, ek steek my handjie op en ek erken ek is moeg. Ek erken dat iets moet verander. Miskien weet jy nie hoe nie en dit is ook okay. Daar is genoeg mense daar buite om jou te help. Soms het ons net iemand nodig wat vir ons bietjie perspektief kan gee. Ons kan help om objektief na goeders te kyk. Jy kan lei, jou verantwoordelik kan hou vir dit wat jy moet doen. Iemand wat agter jou staan wat jou nie oordeel nie. Ek dink ons moet ons trots soms in ons sak steek en sê, maar dit is nou tyd dat iets verander. Dit is okay, as ek nie op hierdie oomblik presies weet hoe om dit te doen nie, reik uit. Daar is genoeg mense daar buite wat waarlik daarop uit is om jou te help, om stap vir stap, tree vir tree te kom daar waar jy wil kom, om jou te help om te bepaal waarheen jy wil gaan, om daai te identifiseer en dan vir jou te help met praktiese leiding hoe om daarby uit te kom. Maar om dit net te los is nie die moeite werd nie. Iewers gaan jy net self moet besluit, maar ek wil dit verander. Onthou, niemand kan dit vir jou doen nie. Jou man of jou vrou of jou werkskollega of jou gesin, hulle gaan die prys betaal vir die feit as jy besluit om net aan te hou. So gaan staan net vir 'n oomblik stil en sê, maar ek het nou genoeg gehad. Ek is nou moeg. Ek kan nie meer so aangaan nie, maar ek weet nie wat om te doen nie. Reik uit, daar is mense daar buite. Is die proses maklik? Nee. Is dit 'n moeilike proses? Absoluut. Gaan dit van jou tyd en effort vat? Absoluut. Is dit die moeite werd? Definitief.
1: As 'n lewensafrigter, hoe hou jy self balans? Wat laat jy val wanneer dinge te veel raak?
0: Ek dink baie keer my lewe hardloop met my weg. Dan moet ek ook my hart met myself gaan praat en sê, okay, kom ons vat net gou-gou 5 minute want ek kan voel my energievlakke is laag. Ek kan voel my irritasievlakke is bietjie hoër. Ek kan voel ek slaap nie lekker nie en dan kom ek agter maar ek moet net gou-gou weer bietjie gaan net na my balans in my lewe gaan kyk. Ek vind dat in elke seisoen van my lewe moet ek regtig waar die moeite insit om te gaan sit en sê, want dit wat vir my van toepassing was en dit wat vir my belangrik was toe ek jonger was, het definitief verander soos wat ek ouer geraak het in my lewe en daai seisoene is die tyd waar jy moet gaan sit en sê goed, in hierdie seisoen is dit nou vir my belangrik. Toe ek jonger was, was die meerderheid van my tyd miskien nou belangrik om sinema na my geld sake te kyk. So ek het baie tyd op my werk spandeer, baie tyd op my loopbaan spandeer en dan raak jy mamma en dan skielik raak jy prioriteite weer anderste want dan besef jy maar daar moet tyd wees vir my kinders. Maar dan moet jy ook onthou dat ek kan nie al my tyd vir my kinders gee nie, ek moet tyd vir myself ook hê. So ek dwing myself baie keer om tyd vir myself te vat en vir myself nuwe uitdagings te stel en dit is maar waardeur ek voel dat ek myself vul daar waar ek leer voel. En dan voel ek dat ek 'n bietjie meer beheer oor my lewe het.
1: Tanya, en is dit ooit te laat om 'n nuwe balans te leer?
0: Kan jy die vraagie kort en kragtig beantwoord? Dit is nooit te laat nie. Jy moet net wil.
1: Vir mense wat van die huis af werk, nê? Hoe hou jy werk in jou huislewe uitmekaar uit wanneer jou kombuistafel eintlik jou kantoor is?
0: Ek het nogal hierdie gesprek ongelooflik baie met baie mense. En ek dink as ek moet kyk waar daai regte skuif tussen familietyd en werkstyd regtig gekom het, was dit tydens COVID waar ons geforseerd was om heeltemal ons lewe om te keer en waar dit half aanvaarbaar begin raak het oor tyd dat my werkstyd en my familietyd meng met mekaar. Jy is mos by die huis, antwoord die e-mail of skielik kom daar 'n WhatsApp 9:00 in die aand deur op jou besigheidsnommer en jy voel verplig om dit te antwoord. En ek wil dit terugvat na waar ons vroeër gepraat het oor grense. Dit is belangrik om grense te stel. Mense gaan jou respekteer. Jy moet kan sê ek werk tot so en dan is daar nou tyd vir tyd saam met my gesin en tyd vir my om miskien te gaan draf of tyd vir my om ek weet nie, miskien te gaan swem of om die blok te gaan stap. Daai grense moet gestel word tussen werk en familie en die grootste stressors wat ons sien in ons samelewing is dat daar nie meer 'n duidelike aanvaarbare begin en einde is nie. Jy kan daai weer instel. Jy kan jou padtekens opstel en sê, ja, dit gaan moeilik wees aan die begin, want onthou, jy leer mense om jou te hanteer. So jy het hulle nou aan hulle geleer dat dit aanvaarbaar is om my 9:00 in die nag te boodskap en ek antwoord jou. Die verandering gaan miskien die vere bietjie skud, maar op die einde van die dag is my vraag, wat is belangrik? Wat is belangriker? Waar lê jou prioriteite? As ons daai duidelike prentjie het van wat vir jou belangrik is en jy daai grense begin stel, gaan jou lewe outomaties baie meer gebalanseerd wees.
1: Nee, dis 100% in Nicole. Kan jy dalk vir ons 'n praktiese oefening gee oor hoe ons vandag nog balans kan vind?
0: Ek is lief daarvoor dat mense visuele huiswerk kry as hulle by my kom kuier. Een van my gunsteling oefeninge wat ek gereeld gee, praat hulle van die wiel van jou lewensbalans. Dis 'n halfe direkte vertaling. Jy kry vir jou 'n stuk papier en jy trek vir my 'n lekker groot sirkel op daai papier. En dan sit jy vir my 8 segmente in, elke een ewe groot. En jy voeg in elke segment dit wat jy jou tyd opspandeer in jou lewe op die oomblik. So byvoorbeeld, een segment kan jy sê is jou loopbaan, ander segment kan jy sê is jou finansiële sake, ander segment kan jou familie hê, ander segment kan jou vriende hê. Jy kan 'n segment insit van sinema byvoorbeeld, geestestoestand, jy kan oefening insit, jou eie gesondheid kan in een wees. So sit jy afhangende van in watter seisoen jy in jou lewe is, een item in elke segment. En dan wil ek hê jy moet vir my van die middel na die buitekant toe dit merk van 1 tot 10 in eweredige segmentjies. Dan gaan jy en jy bepaal in elke segment hoe tevrede is ek. Kom ons sê 'n familie. Voel dit vir my dat ek genoeg tyd spandeer aan my familie? Kom en sê jy voel dit is nie so baie nie, dan merk jy 2. Dan kom ons by finansies en sê maar wie wat ek vir baie goed oor my finansies, so ek voel dis 'n 8 uit 10. Dan gaan ons na my gesondheid toe en ek voel, weet jy, ja, ek is 'n bietjie meer by die gym uitkom of ek kan miskien 'n bietjie beter gesond eet of so aan, so dan merk jy hom as 'n 5. En so merk jy elk segment. Sodra jy klaar is met hulle, dan verbind jy in 'n sirkelvorm elke een met mekaar. En dan kyk jy hoe lyk jou balans, jou lewensbalans? Is jou wiel bietjie skeef? Is hy bietjie krom? Dan wil ek jy moet na elkeen gaan kyk en vir jouself die vraag vra, hoe voel dit vir my dat ek net my familietyd 'n 2 uit 10 uitgegee het? Hoe voel dit vir my dat ek miskien my studies 'n 4 uit 10 uitgegee het? Hoe voel ek oor my loopbaan dat ek miskien 'n 3 uit 10 gegee het? Gewoonlik die getalle wat die laagste is, beteken dit is die goed wat jy die hardste aan moet werk, wat daai balans in jou lewe gaan teruggee. Op die einde van die dag wil ons 'n redelike ronde sirkel hê. Dan beteken dit jy het jou tyd gevat en dit geallokeer in dele van jou lewe wat jou lewe gebalanseerd maak. Dis 'n lieflike oefening. Ek stel voor dat jy daai oefening meer as een keer in jou lewe doen, wat ons verander. As jy baie jonk is, gaan jy ander goed daarin sit. Maats gaan baie belangrik wees, skool gaan belangrik wees, werk gaan skoolwerk gaan belangrik wees. Dan as jy in jou 20's is, is daar miskien ander segmente wat belangriker is, miskien sosiale tyd. Uit is jy belangrik. En dan as jy op jou ryper jare kom, dan's werk miskien nie prioriteit nie, maar miskien tyd verdryf. Of tyd met my gesin, tyd met my familie, jy sit dit in soos wat dit vir jou belangrik is en doen dit gereeld, want dit gaan jou mooi help om te kyk waar is ek uit in my lewe en waarna moet ek kyk in my lewe. Want op die einde van die dag, 'n gebalanseerde lewe is moontlik. Jy moet net jou tyd reg prioritiseer in daai segmente en tyd aan jouself ook gee om seker te maak jy het genoeg om te kan gee.
1: Mag finansiëre gesprek jou help om met nuwe rus en helderheid na jou lewe te kyk. Dankie dat jy saam geluister het na Vanaand se aflewering van Kompas. Indien jy enige van ons programme gemis het of net baie graag weer daarna wil luister, kan jy dit altyd aflaai op rsg.co.za. Onthou tog om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot volgende keer, tot ziens.
2: Kompas. Kraakvers en knetterend.

0: kommentaar.
1: Dan gepraat van Trump, hy het alle MEV en vigsbefondsing vir behandeling nou gestop, dit omdat hy steeds ontevrede is met wetgewing oor grondonteiening sonder vergoeding en die SCB wetgewing. Hy het ons versuim Michiel de Boer dit te besweer en versuim om plaasmoorde te prioritiseer, is ook 'n probleem vir hom.
2: Realisties is dit $400 miljoen per jaar wat ons nou tekort is.
3: En meneer Lamola se stelling van kykie links of regs nie stap net vorentoe. Ek hoop nie hy pas dit oral toe nie want hy gaan omgeruy word.
4: Die regering gee ook eintlik antwoorde waar hulle nou hierdie befondsing gaan kry om hierdie gate toe te stop.
5: Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.

0: Kunstige hande hierdie tyd beteken dis tyd vir 'n lekker kuier saam met skrywers en hulle boeke. En vanaand is beslis geen uitsondering nie. Ek is Elsje Salzwetel en namens my en Johan Meiburg baie welkom by RSG. In vanaand se program gesels ek met Zelda Besuidnout oor haar boek My en alles daarna. En dan vertel Naomi Morgan vir ons meer oor die Klein Prinsie, wat vanjaar 80 jaar gelede vir die eerste keer gepubliseer is. Johan Meiburg het ook vir jou nuus uit die internasionale boekewereld. Hy gesels oor Joyce Carol Oates, wat haar 88ste verjaarsdag met 'n bundel splinter nuwe kortverhale vier. Dan is daar ook 'n belangrike eer wat die skrywer Anne Pratchett te beurt geval het. Maar heel eerste gaan Johan met ons gesels oor die groot polemiek wat kunsmatige intelligensie veroorsaak het vir die Commonwealth Stichting. Hier is Johan.
1: Die Commonwealth Stichting, die liggaam wat die Commonwealth Short Story Kompetisie aanbied, het eindelik gereageer nadat daar verlede maand beswaar gemaak is dat sommige van die finaliste gebruik gemaak het van kunsmatige intelligensie in die aanbied van hulle verhale. Die stichting het na ondersoek na die kwessie besluit om te hou by sy kortlys, soos het gepubliseer is in Granta, die gerekende Britse letterkunde tydskrif. In 'n verklaring het Rasmi Farouk, die direkteur-generaal van die stichting, gesê na 'n ondersoek wat 'n maand geduur het en waar tydens die kwessie indringend ondersoek is, het die stichting tot die gevolgtrekking gekom dat daar geen afdoende bewyse is dat die finaliste van kunsmatige intelligensie gebruik gemaak het nie. Die stichting volstaan dus by sy besluit en sal voortgaan met die onafhanklike beoordelingsproses, het Farouk gesê. Die wenner sou gisterand aangekondig word. Volgende week meer daaroor. Die debakel het ontstaan nadat lesers die autentisiteit van The Serpent in the Grove, die kortverhaal van Jameer Nazir, die wenner van die Karibiese streek, bevraagteken het. Sosiale media gebruikers het kort na die publikasie van die verhale in Granta aangevoer Nazir se verhaal maak volledig gebruik van kunsmatige intelligensie. Intussen het Granta, wat die afgelope 14 jaar die verhale op die kortlys op sy webwerf gepubliseer het, aangekondig dat sy verbintenis met die Commonwealth Short Story Kompetisie nou tot 'n einde gekom het. In 'n verklaring het Granta verlede week gesê, terwille van redaksionele integriteit, het die raad van die Granta Trust besluit om nie voortaan betrokke te raak by enige vorm van publikasie van eksterne materiaal nie. Ons sal die verhale op die kortlys op ons webwerf hou terwille van openbare belang, maar ons wens die Commonwealth Stichting, ons voormalige vennoot, alles van die beste toe. Farouk het toegegee dat die hele affære die geloofwaardigheid van die prys geskaad het. Ons het intussen konstruktiewe samesprekings begin met relevante organisasies rondom die gebruik van kunsmatige intelligensie en veral die naspeuring en gebruik daarvan, het hy gesê. Burgers van lande wat deel is van die Statebond kom in aanmerking vir die prys vir voorheen ongepubliseerde kortverhale van 2000 tot 5000 woorde. Die prys is in 2012 in die lewe geroep om skrywers binne die Statebond die geleentheid te gee om hul skryfwerk te ontwikkel en te slyp.
0: Dit was dan Johan Meiburg met sy eerste internasionale bydrae vir vanaand. Ek is Elsje Salzwetel en hierdie is Skrywers en Boeke.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: My volgende gas is Zelda Besuidnout. Haar jongste roman, My en alles daarna, het in Mei verskyn. En Mei was ook die maand waarin Zelda gehoor het haar jongste roman vir tieners is aangewys as naswenner in Lapa se jeugroman kompetisie. Zelda, goeienaand en baie welkom by Skrywers en Boeke.
3: Naand Ilse, dis altyd vir my lekker om hier op Skrywers en Boeke met jou te gesels.
0: Kom ons praat eers oor die interessante titel, My en alles daarna. Waarna verwys dit?
3: Die titel My en alles daarna dui op iets wat Yuna, die hoofkarakter, sê in die boek en glo. Sy glo dat daar niks opwindends na my gebeur nie. Al die opwindende goeders, jy weet, paasfees en haar eie verjaardag en almal wat belangrik is in haar lewe se verjaardag. Dit gebeur alles voor die 1 Mei. En dan is dit net een lang aftraande tot Kersfees. Een lang droogte, moet ek sê, wat opwinding betref. En dan is die ironie van die saak dat die boek begin op 1 Mei op Werkersdag, wanneer Joona Ferreira verhuis van Linden, waar sy gewoon het in Johannesburg, na Eriksbos, hierdie klein sendingdorpie in die Wes-Kaap. En dan eindig die boek min of meer in December. So dit verwys na die tyd waar in die verhaal afspeel, van Mei tot December, maar dit verwys ook na Joona se vooroordeel, hoe sy voel, alles wat belangrik is gebeur tussen Januarie en Mei.
0: Zelda, die boek begin met 'n oënskynlike lekker leesverhaal, dis nogal misleidend, want ons leer ken vir Juniper of Joona pas na haar tamelik onmerkwaardige, rustige egskeiding, seker omtrent die rustigste egskeiding in die bestaan van die huwelik. Maar sy trek na 'n klein dorpie en ons verwag so half 'n storie wat haar nuwe enkel bestaan gaan ontgin. Maar dan verras sy ons met 'n interessante wending, wanneer haar kleintydse maat een van die mense op die dorp is. Was hierdie die storie wat jy beplan het om te skryf, of het dinge vanself ontwikkel?
3: Ek het eintlik toe ek begin skryf net een ding geweet, en dit is dat ek die verhaal wou vertel van wat op die dag van die poppemodeparade gebeur het in Limestone House. En dat ek dit met 'n lang aanloop wou vertel en die leser aan die raai wou hou tot aan die einde. Dis al wat ek geweet het toe ek begin het. En al gaande het ek besef dat ek, jy weet, twee vokalisators gaan hê en dat die een 'n ooggetuie moes gewees het van die waarheid. Want die hele boek gaan eintlik, die hele roman is eintlik 'n soeke na die waarheid, want daar is soveel verskillende weergawes wat mense het van wat gebeur het in daardie tyd in die vroeë 70s, in daardie plek en in daardie huis. So dit het eintlik toe algaande ontwikkel.
0: Soos altyd is daar

0: heel wat humor in jou boek, al verken dit tamelijk ernstige thema's. Ons praat oor Yuna wat algaande besef dat haar kinderlewe dalk veel anders verloop het as wat sy dit onthou. En dit het my laat dink aan die gesegde dat geheue die eerste vorm van fiksie is. Hoekom het jy besluit om hieroor te skryf?
1: Weet jy, Ilse, vanat ek nou ouer word, besef ek al hoe meer dat ek en Isaac, my man, gebeurtenisse wat ons goeders wat ons saam beleef het, heeltemal anders onthou. Dis asof ek die klem op ander goed lê en my brein het besluit om daai goeders te bewaar en sy brein het besluit om ander goed te bewaar. En hierdie selektiwiteit van die brein is vir my nog 'n fascinerende ding. Veral as dit kom by trauma. Ek dink ons brein besluit dikwels om trauma baie diep weg te bære om ons te beskerm. So ek het gedink dit is 'n goeie ding om te ontgin in die roman. En omdat van die goeders nogal donker is, het ek besluit om 'n goeie balans te probeer handhaaf en vir Yuna en haar broer Dave en ook Herlien, haar skoolmaat wat sy herontdek hier in haar laat 50s, vir hulle almal 'n redelike fyn sin vir humor te gee, net om die lig en donker so bietjie af te speel teen mekaar in die roman.
0: Zelda, jy het 'n besonderse slag om mense en plekke te skets met jou woorde. Dit voel so half of 'n mens se storie hier voor jou sien afspeel soos 'n rolprent. Nou weet ek jy het 'n agtergrond in die reklamewêreld en ek wonder of dit iets te doen het met hierdie woordvaardigheid van jou of verskil die vaardighede wat mense nodig het as fiksieskrywer heeltemal van die reklamewêreld.
1: Nee, wat dis iets wat ek in reklame geleer het nie. Ek dink ek is nie nog altyd, dit is my voorliefde om sulke boeke te lees ook. Meer karaktergedrewe boeke is altyd vir my meer interessant. Ek is ook nie baie goed met plot nie. My storielyn, dit voel altyd vir my soos werk. Ek kan vir bladsye en hoofstukke aangaan oor gevoelens. En jy weet, ek moet myself altyd dwing om net weer 'n bietjie aandag aan die gebeure, die eintlike gebeure en die aksie te gee. My eerste jeugroman uitgewer Mimi Du Plessis het altyd vir my gesê, as hy my eerste probeerslag sien, maar Zelda, daar gebeur nie genoeg nie. So ek hoor altyd haar stem in my kop terwyl ek skryf, maar Zelda, daar gebeur nie genoeg nie. Reklame is natuurlik, ag, dis net 'n heeltemal 'n ander soort van skryf. Die einddoel is heeltemal anders. Die einddoel is altyd om meer van die produkte verkoop. So alles wat jy doen is daarop gemik en is natuurlik baie woordekonomies. So vir my is dit nog steeds die moeiliker manier van skryf is om kopie te skryf. Daar is net soveel grense wat jy nie mag oorskry nie. En daai einddoel van jy met die produk verkoop wat so mooi gemeet kan word. Jou sukses kan baie mooi in rand en sent gemeet word. Dit is nogal intimiderend vir 'n skrywer. So ek voel baie vryer wanneer ek fiksie skryf en ek geniet dit baie meer, hoor.
0: Die verhaal word vertel uit twee verskillende perspektiewe. Ons sien Yuna se kinderjare deur haar oë. En dan kan ons natuurlik ook baie dinge aflei uit haar gesprekke met Herlien. Dis nou haar kleintydse maat, maar dan kom daar 'n verteller by, Makalu. En sy het dieselfde wêreld en dieselfde era as wat Yuna onthou beleef, maar ons beleef verskillende beskrywings hiervan. Dis eintlik heeltemal verskillende wêrelde. Dit was vir my 'n lekker verteltegniek. Het jy vooraf daaroor besluit of hoe dit gebeur?
1: Ek het aanvanklik gedink ek gaan net uit 'n vertelperspektief, eerste persoon verteller, Yuna Ferreira se storie vertel, dat sy dit vertel. En hier rondom, ag, vroeg al, rondom 7000, 10000 woorde het ek besef, nee, dit gaan nie werk nie, omdat daar hierdie ding is wat gebeur het. Dit is 'n misterieuse ding

0: waarna verwys word en wat die leser van bewus is, maar saam soek na die oplossing, saam met Jonas soek na die waarheid, het ek ander perspektiewe nodig en ek het spesifiek 'n ooggetuie nodig wat daar was op die dag toe die ding gebeur het. Iemand wat die waarheid gesien het en wat 'n betroubare verteller is. Want Juna kom 'n mens agter is dalk nie 'n betroubare verteller nie. Om verskeie redes oor haar selektiewe geheue en Herlien is definitief nie 'n betroubare verteller nie, want sy het die vroeë tekens aan die begin van die roman, is dit nog net vroeë tekens van demensie of Alzheimer siekte eintlik. So dit ek besef, ek het vir Makalo nodig en ek het eers nie geweet wie daar die karakter moet wees nie. Ek het gedink, okay, sy moet 'n versorger wees, maar daar was nie 'n regte beroep soos die van 'n versorger in die vroeë 70's nie. Dit was nie 'n ding nie. Jy weet, daar sou 'n inwonende verpleegster dalk wees as iemand baie siek is, of 'n tante of 'n ouma sou kom kuier het om na iemand te kom kyk. En daarom het ek vir Makalo geskep, wat maar 15 jaar oud was toe sy daar begin werk het, by die Ferraris in Limestone House.
1: As jy pas ingeskakel het, ek gesels met Zelda Besuidenhout, die skrywer van My en Alles Daarna. Zelda, hierdie is jou derde roman vir volwassenes, dis baie goed ontvang, maar jy is ook 'n bekroonde jeugboekskrywer. Nou wil ek weet, wat geniet jy die meeste, of is dit 'n onregverdige vraag?
0: Nee, wat is nie 'n onregverdige vraag nie, en dit is nogal 'n vraag wat, jy weet, ek wonder self van tyd tot tyd, wat ek nou eintlik die meeste geniet, want 'n mens kry nie verskriklik baie terugvoer op 'n jeugverhaal nie. Die jeug gaan nie die pen opneem of vir jou of tyd maak om vir jou 'n lesersindruk byvoorbeeld te stuur of iewers te post op Instagram of so nie, nie sommer nie. So jy voel 'n bietjie vryer, jy voel 'n bietjie minder blootgestel as jy vir die jeug skryf. Maar dit gesê, voel ek ook baie dommer, want ek staan nie meer in daardie deel van my lewe nie. Ek is self nie meer jonk nie. Ek het ook nie meer 'n kind in die huis wat 15 of 17 is nie. Dit was baie makliker toe Mia nog onder ons dak gebly het, maar sy is nou al 25, so ek kan nie meer by haar gaan kers opsteek oor sê goed en issues van die dag nie. So dit word vir my al hoe moeiliker om jeugverhale te skryf. Dit gesê, het ek die laaste jeugverhaal wat ek geskryf het, die Tusseninners, was een van die lekkerste projekte wat ek nog aangepak het. Dit was net een van daardie dinge wat maklik gebeur het. Daar was nie, soos die Engelse sê, te veel hiccups nie. Dit was heerlik en die terugvoer is ook lekker. Dit lyk asof groot mense dit in elk geval geniet, maar ons sal nou moet kyk wat sê die jeug, dis wat eintlik tel. Maar ek sê altyd, dit is vir my makliker om vir volwassenes te skryf, omdat ek daarom meestal self 'n volwassene is en volwasse dinge doen.
1: Van jeugboeke en bekronings gepraat, jou splinternuwe jeugroman Die Tusseninners het onlangs tweede gekom in Lapa se jeugroman kompetisie. Vertel ons 'n bietjie meer oor die storie en ja, die dinge daar agter.
0: Die Tusseninners is die eerste boek wat ek aan my man Isak, ek noem hom Sakman, wat ek aan hom opgedra het, en die rede hiervoor is baie van sy ou karre. Hy is 'n bietjie van 'n petrolkop. En hier op ons werf staan 'n hele klomp ou motors waaraan hy sporadies werk. Ag, alles van 'n paar ou Land Rovers tot ou Porsche Speedsters, die klein speedstertjies uit die 60's, die 1960's. Daar's 'n ou Karman Ghia wat hy besig is om vir my op te bou, want dit is my gunsteling kar. Hy is 'n gefrustreerde mechanic, so daar staan oral in ons huis staan daar stukke onderdele en engine onderdele rond. Ek weet dit is die vreemdste ding, maar dit is regtig hoe dit is hier by ons. En hierdie ou karre is deel van die story en ek het hierdie idee gekry van twee meisies, graad 10 meisies wat geshun word in hulle skool omdat een van hulle 'n foutjie gemaak het op 'n WhatsApp groep. Jy weet hoe maklik gebeur dit, nê, om vir die verkeerde mens of groep 'n boodskap te stuur. So dit is wat gebeur het en dan is dit nou die ding wat die hele domino effek het in die boek van hierdie arme twee girls wat regtig nie slegte mense is nie, maar die een meisie het eintlik die menslike fout gemaak, maar sy het die ander meisie se naam genoem en die is toe nou ook geïmpliseer. En hoe hulle dan nou saam met 'n nuwe ou wat in die skool is, Jonathan, hulle span dan saam en probeer die beste van 'n baie slegte saak maak. Dis eintlik waaroor die boek gaan, maar daar's baie humor in die boek. Ek het dit net baie geniet om hierdie storie te skryf. Ek sien dit eintlik as 'n fliek voor my speel en dit sal so 'n lekker ligte, lekker lag fliek wees. So ja, nee, ek dink dis seker die lekkerste jeugverhaal wat ek nog geskryf het. Wat vir my die skryfproses was vir my so aangenaam en sonder enige ellendes en probleme en oorskrywery. Dit het net lekker en vlot verloop.
1: Luisteraars weet dit dalk nie, maar Zelda het ook al 'n radiodrama vir RSG geskryf. Dit het in 2020 tweede gekom in ons radiodrama skryfkompetisie. Nou wonder ek net, kry jy ooit tyd vir lees? So tussen al die skrywerry deur. En as jy lees, wat geniet jy?
0: O genade Elsje, ek lees heeltemal te min, hopeloos te min. Maar die stapels to be read boeke langs my bed, op die vloer, in ander plekke langs die bed en op die vloer en in elke ander hoekie van die huis, sal jy nie glo nie. Ek besef dat al skryf ek nie 'n woord verder nie en al wat ek doen is lees, lees, lees tot ek dood neerslaan, sal ek nooit alles gelees kry wat ek reeds het nie. Al die boeke. Al koop ek nie 'n enkele boek by nie. So dit is nogal 'n kan my sê, a wake-up call, as my so daaraan dink. Ja, ek lees glad nie genoeg nie. As ek lees, die mees onlangse boek wat ek gelees het, was Arundhati Roy's Mother Mary Comes to Me, wat eintlik 'n memoir is. 'N vreeslike dapper memoir. En ek het begin lees toe my en alles daarna net gepubliseer is, net na die publikasiedatum, so hierso in die middel van Mei. En ek het net gedink, joh, Zelda, ek wens jy kon so dapper wees soos hierdie vrou, want sy, hoewel sy haar ma so lief gehad het, het hulle 'n baie onstuimige verhouding gehad. En sy het dit nie probeer versuiker nie, jy weet, sy het vertel soos het was. En dis 'n wonderlike, wonderlike boek wat ek hoog kan aanbeveel. Maar ja, ek wens ek het tyd gehad en ek wens ook ek het vinniger gelees. Ek lees besonder stadig, hoor. En sal baie keer sommer net op 'n bladsy verdwaal en dan begin goed onderstreep en dan weer bietjie teruggaan. En veral as ek 'n lekker boek lees deur 'n skrywer wat ek baie van hou, wat mooi sinne maak, mooi beelde gebruik. Dan raak ek so carried away, hoor. Maar ja, ek doen dit nie genoeg nie. Ek lees nie genoeg nie.
1: Dit was Zelda Besuidnout. Ons het gesels oor haar roman My en alles daarna. Dit word uitgegee deur Kolerie. Zelda se jeugroman, wat tweede gekom het in Lapa se jeugroman kompetisie, is ook reeds op die rakke en dit word uitgegee deur Lapa. Die titel daarvan is Die Tusseninners. Die veelbekroonde Fanny Viljoen het vanjaar weer met die wenprys weggestap in hierdie baie gesogte kompetisie met 'n lieflike verhaal getiteld Die Seun met die Swaakie. Dis regtig iets wat jou hart sal roer. En omdat Lapa pas weer besonderhede bekend gemaak het oor hulle volgende jeugroman kompetisie, dis nou vir volgende jaar, het ek ook sommer die kans gebruik om vir Fanny Viljoen te vra om kortliks meer te vertel oor sy wenboek. Fanny, baie geluk met nog 'n eerste plek in Lapa se jeugroman kompetisie. Jy is iemand wat gereeld wenboeke op die rak het. Maar vertel vir ons oor die seun met die swaalkie. Waaroor gaan dit?
2: Baie dankie, Ilse. Die seun met die swaalkie speel af by die township net langs Rosendal, hier in die Oos-Vrystaat. Dis die storie van Tumelo. Hy tel eendag 'n beseerde swaalkie in die veld op en besluit om hierdie swaalkie gesond te maak. Maar 'n groot tragedie tref dan Tumelo en sy gesin. En sy pa kan dit nie hanteer nie en hy vat die pad, los die kinders alleen by die huis. En hier's Tumelo en sy sussie en 'n klein babetjie en hulle weet nie wat van hulle pa geword het nie. Hulle vind egter uit dat die pa Johannesburg toe is. En hulle besluit om die pa te gaan soek. Maar waar gaan soek jy op pa dan in hierdie groot stad as jou hele wêreld net Rosendal was? So dis 'n verhaal wat ek dink baie lesers se harte sal wen.
1: Ek het gesien as 'n spesiale inspirasie vir hierdie verhaal. Vertel asseblief vir ons luisteraars van die storie agter hierdie storie.
2: So 2 jaar terug het ek 'n beseerde swaalkie in my tuin opgetel en besluit om die swaalkie gesond te maak. Ek het hom meelwurms gevoer en druppeltjies water so met die punt van my vinger, want hy wou nie uit die uit 'n bakkie uit water drink nie. En hy was so 3 dae hier by my. Hy het hier my huis rondgeloop, teen die gordyne opgeklim, op my potplante gesit. So hierdie swaalkie was dan die inspirasie vir die seun met die swaalkie.
1: Wat is die sentrale tema in die seun met die swaalkie?
2: Die grootste tema in die boek is kinders in Suid-Afrika wat sonder ouers groot word. Ek weet nie of mense weet wat 'n geweldige probleem dit is nie. Nou, statistiek wys byvoorbeeld dat 12% van alle kinders het een of albei hulle ouers verloor. En 1/5 van kinders leef sonder hulle biologiese ouers en die meeste van hulle word deur 'n ouma versorg. So hierdie statistiek vorm 'n sentrale kern van die verhaal en dis hoekom hierdie kinders dan ook besluit hulle gaan hulle pa soek, want hulle wil nie een van daai gesinne word wat sonder ouers groot word nie.
1: Dit was Fanny Viljoen en hy is so 'n maand of wat gelede aangewys as wenner van die Lapa se jeugroman kompetisie. Nou Lapa het enkele dae gelede aangekondig dat hulle volgende jaar weer so maak. Daar's weer 'n jeugroman kompetisie en voornemende deelnemers het van vandag af presies 1 jaar om 'n jeugboek te skryf vir hierdie kompetisie. Daar is 3 kategorieë, ouderdomskategorieë, naamlik jeugromans vir jonger tieners, dis 11 tot 13 jaar oud. Dan is daar tienerfiksie vir die ouderdomsgroep 13 tot 15 jaar en fiksie vir jong volwassenes, dis nou vir lesers tussen 15 en 18 jaar. So as jy lus voel om te skryf, dis nogal lekker pryse, 3 pryse ter waarde van R80,000. Altesaam die algehele wenner ontvang R40,000 en die 2 naaswenners ontvang R20,000 elk. En hulle boeke word ook natuurlik deur Lapa uitgegee. Maar dis nie al nie. Selfskrywers wat vir hierdie kompetisie inskryf en nie noodwendig in die top 3 eindig nie, se boeke staan steeds 'n kans om deur Lapa gepubliseer te word. So gemaak 'n draai by lapa.co.za vir meer inligting en die volledige kompetisiereëls. Dit is nou vir Lapa se 2027 jeugroman kompetisie en inskrywings daarvoor sluit vandag presies oor 'n jaar.
3: Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel is op RSG. Hierdie is Skrywers en Boeke en ek is Ilse Salzwedel. Soos beloof is daar nog heelwat interessante boekenies in hierdie helfte van die program. Johan Meiberg is eerste aan die beurt en ek glo dis nuus wat alle aanhangers van Anne Pratchett baie sal geniet.
4: Die Amerikaanse Library of Congress het aangekondig dat Anne Pratchett vanjaar vereer word met sy fiksieprys, 'n oeuvreprys waarmee uitsonderlike beheersing van die genre bekroon word, asook oorspronklikheid en verbeelding. Pratchett is uitgesonder vir haar teer dog priemende romans. Sy het die vermoë om romans te skryf wat lesers verslind, juis van wie die menslike aard daarvan, so luid die amptelike verklaring.

0: Na haar debuut in 1992 met The Patron Saint of Liars, het nog 9 romans gevolg. Haar jongste, Whistler, het vroeër vanjaar verskyn. Met Bel Canto van 2001 het Pratchett ruim welslaa behaal. Met die boek het sy die kortlys van die National Book Critics Circle gehaal en die Orange Prys asook die Pen Faulkner Prys en die Boek Sense, Boek van die Jaar Prys, verower.
1: Baie dankie, Jan Meiburg.
2: Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
1: Ek gesels vanaand weer met Naomi Morgan, voormalige professor in Frans aan die Universiteit van Bloemfontein, maar ook 'n baie kreatiewe mens wat vir ons al wonderlike vertalings uit Frans gebring het. Verlede jaar was Naomi ook die wenner van 'n groot vertaalprys van die Universiteit van Johannesburg. Naomi, goeienaand, baie welkom by Skrywers en Boeke.
3: Hallo Ilse, dis lekker om weer met jou te gesels.
1: Ons praat vanaand oor Die Klein Prinsie en Die Klein Prinsie se skrywer, wie se naam ek huiwerig is om uit te spreek. Want ek praat met jou omdat jy nie net 'n kenner is van die Franse letterkunde nie, maar ook omdat daar 'n pragtige vertoning is wat by die Vrystaatse Kunstefees gaan plaasvind. So vertel vir ons asseblief bietjie meer oor julle vertoning en natuurlik dan ook oor die skrywer van Die Klein Prinsie.
3: Ek doen dit graag. Die Klein Prinsie is een van daai klassieke boeke en is een van my persoonlike gunsteling is. Saint-Exupéry, die skrywer van Die Klein Prinsie, is ook een van my gunsteling skrywers. So kom ons begin miskien met hom. Hy is gebore in 1900. Daar's interessante ooreenkomste tussen hom en Die Klein Prinsie, nie net tussen hom en die loods nie, want hy was 'n loods. Hy was later ook 'n lid van die Franse weerstandsbeweging, maar hy word gebore in 'n adellike familie en verloor sy pa op 'n baie vroeë ouderdom. En hy word dan eintlik die man in die familie. En daardie herinnering, dink ek, aan adellikheid. Hy was nou nie 'n prins nie, maar hy was 'n hertog. Dis daarom ook, dis nie iets om te versmaai nie. Dink ek, is ook deel van die keuse van 'n adellike klein figuurtjie wat uit die buitenste ruim kom kuier. En ons kan miskien 'n klein bietjie praat oor die verskillende interpretasies van die Klein Prinsie, want baie mense wonder waarom die boek so ontsettend gewild is.
1: Vertel vir ons asseblief bietjie meer daaroor, want dit is 'n klassieke boek wat nog steeds jaar na jaar verkoop en wat talle herdrukke ook al beleef het.
3: Dit is, en die interessante feit wat ek dink baie mense weet, ons weet almal die mees vertaalde boek, as mense nou net alle boeke beskryf as tekste, is die mees vertaalde boek of die mees vertaalde teks in die wêreld is die Bybel. Maar die tweede mees vertaalde teks is die Klein Prinsie. So mens moet regtig vir jouself vra waarom die Klein Prinsie? Want vir baie mense is dit eintlik net 'n sprookie. Dit is 'n ding wat mens vir kinders lees. Maar die van die luisteraars wat die Klein Prinsie ken, sal weet dat die einde, die Klein Prinsie gaan dood aan die einde. Dit is 'n baie hartseer boek. Maar dit is 'n boek wat ontsettend tot mense se spreek. En ons tel eintlik nie meer die aantal vertalings wat daar is nie. Ek dink die laaste syfer is iets so 650. Ons kan nooit opvang nie, want elke dag is daar 'n nuwe een. Dit is in Braille ook. Dit is in al wat 'n streekstaal is. Dit is in slengtaal. Dit is in alles waaraan 'n mens kan dink. Dit is ook in Afrikaans. En as mens dan dink dat ons verlede jaar min of meer 100 jaar van Afrikaans gevier het, is die feit dat daar's 4 vertalings in Afrikaans, is dit dan, weet, dit sê ook baie oor die boek. Ek kan miskien sê hoekom ek dink dit so 'n gewilde boek is, want ek dink dit gaan nie net oor die verhaal van hierdie charmante klein persoontjie uit die buitenste ruim nie. Ek dink dit gaan ook oor die waarde van kuns. Want wat is die eerste woord wat die prinsie vir die loods sê, so net vir diegene wat nog nie die Klein Prinsie gelees het nie? Dit begin soos baie gebeure in Saint-Exupéry se eie lewe. Saint-Exupéry het sy lewe begin as 'n loods vir die Franse posdiens. So hy het gevlieg in Suid-Amerika, hy het gevlieg oor die Atlantiese Oseaan en sy eerste boeke is feeslik gewild onder mense wat graag self sou wou gevlieg het of wat ook loodse was. Dis romans oor vlieëniers en oor die uitdagings van die eerste jare van die vliegkuns toe die vliegtuie eintlik oop was, nê. So dit was 'n werklike was 'n ontsettende avontuur. Talle van die vlieëniers het geval. Hulle het reg in 'n orkaan ingevlieg. Hy self het 'n hele paar ongelukke gehad in die tyd wat hy afgeskiet is gedurende die Tweede Wêreldoorlog en hy was eintlik 'n gebroke

wat, dit kan nooit uitkom met ander illustraties nie. Dit moet altyd met sy illustraties uitkom. As mens dink aan ander kinderboeke of sê nou maar aan 'n kinderverhaal, dikwels word ander illustreerders die opdrag gegee om nuwe illustrasies te maak vir 'n sekere verhaal. Maar hierdie verhaal is, dit is amper soos 'n strookiesprent. Weet, mens kan jouself nie voorstel dat Asterix of Tintin of een van hierdie bekende klassieke strookiesprente, dat dit met nuwe prentjies kan uitkom nie. So die illustrasies wat Saint-Exupéry gemaak het vir die Klein Prins, die twee goed loop absoluut saam. In die Pleiade versameling, die Pleiade, dit is Frankryk se mees prestigieuse uitgawe, wanneer jy eintlik jou merk gemaak het as skrywer, dan word jou hele oeuvre uitgegee in die Pleiade uitgawe. Ek dink dis die enigste skrywer wie se werk met illustrasies in die Pleiade is. So dit is ook nogal belangrik, maar dan in die toneel dan sê hy vir die Klein Prins, maar hy kan nie eintlik so goed teken nie. Hy probeer, maar die prinsie aanvaar nie sy tekeninge van skape nie. En dan uiteindelik dan verloor hy nou 'n bietjie geduld en hy teken net soos 'n kas met sulke drie gaatjies voor en hy sê vir hom die skaap wat jy wil hê is binne-in. En dan is dit daai hele idee van hoe wonderlik is verbeelding. So vir my is die waarde van hierdie verhaal ook daarin. Dit is 'n verhaal oor verbeelding, want kan ek net so een reeltjie net daar uit lees, want dit is vir my verskriklik mooi. Dat die klein prinsie kyk dan deur die gaatjies en hy sê dis presies die skaapie wat ek wou gehad het. En dan raak hy nou vreeslik bekommerd, dan sê hy gaan hierdie skaapie nou baie eet want daar waar hy bly is dit vreeslik klein. Dan troos hy loos hom en hy sê vir hom nee, moenie bekommerd wees, ek het vir jou 'n baie klein skaapie gegee. En dan staan hierdie is net drie reëls, maar wat vir my van die mees poëtiese reëls is in die hele boek waar hy dan sê die klein prinsie het sy kop oor die tekening gebuig. Ookie so klein nie. Kyk net, hy het aan die slaap geraak. Jy weet, hy trek jou in 'n verbeeldingswêreld wat ek dink 'n groot troos is vir kinders en groot mense. En dit is hoekom ek dink daar so baie vertalings daarvan is. Dit is baie moeilik om dit te definieer. Dit, en die ander ding wat ek graag sou wou sê, ek dink ons gesprek nou pas baie goed by die titel van jou program, Skrywers en Boeke. Hierdie gesprek, maar veral hierdie boek, het die mees intieme verband tussen 'n skrywer en 'n boek, wat ek dink ek nog ooit teëgekom het. Want net vinnig die agtergrond van die Klein Prinsie, wanneer die Tweede Wêreldoorlog uitbreek, dan word Saint-Exupéry, wat pionier is, hy word dan opgeneem in die Franse lugmag. Maar Frankryk is nie baie lank deel van die oorlog nie. In 1940 is hulle reeds uit die oorlog en Saint-Exupéry as 'n adellike, en dis 'n tipiese ding van 'n adellike persoon, iemand wat amper doen, ek sê, sulke ridderlike idees het, dis amper soos die boere wat uitgewyk het na Patagonië. Hy kan nie in Frankryk bly wat op daai stadium deur die nazi's ingeneem is nie. So hy wyk dan uit na Amerika. Hy bly in New York vir omtrent 2 jaar en in daai tyd probeer hy om die Amerikaners te oortuig om deel te word van die oorlog, want die Amerikaners wou nie, hulle het gesê dis Europa se oorlog. Hulle was aanvanklik nie van plan om deel te word van die oorlogspoging nie. So dit is waarom Saint-Exupéry hom daar bevind en hy herenig met sy vrou van wie hy vervreem was. Hy was getroud met 'n Spaanssprekende vrou, baie mooi vrou. Sy lyk baie soos Rita Hayworth, of sy het baie so gelyk, want sy lewe ook nie meer nie. Van San Salvador. Hulle was lank vervreemd, dit was 'n stormagtige huwelik, maar hulle word herenig in New York, en dis in New York, nie in Frankryk nie, wat hy die Klein Prinsie skryf. Dis 'n verhaal ook oor moeilike verhoudings, want die Klein Prinsie, so klein is wat hy is, sy geliefde is 'n roos, dis 'n moeilike verhouding. Dit is so 'n moeilike verhouding, dat hy sy planeet verlaat, is hierdie minuskiele klein planeetjie waar die roos opgekom het, hy kan nie meer daar saam met haar bly nie. Hy gaan op 'n wêreldreis. Hy probeer beter verstaan, maar nie net van die wêreld nie. Hy probeer beter verstaan, hoe moet hy lief wees vir die roos? Wat is die beste manier om lief te wees vir 'n roos? En as mens die storie van Consuelo ook nou ken, sy het aan asma gely. En die roos kug die hele tyd. En dan sê die roos, jy moet my bedek in die aand, want hierdie naglig is nou nie eintlik goed nou vir my nie, kyk, hoor net hoe hoes ek.
wanneer hy die planeet verlaat, is albei van hulle spyt, want hulle het nie hard genoeg probeer nie. Hy voel hy moes geduldiger gewees het met haar, en sy is nie heeltemal so siek nie, maar dis dan te laat, dit te ver ontwikkel. En in die werklike lewe is Consuelo baie jare later, dit is hoe sy aan haar einde gekom het, sy is dood aan 'n astma aanval.

0: So die klein prinsie en die roos is eintlik is Saint-Exupéry en sy vrou en baie van die lewenslesse, almal se gunsteling karakter is die jakkals. Geleer word en dit is dat jy verantwoordelik is vir die ding wat jy maak. So uiteindelik gaan dit nie eintlik eers daaroor hoe lief is jy nog vir hierdie persoon nie, hoe hartstogtelik voel jy nog oor hierdie persoon nie. Dit gaan net daaroor jy het hierdie persoon mak gemaak en jy is verantwoordelik vir dit wat jy mak gemaak het, ja.
1: Julle voer dit op by die Vrystaat Kunstefees. Vertel vir ons van daardie produksie, dis ook baie spesiaal.
0: In 2017 het ons dit vir die eerste keer opgevoer. Dit is 'n woordproduksie. Chris van Niekerk, wat een van my gunsteling akteurs is en saam met wie ek al baie gewerk het. Hy speel die rol van die loods, hy is aangetrek soos 'n loods uit die 1940s. Hy lees dan die verhaal. Maar wat dit spesiaal maak, want dit is 'n idee wat ons al in 2000, as ek nou sê ons, is ek en my vennoot Leon Snyman. Dit is hy wat die koepel ontwerp doen van die produksie. Dis die koepel van die Nebel Hill Planetarium. Dit is waar die produksie gaan plaasvind. Want ons het vir onsself gesê, as mens die verhaal lees, en jy kyk na die aantal bladsye en jy kyk wanneer kom die klein prinsie uiteindelik op die aarde aan, dan is die grootste deel van die teksspeel in die buitenste ruim af. As mens 'n produksie daarvan wil maak, is 'n planetarium die ideale plek. En die Nebel Hill Planetarium kry wonderlike visuele materiaal van NASA af. So Chris sit daar, hy sit in die middel van die verhoog by 'n tafeltjie, so asof hy Saint-Exupéry is wat vir homself voorlees wat hy nou sopas geskryf het. Maar die mense leun eintlik die hele tyd terug in hulle stoele en kyk na die koepel waar alles dan gebeur. Mens word eintlik dan, jy word self die klein prinsie wat na die verskillende planete toe reis. En wanneer daai koepel oopmaak en die verskillende planete waar die klein prinsie aandoen, wanneer jy hulle voor jou oë sien en jy weet, daai kombinasie van die fiksionaliteit van die klein prinsie wat eintlik hy reis met 'n vlug wilde voels. Jy weet, dis daai ondenkbare en dan sien jy voor jou hierdie ongelooflike en hierdie autentieke planetêre materiaal. Dit slaan eintlik net 'n mens se asem weg. En dan is daar natuurlik Chris se stem, die manier waarop Chris die roos doen en die jakkals. Dit is die moeite werd om na die produksie te kom kyk net om te hoor hoe doen hy die roos en die jakkals dit. 'N Paar jaar gelede het die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns Chris vereer vir sy bydrae tot drama en een van die aspekte was sy voorlesings. Ons sal ook onthou wat 'n wonderlike voorlesing het hy gedoen van Fees van die Ongenooides. Ek bedoel, dit was net absolute tour de force. In hoe hy die klein prinsie doen, is net, ja, hy self baie lief vir diere. So wanneer hy die jakkals doen, dan kan mens dink, hy praat amper van sy eie hond, vir wie hy fisiek lief is, sy hond Sweetie Pie.
1: Naomi, jy het voor ons op die lug gekom, het gesê, dis van jare spesiale herdenkingsjaar vir die klein prinsie, en dat daar onlangs 'n museum geopen is, wat aan hierdie boek gewy word. Vertel vir ons 'n bietjie meer, asseblief.
2: 2026 is 'n baie belangrike jaar in die lewe van die klein prinsie, want die klein mannetjie is 80 jaar oud. Hoewel die boek al geskryf is in 1943, is dit eers in 1946 in Frankryk gepubliseer by die bekende uitgewer Gallimard. En dit beteken dat die boek, die gepubliseerde boek, die boek wat as bron gebruik is vir die meer as 650 vertalings wat daarvan bestaan, van jaar 80 jaar oud is. En dit is die rede waarom ons produksie daarvan het, in Afrikaans en in Engels, by die Vrystaat Kunstefees. Want dit is daarom 'n verjaarsdag wat 'n mens moet vier. Daar is nie baie vierings in die res van die land wat ek nou al gesien het nie. Daar is wel in Europa en veral in Switserland, waar die grootste versamelaar van vertalings van die klein prinsie dit geskenk het aan 'n fantastiese museum wat nou net oopgemaak is. Die klein prinsie museum, of the Museum of the Little Prince, as mense dit sou intik, dan gaan hulle dit kry. Dit is in 'n Switserse dorp met die naam van Solothurn, S-O-L-O-T-H-U-R-N, waar 'n mens al hierdie verskillende vertalings, onder andere ook die Afrikaanse vertalings waarvan daar 4 is, te sien sal kry.
1: So gesels Naomi Morgan, gaan kyk gerus na die Vrystaat Kunstefees se program en maak seker jy bespreek 'n plek vir die spesiale toning van die Klein Prinsie en dit vind in 'n planetarium plaas en ek hoop julle gaan op reis met hierdie produksie Naomi.
0: Ons wil vreeslik graag. Ons het al klaar 'n lys van planetariums. Dis 'n produksie wat jy net in 'n planetarium kan doen, maar ons het 'n hele plaas in Suid-Afrika, so enig iemand wat belangstel in die produksie kan ons net kontak, maar ons sal van ons kant af ook ons bes doen om dit landwyd te laat toer.
3: Skrywers en boeke elke woensdag aand tussen 8 en 9.
1: Aanhangers van Joyce Carol Oates sal bly wees om te hoor daar's weer 'n nuwe bundel kortverhale uit haar pen beskikbaar. Johan Meiberg het vir ons meer inligting.
4: 'n Nuwe bundel kortverhale van die Amerikaanse skrywer Joyce Carol Oates het pas by Penguin verskyn. Die bundel val saam met Oates se 88ste verjaardag. The Frenzy Stories is 'n versameling verhale waarin Oates die leser bekendstel aan karakters wat elkeen met krisisse en verwarring sit, in wie se begrip vir hulself en hul geliefdes dikwels ongedaan gemaak word. Daar is 'n verhaal van 'n fratsongeluk op 'n brug wat vir jare by 'n gesin spook, 'n meisie wat jaloers is op haar gewilde niggie en wat snap dat sy eintlik die gelukkige een is, 'n weduwee wat by haar huis aan 'n rivier sit en wag dat haar oorlede man terugkeer, 'n jong man wat op 'n wandeling op 'n bos afkom op 'n paartjie in 'n woordwisseling wat enige oomblik in geweld kan ontaard, en sit met die vraag, moet hy betrokke raak en ingryp? Letterkunde is 'n tekstuur van woorde, sê Oates van haar kortverhale, wat op die lewendigste manier denkbaar gestalte gee aan die lewe, sielkundig sowel as fisiek, soos die titel van die bundel laat blyk. Oates se eerste roman, With Shuddering Fall, het in 1964 verskyn. Daarna het nog 58 romans gevolg, asook bundels kortverhale, gedigte en nie-fiksie. Haar romans Blackwater van 1992 en What I Lived For van 1994, asook Blond van 2000, asook haar bundel kortverhale Lovely Dark Deep Stories van 2014, het in aanmerking gekom vir die Pulitzerprys. Met Zem, haar roman van 1969, het sy die National Book Award gewen. Hier is Joyce Carol Oates aan die woord oor The Frenzy, haar jongste bundel kortverhale.
5: I always think in terms of structure, so I have divided the stories. And there's a kind of subterranean plot, let's say, beginning with The Frenzy. It's a story that is very much set in New Jersey, the New Jersey shore. So driving down to Cape May is something that people do. And I'm aligning that with like something very natural in nature, like the feeding frenzy in the ocean, you know, of all these little fishes sort of cannibalizing each other. Mm. And then I want to have a kind of evolution from that frenzy image and the people caught up in it through the collection where people are working out these relationships that are very problematic and have to deal with extreme loss, like loss of a spouse or even being sexually abused as a young person in the story, the bicycle accident, and somehow working through that so that by the end of the collection, we have two widows who come through an emotional experience, but at the end they're kind of united. It's almost like they're embracing, you know, like we have come through. So what I think of a story, more often now I'm thinking how we move to a conclusion that's a resolution that makes sense for me as a person emotionally. I guess that's a long answer to your story. So the characters begin with a kind of isolation and they may be in extreme conflict. So the story reflects that. I do have images of conflict and like atoms in a void and, you know, stress. And then it sort of resolves itself through some sort of dramatic confrontation to a place.

Dis dan ook waar ons moet groet, maar baie dankie vir die saamkuier voor die radio. Dankie ook aan Johan Meiburg vir sy immer interessante bydraes. Ek wens vir jou 'n mooi en 'n veilige week toe, natuurlik met stapels wonderlike leesstof, tot ons weer volgende woensdag aand kan saamkuier. Dis volgende woensdag aand om 8:00, maar onthou, RSG is 24 uur per dag hier om jou geselskap te hou, en daar's ook 'n klomp wonderlike potgoeie wat jy kan aflaai as jy dalk nog geselskap kort of programme misgeloop het. Tot volgende week, warm bly en lekker lees. Totsiens.

0: Vanaand se spesiale gas is Chanel Vosloo, eienaar van Well Creative. Ek het haar nader geroep om so 'n bietjie te kom gesels oor selfvertroue en selfuitdrukking. Hoekom is dit belangrik en hoe kan ons dit kweek as dit iets is waarmee ons 'n bietjie sukkel?
1: Persoonlike ontwikkeling was altyd iets wat ek in my eie lewe gebruik. Mens dink partykeer jy het 'n sekere ouderdom bereik en nou hoef jy nie verder aan jouself te werk nie, maar ek dink mens moet altyd jouself ontwikkel.
0: Skakel gerus donderdag aand 7:30 saam met ons by Kompas in.

0: Basket.
1: 360 is weekdae van 1 tot 3 op RSG. Kou het beide 'n sielkundige en fisiologiese rol. Donderdagmiddag om 1:00 in Jonk verduidelik die etkundige Walpraehuisame hoe dit werk. Marietjie Brink vertel vir Heidi die wonderlike storie van Rico die skaap, waaroor sy ook toe sommer 'n boek geskryf het.
2: Heidi, toe ek daardie gesig sien van hierdie skaap met hierdie geweldige vagwol, het ek net geweet, dis meer as net 'n skaap.
1: En in Afstof word die Heilsleer in 1865 gestig.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: Donderdag 2 Julie en Vrydag 3 Julie saai intussen regstreeks uit vanaf die Inniebos Kunstefees tussen 10 uur en 11:30. Daar is 'n paar aanpassings om dit moontlik te maak. Beide dae sal die boekvoorlesing 'n uur vroeër teen 10:15 uitgesaai word. Sterskieter Donderdag, hoe gaan dit met jou kind Vrydag en joune en Tamaletjie staan oor? Verder kan jy uitsien na heelparty kunstenaars en sal ons jou oë en ore by die fees wees en 'n stukkie daarvan na jou in jou huis bring. Kom kuier saam tussen 9 en 12.
1: Vanaand se spesiale gas is Chanel Vosloo, eienaar van Wow Creative. Ek het haar nader geroep om so 'n bietjie te kom gesels oor selfvertroue en selfuitdrukking. Hoekom is dit belangrik en hoe kan ons dit kweek as dit iets is waarmee ons 'n bietjie sukkel?
2: Persoonlike ontwikkeling was nog altyd iets wat ek in my eie lewe gebruik. Mense dink partykeer jy het 'n sekere ouderdom bereik en nou hoef jy nie verder aan jouself te werk nie, maar ek dink mens moet altyd jouself ontwikkel.
1: Skakel gerus donderdag aand 7:30 saam met ons by Kompas in.
3: Kapiteit met RSG.
4: Dis alweer daai tyd waar jy jou dansskoene kan afstof en aantrek. Saterdag aand tussen 9 en 10 waar ek en jy mekaar op die dansvloer kry. Jy dans saam met my Sue Pyle Slabbert in die program Kap het uit, onder andere op Paddy Damon, Japie Loupser, Juani Jansen en vele meer. So moenie laat die koue jou terughou nie. Kom dans jouself warm. En onthou om op te warm. Sien jy daar?

0: Heel wat waarna jy kan uitsien vanoggend in RSG Landbou, Chris Derksen met ons vleispryse. Ons vertel jou van twee veilings wat eersdaags plaasvind. Praat met studente of nagraadse studente wat op soek is na werk in die landbou sektor. Ons kyk saam met Frans de Klerk na die Wit Mielieprys en Johan van den Berg sluit vandag se program af met weer vooruitsigte. Dankie dat jy saamkuier. My naam is Lisa Roberts. Chris Derksen, soos altyd eerste op 'n donderdag met ons vleispryse. Die pryse is behaal by veilings in die Noord-Vrystaat. Môre Chris.
1: Goeiemôre Lisa, goeiemôre al ons medeboere. Gee vanoggend vir julle die verslag van die vleispryse van die Noord-Vrystaat die week van die 30ste Junie. Ons is nou so op die punt om R50 per kilo van speenkalvers te kry en ons sien almal daarna uit. Kan amper sien ons kan die hoeter blaas as dit gebeur. Dan is 'n baie wonderlike ding wat gebeur het. Ons nuwe minister van landbou het erken dat die staat kan by die boere leer oor die toekoms in plaas van hulle die boere by die staat hoef te leer. En dis 'n wonderlike nuwe benadering wat ons allemaal baie bly oor is. Dan wonder ek net wanneer gaan ons die kans kry om hierdie knap boere van Suid-Afrika 'n kans te gee om die res van Afrika te begin boer en die klomp mense wat hier in landbou is by hulle huise kan bly en vir ons daar kan werk. Maar ek gee vir julle die presiese pryse. Speenkalvers onder 200 kg het gegaan vir R45.40 vir bulkalvers. Dan van 200 tot 250 kg die optimum groep R49.20 en dan so amper op die 50 en dan oor 250 kg R45.99 per kilogram. A-klasse was R34.84, vetkoeie R28.58 en maarkoeie R24.40 per kilogram. Slagbulle was R30.04 en as jy dit uitwerk vir 'n bul van 500 kg is dit al 'n aansienlike prys vir net 'n slagbul. Skape, stoorlammers R59.18 en dit het te doen met die baie sojas wat mense begin plant en stoorlammers ideaal is om op die lande te loop. Dan slaglammers R50.20. Stoorskape was 'n bietjie af want as gevolg van die xenofobie ding het minder rag mense skape gekoop R34.89 en vetskape R36.03. Bokke was die lammertjies op die mooi prys van R65.30. Oeye R51.80. Wol effens af op R279 en hoenders op R39.42 per kilogram. Varke bietjie op op R34.05. En soos altyd, indien ons van verder hulp kan wees, kan jy my maar enige tyd skakel na 08280 75961 of jy kan gaan na www.vleisprys.co.za. Baie dankie.
0: Chris Derksen met hierdie week se vleispryse. Reba Red Booster Beef bied op 7 Julie hulle Red Genetics sale aan. Nou die boerdery is geleë in die pragtige middellande van KwaZulu-Natal. Ons hoor wat Don McHardy oor hierdie gebied te sê het en of back and closure ook 'n groot uitdaging vir hulle was.
2: We live in a beautiful part of the world. It holds a very special place in my heart. It's very hilly, lots of water, mountains, but with that comes very sour veld and quite tough farming conditions. The price one has to pay for the beauty. We've been very blessed with foot and mouth. We haven't had foot and mouth. A lot of people around us have had it, and I've been able to vaccinate all my cattle.
0: Ek wou by hom weet of die diere by die veiling gaan wees op 7 Julie.
2: Yes, the animals will be present at the auction. They've all been vaccinated and they will all be at the auction for one to see in person.
0: Hy brei nou uit oor die aanbod.
2: This year my sale is slightly different. I've got Graham Griffin with Griffin Herefords as an addition. And Henning Pretorius from Summerhill Drought Masters, they're also selling. So we've made it a bigger, more improved, exciting sale. On offer will be Red Brahman Bulls, Red Brahman Stud Heifers, Hereford Bulls, and Drought Master Bulls. There's a wide range of cattle, a lot of quality bulls for different people to choose for what they want to bring into their herd, and then some red Brahman heifers that are hard to beat. The Reba sale will be hosted at Netherwood, Nottingham Road, on the 7th of July at 11 a.m. at Netherwood. Simon Hughes will be doing the marketing combined with FLA. Johan van der Nest will be doing the auctioneering, and I think it's going to be a wonderful day. Hopefully we'll see you there. If there are any queries or anyone wanting to find out any information about the sale, please contact myself, Don McCarty, on 082-33-858-00. The sale is also on Facebook, Instagram, under Reba, Red Brahmins and Drought Masters. We're happy to help you and try and help advise you best as possible. Thanks very much.
0: En so sê Don McHardy van Reba Red Booster Beef. Hulle is daar van die pragtige Howick omgewing in die Natalse Middellande. Hy het gesels oor die veiling van 7 Julie by the Bull Ring by Netherwood. Dit is in Nottingham Road in KwaZulu-Natal. Ons luister nou wat Frans de Klerk te sê het oor die wit mielieprys.
3: Goeiemôre Lize, weer lekker om met die boere te gesels en nou ja, kom ons kyk 'n bietjie na die wit mielieprys vir Desember, die Desember kontrak. Daar's 'n pragtige dalende wig wat so stadig maar seker die prys na onder geneem het, maar nou sien ons die laaste paar dae die wig het na boontoe gebreek. Dit is positief vir die boere. En nou konsolideer die prys tussen R3,300 en R3,350. So boere kan maar regmaak. As hy R3,350 kan breek, kan die wit mielieprys baie maklik na R3,425 en selfs hoër beweeg. Maar ongelukkig, as hy onder hy R3,300 inskuif, kan ons dalk teruggaan hier na R3,280 toe. Maar dit lyk so amper asof die wit mielieprys nou die rand 100% volg, want as ons na die rand kyk, sit ons in presies dieselfde ding. Die rand is vasgevang tussen 'n band tussen R16,70 en R16,15. En ons is net so bo die middel van daardie band. Hy lê by R16,38. So vir boere, as die rand gaan begin beweeg bo R16,56, kan julle maar verwag dat die wit mielieprys ook lewe gaan kry. So kom ons klou daarin vas en hoop dit gaan beter. As julle nou wel die prys bo R3,350 koop, gebruik dan R3,300 as julle keer verlies en kom ons hoop dat hy sommer 'n lekker skop na boontoe gee, want boere is maar moedeloos want die insetkoste bly baie hoog. Ons sien wel dat kunsmispryse het al in die wêreld afgekom, maar ons sien dit nog nie hier by ons plaaslik nie.
0: So sê onafhanklike tegniese analis Frans de Klerk. Nou ja, talle van ons studente, veral finalejaarsstudente of nagraadsstudente, wonder soms waar kan hulle aanklop vir werk. En dis makliker gesê as gedaan en daarom het ons soms hulp nodig. En dis

0: Goeiemôre Lise. Ja, inderdaad. Agri-kreerkliniek sê presies wat dit doen. En net vinnig waar dit vandaan kom. So AgriJob is 'n werwingsagentskap wat in die landbou en die voedselbedryf werk in Suid-Afrika en 'n klein bietjie in Afrika. En vir meer as 30 jaar, ek dink is eintlik al bietjie langer, maar kom ons hou maar by 30 jaar. En toe al, Lise, was dit 'n kwessie om vir maatskappye om die regte vaardighede te kry. So gaandeweg het ek net besef, ons moet 'n baie groter betrokkenheid hê met jong mense. En weet jy, Lise, as mens selfs met matrikulante praat, ek meen, dit is so 'n absolute uitdagende ervaring om te besluit wat om te gaan studeer. En as jy dan nou op universiteit is en jy het besluit op 'n rigting, dan is dit ook amper nog 'n groter uitdaging om te weet wat gaan jy met jou kwalifikasie doen. En dit is ook so dat studente weet in die algemeen nie wat se geleenthede daar regtig bestaan nie. En dit het 'n groot invloed, jy weet, op hulle of hulle besluit of hulle gaan nagraads aangaan en of hulle weet maar skouer aan die wiel gaan sit en werk. So dit is waar AgriCareer Connect vanaan kom. Ek het gedurende my loopbaan al heelwat landbou loopbaanskoue gereël. Jy weet, dit is eintlik omdat ons maar weet nog steeds net besef dit is so nodig vir die bedryf om direkte kontak te hê met voorgraadse en nagraadse studente. En dit is net dat ons die formaat aangepas het om ook aan te pas by veranderende tye, want alles is besig om vinniger vorentoe te beweeg. En ons het ervaring met die expo formaat, is dat jy sal dalk weet baie voete daar kry en die opgewonde studente wat weet graag die stalletjies besoek. Jy weet waar daar dalk 'n appel of 'n avo uitgedeel word. Maar ons het dit nou baie beter, dink ek, wat ons nou doen is, ons nooi die bedryf, kom neem deel en dan gaan jy kort tyd hê om jou maatskappy voor te stel aan 'n groep studente. En dan vertel die storie van die maatskappy en wat die tipe koste is wat die maatskappy daar het. En dan ook watter tipe student of gegradueerde gaan hulle nodig hê. En natuurlik aan die ander kant vir die studente is dit weer net hierdie wonderlike geleentheid om vas te stel en uit te vind maar wat gaan aan daar in die wêreld van werk. Ja, want dit is soos ek sê 'n groot uitdaging.
1: Goed, dis vanaf Julie tot September wat julle vanjaar 3 universiteite gekies het om hierdie geleenthede aan te bied waar studente met die bedryf kan netwerk. So, hoe werk dit nou presies? Vertel ons meer.
0: Ja, so die eerste geleentheid gaan dan by die Universiteit van Stellenbosch wees op die 30ste Julie. En dan op die 19de Augustus by Universiteit van Pretoria. En dan die 22ste September by die Universiteit van Johannesburg. Nou, dit is so dat ons werk baie nou saam met die landboufakulteite van die onderskeie universiteite. Want primair is dit AgriCareer Connect, maar wat baie opwindend is dat ons toenemend geïntegreerde dissiplines sien 'n groot rol speel in die landboubedryf. So Universiteit van Johannesburg werk ons daar nou saam met hulle voedselwetenskap departement en hulle het ook daar 'n post-harvest, 'n na-oes hanterings stoel wat mense weet wat hulle navorsing doen. Wat baie goeie kandidate oplewer vir die bedryf in die varsprodukte bedryf. So dis hoekom ons dan by Universiteit van Johannesburg is. Ja, en soos ek gesê het, lewendige paneelbespreking en dan kan die studente ook kans om vrae te vra. En Lise, ons beplan dit in verskillende sessies, want mense moet nou ook weet, daar's altyd 'n balans nodig wanneer jy praat van loopbaan in landbou. So ja, produksie en wetenskaplik en tegnies, dit is altyd 'n aanvraag vir weet vir die gegradueerdes wat ook dan meer gespesialiseerd is. Hulle gaan dan ook op die ou en 'n nagraads. En dan die tweede sessie is dan weer op die kommersiële aspek van poste, weet gemik en waardetoevoeging. So daar sal ons voedselmaatskappye en daar sal ons ook dan uitvoerders kry wat jy weet wat in varsprodukte of ander landbouprodukte. En ja, dit is gaan alles dan oor die kommersiële aspek en dan die verskillende ongelooflike verskeidenheid van poste wat in daai sektor is. En dan het ons vanjaar dan ook 'n aparte sessie vir veekunde, maar ek wil graag bysê dat van die veekunde maatskappye wat in die veekunde sessie gaan deelneem

0: wil in elk geval ook in die kommersiële sessie deelneem, want dit is so dat hulle nie net meer veekundiges nodig om hulle maatskappye suksesvol te maak nie, maar hulle dalk ook 'n agribesigheidsbestuur spesialis of 'n en jy gaan nou ook 'n bietjie hoor, ons betrek ook bedryfsingenieurswese. En dis juist as gevolg van die groot aanvraag wat daar in die bedryf is vir geïntegreerde dissiplines. En as 'n mens kyk na bedryfsingenieurswese, en daar gaan ons nou saamwerk met Universiteit van Pretoria se bedryfs- en stelselingenieurswese departement. Dit is net dat die bedryf het soveel behoeftes om na hulle stelsels te kyk. En jy weet, die studente hoor dan ook by ons van wat is 'n ERP stelsel, en dit is eintlik maar 'n baie eenvoudige manier om te sê dit is die stelsel wat jou maatskappy, en maak nie saak om wat 'n sektor is, jy is nie nodig het om suksesvol te wees. En dit is wat dit so opwindend maak. So dit beteken die veekundige kan op die ou einde betrokke raak by bedryfstelsels, en dit is waarop ons wil klem lê, is dat jy as landbouekonoom of as veekundige gaan nie noodwendig 'n pos kry as 'n landbouekonoom nie. Jy gaan 'n pos kry met 'n baie meer opwindende titel as wat jy dink. En dit is wat so belangrik is om die jong mense se koppe oop te maak in terme van daar alles beskikbaar is.
1: Mariaan, sê vir ons, wie kan hierby baat?
0: So die studente teikengroepe sluit natuurlik in, soos ek al genoem het, BSc landbou, al die rigtings, jy weet, van plantwetenskappe tot veekunde, maar dan ook entomologie en genetika. So dit is regtig baie wyd, landbouekonomie en ook voedselwetenskappe en verbruikerswetenskappe. En ook ons kommunikeer ook BCom, so dit is meer aan die kommersiële kant. En dan nooi ons daai studente uit, so dit sal derdejaars, finalejaars en nagraads wees. En dan die maatskappye wat kom deelneem, en dan die groot voordeel om bietjie te kan gesels. Daar's interaksie tussen die studente en die maatskappye. En dan is daar ook netwerkgeleenthede tussen die sessies. En dit bring mee dat almal gaan huis toe dat hulle weet, ah wel, hier het ek baie geleer. En vir maatskappye is dit die geleentheid om vir hulle goeie talent te identifiseer wat hulle kan nooi of vir vakansiewerk of dalk vir 'n eerste werksgeleentheid met byvoorbeeld 'n internskap.
1: Goed, dankie Mariaan. Waar kry ons meer inligting?
0: Die maklikste is besoek ons webwerf, dis www.agrijob.co.za, en AgriCareer Connect het 'n toegewyde blad. So gaan besoek dit, en dit is dan geld dan vir beide die bedryf as maatskappye belangstel en vir studente. Hulle gaan ook op daai selfde bladsy kan registreer.
1: Goed, en as jy dit nie kon neerskryf nie, stuur vir my 'n e-pos. Ek gaan hom nou noem en dan weer herhaal aan die einde van vandag se program. RSG Landbou by plaasmedia.co.za. Ek het daar gesels met Mariaan van der Laarse. Sy is bestuurdirekteur van AgriJob, en sy het vandag vir ons studente wat wonder waar hulle dalk moontlik kan werk, kry vertel hoe dit moontlik is. Nou nuus oor nog 'n veiling, en daarvoor sluit ons aan by Andrei van der Heide. Hy praat oor die Boshoek Bonsmara en Vriende produksieveiling van 17 Julie by Bella Bella.
2: Goeiedag Lize, en dankie vir die geleentheid om vanjaar weer ons Boshoek Bonsmara en Vriende se veiling wat op 17 Julie 2026 om 11 hierdie oggend te Vlei Sentraal Veemark Warmbad Bella Bella plaasvind aan die luisteraars voor te hou. Nou soos jy weet Lize, die back and claw pandemie maar skade gemaak en ons kosbare beesindustrie vir die afgelope jare wat lank gelê. Maar ons is dankbaar vir die inent suksesse wat nou vrugte afwerp, want ons industrie is kosbaar vir voedselsekerheid in ons mooi land en sy mense. Ons praktyk om ons veiling te deel met 'n aantal gewaardeerde vriende word die jaar weer voortgesit, want dit werk. Nie net monetêr nie, maar ons vriendskappe is kosbaar in hierdie industrie, en dit bied aan die bedryf die geleentheid om jong studente uit van die beste toetelers in die land te bekom. Soos ons gesê het, dit onderstreep weer die mooi van vriendskappe en die deel van genetika in ons ras. Nou ja, hierdie jaar bestaan ons aanbod uit ongeveer 30 geregistreerde bulle en sowat 25 SP vroulike diere, plus ongeveer 120 kommersiële vroulike diere uit gerekende stoet en kommersiële kuddes. Ja, Lise, ons kan dit maar noem, daar is baie ernstige en suksesvolle kommersiële telers in ons omgewing en in ons land, waarvan die passie van teling en die kwaliteit van die diere visueel nie terugstaan vir die van stoetelers nie. En onthou dat die kommersiële telers maar die drijfkrag in beide die stoeteler en die voerkraalindustrie uitmaak. En onthou natuurlijk alle diere op die veiling is teen back and claw ingeënt en kom uit ingeënte back and claw kuddes wat daarom in 'n mate van gemoedsrus vir u gee vir u potensiële aankope. En ek goed net weer, wanneer 17 Julie 2026, 11 die oggend, Vleisentraal, Warmbad, Veemark, vir wie kan die skakel? Jannie Senekal, 082-899-5047 en Karel Chalmers, ons Vleisentraal vernoot, 082-896-9586 en jy kan meer detail bekom op die webwerf boshoek.co.za. Ons varieer die geleentheid, Lise, en ons ontvang ons medeteelers graag op die dag, bring die familie saam, dis vakansietyd, en kom kuier saam met ons, en ons hoop ons sien sommer al ons ou vriende, wat verlede jaar daar was, en gedeel het in ons sukses weer hierdie jaar. Groot waardering.
1: André van Rijden, wat gesels het oor die Boshoek Bonsmara en Vriende produksieveiling van 17 Julie, by Bella Bella. Ons sien altyd uit na ons gesprek met Johan van der Berg op 'n donderdagoggend oor ons weer vooruitsigte. Oor na jou toe. Goeiemôre Johan.
3: Goeiemôre Lise. Ja, ons het nou al 'n paar keer gesê ons het amper nog nie winter gehad tot op hede nie. Nou dit is koud, maar ons het nog nie daai ekstreme lae temperature gehad nie. Maar dit lyk of dit nou geëindig het. Hier is 'n redelik sterk frontale stelsel wat inbeweeg. Afsny laagdruk ook hier oor die sentraal suidoostelike dele. So daar's 'n baie koue toestande wat in die volgende dag of twee gaan voorkom. Minimum temperature hier oor die sentrale binneland kan tot hier by -4, -5, -6 grade kom. En dit lyk ook asof ons baie wyd verspreide ruip gaan kry. Groot dele van Namibië, die Noord-Kaap, Vrystaat, Noordwes, Gauteng, Mpumalanga, KwaZulu-Natal en dan ook die westelike dele van Limpopo. En ons is 'n bietjie bekommerd oor daardie gedeeltes, want dis waar baie van die aardappelaanplantings tans is, dis winteraanplantings, so ons hoop nie daar kom regtig waar skade nie. Reën, redelik wyd oor die sentrale suidelike dele, maar dit lyk na ligte neerslae. So as ons praat van waarskynlike dele hier die sentraal suidelike dele van die Vrystaat, oostelike dele van die Noord-Kaap, meeste reën behoort in die Oos-Kaap voor te kom en dan ook teen die kusgebiede van die Oos-Kaap en dan ook reën oor die winterreënvalgebied. So hier is 'n klompie reën wat gaan voorkom. Dit kan nogal gevaarlike toestande skep vir ons veebedryf. Daar's die baie koue toestande, nat toestande en wind wat gaan voorkom. So veral hierdie sentrale suidoostelike dele van die land waar dit kom ons sê baie gevaarlike toestande vir ons klein veral die klein veebedryf is. So ja, dit lyk of die winter nou gekom het. Dit behoort daarom van vroeg volgende week af so effens te herstel. Maar die nagtemperature gaan nog redelik laag bly tot omtrent hierso by die 11de Julie. So dit hier is 'n klompie koue nagte wat seker maar kom dat hy kan verbygaan.
1: Net jy daar sê, ons kan duidelik hoor Johan hou nie van die koue nie. Johan van der Berg met ons weer vooruitsigte. Ek groet jou dan tot maandagoggend, selfde tyd, selfde plek. Ek sien uit. Net weer my e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Geniet die res van jou week en sterkte. Met die naweek wat voorlê, Johan sê dit gaan koud wees. So, ek hoop jy oorleef. Tot ziens.
4: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lise Roberts.
5: Dis altyd dieselfde ou storie met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
6: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak binne 2 minute 'n Netbank City Today Notice rekening oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer BSNV's geld.
7: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam cement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit cement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam cement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die springbokke. Besenfees geld.
8: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
9: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
10: Jy weet daardie ligbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel? Die een waarna jy mos net kyk. OK Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Maak die Hisense 541 liter titanium silver Seance hy vrieskas yskas met watertoevoer joune vir R11,499 en kry die Airblow Espresso dubbelbaas stel van jou drome vir slegs R4,999. Ons beste verjaarsdag, jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. BSV's geld.
11: Sondag net na 1:00 begin 'n splinte nuwe musiekreeks Alles en nog wat. Elke week vat ons een woord, bekyk dit van alle kante en ontdek wat ons daarmee kan doen. Ons luister na lekker klassieke musiek, stories, herinneringe, neem 'n paar vreemde afdraaipaaie en deel dalk 'n waarheid of 'n lekker storie wat ons graag wil glo. In die eerste episode begin ons met die woord herinnering. Jy kan jou seker net indink waar ons met hierdie woord oral 'n draai gaan maak. Kom kuier saam met my met Alles en nog wat Sondag net na 1:00 'n musiekreeks deur my Johan van Lille.
1: Sondagoggend 5 Julie net na die 7 uur nuus gesels ons met professor Stefan Joubert oor leierskap. Dr. Wouter van Wyk gesels oor die Afrika Gemeenskap van Gereformeerde Kerke se standpunt oor xenofobie. En Dr. Daniel Shaeste gesels oor die huidige stand van die Christelike Kerk in Iran. Skakel in vir binnekamer saam met my Liselde Brein elke Sondagoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
12: Sug is een van die mens se 5 tradisionele sintuie. Dit stel ons in staat om die wêreld waar te neem en te navigeer. In hierdie week se Groepyne gesels ek met pediatriese oogkundige Natasha Pieterse oor die faktore wat ons sig beïnvloed, veral met betrekking tot voorskoolse kinders. Onthou jou Groepyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Fredericks.

0: Goeiemôre, dis RSG, is tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word volgende aangebied deur Dominee Johan Orsmond van die NG Kerk Hartbeespoort.
1: Goeiemôre. Kinders het 'n besondere vermoë. Hulle leef in die nou. Ons kan sê kinders leef in die oomblik. Wanneer hulle speel, speel hulle met hulle hele hart. Wanneer hulle lag, lag hulle uitbundig. Hulle is nie voortdurend besig om oor môre te bekommer of om oor gister te top nie. Ons as volwassenes leef dikwels anders. Ons herkou die verlede en al ons foute. Ons vrees die toekoms en intussen mis ons die geskenk van vandag. Ons leef op ons fone en ons leef baie keer in 'n digitale wêreld. Die enigste dag wat ons werklik het, is vandag. Kom ons lees Matteus 6 vers 34 wat sê: Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre sal hom oor sy eie dinge bekommer. God ontmoet ons nie net in die dinge van gister of die drome van môre nie, hy ontmoet ons elke dag hier en nou. Miskien moet ons vandag stadiger loop, die mense rondom ons raak sien en die oomblikke geniet wat God gee. Die algoritme het nie jou tyd nodig nie, die mense om jou het jou nodig. So sit jou foon af en leef in die oomblik van nou. Kinders help ons om daaraan te dink dat die lewe nie net 'n bestemming is nie, maar ook 'n reis. Kom ons bid saam. Here, help my om vandag ten volle teenwoordig te wees waar U my geplaas het. Gee my die moed om in die oomblik te lewe. En wanneer ek dit raak sien, gee my ook die oortuiging om dit met mense te deel. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Johan Orsmond van die NG Kerk Hartbeespoort. Jy kan hom gerus kontak by die e-posadres johanorsmond@gmail.com.
2: Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: Dit is 6:00 en in die nuus, die nuwe minister van landbou sê hy wil na boere luister. Kommer oor vertragings met busse wat buitelanders moet vervoer en Bafana Bafana is terug in die land. Goeiemôre, ek is Annemarie van Buurik. Die nuwe minister van landbou, Willie Oukamp, sê hy was voorheen in die portefeulje komitee oor landbou en die omgewing is nie nuut vir hom nie. Hy en verskeie ander ministers en adjunkministers is gistermiddag ingehuldig na 'n kabinetskommeling op versoek van die DA-leier Jordan Hill Lewis. Oukamp sê hy sien daarna uit om met alle rolspelers werk wat landbou vorentoe wil neem. Hy sê hy is daar om na die boere te luister. Oukamp was vroeër woordvoerder van die DA voor hy verlede jaar minister van bosbou, visserye en die omgewing geword het. Hy neem die landbouportefeulje oor te midde van 'n stryd teen back and closure in die land. President Cyril Ramaphosa het die verslag van die Inkabinde ondersoek ontvang en sal dit bestudeer alvorens hy enige besluite neem. Die ondersoek na die geskiktheid van die geskorste direkteur van openbare vervolging in Gauteng, Andrew Chauke, vir die pos, is ingestel op aanbeveling van die voormalige direkteur van openbare vervolging, Shamila Batoi. Sy het onder meer aangevoer dat Chauke buite sy jurisdiksie optree deur aanklagte teen die Kaito Manor polisieeenheid in KwaZulu-Natal na te jaag. Sy het hom ook van regsverydeling beskuldig omdat hy aanklagte van moord teen die voormalige hoof van misdaadintelligensie, Richard Ngluli, laat vaar het en dat hy die NVG se integriteit in gedrang bring deur in te meng met hoë profiel sake. Die woordvoerder van die presidentsie, Vincent Magwenya, sê Ramaphosa bedank die voorsitter, oudregter Bes Nkabinde en haar span vir die werk wat hulle gedoen het. Die sakeman en vermeende informant Tumelo Nku keer na verwagting vanoggend terug na die Madlanga-kommissie. Sy getuienis is maandag kort geknip na sy versoek dat hy 'n aanvullende verklaring wil maak. Nku sal vrae moet beantwoord oor sy beweerde rol in die Ayrton dwelmklopjag in 2021, wat gelei het tot die polisie se onderskepping van kokain ter waarde van sowat 300 miljoen rand. Nku en ander getuies beweer hy het as informant opgetree. Getuie J, wat agter geslote deure getuig het, het dit egter betwis en voer aan dat Nku se selfoon rekords toon dat hy by dwelmsmokkelary betrokke was. Berigte is ontvang van skermutselings tussen die polisie en ongedokumenteerde buitelanders by 'n repatriasiesentrum in Musina. Die polisie het blykbaar skokgranate gebruik om groepe mense uiteen te dryf. Die ongedokumenteerde buitelanders sê hulle menseregte word geskend, aangesien hulle die afgelope 3 dae nie toegang het tot sanitasiegeriewe, voldoende water of genoeg slaapplek nie. Van die mense is beseer toe hulle klippe en ander voorwerpe na die polisie gegooi het. Die situasie is gespanne. Minstens 59 mense is dood in oorstromings in die Ivoorkus. 'N regeringswoordvoerder sê die dodetal kan verder styg terwyl die soektog na vermiste mense voortduur. In die naburige Ghana is 12 mense dood nadat swaar reën tot oorstromings in die hoofstad Accra en omliggende gebiede gelei het. En Bafana Bafana het 'n rukkie gelede by die O.R. Tambo Internasionale Lughawe in Kempton Park geland na 'n historiese FIFA Wêreldbeker toernooi in die Amerikas. Bafana het vir die eerste keer ooit die uitklopfase bereik voordat hulle in die ronde van 32 teen die mede-gasheerland Kanada uitgeskakel is. Die minister van sport Gauteng Mackenzie en die premier van Gauteng Panyaza Lesufi is onder diegene wat die Suid-Afrikaanse sokkerspan by die lughawe verwelkom. Ten slotte weer die hoofnuus, die minister van landbou, Willie Oukamp, sê hy was voorheen in die portefeulje komitee oor landbou en die omgewing is nie nuut vir hom nie. Hy neem die landbouportefeulje oor te midde van 'n stryd teen back and closure in die land. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: En vanoggend se program matreer na die dood van haar seun in Alexandra in Johannesburg.
3: Where the shop that was looted is based. So we don't understand if it's a mistake or it was intentionally. We don't know. But we are shattered as a community because that boy was a very good boy in the community.
2: Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens hoop om vanjaar sowat 6 miljoen outoassesserings te doen. Ons praat met 'n kenner daaroor. Sowat 80.000 werksgeleenthede gaan in die eerste kwartaal van die jaar verlore. En ons hou jou op hoogte oor Bafana. Bafana se terugkeer na oor Tambo waar talle ondersteuners tans saamdrom. Welkom by Monitor onder redaksie van Hendrik Maten en Wesel Pretoria. So ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Oudo Karelse.
4: Goeiemôre, ek is Blaine Jones met die reisigers weervoorspelling, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin met 'n paar waarskuwings. Erge donderstorms met swaar reën en sterk wind wat infrastruktuur kan beskadig, word verwag in die sentrale en oostelike dele van die Oos-Kaap. Ontwrigtende sneeu wat verkeer belemmer, word voorspel vir die noordoostelike dele van die Oos-Kaap, naby die Lesotho grens. Sterk wind en hoë duinings kan navigasieprobleme tussen Kaap Agulhas en Port Edward veroorsaak. En dan uiters koue, nat en winderige toestande word verwag in die Vrystaat, die suidelike dele van Noordwes en dele van die Noord-Kaap. Die koue temperature sal tot Vrydag voortduur. En nou vir die minimum en maksimum temperature. Pretoria 9-18, Johannesburg 9-15, Vereniging 12-13, Mbombela 8-25, Polokwane 5-24, Mahikeng 9-15, Vryburg 4-14, Bloemfontein 3-10, Kimberley 1-11, Upington 3-11, Kaapstad 9-14, George 9-16, Kabega 11-17, Kugompustad 11-18, Durban 18-22, Richards Bay 15-31 en dan Pietermaritzburg 9-23. Vir meer inligting besoek gerus die weerdiens se webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
5: Er is geen verkeer.
6: Goeiemôre, ek is Lizan Groenewald en ons begin die verkeersnuus in KwaZulu-Natal. Op die N3 Noord na die Klifdale wisselaar was 'n botsing. Alle bane word tans versper, so vertragings kan hier verwag word. In Durban op die N2 Suid na die afrit vanaf Solomon Maslangoreilaan was 'n botsing in die linkerbaan en dan in die Wes-Kaap en Kaapstad op die R300 Suid na die Ou Parelweg afrit staan 'n voertuig, die linkerbaan word versper. Stuur nog van jou verkeersnuus na 45889 teen R1.50 per boodskap met die eerste woord verkeer.
7: Bafana Bafana terug in Suid-Afrika na 'n historiese wêreldbeker toernooi. Wat kan die Proteas oor die vroue T20 wêreldbeker se topkolwer doen in vandag se halfeindstryd en die Franse Ope vroue kampioen uitgeskakel in Wimbledon se tweede ronde? Ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
2: Die wet op die administratiewe beregting van padverkeersmisdrywe, oftewel ARTU, word nou in nog 60 munisipaliteite geïmplementeer. Dit kom nadat 'n dringende hofaansoek deur die Suid-Afrikaanse plaaslike regeringsvereniging om die verdere uitbreiding van die stelsel te stop Dinsdag deur die Hooggeregshof in Pretoria van die hand gewys is. Nou daar's egter steeds verwarring oor die regulasies wat noodsaaklik is vir die implementering van die wet. ARTU sal meer as 'n dekade natuurlik van krag in Johannesburg en Tshwane, maar verskeie voorgepogings om die implementering daarvan uit te brei is op die nippertjie gekanselleer. Nou kenmerke van ARTU, as jy nou nog nie gehoor het nie, is 'n puntestelsel wat motoriste penaliseer, so jy kan jou rybewys verloor. Dit is natuurlik mos nou nie meer 'n kriminele oortreding as jy te vinnig ry nie, spoedgrens oorskry nie, want dit word nou 'n administratiewe stelsel en dit word nie deur die howe bereg nie. So as jy goue boete betaal, kry jy afslag. As jy sloer, word die bedrag meer. Wat is jou gevoel as jy in Johannesburg en Pretoria bly van die stelsel? Gaan 'n puntestelsel met die moontlikheid dat jou rybewys opgeskort word, jou bestuur gewoontes verander en elders in die land, hoe vind jy die stelsel van padverkeersboetes? En indien jy enige vrae het oor hoe die stelsel werk. Vra asseblief en ons sal in die tweede halfuur namens jou antwoorde kry by die verkeersoortredingsowerheid. SMS se deur na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan dan ook vir ons 'n stemnota los op WhatsApp en die nommer daar is 076-536-6961.
5: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
8: In November het sy beoordelaars oortuig met haar alles in een ontbyt beskuit. En vanaf 1 Julie kan jy nou die 2025 Bakgat Wenner se wenbeskuit koop. Met 16 bestanddele en 'n wenkombinasie van gere sal Magda jou beste vriendin word. Plaas vandag nog jou bestelling. Soek vir Magda Beskuit op Facebook en volg die instruksies. Magda, jou beste vriendin.
2: Dis 6:30. Die ma van 'n 21-jarige man wat in Alexandra Noord van Johannesburg doodgeskiet is, hou vol dat haar seun nie betrokke was by die plundering van winkels nie. Spesifiek in Tamileni is 'n Dinsdag aan buite 'n Spaanse winkel wat aan 'n buitelander behoort doodgeskiet. Die voorval kom na massa-optogte teen ongedokumenteerde buitelanders. Die presiese omstandighede van die voorval is nog onduidelik, soos Annelien Moses berig.
9: Sporadiese voorvalle van geweld en plundering het Dinsdag aand in Alexandra voorgekom. Kamileni is omstreeks 8:00 doodgeskiet. Sy ma, Duduzile, het met SAK nuus gepraat terwyl sy vir Johannesburgse forensiese patoloog gewag het om haar kind uit te ken. Sy sê haar seun was op die verkeerde plek op die verkeerde tyd.
10: Sisha was always indoors. He was a homebody. But yesterday, he told me he was taking a cell phone charger to his friend. He said he would return. Next thing I'm hearing gunshots outside. A group of people came and knocked at my door, telling me he had been shot. There are no signs that he was there to loot.
9: Een van die bure, Bonginkosi Mabula, sê die verdagtes het skote vanuit 'n verbygaande voertuig gevuur voordat hulle op die vlug geslaan het.
11: The young man was walking on the left-hand side of the street. So on the right-hand side of the street it's where the shop that was looted is based. So the people who were looting basically they ran over the street. They jumped on the left-hand side where the boy was walking as well. I think they had sirens or they saw the police coming, so they decided to run away. So the boy ran away as well. So while the boy was running away up the street, then it came along a car. Yeah, the car came, then they shot the boy. So we don't understand if it's a mistake or it was intentional. We don't know. But we are shattered as a community because that boy was a very good boy in the community.
9: Intussen sê die Gautengse polisie, hulle het reeds met 'n soektog na die verdagtes begin. Hier is die polisie woordvoerder, Brenda Moridili.
12: Police in Gauteng are investigating a case of murder after a man was shot and killed during the evening of 30 June 2026. Preliminary reports indicate that at around 20:00 hours community members were looting foreign-owned spaza shops between 8th and 9th Avenue when shots were fired, resulting in one fatality. No arrests have been made yet and investigations are continuing. Anyone with information is urged to contact their nearest police station or contact the Crime Stop line on 08600-10111.
9: Dit was die Gautengse polisiewoordvoerder Brenda Morodili wat daardie verslag van Sasha Naidoo afsluit. Ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
2: Die tenderpreneur Wusimusi Kat Matlala sal tot ten minste 13 Julie moet wag om te hoor hoeveel tronkstraf hy moet uitdien vir sy rol in die korrupte verkryging van die 360 miljoen rand Medicare 24 kontrak by die SAPS. Nalandros Ignatius Dupré van die gespesialiseerde kommersiële misdaadhof in Pretoria het die aanvanklike pleit en vonnis ooreenkoms van die hand gewys. Hy het 'n swaarder vonnis aanbeveel. Nou hoe ongewoon is so 'n bevinding in ons strafreg, gekenner op die gebied senior advokaat Franswa Botha sluit by ons aan. Môre Franswa.
13: Hartlike goeiemôre Udo.
2: Kom ons begin net daar. Hoe ongewoon is so 'n beslissing?
13: Nee, dit is glad nie ongewoon nie. Wat 'n mens moet verstaan is dat vonnisoplegging bly by die uitsluitlike diskresie van die landdros of van die regter, met ander woorde die hof, en die hof moet bepaal of hierdie ooreenkoms wat bereik is tussen die beskuldigde en die staat redelik billik is en of dit aan die maatstaf voldoen wat strafoplegging vereis. En as die landdros nie tevrede is dat dit 'n geskikte en 'n gepaste vonnis is nie, is dit heeltemal binne sy diskresie om dit dan van die hand te wys.
2: Hoekom voel landdros Dupré dat dit nie geskik is nie?
13: Wel, ek dink daar's 5 maatstawwe wat die hof gewoonlik in ag neem. 1, die erns van die misdryf, 2, die gemeenskap se belang, 3, die mate van rehabilitasie wat daar vir die beskuldigde bestaan, 4, natuurlik vergelding, en 5, na die individu self, wat sy omstandighede is, met ander woorde, is hy 'n broodwinner, etcetera, etcetera. In hierdie spesifieke geval is daar meerdere aanklagte en 'n mens moet nie uit die oog uit verloor nie, ons het te doen met 'n misdryf ten koste van 280 miljoen rand. En dit is nie die enigste misdryf wat die beskuldigde in die gesig staar nie. Dis 'n ernstige misdaad.
2: Is ek reg as ek sê die landdros het beslis kyk, eerstens die ooreenkoms is vir 'n vonnis van 8 jaar. As ek reg as ek verneem dat hy sê nee, kom terug met iets wat bietjie langer is, miskien 12 jaar.
13: Kom terug met iets wat meer geskik en gepas onder die omstandighede is en wat die gemeenskap se belang ook op die hart dra. As jy vir my sou sê, hier's ons vir jou 280 miljoen rand, jy moet 8 jaar in die tronk gaan sit, dan vat ek die 280 miljoen rand, gaan sit dit in 'n geldmarkfonds, gaan sit 8 jaar in die tronk, na 2/3 van my vonnis kom ek in aanmerking vir parool en dan is daai geld verdubbel. Nee, dit maak nie sin nie. Ek dink logika dikteer dat die hof moet dit in 'n baie baie ernstiger lig beskou en straftoemeting of vonnis is seker een van die moeilikste regswetenskaplike beginsels en begrippe wat die hof hom moet bemoei, maar in hierdie omstandighede dink ek is die ooreenkoms wat tussen die staat en die beskuldigde bereik het, ek dink dit is 'n bietjie te lig.
2: So wat gebeur nou tussen die staat en Matlala se prokureurs en wat sou gebeur Frans, want indien Matlala nie tevrede is met die gewysigde voorwaarde van 'n ooreenkoms nie?
13: Baie interessant, Udo, hulle moet teruggaan na die onderhandelingstafel toe. Onthou, daar is nou 2 kante wat oorkant mekaar sit. Meneer Matlala se regsverteenwoordiger sê, kyk kerels, ek kan julle help met julle ondersoek, ek kan nog groot name, kan ek vir julle onder eed verbind met hierdie korrupsie, grootskaalse korrupsie. Julle is van my afhanklik om hierdie mense voor hof te kry en skuldig te bevind, en sonder my samewerking, sonder my inligting, is julle saak tot mislukking gedoem. So julle moet vir my ook dit aanloklik maak om met julle te onderhandel, anders dan gaan ek nou my inligting vir myself hou. Dit is natuurlik 'n bietjie van 'n bietjie van 'n speletjie in die sin, meneer Matlala moes van die begin af oop kaarte gespeel het. Jy moenie nou kom as jy sien dat jy is in Tamatiestraat, nou moet jy verwag 'n guns of 'n gawe van die staat om jou vonnis ligter te maak nie. Maar hulle sal weer moet gaan onderhandel, maar baie belangrik, hulle gaan die landdros se palet moet bevredig. Anderster staar meneer Matlala 15 jaar tronkstraf in die gesig.
2: Senior advokaat Franswa Botha, baie dankie vir tyd op Monitor. Nou die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens hoop om vanjaar sowat 6 miljoen auto-assesserings te doen. Dit is waar belastingbetalers se opgawes outomaties ingevul word en die resultaat aan die betaler gestuur word. Ons praat nou met Megan Landers, mede-direkteur by AJM. Megan, goeiemôre.
14: Goeiemôre Udo.
2: Vanjaar is nou die 6ste jaar van auto-assesserings. Is dit soos SARS sê 'n wêreldklas innovering, werk dit vir hulle?
14: Dit is definitief, maar dit is nie sonder enige uitdagings nie. Wat dit wel wêreldklas maak, is die feit dat die stelsel 'n hoë volume data binne 'n vinnige tydperk kan verwerk. So SARS koppel hierdie suksesvol aan deur data van verskillende derde partye te ontvang en dan, soos jy genoem het, 6 miljoen outomatiese assesserings te bou. So dit is wat dit wêreldklas definitief maak. Terugbetalings van belastingbetalers word dan outomaties geassesseer en binne 3 werksdae verwerk. Maar die uitdagings wat jy wel sien is dat hierdie assesserings sekere ontbrekende aftrekkings het. So wanneer jy 'n reis uitkos uitgawe aangaan of 'n mediese uitgawe uit jou sak uit aangaan, hierdie assesseringsstelsel maak nie voorsiening vir dit nie. So jy kan dalk 'n hoër belastingaanspreeklikheid hê as wat jy moet hê.
2: Wie kwalifiseer en wie nie? En ek verstaan die tydperk is natuurlik van 1 tot 12 Julie, né?
14: Dit is so. So tipies is dit jou nie voorlopige belastingbetalers wat standaard salaris ontvang of individue wat bydraes maak aan sekere finansiële produkte soos 'n mediese fonds of 'n aftreefonds en ook aan individue wat onttrekkings uit hulle spaar aftreepot gemaak het gedurende die belastingjaar sal gewoonlik kwalifiseer.
2: En daarna volg die meer tradisionele opgawes en so aan. Wat is die sperdatum? Daar herinner net die luisteraars.
14: Dit is korrek. So indien jy nie outomaties geassesseer word deur SARS nie, moet jy jou belastingopgawe voltooi en indien en jy kan dit doen vanaf 13 Julie 2026 tot en met 23 Oktober 2026 vir nie voorlopige belastingbetalers. En jou voorlopige belastingbetalers kan tot en met 22 Januarie 2027 hulle belastingopgawes dan voltooi en indien.
2: Ons het nou met die begroting gesien dat belastingkerwe nou weer sal opgaan. Watter impak het dit op die gewone belastingbetaler?
14: So dit het 'n direkte impak, dit 'n direkte inflasionêre verligting en beskerm gewone belastingbetalers teen bracket creep, wat beteken dat 'n standaard inflasie gekoppelde salarisverhoging jou nie meer outomaties in 'n hoër belasting persentasie band sal stoot nie.
2: Ek sê vir dankie vir jou tyd. Dit was Megan Anders, mede-direkteur by AEM. Nou, Statistieke Suid-Afrika se kwartaallikse indiensnemingssyfers toon 'n afname van 121.000 werksgeleenthede in die formele sektor tussen Maart verlede jaar en Maart van jaar. In die eerste kwartaal van die jaar het poste in die sektor met 80.000 gekrimp. Vir meer praat ons nou met 'n ekonoom van die Bureau vir Ekonomiese Onderzoek aan die Universiteit Stellenbosch, Nicolas van der Walt. Nicolas, goeiemôre.
15: Goeiemôre Udo.
2: Watter sektore van formele indiensneming praat ons hiervan en wat het daartoe bygedra?
15: Ja jong, dit is maar 'n somber prentjie die verlies van werksgeleenthede. As mens na die sektore kyk, is die groot verliese gewees in vervaardiging, in sakedienste en in gemeenskapsdienste. Gemeenskapsdienste is amper helfte, dis 54.000 werksgeleenthede wat daar verlore is in die afgelope jaar. Maar mens moet dit bietjie in konteks sien. Die meeste van daai werksgeleenthede was tydelike werke wat deur die presidentsie geskep is vir jong mense. Net om hulle bietjie ondervinding te gee. So dit was altyd maar 'n tydelike ding gewees. En dinge keer nou maar weer terug na normaal soos daai fondse nou opraak en daai program tot 'n einde kom.
2: As ons kyk na vervaardiging en die werksverliese daar, is daar enige aanduiding in die syfers oor of dit maatskappye is wat toemaak of net produksie afskaal?
15: Nee, daar's nou nie spesifieke aanduiding in daai verband hiersonie, maar as ons kyk na die BBP syfers vir die eerste kwartaal, was daar ook 'n inkrimping in vervaardiging geweest. Dit is die enigste sektor omtrent wat ekonomiese inkrimping gehad het in die eerste kwartaal. So die feit dat die indiensneming daar ooreenstem bevestig maar net dieselfde tendens. Vervaardiging trek maar bietjie swaar, deels ook seker nou van die hoër insetkoste van brandstof wat so baie gestyg het teen die einde van die eerste kwartaal in maart maand. Dit het eintlik eers in april gestyg, maar het hulle self maar voorberei daarop en internasionaal het dit al uit die oorlog daar in die Midde-Ooste al bietjie begin impak toon en maatskappye wat uitvoer het al begin voorberei vir die prysskokke.
2: Hoe bekommerd moet ons wees oor hierdie syfers?
15: Jong, ons moet maar bekommerd wees. Dit is 'n afnemende tendens nou al vir omtrent 3 jaar dat formele indiensneming afneem. Dit is maar weens swak ekonomiese groei, gebrek aan beleggings in die land en werk is maar belangrik vir mense om te hê. Dit gee vir hulle lewe en om werkloos te wees is baie traumaties en maak die lewe baie moeilik.
2: Inflasie vooruitsigte vir die res van die jaar, jou mening daaroor, want ek is gister slaghuis toe en die gewone mandjie wat ek so elke tweede week koop is nou R250 duurder en ek lieg nie.
15: Ja, inflasie is op hierdie stadium bietjie hoër. Dit is nou so hier rondom 4% en dit is hoofsaaklik maar van die brandstofpryse wat so baie gestyg het. Maar nie net weens dit nie, ook elektrisiteitspryse en waterpryse, die dienste wat ons van ons munisipaliteite kry, daardie kostes is al hoe groter word en 'n deel van die uitgawes van huishoudings en die pryse daar styg ook baie. En interessant genoeg as mens na hierdie arbeidsopname kyk, na die salarisgroei per sektor, dan kan jy sien in die elektrisiteitssektor is salarisse op met 10% in die afgelope jaar. Waarin die ekonomie oor die algemeen is salarisse op met 6%.
2: Ja.
15: So jy kan sien dat daai elektrisiteitskomponent die groei in kostes daar word ook nogal deur salarisse gedryf. Die gemiddelde salaris in die elektrisiteitssektor, dit is nou maar hoofsaaklik Eskom, is nou oor die R61,000 'n maand, waar dit in die hele ekonomie omtrent R30,000 'n maand is.
2: Liewe aarde. Ek sê vir jou baie baie dankie vir jou tyd. So mense verdien meer, maar dit voel nie so nie in Suid-Afrika, maar dit was natuurlik 'n ekonoom van die Bureau vir Ekonomiese Onderzoek aan die Universiteit Stellenbosch, Nicolas van der Walt. Al wat nou nog tussen nuwe ingrypende veranderinge aan Zimbabwe se grondwet en die inwerkreding daarvan staan, is die handtekening van president Emmerson Mnangagwa. Die wysigings bepaal onder meer dat Mnangagwa van ZANU-PF en ander politieke leiers se amptstermyne verleng word en dat die parlement voortaan die president sal verkies. Vir meer praat ons nou met 'n senior navorser aan die Sentrum vir Afrika Diplomasie en Leierskap. Dis nou by die Universiteit van Johannesburg, professor Aske van Heerden. Aske, goeiemôre.
16: Goeiemôre aan julle.
2: Nou al meer as 8 jaar president, wat beteken die wysiging oor termyndurasie vir hom?
16: Ja, kyk, hy was veronderstel om klaar te maak in 2028. Gegee word die feit dat hy ingekom het 2023, 5 jaar, maar met hierdie verandering maar gaan hy in bewind bly tot 2030 toe. Wat natuurlik ongelukkig is gegeewe die feit dat ZANU-PF is nou in 'n situasie waar nie net die president se term word verleng nie, maar ook die parlement se term word verleng.
2: In Suid-Afrika stem die kiesers vir wie in die parlement en die raad van provinsies gaan sit en die nasionale vergadering kies dan die president. Is dit presies wat deur die wysigings in Zimbabwe nou sal gebeur?
16: Ja, presies. Dit is wat hulle nou sê hulle wil graag hê. Die parlement gaan nou besluit wie gaan die president word. En wat dit beteken is daar geensins 'n direkte verkiesing van die president in Zimbabwe gaan word. Nee, die mense gaan nie meer besluit nie. Hulle gaan stem vir die party en die party in parlement gaan dan besluit wie gaan president word.
2: So waar lê die skeiwergate hier vir misbruik van so 'n stelsel? Want ek sien nie die sterk teenkanting vir so iets in Zimbabwe en die oppositiebanke.
16: Kyk, die feit van die saak is ons weet nou al by nou dat ZANU-PF manipuleer die verkiesings nou vir baie jare. Ek dink hulle besef dat die mense in Zimbabwe wil graag iemand anders stem. Hulle wil 'n ander president hê en ek dink hierdie veranderinge is net noodsaaklik vir ZANU-PF om seker te maak dat hulle langer in bewind gaan bly, want hulle weet die mense stem nou teen hulle.
2: So daarvan gepraat, wat het gebeur met die stem van die oppositie, politieke oppositie in Zimbabwe, en dan ook die vlakke van burgerlike verzet onder Mnangagwa?

0: Jy weet, daar was mos daar was 'n periode waar mense gestem het vir MDC. En daar was hoop in Zimbabwe dat MDC oorgaan vat en gaan in bewind word, maar ongelukkig, jy weet, die feit van die saak is ZANU-PF is hulle manipuleer verkiesings, hulle intimideer mense en so aan. En dit is ook net om te praat van march to march, Udo. Dis ook hoekom die kern van die probleem is presies ZANU-PF in Zimbabwe. En ons regering, ANC regering, wil nie erken dat ZANU-PF manipuleer verkiesings nie. En dit is die rede hoekom ons probleme het in Zimbabwe en soveel Zimbabweens het in Suid-Afrika.
1: Wat sê Oscar van Heerden van Mnangagwa en hoe hy vergelyk met Robert Mugabe?
0: Amen, so, jy weet, as hulle is tweelinge. Hulle is tweelinge. Daar is geen verskil tussen Mnangagwa en Mugabe nie. Mnangagwa toe hy in bewind kom, hy was die vice-president van Mugabe, en hy het net aangegaan met dieselfde politiek en dieselfde bewind soos Mugabe. Ongelukkig. Ons het gedink daar gaan 'n verandering wees, maar ongelukkig is daar geen verandering nie. Hy is 'n tweeling.
1: Ons het nou reeds gesels oor die samesprekings tussen Suid-Afrika en Zimbabwe oor die immigrasie kwessie. Jy het nou uitgewys dat Suid-Afrika bietjie stil is oor wat tans in Zimbabwe gebeur. Dan moet seker nou in die nabye toekoms weer gesprekke wees tussen die twee. So wat dink jy moet Suid-Afrika se benadering op hierdie tydstip wees teenoor Zimbabwe?
0: Ek dink die benadering moet wees dat ons gaan nie vir ZANU-PF ondersteun in terme van manipulering van verkiesings nie, die intimidasie van kiesers nie en so aan, en dat as ons 'n delegasie gaan stuur om te sien wat gebeur in Zimbabwe, dan moet ons eerlik wees oor die feit dat dit is wat gebeur en die feit dat dat ZANU-PF aanhoudend manipuleer in verkiesings om seker te maak dat hulle in bewind bly.
1: Hy is 'n senior navorser aan die Sentrum vir Afrika Diplomasie en Leierskap by die Universiteit van Johannesburg, professor Aske van Heerden. Baie dankie vir u tyd op Monitor.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jy weet daar die lichtbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel? Die een waarna jy mos net kyk. OK Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Kry die Hisense 16 kg grys dubbelbalie wasmasjien vir slegs R399. Spaar R400 en kry 'n gratis ketel. En bederf jouself met die Huawei Nova A73s met gratis oorfone. Nou net R2899. Ons beste verjaarsdag. Jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. Besenfees geld.
2: Wêreldnuus.
3: Esther de Klerk sluit nou aan met internasionale nuus. Ons begin met nuus uit Oekraïne waar ten minste 8 mense dood is in 'n reuse Russiese hommeltuig en missielaanval op die hoofstad Kiev.
4: En ten minste 25 mense is ook beseer in daai aanval en verskeie woonbuurte is ontruim soos wat aanvalle gebou begin tref het slegs ure nadat Oekraïne se president Volodymyr Zelensky gewaarsku het dat Rusland beplan om 'n reuse aanval te loods. Die hoof van Kiev se militêre administrasie, Timur Tikhachenko, sê Rusland teiken doelbewus residensiële woonbuurte en kinders is slagoffers van hierdie aanvalle. Pole, 'n NAVO-lidland, het vegvliegtuie ontplooi om sy lugruimte te beskerm as 'n voorsorgmaatreël.
3: In Brittanje word 2 polisiebeamtes ondersoek vir die wyse waarop hulle gereageer het op 'n voorval waarin 'n persoon met 'n mes doodgesteek is.
4: Nou hierdie voorval het verlede jaar in Southampton plaasgevind en toe die polisiebeamtes na die toneel uitgeroep is, het hulle die 18-jarige Henry Nowak, wat op die grond gelê het en klaarblyklik in 'n bedenklike toestand was, geboei. Die polisiebeamtes het gedink Nowak is die oortreder, maar hy was die slagoffer. Die 23-jarige Vikram Dikwa is verlede maand tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir die moord.

0: threatened to dismiss the teenager will also be investigated.
1: And as CBBC is Lucy Manning.
2: Nou, hier is 'n storie van 'n ander aard. 'N paartjie in Manhattan in New York City in hegtenis geneem nadat hulle tot aan die boopunt van die Empire State gebou geklim het voordat hulle verloof geraak het.
1: Ja, Udo, die Russiese burgers Angelo Nikolou en Ivan Birkus het 'n baie groot banier uitgehou toe hulle daarbo kom en aan die naald van die gebou daarbo gestaan het en hierdie banier het gesê "When the power of love beats the love of power, the world knows peace." En op hierdie beeldmateriaal wat ek nou gekyk het en my maag gee so draai terwyl ek daarna kyk, het hulle op hierdie beeldmateriaal lyk dit of hulle reeds weer 'n entjie afgeklim het tot hulle op die heel eerste ronde terras staan voordat Birkus afgaan op sy een knie, haar seker dan nou vra om te trou, 'n ring uithou voordat hulle soen. En hulle was vir ten minste 10 minute daarbo aan die boopunt van die gebou en hierdie gebou, soos wat ons weet, is 443 meter hoog. Nou hierdie paartjie wat ook reeds soortgelyke toertjies reg oor die wêreld uitgevoer het, het in die 2024 dokumentêr Skywalkers, A Love Story verskyn en hulle is egter hierna toe hulle afgekom het deur die New York polisie in hegtenis geneem en volgens CBS nuus staan hulle dan nou tereg op aanklagte van inbraak, roekelose blootstelling aan gevaar, opsetlike beskadiging van eiendom, betreding en wanordelike gedrag, maar dit is seker vir hulle die moeite werd.
2: Ek het al gehoor van mense wat van mekaar val, maar om te klim vir jou persoon, dis iets anders. Is nie de Klerk dag met 'n kort oorsig van vandag se wêreldnuus. Nou ons keer terug na die hoofgesprek vanoggend en die wet op die administratiewe beregting van padverkeersoortredings, oftewel ARTO, is nou amptelik in werking binne 62 munisipaliteite. Die wet dan is danksy die president se handtekening van 1 Julie van krag, dis nou van gister af. Hy staan wel voor 'n hofgeding danksy die plaaslike regeringsvereniging, die Noord-Gautengse Hooggeregshof het salge. Dis nou die plaaslike regeringsvereniging se dringende aansoek om die inwerking stop te sit Dinsdag van die hand gewys. Die hof beslis, die aansoek is nie dringend nie, maar die saak sal wel voortduur. So kom ons praat nou met ARTO se direkteur verantwoordbaarheid, die advokaat Stefanie Fix. Stefanie, goeiemôre.
3: Goeiemôre, Udo.
2: Salga is bekommerd oor die befondsingsmodel vir die inwin van boetes, iets waaroor ons reeds gesels het, maar ons het al gekyk hierna, net kortliks, wat is hulle bron van kommer?
3: Die treedheid van ARTO, die feit dat munisipaliteite, 62, en as jy nou kyk na die 200, wat is dit, 57 ander munisipaliteite, is nie finansieel reg, is nie prosedureel reg, het nie die nodige toerusting ensovoorts om van ARTO 'n sukses te maak. En ek dink dit is in breë trekke waaroor hulle baie bekommerd is. En ek moet sê dit is 'n bekommernis dat as hulle so sê en 'n mens kyk ook na dit wat hulle in hulle stukke ingesluit het. En dis ook hoekom Kaapstad nie deel is van hierdie uitrol nie, omdat hulle van die begin af gesê het, maar ons is nie reg nie.
2: En dit beantwoord een van ons luisteraars se vraag vanoggend oor die verskillende metro's waar dit nou wel in werking tree. En dankie vir daai verduideliking. Nou, indien sal dat die saak wen, Stefanie, wat gebeur dan met die ARTO-stelsel? Want beteken dit nie dat die wetgewing herskryf moet word nie?
3: Ek dink daar is tog gedeeltes wat ek dink hulle moet aan dink om te herskryf. Kom ek sê vir jou in alle eerlikheid, ek dink hulle moet teruggaan daarna na die tafel waar hulle hierdie ding uitgedink het en dalk net dink aan is daar nie 'n beter manier om padveiligheid in ons land te bewerkstellig nie, want op die ou einde van die dag gaan dit mos oor padveiligheid. Dit gaan nie oor finansies en wie kry die meeste geld nie. Ons doen ons nou nie wetstoepassing om geld uit mense uit te kry nie. Ons doen dit omdat ons padveiligheid daar wil stel. Maar as hulle dan nou nie wil nie, dink ek tog moet hulle daaraan dink dat die implementering hiervan maak van ARTO 'n sukses of nie. En as die implementerings as die munisipaliteite nog nie reg is nie, kry hulle dan reg. Gaan dink aan die befondsingsmodel. Salka byvoorbeeld is baie bekommerd oor maar waar gaan munisipaliteite geld kry om byvoorbeeld te betaal vir al die skryfbehoeftes. Hulle moet seker maak dat hulle al daai hordes vorms wat nou uitgereik is in die regulasies, hulle moet sorg dat hulle dit het. Hulle verloor helfte van hulle inkomste. Nou hou die regering aan vir hulle sê maar hulle gaan baie meer maak uit dat hulle dat daar 'n gesprek kan wees oor hoeveel geld hulle gaan maak uit boetes, gaan my verstand te bowe, maar maak nie saak nie.

0: Hulle gaan dubbel die boetes kry, maar daar's geen bewys dat munisipaliteite, so munisipaliteite gaan al die geld uitgee, maar nog steeds nie weer die geld terugkry om net hulle uitgawes te dek nie. So ek sou sê, ek dink kom terug en kom ons dink aan, maar wat is dit wat ons hierdeur wil bereik?
1: Ek wil net aan die luisteraar sê dat ons wel gereël het om met Mondeka Lippi vanoggend te praat. Hy's 'n senior bestuurder by die padverkeersoortredingsowerheid, maar hy tel vanoggend nou nie sy telefoon op nie. Ons sal nog steeds probeer om hom in die hande te kry en dit is 'n bietjie van 'n jammerte want hy sal dan direk baie van ons vrae kan beantwoord. Maar ek wil net weet, toe ons laas gesels het, was daar 'n situasie waar sekere metro's die boetes wat hulle moes inwin heeltemal afgeskryf het. Hulle het gesê dit is net nie meer bekostigbaar om my mense te gaan soek om my boetes te betaal nie. Ons het nog gewag om te sien wat in die Johannesburg metro gaan gebeur. Weet ons nou al wat daar besluit is?
0: Ek dink dit is afgeskryf. Jy moet onthou Johannesburg se geldsaake lyk beroerd. Ek meen hulle gaan nou sukkel om die elektrisiteit aan die gang te hou. So daai boetes is afgeskryf en jy moet ook onthou dit hang af in terme van wat 'n stelsel en ongelukkig is daar nou nog soort van half twee stelsels onthou die res van die land werk met die strafregstelsel en dan net die 62 munisipaliteite werk met Aartu. Maar ek moet ook vir jou sê jy moet onthou daar's nog steeds sekere misdrywe wat in terme van die strafregstelsel hanteer word, iets soos tronkbestuur. Daai goed gaan nooit in terme van Aartu hanteer word nie. Aartu is 'n administratiewe proses. Dit is jy moet daar is sekere uitgawes en daar is 'n proses wat jy volg. As 'n proses nie gevolg word nie, kan jy niks met hom doen nie. So alhoewel hulle nou gepraat het van afskryf, kan ek wel vir jou sê dat baie van daai boetes moet afgeskryf word omdat hulle nie die proses gevolg het nie. Dis so omslagtig en is so 'n ek wil nie mense se intelligensie onderskat nie, want dit is nie asof dit maar dis definitief nie die proses is nie daar geskryf om dit maklik te maak vir motoriste nie. En ek is bevrees dat ek dink 'n gedeelte van hoekom motoriste so bang is vir aard is omdat hulle dit nie verstaan nie. Ja.
1: Ek werk nou in 62 munisipaliteite, baie van die groot metro's uitsluitend Kaapstad is nou natuurlik onder hierdie stelsel, maar die puntestelsel begin nog nie werk nie. As ek reg verstaan, is hulle nog steeds net besig om stelsels te toets.
0: Kom ek sê vir jou so nee. Die hele wetgewing is in werking gestel, insluitende die puntestelsel. Of hulle dit gaan implementeer, of hulle dit prakties gaan implementeer sal ons moet sien. Die regulasies is nou uit. En dit sê vir jou weet hoeveel strafpunte ensovoorts. Of hulle dit werklik gaan implementeer net in 62 en dan raak dit nou 'n bietjie van 'n onregverdiging. Dis die vraag wat ons ook het. Daar's soveel onduidelikheid want daar's regsonsekerheid oor aard toe. Maar hulle het wel. Kom ons gaan terug by wat hulle in die openbaar bekend gemaak het is dat die strafpuntstelsel eers geïmplementeer gaan word wanneer dit uitgerol is aan by alle munisipaliteite. So ons hoop nou dat die ouetjies in Johannesburg en Tshwane gaan nou nie strafpunte kry en die ouetjie in Kaapstad nie.
1: Die ander vraag wat ek reeds aan die Aartu mense gestel het is wat gebeur met die boetes wat reeds in die strafregstelsel bestaan. Ek het gevra of daar 'n periode van amnestie gaan wees of waar boetes dan afgeskryf van word en as die puntestelsel begin jy op nul. Hulle kon nie vir my 'n antwoord gee nie. So wat is jou raad? Wat is Aartu se raad aan mense wat nog steeds boetes het in hy strafregstelsel?
0: Die strafregstelsel is 'n totaal en alle ander stelsel. So ek sou regop gesit het as ek 'n boete in die strafregstelsel gekry het, want jy moet baie versigtig wees. Wat hulle doen is hulle gee vir jou ek dink dit is 'n J32, J35, ek kan nou nie onthou nie. In elk geval hulle gee vir jou 'n stukkie papier wat sê jy moet hierdie datum by die hof wees.
1: Ja.
0: En as jy nie hof toe gaan nie, kan jy dalk nou vir jou 'n lasbrief op die hals haal. So jy moet baie versigtig wees as jy een van hulle gekry het. Ek meen dit staan jou vry om nog steeds gaan hof toe as dit nie jy is nie, gaan maak jou besware by die aanklaer en hulle trek hom dalk vir jou terug, vir jy betaal dalk 'n bietjie minder of betaal dalk die boete. In terme van Aartu as hulle nie hulle prosesse gevolg het nie, ongelukkig is daar nie veel wat hulle omtrent daai boete kan doen nie. En om jou ander vraag te antwoord, jy is veronderstel om op nul te begin.
1: Reg, ek wil jou nou nie in 'n hoek druk met vrae wat jy nie kan beantwoord nie, maar kom ons kyk of jy wel kan help aangesien ons nou nie vir Mondem Kalipeni hande kry nie. 'n Luisteraar vra: 'n voertuig wat op 'n vrou se naam geregistreer is, maar die man bestuur die kar, wie word onder aartoe dan gestraf?
0: Dit hang af wie die misdrijf gepleeg het. So al is die kar in die vrou se naam, maar manlief het nou ongelukkig geparkeer daar waar hy nie moet wees nie, kan vroulief die boete kry, maar sy kan dan nou in terme van aartoe vir RTI sê, vir die owerheid sê, kyk, is nie ek wat daar geparkeer het nie, dis my man. Sy moet net al sy besonderhede dan vir die owerheid gee en dan stuur hulle die kaartjie vir hom.
1: En dan vra hy man anders... Artoe, geld dit ook vir taxibestuurders? Ek neem aan dit sal in dieselfde op dieselfde wyse werk, nie? Die taxibestuurder word beboet en onder Artoe kry hy natuurlik mos nou punte teen hom, maar die taxi nie.
0: Nee, die taxi kan in sekere om so dit raak bietjie moeilik as dit kom by of as jy 'n juridiese persoon is. So dit hang af aan wie die taxi behoort. So die bestuurder gaan altyd verantwoordelik gehou word vir daai dade wat die bestuurder doen. Maar die motor, dit hang af aan wie die motor behoort. So as jy praat van 'n juridiese persoon, dis soos 'n maatskappy of dan 'n operateur, dan is daar 'n soort van, dit is nie misdrywer nie, hulle noem dit infringement, so dit is ek wil amper sê 'n kleiner oortreding as 'n misdryf, kan dan 'n soort van 'n misdryf kry wat dan aan die kar behoort en dat die motorvoertuig, kom ons noem dit so, of dan die operateur dan ook strafpunte kan kry. So ja, die luisteraar is heeltemal reg.
1: Ek's nie skieurig. Jy sê die hele stelsel is in werking. Hoe gaan kyk ek dan as bestuurder of van punte teen my is of nie?
0: Wel, dis te vinnig. Die proses is van so aard dat op die 2de Julie dit onmoontlik is vir jou om al 'n strafpunt te hê. En as jy wil weet watter tipe kom ons noem hulle maar misdrywer, dit gaan nou nie 'n verskil maak wat ek dit noem op hierdie stadium nie. As jy het nou 'n kaartjie gekry vandag hier in Johannesburg, dan kan jy in die regulasies gaan kyk wat is die strafpunt wat jy moontlik kan kry. Daar's misdrywe wat geen strafpunt het nie, en dan jou meer ernstige misdrywe het 'n bietjie meer strafpunte. Dan moet ons jy moet onthou, jy kry strafpunte tot op 15 en dan vir elke maand vir elke 3 maande wat verbygaan, verloor jy weer 'n strafpunt. En dan is daar seker ander goed wat jy kan doen om jou strafpunte te verminder. Maar mense hoef nie bekommerd te wees nie. As jy ry soos wat jy moet ry en jy volg die padreëls, is die kanse dat jy 'n boete gaan kry baie min, en die kanse dat jy 'n strafpunt gaan optel ook baie min.
1: Advokaat Stefanie Fuk is Outa se direkteur vir verantwoordbaarheid. Baie dankie vir die tyd om monitor.
2: Hier die jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
1: Shaun Jooste, goeiemôre.
3: Goeiemôre Oudo.
1: Dis 'n goeie groepie Suid-Afrikaners wat vanoggend na by Oor Tambo opgeruk het om vir Bafana te sê welkom terug.
3: Ja, Bafana het natuurlik 5:30 vanoggend by OR Tambo in Johannesburg geland na 'n historiese toernooi daar in Noord-Amerika, en die breier Hugo Broos, kaptein Rondon Willems en so 'n paar spelers sal die media en ondersteuners ook natuurlik nou toespreek. Bafana het die toernooi op die agtervoet begin met 'n 2-0 nederlaag en 2 rooi kaarte teen Mexico, daarna hard geveg vir 'n 1-1 gelykop uitslag teen Tsjechië en toe met 1-0 geseëvier in 'n moedwenwedstryd teen Suid-Korea, en die span het die uitklopfase vir die eerste keer ooit in Suid-Afrikaanse sokkergeskiedenis gehaal. Hulle is ook toe met 'n doel in beseringstyd deur Kanada verhoed om na die laaste 16 deur te dring. Nou, na 'n welverdiende breek sal die spelers natuurlik nou vir die nuwe PSL seisoen voorberei en ook vir die 2027 AFCON kwalifiseringsronde voorberei wat in September begin, en ons wag ook om te sien wat Broos besluit oor sy toekoms.
1: Die laaste van die gasheerlande is vanoggend ook deur na die sokkerwêreldbeker se laaste 16.
3: Ja, die FSA het Bosnië en Herzegovina vanoggend met 2-0 geklop. België het Senegal gisteraand met 3-2 geklop. Hulle het addisionele tyd nodig gehad in daardie wedstryd, en Engeland het die DRK met 2-1 uitgeskakel danksy die 2 pragdoele deur die kaptein Harry Kane. En vanaand 9:00 speel Spanje teen Oostenryk. Dit is in Los Angeles. Môreoggend 1:00 Portugal teen Kroasie in Toronto, en dan 5:00 Switserland teen Algerië in Vancouver.
2: Hier die jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
1: En Sean, ek dink ek gaan vanaand bietjie braai, want as lekker cricket op.
3: Ja, de Engeland en die Proteas pak mekaar vanavond van 7:30 af op die Oval in London. Dit is natuurlijk nou die tweede halfeindstryd van die toernooi. En Engeland spog met die toernooi se voorste loopiemaker in Danny Wyatt Hodge. Hulle is ook onoorwonne tot dusver. Nou die Proteas het 4 van hulle 5 wedstryde gewen en maak vooral staat op hulle snelbowlers wat 25 paaltjies tussen hulle deel. Nou die Proteas het die eindstryd in die laaste 2 toernooie gehaal en Engeland ook in 2023 in die halfeindronde uitgeskakel. So kom ons hoop het gebeur weer. Maar Engeland het 23 van die 28 T20 wedstryde tussen die twee gewen. Hulle loop 4-2 voor in wêreldbekers. Maar die Proteas het 2 van die laaste 3 wedstryde gewen. En onthou die eindstryd van Sondag op Lord's Plaas.
1: In die eerste rond is ek klaar, drink deur by Wimbledon, maar daar is nog 'n opskudding onder die vroue.
3: Ja, in die mansafdeling het die nummer 1, Jannik Sinner van Italië 7-6, 7-6 en 6-4 teen Nuno Borges van Portugal gewen en Novak Djokovic van Servië het 6-3, 6-4 en 6-2 met Stefano Tsitsipas van Griekland afgereken. Maar ja, die groot opskudding was in die vroue afdeling waar Barbora Krejcikova van Tsjechië die Franse oopekampioen Mira Andreeva van Rusland met 4-6, 7-5 en 6-4 uitgeskakel het.
1: En wat het Driekus Du Plessis met die Engelse Premier League uit te was, jong?
3: So, Udo, Newcastle United se oefenterrein, voorheen bekend as Daisley Park, is nou amptelik na The Knox herdoop nadat die klub 3 jaar borg ooreenkoms met Knox Hydride aangegaan het. Du Plessis natuurlik betrokke by Knox Hydride. Die ooreenkoms ter waarde van 18 miljoen pond maak die Suid-Afrikaanse gestigte hydrasiehandelsmerk die eerste van sy soort wat naamregte vir 'n Premierliga oefenterrein bekom. Die Protea vroue span het die oorhand teen Engeland oor die laaste klomp jare in halfeindstryde en sal hoop dat hulle vanaand weer kan seëvier en dan nog 'n wêreldbeker eindstryd deurdring. En ons praat nou met die sportjoernalis Fanie Heinz oor vanaand se belangrike halfeindstryd. Fanie, goeiemôre.
4: Goeiemôre, Sean.
3: So Marizan Kap en Shabnam Ismail het gesê die span het nog nie tot hulle volle potensiaal gespeel nie. Bekommer die stellinge, want ek meen ons is nou in 'n wêreldbeker toernooi, baie belangrik. Jy sal verwag dinge moet nou in plek wees, maar dink jy dalk miskien vanaand sal alles in plek val vir die Proteas?
4: Ja, ek dink Sean, soos wat jy in die inleiding ook genoem het, Suid-Afrika het al die vermoë gehad in die laaste paar wêreldbeker toernooie om terug te slaan na 'n swakkerige begin. 2023 teen Sri Lanka verloor in die openingswedstryd en Engeland toe in die halfeindronde met 6 lopies geklop. En verlede jaar in 'n wêreldbeker toernooi oor 50 beurte het hulle met 10 paartjie slag gekry teen Engeland in die openingswedstryd en in die halfeindronde het hulle daai eindste Engeland met 125 lopies geklop. So dit kan gebeur, maar Die groter vraag is eintlik hoe hanteer Suid-Afrika die draaiers, want die kommentators wat die uitsendings hanteer of kommentaar liewer by die uitsendings praat oor Suid-Afrika se statiese spel teen die draaiers. So die kolvers gebruik nie hulle voete nie, hulle is nie dinamies genoeg nie en dan speel hulle met harde hande. Met ander woorde, hulle manipuleer nie met sagte hande die bal deur die binnenring en kry gereeld enkel lopies nie, want as jy nie enkel lopies kry nie, dan verhoog jy die druk op jouself en dis wanneer jy noodlottige houe speel. So dis die probleem en Suid-Afrika sal daai probleem moet regstel, want Engeland beskik oor 3 briljante draaiers. Een is Sophie Eccleston wat terloops in 2022 in die wêreldbeker toernooi teen Suid-Afrika 6-56 geneem het om Engeland na die eindstryd toe deur te dra. Dan Charlie Dean wat tot dusver 7 paaltjies geneem het, ook 'n draaier, en Lindsay Smith. Lindsay Smith was die vrou wat verlede jaar in die wêreldbeker toernooi teen Suid-Afrika 3-7 geneem het. So Suid-Afrika sal hulle weet wat die wedstrydplan is, maar hulle sal hulle wedstrydplan beter moet implementeer en baie beter moet vertoon teen die draaiers as wat ons gesien het, die gechommel teen Australië, selfs teen Pakistan en Bangladesh.
3: Nee, praat ons 'n bietjie van ons kolvers wat sukkel. Danny Wyatt Hodge is natuurlik in uitstekende vorm met die kolf vir Engeland. Waar lê haar swakpunt en waarvoor moet die Proteas versigtig wees?
4: Ja, sy 282 lopies geslaan tot dusver, gemiddeld van 94, ongelooflik. Maar sy is 'n voorvoetspeler wat baie aggressief speel en deur die deur die bal speel en so sy is kwesbaar teen die nuwe bal veral wanneer die bal swaai en niemand doen dit beter as Marzaan Kap nie dan Shabnim Ismail wat met haar vaart van die ander kant af kom. So juist in haar helft van die ronde verlede jaar was het Marzaan wat 25 geneem het, sy was goed op dreef tot dusver in die wereldbeker toernooi, so ek glo sy die vermoë om Danny White Hodge te verwyder. Die ander kolwers is natuurlijk Sophia Dunkley wat een gemiddeld het van 60 in hierdie toernooi en dan uiteraard ook iemand soos Siva Brandt wat spog met een gemiddeld van 94 hoewel sy nog net 2 wedstryde gespeel het.
3: Nou, aan die Proteas kant, Danai van Niekerk het vir my so'n bykie gesikkel in die toernooi, terwyl iemand soos Keller Reineke so'n paar wedstrijden moes uitsit. Hou jy by Danai vir die wedstrijd, of denk jy Keller Reineke moet weer kans kry?
4: Ek sou hou by Danai. Danai het nog net een keer gekolf en toe nie aan die gang gekom nie, maar mens moet onthou dat sy was die kaptein van die Oval Invincibles, wat die toernooi die 100 gewen het, 2021-2022, Sean, so sy ken die toestande baie goed. Sy het ook die vermoë om die slag goed te roteer en baie ervaring. So ek sal hou by Danai vir hierdie wedstryd.
3: En wat dink jy hak vas by die Proteas wat hulle verhoed om die Proteas te wees soos ons hulle ken?
4: Die kolvers as 'n eenheid kom nie aan die gang nie. En een van die groot probleme is dat op die oomblik dat Laura Wolfhard is uitnemende kolwer, jy weet wat in die vorige bilaterale reeks in Indië 330 lopies geslaan het, fantasties, maar sy het tot dusver net 117 lopies geslaan teen 'n gemiddeld van 23.4, so die probleem lê daarby dat die toporde nie aan die gang kom nie, en dan kom een kolwer in die gang, die rest nie, so as 'n eenheid sal hulle moet opstaan, en veral hulle senior kolwers, en ek praat van Wolfhard, ek praat van Marzaan Kap, ek praat van Nadine de Klerk en Kluitraan, daai kolwers sal moet opstaan en hulle kamp moet bring, hulle te swaar geleen op Annerie Derksen tot dusver en ook op Tasman Brits.
3: Baie dankie vir jou tyd vanoggend, was die sportjoernalis Fanny Heinz en ek is Sean Jooste vir RSG Sport.
1: Regs soos ons vanoggend berig het, Bafana is van 5:30 vanoggend al terug op OR Tambo Lughawe nadat hulle natuurlik geskiedenis gemaak het by die wêreldbeker. So kom ons skakel net vinnig, kom ons kyk of daar enige onderhoude gevoer word by die lughawe, net soos ons dit doen, skakel hulle na iets anders toe, maar ons sal later vandag hoor presies wat die breier, wat die spelers te sê gehad het, want daar is vanoggend mediakonferensie wat daar sal plaasvind. Ek wonder net of Hugo Broos in enige hoedanigheid gaan aanbly of nie. Maar kom ons wag daarvoor. Reg, wat gebeur op ons paaie?
5: Dankie, Udo. In die Weskaap in Kaapstad by die Malibongwe Rylaan oprit na die N7 Suid staan 'n voertuig in die linkerbaan en laastens op die N1 inwaarts by die afrit vanaf Van Riebeekstraat staan 'n voertuig. Die linkerbaan word daar versper en dit keers nuus op Monitor ry veilig.
1: Reg, ek sien ons gas van Arto het nou op WhatsApp teruggekom na my toe net om verskoning gevra dat hy nou nie vanoggend julle vrae kon beantwoord nie, maar ek sien baie van die vrae op die SMS. Dankie daarvoor. Stuur nog as julle enige vrae het. Dan kry ons miskien deur middel van 'n stemnota 'n reaksie en 'n antwoord op van die vrae wat gevra is. Natuurlik is hy nommer 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap of die stemnota is deur na 0765366961. Reg. Ons groet dan namens ons uitvoerend regisseur Nicoline Lou. Ons redakteurs vanoggend was Hendrik Maten en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur was Johan Pieterse en die res van die span bels Estie de Klerk, Sean Jooste, Blaine Jones en Lizaan Groenewald. En terwyl ons groet, dankie, Hugo Broos moet aanbly. In wat ook al die hoedanigheid is, moet hy miskien werk agter die skerms om 'n sekere sokkeridentiteit vir Suid-Afrika te vorm vir die volgende 4 jaar? Ek wonder, miskien het jy 'n mening daaroor. Want baie van die ondersteuners van Bafana sê, dankie Hugo, maar ons wil ons eie styl speel. Wat dink jy? Stuur vir ons 'n boodskap daaroor. Ons gesels môre weer op Monitor. Van nou eers, totsiens.
6: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
7: Ons is nou presies 7 uur. Goeiemôre, ek is Verloots.
8: En ek is Renske Jacobs, dis donderdag 2 Julie.
9: Allsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
7: Dis presies 7 uur nuustyd hier op RSG. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, het Bafana Bafana as 'n span van die toekoms bestempel en sê dat hulle die land trots gemaak het. Hy het by die OR Tambo Internasionale Lughawe in Kempton Park gepraat, waar die nasionale sokkerspan na hulle historiese FIFA Wêreldbeker toernooi geland het. Duisende ondersteuners is by die lughawe om die span te verwelkom. Bafana het vir die eerste keer ooit die uitloopfase bereik voordat hulle in die ronde van 32 deur die medegasheerland Kanada uitgeskakel is. McKenzie het die span groot lof toegeswaai.
10: Well, you know, we must be very, very honest. Bafana Bafana used to be a joke. We used to not talk about Bafana Bafana. But after that game, we won. But that was the furthest we've gone as a country. Which means we can only go much further after this. Bafana Bafana is a team for the future. Look at the age group of those boys.
7: A trotse minister van sport, Gaitan McKenzie. Die nuwe minister van landbou, Willie Oukamp, sê hy was voorheen in die portefeuljekomitee oor landbou en die omgewing en is nie nuut vir hom om in hierdie pos te dien nie. Hy het verskeie ander ministers en adjunkministers is gistermiddag ingehuldig na kabinetskommeling op versoek van die DA-leier Jordan Hill Lewis. Oukamp sê hy sien daarna uit om met alle rolspelers saam te werk wat landbou vorentoe wil neem. Hy sê hy is daar om na die boere te luister. Oukamp was vroeër woordvoerder van die DA voor hy verlede jaar minister van bosbou, visserye en die omgewing geword het. Hy neem die landbouportefeulje oor te midde van 'n stryd teen back and closure in die land. Die sakeman en vermeende informant Tumelo Nko keer na verwagting vanoggend terug na die Madlanga-kommissie. Sy getuienis is maandag kort geknip na sy versoek dat hy 'n aanvullende verklaring wil maak. Nko sal vrae moet beantwoord oor sy beweerde rol in die Everton dwelmklopjag in 2021 wat gelei het tot die polisie se onderskepping van kokain ter waarde van sowat R300 miljoen. Humko en ander getuies beweer dat hy as 'n informant opgetree het. Getuie J wat agter geslote deure getuig het, het dit egter betwis en voer aan dat Humko se selfoonrekords toon dat hy by dwelmsmokkelary betrokke was. Die waarnemende minister van polisie, Firos Kachali, het gewaarsku dat die waaksaamheid nie kan verslap na Dinsdag se meestal vreedsame betogings teen ongedokumenteerde buitelanders nie. Hy sê nie besonder omdat die organiseerders laat blyk het dat hulle beplan om die betogings weekliks voort te sit tot die verkiesing later vanjaar. Kachali het gisteraand 'n opvolgvergadering gehad met die premiers, adjunkministers van polisie en ander rolspelers oor Dinsdag se betogings. Intussen is berigte ontvang van skermutselings tussen die polisie en ongedokumenteerde buitelanders by repatriasiesentrum in Musina. Die polisie het blykbaar skokgranate gebruik om groepe mense uiteen te dryf. Die ongedokumenteerde buitelanders sê hulle menseregte word geskend aangesien hulle die afgelope 3 dae nie toegang het tot sanitasiegeriewe, voldoende water of genoeg slaapplek nie. Van die mense is beseer toe hulle klippe en ander voorwerpe na die polisie gegooi het. Die situasie is tans gespanne. Minstens 59 mense is dood in oorstromings in die Ivoorkus. 'n Regeringswoordvoerder sê die dodetal kan verder styg terwyl die soektog na vermiste mense voortduur. In die naburige Ghana is 12 mense dood nadat swaar reën tot oorstromings in die hoofstad Accra en omliggende gebiede gelei het. Ek kyk na die markte, die rand verhandel tans teen R16.38 teenoor die dollar, R21.74 teenoor die Britse pond, R18.65 teenoor die euro en R11.88 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie meestal swakker geëindig. Die indeks van alle aandele het 0.5% verloor. Die nywerheidsindeks was 0.7% laer en die finansiële indeks het met meer as 1.5% verswak. Die top 10 hulbronne indeks het 0.8% bygevoeg en die edelmetale en mynbou indeks was 1.5% in die groen. Markte in Europa het meestal laer geëindig. Brittanje se FTSE 100 het met 0.2% gedaal. Duitsland se DAX was 0,2% vermer en die CAC 40 in Frankryk was 0,8% in die rooi. Aandelebeurse in New York het verliese uitgebrei teen marksluiting. Die Dow Jones het lusteloos geëindig en die Nasdaq was 0,5% swakker. In Asie verhandel markte tans gemeng. Japanse Nikkei het tot dusver met 1,5% gedaal. Hong Kong se Hang Seng is 1,2% sterker en China se Shanghai is 1% laer. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,065 en platinum teen $1,611 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $70.81 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus, die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Keiten McKenzie, het Bafana Bafana as 'n span van die toekoms bestempel en sê dat hulle die land trots gemaak het. Die nasionale sokkerspan het vanoggend by die OR Tambo internasionale lughawe geland. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00.
9: Outsuren sal uitelpad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
8: Jy kan ook nie veel doen om minder te betaal vir jou kinders se skoolfonds nie, maar wanneer jy skuif na Outsurance, kan jy dalk 'n goedkoper motorversekeringspremie kry. Soos die 36-jarige Jill wat 'n ongelooflike R471 per maand spaar om haar 2025 Hyundai i20 te verseker. Moenie meer betaal as wat jy moet nie. Kry 'n Outsurance kwotasie en skuif en spaar vandag. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV Besenfees en inligting aanlyn.
6: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
8: Ons vertrou jy voel vanmôre fiks en fris. Dis donderdag. Welkom by die nuwe dag en welkom hier by ons. Jy's hartlik welkom om by ons aan te sluit vir die volgende 2 ure. Jy's deel van ons gesin. Ons inhoudsregisseur hierdie week is Iver Price. Dankie Iver vir môre se program en ons produksieregisseur is Dian van der Berg. Verloots is hierdie week saam met my aan die tafel. Lekker om jou hier te hê. Ons kyk nou wat ons in vanoggend se program kan verwag. By vanjaar se Wimbledon, ja, dit het nou begin. Dit gaan nie net oor tennis nie, maar ook oor van die spelers se uitrustings. Soos hoor binnekort by Ingrid Jones, hoekom die klere nou net soveel aandag soos die spel self kry.
7: Barend Legrandsie gesels oor hoe Suid-Afrika oor onwettige immigrasie en grensbeheer kan praat sonder om verdeeldheid en xenofobie aan te wakker.
8: Professor Ignatius Gous trek in die tweede uur na die 8:00 nuus 'n verrassende lyn tussen MP van Wyk Lou se Raka en kunsmatige intelligensie. So ons gaan hom pols oor KI in skole en die samelewing vandag.
7: En het jy al gehoor van 'n braaibroodjie historikus? Ons ontmoet Frans de Villiers. Nou, hy is die man wat byna 3 jaar lank die geskiedenis van die geliefde braaibroodjie ontrafel het. Nou voor ons gaan smal aan braaibroodjies, moet ons eers kyk wat gebeur op die verkeer. Hallo Blain.
11: Er is geen verkeer.
12: Goeiemôre. In KZN staan 'n voertuig in die linkerbaan op die N3 Suid net voor die Tugela rivier verwag vertragings. En in Gauteng op die N3 net voor die Bekloewisselaar is druk verkeer. In die Weskaap vanoggend op die N1 roete beweeg verkeer teen 'n slakke pas in die Brackenfell omgewing en ek sien op die N2 inwaarts is druk verkeer by Jakes Gerwel Rylaan. En as jy 'n verkeersnuus het, stuur gerus 'n boodskap na 45889 R50 per SMS.
8: Ons kyk na die waarskuwings vanmôre en dan gaan ons nou na die maksimum temperature kyk. Daar is vandag 'n geel vlak 1 waarskuwing vir donderstorms wat redelik baie reën tot gevolg gaan hê en dit word verwag in die sentrale en die oostelike dele van die Ooskaap behalwe in die verre noordoostelike dele. En dan 'n geel vlak 2 waarskuwing vir sneeuneerval wat dinge kan bemoeilik in die paaie of op die paaie en in die noordoostelike dele van die Ooskaap. Dis daar naby die Lesotho grens. Nog 'n geel vlak 2 waarskuwing vir sterk wind wat skeepvaart mag bemoeilik en dit word verwag tussen Kapakul Las in Port Edward en dit sal duur tot Vrydag. En dan is daar ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir sterk wind wat verwag word en dalk skeepvaart kan bemoeilik en die word verwag in die noordelike en die suidelike dele van KwaZulu-Natal. Daar is ook baie koue, nat en winderige toestande wat verwag word in die Vrystaat en ook die suidelike dele van Noordwes en meeste dele van die Noord-Kaap as ook plekke in die suidelike dele. Dit is al die waarskuwings En nou kom ons by die maximums vir vandag. Sekere dele lyk dit lekker, ander is dit maar tyd om trui en mis en handskoene aan te trek. In Gauteng en Pretoria is dit 18, Johannesburg 15 en Vereniging 13, Mpumalanga en Bombela 25 en Malahleni 19, Ermelo 18, Standerton 17 en Skukuza 31. Limpopo, Polokwane 24, Palaborwa 27, Tzaninuk 27, Musina 31, Lepalale 25,

en Mokopane 24. Noordwes Klerksdorp 14, Potchefstroom ook 14, Mahikeng 15, Rustenburg 19 en in Vryburg is het 14 later. Dan in die Vrystaat Bloemfontein 10, Welkom 12, Bethlehem 11, Kroonstad 13, Forest Smit 9, Vicksburg 10 en in Sasselburg 15. Noordkaap Appington 11, Kimberleyhoek 11, De Aar 10, Bosmasburg 8, Alexanderbaai 18, Springbok 11, Calvinia 10 en Sutherland 5. Weskaap Kaapstad 14, Vredendal 16, Riversdal 17, George 16, Mosselbaai 16, Woester 13, Beaufort West 12 en Oudtshoorn 14. Ooskaap, Tuberga 17, Makanda 14, Nuba 12, Graafrenet 13, Kugompo 18, Port St. John's 23, Mtata 16, Komani 11 en Koenke 15. En dan in KwaZulu-Natal, maximum temperatuur hier so in Durban vandag 23, Richards Bay 26, Pietermaritzburg 22 en in Unambiti is het vandag later 21 grade Celsius. So dis 'n dag van uiterstes wat die maximum temperatuur betref. As jy meer wil weet oor die weer, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Net hierna vandag se hoofopskrifte.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rainbow Simply Chicken Bologna 1 kg vir slegs R74.99. Dettol Hygiene Seep 175 gram enige 2 vir net R30. En Huggies Dry Comfort Jumbo Pak of Gold Waardepak Doekies of Broekies 2 vir R320. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: 360 is weekdae van 1 tot 3 op RSG. Co het beide 'n sielkundige en fisiologiese rol. Donderdagmiddag om 1 uur in Jonk verduidelik die etkundige Walpraehuisame hoe dit werk. Marietjie Brink vertel vir Heidi die wonderlike storie van Rico die skaap, waaroor sy ook toe sommer 'n boek geskryf het.
3: Heidi, toe ek daardie gesig sien van hierdie skaap met hierdie geweldige vagwol, het ek net geweet, dis meer as net 'n skaap.
2: En in Afstof word die Heilsleer in 1865 gestig.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
5: Is nou 14 minute oor 7, ons kyk nou van die hoofopskrifte vanoggend. Ons begin in die Burger. Daar is so 'n foto van Jacob Zuma wat in India aangekom het. Sy gesig is so omkring, maar ook die gesig omkring van een van die Gupta familie in die opskrif daar. Zuma en Gupta in rooi tapijt storm. Die DA eis antwoorde oor gul ontvangs tydens 'n Indië besoek van die voormalige president Jacob Zuma. As ons kyk wat gebeur op Netwerk 24 vanoggend, hoofnuus daar. Madlanga kry Ferroskan se regspan voor stok oor uitlatings in die openbaar. En die Madlanga kommissie verwerp bewering dat hulle mense na die hospitaal toe stuur om generaal-majoor Ferroskan se mediese toestand te verifieer. Daar was heel wat dinge wat daar gebeur gemaak gerus daar draai en gaan kyk en dan het die polisie ook 1,5 miljoen rand se broodbome in die Oos-Kaap gekonfiskeer. En ook 'n sokkerstorie, Ronaldo maak jag op sy eerste wêreldbeker uitklopdoel. Raak nou baie interessant hier rond 32 wat einde se kant toe staan. Wat netwerk, ag wat Marula Media betref, is die hoofstorie vanoggend meer as 900 vastydens Dinsdag se 120 betogings, dit na aanleiding van die 120 betogings wat oor die land heen gehou is oor die onwettige en ongedokumenteerde buitelanders. Nou die storie lui dat slegs 12 van die 120 betogings het ingryping van wetstoepassers vereis en daar is ook 'n foto van 'n geplunderde winkel daar in Durban. Dit lyk glad nie goed nie. Daai winkel is totaal en al afgebreek, hy is net geplunder en hy is sommer heeltemal afgebreek. So gaan kyk gerus en gaan lees wat daar aangaan by Marula Media. News 24, daar is so 'n analitiese gesprek wat ook baie interessant lyk. Jy kan gerus dit gaan lees. Ramaphosa's Ministers of Social Development in Rogues League of Their Own. Who was the worst? Vra hulle, is dit Sisi Tolashe, who acquired undeclared gifts as she re-gifted it to her children? Or is it Dina Pule, who lied to Parliament and wined and dined her lover at the government's expense? Or was it Batabile Dlamini, who came close to crashing the social welfare system in corrupt deals that were eventually stopped by a court? So dis 'n analitiese gesprek daarop News 24, baie interessant. Business Day vanoggend die hoofstorie, South 32 to sell Richards by Smelter as part of a 92 billion rand deal. US firm Alcoa Corporation preferred buyer for Hillside Smelter, the only primary aluminium smelter in South Africa and the largest in the Southern Hemisphere. Dis van die hoofopskrifte vanoggend.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
5: Is nou so 16 minute oor 7 en Wimbledon is vol stoom aan die gang. Dit lyk baie interessant, nie net wat die tennis betref nie, maar is ook nie aldag dat 'n tenniswedstryd opslaan maak voordat die eerste bal nog geslaan word nie. Maar wanneer 'n speler se modekeuses die wedstryd vertraag en selfs teenstanders laat kla, dan raak die gesprekke veel groter as net sport.
6: Ja, want dit gons wêreldwyd oor veral Naomi Osaka se uitrustings by die Wimbledon kampioenskap. En mense wonder hardop, is die tennisbaan dan nou ook 'n verhoog vir selfuitdrukking? Want as jy al hierdie uitrustings gesien het wat Naomi dra hierdie jaar,
5: ja,
6: dit lyk soos aantrokke soms. Of het lyk of sy gaan trou, het lyk soos 'n trourok daar. So ons wil hieroor gesels vanmôre en hoor wat presies is aan die gang daar en ons het vir die joernalis Ingrid Jones gevra om vir ons te verduidelik. Welkom Ingrid by Op en Wakker.
7: Môre, menskind van, ek het nou lekker gelag van die trourokke op die.
6: Ja.
7: Dit is van.
6: Ek sien hier so enetjie ook wat sy met so vreeslike groot groen stryk op die rug en dan die rokkie is sulke groen valletjies is mooi, maar mens weet nou nie vir die tennisbaan nie. Maar jy het nou self 'n oog vir mode. Jy het nou jare by 'n vroue tydskrif gewerk, so jy sal seker weet. Hoe kyk jy dan na hierdie nuwe verskynsel van die tennisbaan as 'n modeloopplank?
7: Weet jy, ek dink 'n mens moet verskillende lense opsit as jy daarna kyk. Een is die modelens en ander een is selfuitdrukking en dan is daar 'n derde een wat ook in Naomi se geval dink ek baie keer 'n politieke lens is. So moet die mense dit nou na die sportveld toe bring, maar ons kan nou nie so breed praat nie. Kom ons hou dit nou maar by die tennis. En as jy kyk wat sy oor die afgelope jare gedoen het, sy het dit nou net tot op die volgende vlak geneem, maar dit het nou al mos nou lank al begin wat mense, dit het begin met 'n lang trourok as jy, as jy reg hieroor dink, en toe dit nou maar stelselmatig begin verander en dit mense soos Billie Jean King, Serena Williams en die mense begin om sekere statements daaroor te maak deur die manier hoe hulle aangetrek het. As jy onthou, Chrissy Evert was 16, 17 jaar oud toe sy op Wimbledon beland het en sy was toe ook iemand in haar jonkheid wat toe kleur in die ding ingebring het. Die ding met Wimbledon byvoorbeeld is dat omdat dit hierdie sterk reël het van jy moet net wit dra en dit kan nie 'n ander tipe wit wees as 'n tipe wit nie. So wat Naomi nou hierdie jaar gedoen het is om nou inderdaad nou met 'n wit uitrusting daarop te daag. En sy het dit is definitief 'n politieke ding wat sy hierdie keer weer gedoen het deur die kimono aan te trek. En as jy dieper inkyk op die kimono, dan is daar sekere goed vanuit haar Japaneese agtergrond wat sy aan die lig bring. Nou ek dink sy sukkel ook 'n bietjie met haar publieke beeld, want die mense is nie altyd 100% in haar hoek nie. Sy is ook nie die vriendelikste mens nie, sy doen nie die beste onderhoude nie. So ek dink sy soek na 'n manier om haarself prominensie op 'n ander vlak te gee. As jy byvoorbeeld kyk na almal word na die Met toe uitgenooi. Sy was ook by die Met met 'n politieke ding wat sy gedoen het. So daai ding van sportsterre wat na al hierdie publieke geleenthede waar hulle genooi word, waar hulle noodwendig, soos wat jy vroeër gesê het, in aandrokke en goeders moet opdaag, nou hoe gaan hulle daai gebruik om hulle self top of mind te hou en dan ook op die sportveld te presteer?
6: Ja.
7: Ek meen die mans doen dit ook tot op 'n sekere mate, maar hulle kry nie soveel aandag nie, want hulle sin is van meer die pakke wat hulle dra, die baadjies wat hulle aantrek, soos Roger Federer en Djokovic. Maar die vroue, omdat hulle net soveel meer het om aandag mee te trek en om statements mee te maak, gaan noodwendig meer aandag trek as ander mense. En as jy kyk daarna, dan is dit altyd die tennissterre wat meer kontroversieel as ander is, wat dan nou ook 'n addisionele ding soos 'n mode gier gebruik om nog meer aandag op hulle self te vestig.
5: Nou Ingrid, ja, dit is Naomi Osaka wat nie net op die tennisbaan maar dit verskyn nie, maar sy maak 'n hele ding daarvan nog voordat sy op die baan verskyn. Nou van Naomi Osaka se kritisie sê haar uitrusting steel die fokus van die tennis af, want sy kom daar aan en is ligte en is rook en is sy trek sekere goed aan en uit en alles nog voordat die wedstryd begin. So stem jy saam daarmee of is dit maar net deel van sportvermaak in die moderne era waarin ons is om hierdie hele ding daarvan te maak?
7: Ek dink dit is die hele sportspektakel. En dieselfde met tennis en dieselfde met Naomi. So dit is die hele aanloop tot sy dan nou op die baan verskyn, want dan moet jy nou maar inpas by Wimbledon se reëls en dit doen sy tog. Hier net die wit kort wit uitrusting aan te hê soos wat hulle vereis. Maar die spektakel voordui, so hoe fokus jy die aandag op jouself in 'n wêreld wat so gesatireer is met waaraan ons blootgestel word. So jy moet op een of ander manier kry om aandag op jou te hê. En ek grootendeels dink ek, jy weet, hulle egos is baie, baie groot, en hoe gaan jy my ego nou nog groter maak, hier nog daarop te vestig?
6: Ja.
7: En ja, sy kry mense aan die gesels, het mense, hulle kyk na die, hoekom gaan mense Wimbledon toe? Jy weet, Wimbledon is in die tenniskroon is Wimbledon die een plek om gesien te word, en dit is nie net op die baan self nie, as jy kyk na die die mans, manlike spelers se, se girlfriends, se vroue, hoe hulle dopgehou word om te sien wat hulle gaan dra, terwyl hulle, jy weet, langs die tennisbaan sit.
6: Ja.
7: So dit is nie net op die baan, dit is ook van die baan af. Maar Naomi het regtig, jy weet, haarself in hierdie web gespin van ek is 'n kontroversiële figuur, so kom ek kyk hoe ek dit nog meer kontroversieel kan maak.
6: Dit is 'n hele gebeurtenis eintlik.
5: Ja, daar's hy. Dis die woord wat ek gesoek het, nee.
6: En alles in Engels, hulle moes happening, dis 'n gebeurtenis, ja,
5: ja.
6: Ja, ja. Maar kom ons praat net gou-gou nou oor Wimbledon. Ons het nou 'n paar keer daarna verwys. Sy streng klere reëls, tradisioneel baie streng. Jy het gepraat van die kort en die wit. Dink jy daai reëls is nog relevant in 2026? Dink jy nie hulle moet dit maar bietjie begin verslaap nie?
7: Weet jy, ek dink nie, in my opinie, en dis nou maar my persoonlike opinie, ek dink nie hulle moet die reëls verslap vir Wimbledon nie. Omdat Wimbledon so anders, jy weet, is die Australiese Ope, die Amerikaanse Ope, en Wimbledon hoef nie eers te sê ons is die Ope nie, maar elke tennisster, as hulle nie Wimbledon gewen het nie, voel hulle nie asof hulle, jy weet, hulle volle potensiaal bereik het nie.
6: Mm.
7: En Wimbledon het hierdie tradisie van die wit wat aangetrek moet word, en dit is wat hulle so uniek maak in hierdie tenniskroon. So vir my, al is dit ook nou, kyk, hulle het allemaal ver aan beweeg met die traditie van waar dit was en waar dit nou is, maar die middelpunt is nog steeds, jy moet wit aantrek, en ek voel dat dit een van die dinge is wat vir Wimbledon so besonders maak. So jy kan maar voor die tyd jou, jy weet, jou lappe draai soos wat jy jou lappe draai, maar sodra jy op die tennisbaan stap, dan is jy deel van daai tradisie, hoekom mense vir ure in lyne staan om net naby die baan te kan kom.
6: Ja.
5: Nou Ingrid, ons gaan nou so vinnig bietjie fokus ook op die mans, want dis nie net die vroue wat dit doen nie, dis die mans ook, maar net eers wat sosiale media betref, en dis 'n groot deel van sport op deesdae. Hoe verander sosiale media die manier waarop ons sportsterre weet se voorkoms en styl geïnterpreteer word?
7: Sosiale media, ons kan dit nie wegwens nie, dit gaan ook nie weggaan nie, dit is altyd daar. En dit is ook een van die maniere hoe die sportsterre dit gebruik om hulle self te bemark. Kyk nou maar vir Lewis Hamilton, wat is daar 'n voorloper by die Met is, nê? En nie net, maar wanneer hy in die sportmotor van hom in klim, dan moet hy die uniform aan hê wat nodig is om binne in die motor te kan sit.
6: Ja.
7: So waar anders het hulle 'n manier om hulle self uit te druk as die aanloop tot en met die ding waaraan hulle aan deelneem. Sosiale media, love it or hate it, dit is wat dit is. Mense gaan jou haat of hulle gaan van jou hou. Hulle gaan jou op 'n troontjie plaas. En ons hou die mense dop. Hier praat ons nou vanoggend hier oor. As dit nie vir sosiale media was, het ons hier oor gepraat en het die sterre 10-1 ook nie so ver ontwikkel as wat hulle nou is, nie? Dis omdat ons hulle soveel aandag gee en hulle ons soveel plesier, partykeer woede op die hals haal, weet dat ons so betrokke is by hoe hulle ontwikkel in hulle sporte. En hulle definitief hou, ek meen Rory McIlroy was nou daar met sy groen baadjie aan, en hy en Djokovic het erkenning aan mekaar gegee oor die twee baadjies wat hulle aan het, en Djokovic het vir hom gesê, kom ons speel 'n potjie tennis en dan gaan ek jou baadjie afvat. So dit gaan alles oor die kleredrag.
6: Ja.
7: You know, net op die baan nie, maar ook van die baan af as 'n manier om die mense aan die gesels te kry.
5: Ja. Nou Ingrid, ons het ook gesien dat die mans van Naomi Osaka nou begin naboots en dit nadoen. Tyler Fritz byvoorbeeld het soos Roger Federer aangetrek met so wit kleerbaadjie, jy weet die kopdoek, die kopband om die kop en dan so wit leersak oor die skouer, en dit is wat Roger Federer vroeg doen het. En dit is ook Wimbledon is ook wit, maar dit is heeltemal 'n mode gier. Is dink jy daar's 'n dubbelstandaard in hoe mans tennismodes aanpak teenoor die vroue en hoe dit ontvang word?
7: Jy gaan nie sê dis 'n dubbelstandaard nie. Ek dink dit mans kry swaarder om hulle self uit te druk. Ek meen jy het 'n broek en 'n baadjie en wat meer het jy nog? Terwyl vrouens soveel meer ander goed het om hulle self mee uit te druk. As ons nou byvoorbeeld 'n man gaan kry wat besluit, maar ek gaan heeltemal die hoender ruk, nê? En besluit, maar ek gaan dan Ek wil soveel aandag op myself vestig. As jy nou kan onthou uit die basketbal era uit, ek kan nou nie die man se naam onthou nie, maar hy het heeltemal 'n omwenteling teweeggebring in die manier hoe hy aangetrek het, jy weet die hele trans ding na die sportveld toe gebring het en so aangetrek het. Nou as hy 'n man is wat bereid is om dit te doen, dan wonder ek of ons gaan vra van, of ons gaan sê my is besig om sy manlikheid in te doen.
6: En dan uiteindelik, as jy nou self daar in die koninklike loosie by Wimbledon nou gesit het, jy dit as 'n modestelling gesien het, of 'n afleiding beleef het, sou jy dit verwelkom het, of sou dit vir jou aandag afgetrek het?
7: Weet jy, ek dink is 'n bietjie van al twee. Hmm. Want onthou, jy word nie toegelaat, jy kan op die baan loop met wat jy aan het, totdat jy sit, totdat jy moet begin speel, dan moet jy maar daai klere van jou moet jy uittrek. So jy het klaar die stelling gemaak wat jy wil, so dan is dit klaar en dan moet ons net maar begin fokus op die wedstryd wat besig is om voor ons af te speel. So ja, ek is ook maar van die oudtydse soort wat wil hê Wimbledon moet bly soos wat dit is. Maar dan besef ek ook dat omdat ek self hou van jy weet klere gebruik om 'n stelling te maak, verstaan ek heeltemal waar sommige van hulle vandaan kom en dis lekker dat ons nou sommer op die radio hier oral kan praat. Oh,
6: dit was baie lekker, dit was heerlik geweest. Baie baie dankie Ingrid, die journalist en fashionista Ingrid Jones.
2: Stook die kole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai, soos championship boerewors dik of dun, of boerie bites vir R109.99 per kilo. Simple Truth lamb chops vir R179.99 per kilo. Steakhouse Classic man size rump vir R189.99 per kilo en Steakhouse Classic porterhouse steak vir R199.99 per kilo. Geldig tot 5 Julie, slegs by Checkers.
8: Dis altyd dieselfde ou storie met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
9: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak binne 2 minute 'n Netbank 32-day notice rekening oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer BSNV's geld.
2: Die wintermaande is hier en my gas vir Sterre in die Kombuis is Mientjie van der Westhuizen en sy help ons met 'n resep juis vir hierdie koue dae. Waarheen vandag? Ons maak 'n draai op Sedgefield en ons reis soos oudergewoonte saam met Johan Rademan en hoor wat gebeur op die landboufront saam met Eloise Pretorius. Dis Saterdag Sprankel saam met my, Sue Pyler Slabbert, hierdie Saterdag tussen 10 en 1.
6: In die 7:30 hooftrekke, duisende sokkerondersteuners by die OR Tambo lughawe waar Bafana Bafana vanoggend geland het. Die nuwe minister van Landbou sien daarna uit om met alle rolspelers saam te werk en minstens 59 mense sterf in oorstromings in die Ivoorkus. Dit is die hooftrek, ons het weer nuus om 8.
10: Hartlike goeiemôre. Ek begin met Statebond spele. Saskok se hoëprestasiebestuurder, Leon Fleischer, sê Suid-Afrika se spanne slag gereed vir die Statebond spele in Glasgow van 23 Julie tot 2 Augustus. Die span van 112 atlete in 10 sportkodes sal in 3 groepe na Skotland reis. Atlete sal 3 dae voor hul kompetisies arriveer en 2 dae na laaste items vertrek. Saskok is tans hard aan die werk om seker te maak dat alle visums en reisreëlings betyds afgehandel is om enige vertragings te voorkom. In vroue cricket, Engeland kaptein Nat Sky Verbrand sê sy het alles moontlik gedoen om betyds fiks te wees vir vanaand se vroue T20 wêreldbeker halfeind teen Suid-Afrika.
11: They've done a brilliant job obviously without me and really excited to play a brilliant game tomorrow night here at the Oval.
10: Sky Verbrand het die laaste 3 groepwedstryde weens 'n kuitbesering misgeloop, maar Engeland se vroue het steeds al 5 groepwedstryde gewen. Die Protea vroue mik om Engeland weer uit te skakel soos in die 2023 T20 halfeind, as ook verlede jaar se 50 beurt wêreldbeker. Die wedstryd begin vanaand om 7:30. sokker. In die ronde van 32 gisteraand by die FIFA Wêreldbeker het die Demokratiese Republiek van Kongo vir Engeland groot skrik op die lyf gejaag nadat hulle rustyd 1-0 voor was. Harry Kane het vir Engeland die kastanjes uit die vuur gekrap met enkele minute oor. Mutsusami getting a toe in. Harry Kane. It's Kane! Oh, wow! Oh, wow! Engeland wen 2-1 en sal in die ronde van 16 teen Mexico te staan kom. In ander wedstryde het België vir Senegal met 3-2 getroef nadat België in die doodsnikke 'n strafdoel gekry het. In San Francisco het Amerika oor Bosnië-Hertsegovina geseëvier met 2-0. Om die verslag mee af te sluit, is dit terug na Verloots in die ateljee met tennisnuus vanaf Wimbledon.
5: Ja, baie dankie Johannes, nou klaar oor die modus gesels, so kom ons praat oor die uitslag gister in die mans enkelspel tweede ronde wedstryde. Jannik Sinner, die gunsteling en die verdedigende kampioen wat Fernando Borges geklop het met 7-6, 7-6 en 6-4. Ook oorwinnings vir die derde keer vir Felix Auger-Aliassime, as ook Novak Djokovic wat sy wedstryd teen Tsitsipas in skoonstelle gewen het. Daniel Medvedev het 4 stelle benodig om sy tweede ronde kragmeting te wen. In die vroue enkelspel, Aryna Sabalenka geen probleme gehad om deur te dring na die derde ronde nie, 'n skoonstel oorwinning oor Kessler 6-1 en 7-6. Jessica Pegula is ook gemakkelijk deur na die derde ronde. Coco Gauff moes baie hard veg, sy is uiteindelik deur in 3 stelle 7-6 in die beslissende stel met 10-7 die valbalstryd. Coco Gauff deur na die derde ronde, sy het vir Sierra geklop daar. Maar die opskinning van die dag is die Franse Ope kampioen Mira Andrijeva, die 50e keer wat uitgeskakel is deur die 2024 Wimbledon kampioen Barbora Krejcikova in 3 stelle. Die laaste derde beslissende stel gaan 6-4 aan Krejcikova. Dis die jongste nuus vanaf Wimbledon.
12: In die kollig. Net betyd vir nog 'n opwindende rugby seisoen, kry een van Suid-Afrika se bekendste rugby liedjies 'n nuwe baadjie. Die musiekgroep Volk en Francois van Cooke span kragte saam vir 'n rou punkrock weergawe van The Bats se Groen en Goud.

Die snit is die tweede van verskeie nuwe uitreikings wat van Kouk nog vir vanjaar beplan. Hy het die jaar afgeskop met nagmerries en sê daar is nog verskeie projekte op pad.

0: En die nuwe Michael Jackson rolprent, Michael, het in sy 10de week loket geskiedenis gemaak, toe dit die biografiese rolprent geword het wat die grootste inkomste tot nog toe by die loket wêreldwyd verdien het. Michael het met 'n inkomste van oor die $970 miljoen nie net die baie gewilde Bohemian Rhapsody oor die rockgroep Queen ooraan gesit nie, maar het in die stadium ook meer verdien as Oppenheimer. Hier is die TV-kenner Tinus Ferreira.
1: Jafar Jackson, een van Michael se regte neefies,

0: 'n kind blanket wat hy eens op 'n tyd by 'n hotelvenster uitgehang het, is Michael soos Madonna, Marilyn, Moses en Mozart. Net 'n eerste ikoniese naam is nodig en jy weet presies wie dit is.
1: En dit was die TV-kenner Tinus Ferreira en dan die kollig vanoggend.
2: Op en wakker, net hier op RSG.

0: is Dr. Cook hier op RSG hier met Baby Makes a Blue Jean Stock.
1: Dis ons geheim.
2: Jammer, Spooky van Marble Hall. Ons gaan vanmorgen die note in Trirad smeer. Ek weet, jy is een van die wat sê, jy hou nie daarvan nie. Maar nou, vir alles een liedjie baie bekend is, dan maak ek en Dia nogal so. Ek stuur toe vir my boodskap op strand. Ek sê vir hom, wat is die kans om haar hele refrein te vat? En ons sit hom in Trirad. Hy sê, geen probleem nie. So, dis een lekker lang stukkie wat ons vir jou achteruit gaan speel. En dan sal ek net nou, as jy sikkel, gaan ek jou net nou nog help met die leidraad ook. Maar ons gaan net eers die note vir jou speel. Achteruit, in Trirad. Reg so, spits die ore, hier kom het, Dian. So jy hoor, daar is definitief een bykie boeremuziek betrokken. Hier. Kom, ons speel het gegaan weer.

0: love.
1: Kili die Kersfeesbrum nou aan Trirat. Dink jy weet wat 'n liedjie dit is? Stuur vir ons 'n SMS. Daar's 'n rede hoekom ek 'n liedjie gekies het. Dis oor iets wat die naweek gebeur. Dat ek vir jou voetnoot gegee.
2: Jo, dis 'n groot leidraad.
1: 4588191 vir SMS'e. Stemnota is 076-536-6961. Dis
3: Er is iets verkeerd. Op die landse paaie in die Weskaap op die N2 in Waars, Schaerwelweg beweeg verkeer stadig, die linkerbaan word daar versper. En in Johannesburg, daar is druk verkeer op die N1 Noord, Malibongweweg. In die Vrystaat vanoggend is druk verkeer op die R59 vanaf die N1 by Botawil. Ek sien daar 'n versperring in die regterbaan, so wees asseblief waaksaam. En die volgende berig is net na 7:50.
2: En net hierna gesels ons oor die vrese rondom xenofobie.
4: Kapiteit met RSG.
5: Dis al weer daai tyd waar jy jou dansskoene kan afstof en aantrek, Saterdag aand tussen 9 en 10 waar ek en jy mekaar op die dansvloer kry. Jy dans saam met my Sue Pyler Slabbert in die program Kap het uit, onder andere op Paddy Damon, Japie Loupser, Wani Jansen en vele meer. So moenie laat die koue jou terughou nie. Kom dans jouself warm. En onthou om op te warm. Sien jy daar?
6: Vanaand se spesiale gas is Chanel Vosloo, eienaar van Well Creative. Ek het haar nader geroep om so 'n bietjie te kom gesels oor selfvertroue en selfuitdrukking. Hoekom is dit belangrik en hoe kan ons dit kweek as dit iets is waarmee ons 'n bietjie sukkel?
7: Persoonlike ontwikkeling was nog altyd iets wat ek in my eie lewe gebruik. Mens dink partykeer jy het 'n sekere ouderdom bereik en nou hoef jy nie verder aan jouself te werk nie, maar ek dink mens moet altyd jouself ontwikkel.
6: Skakel gerus donderdag aand 7:30 saam met ons by Kompas in.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou so 17 minute voor 8, nou Suid-Afrika staan weer voor 'n ongemaklike spieël. Betogings teen ongedokumenteerde buitelanders en migrante en ook toenemende xenofobiese sentiment het nie net gemeenskappe verder verdeel nie, maar ook wêreldwyd vrae laat ontstaan oor die land se verbintenis tot menswaardigheid, geregtigheid en ook Afrika se solidariteit.
1: So vanoggend vra ons: hoe praat ons eerlik oor onwettige immigrasie, misdaad en ekonomiese druk sonder om haat en verdeeldheid aan te blaas? En om vir ons die antwoord hierop te gee, hopelik dalk, gesels ons vanmôre met Barend Legrandsie, samerooper van Dialoog vir Aksie Netwerk. Lekker om jy weer te hê by Op en Wakker. Barend, welkom. Goeiemôre.
8: Goeiemôre Renske, goeiemôre vol.
2: Môre.
1: Barend, wanneer 'n samelewing begin glo dat geweld of intimidasie die enigste manier is om gehoor te word, want dit is nogal 'n ding in ons land. En jy het al gehoor mense sê, luister nie nou mense, so mense moet wys hoe jy voel. Wat sê dit dan oor die toestand van die samelewing?
8: Ja, ek dink 'n mens, as 'n mens praat van die samelewing, dan is dit baie keer 'n veralgemening. Dat het die indruk skep, en het ongelukkig skep het sekerlik die indruk van buite af, dat die Suid-Afrikaanse samelewing is ingestel op geweld en intimidasie. Terwyl het glad nie die geval is nie. Jy weet, ons het 'n baie groot probleem, en dit is 'n misdaadprobleem, geweldsprobleem, maar dit is 'n kriminele aspek van die samelewing. En dit is oral in die wêreld so, maar Suid-Afrika ongelukkig is dit meer. Ons het 'n gewelddadige land geword. Maar ons het nie 'n samelewing geword waar geweld en intimidasie die enigste manier is om gehoor te word nie. Ons praat nie van kriminaliteit nie. Hierdie geval spesifiek van vreemdelinghaat en xenofobie is 'n baie ongelukkige situasie wat in Suid-Afrika posgevat het. En ons het ook vanoggend gehoor, dit is eintlik 'n baie klein persentasie van mense wat in opstand kom. Dit is nie die hele samelewing nie. Mense in Suid-Afrika oor die algemeen kom baie goed met mekaar oor die weg. Ons gee, dink ek, onsself in Suid-Afrika nie genoeg krediet nie. Jy weet, ons is 'n baie diverse land, met verskillende kulture en groepe en geskiedenis en geloof. Maar eintlik kom ons vir baie jare baie goed oor die weg. Hierdie wat nou tans gebeur het, is onaanvaarbaar. Jy weet, ons het 'n grondwet. Ons het 'n grondwet wat vir ons die reg gee op die vryheid van uitdrukking en spraak. So ons kan nie probleme met mense wat in die afgelope tyd geweldig betoog het en optogte gehou het. Hulle daai reg het ons gesien afspeel veral eergister. Maar jy weet, daai selfde grondwet, hoofstuk 2 van die Handvest van Menseregte, gee vir ons 'n reg op menswaardigheid, die reg op lewe, vryheid en sekuriteit en ook die reg om onsself te beskerm teen geweld en mishandeling. Hierdie het die afgelope week, die afgelope tyd wat opgebou het, het dit ongelukkig nie gebeur nie. En daai klein groep het dit uitgebuit om werklik waar onmenswaardig op te tree teen groepe buitelanders wat in Suid-Afrika is, of dit wettig is of nie wettig hier is waar hulle is nie. Daardie grondwet geld vir almal, ons moet mense met menswaardigheid hanteer.
2: Maar baarend sulke aksies wat ons nou sien die laaste tyd, laat 'n mens soms onseker voel of selfs kwaad, moeg. En dit beïnvloed Suid-Afrikaners tog. Hoe erken ons daardie emosies sonder om dit te omskep in haat teen mense wat dikwels net kwesbaar is?
8: Ja, jy weet, ek dink nie ons met mense ooit kwaadlik neem wat kwaad word en onseker is en moeg is nie. Hmm. Maar jy weet, daardie moet ons voor die deur lê van ons regering. Ons het 'n regering die afgelope soveel jaar al wat nie voldoen aan die vereistes, beloftes wat gemaak was van mense wat in die verlede, in die vorige bedeling die ergste gelê het, hulle lei nog steeds daaronder. En dit moet ons voor die deur van die regering gelê word. En hulle kan kwaad wees, hulle kan moeg wees. En ons moet onsself daarteen baie duidelik uitspreek. Ons kan hulle nie kwaadlik neem nie. Die verantwoordelikheid moet geneem word uit die regering. Jy weet, maar daar's twee dinge hoe ons as gemeenskap kan optree. Dis die een, ons oefen ons reg uit op die vryheid van spraak, en dis die media, en ons is baie bly dat die grondwet maak voorsiening vir 'n vrye media om daardie boodskap uit te dra. Ons kan die regering kritiseer net soveel ons wil. En die tweede punt wat ons kan doen is om deel te neem aan ons verkiesing. Baie mense sê ja, maar die mense gaan maar weer stem vir die ANC en al hierdie dinge gaan maar net voort. Dit is nie werklik so nie. Jy weet, paar verkiesings gelede, die ANC hier rondom die 66-67% het hulle gekry in die verkiesing. Die laaste verkiesing het hulle 39 gekry. En ek is nou nie 'n voorspeller peilings ten opsigte van die plaaslike verkiesing wat voorlê nie, maar die ANC gaan verder gestraf word. So ons moet dit voor die deur lê, dat ons eie mense, ons Suid-Afrikaners kwaad en ongelukkig is. Dit is net dat ons kan nie toelaat dat hierdie kwaadheid nou gekanaliseer word as 'n afleier vir sommige mense se eie politieke agendas en finansiële voordele om buitelanders wat nou hier is, mense aan te wakker om te haat en hierdie mense dood eenvoudig net te sê moet gepad, sonder dat ons hulle die ondersteuning gee nie.
1: Kan ons terselfdertyd Barend sê dat Suid-Afrika sy aan die een kant immigrasiestelsel beter moet bestuur, maar aan die ander kant ook dat xenofobie nooit aanvaarbaar is nie. Hoekom sukkel ons so om albei waarhede tegelijk vas te hou?
8: Ja, dit is maar reg. Jy weet, ons kan verseker daai twee bymekaar bring. Dit is nie nodig dat ons nie 'n goeie immigrasiestelsel moet hê nie en dat ons xenofobie enigstens as onaanvaarbaar beskou nie. Die regering het 'n plig om grensbeheer toe te pas. Hulle moet die immigrasiewetgewing toepas. Dit word nie gedoen nie. Maar ons kan nie hierdie byvoorbeeld sê, maar dit omdat hulle dit doen nie, laat ons toe dat xenofobie heeltemal aanvaarbaar is. Ek dink nie dit is aanvaarbaar in Suid-Afrika nie. Hierso is 'n nagelaatige regering en daar moet eenvoudig net opgetree word. Jy weet, ons het Dawie Rood gister ook op die program gehad en hy het mooi uiteengesit dat buitelanders, jy weet, dra buite tot ons ekonomie. Ons moet nie almal net onder een kamp skeer en sê dit is kriminele wat kom nie, inteendeel. Jy weet, ek het baie jare toer ek en reis ek deur Afrika en ek bly in villages en ek dink ek ken die omgewing goed. Jy weet, is veilige omgewing. Jy deur Zimbabwe gaan in Malawi, Tanzania, Kenia, enige land in die wêreld, in Afrika, baie lande, kan jy met baie groot veiligheid daar reis. So die bewering wat gemaak word, hierdie mense is nou kriminele en daar moet teen hulle opgetree word en hulle moet gepat. Nee, dit is onaanvaarbaar. Jy weet, ons het 'n
2: Barend, is jy nog daar?
8: Ek is hier.
2: Jy gaan voort?
8: Nee, ek was 'n hele aantal jare gelede was ek betrokke gewees op CPG, Citizens and Partnership with Government, saam met die Foundation for Human Rights, wat ek spesifiek op die komitee gedeel het vir vulnerable groups, en het gaan oor vluchtelinge. Jy weet, en dit het ongelukkig 'n bietjie verander. Destyds, en nou praat ek van so 6-7 jaar gelede, was daar baie goeie ondersteuning gewees ten opsigte van mense wat ongeag wat die regering doen, maar sodra mense hier is, want hulle is eintlik die mees kwesbare mense wat hulle gehelp het. En ek dink daardie moet ons nie toelaat dat dit verander nie. As mense in Suid-Afrika is, moet ons met menswaardigheid hanteer en hulle alle hulp gee. Dit wat ons in die afgelope paar weke gesien het, is eintlik tragies. Jy weet, die mees kwesbare mense wat in strate lê en langs busse lê en wag vir vervoer, is vlug, hulle vlug. Dit is die mees kwesbare mense. En ons kan eenvoudig dit as Suid-Afrikaners nie toelaat nie. Maar nou wil ek ook by sê, dit was wonderlik om te sien dat daar baie organisasies, besighede, geloofsgemeenskappe en selfs Gift of the Givers wat doodeenvoudig ook nou ingetree het en daai mense gehelp het. Maar ek dink ons kan nie weer toelaat dat daai mense in daai posisie kom nie. Nou, ons moet 'n stelsel hê om sistematies dit wat verkeerd gegaan het, dat daar so baie onwettige immigrante is, moet reggestel word in die toekoms.
2: Nou Barend, jy werk daagliks met dialoog en daar's altyd hierdie kwessie van ons en hulle. Wat het jy geleer oor wat gebeur wanneer mense ophou luister en net begin beskuldig?
8: Ja, ek dink dit is ons probleem. Jy weet, as jy ophou luister en jy ophou praat en ophou dialoog voer, dan is baie keer geweld en geweld is dan die oplossing volgens hulle. Ja, ons moet luister na mekaar. Ons moet met die regte mense praat, die regte mense moet dialoog gevoer word. Jy weet, ons praat baie keer met ons eie mense, maar met wie ons saamstem. Jy weet, jy gaan iemand oortuig as jy reeds met iemand saamstem nie. Jy praat met mense wat eintlik anders as jy is, wat ander denkpatrone het jy het. Dan kom jy agter, maar hoor jy, ons het mekaar almal nodig. Hierdie onluste wat nou gebeur het, en mense wat ongelukkig is, gaan oor basiese goed. Dit gaan oor watervoorsiening, sanitasie, basiese gesondheid, basiese opleiding, veiligheid. Jy weet of jy nou 'n DA ondersteuner is, of jy ANC ondersteun, of die Vryheidsfront is, of die EFF, dit maak eintlik glad nie saak nie. Die mense wat nou betoog, gaan nie oor ideologiese saak nie, dit gaan oor basiese dinge wat hulle ongelukkig voor is. En dit is ek om ons met die gemeenskappe moet praat, ons met mekaar praat, hoe ons daai basiese dinge vir mense kan gee. En daardie is wat die mees kwesbare mense later agressief maak, en ons kan dit nie kwaliek neem, maar ons moet hulle aanspreek. Ons moet dialoog voer met hulle en luister en onsself ook in ander mense skoene staan, sit en dan kyk waar kan ons oplossings bewerkstellig.
1: Net so ten slotte, Barend, 1 minuut asseblief, baie mense voel dat Suid-Afrika besig is om sy morele kompas te verloor. Het jy nog hoop dat ons 'n ander pad kan kies?
8: Hier wat my pa altyd gesê, moet nooit sê die ou dae was beter geweest. Jy weet dat hy in die depressie jare groot geword, soos ons sê, want ons het ons kompas half verloor. Jy weet, ek dink elke geslag verloor sy kompas, maar elke geslag het die verantwoordelikheid om daai kompas weer op on track te bring. Jy weet, ek is baie positief, dat ons het baie jong leierskap wat nou deurkom. En ek glo dat daai kompas gaan ons, waar ons verkeerd gegaan het, van ons werklik waar dit verander. Ons het so 'n credo opgestel, die Afrikaners van Suid-Afrika, ons Afrikaners het mos 'n groot verantwoordelikheid, en hy sluit, en hy sê eindelijk daar so, ons is gewortel in Suid-Afrika en verweef met Afrika se mense. En sluit dit af, ek neem verantwoordelikheid om te help bou aan die toekoms waar almal veilig is en floreer. En ek onderneem om te werk vir versoening, vir grond in die waarheid en vir die hoop wat sigbaar word in dade. Ons moet dit oorsit na dade toe. So ek het goeie hoop. Jy weet, ons sê ons is 80% Christen in die land, so daar is 'n baie eenvoudige oplossing. Love your neighbor as yourself. Jy weet, ons was maar almal vlugtelinge een of ander tyd. Jy weet.
2: Baie dankie, Barend.
8: En ek wil sê, soos hulle oor die kar helft gesê het, ons is allemaal kinders van die wind. Ons het mekaar nodig, kom ons help mekaar.
2: Waar woorde. Dit dan Barend Legrandsie, saamroeper van die Dialoog vir Aksie Netwerk.
3: Tydens tegnologie met Blyn hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
0: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
3: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kiberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Peer Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
9: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
10: Tegnologie met Blyn, donderdagaande op RSG om 10:30.
4: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Avi Root.
2: Dit is nou 8:05. Goeiemôre Dawie, ek weet nie of jy vir ons goeie of slegte nuus het nie, want ek verstaan jy praat oor optimisme teenoor pessimiste.
11: Inderdaad het ek goeie nuus, dink ek. Goeiemôre ook aan julle. Wel, lyk my dit maak inderdaad sin om 'n optimist te wees. Byvoorbeeld, optimiste as reël is baie beter gesondheid. Dis 'n studie oor hulle kardiovaskulêre gesondheid van optimiste en hulle is beter daaraan toe as pessimiste byvoorbeeld. ook 'n interessante ding is, optimiste sien een of ander negatiewe gebeurtenis as 'n tydelike terugslag en hulle beskou dit as hulle dink eksterne redes is verantwoordelik daarvoor, terwyl pessimiste, hulle sien 'n terugslag as meer permanent en hulle sien ook baie keer hulle eie swakheid in een of ander terugslag van die een of ander aard. Optimiste is ook meer geneig om bevordering te kry in 'n maatskappy. Mens vind byvoorbeeld dat entrepreneurs en senior bestuurders is gewoonlik meer optimisties as gewone werkers. En die kausaliteit werk beide kante toe, lyk dit vir my. So soos wat jy meer vordering kry in 'n maatskappy byvoorbeeld, so kry jy meer mag en soos wat jy meer mag kry, raak jy meer optimisties en dan kry jy weer verder bevordering. Maar optimiste kan ook heeltemal te optimisties begin raak. Byvoorbeeld, optimiste rook gewoonlik meer as net gewone optimiste. So baie optimistiese mense tipies rook meer as net gewone optimistiese mense. Dis ook interessant, optimiste, hulle hou gewoonlik by hulle grootste gedeelte van hulle beleggings in vaste tipe van beleggings, terwyl pessimiste hou 'n groter gedeelte van hulle beleggings in meer likwiede tipe van beleggings. Maar optimiste kan ook heeltemal te optimisties wees. Optimiste, dis tipies mense wat hulle nie veel steel is steur aan begrotings nie en hulle steur Nie, hulle is baie keer laat met die projekte waarmee hulle besig is. Hulle is ook onwaarskynlik om 'n projek wat duidelik nie besig is met te werk nie, mee op te hou. Hulle hou aan met goeders. En 'n goeie voorbeeld, as jy 'n te optimistiese bankier het, dan gaan hy te min voorsiening maak, byvoorbeeld vir slegte skulde, en dan kan die bank uiteindelik in die moeilikheid kom. Maar ons eie Adrian Gore van Discovery, hy het 'n boek geskryf en daarin sê, een van die grootste probleme in Suid-Afrika is dat ons heeltemal te pessimisties is. So lyk my, daar is wel iets te sê om optimisties te wees, ook in die wêreld van finansies.
2: Dawie, hoe lyk die markte vandag?
11: R6.39 wat jy vir 'n dollar gaan betaal, vir 'n pond betaal R21.79 en vir die euro R18.66. Die goudprys R4063 en die olieprys staan op net onder die $71 vir 'n vaatjie Brent olie. Ek en jy het al voorheen oor die oliepryse gepraat. Ek sê vir jou hierdie oliepryse is op pad na R65 toe. En die markte in die ooste, die Nikkei so wat 1/3 van 'n % in die rooi sover, Shanghai bykans 1% in die rooi, Hong Kong so 1% in die groen daarom en Australië basies onveranderd, wat beteken ek is nie seker wat die mark vandag gaan doen nie.
2: Baie dankie, Dawie Root van die Efficient Groep.
4: Kommentaar.
12: Daar is nou nog baie water in die see, oftewel deur die straat van Hormuz loop, want hierdie ding kan baie, baie maklik ontspoor word. Die wêreld wil eintlik maar net hê, almal moet ophou skiet.
13: Ek dink dat in weerma van die feit dat daar tans baie geweld is, die kans dat die ooreenkoms van hou inderdaad uitstekend is.
14: 'n Onoordeelkundige daad van 'n individu, byvoorbeeld die afvuur van 'n missiel, kan natuurlik lei tot onberekenbare skade en hervatting van oorlog.
15: Hou jou vinger op die pols. Kommentaar. In diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure. Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
16: In Julie maand gaan die Springbokke die winterkoue uitdryf met vier warm toetsrugby.
17: Ons het gestap, ons het Bruina Panna, 'n kort aangee deur 'n gaping. Bruina Panna so by kortlyn. Hy skop die bal vooruit, hy kry die bal uit, hy kom in die hoekie. Briljant braai
16: nou. Suid-Afrika speel op 3/8 volgende Saterdag in die Nasieskampioenskap teen Engeland, Skotland en Wales op plaaslike bodem. En goeie nuus vir jou is dat RSG al drie wedstryde regstreeks en volledig uitsaai. RSG Sport, net vir jou.
4: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
2: Dis nou presies 8:00. Goeiemôre, ek is Verloots.
1: En ek is Renske Jacobs.
18: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: En in die 8 nuus 16 mense sterf in 'n busongeluk naby Touwsrivier. Gift of the Givers bekommerd oor die vertraging van busse wat mense moet repatrieer en groot opwinding by die OR Tambo lughawe waar Bafana Bafana vanoggend geland het. Hier is volmer die nuus.
2: Verkeersowerhede in die Wes-Kaap sê 16 mense is dood in 'n busongeluk op die N1 naby Touwsrivier. Die provinsiale verkeershoof, Maxine Besuidenhout, sê die ongeluk het kort na middernag gebeur. Sy sê die bus met 73 passasiers het omgeslaan. Twee mense het ernstige beserings opgedoen. Besuidenhout sê die nooddienste is steeds op die toneel. Die voormalige DA woordvoerder oor gesondheid in Gauteng, Jack Bloem, sê hy sal 'n verskil kan maak in sy nuwe pos as adjunkminister van water en sanitasie. Bloem is gistermiddag saam met ander nuwe ministers en adjunkministers ingehuldig na 'n kabinetskommeling. Bloem, wat sedert 1994 in die Gautengse wetgewer gedien het, sê hy sal steeds kan veg vir gesondheidskwessies. Hy sê skoon water en behoorlike sanitasie is van kritieke belang vir gesondheid, in die besonder vir kinders. Hy sê die regering moet seker maak dat almal toegang het tot skoon water en behoorlike sanitasie geriewe. Bloem sê die nuwe portefeulje is 'n voortsetting van sy gesondheid doelwitte. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachali, het gewaarsku dat die waaksaamheid nie kan verslap na Dinsdag se meestal vreedsame betogings teen ongedokumenteerde buitelanders nie. Hy sê nie besonder omdat die organiseerders laat blyk het dat hulle beplan om die betogings weekliks voort te sit tot die verkiesing later vanjaar. Kachali het gisteraand 'n opvolgvergadering gehad met die premiers, adjunkministers van polisie en ander rolspelers oor Dinsdag se betogings. Die hulpleningsorganisasie Gift of the Givers sê hy is bekommerd oor die vertraging van busse wat mense na hulle lande van herkoms moet repatrieer. Sowat 1600 ongedokumenteerde buitelanders, blykbaar meestal Zimbabweërs, wag by die repatriasiesentrum in Epping in Kaapstad om vervoer te word. Gift of the Givers het sedert Sondag humanitêre hulp by die sentrum verleen. 'N Woordvoerder, Ali Sablain, sê hulle doen 'n beroep op die konsul-generaals van Malawi en Zimbabwe om die situasie te beredder en te sorg dat mense vervoer word. Sablain sê met koue weer wat voorspel word, is die kans dat mense siek kan word by sy sentrum. Die weermag in die Oekraïense hoofstad Kiev sê minstens 8 mense is dood en meer as 50 is beseer nadat Rusland 'n reeks hommeltuig en missielaanvalle uitgevoer het. Die burgemeester Vitali Klitschko sê 'n woonstelgebou van 9 verdiepings in die noordooste van die stad het ineengestort en verskeie ander residensiële geboue is beskadig. Volgens berigte is 'n stasie met ambulanse ook getref. President Volodymyr Zelensky het gister gesê hy keer terug van sy besoek aan die Ierse hoofstad Dublin nadat hy intelligensieverslae ontvang het wat daarop dui dat Rusland 'n massiewe aanval beplan. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, het Bafana Bafana as 'n span van die toekoms bestempel en sê dat hulle die land trots gemaak het. Hy het by die OR Tambo internasionale lughawe in Kempton Park gepraat waar die nasionale sokkerspan na hulle historiese FIFA wêreldbeker toernooi geland het. Duisende ondersteuners is by die lughawe om die span te verwelkom. Bafana het vir die eerste keer ooit die uitloopfase bereik voordat hulle in die ronde van 32 deur die mede-gasheerland Kanada uitgeskakel is. McKenzie het die span groot lof toegeswaai.
19: Well, you know, we must be very, very honest. Bafana Bafana used to be a joke. We used to not talk about Bafana Bafana. But after that game, we won. But that was the furthest we've gone as a country. Which means we can only go much further after this. Bafana Bafana is a team for the future. Look at the age group of those boys.
2: Die minister van sport, Gaitan McKenzie. Intussen het die Engelse kaptein Harry Kane 2 doele aangeteken om te verseker dat sy span na die FIFA wêreldbeker toernooi se groep van 16 deurdring. Kane het nou 13 wêreldbeker toernooi doele op sy kerfstok, 1 meer as die legendariese Brasiliaan Pelé. Engeland het die Demokratiese Republiek die Kongo in Atlanta met 2-1 geklop nadat die DRK vir meer as 'n uur voorgeloop het. Ten slotte die hoofnuus. Verkeersowerhede in die Wes-Kaap sê 16 mense is dood in 'n busongeluk op die N1 naby Touwsrivier. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.
20: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
21: Van brandstofpryse tot kruideniersware en elektrisiteit, alles raak duurder. Ten minste weet jy dat wanneer jy skuif na Outsurance, jy dalk minder kan betaal vir jou motorversekering. Soos die 50-jarige Lawrence, wat 'n ongelooflike R309 'n maand spaar om sy 2025 Volkswagen T-Cross te verseker. Moenie meer betaal as jy kan skuif en spaar nie. Kry 'n kwotasie en skuif vandag na Outsurance. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSMV se inligting aanlyn.
4: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
21: 6 minute oor 18 in die volgende uur, professor Ignatius Gous trek 'n verrassende lyn tussen MP van Wyk Lou se raka en kunsmatige intelligensie. Ons pols hom binnekort oor KI in skole en die samelewing vandag.
2: Gister was het beskuit, vandag is het braaibroodjies. Het jy al gehoor van 'n braaibroodjie historikus? Ons ontmoet vir Frans de Villiers, die man wat byna 3 jaar lank die geskiedenis van Suid-Afrika se geliefde braaibroodjie ontrafel het. Maar ons begin hierdie uur met musiek. Hier is Dido met Life for Rent.

0: Is Dido hier op Harry's hier vanaf haar tweede album Life for Rent.
1: Baie opwindend vanaand. Een nieuwe muziekreeks. Ja. En dis Etienne Ludik. En Etienne is een boffin as het kom by mekaar sit van hierdie soort van goed. Voor alles wat met klank te doen het. Ja. Ek hou van die begin af. Toe ons nog gesukkel het om die stelsel te leer ken, toe wil Etienne al tricks doen met die stelsel. Dit is hoe gevorderd hierdie man is. So ons sien uit na hierdie reeks. Die reeks sy naam is Hoor Hoor. En dit bring hulde aan een van Suid-Afrika's mees geliefde kunstenaars vanaand. Jy kan die merkwaardige loopbaan van Karika Kesenkamp kom herleef saam met Etienne Ludik, van haar vroeë deurbraak met Timothy, die rolprente Prinses en die Professor, en die Prikkelpop, onthou nie, Joopkoningin tot die koniese liedjie soos Bartolomeo Dias en Dis 'n Land. En Karika vertel ook self die stories achter die treffers in 'n eksklusiewe kuier saam met Etienne. Dit is altyd interessant om te hoor wat hulle geïnspireer het. So moenie hierdie spesiale episode van Hoor Hoor misloop nie. Dit is vanaand om 8:30, net na die dokumentêre program, want die dokumentêre seisoen begin ook, spesiaal oor 'n dag voor. Dis dan Hoor Hoor saam met Etienne Ludik, 'n viering van die stem, die stories en die nalatenskap van Karika Kesenkamp.
0: En daarmee is nou presies 11 minute oor 8, die stories almanak tyd en vanoggend het Abby so cricket tema in die stories almanak. Nou op Abby se spyskaart is die eerste Suid-Afrikaanse cricketspan wat 'n reeks in Engeland kon wen en dis die 1935 toerspan van Herbie White se tweede toets op Lords. Hallo Abby.
2: Vanoggend val die fokus op 'n roemryke hoofstuk uit die vroeë annale van Suid-Afrikaanse cricket en ons blaai die sportboeke terug tot in 1935. Dit was die jaar waarin Herbie White se Springbokspan deur Groot-Brittanje getoer het en die eerste Suid-Afrikaanse cricketspan geword het wat 'n cricketoets in Engeland en ook 'n reeks oor see kon wen. Die tweede toets tussen die Springbokke en die Engelse het op 2 Julie 1935 op Lords ten einde geloop. Dit was hierdie kragmeting wat aan die Springbokke die reeks besorg het. Die ander vier toetse het almal onbeslis geëindig. Die name van die manne uit daardie vergange era sal by ouer sportliefhebbers nostalgiese herinneringe wakker maak. Naas kaptein Herbie White was daar die gewilde onderkaptein Jock Cameron, wat tydens een van die wedstryde op daardie onvergeetlike toer geskiedenis gemaak het, toe hy die beroemde Engelse linksbowler Hetley Verity in een bulbeurt vir 3-4 en 3-6 geslaan het. Dan was daar nog Bruce Mitchell, Dudley North, Eric Rowan, Xenophon Belascas, Chad Langton en Eric Dalton, om maar enkeles te noem. Bruce Mitchell, die Springbokke se nommer 1 kolder, was nie die soort cricketspeler wat die skares met elke hou op hulle voete gehad het nie. Maar sy golfbeurt op Lords het die verskil tussen wen en verloor gemaak. In 'n sprankelende vertoning van foutlose kolwerk het hy die Engelse se moed gebreek toe hy in die tweede beurt 164 lopies nie uit nie aangeteken het. Hy het eerste gaan kolf en was 5.5 uur later toe Herbie White op 278 vir 7 verklaar, steeds voor die paaltjies. 'n Engelse joernalis het sy beurt beskryf as an innings marked by unwearying patience and a quietly efficient technique. Mitchell stands up to the acid test of class. He can be extremely slow without being boring. Engeland het 'n bietjie meer as 4.5 uur gehad waarin hulle 309 lopies moes aanteken om te wen. Teen teetyd was die Engelse almal uit vir net 151. Maar die man wat vir die onvergeetlikste kolfbeurt tydens hierdie tweede toets gesorg het, was nie Mitchell nie. Jock Cameron het op die eerste dag van die toets, die Saterdag, vir van die opwindendste cricket gesorg wat in baie jare op Lords gesien is. Met die telling op 98 vir 4 in die Springbokke se eerste beurt, het Jock voor die paaltjie stelling ingeneem. In net 105 minute het hy 90 lopies van 126 balle geslaan, voordat hy uitgehaal is. Selfs twee onderbrekings, die een keer met koning George die 5de se aankoms by die veld, en die ander keer vir tee, kon nie sy ritme versteur nie. In een stadium het hy 58 lopies van 60 balle binne net 'n half uur gemoker. 'n Pragvertoning deur een van ons vroeë groot kolwers. Die 1935 toer het op 'n tragiese noot geëindig toe Jock Cameron tydens die terugreis ingewand skoors opgedoen het. Hy is vroeg in November daardie jaar in Johannesburg oorlede. Hy was net 30 jaar oud.
1: Dankie Abby, dit was interessant en hy is môre terug. Dan gaan hy die week vir ons afsluit, want is Vrydag môre en dan gaan hy vir ons vertel van 'n aangrypende staaltjie uit die Tweede Wêreldoorlog. En onthou, elke historiese almanak is as 'n potgooi beskikbaar op Spotify op en wakker RSG. Dis waarna jy moet soek op Spotify of gaan na ons webwerf toe rsg.co.za of gebruik net die nuwe RSG app. As jy hom nou afgelaai het, gratis, as jy nog nie het nie, laai hom af. Dit kos jou niks en dan jy alles in die palm van jou hand.
3: Dis ons geheim.
1: Ja, Dian het nou 'n paar keer gesê hy is baie beïndruk met die mense wat dit al het. Dit is net 'n handjie vol, 'n palmpie vol mense wat hom korrek geraai het. Dian is baie beïndruk, want dit is nie maklik nie. Ek ook, ek moet sê. Ek dink nie ek sou dit kon gekry het as ek nie daai note so gehoor het nie. Maar kom ons help 'n bietjie daar, want ons moet nou 'n leidraad bysit. Ek dink 'n mens moet maar, want ons nog al baie raaiskote al klaar, wat nie reg is nie. So ons sit die leidraad by. Ek sê vir jou, oor die titel. Ach, en jy hoef nie om te gee oor die groep vanmôre nie, maar as jy wil, kan jy die groep se naam bysit. Hier is die leidraad oor die titel. Waarna jy mik, wanneer jy moet skop of druk? Waarna jy mik, wanneer jy moet skop of druk? Ah, sy, dis die leidraad oor die titel. Kyk of hierdie note nou vir jou sin maak. Gaan ons.
0: Ek kan amper 'n liedjie op sy eie wees, so, van agteraf vorentoe.
1: Die Dian het my stuur gister en ek so lekker gelag. Ja. Was so lekker geweest. Goed, kom ons speel hom gou-gou weer. Onthou, waarna jy mik wanneer jy moet skop of druk. R4588919 vir SMS, stemnota 076-536-6961.
4: Dis ons geheim. In KZN, daar staan 'n voertuig op die N3 Suid net voor die Maakitweg wisselaar en by die N3 Ooswaarts net voor Kierich beweeg verkeer teen 'n slakke pas. In die Weskaap op die N2 inwaarts by die Spineweg oprit is druk verkeer. En in Gauteng by Thatchfield is druk verkeer op die R55 Suid. En verkeer beweeg teen 'n slakke pas op die N12 Weswaarts vanaf Snykweg. En dit was die jongste verkeersnuus.
0: Wat het kunsmatige intelligensie en NP van Wyk Lou se Raka in gemeen? Net hierna vind ons uit.
5: Dit was 2021 toe Sanet hardloopskoene gekoop het. Nie vir hardloop nie, maar omdat hulle mooi was. En 50% af. En so bly hulle in die kas. Tot een oggend wat sy hulle aanpas. Net om te sien. Die sien word te draf. Draf word hardloop. En hardloop word gewoonte. 6 medaljes later, toets sy meer as bloot die skoene. Sy toets haar perke op die pad na Pietermaritzburg. Dis waarom Sanet hardloop. Nothing should stop you. Cell C. Amptelike vennoot van die Comrades Marathon.
1: Op soek na jou volgende motor? Besigtig meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekerings, waarborge en meer aan vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rama 37% vetsmeer 1 kg vir net R36.99. Fanta Sprite of Stony koeldrank 2 liter, enige 2 vir slegs R38. En Mac handwaspoeier 2 kg, koop 2 vir net R145. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dis nou precies 19 minute oor 8. Nou, kunstmatige intelligentie is nie meer iets in die verre toekoms nie. Dis, ons allemaal weet nou al daarvan en het daarmee te doen. Nou, dit word reeds by die werk, skole en in huise ingespan. Maar wat beteken dit vir ons as mense? Hoe moet ons omgaan met kunstmatige intelligentie? En kan NP van Wyk Lou se epiese gedig Raka ons help om vandag beter sin te maak van kunstmatige intelligentie?
3: Wel, professor Ignatius Gou, stichter en hoofbestuurder van Future Sharp, hy reken daar is 'n parallel tussen Raka en die wêreld van kunstmatige intelligentie. En ons het hom gevra om saam met ons te kom sit hier so aan die ontbyttafel om vir ons te verduidelik wat presies hy bedoel. Want dit klink interessant. Goeiemôre Ignatius, welkom weer by Op en Wakker.
4: Goeiemôre Phil, goeiemôre Wenske, is lekker om by julle te wees.
3: So, wat kan 'n gedig uit 1941, toe tikmasjiene die nuutste tegnologie was, vir ons vandag sê, oor KI in die samelewing, en dan ook onderrig en leer?
4: Ja, ek weet, ek het nie, eentje van Wyk Lou het eerst 'n tikmasjien gehad nie, hy het met potlood, pen en papier geskryf,
3: ja.
4: En dit was toe die beste, en dit is vandag nog die beste, volgens breinnavorsing, jy weet, so ons moet dit nog steeds doen.
3: Mm-hmm.
4: Maar nou ja, Raka is 'n epiese gedig, wat nie sommer net 'n story in rym vertel nie, jy weet, eentje van Wyk Lou was 'n praktiese filosoof, wat nagedink het oor die werklikheid en die dinge wat hy beleef, en vir ander mense daarvan wou vertel, en dit het hy toe nou in 'n gedig gedoen. En so sy epiese gedig, of sy Raka epos, is dus tydlose gedagtes, wat eintlik vandag nog amper as 'n epos in ons inbox kon geland het, en wat vandag nog steeds waar en waardevol is.
2: Nou as filosoof, as ek miskien so 'n bietjie weier kyk as net Raka, wat het NP van Wyk Lou toentertyd reeds oor die samelewing gesê wat nou vandag nog geldig is?
4: Jy sien die elemente in sy gedig verwys na werklikhede wat hy rondom hom raak gesien het en wat ons vandag ook nog kan raak sien. Eerstens, hy praat van 'n stad of 'n kraal. Jy weet, en dit is die bestaande orde. Jy weet, dis hoe dinge gedoen word en dit is wat ons dink hoe die dinge gedoen moet word. Nou, Raka was die uitdagende bevraagtekening van hierdie orde. En nou is dit baie interessant om die mense se reaksies hierop te sien. Jy weet, die mense in die kraal het gereageer op Raka se koms. Weet, en hy Ente van Wyk Lou stel eers die vroue, dan die kinders en dan die mans aan die orde. Nou die vroue word uitgebeeld as die doodgewone, jy weet, hulle het hom eers gesien in die loom namiddag toe die arbeid klaar was. En hulle het so 'n bietjie 'n goeie bestaan gehad, maar tog vervelig. Die kinders het hom sien speel en dans en hy was vir hulle snaaks, weet, hy het hulle vermaak. Die mans was gefassineer met sy effektiviteit, weet, en hoe hy moeilike take soos om 'n sterk krokodil te jag, wat hy doen asof dit 'n akedissie is. Jy weet, so hy het hulle knoppies gedruk oor wat eintlik vir hulle van belang was in hulle doodgewone bestaan. Nou Koki is die toppunt van die bestaande orde. Jy weet, hy was so half die Olimpiese atleet van die kraal. Die Citius Altius Fortius, die vinnigste, sterkste en die hoogste. En hy sien, hier kom Raka, en dit is vernuwing, en toe dink hy, maar goed, dit gaan alles omverwerp, en ek moet hom uitban, ek moet hom oorwin, en hy probeer hom toe nou dood te maak, maar jy weet, vernuwing is altyd iets wat die bestaande orde verander, en daarom is Koki toe in die proses dood. So, die boodskap is, orde en voorspelbaarheid is vir mense geruststellend en het maak saamleef en het doen makliker, maar het kan echter baie strak en beklemmend word of eintlik net vervelig. En daarom is vernuwing net so deel van ons lewens as orde en dit is noodsaaklik vir groei. So die boodskap is hoe hierdie twee aspekte in gesonde balans gehou word, dit is die kuns van die lewe, toe en vandag nog.
3: Dit is so waar. Interessant vir my, dat in jou onlangse lesing het jy Raka se naam verander, na Ra-K-I, nee?
4: Ja.
3: Goed, so verduidelik vir ons jou denkproces rondom daai naam, hoe jy hom veranderd en aangepas het.
4: Dit was nog maar bietjie moedswillig, maar Ente van Wyk Lou het niks van K-I geweet nie, en het ook nie voorspel nie, maar die verskynsel van ordelike gestruktureerde prosesse wat deur vernuwing uitgedaag en omvergewerk word. Jy weet, dit is ooreenstemmend. Jy weet, en as ons nou kyk na die onderwysstelsel waarin ons vandag nog is, dit is vir jare lank, amper eeue lank onveranderd. Nou daar is in hierdie stelsel wel tipe van kookie onderwysers en kookie leerders wat die toppunt bereik het, jy weet, en uitgeblink het en so aan. Maar daar is ook inherente swakhede en gebreke in die onderwysstelsel. Dinge wat eenvoudig net nie meer werk nie, of ou maniere van doen wat mense eenvoudig nie voldoende voorberei vir die wêreld waarin ons is en op pad heen is nie. En jy weet wat ook waar is, is dat die kookies in hierdie stelsel, jy weet die boonste mense, is uitgebrande mense. Jy weet, soos navorsing bewys dat tot 60% van skoolhoofde wil die onderwysberoep eenvoudig verlaat en ook baie onderwysers. So dinge kan nie aangaan soos wat dit is nie. En KU of RAKU as jy dus wil, het die bestaande maniere van doen kom uitdaag en die uitwasse in die oud systeem kom uitwys. En daarom moet ons die nuwe vernuwing raak sien of RAKA sien en ons moet dit bestuur. Maar anders as hoe die vroue, die mans en die kinders in die kraal dit gedoen het en beslis anders as Koekie se rigiede weerstand daarteen.
2: Ons praat van vernuwing en jy praat ook van anders, maar wat werk nie meer nie as ons kyk na vandag?
4: Jy weet, leerders sit in die klas en hulle wil eintlik vermaak word, hulle wil geleer word, hulle is nie noodwendig altyd self aktief betrokke nie. Jy weet, die onderwysers onderrig en die leerders is passief. Jy weet, en ons sit in 'n systeem wat 30% aanvaarbaar word, deurkom aanvaarbaar. Ons fokus op die produk en nie op die proses nie. Hoeveel onderskeidings skool kry en nie noodwendig die diep verstaan nie, want jy weet, ek kry baie studente wat ontsettend goed gedoen het op skool en dan sukkel hulle op universiteit. So, ons assesseer antwoorde in plaas van daarin om vrae te vra. Ons moet steeds baie diep basiese kennis hê, maar die werklike probleme wat ons met KI beleef is nie KI se maaksel nie. Dit is foutlyne wat al lankal in die stelsel is. Nou RAKU het ons net dit kom laat gewaar soos die vroue hom eers te gewaar het.
3: Ja. En dan die rol van die onderwyser in hierdie KI era, as dink jy dit hulle gaan nie meer nodig wees nie, wat is die rol van die onderwyser volgens jou as jy het van soepunt af benader van die RAKU af?
4: Ja. Jy sien mense dink RAKAs of RAKIE staan nog voor die hek. RAKA staan nie in die hek en voor die poort en dit is heeltemal diep binne in die kraal. Ek weet van kinders van 10 jaar en jonger wat dit al reeds gebruik. En dit gaan ons skade berokken indien ons dit onnadenkend gebruik, soos wat die vroue, die kinders en die mans dit klakkeloos aanvaar het. Maar ons gaan ook verwond word daardeur indien ons dit soos kook hier regie teestaan. So KI is hier, maar KI is nie die antwoord nie. En dit is hoekom ek nie mense oplei om KI te gebruik nie. Ek bedoel, jy kan dit geniet op die internet kry. Maar ek lei mense op om leer te verstaan en om kritiese denke te verstaan en om jou denke en jou taak as mens te verstaan. Want jy as mens is die antwoord. En dit lei daarin om jou rol, waar jy ook kan leef en werk, nie te skep deur wat ek noem drie dinge. Identiteit, meesterskap en nalatenskap. Nou, identiteit gaan daaroor om regtig eg en autentiek jy te wees. En dit is iets wat KI nie kan wees nie. Meesterskap gaan daaroor dat jy moet dinge weet en jy moet dinge kan doen. Dit gaan oor eie tydse vaardighede wat vernuwing kan behartig en bemeester. En nalatenskap is om 'n skepende en 'n onbekende toekoms te kan instap en daarvoor voor te berei. So net egte identiteit, kundigheid en aanpasbare mense sal RAKU se vernuwende krag kan lei sonder om onder sy vernietigende krag te lei.
2: Ja, Ignasius, daardie drie dinge verseker van almal op belang, maar gaan sekere mense nou nie agterbly as hulle nou nie noodwendig KU het nie.
4: Jy weet, ons het regtig van die beste skole in die wêreld, maar ook ongelukkig van die swakstes. En nou dink mense, jy weet, daar's nou 'n nuwe digitale kloof. Jy weet, die ouens wat dit het, gaan dit kan gebruik en daar gaan mense wees wat dit nie het nie en hulle gaan agterbly. Maar die nuwe digitale kloof is nie dit nie. Dit gaan oor wie KI gaan gebruik en weet hoe en wie dit nie gaan doen nie en daaronder gaan lei. Dit is die digitale kloof. Want jy weet, dink maar net aan kritiese denke. Weet, baie mense sê, okay, nou gaan mense nie meer krities denk nie, dink nie. En maar as jy baie mense hoor of goed as lees, dan voel dit vir jou, weet, jy word sop met 'n drietand vurk gevoer. En daar's groot belofte, maar daar kom min by jou uit met min substansie, met gaan met baie pyn te gepaard. So jy moet op die ou end weet wat is kritiese denke. Jy moet weet wat is 'n goeie leer. En jy moet weet hoe om as mens hierdie dinge te doen. En dit, die ouens wat dit doen, gaan oorleef in hierdie systeem. Die ouens wat nie doen nie, hulle gaan onder gaan en agterbly.
3: Ignatius, ek is seker nie die laaste keer wat ons oor hierdie met jou gaan gesels nie. Dis op almal se lippe deesdae. Daar gaan nie 'n week verby sonder dat 'n mens ergens iets oor kunsmatige intelligensie hoor nie. En ons werk elke dag daarmee. So ons sien uit na ons volgende gesprek al. Ignatius Gous, 'n emeritus professor en kenner op die gebied van brein en denkvermoë, asook die stigter en hoofbestuurder van Future Sharp.
5: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het. Nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duurkoop en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: In die half nege hoofdrekke, die Weskaapse nooddienste is op die toneel van 'n noodlottige busongeluk op die N1 naby Touwsrivier, waarin 16 mense dood is. Drie Lesotho-burgers verskyn vanoggend vir 'n tweede keer in die Johannesburgse Landdroshof na hulle hegtenisneming in verband met 'n massa-skietvoorval in Cleveland verlede maand, waarin 13 mense dood is. En Bafana Bafana se afrigter Hugo Broos het Suid-Afrikaners geloof wat vanoggend in groot getalle by die OR Tambo internasionale lughawe opgedaag het om die land se sokkerspan te verwelkom. Dit is die hoofdreik, ons het weer nuus om 9.
2: En so van Bafana Bafana gepraat, dis sportnuustyd, hier is Johan Pretorius.
3: Goeiemôre, ek begin met vroue cricket. Suid-Afrika pak die tuisland Engeland vanaand in die tweede halfeind van die vroue T20 wêreldbeker met Australië wat reeds deur is na Sondag se eindstryd. Engeland se vroue is onoorwonde na 5 groepwedstryde. Die Protea vroue het 4 van hul 5 wedstryde in die groepfase gewen met hul enigste nederlaag teen die einste span van Australië. Laura Wolfhard, Tasman Brits en Marizaan Kapp sal Suid-Afrika se sleutelspelers wees terwyl Engeland staat maak op Danny Whitehodge en 'n sterk balaanval. Alhoewel Engelandse vroue die gunsteling is, het die Protea vroue al bewys dat hulle groot opskuddings kan oplewer. Marissa Smith sal vanaand vanaf 7:30 die wedstryd regstreeks dophou. In rugby, die junior bok-africhter Kevin Foot het sy span heel wat verander vir vanaand se wereldkampioenskap wedstryd teen die gasheer Georgië. Net 4 spelers by hul plekke na die reuse oorwinning oor Uruguay die afgelope naweek. Verskeie posisieveranderings is aangebring met Siposeto Nebelele wat op Bakker begin as kaptein. Foot sê die rotasie is deel van die plan om die spelers se werkslading oor die toernooi te bestuur. Tevens die feit dat Foot tevrede was met die eerste wedstryd, voel hy daar is steeds ruimte vir verbetering. Die junior bokke se kragmeting vanaand teen Georgië se onder-20s skop af om 6:30. In sokker, in die ronde van 32 gisteraand by die FIFA Wêreldbeker het die Demokratiese Republiek van Kongo vir Engeland groot skrik op die lyf gejaag nadat hulle rusttyd 1-0 voor was. Harry Kane het vir Engeland die kastaaiings uit die vuur gekrap met enkele minute oor. Engeland wen met 2-1 en sal in die ronde van 16 teen Mexico te staan kom. In ander wedstryde het België vir Senegal met 3-2 getroef, nadat België in die doodsnikke 'n strafdoel gekry het. In San Francisco het die tuisspan Amerika vir Bosnië-Hertsegovina met 2-0 geklop. Om die verslag mee af te sluit, is het terug na Verloots in die ateljee met tennisnuus vanaf Wimbledon.
2: Ja, baie dankie Johan, ons is in die tweede ronde van Wimbledon en die mans enkelspel gister was daar oorwinnings vir die verdedigende kampioen en eerste gekeerde Jannik Sinner, hy klop vir Nuno Borges in 'n taai stryd 7-6, 7-6 en 6-4. Felix Auger Aliassime, derde gekeerde ook sy wedstryd gewen in skoonstelle. Novak Djokovic in skoonstelle deur nadat hy vir Stefanos Tsitsipas uitgeskakel het met 6-3, 6-4 en 6-2 en Daniel Medvedev het nadat hy die eerste stel verloor het, sy wedstryd in 4 stelle gewen. In die vroue enkelspel, Aryna Sabalenka geen probleme ondervind nie, sy is deur gemaklik na die derde stel in 'n skoonstel oorwinning oor Kessler. Jessica Pegula ook met 7-6 en 6-1 oor Saribes geseëvier met Coco Gauff die sewende keer wat hard moes veg vir haar tweede ronde oorwinning. Sy klop vir Solana Sierra met 6-3, 3-6, 7-6. Dan die groot verrassing van die vroue enkelspel gister, die 50 keer Franse Ope kampioen, die jong Mira Andreeva wat vasgeval het teen Barbora Krejcikova. Krejcikova wat in 2024 juis die Wimbledon kampioen is. Sy is dan deur na die derde ronde. Ek is verloots vir RSG Sport.
4: In die kollig. Die stigterslid en hoofsanger van die Village People, Victor Willis, is in die ouderdom van 74 jaar na kort siekte oorlede. Willis was die medeskrywer van die groep se grootste treffers, soos YMCA, Macho Man en In the Navy.

0: en hy het ook die ikoniese policeman karakter geskep waarvoor die groep wereldwijd bekend geword het. Later was Willis in 'n langdurige regstryd betrokke om eienaarskap van die groep se naam terug te eis. In 2012 het hy 'n belangrike hofsaak gewen wat hom gedeeltelik beheer oor die regte op sy liedjies en sy kreatiewe nalatenskap gegee het.
1: Let me identify each of you. May I have you by name, just not a faceless group.
2: Howdy, I'm Randy Jones.
1: Randy! David Hodo.
3: And David.
1: Victor Willis, I love you.
3: And that's Victor.
4: Philippa Rose.
3: That's Philippa.
2: Glenn Hughes.
3: And Glenn.
5: Alexander Bradley, what's happening?
3: All right.
0: Hy het die groep in 1979 op die hoogtepunt van hul sukses verlaat om 'n solo loopbaan te volg en in 2017 weer permanent by die groep aangesluit.

0: Jacobus Sobber is hier met Mila.
1: Dis ons geheim.
2: As hy die luisteraar het baie gehelp, sien ek. Mooi, mooi, mooi. Ek wonder of 'n mens nog 'n paar kan bykry op die SMS-lyn wat korrekter haaiskote duur stuur. Want na die luisteraar het hulle vinnig deurgekom. So 4 bladsye korrekter haaiskote. So ons gaan weer vir die luisteraar gee oor die groep. As jy wil kan jy... Nee, skie sog oor die titel. As jy wil kan jy die groep bysit ook. Want daar is 'n paar weergawes, dink ek. Maar ek dink hierdie is die bekendste weergawe van hierdie groep. So jy kan die groep se naam bysit as jy wil. Die leidraad oor die titel net gou weer. En die is waarna jy mik wanneer jy moet skop of druk. Goed, en die note speel ons vanmôre vir jou in Trirat, maar is die hele refrein, dis die hele reeltjie, soos lekker baie, so jy het baie tyd om te dink daaraan, en te hoor of jy oor nie deel ook ergens 'n liedjie of 'n nooitjie of 'n ding hoor wat 'n klokkie lui nie. Goed, so saam met die leidraad, waarna jy mik wanneer jy moet skop of druk, hier kom die note. Lekker. Goed. As jy dink jy weet, stuur vir sy SMS of 'n stemnota. SMS nommer is 4588910 R1.50 en die stemnota se nommer is 076 536 6961. Dis

0: In die Weskaap op die N2 inwaarts by die Spineweg oprit is druk verkeer. In Gauteng vanoggend op die N1 suid net voor Rivonia weg was 'n botsing wat vertragings veroorsaak vanaf die Bekloe wisselaar. En ek sien op die N1 noord beweeg verkeer teen 'n slanke pas net voor Garsfontein weg. En dan in KZN op die N2 suidwaarts by die Umhlanga wisselaar is ook druk verkeer. Verwag vertragings daar en mooi ry vanoggend.
1: Net hierna vind ons uit wat die oorsprong is van Suid-Afrikaanse geliefde braaibroodjie.
2: Spar bied jou die geleentheid om jou aandeel van meer as R400.000 in Superfan pryse te wen wanneer jy R650 of meer spandeer en enige drie deelnemende produkte koop, soos 900 gram Bokoumo Wheat Bix vir R52.99, spaar R12 of 1.5 liter Clover Crush 100% vrugtesap versnit vir R39.99, spaar R10. Pryse geldig vanaf 22 Junie tot 7 Julie, terwyl voorraad hou, slegs by Spar. Wees en fees geld.
3: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en fees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepmaatskappye.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou precies 17 minute voor 9. Nou die vraag is, waar kom die braaibroodjie regtig vandaan? Dit is nie noodwendig iets waarop 'n mens aldag wonder en oortop nie, maar die antwoord lê verrassend diep in Suid-Afrikaanse geskiedenis. Dis tussen ou argiewe, historiese figure en selfs die donker mure van die kasteel die Goeie Hoop.
5: Ja, 'n soektog van byna 3 jaar lank werp nuwe lig op een van die land se grootste kosraaisels. En die man wat ons alles daarvan kan vertel, is Frans de Villiers, wat as die braaibroodjie historikus bekend staan. En hy is vanmôre hier saam met ons om ons ontbyttafel om vir ons te vertel van die geskiedenis van die braaibroodjie. Goeiemôre Frans, welkom by Op en Wakker.
6: Goeiemôre, dit is baie lekker om hier te wees.
5: So, wat was die oomblik wat jou laat besluit het? Ek wil iets groots met my lewe doen. Ek gaan die geskiedenis van die braaibroodjie uitpluis.
6: Ek hou van hoe jy die vraag stel. ek was op soek na uitdaging, dis verseker. Jy weet, dis ek het op 'n stadium gekom wat ek baie graag 'n boek skryf en ek is baie lief geskiedenis, baie lief vir kos. En die braaibroodjie vraag het maar net eendag opgeduik en wat my daar aangestaan het was die feit dat toe ek 'n eenvoudige soek engine en 'n bietjie kunsmatige intelligensie gebruik om te kyk of ek antwoorde kon kry. Dit is daar net niks nie. En dis bittermin dat dit deesdae gebeur, dat daar regtig geen inligting oor iets populêr is nie. Jy weet, in hierdie wêreld wat nou so gekonnekteer is,
5: dis amper
6: 'n onmoontlikheid. En dit het my toe bietjie geterg. Toe begin ek so bietjie dieper te krap. Ek het gekyk na wat Leipold miskien gesê het, wat hy se bekende kosskrywer geskiedkinder. So ek het al en ek daar kon ek ook niks kry nie. Toe ek dit sien, toe sê ek, jy weet, dis die ding om te doen. Kom ons kyk of ons hierdie ding kan ontrafel. En die ander rede is baie eenvoudig. Almal is liever braaibroodjie. Ek weet, dis 'n ding wat almal wat glimlag. So is 'n lekker lens om na geskiedenis te kyk.
1: Nou, ons giggel so lekker hier oor die braaibroodjie. As ek self, maar dis duidelik meer as net 'n kosprojek waarmee jy besig is. Dit is inderwaarheid 'n dis historiese navorsing waarmee jy tans besig is. Hoe het jy te werk gegaan om dan feite van mites en oorlewering en so aan te kan onderskei?
6: Nee, 'n fantastiese vraag, want dit was nogal soos 'n stories soos hulle sê. Ek weet net, ek voel feite en mites, jy kan oor mites skryf, jy moet net baie duidelik oor wees. Dat hier's 'n mite, want nog gelukkig met die tipe navorsing wat ek doen, jy loop baie mites raak. Maar ek dink as dit dan kom by feite, jy weet, goeie moet gegrond wees in behoorlike primêre bronne. Dis eintlik al wat dit is. Jy moet gaan, jy weet, soos ek iets wil sê oor die VOC se eerste paar jaar in die Kaap. Weet, dan moet ek kyk na Jan van Riebeek se dagregister. Jan van Riebeek het 'n ongelooflike dagboek gehou. En baie mense het dit geïnterpreteer. So jy kyk na daai tipe goeders. Die probleem wat ek gedoen het was dat niemand het al geskryf oor braaibroodjies nie en ook per toeval nie oor braai nie. Daar is nie geskrewe geskiedenis van braai wat ek kon vind nie. So ek het dit ook maar geskryf vir hierdie boek.
5: Ja.
6: Want ek kon nie sonder oor braaibroodjies skryf sonder oor braai te skryf nie. So jy moet pas bietjie spoeg en plak. Dis waarom ek so breed te gaan het. Dis waarom ek deur honderde huisgenote geplaai het in die argiewe van die universiteit. Want jy weet, as dit nie was in behoorlike akademiese tekste nie, dan was dit in tydskrifte.
5: Dis ding, ja, ja. En een van die verrassendste dele van jou navorsing was jou nag in die donker gat van die kasteel die Goeie Hoop. Waarom was dit so belangrik vir die storie van die braaibroodjie en waarom het jy daar in die gat gesit in die middel van die nag?
6: Eerstens, ek wonder self hoe kom ek myself daar gesit. Dit was 'n riller van 'n ervaring. Maar ek dink dis dit deel van die boek. Ek hou ook al van as ek navorsing doen om ook praktiese goeders te doen. So ek het in die einde van die boek maak ek my eie braaibroodjie en dan het ek self die tomaties gegroei vir self die eie. So ek doen hierdie soort van die Engels het 'n mooi woord immersions, wat jy jouself in die situasies plaas soveel as jy kan, want jy kan jouself nooit in volle in die verlede plaas nie. 'N ander praktiese voorbeeld, toe ek sout vir my braaibroodjie wat drie goeie sout vir tomaties, toe ek die sout gaan maak by die see waar die Haarlemse skeepwrak is nie, want daai skeepwrak is 'n belangrike een, want as gevolg van dit het die VOC besluit om die Kaap te oorweeg. So ek, so die donker gat, daar's nou, ek wil die regte storie onthul in die boek, maar basis wat ek kan sê is dat dis waar Adam Tas vir 13 maande gevangenis gaan, en daar was 'n baie belangrike oomblik, want voor daai oomblik was die Nederlandse en Franse, weer die Huguenote en die Vryburgers, maar effens aan mekaar se keel, en toe hulle eerst daai petisie opstel teen Willem Adrian van der Stel, toe het hulle eerst keer eindelijk saamgekom en regtig maar die saaitjies vir die Afrikaanse, vir die Afrikaner, nou saam met die Duitse kultuur ook, begin skep. So dit draai rondom dit, maar ja, ek hou die sappige deel nou maar vir die boek, want dit is ietsie terug.
5: Ja, natuurlijk, ja, ja.
1: Nou Frans, ons gaan nou weer terugkom by die braaibroodjie, net vinnig van daai, ons moet eers, ek moet vir jou vraag oor jou nacht daar by die kasteel, ons het al baie stories gehoor van spooke daar by die kasteel, die Goeie Hoop. Hoe het jy dit ervaar die nacht, dat jy een spook of twee raak geloop, is dit ook jou volgende navorsing?
6: Ek het nie geweet van die spooke tot en met die aand voor die tyd nie. Ek was ook wel lekker met 'n slapriem gevang daar. Ek met elke sekuriteitswag gepraat, hulle elkeen het stories gehad, en ek dink hulle was in kompetisie met mekaar om vir my die grillerigste stories te vertel wat hulle kon. Maar die twee groot spooke daar is die swart hond. Die swart hond, jy stap daar rond en dan, as jy weer sien, dan storm hy af op jou en dan verdwyn hy net voor jou byt. En dan Lady Anne Barnard, wat opdaag as belangrike gaste. So ek wou Lady Anne Barnard ontmoet, want ek wou belangrik voel, soos ons allemaal ook maar wil. Sy het helaas nie opgedaag nie, het nie wat verkeerd gegaan het. Iets is die boodskap steker ergens net,
5: ja,
6: verdwijn langs die pad.
5: Seker.
6: Ek het nie die swart hond gesien nie, maar ek dink baie keer oor daai ding, want jy weet, die beeld van 'n swart hond wat mense jaag, is iets wat jy kry baie in Britse mythes, British folklore, soos hulle sê. Daar sien jy veral in Wallis. So ek wonder of daai nie idee is wat gekom het saam met die Britse besetting van die Kaap, van hierdie honde wat mense jaag. Maar daai is totale ongegronde stelling.
5: Ja.
6: Ek het niks navorsing gedoen nie. Is dit iets wat my interesseer? Maar ek het nie een spook ontmoet nie. Ek het wel 'n akelige nag van slaap gehad en en dit was 'n riller.
5: As jy 'n braaibroodjie by jou gehad het, het jy hulle dalk daar ontmoet. Hulle sou
1: daar
5: kom. Dit ruik te maar lekker, jong.
1: Ja.
5: 'N braaibroodjie kan mens lok. En soos jy nou gesê het vroeër, jy het toe ontdek dat die woord braaibroodjie nie in die woordeboek van die Afrikaanse taal opgeneem was nie. Jy kan dit ook eers kry op die internet nie. Nou wil ek jou mening vra, hoe belangrik dink jy is dit dat ons ook ons alledaagse kos en kultuurerfenis behoorlik dokumenteer?
6: Nee, dis absoluut krities. En wat vir my baie, wat ek baie in belang stel, is dat daar's baie keer in Afrikaans het ons 'n redelike, ons kyk eintlik na net na twee soorte van hoofstrome, weet, mense skryf en navors of baie keer die Anglo-Boereoorlog of apartheid. En dit moet gebeur. Dis ongelooflik belangrike onderwerpe daai. Maar daar's baie tussenin goeters. Mooi Afrikaanse geskiedenis wat nie die lig sien nie. En ek hoop om van daai goeters hierso, jy weet, ek net 'n bietjie te bring dat mense kan kyk na hom. En ek het pragtige, pragtige stories van wat mense my van die op die platteland vertel het, veral in die Noord-Kaap. Wat die mense daar is baie vrygewig met ou dokumente en stories en goed.
5: Ja.
6: So ek daai goeters, ja, so ek dink alhoewel ons moet ons volle geskiedenis baie goed dokumenteer en reg dokumenteer en met empatie oor goeters praat, wil ek ook hê ons moet die mooi tussenin stories in die ook hulle tyd gee in die son, as jy het so kan stel.
5: Ja.
1: Nou Frans, sonder om al jou geheime weg te gee, wat is van die grootste wanopvattings wat Suid-Afrikaners het oor die oorsprong van 'n braaibroodjie?
6: So, ek het al ons gedink oor daai vraag, want dis eintlik die boek is dit nie. Ek het wat ek gedoen het in die boek, is ek wat elke hipotese oor die braaibroodjie en ek toep sit soveel as ek kan, teenoor feite of mites of omstandighede. baie sosio-ekonomiese omstandighede. En baie van die goeders wat mense glo is nogal waar. Dit is eintlik, jy kan definitief sê dis 'n kwaafse ding, jy kan definitief sê maar ek dink die grootste wanopvatting is moontlik dat mense glo dat kaas hoort op 'n kaas op 'n braaibroodjie. Want vir baie lank was daar nie kaas op braaibroodjies soos nie.
5: Ja.
6: Baie mense het my vertel, ouer mense, dat hulle tomatie en eie en ek het ook 'n resepteboek gekry met 'n resep vir dit. So, dis nie eintlik 'n wanopvatting nie, maar dis 'n interessantheid.
5: Ja.
6: Mense strei nou oor bladjang, maar hulle gestry oor kaas op 'n stadium op braaibroodjie.
5: Weet jy waar oor strei hulle ook nog hulle is die of jy die botter. Die botter binne of buite smeer ook. Dit kan dalk ook, ek weet nie of jy daarop afgekom het nie, wat die reël daar is, of daar reël is, en of het mens nie, maar net kas het waar jy wil nie.
6: Ach, nee, ek nie reg dit ondersoek nie, maar, ja. Maar ja, jy kan het binnen en buiten, almal kan hulle beste braaibroodjie lewe leef. Dis nie een probleem. Dis daarom reg, om iemand te onneem daarvan, het beste op het te smeer, is daarom is een vrede geik, dat ek iemand aan doen nie.
5: Is een braaibroodjie. En jou boek word nou later van jaar bekendgestel, wat hoop jy neem lesers saam, wanneer hulle hierdie buitengewone iets, geskiedenis van iets so eenvoudig soos een braaibroodjie gelees het?
6: Ach, ek hoop hulle verstaan dat daar's baie mooi, interessante goed in ons kultuur, wat ons moet eintlik dieper ondersoek, maar daar's stories daar, en daar's redes. Baie van die redes, hoekom ons braaibroodjies het, is eintlik baie tragies.
5: Ja.
6: Maar dis ook nou maar weer eens, kom ons doen dit in die behoorlike context van die boek later, want dis 'n baie groter argument. Maar ja, jy weet, dat ons nie die goeders wat ons het, jy weet, kom ons geniet dit, kom ons vier dit. Kom ons wees trots op om Afrikaans te wees, want ek glo dat, jy weet, mens kan twee idees in jou kop hou. Jy kan sleg voel oor aspekte van die verlede, maar jy kan ook trots wees op jou taal. Mens hoef nie te kies nie.
5: Ja, dat sê, dis mooi. Gou daarvan, dankie. Frans de Villiers, sy boek, Die Geskiedenis van Braaibroodjies, word in Oktober tydens die Woordfees op Stellenbosch bekendgestel.
7: Ag Reggie, Jaco, ons het lekker warm vanavond hierso, want het is bitter koud. Maar ag, dankie vir die great show.
8: Sue hierso, ek vraag asseblief dat jy vir my kan speel Wendy Oldfield in die Wilderness Punch, Saliki, A Reminder to the World. Asseblief toch Reggie, lekker avond vir julle allemaal.
9: Goeie naam, oom Reggie, my naam is Sri en ek is 8 jaar oud. En ek luister elke dag op oom Reggie. Ek is lief van jou, oom Reggie. Dankie, oom Reggie.
10: Skud het met Reggie Philander.
11: Elke vrijdag aand, vanaf 20:09 tot middernag met my Reggie Philander.
4: Hier op RSG. Op en wakker, net hier op RSG.
12: Dis ons geheim.
5: Goed so, die leidraad het definitief gehelp. Ek weet glad nie of die note jou gehelp het nie. En of die leidraad as ek het nooit gegeet nie, of jy die titels ek al gekry het nie, want dat baie korrekte raaiskoete toe nou deurgekom. Ek herhaal hom gou weer. Waarna jy mik, wanneer jy moet skop of druk? Waarna toe skop jy, waar gaan druk jy? By die pale, jy druk al by die pale toe. Dit is waar jy druk. Dis die leidraad oor die titel, en ons het vir jou note achter uitgespeel vanmorgen, en het klink so... Bella. Ek lag so, iemand sê hier op die SMS-lyn. Skop die loslappie, dis wat ek hoor. Sê iemand hier so.
1: Hulle sê dis Kurt se nuutste skepping.
5: Nee man, kom ons kyk na die ander raais.
1: Ja, Rieke Snell in Snotkop se boerepompie, so sê Koen van Roodepoort. O, boereplaas, Gert wat so sê van Blamstedt. Hier kom die bokke, Leon Schuster, Pier Els van Eysterfontein, staan by my Radio Kalahari Orkest. Dis Marius van Pretoria wat so sê, wat om Dawie van The Bats, is een lekker een, sommer nostalgies. Dis Florica van Himansdorp. Ou Rypert, Charles Jacoby, dis Rita Elers van Vogvel en ook Emmy van Belmel wat so sê, hier sit die man in die Royal Hotel, ach lekker, David Kramer, dis Kali wat so sê van Langebaan, Opa se ou Fort, dis Anna Rudolf, Valerie van Brakpan. Ek het eers gedink julle praat van July Wetren, so sê Rita Elers ook van Vogvel.
5: As hy so die korrekte raaiskoot, ek het gesê, moet nou nie te veel omgee oor die groep nie, en die groep was eintlik 'n leidraad gewees, want jy sal nou hoor as hulle die liedjie bekend maak op die stemnotas. Rolien Jordaan het eerste die titel reg gehad, redelik vinnig, Tienus van Viljoenskroon op haar rakke, maar die eerste ene wat die titel en dan sommer die groep ook reg gehad het, is Lenet van Hart en Bos. So kom ons sê, Rolien, Tinus, Lenet, hier is allemaal wenners vanmorgen, want het was moeilik. Geluk, dit is die wenners op die SMS-lijn. Nou gaan ons hoor, wat een liedje gaan ons vir jou speel. Jy gaan die stemnotas hoor en die liedje in die regte volgorde. Dankie dat jy saamgekuier het vanmorgen, het was baie, baie lekker. Dankie aan Iver Price, ons inhuisregisseur, vir die saamstel van die lekker program ook. En dankie vol, dat jy hier was, Dian van den Berg, ons technische regisseur. Maar bly ingeskakel, dis nie die einde nie, net hierna gaan, wie is vanmorgen in die atelier? Ek dink is Jaco wat hier gaan sit,
13: Jaco is
5: hier
13: so.
5: Hy gaan anker, maar dan oor nog so paar minute gaan jylle oorskakel na Eloise Lynn. En hulle is daar in Nelspruit.
13: Ja, lekker.
5: By in die bos. Geniet dit saam met hulle. Hier is die liekie.
12: Dis ons geheim.
14: Goeiemorgen, vanochtendse liekie is Pale Toe, dier Leon Schuster, Florica van Humansdorp.
15: Dan raai ek maar. Pale Toe van Karoo Guitar Blues. Spookie maar below.
16: Goeiemorgen, dit is Mandy van Nigel. Vanochtendse liekie is Pale Toe, dier

0: Dit is groep 2 hier op RSG met Paal het u, waarna ons nou geluister het op die kop 9 uur.
1: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkstae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die 9:00 nuus. Die nooddienste is steeds op die toneel van 'n busongeluk waarin 16 mense naby Touwsrivier dood is. Drie Lesotho-burgers is in die hof na 'n massa-skietvoorval verlede maand in Cleveland in Johannesburg. En Bafana Bafana se afrigter loof Suid-Afrikaners vir hulle hartlike verwelkoming van die span by die OR Tambo lughawe. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Die Weskaapse nooddienste is op die toneel van 'n noodlottige busongeluk op die N1 naby Touwsrivier waarin 16 mense dood is. Twee mense het ernstige beserings opgedoen. Die provinsiale verkeershoof Maxine Besuidnout sê die ongeluk het kort na middernag gebeur. Sy sê die bus met 73 passasiers het omgeslaan. 'n Stop en rystelsel is tans van krag en die owerhede doen 'n beroep op motoriste in die omgewing om versigtig te bestuur en geduldig te wees, aangesien vertragings kan voorkom. Drie Lesotho-burgers verskyn vanoggend vir 'n tweede keer in Johannesburg se Landdroshof na hul inhegtenisneming in verband met die massa-skietvoorval in Cleveland in Johannesburg verlede maand, waarin 13 mense dood is. Die drie het verlede week vlugtig in die hof verskyn, waarna die saak uitgestel is vir profilering, adresverifikasie en die bevestiging van hulle wettige status in die land. Meer as 10 verdagtes het op 9 Junie omstreeks 11:00 die aand die jumpers in formele nedersetting in Cleveland binnengegaan en op die inwoners begin skiet. 12 mense is dood en 15 is beseer. Die 13de slagoffer is later dood. Die drie verdagtes is verlede week by die Kwamai Mai informele nedersetting in Johannesburg in hegtenis geneem. Die voormalige DA-woordvoerder oor gesondheid in Gauteng, Jack Bloem, sê hy sal 'n verskil kan maak in sy nuwe pos as adjunkminister van water en sanitasie. Bloem is gistermiddag saam met die ander nuwe ministers en adjunkministers ingehuldig na 'n kabinetskommeling. Bloem, wat sedert 1994 in die Gautengse wetgewer gedien het, sê hy sal steeds kan veg vir gesondheidskwessies. Hy sê skoon water en behoorlike sanitasie is van kritieke belang vir gesondheid, in die besonder vir kinders. Hy sê die regering moet seker maak dat almal toegang het tot skoon water en behoorlike sanitasiegerewe. Bloem sê die nuwe portefeulje is 'n voortsetting van sy gesondheidsdoelwitte. Die hulpverleningsorganisasie Gift of the Givers sê hy is bekommerd oor die vertraging van busse wat mense in hulle lande van herkoms moet repatrieer. Sowat 1600 ongedokumenteerde buitelanders, blykbaar meestal Zimbabweërs, wag by die repatriasiesentrum in Epping in Kaapstad om vervoer te word. Gift of the Givers het sedert Sondag humanitêre hulp by die sentrum verleen. 'n Woordvoerder, Elise Bly, sê hulle doen 'n beroep op die konsul-generaals van Malawi en Zimbabwe om die situasie te beredder en te sorg dat die mense vervoer word. Sy Bly sê met die koue weer wat voorspel word, is daar 'n kans dat mense kan siek word by die sentrum. Die Weermag in die Oekraïense hoofstad Kiev sê minstens 8 mense is dood en meer as 50 is beseer nadat Rusland 'n reeks hommeltuig en missielaanvalle uitgevoer het. Die burgemeester, Vitali Klitschko, sê 'n woonstelgebou van 9 verdiepings in die noordooste van die stad het ineengestort en verskeie ander residensiële geboue is beskadig. Volgens berigte is 'n stasie met ambulansie ook getref. President Volodymyr Zelensky het gister gesê hy keer terug van sy besoek aan die Ierse hoofstad Dublin nadat hy intelligensieverslae ontvang het wat daarop dui dat Rusland 'n massiewe aanval beplan. Sokker. Bafana Bafana se afrigter Hugo Broos het Suid-Afrikaners geloof wat vanoggend in groot getalle by die OR Tambo internasionale lughawe opgedaag het om die span, om die land se sokkerspan te verwelkom. Bafana Bafana het vir die eerste keer ooit die uitklopfase van die FIFA Wêreldbeker toernooi bereik, voordat hulle in die ronde van 32 deur die mede-gasheerland Kanada uitgeskakel is. Broos sê hy is beïndruk met die ontvangs wat die span gekry het.
1: It's nice to see that people are happy, that we made them happy also. And it was an historical thing we did. And yes, you see the people also, they like it.
0: Dit was Bafana Bafana se afrigter, Hugo Broos. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Weskaapse nooddienste is op die toneel van 'n noodlottige busongeluk op die N1 naby Touwsrivier, waarin 16 mense dood is. 2 mense het ernstige beserings opgedoen. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
3: Jou ouer motor het dalk nie 'n raakskerm nie, maar Outsurance Essential motorversekering bied pasgemaakte versekering spesiaal vir ouer motors. Die 51-jarige Evelina betaal slegs R474 per maand vir haar 2013 Hyundai i30 en daar's geen vooraf betaalbare bybetaling uit haar sak nie. Kry Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921 vandag. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV. Bees fees en inligting aanlyn.

Daar sy, ek sê vir jou hartlik goeiemôre, saam met my Jaco de Waal, nou vir so 'n klein rukkie, wat ek saam met jou kuier, Eloise, wat vandag natuurlik daar is by In die bos, ons sal so klein bietjie later dan nou ook van Eloise kant af hoor. Dit is lekker om saam met jou te kan kuier vandag op hierdie lieflike donderdag en ek hoop dat jy dit saam met ons geniet hier op RSG. Ons gaan nou eers 'n bietjie musiek maak, dit is David Kramer met Meisie sonder sokkies. Ek sê vir jou goeiemôre.

Dis Jordan Davis hier op RSG. Turn this truck around. Voordat ook geluister aan Meisie sonder sokkies, David Kramer. Ook hier op intussen. Nou, so gepraat van, een klein bietjie later het ons radiomark wat op pad is. En kan jy gesels met Esti Schreiber en dan ook Eloise wat so na 10 se kant by ons gaan aansluit. Eloise wat by in die bos is, saam met Maria. Hulle gaan nou 'n bietjie lekker kaas proe. Len Miller. Kom maak 'n draai, hy gaan 'n bietjie sing en ook so gaan Eloise gesels met in die bos se verhoudingsbestuurder en hulle gaan ons inspireer as ons nog nooit by in die bos was nie. Net so 'n bietjie, jy weet, daar die arm draai sodat jy 'n draai gaan maak by in die bos. Ons maak dan nog musiek, is Willie en Swart, liefde in die suburbs.

Jy weerkaats in elke venster, jy verskyn om elke draai. En ek weet nie waar jy woon nie, maar dis lekker om te raai. Ek lees jou in my whiskey,

0: Willian Swart hier op RSG met liefde in die suburbs. Oor so 'n paar minute dan kontak ons vir Estie Schreiber vir Radio Mark. Opgewonde daarvoor. Nog eers musiek wat op pad is. Luna Page, Can It Be? Net na die.
1: Maak reek om die leisels in eie hande te neem. Die kollig val op die 2026 Hollywood Bets Durban July en ons opwindende Season of Champions competitie. Plaas R50 of meer weddenskap online op perdewedrenne of by jou naaste Hollywood Bets tak om 'n kans te staan om jou deel van R2.5 miljoen in kontant of pryse te wen. Is jy gereed vir die Country Allure ondervinding? Plaas jou weddenskap nou en neem deel aan die wedloop vir kampioenskap status. BS&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.

0: En spaar op aanbiedinge soos Parmalat Cheddar of Gouda Kaasnye 900 gram vir net R119,99 elk. Right Brand Pulchards 400 gram, koop enige 2 vir slegs R40. En Twinsuiver enkel 8 toiletrolle, 'n 8-pak vir net R44,99. Geldig tot 12 Julie, slegs by Shoprite.
1: In RSG Landbou kan jy uitsien na goeie nuus wat verband hou met die verspreiding van back and closure en stowwe. 'N Gratis landboupublikasie is nou landwyd beskikbaar. Daaroor vind ons meer uit en dan trek ons die kalender nader om te gesels oor van die datums waarvan jy gewisse aantekening kan maak. Vrydagoggend 25:05 saam met my Eloise Pretorius.
2: RSG. Dis die een.

0: Dis Luna Page hier op RSG. Can it be, waarna ons nou geluister het. Binnenkort, dan is dit tyd vir Radio Mark, ons gesels met F.T. Schreiber, net na die volgende en Albert Hammond, wat nou op pad is. It never rains in Southern California.
1: In ons huis drink allemaal al Carmine rooibos thee verskillend. Die kleinkie, stroopsoep met baie melk. Anton, lekker sterk en vuurwarm. Nadia, in die grootste koppie, theesakkie ingelos, laaste slikkie, ijskoud. En ek drink myne met 'n teelepel vrede, 'n knippie stilte en rustigheid in my gemoed. Ongeag hoe jy dit geniet, Carmine rooibos thee smaak altyd net reg. Beskikbaar in die meeste groot supermarkte en aanlyn by carminetee.co.za. Carmine rooibos thee, saligheid vir jou siel.

0: En spaar op aanbiedinge soos Danone NutriDay gladde yoghurt, koop enige 2 100 gram 6 pakke vir slegs R32. Yum Yum grondboontjie botter 400 gram vir net R36.99. En Stay Soft 500 ml vir slegs R26.99. Geldig tot 12 Julie, slegs by Shoprite.
1: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleen Waldevie Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoede ter wêreld. Hier kies jy tussen luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Dit is Simon Webb, No Worries, hier op RSG. Nou is dit tyd vir Radio Mark en RSG neem geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie. Op die lyn het ons vir Esty Schreiber en vandag gesels ons oor, jy kan nie fisies gesond wees as jy nie emosioneel gesond is nie. Nou vandag is emosionele gesondheid een van die grootste redes hoekom mense 'n dokter gaan sien. En wel, Esty, die vraag wat ek dan aan jou vra is, hoe help jy jouself of iemand na aan jou om emosionele stres en druk beter te hanteer met die hulp van die natuur?
1: Hallo Jaco, ja, as ek kom by emosionele gesondheid, ek dink aan so baie mense wat sukkel en sê, ek kan net nie deur hierdie periode van my lewe kom nie. Dit voel net vir my asof alles oorweldigend is en ek het hulp nodig. En dit is op daai tye wat ek vir mense wil sê, voordat jy hardloop vir die groot kanonne om jou te probeer help, want jy voel jy gaan dit nie kan maak nie, wil ek vir jou uitdaag en vir jou sê, daar is 'n manier hoe die natuur jou kan help, want die natuur het soveel om vir ons te bied. Ek dink aan Dr. Dave wat hierso saam met ons werk en hoe hy, ek en hy het 'n opname gemaak aan 'n dag waar hy in detail ingegaan het oor hoe mense in sy spreekkamer kom sit met soveel emosionele druk in hulle lewe en dit wys Jaco op soveel verskillende maniere in mense se fisiese liggaam. Van bloeddrukprobleme tot velprobleme tot slaapprobleme, maagprobleme, daar

0: dan kan jy kyk en sê, oké, okay, wat se medikasie kan ek nou gebruik? En hier is dit waar die Irma's Rescue reeks so uitstekend is om mense te help, want dis ondersteunende produkte wat jy kan gebruik gedurende emosionele nood. En vandag wil ek twee uitlig hierso. Die een se naam is Irma's Burnout Rescue. Nou as jy dink aan uitbranding, ons praat hierso van verstandelike uitbranding, waar jy moeg is in jou brein. Jy kan nie meer nie, jy wil nie meer nie. Met 'n gebrek van wilskrag en fokus, is dit die woorde wat jy gebruik. Jy's vergeetachtig en jy wil nie, jy's oorwerk, jy studeer en jy kan nie meer enige iets in jou brein inprop nie. Jy voel geestelik in spanning en jy het 'n gebrek aan slaap. As dit is hoe jy voel, dan het jy Irma se Burnout Rescue nodig, want hierdie produk is perfek geformuleer vir al daardie gevoelens en die manier hoe ons uiterlik sê, dit is hoe ek voel. Ek voel net verstandelik uitgeput, ek het hulp nodig. Dis waar Irma's Burnout Rescue inkom. Dis uitstekend vir mense wat hulle self onder soveel druk het by werk en die spanning van dit, en hulle voel net nie, hulle kan net nie bo op hulle werk kom nie. Jy soek Irma's Burnout Rescue. Dan vir ons dames, spesifiek vir ons vrouens, want partykeer is die hormone wat plaasvind in jou lyf en al daardie maandelikse siklusse en dinge wat gebeur, ons voel ook uit ons koers uit vir so 'n week of wat in 'n maand. En wanneer jy op daardie punt is, en jy voel net, jy is hartseer en jy is buierig en jy is huilerig en jy voel hopeloos en jy het wanhoop in jou en alles irriteer jou om jou. Ek onthou 'n vrou wat vir my gesê het, ek kan nie eers die manier hoe my man sy kos eet langs my hanteer nie, ek wil ons sommer net 'n klap gee. Toe weet ek, oe jette, jy het Irma se Blues Rescue nodig, want ons hormone het so direkte invloed op hoe ons voel in ons harte. En Irma's Blues Rescue is perfek vir daardie persoon wat sê, ek kan dit nie meer nie, ek is hartseer, ek huil vir niks nie, en ek voel onverskillig en ek voel hopeloos en ek wil net nie meer nie. Dan gaan kry jy vir jou Irma's Blues Rescue. Die ding van ons emosies is hulle kom en hulle gaan, en party dae en party oomblikke is absoluut fantasties, en dan het jy tye waardeur jy gaan waar dinge net te veel is. En wanneer jy op daardie tye is, gaan kyk asseblief op die rakke na die Irma's Rescue reeks. Daar's 6 produkte geformuleer: Stress Rescue, Panic Rescue, Shock Rescue, Heartbreak Rescue, Blues Rescue, Burnout Rescue. Dis spesifiek geformuleer deur my oorle ma, en wat mamma gedoen het, is sy het die perfekte produkte, die bestanddele bymekaar gesit om mense te help deur emosionele tye waar hulle net sê, ek het nou hulp nodig. So die Irma's Rescue reeks, waar kry jy dit? By enige apteek in Suid-Afrika, dis waar jy dit kry, of nog beter, kom asseblief na ons toe, aanlyn, gaan aanlyn nou, livingnaturally.co.za, dis die aanlyn winkel se adres, livingnaturally.co.za, daar kan jy nou, as jy inteken, en jy gaan deur tot by die silver lidmaatskap, kry jy 20% afslag op die produkte, dis 20% af, dis baie geld, en jou eerste aflewering is gratis aflewering, en daarna, as jy 3 of meer produkte koop, dan is dit nog steeds gratis en ons lewer dit af by jou huis. So livingnaturally.co.za, die Irma's Rescue reeks, gaan kyk, gaan sien wat sê ander mense, wat het die produkte vir hulle beteken, en gaan lees op die boksie en besluit wat sê en pas by jou emosies, waar jy nou voel, jy het 'n kombersie om jou hart nodig en jy moet deur 'n moeilike tyd gaan. Gaan kry vir jou Irma's Rescue reeks. As jy met ons wil kontak maak, is ons nommer 031-783-8000, of jy stuur vir ons 'n e-pos, dit is by info@livingnaturally.co.za.
1: Estie, ek wil net gou weer julle besonderhede herhaal. Die hulplyn nommer is 031-783-8000, of jy kan 'n e-pos stuur na info@sanatural.co.za, of mense kan net na die aanlyn winkel gaan kyk by www.livingnaturally.co.za. Het ek om reg so?
0: Baie dankie, Jakob, perfek.
1: Daar is Estie, baie, baie dankie. Dit was die stem van Estie Schreiber in Radio Mark. Nou, RSG neem geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie.
2: Stel jou voor, dit is sondagaand en jy beplan jou week net om te besef jy het nie genoeg van jou noodsaaklike natuurlike produkte nie. Ontspan. Living Naturally se gerieflike aanlynwinkel is oop

0: 7 dae van die week. Vind alles wat jy benodig, netjies verpak en by jou deur afgelever. Koop 3 of meer produkte en geniet gratis aflewering landwyd. Geen meer laaste minuut winkellopies of leerrak teleurstellings nie. Besoek gerus livingnaturally.co.za.
1: Sondagmiddag het ek en jy weer 'n afspraak vir u eie keuse hier op RSG. Operaklanke deur Glinka en Bizet. Ons maak 'n draai by die operette verhoog saam met Strauss en daar's ook kerkmusiek deur Mozart. Plaaslike talent sluit in Andre Schwartz en Rudy Knights. Dit en nog baie meer. Sondagmiddag 5 Julie van 12 tot 1. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
2: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Dis Andre Swiggers hier op RSG. Wie sou dit sê? Nou so net verby 10:15 en ons beweeg so 'n bietjie buite die norm vanoggend. 'n Uur vroeër as gewoonlik, die oggendboekvoorlesing is nou volgende.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Wahl.
2: 3 weke later het Lafras hulle kom haal. Hy het haar styf vasgehou toe hulle groet, maar nie gesê dat hy haar gemis het nie. Net dat hy hoop sy is uitgerus, want dis maar stowwerig by die huis, maar is klaar. Die bouers is weg. Wat nou nog gedoen moet word, sal hy self afhandel. Dit was 'n mooi ruim huis. Sommige vloere was nog rou sement, maar in die kombuis was 'n kaggel en selfs 'n leeuvel op die vloer. Die kinders moenie op die vel mors nie. Ek het self die leeuw in die noorde geskiet. Sy het gegril vir die dooie dier wat so oopgespalk en weerloos op die vloer lê en het opgevou in die motorhuis gaan bære. Kinders mors, Lefras. Ons kan het later as hulle groter is weer oopgooi. Die boervertrek het prachtige houtvloere gehad. Daar het 'n seldsame bergkwaggavel gelê. Sy moet erken, dit het mooi gelyk, maar sy het nogtans gegril en geen verskoning nodig gehad om dit ook weg te pak nie. Later het Lefras dit vir 'n vriend gegee. In 'n mate het Lefras tog begrip gehad, waarvoor sy eers jare later dankbaar was en nooit vir hom erkenning gegee het nie. In die slaapkamer het haar koperkatel gestaan, onopgemaak, maar al haar dose met beddegoed wat geberg was, het op die vloer rondgestaan. Hulle het 4 jaar in die huis gewoon, jare wat sy doelbewus vergeet het. Teen die tyd dat hulle die huis verkoop het, was dit nog nie klaar nie. Lefras het dit vir die nuwe eienaar afgehandel. Sy onthou dat sy teruggegaan het om die nuwe teelvloere te was en dat haar trane in die seepwater gedrip het. Die voertuig se wiele tref die grondpad en sy vee moeg oor haar gesig. Noenie pitse afdraai. Sal ons eers koffie drink? Jou keel is seker droog gepraat.
3: Jammer, ek het jou aan jouself oorgelaat. Ek het ingesluimer.
2: Ek betwyfel dit, maar ek vermoed dit was nodig.
3: Hubert het oorgebuk en haar deur oopgemaak.
2: Kom, klim uit, dan kan ons bene rek.
3: Sy stem is sympathiek en sy vee vinnig oor haar oë terwyl hy koffie en patkos uitpak. Hulle ry stadig deur die dorpie terwyl Hubert opgetoe verduidelik. Die skool waar hy tot in graad 7 skool gegaan het, die koshuis waar hy en sy suster gedurende die week gebly het, en selfs soms naweke ook. En dit was swaar kry jare destyds op die plaas. Wanneer die reën weggebly en die skape gevrek het, was al die hande op die plaas nodig. My ma het alles probeer om 'n ekstra inkomste te verdien. Sy het die heerlike kaas en botter gemaak. Ons het met karakoolskape geboer. En in die pasgebore lammetjie se magies is 'n enzym wat sy gebruik het vir die maak van haar kase.
4: Jy is nie ernstig nie. Word die lammers geslag vir die enzym?
3: Haar hele gesig is in weersin vertrek.
2: Het jy nie ook die een of ander tyd in jou lewe 'n karakool, pelsjas of baadjie gehad nie?
4: Nee, ek het nie. En dit was nie net omdat ek het nie kon bekostig nie, antwoord sy driftig.
2: Want dit is 'n boerdery, Marisa. Die lammers word binne 36 uur keel afgesny, afgeslag, die pelsies gewas, die binnenkante word skoon geskraap en dan styf gespan op 'n gooiingsakmat of 'n staalraam. Dit was 'n hele bedryf op sy eie. Die pelse word gedroog, geklas, gestapel en gemerk volgens die krultype en destyds na die Suid-Afrikaanse Karakoolkoöperasie gestuur. Einde van die maand kry die boer sy broodnodige tjek wat baie gate moet toestop.
4: Ek het ook op 'n plaas groot geword, maar ons lammers is groot gemaak. Ek het dikwels die klein lammetjies wat die ooi weggegooi het Hans groot gemaak, met melk in 'n titiebottel. So Hanslam word later jou beste maatjie. Gelukkig gaan hulle later trop toe en ek het nie geweet wanneer ek het eet nie. Sy kyk skalks vir hom en sien hoe sy skouers skud soos hy lag.
2: Jy weier om pels van ons lammers te dra, maar joune eet jy op.
4: Sy lag verleesaam. Moet ons nie jou suster bel en hoor of ons dalk vars produkte kan saambring plaas toe nie? onthou sy skielik haar kinderjare op die plaas. Almal wat dorp toe gegaan het, moes die buurt laat weet. Nou, sy was vroegoggend al dorp toe. Glo vir my, Marita se yskaste sal oorloop, en soos ek haar ken, het sy al 'n paar vars brode onder die brooddoek in die spens, en hopelik 'n vet rib vir die kole. Alles vir die skrywer.
2: Ag, jy's laf. Dis vir haar uitgeleese boeta. Sy weet niks van die skrywer sonder woorde nie. Of het jy haar vertel? Vra sy behoedsaam.
4: Marisa, ek het jou naam genoem. Maar my suster is nie net 'n boervrou nie, sy lees baie. Marisa Moelman is nie 'n onbekende naam nie, selfs in die afgeleë wêreld.
2: Hulle ry na die grenspos net buite die dorpie en beland voor 'n toehek. Die grenspos is gesluit. Het jy nie geweet nie?
4: Nee, ek was jare laas hier. Vroeger was het oop, en hier vandaan is het 'n paar kilometer plaas toe. Nou is het 'n hengse ompad na die grenspos by Ariamsvlei.
2: Dan ry ons maar, want hier gaan ek nie oor die draad klim nie.
4: Ek het ook nie so gedink nie.
2: Ons kan terugry Askam toe en daar oorslaap, maar Marita sal my nooit vergewe nie. Natuurlik kan ons nie dit doen nie, ons ry. Ek het al geleer dat 'n verkeerde afdraai heel dikwels die beste deel van die reis is.
4: Vertel, dalk gee dit my moed.
2: Hy draai die voertuig voor die hek om, maar aan sy plik aan die stuurwiel kan sy sien, hy is kwaad vir homself. Lefras sou 'n paar knope gelos het.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
0: Die oggendboekvoorlesing waarna ons nou geluister het. Bietjie musiek nou, dis die Backstreet Boys, As Long As You Love Me.

Dit is Lynn Miller hier op RSG. Heel dronk sy naam, net voor dit geluister na Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Maak seker jy bly ingeskakel, want oor so paar minute, dan kyk ons verder saam met Eloise daar by Annie Bos. Nou eers, nuus tyd.

0: In die 10:00 nuus. Die oorsaak van die busongeluk op die N1 buite Touwsrivier word nog ondersoek. Staatsentiteite skuld diensverskaffers gesamentlik 15,5 miljard rand. En Bafana Bafana se africhter loof Suid-Afrikaners vir hulle hartlike verwelkoming van die span by die OR Tambo lughawe. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Die Wes-Kaapse polisie sê die omstandighede wat tot die noodlottige busongeluk op die N1 naby Touwsrivier gelei het, word nog ondersoek. 16 mense, onder wie minstens 3 kinders, is dood in die ongeluk wat kort na middernag gebeur het. 2 mense is ernstig beseer. Die polisie woordvoerder André Trout sê daar was 78 passasiers op die bus wat van Kaapstad na die Oos-Kaap onderweg was. Hy sê geen ander voertuie was by die ongeluk betrokke toe die bus omgeslaan het nie. Die nooddienste is steeds op die toneel. 3 Lesotho burgers verskyn vanoggend vir 'n tweede keer in die Johannesburgse Landdroshof na hulle inhegtenisneming in verband met die massa skietvoorval in Cleveland in Johannesburg verlede maand, waarin 13 mense dood is. Die 3 het verlede week vlugtig in die hof verskyn, waarna die saak uitgestel is vir profilering, adresverifikasie en bevestiging van hulle wetlike status in die land. Meer as 10 verdagtes het op 9 Junie omstreeks 11:00 die aand die jumpers informele nedersetting in Cleveland binnengegaan en op inwoners begin skiet. 12 mense is dood en 15 is beseer. Die 13de slagoffer is later dood. Die 3 verdagtes is verlede week by die KwaMaiMai informele nedersetting in Johannesburg in hegtenis geneem. Die Staatsdienskommissie het bekendgemaak dat staatsentiteite gesamentlik 15,5 miljard rand skuld aan diensverskaffers. Provinsiale departemente is verantwoordelik vir 97% van die skuld. Die voorsitter van die kommissie, Anele Goeia, het die jongste verslag van die kommissie gister in Pretoria bekend gemaak. Hy sê departemente se versuim om verskaffers binne die vereiste 30 dae te betaal, dwing klein ondernemings in bankrotskap. Hy sê korrupte amptenare in die verskaffingsketting vertraag doelbewus betalings, sodat hulle omkoopgeld van desperate sakeondernemings kan eis. Goeia sê ook, daar is amptenare wat persentasies van die fakture eis wat ingedien word. As die onderneming weier om te betaal, word die betaling vertraag. Hy sê redes vir die vertragings is nie altyd wettig nie en daarom moet die nasionale tesourie die saak deeglik, geval vir geval, ondersoek. Die voorsitter van die ad hoc komitee, wat beweringe van korrupsie en politieke inmenging in die polisie ondersoek, Sofiet Lekhanyane, sê die komitee neem gesamentlike verantwoordelikheid vir sy besluite en die finale verslag, wat aan die speaker Toko Dedisa oorhandig sal word. Hy het gereageer nadat een van die komiteelede, Wusi Shongwe, van die MK-partij, voor die Madlanka-kommissie getuig het, dat die EFF-leier Julius Malema verhinder het, dat die geskoorste misdaad-intelligentiehoof, Feroz Khan, voor die ad hoc-komitee verskyn. Lekhanyane sê mense wat by beweringe betrek is, maar nie voor die komitee verskyn het nie, sal skriftelike voorleggings kan doen. Hy sê druk om die finale verslag teen 16 Julie gereed te hê, het verhinder dat nie almal in persoon kon verskyn nie. Sokker. Bafana Bafana se africhter Hugo Broos het Suid-Afrikaners geloof wat vanoggend in groot getalle by die OR Tambo internasionale lughawe opgedaag het om die land se sokkerspan te verwelkom. Bafana het vir die eerste keer ooit die uitklopfase van die FIFA Wêreldbeker toernooi bereik, voordat hulle in die ronde van 32 deur die mede-gasheerland Kanada uitgeskakel is. Broos sê hy is beïndruk met die ontvangs wat die span gekry het.
1: It's nice to see that people are happy, that we made them happy also. And it was an historical thing we did. And yes, you see the people also, they like it.
0: Dit was Bafana Bafana se africhter, Hugo Broos. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Wes-Kaapse polisie sê die omstandighede wat tot die noodlottige busongeluk op die N1 naby Touwsrivier gelei het, word nog ondersoek. 16 mense is dood en 2 is ernstig beseer. Daarmee het die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.

Goeiemôre, goeiemôre. Dis die heerlikste lekkerste ding om vir jou te kan goeiemôre sê vanuit in die bos. Ek is Eloise Kebedoe, jy is ingeskakel by RSG. Ek en Marie het die pad gevat saam met Anmenay. Sy gaan al die sosiale media vir ons hier dophou. Die res van die span, Ina hou vir ons die nuus of hou haar vinger op die pols daar in Johannesburg en Jaco de Waal gaan natuurlik ook seker maak dat jy vir ons baie duidelik op lig kan hoor en dat jy niks misloop nie. Ons het 'n vol program vir jou want ons het so na son onder hier in die bos aangekom in Nelspruit, so ons het nie baie goeders gesien nie en soos ons nou hier geloop het, ons is op die feesterrein by Hoërskool Bergvlam by die ATKV Boeke Oase, dit is waar vandaan ons uitsaai vandag en môre van nou tot 11:30, so moenie te ver weg gaan nie, maak seker jy die RSG app reg, want hier is soveel lekker plaaslike kunstenaars, as ek sê plaaslik bedoel ek hier van die Nelspruit omgewing, sowel as die res van die land wat hier optree, en ek gaan sommer begin, dat jy kan hoor van die lekkerte wat jy misloop as jy daar in jou huis, in jou kombuis, in jou sitkamer sit. Fran Prins gaan vir ons begin met sy weergawe van Namibsroos.

0: Fran Prins met name Roos. Dis Eloise Kiebro, wanneer jy luister, as dinge nou vir jou so'n bietjie anders klink, toe jy vanoggend inskakel en jy wonder, waar is hulle? Ons is op die feesterrein van die In die Bos fees by die Hoërskool Bergvlam, die ATKV Boeke Oase om meer spesifiek te wees. En weet jy, die fees is al die hele week aan die gang. Nels Kruit is al besige muurnes al die hele week met kunsuitstallings en allerhande vertonings, maar vandag het die feesterrein vir die eerste keer oopgemaak. So, daar's alles is in rep en roer en is reg maar ons is hier, hier is een lekker sitplek. As jy op pad is, goeiemorgen, is lekker om julle ook hier te hê. Ons het een lekker gehoor wat hier saam met ons kuier. So kom, maak een draai, kom kuier hier saam met ons intussen saai uit, tussen 10 uur en 11:30. So dinge gaan so'n bietjie anders klink as normaalweg, as 'n paar goed wat oorstaan, maar weet jy, die rede hoekom ons dit doen, is ons so dat ons jou oë en ore kan wees hier by die kunstefees. As jy nou daar in die koue sit, ons sit hier met T-hemde aan, ons het na so onder die aangekom, Sandra lag, want sy sy saam met Sandra Jacob stichter van, of een van die stichters, althans van die In die Bos fees, maar een vrou wat ook diep vertrouwd is met die omgeving. En Sandra, het is rarig lekker ook om jou hier te hee, ek het jou langklaas gesien, more?
1: Is my net so lekker, dankie Eloise.
0: Jy het een jubige titel, jy sê, ek mag het nie sê nie, maar verhoudingsbestuurder externe betrekkinge. Wat beteken dit nou eindelijk?
1: Ek vrees ek grin.
0: Baie, jy weet mys in korporatieve wereld het allemaal titels, en titels is belangrijk.
1: Eindelijk is ek net die maal van die feest.
0: Inderdaad.
1: Maar ek het altyd die bemarking gedoen, maar ons het nou een baie bekwame bemarkingsbestuurder. Ja. En ek is nou maar meer gemoeid om met die borge, die media en allemaal met wie ons vennootskappe en verhoudings het, te skakel en seker te maak. Alles loop soos het moet.
0: Ja, en om seker te maak dat wie ook al hier kom die wonderlikste ervaring het.
1: Absoluut.
0: Van beide Nelspruit en natuurlijk die feest. Jy het in 2003 begin, kan jy geloof dat in 'n oogwink is 23 jaar daarmee jyn?
1: Ja, ons is 2003 gestig, ons eerste feest was 2004. So ja, ons is 22 jaar lang wat ons feeste hier hou, kan jy dit geloof?
0: En hoe volhou 'n mens so iets, Sandra?
1: Wel, ek dink die geheim van ons sukses is, ons feestbestuur is mense wat van die begin af saam met ons stap. Ek dink ons is waarskynlik in die land die feestbestuur met die meeste jare ondervinding, want allemaal wat daar werk het om 22 jaar feestervaring by In die Bos, daar het 'n paar nieuwelinge bygekom. Ja. Maar ek dink die span is so enthousiasties om elke jaar iets beter, iets nuut, iets fantasties vir feestgangers te bring, en dit is die geheim van die sukses en die volhoubaarheid, en natuurlik borge wat ons ondersteun.
0: Natuurlik, en ek dink een van die lekkerste, of een van die groot aantrekkingskragte van die Laagveld, is die feit dat hierdie tyd van die jaar is die weer, fantasties, ek sit hier in 'n T-hemp, ek het gister nog serpe en jasse aangehad, en hier sit ek in het, dit is amper onwerk om te glo dat in dieselfde land, is daar dit beskikbaar aan die mens.
1: Ons het werklik die wonderlikste winter weer, en dit is ook hoekom ons die fees in die Julie wintervakansie elke jaar hou, want mense kan letterlik bedags met die T-hemp rondloop, soms moet jy nou 'n bietjie 'n baadjie of 'n kombersie oor jou gooi as jy voor jou verhoog sit, maar lieflike gematigde weer, en ek dink dit is in die somer seker te warm om 'n feesie te hou. Ons het een jaar in September die feest gehou met die sokkerwêreldbeker, en het was baie warm, die mense het uit die uitputting gekry van feest.
0: Amper wat Europa tans beleef het, ons het hier in ons land beleef.
1: Maar die winter is 'n wonderlike tyd vir feest hier in die Laagveld.
0: En natuurlijk is het wonderlik dat het in die vakantie is, Sandra, want wat het dan moontlik maak is dat 'n hele gesin saam een feest kan kom ervaar. Is so iets belangrik vir julle as bestuur?
1: Dit is vir ons een van die belangrikste aanknoopspunte wanneer ons die feest beplan, is dat daar moet iets vir elke persoon in die gesin wees. Of jy nou 80 of 8 is, en of jy nou 4 is of 84, daar moet iets by die feest wees wat vir jou lekker is. Ons het bingo saam met Liz Meiring, ons het woelwaters wat gratis vermaak vir die kinders gee, ons het wonderlike theater en venues buiten die feesterrein, hier by die ATKV Boeke Oase, lieflike boekgesprekke, so daar is vir die fynproever iets, ons het 'n lieflike wyntuin waar daar lekker muziek is wat aangebied word en leefstylproduksies, daar is regtig, ek dink, iets vir almal.
0: En is natuurlijk ook vervoer vir mense wat dalk daar by die wyntuin 'n bietjie hulle self te veel geniet het moontlik, want dit is vakansie vir almal, so hoekom dan nou nie?
1: Ons maak het eintlik baie maklik vir feestgangers. Ons het wat ons noem die trek bossewa. As jy op die feesterrein is,
0: die
1: trek bossewa. Nou trek is die N4 pad, die bosse waar vat jou van die feesterrein af na enige van die feestvenues waar daar theater is, en hy bring jou weer terug na die feesterrein toe. So jy hoef nie met jou motor te ry nie, kan feesterrein toe kom, vertoning gaan kyk van Frank of van wie ook al, Sandra Prinsloo, en terugkom fees toe en hierdie jou basis maak. En dan het ons ook nog die stop en hop van Ilanga Mall af.
0: My.
1: Jy kan daar gratis parkeer en feesterrein toe ry, helemaal verniet. Elke 20 minute is daar busie wat hier na toe kom en weer terug gaan soen toe.
0: My genade. So. Sandra, as jy nou hier inskakel, ek gesels met Sandra Jacob, sy het een verskrikkelijke titel, maar sy sê, sy is eintlik maar net die ma van die bos. En elke kunstenaar kan het ook getuig, as ons ooit al enigszins aanraking gehad het met Sandra, dis precies hoe jy voel as jy met haar in contact was. Sandra, na soveel jare van verhoudingsbou nie, tussen in die bos, kunstenaars, borg en die publiek, wat denk jy is die een eienskap wat een mens onderskat wanneer het kom by die skep van sulke sterk langtermyn verhoudings?
1: Ek dink mense besef nie altyd dat 'n mens nie besigheid doen met ander besighede nie. Mense doen besigheid met mense. En ek dink die menslike faktor, die Laveldse gasvryheid, ek glo elke persoon by in die bos straal hartlikheid uit. Elke uitstaller wat hier is, elke borg wat hier is, omarm die mense wat hier na toe kom en ons omarm hulle. En dit is wat vir, ek dink die heel belangrikste is by 'n fees. Dit gaan oor mense. Dit gaan nie oor geld nie, dit gaan nie oor dinge nie. Dit gaan oor mense wat hier geleentheid het om met mekaar te connect. Ek kan nou nie dink wat die lekker Afrikaanse woord daarvoor is nie.
0: Ja, te verbind of bande te smee.
1: Ja, om bande te smee. En ek dink dit is nog altyd ons uitgangspunt gewees en dit is deel, denk ek, van die sukses van hierdie fees.
0: En jy weet natuurlijk, en allemaal weet COVID en die inperkingstyd en ook soos in jou geval ook, so 2010 die sokker waarop ek het, daar is groot externe goed wat een impak het op een fees wat jy nie noodwendig altyd kon voorsien nie. Nou, hoe bestuur een mens as een fees so iets en omsingel jy dit of gaan jy deur dit? Wat het julle gedoen om die groot uitdagings aan te pak?
1: Mens het nie een keus om as om dit te hanteer nie, en ek dank die Hemelse Vader dat ons deur al hierdie krisisse kon kom, ja, en nog steeds hier staan. Ja. Die brandstofprys was byvoorbeeld nou weer een krisis.
0: Praat.
1: Gelukkig het dit net gestrand afgegaan, so ouens wat nog gewonder het of hulle moet kom,
0: vat
1: klim
0: die
1: in die kar, kom.
0: Inderdaad, pak die trek, kom, dit is die moeite werd. Sandra, dan, ek dink, as iemand, en daar is mense, uit watter rede ook al dalk omstandighede, dalk finansies, wat ook al, wat nog nooit by in die bos was nie, nie. As jy vir so iemand iets moes sê, of een gesprek moet kan hee, om hulle te oortuig, om volgende jaar te kom, as hulle dan nou hierdie jaar, dis nie die begroting, is nie die tyd nie, of wat ook al. Watter story sou jy aan so iemand kon vertel, wat vir hulle nou sal hulle dink, ja, nee, kyk, hierdie is in my beplanning volgende jaar, is in my begroting, ek is daar, maak jy saak wat nie.
1: Ek dink in die bos is 'n vakansie op jou voorstoep. Hier is alles net hier. Jy hoef nêrens anders heen te gaan nie. Hier is avontuur, hier is kultuur, hier is musiek, hier is kos, alles is hier. So dis die moeite werd om, ek weet van iemand wat elke dag hulle beursie leeg maak en 'n R5 in 'n bottel gooi, en wanneer in die bose kaartjie tyd kom, vat hulle die R5 en hulle koop hulle feeskaartjies. So as 'n mens van die begin van die jaar af beplan, is het moontlik vir elke persoon in hierdie land om hierdie wonderlike fees te kom ervaar. En ons nooi hulle.
0: Absoluut. Kyk, en dis ons een moeilike saak vir iemand wat in die hoof staan van een fees, om gunstelinge uit te lig. Maar is daar iets wat jy of na jou mening glad nie misgeloop moet word nie?
1: So, nee, nou vrou Jesus vir een ma, wie sal gunsteling kind?
0: Ek weet, soos hulle sê, ek is bezig om te stuur.
1: Maar ek sou sê, as jy van theaterhou is hier geweldig baie, maar elke persoon wat feest toe kom, moet een draai by die feesterrein maak. Hier is nie net muziek verhoor nie, hier is baie meer as net muziek. Hier is bykie theater, bykie kinderteater, boekgesprekke, hier is soveel op hierdie feesterrein. Kunstuitstallings, die mooiste kunstuitstallings.
0: Ek het gesien op pad in, ja.
1: So kom maak asseblief een draai ten minste een dag by die feesterrein, en is die kans om met 3 dae, want hier is baie om te ervaar.
0: Dit is Sandra Jacob, sy is een van die stichters van hierdie In die Bos feest, wat daar in 2003 gestig is, 2004 eerste feest gehad, so 22 jaar jaar is ons al aan die gang. Hoor vir my, vir ons.
1: Is in die bos. Jy is deel van ons, man.
0: Vandag, verseker en morgen, is in die bos al aan die gang. En is die lekkerste lekker om hier in die Laveld saam met hulle te kan kuier. En saam met jou by die huis te kan kuier. As jy nou eers inskakel, Osaai rechtstreeks hier vandaan uit. Hier van die ATKV Boeke Oase. Soos jy nog hier rondloop, die feesterrein is oop. Almal is nog bezig om die laaste goedkies in plek te sit. Maar ons is reg vir jou om saam te kom kuier. Ons het die heerlijke muziek. Jy gaan binnenkort hoor wie is hierdie man wat die sing. Maar laat ek hom eers laat sing. Fran Prins. Jy is die rede.

0: Fran Prins, jy is die rede. Mense, kyk, daar is min goed wat my so kinderlik opgewonde maak. Jy kan maar so lank hier vir my kom sit, want ek gaan nou met jou gesels, meneer. Min goed wat my so kinderlik opgewonde maak, soos om 'n kunstenaar regstreeks optree, en dit is wat ons aan jou gaan bring die volgende 2 dae, vanaf in die bossaai, intussen die uit. Ek is Eloise, ek en Marie is hier, die res van die mense hou dinge daar vir ons dop in die Johannesburg, maar ons het in die Laagveld met teemde aan, in helder sonskyn. Hier is 'n woeligheid hier om ons, is wat mense reg maak. Maar die man wat jy nou gelukkig hoor sing het vanoggend is Fran Prins. Hy sit hier ook aan my, hallo. Jy sal vir my, ek dink daar die enetjie moet aansit, of dalk is die mikrofoon nie aan nie. So kom ons kyk maar net gegou. So dis dag 1, so ons maak net goetertjies hier reg. Nee, wat? Fran Prins het nog liedjies wat vir ons voorlê, en ons gaan nog 'n paar ander kunstenaars hoor, en dan natuurlik, ons is jou oë en ore hier by die fees, en ons gaan ook lekker eet, so ons gaan ook vir jou vertel wat is hier om aan te peesel, dat ek kan vir jou sê, as jy my ken, nou my hart is deur my maag, so ek is en daarna ook uit. Fran, is lekker om jou hier te hê, dankie vir die prachtige 2 liedjies, waarna ons al reeds kon luister.
1: Môre Eloise, môre aan al die luisteraars, dankie, dankie dat julle my het.
0: Waar kom hierdie liefde vir muziek vandaan?
1: So dit het omtrent begin, toe ek 15 jaar oud was, een ou weggooi gitaartje uit iemand's garage uit, om opgetel en net nog nooit weer neergesit, en die gogga het my gebyt en geklou vir ewig. So is al 20 jaar.
0: Mense, en as jy dan nou een gitaar so optel, nee, waar gaan leer jy dan om hom te bemeester, of het jy soms so vir jouself, want ek weet sommige mense gaan soms so YouTube toe, en dan leer hulle daar op een tutorial of een ding, maar het jy dit so gedoen?
1: Ek het nie, ek het myself geleer, absoluut niks geweet nie, dit het glad nie goed geklink nie, en so met die tyd het mens kyk maar musiekvideo's, daai tyd was MK en MTV nog een ding gewees, en toe het ek maar so gekyk, wat druk hulle, en dan draai ek het kopie en replikheid, en toe met tyd, ek wil sê so 5 jaar terug, toe het ek YouTube ontdek, toe ek so, kom maar hier is een baie goeie leermeester, so toe het ek het bietjie verder gevat met YouTube, en om ons weekie gecheat.
0: Ach wat, ons moet kry wat ons moet kry, en waar ons kan kry, wanneer het jou eerste enkelslid te verskyn?
1: Dit is omtrent so 2 jaar terug, ek wil sê juli, so wat is het 2024 juli, dit hoogtijd uitgekom.
0: Mense, en ek denk, vir enige kunstenaar is het altyd lekker om hulle self te kan vestig. Hierdie muziekbedrijf is redelijk competerend, wat is jou ervaring tot dusver?
1: So ver moet ek sê, dit voel soos 'n familie. Nee. Nog oorals wel kom, allemaal wat ek ontmoet, die vriendelijkheid en liefde wat uitgedeel word, is onbeskryflik. Ek voel baie, baie bevoorreg om te kan doen wat ek doen. So nou en dan kry ek myself op die langpad sit, op pad na 'n show toe, en besef ek het nie 'n dagelikse werk, hier is my werk. Ek word betaal hiervoor, ek doen absoluut wat ek voor lief is, en ek maak 'n lewe uit dit uit. So ek is baie bevoorreg.
0: Iemand wat by die huis luister, wat nou nie noodwendig altyd pad vat vir hulle werk nie, is daar enige uitdagings wat jy nie van bewus was, voordat jy besluit het om hierdie 'n loopbaan te maak nie?
1: Ja, definitief die ernstigheid van het. Ek het gedink is lekker rock and roll.
0: Die besigheidsaspek bedoel jy?
1: Die besigheidsaspek, boeke en showbooking en hoe, dit is 'n besigheid. Een mens moet baie ernstig opvat, want dit is nie meer 'n hobby nie. Especially as een mens op die groter stages begin klim, dan besef een mens, okay, hierdie is 'n regte, echte werk. En dit is uitputtend, dit is baie uitputtend.
0: Wat is die grootste verhoog wat jy al kon optree?
1: Ek wil sê Melkfest.
0: Nee?
1: Ja, 2 jaar terug al, moes Melkfest oopgemaak het, en het was een bykie delayed geweest, en toe ek opklim, toe is allemaal 16.000 mense voor.
0: Griet.
1: So ek het nog een bykie panic gekap.
0: Het jy een bykie senuwees daar gehad, wat jou dalk jou stemmekie laat bewe het?
1: Eloise, ek is een stressprinses. Ek sê vir allemaal, ek is een stressprinses. Nee, ek stress oor alles.
0: Ek wil net vir jou sê, dit is nou nie ietsie wat jy op jou kaartje moet sit, die oor feest bestuur hou, nie van een stressprinses hoor nie. Maar dan wil ek ook by jou weet, nee, dat is, baie keer as een mens jou eie liedjies skryf, en baie liedjies laat sommige mense net voel asof het oor hulle eie persoonlike lewe gaan, asof die kunstenaar verwoord wat hier diep binne hulle aangaan. Wanneer jy een liedjie skryf, wanneer weet jy, jy het iets nou hier neergepen, wat groter moontlik as selfs jy en jou eie story sal wees?
1: Om eerlik te wees, ek weet het nooit nie. Ek weet het rarig nooit nie, maar dit is die absolute mikpunt, is die wat jy gesê het, as iemand kan vat en voel dit gaan oor hulle, en die liedjie hulle eie maak, en nie verduideliking nodig het nie, dan het ek 190% my werk gedoen. Dan is ek baie gelukkig, want ek sê altyd vir mense, vaar die liedjie maak om jou. Vir wat ook al het, die liedjie kan gaan oor liefde, maar hulle speel het dalk omdat hulle 'n nuwe werk gekry het. Dan is het absoluut vir my 'n wen. So, ja, ek weet nooit, is het gaan het hierdie sukses wees, gaan het nie sukses wees nie. So, ons gooi maar klip in die water en ons kyk wat kom terug.
0: Verseker, dis die stem van Fran Prince. Hy het nou al vir oogend vir ons lekker muziek gemaakt. Hy gaan nog steeds muziek maak. Ons leer hom ook so klein bykie ken hiervan in die bos. Ons saai uit van die ATKV Boeke Oase, as jy op die pad is, en jy wonder nou, wat moet jy met jou oogend doen? Kyk, wat jy doen is, jy loop op Hoërskool Bergvlam, se gronde, nou, ga jy naar die feesterrein toe, dis amptelik geopen vanoggend, jy loop al die pad totdat jy vir ons sien, jy gaan sien die RSG kenmerke, jy gaan sien die ATKV Boeke Oase, al die baniere en goeders is opreg om vir jou te wys, dan kon sit jy hier by 'n tafel, jy kon kyk vir ons, jy kon gesels lekker saam, en dan maak ons die mense wat by die huis sit, wat nou die feeste kan kom, jy so klein bietjie jaloers, oor wat jy regstreeks kan beleef. Fran, ek wil nog vir jou vra nie, so nou het jy nie een formele route gevolg van, sê nou maar, muziek doen op school, die opleiding, die ken, die lees van muziek en al die type van die route, ja, jy het nie die route gevolg nie, nee. En so, daar sommige mense wat halve formule volg, wanneer hulle een liedjie skryf, weet hulle, gaan eerst naar die muziek toe, en maak hulle die note reg, en dan kom die lirieke, en ander gaan nou weer van lirieke af, en dan komponeer hulle half die muziek daarby saam. Wat is jou methode?
1: So, my methode, ek het nie, kom ons sê, een ding wat ek altyd die selle doen nie, maar daar is iets wat, ek moet sê, nog die hele tyd op is 3 die ochend. So ek is wakker tot 3 die ochend en dan tel ek die gitaar op.
0: Hoor jy, klaar, blijklik is dit iets met jou lever te doen, hoor, as jy 3 in die ochend wakker skrik.
1: Ek verstaan dit.
0: So jy beter maar net gaan kyk dat jou gezondheid okay is. Ek wil maar net sê, opskryf een liekie daar oor, miskien gaan jy die interne trauma kan verwerk.
1: Gesoute lever. Ja, maar dit is 3 die ochend, tel ek die gitaar op, hoor die muziek en dan kom het in die hart uit. Party goed vat 2 jaar om te skryf, party goed vat 5 minuut om te skryf. So ek wens ek kan sê daar is een recept, maar daar is nie. Ek weet ek skryf beter en dieper as ek bietjie hardseer is.
0: O.
1: So dan, as al iets slegs in my lewe gebeur, dan vloei die pen bietjie makkeliker.
0: Nou, maar goed. Kyk, die volgende liedjie klink nou nie vir my na een vroeg liedjie nie, uitspattig prachtig. Ja? So ek dink as jy vir jouself kan oorbewerk daar, ja, na die stasie, dat jy vir my hierdie kan sing, sal dit lekker wees. Die stem van Fran Prince daar, hy het ons lekker opgetref vanoggend en gaan nog vir ons een liedjie doen hier vanaf ons ATKV Boeke Oase waar ons uitsaai, vir in die bos. En binnenkort gesels ek oor kaas. Kaas, en nogmaals kaas, en ek kan nie wacht, want klaar blik, ek gaan ek proe ook, so nou is ek al klaar bezig, my mond is bezig om te water, ons is allemaal baie gelukkig as kos betrokke is, so ons jylle span sien ryk halsend uit, nou wanneer ek binnenkort met Morne Reichter gaan gesels, maar eerst is het Fran Prince, en soos ek sê, hy gaan nou vir ons een liedjie doen met die titel van Uitspattig Prachtig.

Brand Prince met uitspattig, prachtig. Jy sal nie geloof nie, maar iets wat nou vir my verskrik uitspattig is, is hier sy kaasbord langs aan my op die bank waar ek sit. En ek wil ook vir jou net sê, as jy nie nabij in die bos is, maak seker, jy volg ons op sociale media, want ons gaan die heeltyd aan my neus, hier so sy het haar vinger op die pols, sy plaas die heeltyd foto's

0: gegee word en nou moet ek by jou uitvind waar die idee van Kaaskop hier by ons begin het, Mornay.
1: Wel, die hele idee van Kaaskop het begin by my en my vrou. Ons het so by markte gewerk met ander kostalletjies en goed wat ons gedoen het en toe het een van die markmense vir ons gevra, hoorie, ken jy iemand wat kaas doen? Toe kyk ek en sy so vir mekaar te sê, ons sal het vir jou doen. En ons het net begin met die idee van kaas, dat ons 'n paar kaasplekke gebel, wat ons ken, mense wat ons ken, wat kaas gemaak het, en so het ons hulle kaas gekoop en begin verkoop. En toe sê ek vir my vrou Mandy, sê ek, weet jy, ek dink dis nie die manier hoe ons dit doen nie. Ons moet dit heeltemal anders doen. Ons wil die beste wees in dit wat ons doen. So toe begin ons dit aanpak, dat al wat ons soek is kaas wat pryse gewen het. So ek gaan reg oor die wêreld en reg oor Suid-Afrika en ek soek kase wat pryse gewen het op die World Cheese Awards of op die National Dairy Champs, SA Dairy Champs of so iets. En dan bring ek daai kase na een plek toe en ons verkoop dit en ons showcase dit op ons markte. So ons doen regtig die beste van die beste kase van reg oor die wêreld. So al die kase wat ons doen, of die kaasplaas of die kaas self, het 'n prys gewen.
2: Hoekom is dit so belangrik, Mornay?
1: Want In die kaasmark, jy weet, elke ou wat 'n kaasmaker is, hy kom by markte uit en plekke soos hierdie by Innebos en hy probeer sy kaas vir mense tentoonstel, jy weet. En ek het net gevind, weet jy wat, daar's niemand wat regtig hierdie mense se kaas vat en op 'n groot skaal dit, die greatness van dit, as ek daai woord kan gebruik, kan tentoonstel nie. Dis vir my belangrik om almal wat great is met hulle kaas, hierdie ambagsouens nie, wat verskriklik great is met hulle kaas, om dit te vat en tentoon te stel en vir mense te wys, die kaas in Suid-Afrika is reg daarbo met die kaas in die res van die wêreld. Want hier sit ek met 'n kaas wat in Suid-Afrika gemaak is, maar hy's 'n dubbel goue wenner op die World Cheese Awards. So dis vir my belangrik om mense te verstaan dat daar is nie net Gouda en cheddar in hierdie land nie. Daar is 'n verskriklike wye verskeidenheid van kaas in die wêreld.
2: Ek het 'n vraag in terme van smaak.
1: Mm-hmm.
2: Want kaas is soos kos. Daar is 'n spesifieke resep, daar is 'n spesifieke palet,
1: ja,
2: waarop dit sing en op 'n ander palet is dan geen reaksie nie. So nou het jy hierdie pryswenner wat vir die kaas, sê nou maar fondies, uitstekend is. Sien jy dat daai kenmerkende uitstekendheid wat daar dan nou 'n prys kry, dat dit deurgaan na die normale mense op die straat wat nou nie noodwendig al die verskillende kaas ken nie, kan hulle ook vereenselwig met hoe goed daai kaas is?
1: Absoluut. En dit kom alles neer op die proe op die einde van die dag. Dis soos wyn. Dis hoekom kaas en wyn so lekker werk. Jy proe iets wat vir jou werk. Dit gaan partykeer gebeur wat iemand proe 'n spesifieke kaas wat hulle oormal is, wat glad nie 'n kaaskenner is nie. En hy gaan sê hy's mal oor hierdie kaas en die volgende persoon gaan sê nee, hy hou glad nie hiervan nie. Jy weet. So dit is te doen met jou palet. Jy weet, dit is normaal hoe dit is of jou palette en op die einde van die dag gaan dit oor waarvan jy hou, maar dit is verseker moontlik vir jou om te proe dat hierdie kaas wat jy nou proe is kwaliteit en jy gaan dit nou sien as jy.
2: O nee, verseker. Hierdie bord, hy wink vir my gaan nou want jy weet kaas het ook 'n hier om nogal so 'n bietjie in 'n mens se mond en jy wil tyd vat.
1: Dis
2: nie
1: 'n
2: ding wat jy vinnig verslind nie. Jy wil hom laat ontwikkel. So ek gaan nou regtig met jou proe, maar soos jy genoem het, baie mense se kaas ervaring stop by die paar bekendes en in Suid-Afrika meeste van die tyd net cheddar of gouda of
1: ja.
2: Ek ken soetmelk kaas as 'n kind, maar dis nog nie noodwendig in die klas van wat ons vandag gaan proe nie. Hoe groot is die wêreld van kaas nou regtig, Mornay?
1: Die wêreld van kaas is baie groot. Jy kyk na om en by, daar's 'n geskatte nommer, dis niks van die syfers is spesifiek nie, maar daar's 'n geskatte nommer van omtrent oor om en by 2000 verskillende kaase in die wêreld. Maar omdat daar soveel mense is wat elke dag nuwe variëteite en goed probeer, is daai nommer ook 10 baie hoër as 5000 verskillende kaassoorte in die wêreld. Maar daar's 'n makliker manier wat 'n mens dit nou kan gaan vir, hoe kan ek sê, in 'n groep sit.
2: Ja.
1: Jy kry maar plus minus 7 tot 8 verskillende soorte tipe kaas reg oor die wêreld. Ons begin met 'n vars kaas, wat jou ricotta en jou cottage kaas en daai is. OK? Dan kry jy 'n sagte kaas wat jou brie en jou camembert en daai tipe van kaas is. En dan kry jy jou semi-sagte kaas wat jou Havarti's, jou Fontina's, wat Italiaanse kaas is, daai tipe goedjies. Semi-harde kaas, dis waar die cheddars en Goudas inkom, nê? En dan kan jy sê jou harde kaas is jou parmesans, jou manchegos wat 'n lekker Spaanse kaas is en dan jou blou kaas is jou ander kategorie, jou gorgonzola
2: is ook 'n harde kaas.
1: Jou blou kaas, nie al die blou kaas is hard nie, jy kry baie sagte blou kaas ook, soos jou

0: Gorgonzola. Dit is 'n lekker romerige sagte blou kaas.
1: Maar Gorgonzola het 'n baie spesifieke geurprofiel.
0: Yep.
1: As jy vir hom oopmaak, hy het 'n baie lekker smaakprofiel ook.
0: Korrek. En selfs hierdie een wat jy nou proe, hierdie is 'n Karoo blou. Kom jy uit Suid-Afrika, dit is 'n redelike harde kaas en hy is verskriklik baie lekker.
1: Krummelrigheid aan.
0: Krummelrigheid
1: en 'n romerigheid terselfdertyd.
0: Absolutely. Dit is
1: ek is so jammer, jy hoor nou my hier proe terwyl Morney praat, maar ek moet nou terwyl hy praat, want anders gaat ons nou sing, hier hoor. So, hierdie kaas hier langs aan my, wat ek nou hier op die bord sien, hierdie ene naaste aan my, wat is dit?
0: Dit is 'n smoked Stanford, dit is 'n gerookte kaas, dit is 'n cold smoked kaas, as hy so is koud gerook. En dit is net 'n fantastiese lekker kaas. Hy gaan fantasties saam met pastas en risottos, al daai tipe van
1: eetes. So is dit dan 'n sagte of semi-hard?
0: Nee, daai is 'n semi-harde kaas. Daai is 'n harde kaas. Daai is 'n harde kaas.
1: Oei, mooi, dis lekker. Morney, ek gaan nou vir myself 'n vraag hier maak, maar ek wil ook by jou weet, want mense sien soms die etiket artisan of ambagskaas, nee?
0: Ambagskaas, ja.
1: Wat maak dit anders as die kaas wat ek op die winkelrak
0: so,
1: kan kry?
0: So wat jy daarna gaan sien is, dit gaan oor die skaal van die produkte. Ok, so mense wat kommersiële kaas maak, of plekke wat kommersiële kaas maak, gebruik nie die hoë kwaliteit van melk, soos byvoorbeeld die ouens wat die ambagskaas maak nie. Dis ook die menslike betrokkenheid daarby. Hy gebruik 'n baie hoër kwaliteit van lokale produkte en spisserye of wat ook al het is wat hulle gebruik in die span die bestanddele wat hulle gebruik is ook baie beter. So hy gee baie meer aandag en tyd aan sy kaas individueel en persoonlik as wat jy nou op 'n kommersiële vlak is. En dit is maar die groot verskil van die ouens en soos wat jy weet
1: op, en is dit natuurlik die produkte 'n bietjie duurder maak ook
0: exact,
1: omdat die beginbestanddele is 'n bietjie
0: korrek ja, want jy daar's nou baie meer tyd en jou bestanddele is nie so bekostigbaar soos wat dit is op die groot skaal nie. So dit is natuurlik baie duurder.
1: OK, hierdie is nou ook sekerlik een van daai vrae wat moeilik is, maar watter land het die beste kaas? En as jy nie Suid-Afrika sê nie, dan moet jy nou dadelik van hierdie verhoog af.
0: Dis presies wat ek wou sê.
1: Trek jou been, ek is jammer, wees eerlik.
0: Ek is eerlik. Jy weet, voor 'n paar jaar terug, 4-5 jaar terug, het ek net Gouda en cheddar geëet.
1: Nee.
0: Ek het niks geweet, rarig van die wêreld van kaas af nie. En dis juist hier waar toe die persoon vir ons gevra het, wie kan vir ons kaas doen, wat ek besluit het, hoorie, maar kom, ek wil gaan leer nou van kaas, en dis waar ek besluit het, ek wil anders wees. So ek het gaan ondersoek instel oor kaase, en hoe dit gemaakt word, en wat hulle gebruik.
1: Oei, hierdie is lekker, wat is hier in?
0: Dis die cumin ene, die komijn.
1: Komijn, dis jerk, as kies wat ek onderbreek jou.
0: En dis waar ek gebesef het, hoorie, so die wêreld van kaas is baie groter as net hierdie. En toe besef ek wat so fantastiese kaas ons in Suid-Afrika het. En as jy vir my vra, gaan ek vir jou sê, Suid-Afrika is right up there. Ons is daar bo saam met die bestes in die wêreld. Want van hierdie kaas, ek sê, soos ek vir jou sê, hier sit ons met hierdie een kaas en jy gaan hom nou proe. Dubbel goue kaas op die World Cheese Awards, hierdie ene hierso.
1: Ja, maar wat sy naam, iemand wat nou hier luister, hulle sien ons nou nie die bord nie, Morney.
0: So hierdie is 'n Groeburg, nee, hy kom maar onder uit Stanford in die Kaap. In 'n plaas met die naam van Kleinrivier. Hulle maak fantastiese kaas.
1: So as jy Kleinrivier in Groeburg op 'n etiket sien, dan weet jy, kan maar daai kaas koop.
0: Daai kaas koop hoor, hy is baie, baie goed. En langsom het ons 'n Danish Havarti. Dit is 'n semi-sagte, semi-harde kaas. Hy is verskriklik romerig, verskriklik lekker. So jy kan selfs proe daar so.
1: Hoor nee, ek gaan nou lekker saam met jou proe. Ek wil graag 'n kunstenaar aan jou voorstel as jy by die huis kuier. En as jy nou hier inskakel en jy wonder hoekom praat ons kaas en ons praat nooit gewone kaas op intussen nie. Ek en Marisa hier uit van in die bos, die kunstefees wat hier in die Laagveld aangaan. As jy hier rondloop op die feesterrein en jy hoor, ons kom sit sommer hier vir 'n wyle. Ons is nog hier tot 11:30 toe. Gaan ons lekker die musiek en nog geselsies vir jou hier. So is 'n lekker sitplek hier in die koelte as die sonnetjie al klaar vir jou 'n bietjie warm is. Sê soos ek van die hitte, van die koue kom na die hitte toe, kan jy lekker hier kom uitspan saam met ons. Tiffany Stein gaan nou vir ons 'n liedjie doen en die liedjie se naam is Voel Dit.

0: Tiffany Steyn hier met Voel Dit. En ons is hier by in die bos. Tiffany, kom sit so mooi langs aan my. Ons het die lekkerste tyd nou gehad. Ek mis nou so vinnig slik aan 'n ou waterkie, want ek het my hier beleef met die kaas. Tiffany, dis so lekker om jou te hê. Dankie vir die pragtige liedjie. Sê vir my, daar's jy het 'n breek gevat van musiek af. Hoekom?
1: Vir so 'n tydperk, want lewe gebeur maar. En ek is nie net 'n kunstenaar nie, maar ook 'n mamma en 'n besigheidsvrou. En ek studeer ook nog so.
0: Mense.
1: Aan die kant, so ek het 'n baie besige skedule. So ek sal nie sê dit is 'n breek nie. Dit is meer lewe gebeur en 'n mens gaan nou maar aan.
0: En hoe is dit om terug te kom? Want ek dink dis altyd die uitdaging as jy hierdie wêreld is soos 'n amper 'n masjienerige setup aan die agterkant, nê? As jy nou nie optree nie, daar's goed wat in plek moet wees. En as jy bietjie wegstap en terugkom, dis nogals 'n klein bietjie ontwrigtend, is dit nie vir jou nie?
1: Vir my nie glad nie. Het was glad nie gewees nie, want ek is nog altyd besig daarmee, so aan die kantlijn. So, en ek is besig by die kerk met bediening en daai type van goed. So ek is die heel tyd besig, maar dit is nie nodig om op 'n verhoog te wees, om jou passie uit te leef nie. Musiek is maar iets wat in my is en dit sal nooit van my af weggaan nie. Maak nie saak of ek by feeste of op verhoog of nuwe singles uitbring nie. Dit is iets wat in my sal wees forever.
0: Ja. Jou musiek het baie, die titels is baie emosie gedrewe, adrenaline voel dit en girl vir jou. Is dit waaruit jy inspirasie put?
1: Ja, so as ek bijvoorbeeld my liedjie skryf, is dit regtig rou emosie wat ek daarin sit. En ek voel dat nou eindelijk jou vorige vraag ook om te vra, ek dink eindelijk so 'n breek doen 'n mens ook nogal goed, want soos wat die lewe gebeur en jy nog ondervinding, nog ervaring, jy seer wat jy deurwerk, jy het so baie dinge wat jy moet uitsorteer en jy kom terug as beter.
0: Ja.
1: En dit is vir my so lekker om rou emosie met mense te kan deel en altyd eerlik te kan wees en what you see is what you get en regtig net my rou emosie, ja, in my lirieke met almal te kan deel. En as ek byvoorbeeld enig iemand daarby kan, hoe kan ek sê, aandklank vind,
0: ja,
1: dan voel ek, het ek my werkie gedoen.
0: So doen jy ook so klein bietjie selfterapie deur jou musiek?
1: ek sal nou nie sê selfterapie.
0: Maar nee, broer, jy werk deur jou emosies in jou liedjies byvoorbeeld. Gebruik
1: ja, maar daai is al die songs wat ek nog nie release het nie.
0: Wow.
1: Ja, daai moet nog gebeur.
0: Tiffany, kan ek nog gou hier van Antie se perspektief af vir jou so klein bietjie van 'n hupsoetjie gee? Deel dit, ons almal gaan deur goeters en as ons nou hoor Tiffany te liedjie daaroor geskryf, dan kan ons mos nou ook, want ek dink dis wat 'n kunstenaar baie goed kan doen, is verwoord wat in Jan Alleman se binneste aangaan. So moenie terughou nie, vrou.
1: Moet ek hom release?
0: Stel die goed vry. Jy gaan nooit weet tot dit nie gehoor is deur iemand anders nie.
1: Ek sal so maak.
0: As jy dan nou wil, sommige mense het in die verlede hulle boeke onder skuilname bekendgestel.
1: Onder skuilnaam?
0: Ja, jy kan vir jou skuilnaampie of pseudoniem, soos hulle dan Engels sê, uitdink. En ek gaan 'n bietjie later, gaan ons nog na jou liedjies luister, net na die breek. Ons gaan van so 'n klein bietjie terug, hiervan in die bos, ek en Marie, en ons span wat hier saam met jou uitsaai aan Menai, wat die sosiale media laat hop en gons. So as jy ons nie daar volg nie, dan weet ek nie hoe jy jou vinger op ons pols gaan hou, terwyl ons hier kuier by in die bos nie. So maak seker jy volg ons dan. Binnekort is ons terug, maar ons gaan terug na Ina, wat die nuus vir ons gaan lees om 10, ag, om 11 althans, en Jaco, hy hou vir ons, Jaco de Waal hou vir ons die tegniese kan daar dop, en dan luister ek en jy weer na Tiffany net na die nuus.
2: Het jy elke Vrydag aand ingeskakel op die TV om te sien of jy 50 randjies kan wen?
3: Die oomblik wat 'n program om 'n aanbieder draai, dan het hy 'n leeftyd.
2: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons oor musiekprogramme en die impak wat noot vir noot op die Suid-Afrikaanse musiekbedryf gehad het.
3: Na die eerste advertensiebreek, toe besef ek skielik, ek moet hierdie my laaste program maak.
2: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
4: S Sondag net na 1 uur begin 'n splinternuwe musiekreeks Alles en nog wat. Elke week vat ons een woord, bekyk dit van alle kante en ontdek wat ons daarmee kan doen. Ons luister na lekker klassieke musiek, stories, herinneringe, neem 'n paar vreemde afdraaipaaie en deel dalk 'n waarheid of 'n lekker story wat ons graag wil glo. In die eerste episode begin ons met die woord herinnering. Jy kan jou seker net indink waar ons met hierdie woord oral 'n draai gaan maak. Kom kuier saam met my met Alles en nog wat Sondag net na 1 uur 'n musiekreeks deur my Johan van Lille.
5: Ek twyfel. Mag 'n Christen hierdie woorde gebruik veral waar dit oor die Bybel, God en geloofsake gaan? Sondag aand 5 Julie 2026 begin daar 'n nuwe reeks van 13 programme op RSG met die tema Ek twyfel. Waar gesels word oor verskillende sake waaroor mense in hul geloofslewens twyfel. Sondag aand net na die 7 uur nuusflitsse gesels ek Leon Geel met Dominee Cassie Karstens oor Ek twyfel oor die bestaan van God. Sluit by ons aan met jou opinie of vraag. Sondag aand net na 7.
6: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

Dis Maroon 5 hier op RSG, Won't Go Home Without You. Binnenkort is ons weer terug daar by Eloise, by In die Bos, maar ek sê ek bly ingeskakel. Nou eers, nuus tyd.

0: In die 11 uur nuus. Wusimusi Cat Matlala verskyn Dinsdag voor die Madlanga kommissie. Staatsentiteite skuld diensverskaffers gesamentlik 15,5 miljard rand. En president Ramaphosa is namens die AU onderweg na die DRK oor die Ebola-uitbreking. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Die vermeende kartellid, Wusimusi Cat Matlala, sal Dinsdag voor die Madlanga-kommissie verskyn. Matlala word betrek by getuienis voor die kommissie wat beweringe van misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie binne die strafregstelsel ondersoek. Die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria het gister 'n voorgestelde vonnis van 8 jaar tronkstraf verwerp. Die nasionale vervolgingsgesag en Matlala se regspan het verlede week 'n pleit- en vonnisooreenkoms aangegaan met betrekking tot die Medicare 24 tenderbedrogsaak van 228 miljoen rand. Die hof het direkte gevangenis van 12 jaar voorgestel, waartoe Matlala nog nie ingestem het nie. Die Weskaapse polisie sê die omstandighede wat tot die noodlottige busongeluk op die N1 by Touwsrivier gelei het, word nog ondersoek. 16 mense, onder wie minstens 3 kinders, is dood in die ongeluk wat kort na middernag gebeur het. 2 mense is ernstig beseer. Die polisie woordvoerder André Trout sê, daar was 78 passasiers op die bus wat van Kaapstad na die Ooskaap onderweg was. Hy sê geen ander voertuie was by die ongeluk betrokke toe die bus omgeslaan het nie. Die nooddienste is steeds op die toneel. Die staatsdienskommissie het bekend gemaak dat staatsentiteite gesamentlik 15,5 miljard rand skuld aan diensverskaffers. Provinsiale departemente is verantwoordelik vir 97% van die skuld. Die voorsitter van die kommissie, Anele Kuyuyaya, het die jongste verslag van die kommissie gister in Pretoria bekendgestel. Hy sê die departemente se versuim om verskaffers binne die vereiste 30 dae te betaal, dwing klein ondernemings in bankrotskap. Hy sê korrupte ambtenare in die verskaffingsketting vertraag doelbewus betalings, sodat hulle omkoopgeld van desperate sakeondernemings kan eis. Kuyuyaya sê daar is ambtenare wat persentasies van die fakture eis wat ingedien word. As die ondernemings weier om te betaal, word die betaling vertraag. Hy sê redes vir die vertragings is nie altyd wettig nie en daarom moet die nasionale tesourie die saak deeglik en geval vir geval ondersoek. Die voorste van die ad-hoc-komitee, wat beweringe van korrupsie en politieke inmenging in die polisie ondersoek, Sofiet Lekhanyane, sê die komitee neem gesamentlike verantwoordelikheid vir sy besluite en vir die finale verslag, wat aan die speaker Toko Didiza oorhandig sal word. Hy het gereageer nadat een van die komiteelede, Wusi Shongwe van die MK-partij, voor die Madlanga-kommissie getuig het dat die EFF-leier Julius Malema verhinder het dat die geskorste misdaad-intelligentiehoof Feroz Khan voor die ad-hoc-komitee verskyn. Lekhanyane sê mense wat by beweringe betrek is, maar nie voor die komitee verskyn het nie, sal skriftelike voorleggings kan doen. Hy sê druk om die finale verslag teen 16 Julie gereed te hê, het verhinder dat nie almal in persoon kon verskyn nie. President Cyril Ramaphosa onderneem vandag namens die Afrika Unie 'n solidariteitsbesoek aan die Demokratiese Republiek die Kongo om die AU se steun aan die land toe te sê in sy stryd teen die Ebola-uitbreking. Ramaphosa, wat die AU se amptelike kampvegter vir pandemievoorkoming, gereedheid en reaksie is, sal ook samesprekings voer met die president van die DRK. Die besoek is daarop gemik om 'n gekoördineerde, kontinentale reaksie op die Ebola-uitbreking te versterk. Meer as 100 miljoen dollar is deur die AU-lande bewillig. Dit sluit Suid-Afrika in, wat onderneem het om 13,5 miljoen dollar by te dra. Die president sal na verwagting vergesel word deur die adjunkminister van internasionale betrekkinge en samewerking, Tandi Moroka. Ten slotte weer die hoofnuus. Die vermeende kartellid Wusimusi Cat Matlala sal Dinsdag voor die Madlanga-kommissie verskyn. Matlala word betrek by getuienis voor die kommissie wat beweringe van misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie binne die strafregstelsel ondersoek. Daarmee het die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Kap het uit met RSG.
2: Dis alweer daai tyd waar jy jou dansskoene kan afstof en aantrek. Saterdag aand tussen 9 en 10 waar ek en jy mekaar op die dansvloer kry. Jy dans saam met my Sue Pyler Slabbert in die program Kap het uit, onder andere op Paddy Damon, Japie Loopser, Wani Jansen en vele meer. So moenie laat die koue jou terughou nie. Kom dans jouself warm. En onthou om op te warm. Sien jy daar?
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Kom tuis na Pick n Pay vir daaglikse basiese benodighede vir elke gesin. Smart Shoppers kry 700 gram Blue Ribbon of Star wit gesnyde brood, verskeie 2 liter Clover houer of ultra gepasteuriseerde vars melk en 'n 6-pak Pick n Pay No Name groot eiers, al 3 vir slegs R49.99. Loer in by jou naaste Pick n Pay, vul jou spens met al die nodige en spaar meer op jou daaglikse inkopies. Geldig 25 Junie tot 6 Oktober in die winkel, online en op Pick n Pay ASAP. Besenfees geld.

Jy is hier ingeskakel by Intussen op RSG. Ek is Eloise Kebro en as dinge vir jou so 'n bietjie anders klink of as jy nou eers inskakel vanoggend, dan weet jy sekerlik nie dat ons uitsaai vanaf in die bos, die ATKV Boeke Oase op die feesterrein by Hoërskool Bergvlam as jy in die omgewing is en verbyloop kom luister nog 'n bietjie saam. Ons is nog 'n halfuur hier voordat ons teruggaan na die ateljee in Johannesburg. Ons kuier hier die volgende twee dae ek en Marie en Anmeney. Ons is besig om dinge vir jou hier dop te hou, jou oë en ore en voete by die in die bos feeste wees en ons gaan vir jou op hoogte oor alles wat jy moontlik sou wou kon sien as jy nog gedink het om moontlik hierdie naweek pad te vat hierheen. By my is Tiffany Stein, ons het voorheen middag gesels voor die breek en nou gaan sy vir ons 'n liedjie hier opvoer, The Story.

0: Tiffany Steyn, waarna ons hier luister met haar weergawe van die story. Geen wonder dat sy op groot verhoog opgetree het en ook nou hier by in die bosfees te sien is. Oeh, mense, kyk, hier is ons nou alles te kis en te keer. Jy het vroeger gehoor as jy ingeskakel was, toe Sandra Jacobs het hulle dat hier is baie goeders te sien vir kinders ook. En by my het ek nou vir Shumai Steenkamp. Sy is deel van die kindertheater aanbod hier by die in die bosfees. Shumai, lekker om jou hier saam met te heen. Jy het een maaikie saam gegaan. Ja. Wie is daar die?
1: Vlakverk. Vlakvark is ook hier so, puppet vir die luisteraars wat nou nie in persoon saam met ons hier is nie.
0: Griet, en ek dink dis die ander ding wat die mense met kindertheater baie keer die fout maak, dat het bloot vermaak is. Dit is nie so nie, jy het 'n ander siening oor kindertheater.
1: Ja, Eloise, dis eintlik ongelooflik, dis inleiding tot theater is dit nie, om ons toekomstige gehoorlede in te lei en om op 'n punt van vermaak te kom, moet daar tog ander liggies afgaan eers.
0: Nee.
1: Daar moet 'n fisiese ervaring wees en ja, hulle moet amper al verlegkaart volg om by 'n emosie uit te kom en so leer hulle emosionele intelligensie, dis 'n ongelooflike geleentheid.
0: Verseker en dis 'n belangrike geleentheid ook om die wêreld gestalte te gee aan die wêreld buitekant hulle koppe. Is daar iets wat jy dink ons as volwassenes by kinders kan leer wanneer ons probeer om hulle en die wêreld en theater aan mekaar te verbind?
1: Ja, absoluut. Ek is mal daaroor om ook te observeer wat die gehoor doen tydens 'n kindertheaterproduksie. En dis eintlik vir my hartseer deesdae om te ervaar dis die ouers wat nie die aandag kan behou nie. Dis die ouers wat soms dit kort knip of op selfone is. Ja, en dan sou hulle wil opstaan en dit kort knip, maar die kinders se aandag is dit is daar. Kinders het 'n goeie aandagspan. Ons moet net mooi kyk na wat ons hulle aanbied. So ek dink ons kan teenwoordigheid by kinders leer. Egtheid, opregtheid, eerlikheid van 'n gehoor.
0: Ek dink ook daar's 'n ander aspek van wanneer ons vermaak vir kinders probeer skep. Sommige groot mense maak die fout om te dink hulle moet neerdaal tot by die kind se vlak, maar jy het ook 'n ander siening daaroor.
1: Ja, ons moet eintlik opklim tot by die kind se vlak, want ons as volwassenes het al baie dinge afgeleer, is dit nie, om te speel,
0: Griet.
1: Om teenwoordig te wees. Ja. So ons moet hulle weer ontmoet op daai ongelooflike vlak en dit gaan ons net goed doen ook.
0: Ja. Sê vir my, jy is ook 'n groot voorstander vir egtheid en eerlikheid. En dis wat die jong gehoor aan ons bring. Vir jou, wat nou al soveel kindertheaterproduksies gedoen het, wat maak 'n kindergehoor so uitsonderlik?
1: Sjoe, ek dink altyd aan die Engelse sê ding wat sê, expect the unexpected.
0: Nee.
1: Kyk, hulle hou vir jou op jou toe en jy self sal weet, jy's 'n mamma. En dit is so wonderlik, hulle het geen vooropgestelde idees nie. Hulle kom nes hulle is, hulle aanvaar jou nes jy is, maar daarin lê ons groot verantwoordelikheid ook, is dit nie? Want ons kan enigiets bied vir 'n kind. Hulle is oop om dit te ervaar, maar wat bied ons vir hulle en wat vat hulle uit wat ons vir hulle bied, is dit nie?
0: So hoe besluit jy watter onderwerp en op watter wyse om die onderwerp aan te spreek? Want jy is soms in 'n gehoor enige iets van 3 jaar oud tot en met soms 10, 12 jaar oud. Hoe kan jy oor die breë spektrum, as jy kyk na die ontwikkeling van 'n kind, hoe doen jy dit dan om seker te maak die boodskap wat jy aanspreek is toepaslik, is gepas en is ook waardevol?
1: Ek is bevoorreg om by baie kleuterskole en skole te werk, so die gehoor lei my eintlik maar. Jy weet, ek dink, hoe meer ervaring mens opdoen in kindertheater, hoe meer leer jy om te luister na jou gehoor. Jy kan nie 'n vierde muur eintlik hê nie. Die interaksie is belangrik. So vir die ouer kinders sal ek hulle baie keer betrek as karakters en die jonger kinders sal meer visueel en sensories volg. So ja, ek dink dit is om te luister, want jy kry nie altyd net jou ideale gehoor in terme van almal is 5 jaar oud nie. So om regtig daai driehoek verhouding tussen gehoorlid, ouer, kind en ek self te behou is baie belangrik. Dit is so lewendig en dit is theater, is dit nie?
0: Jy praat nou van 'n vierde muur. Enige iemand wat nou nie bewus is of ken van vier mure nie, wat is daardie en hoekom noem jy spesifiek dat jy dit breek?
1: So die vierde muur is 'n theaterkonvensie waar ons nie bewus is van die gehoor nie. So dis baie keer 'n realistiese stuk natuurlik. Die gehoor is nie daar nie. Ons skakel hulle uit. Maar jy kan nie. Hoe kan jy die energie van die kindergehoor uitskakel? Hulle gaan jou nie toelaat om hulle uit te skakel nie. Ja, absoluut. So eintlik ja, die kinders laat net nie daai vierde muur toe nie. Maar ons moet pas op om nie ons eie vierde muur deesdae te hê nie, met skerms en die gejaag van die lewe. So
0: selfopgelegde vierde mure. Ja. En die ding van 'n gehoor of 'n kindergehoor vernaam, hulle weet nie wanneer om op te hou nie en wanneer om stil te bly nie. So hoe laat jy daai gehoor in die binnekring amper, maar dat hulle nie oorvat nie?
1: Dat is een fijn lijn. Ik denk als ons daar die antwoord het, nee, sal ons handleiding kan verkoop, ook vir ouwe.
0: Ik denk ook, dit is ook om ek vraag, kom eigenlijk, ek kom klop aan vir hulp by jou, Shumai.
1: Nee, ek denk, dit komt terug op wat ons sê het om teenwoordig te wees. Mm. Om fijn te luister. Jy kan nie net deur jou tekst wil kom as akteer nie, jy moet ingestel wees en jy moet kan aanpas. Ek denk aanpasbaarheid, is dit nie dat ek jy antwoord nie. Aanpasbaarheid, om te luister, waar ontmoet ek die kind tans? Waar is hulle?
0: Enig iemand wat nou hier luister, wat dalk nog in die pad is, op pad in die kar is, of dalk in die omgeving is, en nie net noodwendig van plan was om die kindertheater by te woon nie, hoekom sal jy vir hulle sê, selfs as volwassene moet hulle kinders vergesel, nie daar aflaai by jou nie?
1: Ek denk dit is daar die gedeeltelike ervaring wat ook verhouding bou. Jy weet, en ons kan die kinder goor dophou, hulle draai dikwels na die ouer of die voog vir, om te bevestig, is dit wat ek ervaar reg? Hoe ervaar jy dit as volwassene? En ons moet nie die geleentheid mis om verhouding te bou en om saam met die kinders te leer nie.
0: En ook om kernherinneringe saam te hef.
1: Dit vir die ouers terug, nee? Absoluut. Ook na hulle herinneringe, ja.
0: Dis die stem van Shumai Steenkamp, sy is hier so by die In die Bos feest met kindertheater. Waar kan mense jou sien as hulle is en hulle wil gaan kyk?
1: By die Woelwaters venues, net hier achter jou verhoog.
0: En is verniet, jy kan jou kind daar aflaan en sy kan vir wat is Vlakvarkie se naam nou weer?
1: Hy is net Vlakkie die Vlakvark.
0: Is hy net Vlakkie die
1: Vlakvark? Ja, hy is deel van die Wilde Wonders productie, wat vandag om 2 uur speel by Woelwaters.
0: So Vlakkie die Vlakvark is daar by die Wilde Wonders, maar ek dink hier is nie een Wilde Wonder, hier is een Wonder Wonder. Len Miller is op die verhoog saam met ons, en hy gaan nou vir ons soos een engel sing.

0: luister Len Miller soos 'n engel. Hy is hier op die verhoog by ons by die ATKV Boeke Oase waar ons nog 'n paar minute uitsaai voordat ons terug gaan na die ateljee. Len, kyk hier, voor ek met jou praat, hier is 'n man agter jou wat die cello bespeel.
1: Goeie wat van Raldo, is Matthies?
0: Raldo, mens.
1: 10 jaar lange vriendskap wat hier so op die verhoog staan. Ons is al van 10 jaar lang af wat ons saam speel.
0: En is hy altyd saam met jou as jy optree regstreeks?
1: As ek dit kan kry, ja. Want hy is daar maar net 'n steunpilaar en van die talentvolle muzikante wat ek al mee saam gespeel het.
0: En ek sê nou net ook, daar is iets wat so lekker is daaraan wanneer een mens optree en wanneer jy een kunstenaar in levende lywe sien. Dis die lekkerste lekker om al hierdie elemente ook te kan ervaar. Want op 'n CD klink het net nie so nie. Maar as emosie wat jy kan saambring saam met... een kunstenaar wanneer hy dan hier vir jou optree en vir alle cello Raldo. Ek sê nog goeiemôre vir hoe sê van mense by die huis op môre.
2: Goeiemôre almal.
0: Hy sê gewoonlik mikrofoon aan nie, want celliste en mense wat soliste is en begelei is maar in die agtergrond, is mense soos Len Miller wat die mikrofone kry om te praat. So Len, as jy nou so terugkyk, ons is jy's 'n bekende hier op RSG in op ons klankgolwe. Na jou musikale reis vanaf jou eerste album Doodgewoon Avontuur tot waar jy vandag is. Wat is daai reis wat jy op was? Kan jy dit in so 'n paar woorde vir ons vasvat?
1: Sjoe, ek het bietjie gedink oor daai vraag en ek dink dit is nogal 'n ingewikkelde vraag om te vra, want ek meen ek dink daar's 'n klomp goed wat mens gaan sê, maar ek dink die een ding wat vir my uitstaan oor die jare heen wat ek kon leer is, daar het 'n volwassenheid gekom, nie net in my skryf nie, maar ook in my optredes. In die begin is mens angst bevange, want jy weet nie wat om te verwag nie. Dis nou my 10de jaar wat ek betrokke is by In die Bos, en nie nou wedig optrede nie, maar wat ek betrokke is, en ek is so dankbaar vir die volwassenheid wat kom en hoe meer jy dit doen. Die 10.000 uur wat jy spandeer op iets, en dan op die stadium begin het vanzelfsprekend gebeur, en jy begin al hoe meer gemakkeliker raak. So ek dink as een rustigheid wat oor my gekom het, en my muziek het ook bietjie meer diepte, ek weet het was diep van die begin af, maar hoe ouer mens word, hoe meer gaan jy deur.
0: Was dit een doelbewuste keuse om diep muziek daar te stel?
1: Ek dink die doelbewuste ding wat was om eerlik te bly en om uit my hart uit te skryf. En ek is 'n diep siel. Ek weet dit nou al van jongs af. Ek is 'n diep siel en ek het altyd gevoel as ek op die verhoog staan wil ek opvoer wat uit my hart uitkom. Ek kan nie opvoer wat iemand anders vir my voorgesê het om te doen nie. So dis vir my lekker om dit te kan wees, om eerlik te kan wees met my musiek, want dan kan ek dit altyd opvoer. Al die liedjies wat ek sing, sing ek nou al vir 10 jaar, maar ek bedoel het elke keer as ek het sing, want ek het uit my hart geskryf.
0: Jy sal 10-10-1 nog op 80 jaar oud ook kan sing.
1: Kom ons hoop, Louise, kom ons hoop.
0: Hoor jy, as die ander kunstenaars kan, mens. Kyk, die ander ding wat ek vir my altyd so fascineer is, jy noem nou dat jy 10 jaar al betrokke is, nie noodwendig optrede, maar betrokke is, in watter hoedanigheid, want baie kunstenaars kan nie meer as een hoekie dra, of wil nie. Nee, dis die kan nie, die wil nie. Hulle wil nie die kunstenaar wees wat optree, wat daar gesien word, wat die gitaar aansit oor die skouers. Hoe is jy betrokke en kan jy daar onderskeid tref?
1: Dankie dat jy my vraag. Ek dink dit is 'n goeie vraag. Vir my was dit in die begin, toe ek voltyds besluit het om 'n loopbaan te volg in musiek, het ek vinnig agtergekom, ek het nie 'n besigheidssin soos wat mens moet hê as jy in die musiekbedryf werk nie. Toe het ek internskap begin doen as 'n agent, om agter die skerms te werk en vertonings vir kunstenaars te reël. En vandaar het ek my agentskap begin en ek het in die begin, ek dink in 2014 was my eerste vertoning wat ek geboek het vir 'n blues kunstenaar met die naam Dan Petlansky wat opgetree het hier so by In die Bos.
0: Ken vir Dan, ja.
1: Daarna klomp kunstenaars teenwoordig wat ek kom optree het en op die einde my kans gekry om self te kom optree in 2015. So ja, ek is agent, dis my brood en botter, ek is lief vir kunstenaars, ek is lief vir die weirdos, die manne met die lange hare en die tattoos, ek het 'n hart vir daai mense wat nie noodwendig in die kommersiële pakkie pas nie, maar ek het 'n hart en 'n roeping vir kunstenaars. En so werk ek maar meestal agter die skerms en ek boek omtrent 100 vertonings per jaar mense. Vir kunstenaars soos John Boucher, Dani van Spoegwolf, Jan Blom. Ja, so dis maar waarmee ek myself besig hou as ek die musiek skryf nie.
0: Dit is die stem van Len Miller. Jy gaan nou nog hoor hoe hy vir jou 'n liedjie sing, maar ek wil vir jou gegroet hiervan In die Bos. Ek is Eloise Kiebroek, groet namens ons span. Marie Molefe van Heerden is ons regisseur. Aan Menei Eckart is hier ook 'n boerling van hierdie wêreld. So sy is so sy is so lief om hier te wees. Dit was so lekker, sy glimlag van oor tot oor. Ons almal geniet het geweldig om hier vandaan vir jou uit te saai. Larissa, Johan, James, Dani en Poppy wat vir ons die tegniese dop hou. Dis die span hier. Natuurlik weet jy, Jaco is in die atelier, Jaco de Val, daar in die atelier in Johannesburg, hy behartig die achter die skerms vir ons, en Ina het vir ons die nuus gelees, so baie, baie dankie dat jy saam gekuier het, Len Miller gaan vir jou groet, ons groet, ons is morgen weer terug tussen 10 en half 12, maak seker, jy skakel in, as jy nie weet was, is jy morgen hier by die ATKV Boeke Oase, op die feesterrein van Hoërskool Bergvlam, kom jy hier, en jy kom sit hier van 10 tot half 12, ons die heerlike kunstenaars morgen, groot name, jy wil dit nie misloop nie, ons is jou oor in jou oor, en jou voete hier by in die bos, en gaan morgen vir jou nog meer vertel van die lekker goed wat hier is, maar Len Miller groet jou vir ons, met die woord, of nie die woord nie, die liekie, klei.

0: Dis Len Miller waarna ons nou geluister het, Modder en Klei. Môre kuier ons weer saam met Eloise daar by in die bos. Op pad nou het ons groeipyne en vandag kyk ons 'n bietjie na ons oë. Nou sig is een van mense 5 tradisionele sintuie. Ons oë help ons om die wêreld rondom ons te kan sien en te kan verken. Nou Natasha Pieterse, 'n pediatriese oogkundige, vertel van die oogprobleme wat by voorskoolse kinders kan opduik en ons hoor ook of die eet van wortels wel help om jou sig te bevorder. Bly ingeskakel, groeipyne is op pad net hierna.
1: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie. Jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Hi daar. Moet jy vasstel wat jou TV-lisensie saldo is, maar jy is nie lus vir die wag nie? Geen probleem nie. Stuur net vinnige SMS met jou ID of TV-lisensie nommer na 44210. Onthou, standaard SMS tariewe geld. En sien daar, jou balans verskyn enige tyd, enige plek. Dis so maklik soos 1-2-3. So, hoekom uitstel? Probeer dit en kry jou inligting in 'n japtrap. Wees en wees geld.
3: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
4: Daar die kenwys, jy sê dis tyd vir groeipyne op RSG saam met my, Anthea Fredericks. Wat 'n voorreg om elke donderdagoggend hierdie tyd saam met jou te kan kuier en te kan inbeweeg in die leefwêreld van ons kinders. Vooral ons voorskoolse kinders. Ons verken die wêreld deur hulle oë. En ons praat juist vanoggend oor sig. Indien dit jou eerste keer is dat jy ingeskakel het op hierdie program, baie welkom. En indien jy gereeld saamkuier, welkom ook aan jou. Dalk luister jy na ons aanlyn rsg.co.za. Dalk is jy in die buiteland. Dalk sit jy voor die goeie ou draadloos, miskien op die stoep. Dit klink so lekker. Of dalk luister jy na ons via jou slimfoon. As jy nou die RSG toepassing afgelaai het, dan draai jy ons oral met jou saam. Nou, die mens het 5 tradisionele sintuie. Dis nou reuk, smaak, tas, gehoor en sig. En dit sal ons in staat om die wêreld waar te neem en ook dan deur die wêreld te beweeg. En hierdie sintuie is gekoppel aan spesifieke organe in ons liggaam wat dan inligting na die brein stuur. Ek het nou al gesels oor oorprobleme, ons het gekyk hoe dit kleintjies beïnvloed en ag allerhande ander uitdagings wat kan presenteer by ons kinders. Maar ons het nog nie op die oog of op sig kon fokus nie. En ek het vir ons uiteindelik 'n kenner gekry en my gas vanoggend hier in Groeipyne is pediatriese oogkundige Natasha Pieterse. Natasha, goeiemôre en baie welkom by Groeipyne.
5: Baie dankie en jy het so lekker jong op jou program te wees vanoggend.
4: Dit is so lekker om uiteindelik met iemand te kan gesels oor sig of dan die oogdank. En ons weet daar is kinders wat presenteer met uitvalle wat sig betref. Maar net interessantheidshalwe, Natasha, hoe werk die oog en hoe sien ons?
5: Sjoe, en ja, dit is 'n wonderlike vraag. Ek moet vir jou sê, vir so 'n klein orgaantjie is dit eintlik 'n baie komplekse orgaan. So hoe ons eintlik sien is lig beweeg dan deur die voorste oppervlakte van die oog, die kornea wat ook 'n refraktiewe oppervlakte is, dan beweeg dit deur die intraokulêre lens waar daar dan verdere konvergasie of divergasie plaasvind. Dit is nou van hoe die ligbreking plaasvind. So lig kan of vinniger by mekaar kom of dit kan dan selfs verder skei. Dan beweeg dit deur die agterste kamer van die oog en dan op die ou end op die retina. En die retina is 'n fotosensitiewe stelsel en daar is spesifieke reseptore wat die lig dan absorbeer, wat dit dan die ligimpuls omsit in 'n senuweeimpuls en dit dan via die senuwee, die tweede kraniale senuwee terugvat dan nou na die brein. En dan word hierdie impuls gelei reg tot by die oksipitale lob. Dis aan die agterkant van die brein waar dit dan omgeskakel word in beeld.
4: Dit klink vir my of dit 'n ingewikkelde proses is soos jy dan ook sê. En tog gebeur hierdie binne 'n splitsekonde wanneer die brein daardie boodskap ontvang en uiteindelik kan ons dan sien. Maar nie almal van ons het perfekte sig nie en dit geld ook vir ons kleinkinders nê.
5: Beslis, soos wat jy sê, dit is so onmiddellike omskakeling en dit wys ook net weer hoe neuroplasties en hoe wonderlik ons brein is om daai vermoë dan te kan verrig. En ek dink baie keer is dit dan ook as gevolg van stimulasie wat moontlik kan bepaal hoe goed of hoe sleg ons kan sien.
4: Nou, hoe goed of hoe sleg ons kan sien, wat is die faktore wat daar 'n impak sou hê?
5: Wel, in terme van stimulasie, dit is dan 'n aard van die saak jou omgewingsfaktore, in terme van jou blootstelling, maar dit is ook genetiese faktore wat 'n rol speel. Baie keer het genetika 'n invloed in terme van hoe goed ons naby sien. As ons beter naby sien as ver, dan is ons uit die aard van die saak meer bysiende en dan kry ons ook versiende. Versiende is weer waar alles op afstand duideliker is en dat daar meer inspanning nodig is vir naby. En dan uit die aard van die saak ook goeters soos astigmatisme. En as ons dan nou praat van omgewingsfaktore, dan is dit leefstyl en dan is dit ook omgewing.

0: ons fokus so 'n bietjie oor die genetiese faktore en dit beteken dat 'n baba wat dan gebore word, die invloed op hierdie baba as gevolg van genetika wat dan bepaal hoe goed of hoe sleg en of baba selfs blind gebore word, vind julle in praktyk dat daar baie voorvalle is van veral kleinkinders wat oogprobleme het of selfs babas?
1: So, en ja, jo, dit is 'n tweevoudige vraag wat jy my nou daar vra en daar's nou nogal 'n baie sensitiewe knoppie waarop jy geraak het. Ek is regtig in 'n bevoorregte posisie waar ek jonger kinders ook sien en dit het al gebeur dat jy weet 'n mamma of twee al ingekom het met 'n 9 maande babietjie en sê, "Maar my babietjie kan nie sien, ietsie is net nie lekker nie," en dan was daar bietjie veranderinge en dan die oomblik wanneer ons ondersoek instel deur byvoorbeeld die pupil te dilateer om beter te kan sien wat binne aangaan, dan is daar byvoorbeeld 'n katarak. Nou, daar's verskeie oorsake van katarakke, maar ja, kinders kan met 'n katarak gebore word, maar dit is nou amper half 'n baie hartseer situasie. Gelukkig met deesdae se tegnologie en mediese kennis kan ons daai definitief verbeter en daai kind help. Maar in terme van die algemene genetiese faktore is daar ook 'n invloed. So baie keer as 'n ouer bysiende is, dan die kans dat die kind bysiende kan wees 25% en dan as beide ouers bysiende is, dan die kans natuurlik 50% dat 'n kind meer bysiende kan wees.
0: In die algemeen met algemene oogprobleme sou beide ouers of daar 'n familie is waar mens deurtrek dat daar mense is wat bril dra. Dis 'n brildraande familie as 'n mens dit so kan noem. Is die kans dan goed dat my kind self ook eendag gaan bril dra?
1: Ja, beslis. So as ons kyk na geskiedenis van mense wat veral onmiddellike familie wat bril dra, is die kans goed en dan moet daar verkieslik gereelde ondersoeke plaasvind om daai veranderinge en moontlike veranderinge te monitor sodat 'n mens amper half meer voorkomend kan optree om die nasorg, die mediese nasorg te moet aanwend.
0: Ek hou van die feit dat jy verwys na voorkoming is dan beter as genesing, so sê die gesegde. So Natasha, sou ek wel 'n familiegeskiedenis het van oogprobleme en ons het nou 'n baba wat ons beplan het om te hê, kleintjie word gebore, op watter stadium moet ons nou begin kyk na ooggesondheid wat ons kleintjies betref?
1: En ja, dis weer 'n pykvraag. Ek dink daai moederinstink is so natuurlik. As daar klein goedjies is, soos 'n babietjie wat in goeders vaskruip of in vasloop, of selfs wanneer jy vir 'n kleintjie iets aangee en hulle vat dit nie onmiddellik raak nie. In Engels verwys ons na past pointing. Dan is dit 'n teken om ondersoek te gaan instel. Maar oor die algemeen sou ek sê van 4 jaar af. En die rede daarvoor is die oogbal is van nature baie kleiner met geboorte en daarom is kinders gebore met wel verkieslik gebore met 'n meer positiewe voorskrif en dan soos wat die oogbal vergroot, soos wat groei plaasvind, verskuif daai plus na al hoe meer minus. So dan balanseer daai voorskrif uit. En ons wil kyk hoe ver is daai balansering van die voorskrif, min of meer op 4 en dan sou ek sê weer eens in graad 1 is. Die rede ook hoekom ons eers dan weer op 6 of 7 daarna kyk is in die peuter en kleuter stadium is al hulle werk hier naby. So ons het nie noodwendig 'n onmiddellike behoefte om ver te kan sien nie. Maar as in die tradisionele skoolstelsel van 6 jaar begin hulle meer op afstand kyk en dan is 80% van wat leerders opneem deur hulle oë.
0: En dit kan dan ook hulle akademie beïnvloed sonder dat 'n mens weet. Sou jy voorstel as 'n oogkundige wat 'n spesiale belangstelling in pediatrie het, dat wanneer ouers weet hulle maak nou gereed vir groot skool en daar word verskeie toetse gedoen om skoolgereedheid te bepaal, dat 'n mens ook sommer na 'n oogkundige gaan net om seker te maak dat boetie of sussie se oë okay is?
1: Ja, beslis. Ek sou dit hoogs aanbeveel. En onthou, dis ook dan 'n basislyn in terme van waar die volgende metings dan vergelyk gaan word. En dit kan ons ook dan vinnig sê, is daar dan 'n verhoogde risiko vir goeders wat by

0: by sendheid. En dis ook op die oomblik 'n gonswoord in die industrie, juis omdat die omgewingsfaktore en leefstyl in terme van waarna ons onsself bevind, so 'n groot rol speel.
1: Jy praat nou van leefstylfaktore, hier verwys jy sekerlik na skermtyd veral, want ons sien dat selfs ons peuters en ons kleuters het 'n tablet in die hand. Mama sit daar vir jou 'n ABC videoetjie aan en jy leer jou somme en so meer, maar dit het ook 'n impak op ons kleintjies se oë.
0: Absoluut, absoluut, ja. Ek wil vir jou sê, hoe kleiner die skerm, hoe gevaarliker of hoe verhoog is die risiko vir bysiendheid. So, navorsing wys ook vir ons dat ons elektroniese toerusting soos 'n selfoon of 'n tablet 20% nader hou as die tradisionele leesmateriaal en daai verkorte afstand het veral ook 'n impak in terme van bysiendheid. Verder meer, as ons kyk na skermwerk, dit is so 'n moeilike onderwerp om oor te praat, want dit gaan eintlik oor balans. Maar as ons kyk dan nou na skermwerk, moet ons definitief ook verseker dat die beligting in die omgewing 100% optimaal is. So ons moet kyk dat daar regtig goeie beligting is. En dan, om die risiko te verminder, moet ons dan verkieslik 2 ure buite ook spandeer. Die rede daarvoor is die ultraviolet lig stabiliseer die sklera, die wit gedeelte van die oog, om nie so vinnig dan te groei nie. En dit help dan om die kanse te verminder vir bysiendheid. Want bysiendheid is eintlik 'n kondisie waar of die kornea te styl is of die oog se aksiale lengte, die fisiese lengte van die oog, is te lank.
1: Ons dra sonbrille as volwassenes wanneer ons oë wil beskerm teen hoe sterk daardie sonstrale of die lig buite dan kan wees. Wat van ons kinders, Natasha?
0: Hierdie is 'n baie goeie vraag. Intia, ek moet vir jou sê, ek mag dalk verskil van ander praktisyne, maar vir my is UV-blootstelling nog baie belangrik, veral met my kinders, omdat dit ook help en bydra tot hormoonproduksie. En dit is nie noodwendig daai lekker gevoel hormone nie, dit is ook jou nag en jou dag hormone, jou melatonien vlakke, wat daai siklus van slaap ook reguleer. En dan nou die waarheid is, dat die materiaal waaruit sonbrille gemaak word, jou CR39, ook 80% UV blokkeer. So, ek wil vir jou sê, enige sonbril is beter as geen sonbril, maar natuurlike lig is ook natuurlik baie goed vir die blootstelling. Ek raai dit af om direk in die son te kyk, want dit het nou natuurlik weer ander gevolge en ander gevaarrisiko's, maar ek sou nou nie 'n netbalspan aanmoedig om almal sonbrille te dra tydens 'n netbalwedstryd of 'n rugbywedstryd nie.
1: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne. Dit is pediatriese oogkundige Natasha Pieterse. Ons gesels vanoggend oor een van die mense 5 tradisionele sintuie en dit is sig. Die orgaan, jou oog en die funksie om jou toe te laat om onder meer lig, kleur, vorm, grootte en afstand te kan sien. En Natasha het vanoggend met ons waardevolle insigte rondom hierdie orgaan deel. En dan kyk ons ook na die verskeie faktore wat kan beïnvloed hoe goed of hoe sleg ons sien. En ons praat spesifiek vanoggend dan oor ons voorskoolse kinders in hierdie verband. Indien jy nou eerstens aangesluit het, moet jy nie bekommerd wees nie, want jy kan later vandag hierdie volle gesprek aflaai vanaf ons webtuiste. Dis rsg.co.za. Jy gaan na ons potgooi afdeling, daar gaan soek jy Groeipyne en dan kan jy vandag se gesprek aflaai. Jy kan weer daarna luister en jy kan dit ook wyd en sui deel. En wat jy ook kan doen is om ingeskakel te bly, want net hierna gesels ek en Natasha verder.
2: Hallo Suid-Afrika, ek is Anlea Etzebeth, optreder, storieverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegansie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan, Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hierdie week in Kus Kanadas.
2: Dis lekker in die park.
3: Alicia, maar is dit die spikkies park wat daar vlieg nie?
2: Dit kan nie wees, ek het trein kry. Hy kyk na my ballon. Jy weet die
3: helium ballon. Kyk julle,
2: ek o, goeiste, dit is spikkies park en my ballon.
3: Hy wou ons altyd vlieg.
1: Maats, hoe gaan Alicia en die ander speelgoed van die speelgoedkis vir spekkies vark weer aarde toe bring? Letterlik. Kom luister saterdag aan 4 Julie, net na die 7 uur nuus na
4: Kus Kanadas.
5: Net hier op
4: RSG.
5: Jy is terug by Groeipyne saam met my Anthea Fredericks en my gas vanoggend Natasha Pieterse. Sy is 'n oogkundige met 'n spesiale belangstelling in pediatrie en ons gesels vanoggend oor veral ons voorskoolse kinders en dan ook oor oogprobleme, onder meer die voorkoming daarvan, watter tipe van probleme kan presenteer en dan natuurlik watter hulp daar beskikbaar is. Natasha, kom ons gesels so bietjie dan oor allergie wat ook 'n rol kan speel, né?
6: Ja, veral met seisoensveranderinge sien ons dit gereeld. Natuurlik dan met die vrystelling van allerlei goedjies wanneer daar bloeisels in die lug is, maar selfs ook wanneer dit winter raak, is daar verhoogde risiko op allergie. En die rede hoekom dit 'n bekommernis is, is omdat daar nie net 'n loopneus is nie, maar daar is ook baie keer 'n jukkerige oog. En ons kan onsself soms net nie help om maar te vryf nie, maar dit is met daai langdurige en aanhoudende vryf dat daai meganiese beweging van 'n mens se vinger of hand oor die oog dan kan lei na 'n fisiese verandering op die kornea, die voorste gedeelte van die oog. En dan natuurlik kan ons daai kornea se dikte verminder of ons kan selfs die vorm verander wat dan lei na 'n kondisie wat ons noem astigmatisme.
5: Jy het verwys vroeër na astigmatisme. Kom ons brei so 'n bietjie daarop uit en wat presies dit is?
6: So, dit is 'n baie interessante term en dit is baie keer baie interessant ook om te hoor hoe mense daarna verwys. Maar astigmatisme is eintlik 'n Griekse term. Die A beteken nie en stigma is eintlik fokuspunte. So as 'n mens dit rofweg sou vertaal, dan beteken dit eintlik meer as een fokuspunt. En dit is omdat die kurwe op die kornea ongereguleerd is. So daar's 'n steiler kurwe en dan half 'n platter kurwe. En ons het gesê lig beweeg dan deur hierdie oppervlakte om dan te fokus op die retina. So as daar dan 'n steiler kurwe of 'n platter kurwe is, dit beïnvloed dan die ligbreking. En dan lei dit na toonepunte wat dan op die retina sou fokus, maar dit, of die een punt is nie in fokus nie of albei punte is nie in fokus nie.
5: Nee, jy het vroeër gesê allergie kan dan lei tot astigmatisme. Is daar ook 'n oorerflike komponent verbonde hieraan?
6: Ja, so allergie kan lei na astigmatisme en dan met verdere vryf as daai kornea verdun kan dit ook lei na keratokonus. Nou ekskuus, ek wyk nou af van astigmatisme af, want keratokonus is ook 'n kondisie waar astigmatisme voorkom en beide by keratokonus sowel as by astigmatisme is daar 'n genetiese komponent, alhoewel weer eens met nuwe tendense wys dit dat inflammatoriese merkers ook 'n rol speel by keratokonus. So dis weer iets om na te kyk wanneer 'n mens dan nou jou onmiddellike familie in ag neem in terme van brildra.
5: Natasha, wat van amblyopie? Dis nou wanneer een oog sterker is as 'n ander of wat praat ek as 'n leek alles?
6: Nee, jy is 100% reg. Amblyopie is definitief waar die een oog sterker is as die ander oog. Nou, dit is nie noodwendig fisiese sterkte nie, dit gaan oor daai stimulasie wat plaasgevind het. So, amblyopie kan plaasvind wanneer een oog byvoorbeeld 'n onduidelike beeld van 'n sekere ouderdom het en daai onduidelikheid was net nooit gekorrigeer nie en dan verminder die stimulasie. Onthou ons het net nou ook gepraat van die brein, so dan fokus die brein eintlik amper half meer op die sterker oog en dit is wonderlik want hoe vroeër ons amblyopie of daai lei oogie kan optel, hoe vinniger kan ons dit regstel. juist ook omdat die brein so plasties is. En baie keer is dit dan deur middel van korrekte brilvoorskrif gee en dan so bietjie meer stimulasie vir daai oog.
5: As 'n kleintjie nou 'n brilvoorskrif ontvang vir watter oogkondisie dan ook wat kan presenteer, moet dit 'n moeilike pad wees om te loop van kleintjies wil rondbeweeg en huppel en skop en speel.
6: Ja, ek hoor wat jy sê, maar ek moet vir jou sê afhangende van die voorskrif is dit ook verskillend van individu tot individu. Ek moet vir jou sê die lekkerste deel van met kinders werk is daai glimlag, die oomblik as hulle ordentlik kan sien en duidelik kan sien en baie keer afgevolg van daai gekorrigeerde visie wat hulle in staat stel om dan beter te kan sien, hou hulle outomaties die bril aan. En baie keer moet ons mens ook dan nou mooi praat en hulle mooi leer hoe om daai bril dan ordentlik op te pas. Maar dit is ook die ander kant van die munt is waar dit ook baie moeiliker is om aan 'n pluslens gewoon te raak. So minus lens is baie makliker omdat die visuele stelsel daai minus wil absorbeer, maar 'n plus lens nie so maklik nie en dan baie keer het ons met behulp van druppels, sikloplegiese middels, gebruik ons dan net om daai kind of leerder te help om daai proses te vergemaklik om aan die bril gewoon te raak.
5: En waarna moet ons kyk ten opsigte van algemene ooggesondheid? Hoe pas ons ons oë op?
6: En ja, ek dink 'n gebalanseerde dieet dra so baie waarde. Omega 3 is 'n fantastiese aanvulling om te neem. Ek hou daarvan om my kliënte of my pasiënte aan te moedig om dit in voedselvorm te neem, want ek dink in terme van die mikronutriënte wat ons kan opneem deur ons spysverteringsstelsel, is dit baie meer optimaal as byvoorbeeld 'n aanvulling. En dan eiers. Ek dink ons onderskat die waarde wat eiers ook in het. Al daai vitamiene soos A, D, E en K wat 'n eier in daai klein pakkie inhou, dra ontsaglike waarde. Ons moet oppas vir byvoorbeeld vitamine C, alhoewel 'n vitamine C tablet baie voordeel inhou, maar as ons dan daai milligram van 1000 milligram per dag oorskry, het ons weer 'n risiko op katarakvorming in ons oë.
5: En wat van wortels? Ons het dan groot geword met die sê ding dat wortels lei tot baie goeie sig. Is jy nou besig om wortels eenkant toe te skuif, Natasha?
6: Nee, glad nie. Ons dink ons moet definitief ons oumas geluister het. Dis alles behalwe ou vrou storie. Eet jou wortels en jou pompoen en dit is natuurlik omdat wortels, ons noem dit karotogene en hulle bevat lutein. En Willem lag altyd, my man wat saam met my werk, ek weet nie of ek dit gaan korrek uitspreek nie, maar lutein. Dit is komponente wat verskriklik belangrik is vir die sentrale visie wat ons het. So die sentrale visie of die makulêre area van die oog is waar 'n verhoogde konsentrasie teels is. En die lutein en die lutein is veral belangrik vir daai gesondheid. So ons kry daai in helderkleurige kosse, soos jou wortels en jou pompoen. En dan natuurlik is daar ook vitamine A in wortels.
5: En daardie wyse woorde vanoggend van Natasha Pieterse, pediatriese oogkundige, met wie ek vanoggend die voorreg gehad het om hier in Groeipyne te kon gesels. Natasha, miskien vir mense wat graag met jou in verbinding wil tree, hoe gemaak?
6: Nou, en is baie welkom ons te kontak. Jy kan sommer 'n WhatsApp boodskap ook stuur. Ons nommer is 064-543-2607.
5: Natasha, weer eens baie dankie.
6: Baie dankie, Asia.
5: Ja, ek groet tot volgende week. Onthou ons afspraak, dieselfde plek en dieselfde tyd. Tot dan, mooi bly. Sig is een van die mens se 5 tradisionele sintuie. Dit stel ons in staat om die wêreld waar te neem en te navigeer. In hierdie week se Groeipyne gesels ek met pediatriese oogkundige Natasha Pieterse oor die faktore wat ons sig beïnvloed, veral met betrekking tot voorskoolse kinders. Onthou jou Groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30. Saam met my, Anthea Fredericks.
7: Donderdag aand, 2 Julie om 8 uur, kan jy luister na die dokumentêr 'n Padda is 'n ding wat spring, of nie? Saamgestel deur Kobus Rudolph. Ek was absoluut verstom toe ek die opnames van hierdie paddageluide vir die eerste keer gehoor het. Professor Louis de Pree van Noordwes Universiteit is 'n parasitoloog en paddakundige.
8: Nee, nie alle paddas spring nie. Daar is van hulle wat loop. Kom ons luister na die lawaai padda. Want as iemand my bel en sê asseblief, ek kan dit nie meer langer hanteer nie.
7: 'N padda is 'n ding wat spring of nie. 2 Julie om 8 uur die aand op RSG. Stel nou jou alarm op jou foon.
9: 360 is weekdae van 1 tot 3 op RSG. Kou het beide 'n sielkundige en fisiologiese rol. Donderdagmiddag om 1 uur in Jonk verduidelik die etkundige Walprys saam hoe dit werk. Mariekie Brink vertel vir Heidi die wonderlike storie van Rico die skaap, waaroor sy ook toe sommer 'n boek geskryf het.
10: Heidi, toe ek daardie gesig sien van hierdie skaap met hierdie geweldige vagbol, het ek net geweet, dis meer as net 'n skaap.
9: En in Afstof word die Huilsleer in 1865 gestig.
11: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: Dit is 12:00, hier volg die nuus hooftrekke gelees deur Annemarie van Buurik. Die polisie in Noordwes het bevestig dat 'n saak van poging tot moord ondersoek word nadat skote afgevuur is op die bestuurder van die Madibeng plaaslike munisipaliteit, Quiet Gatla. Volgens die polisie het gewapende aanvallers vanuit 'n motor met 'n Gautengse nommerplaat verskeie skote op Gatla se voertuig afgevuur naby die Silkaatsnekpad op pad na Hartbeespoortdam. Die polisie sê Gatla het 2 skootwonde opgedoen en is in 'n bestendige toestand. Die vermeende kartellid en poging tot moord beskuldigde Wusimusi Katmatlala sal dinsdag voor die Madlanga-kommissie verskyn waar hy by korrupsie betrek is. Die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria het gister 'n voorgestelde vonnis van 8 jaar tronkstraf verwerp. Die NVG en Matlala se regspan het verlede week 'n pleit- en vonnisooreenkoms aangegaan met betrekking tot die Medicare 24 tender bedrogsaak van 228 miljoen rand. Die hof het direkte gevangenisstraf van 12 jaar voorgestel. President Cyril Ramaphosa onderneem vandag namens die Afrika-Unie 'n solidariteitsbesoek aan die Demokratiese Republiek die Kongo om die AU se steun aan die land toe te sê in sy stryd teen die Ebola-uitbreking. Ramaphosa, wat die AU se amptelike kampvegter vir pandemievoorkoming, gereedheid en reaksie is, sal ook samesprekings voer met die president van die DRK, Felix Tshisekedi. Die besoek is daarop gemik om 'n gekoördineerde kontinentale reaksie op die Ebola-uitbreking te versterk. Meer as 100 miljoen dollar is deur AU-lidlande bewillig. En in die amptelike dodetal weens verlede week se verwoestende aardbewings in Venezuela het tot 2295 gestyg. Meer as 11000 mense is beseer terwyl sowat 40000 mense nog vermis word. Reddingspogings gaan voort in die gebiede wat die swaarste getref is, insluitend by 'n winkelsentrum in die kusstad Catia La Mar, waar 'n man wat as 'n veiligheidswag gewerk het, nog lewend in die puin vasgekeer is. Volgens owerhede in Venezuela is meer as 6400 mense sover uit die puin gered, terwyl 26000 soldate, polisiebeamptes en ander nooddienswerkers en meer as 4000 internasionale reddingswerkers aan die soek- en reddingspogings deelneem. Dit is die einde van die nuushooftrekke. RSG het 'n volledige bulletin om 1:00.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In vandag se program is skokkende agterstand van 250000 DNS-monsters by polisielaboratoriums. Die departement van vervoer ondersoek 'n nuwe befondsingsmodel vir die padongelukke fonds en 'n rekord mielieoes wink. Welkom by Spectrum, die redakteur is Wessel Pretorius, die produksieregisseur is Bonkie Kossimoyo en ek is Susan Paxton.
3: Er is geen verkeer.
4: In KwaZulu-Natal op die M4 Suid was 'n botsing voor die Virginia afrit. Op die N3 in die rigting van Johannesburg naby die Harry Smit wisselaar versper 'n vragmotor die linkerbaan daar. Op die N3 Suid was 'n botsing by Townhill en jy moet die Hilton afrit gebruik om dit te vermy. En in die Suid-Kaap in Plettenberg Baai op die N2 is 'n protesoptog en die pad is op die oomblik versper, so jy moet 'n alternatiewe roete gebruik as jy daar is. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur vir ons 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 en die eerste woord daar verkeer.
5: In jou sportnuus, Bafana Bafana kry helde ontvangs na al deelname aan die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. By die T20 Wêreldbeker is die vroue Proteas vanaand in die halfeindstryd teen die gasheer Engeland in aksie en die jongste uit die Springbokkamp voor Saterdag se toetswedstryd teen Engeland, Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: Nou, ons wil vandag by jou weet, wat is van die vreemdste disse of goed wat jy eet? Afval of ysdalk of selfs grond. Ek het al gehoor van mense wat grond eet. Dat weet bietjie vir ons, ons gaan later vir jou vra of eerder sê hoekom ons die vraag vra. Estie, wat is vreemd wat jy eet?
4: Was baie dinge wat ek nie eet nie, Susan, wat ek hier vir jou kan noem. En ek het vir jou nou iets genoem wat jy dink vreemd is, wat ek eet, wat ek nie dink vreemd is nie. En dit is Franse roosterbrood, French toast, soos wat ons het noem, met appelkooskomfyt. Maar dis hoe ek groot geword het.
2: Ek het nog nooit van dit gehoor nie, dit was vir my nie. Ek weet nie, ek gaan dit ook probeer, is dalk iets wat ek sal probeer. Ek het met iemand anders in die kantoor gesê, gepraat wat gesê het, ek eet gebraaide snoek se oë, soos hulle nou gebraai die oogies.
4: Oogies. Nog nooit daarvan gehoor nie. My ouma het altyd ys geëet.
2: Ja, my ma het ys geëet en 'n bietjie grond, dink ek. En dan appels wat melerig is.
4: Oeg. Nee.
2: Ons klankregisseur Bonkie sê, Mopani wurms. Swaar vreemd dit is.
4: Nog nooit probeer nie.
2: Ek dink ook nie, ek gaan nie, jammer. Alhoewel, ek het al 'n wurm of twee geëet tydens 'n woordfeesprogram wat ek en Melissa Tuggie destyds getoets of mense nou, jy weet, insekte sou kon eet. Toe maak Dave Peppler vir ons meelwurms op rys en krieke
4: was
2: ook
4: op rys. Lekker?
2: Was nie sleg nie. Ek dink as ek ietsie bygooi brandsausie of so, dan kan dit werk vir my. Goed, maar ons wil by jou weet, wat eet jy wat vreemd is, wat ander mense nie sommer eet nie, of wat is die vreemdste ding wat jy nou al geëet het? Jy kan gesels en jy kan vir ons SMS stuur 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur 'n stemnota na ons WhatsApp nommer 076-536-6961.
6: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie, jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
7: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: En dit is nou 7 minute oor 12. Die sakeman en vermeende polisie-informant Tumelo Nkoo se getuienis is onbepaald uitgestel weens veiligheidsredes. Nkoo was veronderstel om weer vandag voor die kommissie te getuig nadat sy getuienis maandag verdaag is. Hy het versoek dat hy sy verklaring wou aanvul. Hy getuig oor sy beweerde rol in die Aeroton Dwelm klopjag waarin kokaine ter waarde van R300 miljoen in die suide van Johannesburg deur die polisie onderskep is. Ons praat nou met ons verslaggewer Sibagle Motta. Good afternoon, Sibagle.
8: Good afternoon and thank you so much for having me.
2: So why was his testimony postponed?
8: I mean, Tumelo Nkoo is somebody that's had various, postponements, if you remember, because, you know, he had requested the commission that he wanted to supplement various statements before the commission. But when we arrived this morning, there was a 1 hour delay where the commission had alerted us that they want to attend to particular administrative issues pertaining to the commission. And eventually, when the chairperson, Justice Mbuyiseli Matlanga, and the other commissioners could present themselves before the commission at 11:30, they confirmed with us to say that, you know, Tumelo Nkoo will no longer be able to continue with his testimony where they cited security concerns. And as you know, I think Tumelo Nkoo's testimony is one that the commission was waiting with bated breath, because then he can able to testify about this Aeroton drug bust, which has also is believed to be closely linked to the one that occurred in Port Chepstone. And more importantly, he's able to shed light on who, these alleged cocaine consignments actually belong to. If you remember, he was one of the four people who were first on scene regarding that drug consignment and subsequently arrested where they were suspected to be in possession of the drugs, as well as defeating the ends of justice. And while they were on the scene, you remember that Feroz Khan, as well as, General Kadwa, were also arrived on the scene where they intercepted that particular operation and charged Tumelo Nkoo and the other police officials. So I think his testimony is meant to shed light and may have rattled some people who are implicated in the matter.
2: Hmm. Then alleged cartel member and attempted murder accused Wusimusi Kat Matlala is scheduled to appear before the commission on Tuesday. Has the commission spokesperson elaborated on this?
8: Yes, so there is confirmation that he will appear, but in the manner that he will appear is still not known. If you remember, before Parliament's ad hoc committee, we saw members of Parliament actually coming to Kgoshi Mampuru to listen to his testimony. So there are questions pertaining to that, if he will be presented before the Mahlanga Commission, or it will actually follow the same procedure like it did with the ad hoc committee. And as you know, again, Vusmuziket Matlala is at the center of these corruption allegations at the Bridget Mabandla Justice College and within the Mahlanga Commission, where it is believed that him and other alleged cartel members infiltrated law enforcement agencies.
2: Baie dankie, gepraat met ons verslaggewer Sibahle Mota. 16 mense onder wie ten minste 3 kinders is dood toe 'n bus met 78 passasiers skuins na middernag op die N1 naby Touwsrivier in die Wes-Kaap omgeslaan het. Verskeie mense is ook beseer. Die bus was onderweg vanaf Kaapstad na die Oos-Kaap. Nooddienste was ure lank op die toneel en ons praat nou met die woordvoerder van Kaapstad se verkeersdienste, Maxine Besidenhout. Goeiemôre Maxine.
9: Good afternoon. Yeah, I'm still on scene at this accident on the N1 at Towes River.
2: Sê vir my, is daar sekerheid oor wat die oorsaak van die ongeluk was?
9: So the driver alleges that he was traveling from Cape Town through to came through Worcester as he approached Towes River. Another vehicle came out of one of the side roads, and in order not to collide with that vehicle, he swerved out of the way, and subsequently the bus overturned, and that resulted in 15 people losing their lives on scene and one person subsequently passing away in hospital.
2: En watter toestand is die mense wat beseer is?
9: Dis nie ernstige beserings nie. Hulle is nou by Worcester Hospital and they're receiving treatment for a range of injuries. The driver was also injured in this accident.
2: Is die toneel altyd in volle opgeruim en die pad weer oopgestel?
9: Die pad is oop, maar die bus is nog op die sy van die pad. We're waiting for the recovery of the tow truck to come and do the recovery of the bus.
2: Baie dankie, ons gepraat met die woordvoerder van Kaapstad se verkeersdienste, Maxine Besidenhout. Meer as 900 verdagtes is landwyd tydens Dinsdag se optogte teen ongedokumenteerde migrante in hegtenis geneem vir verskeie oortredings, insluitend plundering, oortredings van immigrasiewette, onwettige wapenafvuur en kwaadwillige saakbeskadiging. Die statistiek is bekend gemaak tydens die gesamentlike veiligheidsstruktuur NatJoint se media inligting sessie in Pretoria. Lizaan Groenewald het meer besonderhede.
10: Die voorsitter van NatJoints, Luitenant-generaal Tebelo Mosikili, het die grootliks vreedsame betogings verwelkom en die publiek en organiseerders van die verzetoptredes geloof dat hulle orde gehandhaaf het. Mosikili sê die meeste persone was in hegtenis geneem vir oortredings soos plundering en kwaadwillige beskadiging aan eiendom.
11: The Western Cape recorded a total of 215 arrests for various crimes including public violence and contravention of Immigration Act. The Eastern Cape came second with 208 arrests for various crimes including public violence and contravention of Immigration Act, public violence, incitement to commit violence and looting. KwaZulu-Natal 153, various crimes including looting, public violence, contravention of Immigration Act. In the Free State, 132 persons were arrested for various crimes including public violence and contravention of Immigration Act, looting and business robbery. Northwest Province recorded a total of 83 arrests for various crimes including looting, public violence and contravention of Immigration Act.
10: Verdagtes is ook in hegtenis geneem op aanklagte van poging tot moord vir die voorval waarin 2 persone in Heelbrau geskiet is. Generaal-majoor Joseph Kyalisi van die Suid-Afrikaanse Weermag sê intussen hulle sal tot volgende jaar ontplooi word.
12: Operation Prosper is going to continue as authorized by our commander-in-chief till March next year. So we will continue supporting the crackdown of the criminals, especially criminal syndicates, wherever they are. We will always do that in support of the police.
10: Mosikili sê meer inhegtenisnemings sal volg, soos ondersoeke voortduur. Die verslag is saamgestel deur Tato Letsaba in Pretoria en ek is Lizaan Groenewald vir SAICanis.
2: So bykans kwart oor 12. Agterstand van sowat 250,000 DNS-monsters. Dit is hoeveel DNS-monsters nog nie deur die polisie se forensiese wetenskaps- en biologiese laboratorium verwerk is nie. Dit sluit tussen 30 en 50,000 misdaadtonele DNS-monsters in wat steeds nie geproseseer is nie en meer as 200,000 kruisverwante DNS-indeksmonsters. Die voorsitter van die parlement se portefeuljekomitee vir polisie, Ian Cameron, soek antwoorde by die grootkoppe van die polisie hieroor en ons praat nou met hom. Goeiemôre Ian.
13: Goeiemiddag Suzan.
2: Dit is vreeslike getal monsters wat nie, jy weet, verwerk word nie. Plaas hierdie agterstand vir ons in perspektief. As jy sê daar is 'n agterstand van tussen 30 en 50,000 misdaadtoneel DNS monsters wat nog nie geproseseer is nie, van watter soort sake praat ons hier?
13: So kom ons deel dit in twee. Daar's twee groot stelle. Jy praat reg van die wat misdaadtoneel monsters is. Dit is tipies goed wat sê nou maar daar was 'n gewapende roof en hulle kry byvoorbeeld 'n bloedmonster of iets soos dit op die toneel. En daai spesifieke monster moet dan getoets word om te bepaal of kan dit gekoppel word of sien of koppel dit met iets wat reeds op die nasionale DNS databasis is. So dis die een gedeelte, dis die tussen 30 en 50,000 agterstand. Dan het ons aan die ander kant die groter hoeveelheid wat tussen 200 en 250,000 samples of monsters dan nou is. En dit is 'n gedeelte wat spesifiek handel rondom DNS monsters wat gevat word by enige skedule 8 verdagtes en enige reeds skuldig bevinde skedule 8 kriminele, so mense wat dalk reeds in die tronk is ensovoorts. Hulle moes reeds in, ek dink dit was 2022 of 23, het dit wet geword dat enige iemand wat 'n skedule 8 misdrijf gepleeg het of verdink word daarvan, moet 'n DNS monster dan nou verskaf. So dis krities vir ons, nê? Dit is die letterlik die verskil tussen 'n moordenaar of 'n verkragter wat agter tralies is of nie.
2: So kan hierdie die vervolgings in hierdie sake in die wiele ry.
13: Totaal, ek het gister met 'n ondersoeker gepraat wat toevallig op 'n saak werk rondom koperkabeldiefstal van alle goed. En hoeveel van hulle dossiere in die Wes-Kaap nie of op die ou end verwyder word van die hofrol omdat DNS monsters nie geneem is by die verdagtes ten spyte van die feit dat hulle in hegtenis geneem is. Nou, jy moet ook onthou dat ons die afgelope paar weke ek wil amper nou sarkasties sê, soos kinders te kere gegaan het, soos wat ons gekla het oor die feit dat soveel polisiestasies het tekort aan sogenaamde DNS toestelle, toets-toestelle het, en ons noem het 'n DB-kit. Dit is daai amper soos 'n wattestokkie waarmee jy dan nou aan die binnenkant van die mond 'n DNS-monster kan kry. Nou, die groot krisis waarmee ons sit, is dat polisiestasies partykeer nou hulle eie diskresie gebruik volgens die hoeveelheid toestelle wat hulle het, oor wanneer hulle moet toets en wanneer nie, ten spyte van die feit dat die wet sê hulle moet vir alle ernstige misdrywe hierdie monsters neem. So, jy kan dan vir jouself dink wat se impak het, dan kom ek nog nie eens by die agterstand nie. Dit is die tekort van toetsing wat op grondvlak ook gedoen word.
2: Tjoe, watter geregtigheid is daar dan vir slagoffers?
13: Wel, dit is juist die ding. In Engels, in my vorige werk het ons altyd gepraat van justice delayed is justice denied. En nou sien ons 'n geval, ek praat van haar soos 'n moordsaak 'n paar jaar terug van 'n dogtertjie Chantal Makwena in die Oos-Kaap. En die DNS agterstand wat langer as 2 jaar of veroorsaak het dat dit langer as 2 jaar gevat het om DNS te toets van haar op daai stadium beweerde verkragter en moordenaar, het op die ou end daartoe gelei dat hy kon aanhou daarmee en dat hy eers 2 jaar na dat hy haar so seer gemaak het, in hegtenis geneem is en kon voortgaan met wat ook al hy voorheen gedoen het as 'n moordenaar en verkragter.
2: Die agterstand word ook veroorsaak deur analiste of wetenskaplikes in die laboratoriums wat staak en dit hou direk verband met die Medicare 24 kontrak wat die polisie of van die polisie wat toegeken is aan Woesie Moesie Kat Matlala se maatskappy wat gestaak en nou ondersoek word. So die gesig van korrupsie wat nou hier uitkom. Ian?
13: Skies Suzan, ek het jou gemis daar. Ek het gehoor, dit is inderdaad so, so dit gaan oor die sogenaamde Kat-Matlala kontrak. Nou daar is 'n groot hoeveelheid analiste by al die forensiese laboratoriums wat veronderstel is om elke 2 jaar te gaan vir mediese toetsing en om seker te maak dat hulle jy weet op die regte standaard is vir die werk wat hulle doen en seker nou maar sogenaamd nie gekontamineer is nie, maar daar is ook bepaalde inentings wat hulle moet kry. Nou ek weet byvoorbeeld in die Wes-Kaap is meer as 90% van analiste nie ingeënt in die afgelope 2 jaar nie, en hierdie kontrak wat nou dan nou basies tot 'n stilstand gekom het as gevolg van wat ons alles reeds die afgelope jaar in die nuus sien, veroorsaak dan nou ook dit verder, maar jy weet, dis ook nie eintlik 'n verskoning nie, want die polisie kon die nodige goed in plek gesit het. Dit wys net vir jou dat uiteindelik wat nou 'n tekort aan aan politieke wil of net suiwer hard werkende mense is, is daar net dikwels nie 'n behoefte om werklik hierdie krisisse op te los nie.
2: Hoe lank gaan hierdie situasie nou aan?
13: Wel, die mediese toetsing het nou al gestop van omtrent maart, april 2025 af, as ek het nie mis het nie, so dit is nou so, die DNS agterstand op sigself is nou hulle krisis vir die afgelope 5-6 jaar, is iets wat kort kop uitsteek, as hulle dit nie saam met universiteite, byvoorbeeld UCT het 'n ongelooflike patologiese hospitaal, ek is nou nie 'n mediese deskundige nie, so ek kan ook hier en daar 'n woord verkeerd kry, maar wat ek daar gesien het is regtig fenomenaal, die tegnologie wat hulle daar het is ongelooflik, as hulle nie daai tipe kundigheid gaan nader trek nie, die polisie het letterlik, selfs al wil hulle, kan hulle letterlik nie hierdie agterstand self inhaal nie. Hulle het eenvoudig nie die mannekrag, die hulpbronne, hulle het nie genoeg ure in 'n dag om dit self te doen nie.
2: Hoe lank sal dit neem om hierdie enorme agterstand uit die weg te ruim? En moet die private sektor nie betrek word dan nie?
13: Private sektor, na my mening, moet betrek word. Ek sou dit in projekte opgedeel het. Jy kan kies natuurlik watse tipe misdrywe en hoe jy dit prioritiseer en so aan. Jy gaan nooit almal tevrede kan stel nie, maar ek sou dit so gedoen het. Ek dink jy gaan nie dit sommer in vinniger as 'n jaar of 2 kan oplos nie. Dis eenvoudig onmoontlik. Ons sit ook met 'n uitdaging dat by van die laboratoriums is daar 'n klomp monsters wat nog nie eers geregistreer is dat hulle wag om getoets te word nie, en daar is ook tekorte aan chemikalieë wat gebruik te word om van die analise te doen. So dit is regtig 'n groot krisis. Hierdie is waarskynlik een van die grootste krisisse in polisieering, en omdat mense nie altyd besef wat so groot rol dit speel om 'n booswig agter tralies te sit nie, dink ek ons besef nie altyd hoe ernstig die probleem is nie.
2: Met ander woorde, as men nou die beweerde korrupsie terugvat na die Medicare 24 kontrak, en dit het so 'n groot ripple effek dat dit geregtigheid vir onskuldige slag of verskelder, jy weet, sê dit nie nou al genoeg in samewerking met byvoorbeeld die Mlanga kommissie nie.
13: Ja, en onthou, daar word tussen 60 en 70 mense 'n dag vermoor in die land. En ons praat nie eers van al die ander ernstige oortredings nie. So jy kan net dink, as dit die tempo is waarteen dit gebeur, en ons gaan kyk hoe laag skuldig bevindings en selfs suksesvolle ondersoekpersentasies is van die polisie, dan kan 'n mens verstaan hoekom polisielede ook so gefrustreerd raak, want hulle het eenvoudig nie die ondersteuning en hulpbronne op grondvlak om iemand dan nou agter tralies te sit nie. So dit het 'n massiewe ripple impak.
2: En jy het 'n brief gerig aan die polisie, is daar 'n spertyd vir die polisie om te reageer?
13: Ja, hulle moet my voor Woensdag volgende week moet hulle my antwoord. Ek het vir nasionale kommissaris geskryf. Ek moet sê, ingekom het as die waarnemende nasionale kommissaris, sien ons 'n astronomiese verbetering in terugvoer. So ek hoop regtig hulle neem dit ernstig op. Ek glo hulle sal en ons sal natuurlik aanhou om dit te monitor.
2: Baie dankie. Ek het gepraat met Ian Cameron, die voorsitter van die parlement se portefeuljekomitee vir polisie. Die departement van korrektiewe dienste het die Mangaung korrektiewe sentrum in Bloemfontein in die Vrystaat amptelik oorgeneem. Die nasionale kommissaris Makgoti Tobakgale het bevestig dat die tronk voortin as die Grootvlei Maximum korrektiewe sentrum bekend sal staan. Tobakgale sê die privaat maatskappy G4S het die korrektiewe fasiliteit vir meer as 2 dekades bestuur. Dit is dieselfde fasiliteit waarin die verkrachtings- en moordveroordeelde Tabo Bester in Mei 2022 of waarvan hy ontsnap het. Volgens departement moes hierdie oorname lankal plaasgevind het, aangesien die proses 2 jaar gelede begin het voordat die kontrak verstryk het.
14: Tobagale het net voor middernag 'n besoek aan die omstrede Mangaung-tronk afgelê om te verseker dat alles in orde is. Dit het gebeur nadat die departement die leisels van die privaatmaatskappy G4S oorgeneem het. Die groot vlei korrektiewe sentrum is nou 'n 3-vlak veiligheidsgevangenis wat bestaan uit lae, medium en maksimum sekuriteit. Tobagale verduidelik.
15: What it means is that this is the end of the contract between the Department of Correctional Services, that is South African government, and BCC, which subcontracted G4S to manage the facility. This is a contract that spans around 25 years. We have now taken full control, meaning that each and every unit function is now under the management of the Department of Correctional Services.
14: Die departement het ook meer as 250 van die wagte wat voorheen vir G4S gewerk het, in diens geneem. En die korrektiewe sentrum het altesaam 535 beamptes in diens gehad met onderhoude wat nog steeds aan die gang is.
15: There are those that when we check, we find that they did not respond to the first advert. I'm still trying to convince our human resources professionals to see if we can run another advert because we have a shortage of staff in the whole correctional system. So it wouldn't assist us. It's not in the interest of the system to remove officials from other correctional facilities and try and plug the need here.
14: Terwyl die kontrak nou tot die einde gekom het, het die departement van korrektiewe dienste steeds 'n hangende saak in die hof. Van Julie af sal gevangenes by die Groot Vlei korrektiewe sentrum net soos ander gevangenes reg oor die land oranje uitrusting aantrek. Hierdie bydra van Abigail Versagie in Bloemfontein en ek is Hendrik Martin vir SAK nuus.
2: Die departement van vervoer is besig om ondersoek in te stel na 'n nuwe befondsingsmodel vir die padongelukkefonds. Die minister van vervoer Barbara Kriese het aangekondig dat haar departement 'n formele proses begin het om die fonds se befondsingsstruktuur te hersien, tans wat die fonds grootendeels deur die brandstofheffing befonds. Die fondsbestuur loop gereeld deur onder kritiek oor die bestuur daarvan en dat dit konstant in 'n finansiële krisis verkeer. Ons praat met Dr. Rolof Botha, ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep. Goeiemôre Rolof.
16: Goeiemôre julle.
2: Is daar 'n nuwe befondsingsmodel nodig hier?
16: Ek dink die antwoord is kategories nee. Ek is effens bekommerd dat hierdie maar net 'n poging is van die departement af om die indruk te skep dat hulle besig is om baie vinnig ernstige probleme met die padongelukfonds reg te stel. Die feit dat die departement van vervoer in oor die afgelope klompe jare glad nie so lank geneem het om die spesiale ondersoek eenheid so ver te kry om te gaan ondersoek instel, is net ongelooflik. Want veral ten opsigte van die feit dat die bestuur daarso het in 2020 reeds, het hierdie padongeluksfondse bestuur besluit om die paneel van private regspraktisyns wat hulle kan help om ondersoek in te stel, want die korrupsie vind plaas deur die hele waardeketting. Dit vind plaas, dit begin by mense wat na dokters toe gaan en vir hulle sê, maar kyk, ek het nou hierdie vreeslike probleem opgetel in 'n ongeluk, en dan gee die dokter vir hom nou 'n dokument wat dit bevestig, wanneer daai ongeluk niks met 'n padongeluk te doen het of daai besering. Dis waar dit begin. En dan gaan dit reg deur tot by die topbestuur. En hulle toe besluit om daardie paneel van private regskundiges net te ontbind. En toe was daar een regsverteenwoordiger vir elke 1500 sake wat voor hulle gedien het. En as mense nou kom by die omvang van die ander korrupsie, daar was sprake van 100 bankrekenings wat oopgemaak is deur die topbestuur en die raad. Hierdie rade wat aangestel word vir hierdie quasi-staatsinstellings. Mense gaan maar net wonder wat is hulle taak? Want hulle het niks agtergekom nie.
2: Dit klink vir my of dit 'n nuwe befondsingsmodel is wat benodig word, maar eerder 'n Matlanga kommissie vir die padongelukkefonds.
16: Presies. Al wat nodig is volgens my is om 'n taakspan saam te stel wat sal bestaan uit ouditeure en regskenners wat saam met mekaar werk en hulle kan hulle kan die mense al die groot en selfs van die medium groot firmas in hierdie verband kan hulle kry om vir hulle kandidate voor te stel waaruit hulle dan gaan kies om daar te gaan om hulle sal binne 'n paar weke presies kan vaststel okay hier op hierdie punt en op daai punt was daar nie behoorlike beheer en bestuur nie en stelsels in plek te stel wat dit kan vermy. En selfs dit kan oorweeg om private sektor betrokkenheid permanent te maak in hierdie proses.
2: So kom ons sê net maar daar is nie daardie korrupsie element aan die administrasie van hierdie fonds nie. Watter ander tipe opsies is daar om hierdie fonds te befonds behalwe brandstofheffings?
16: Indien die geld nie vermors word nie, ons praat van die agterstallige verstek fondse. Dit is nou hier by 'n 4000 miljoen rand.
2: Toe.
16: Nou, jy weet regtig, hulle het nie meer geld nodig nie. Hulle het baie minder geld nodig. Hulle moet dit net reg aanwend. As hulle daai geld korrek aanwend vir mense wat werklik in pad ongelukke beseer is en kan vaststel wat is die omvang van daai besering en dan by regverdige beslissing uitkom, dan kan die ek is oortuig daarvan, dan kan die brandstofheffing selfs verlaag word. Daar is oorgenoeg geld in die brandstofheffing, oorgenoeg om 'n pad ongeluksfonds in Suid-Afrika te bedryf as daar net nie korrupsie by betrokke is.
2: Baie dankie en dit was Dr. Roelof Botha, ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: Iets wat nog voorlê in die program, die departement van vervoer ondersoek dan nou 'n nuwe befondsingsmodel vir die padongelukke fonds soos jy nou net gehoor het. Bafana Bafana word hartlik terug verwelkom in die land en die jongste van Wimbledon bly ingeskakel.
1: Er is geen verkeer.
4: In Gauteng in Johannesburg op die N1 Noord staan 'n voertuig by Rivonia weg. Die regterbaan word versper. In KwaZulu-Natal op die N2 Noord was 'n botsing na die M7 afrit. Die regterbaan word daar versper. Op die N3 Suid staan 'n voertuig na die Markstraat afrit. Die linkerbaan word versper. En in Durban op die M7 Wes in die rigting van Queensborough staan voertuig botstil op daardie pad. Ek is nie seker wat die oponthou daar is nie. Maar wees maar net geduldig as jy daar is. En dis jou verkeersnuus op Spectrum vanmiddag. Bestuur veilig waar jy ook al vandag ry.
2: Nou, ons vra vandag vir jou, wat is die vreemdste dis of ding wat jy eet? En luisteraar wat sê, die vreemdste ding om te eet, curry afval, skaap oë, harsings in die blaarpensie met stamp mielies, dis koningskosse iemand. Ek moet sê, afval word deesdae nogals a delicacy, so hulle sou sê in Engels. Dan Ertsie van Gordon Bay wat sê, ek is mal oor mieliepap met asyn. Dis lekkerder as pudding. Esther, eet jy dit ook so?
4: En nee, nie mieliepap met asyn nie. Ek Susan maak dit iets onthou wat ek dink dalk vreemd sal wees. Ek weet my ma doen dit ook in groentesop, veral wat my ma kook, gooi ons ook asyn in.
2: Oh, net om op so 'n bietjie byt te gee miskien. Ja. Nou Bongie het gesê mieliepap met bietjie suiker en 'n half uitgedrukte lemoen is blykbaar net so lekker. So ek gaan dit probeer. Nog iemand wat sê afval skaapdarms gebraai, dan sê nog iemand my skoonsies en nagesin eet wat lemoen op brood as 'n toebroodjie en mielies met stroop is nog altyd vir my vreemd. Ek het nou al mielies gehad met boffrol op. Dit is nogals lekker. En stroop dink sal ek dalk ook probeer. Karen wat sê 'n fyn gedrukte piesang of koue gaar groen boomne op vars gebotterde brood. Dit klink vir my lekker. Janine wat sê iemand wat ys eet het tekort aan yster. Nog iemand wat sê hoendernekkies, magies en hartjies lekker lang suursous asyn basis skaap niertjies saam met skaapkaings uitgebraai en skaapkop gebak oornag in die oond tot lekker krakerig en natuurlik lekker skaapafval met samp, maar hier in Natal is dit moeilik om te kry. Dis Rentjie en Willie van Ilova Beach wat so sê. Dan het luisteraars so gereageer. Kom ons hoor gou wat jy sê.
17: Wat ek die beste van nou om te eet, die vreemde goed wat ek eet, is die hoenderharte. Hoenderharte of die hoenderpens, wat die lekkerste is saam met lekker rys. Ek kan doodgaan oor hoenderharte. Hoenderharte is vir my die lekkerste, dis die vreemde een wat ek altyd like om te eet. En dan eet ek die varkse kop ook, die varkse kop en die skaapse kop. Maar geseënde dag vir julle van William Pretorius en Dinwiddie Jimiston Ekurhuleni.
2: Dankie Williams. Nou die rede vir die vraag is die volgende. Estien, dis rarig die vreemdste storie en daarom het ons besluit om daaroor te praat, maar navorsers in Pole en die Tsjechiese Republiek het bevind dat kannibalisme sleg is vir jou en sommer ook sleg is vir die mensdom. Twee wetenskaplikes het 'n wiskundige model gebruik om te wys dat kannibalisme op die lang termyn tot 'n geheel en al ineenstorting van 'n bevolking sal lei. Die rede is omdat mensvleis siektes by mense wat dit eet veroorsaak. So is 'n baie interessante studie, maar baie vreemd. Ek is nie seker hoekom iemand dit nou so bestudeer nie, maar die wetenskaplikes het die menslike liggaam as 'n voedselbron ondersoek en gevind dat uit 'n kalorieperspektief mensvleis byvoorbeeld 'n deursnee maaltyd is nie te sleg gewys dan nie, maar ons is besmet met siektes en patogene, dis waar nou die probleem lê. Hulle model het gevind dat die risiko toeneem wanneer een kannibale ander eet, omdat selfs die vleis dan nou te kook, jy nie ontslaa raak van al die patogene nie. En navorsers sê dis dan met ander woorde 'n goeie ding dat daar natuurlike aversie is onder mens om mensvleis te wil eet. En daar het jy dit nou. Hoekom ons vir jou vra? So hierdie ander goed wat jy nou vir my gesê het, klink glad nie te sleg nie, dink ek. Maar jy kan steeds saamgesels 45889, onthou SMS se kos R1.50. Jy kan ook daai stemnotas vir ons aanhou instuur as jy lus het om vir ons 'n stemnota te stuur, want ons hoor graag van jou. Is 076-536-6961.
18: Hier die jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
2: Nou na sportnuus, na hulle deelname aan die sokker Wêreldbeker toernooi is Bafana Bafana nou terug op eie bodem en Jade Hendricks doen verslag.
5: Na geskiedkundige vertoning by die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker het die nasionale sokkerspan vanoggend by die OR Tambo Internasionale Lughawe geland en 'n helde ontvangs van ondersteuners gekry. Bafana Bafana se kaptein en doelwagter Ronwen Williams sê dat ondersteuners 'n groot bydrae tot die span se sukses by die Wêreldbeker gemaak het.
19: We saw the love, the well wishes, the praise, and you guys waking up in the middle of the night, singing, dancing, celebrating. You've done that for the team, and we just wanted to go out there and leave our all and give our all for you guys. Thank you so much for what you guys have done for this team. You guys have united a country. Let us keep going as a team and as a country.
5: Die Spaanse afrigter Hugo Broos sê die land kan trots wees op wat Bafana Bafana by die Wêreldbeker vermag het.
20: Well, it's an emotional day for us, for all of us, because as we saw again how much support we have from the nation, and that is very important. When we started the journey and the preparation for World Cup 5 weeks ago, I think everybody hoped and wanted just one thing, and that is writing history. And the team wrote history. We were qualified for the second round. It never happened in African football, South African football. So that means that we can be proud of our performance, but we are also proud on you, because without your support, it should never happen.
5: Die president van SAFA, Danny Jordaan, sê na die span se pyk vertoning by die Wêreldbeker, daar nou oor die toekoms van die span besin moet word.
21: We're going to evaluate our performance in the tournament, we'll talk about it, and we'll tell you again of the next phase of South African football, and we are hopeful that we will continue.

0: eindstryd vir in Australië te staan kom soos wat hy vas ook vir die vroue Proteas vanaand in 'n belangrike wedstryd.
1: Die Springbokke in Engeland speel ook Saterdag in 'n rugby wedstryd te mekaar.
0: Ja, op Ellis Park in Johannesburg se Jacolisie gaan die span vir 'n rekord 72ste keer aanvoer. Dit gaan ook Damian Willem se en Cheslin Kolbe se 50ste toetswedstryd vir die nasionale span wees. Kaartjieverkope sloer steeds, Susan. Slegs onder 23,000 kaartjies tot dusver verkoop toe ek verhoor gekyk het.
1: Dink jy dat hulle dit dalk goedkoper gaan maak om die verkope aan te spoor?
0: Daar is gerugte, hulle praat van in Engels 'n moontlike flash sale wat môre kan begin en dan begin hulle poog om kaartjies onder R1000 te maak om 'n paar ekstra duisend vir die kragmeting te verkoop.
1: Interessant. Ons bly by die Engelse en Wimbledon is ook aan die gang.
0: Ja, die derde tennis Grand Slam van die jaar met die jongste sluit ons nou aan by kollega Verlootsvol. Welkom.
2: Ja, goeiemôre Jody, ons is steeds in die tweede ronde, dag 4 van Wimbledon. Met Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime, Novak Djokovic en Daniel Medvedev wat in die maans enkelspel reeds hulle plekke in die derde ronde bespreek het. Op die oomblik die wedstryd aan die gang, die 50 gekeerde Alex de Minaur, hy speel teen Mannarino, ons is in die eerste stel, de Minaur voor met 5-2. En in die ander kragmeting tans sit Tyler Fritz, die 60 gekeerde teen Gibson, sy Amerikaanse landgenoot, en daar sit ook tans 5-2 en dit wel in die guns van Fritz. En dan as ons beweeg na die vroue enkelspel, was daar sover reeds tweede ronde oorwinnings vir Aryna Sabalenka, Jessica Pegula en Coco Gauff wat baie hard moes veg om haar derde ronde plek te bespreek. Maar dis Krejcikova wat die 50 gekeerde Franse Open kampioen Mira Andreeva gister uitgeskakel het. Op die oomblik wedstryde waarna ons kyk is dit Schneider die 15e gekeerde wat teen Samsonova speel en Samsonova tans voor met 4-3 in die eerste stel. Emma Navarro ook tans op die baan en so ook Boskova. Jody, dis is die jongste nuus vanaf Wimbledon. Verloots vir RSG Sport.
1: Nou ja, soos jy gehoor het, Jody, en vul daar met ons jongste sportnuus.
3: Jy weet daardie ligbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel? Die een waarna jy mos net kyk. OK Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Maak die Hisense 541 liter titanium silver Seance hy vrieskas yskas met watertoevoer joune vir R11,499 en kry die Airblow Espresso dubbelbaas stel van jou drome vir slegs R4,999. Ons beste verjaarsdag, jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. Lees en fees geld.
4: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde in die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
1: Dit is nou 12:42 en die adjunkminister van polisie Kassel Matale het vanoggend die Lebombo grenspos in Komatipoort in Mpumalanga besoek en ons gaan kyk of ons 'n bietjie later met ons verslaggewer daar kan praat, maar ons bly by die tema en ons gaan nou na Kaapstad want in Kaapstad is daar nog talle burgers waarvan die meeste van Zimbabwe is wat nog buite die repatriasiesentrum by die departement van binnelandse sake in Epping wag. Ons praat met ons verslaggewer daar, Mariska Mbota. Goeiemôre Mariska.
6: Goeiemiddag Suzanne en ons luisteraars.
1: Hoe lyk sake daar by die departement van binnelandse sake?
6: Dis lekker om vir 'n slag bietjie goeie nuus te hê oor hierdie situasie, want vanoggend lyk dit heeltemal anders as gister toe ons hier was. Hier was ongeveer 3000 Zimbabwese burgers wat hier gewag het in tente wat verskaf is deur Gift of the Givers en die vroue en kinders het saans binne in die sentrum in Epping skuiling gekry sodat hulle verwerk kon word om te reis. Nou ongeveer 3000 van hulle is verwerk en ek is baie bly om te sê vanoggend is daar ten minste 10 busse wat gereed staan om mense te vervoer. Die meeste van die busse is reeds gelaai, mense is in die busse en mense kan sien die mense se gesigte is heeltemal anders. Hulle glimlag, hulle is bly, hulle is opgewonde want uiteindelik is daar beweging. Nadat hulle so lank in hierdie koue nat weer moes wag voordat iets regtig gebeur het. So dinge lyk drasties anders vandag as gister en die busse staan gereed om te reis. Ons verstaan hulle wag net vir amptelike passasierslyste voordat die busse dan sal vertrek na die noorde van die land.
1: Is daar dan nog mense wat daar is wat verwerk moet word en moet afgevoer word iewers heen?
6: Ja, daar is nog mense wat verwerk moet word. Ons verstaan die

0: groter hoeveelheid Zimbabwese burgers is verwerk, maar daar is 'n klein groepie Malawiërs wat hierso is, ongeveer 230. Hulle konsulaatdienste is nie hier om hulle by te staan nie. Die departement van binnelandse sake van Suid-Afrika en uit die konsulaat moet vir hulle papierwerk gee sodat hulle kan reis, en hulle het 'n beroep gedoen op hulle eie konsulaat om mense te stuur sodat daai dienste aan hulle verskaf kan word. Hulle is gefrustreerd want hulle weet nie regtig wat wag nou vir hulle en wat is volgende nie, want die Malawiese konsulaat is glad nie hier nie. Zimbabwe het laat maandag middag het hulle konsulaat opgedaag en soos ek sê, daai ongeveer 3000 mense is verwerk, maar die Malawiërs is nou ongelukkig op die stadium. Sal hulle nou hier by die sentrum moet bly totdat daar iets gebeur in terme van hulle konsulaat wat kom om te help sodat hulle ook op 'n bus kan klim na Musina toe.
1: Kon jy agterkom of hierdie daar 'n probleem is met die konsulaat dat hulle dalk nie wil help nie of dat daar een van die issues wat hierdie vertraag?
0: Ek ons het nie met die konsulaat self gepraat nie, maar ons kommunikeer deurgaans met Gift of the Givers. Hulle het memorandums van verstandhouding met die stad Kaapstad en alle dorpe in die provinsie ook. So hulle is 'n baie betroubare bron van inligting vir ons terwyl ons wag om van iemand te hoor. En selfs hulle het hulle frustrasie en kommer uitgespreek oor konsulate wat nie hulle deel doen nie. Zimbabwe het sy deel gedoen, maar hulle het ook 'n beroep gedoen op die Malawiese konsulaat om dan hulle burgers te kom bystaan. Hulle sê hulle weet nie waar is die vertraging, wat is die oponthoud nie, is daar net nie die vermoë om dit te kan doen nie, is daar nie personeel nie. Ons weet nie op die stadium wat die rede is vir die Malawiese konsulaat om nie bystand te bied nie, maar daar is frustrasie omdat hulle nie teenwoordig is om hulle burgers by te staan.
1: Maar dis kan so laaste vraag, is daar nog mense wat na die gebied toe kom wat wil gerepatrieer word?
0: Die afgelope 3 dae het die mense saans aangekom en hulle kom veral uit landelike gebiede. Ons verstaan daar's verskeie dorpe reg oor die Weskaap waar mense skuiling gekry het in plaaslike burgersentrums en so aan. So die syfers en getalle klim gewoonlik in die aand hier rondom 7:00 se kant. Maar soos dinge nou lyk op die stadium, lyk dit of die Zimbabwese burgers wat dan nou vrywilliglik gerepatrieer word, die getal is volledig. Dit kan verander. Ons weet nie of daar nog mense sal kom later nie, maar hulle het gewoonlik in die aand gekom en vir nou lyk dit op almal wat hier was geholpe is en die busse staan gereed met hulle neuse gedraai in die rigting van die N1 sodat hulle kan reis.
1: Baie dankie, en dit was ons kollega Mariska Botha. Die mieliestroopseisoen is in volle gang en produsente hoop op een van die grootste oeste in jare na gunstige reënval. Hoewel die vooruitsigte belovend lyk, bly uitdagings soos nat lande, logistiek en pryse steeds 'n bekommernis. Ons praat nou met 'n landbouekonoom by Graan SA, Helene Viljoen. Goeiemôre Helene.
2: Goeiemôre Suzan.
1: So, wat sê die oeskattingskomitee se jongste verslag? Wat kan ons verwag?
2: Ja, yes, Suzan, as ek dit moet opsom, daar's baie mielies, daar's baie sonneblom en daar's baie sojabone. Ons het van die eerste oeskatting wat begin van die jaar was af, het ons nou gesien dat die skatting met net so oor die 9% opwaarts gegaan het. En veral vir witmielies sit ons nou met 'n skatting van 9.3 miljoen ton. Sal is tweede vir geelmielies, dit is verskriklik baie, sit ons met 'n skatting van 7.9 miljoen ton.
1: Jo, nou watter faktore het bygedra tot hierdie verwagte rekord oeste?
2: Daar's verskeie faktore wat bydra. Ons het goeie reënval gehad in groter produksiegebiede. Maar ons het met dieselfde reënval wat ons ook baie produsente gehad wat vasgeval het met die stroopproses, wat ons stroopproses ook aan die begin so bietjie vertraag het.
1: En dan nou ek wil nou vra, jy weet, ondanks die goeie oeste, watter uitdagings sit produsente tans mee?
2: Dis 'n baie goeie vraag, Suzan. Ons produsente staar op die oomblik 'n baie groot uitdaging in die gesig in terme van hoeveelheid mielies wat daar in die land is. Tesame met die seisoen wat ons verlede jaar gehad het, het ons hierdie seisoen afgeskop met hoë beginvoorrade en nou gooi ons nog op die hoop met 'n oeskatting wat elke maand aangepas word en net meer voorraad word bygevoeg. So vir witmielies hierdie jaar verwag ons amper 11 miljoen ton se voorraad wat beskikbaar is in die plaaslike mark, waarvan ons net amper 7 miljoen gebruik. En vir geelmielies verwag ons net so oor die 8.4 miljoen ton in die plaaslike mark beskikbaar, waarvan ons plaaslik net 5.3 gebruik. So wat dit basies dan beteken is ons is hiperafhanklik nou van uitvoere om van hierdie oorskot ontslae te raak. En dit bring pryse op die einde van die dag ook te laag vir boere om op die oomblik 'n wins te maak.
1: Hoe gaan dit die verbruiker beïnvloed dan nou?
2: Dit is 'n goeie vraag. Wat nou in hierdie seisoen gebeur is, omdat ons in die uitvoermark moet kompeteer, moet plaaslike pryse laag genoeg bly om daai voorraad kompeteerend in die buitemark te maak. So dit beteken as ons nie hierdie graan teen 'n baie vinniger tempo wat ons nou uitvoer nie, kan ons al met 'n droogte wat voorspel word vir die einde van die jaar nog steeds met te veel mielies sit. Wat dit dan vir die verbruiker beteken is daar's oor genoeg mielies en voorraad in die plaaslike mark beskikbaar wat natuurlik dan plaaslike pryse vir graan laag hou en net so kan deurspoel indien wel na die verbruikers toe.
1: Baie dankie en dit was Cillian Viljoen, landbouekonoom by Graan SA. Vandag se sakenuus word aangebied deur Chris Weemeyer, portefeuljebestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. Goeiemiddag Chris.
3: Goeiemiddag Susan. Ons sien vandag vooral in die ooste vanoggend dat mikroskuifvervaardigers baie swaar kry en in Korea die indeks daar met amper 8% gedaal, Samsung 7% af en SK Hynix 9% af. So hierdie tegnologie dryf sien ons maar 'n bietjie sektorrotasie, mikroskuifvervaardigers wat 'n baie sterk loopie gehad het. Plaaslik op ons beurs tans die algehele indeks nou so 0.3% hoër op 110.000. Finansiële indeks 1.5% sterker, nywerheid se verloor so 0.34% en die hulpbronne tans onveranderd. Nou vir die nywerheidsmaatskappye sien ons maar dat Naspers vandag 2.4% laer is en Respond 1% laer en dis maar wat die nywerheidsindeks laer dryf. MTN ook so 0.2% laer en Anheuser-Busch 0.1% laer. Dan by die miners is maar 'n gemengde dag, alhoewel die indeks hoër is, Valterra Platinum 1.4% hoër terwyl Impala Platinum 3% laer verhandel. Ons sien ook Northam Platinum 1.8% laer, Sasol tans so 0.25% hoër. En dan sien ons ook Glencore nou onveranderd, BHP Billiton 0.4% laer. So 'n gemengde dag aan die maatskappye kant. Ons het nou net 'n handelsopdatering van een van die nuwe noterings gehad. Optasia, dit is 'n maatskappy wat dienste lewer aan die telekommunikasiemaatskappye met lenings en sy prys het die laaste tyd onder geweldige verkoopsdruk gewees, maar baie positiewe handelsopdatering, sy prys tans 12.7% hoër op R16.93. Mens kon nog vroeër in die week hierdie maatskappy gekoop het hier onder R14 by R13.50. Nou markte in Europa vandag sien ons ook positief. In Londen verhandel die FTSE nou so 0.4% hoër, Frankfurt die DAX 0.7% sterker en in Parys die CAC nou 0.7% hoër. Die rand ook in bestendig R16.37 vir Amerikaanse dollar, 'n euro kos jy nou R18.68 en 'n pond R21.82. Die olieprys, dis om die goeie nuus wat ons het vandag, weer 1.3% laer, verhandel nou op $70.65 per vat. Goudprys op $4064 per fyn ons, dis so 0.8% hoër. En die platinumprys 1.3% sterker op $1621. $1621. Ek dink vandag wag ons maar vir Amerika is daar maar indiensnemingssyfers wat die Federale Reserve se rentekoersbesluit kan beïnvloed. Die termynmarkte dui aan dat hy nou so 35 punte laer gaan oopmaak. Dis al van my kant af vandag Susan, baie dankie.
1: En dit was Chris Weemeyer, portefeuljebestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. 'n nuwe verslag deur die Verenigde Nasies toon die potensiële voordele van kunsmatige intelligensie kan beduidend wees indien dit deeglik ontplooi en toegepas word. Hulle waarsku egter ook dat vinnige en ongekontroleerde ontplooiing van die tegnologie op groot skaal aansienlike risiko's inhou. Dit is van die bevindinge in 'n voorlopige verslag wat vrygestel is deur die VN se onafhanklike internasionale wetenskaplike paneel oor KI. Die paneel is in Februarie deur die algemene vergadering aangestel en waarsku dat daar tans nie betroubare maniere bestaan om beheer oor hoogs autonome KI-stelsels te verseker nie. Volgens die paneel was een van sy kernoogmerke om beter te verstaan wat op die spel is vir besluitnemers wêreldwyd na mate die vermoëns van KI ontwikkel. Asseblief Richard May doen verslag.
4: Dit is die eerste verslag wat saamgestel is deur 'n paneel van 40 lede wat insluit wetenskaplikes en kundiges, waaronder professor Vukosi Mariwate van die Universiteit van Pretoria. Die verslag bevat bevindinge oor verskeie kerngebiede waaronder die ontwikkeling en toekomstige rigting van KI, die toepassing daarvan in onder meer wetenskap, gesondheidsorg en onderwys, asook die ekonomiese, menseregte en bestuursimplikasies van die tegnologie. Antonio Guterres, die VN se sekretaris-generaal.
5: That assessment goes to every government and it is open to the public for everyone to see. The report is honest about the extraordinary promise of this technology. Used well, AI could be the most powerful engine for development, speeding the world's progress on everything from health and hunger to learning and climate. But the panel is just as clear-eyed about the harm artificial intelligence can cause.
4: Die paneel waarsku hoewel KI dit makliker maak om oortuigende inhoud te skep en spesifieke gehore te teiken, die gaping tussen die tegnologie se vinnige ontwikkeling en die gebrek aan doeltreffende risikobestuursmeganismes kan lei tot katastrofiese gevolge.
5: Let me draw a single lesson. The more AI advances without shared rules, the less say governments and people will have in the outcome. So my message to governments is simple, do not wait. Soon, I will set out proposals to help countries build the capacity to adequately deal with this technology and share in its rewards. The Summit of the Future asked whether international cooperation could keep pace with the speed of technology. Today offers one answer. The science is here. We can no longer say we did not know. What we do with it is now up to all of us.
4: Die medevoorsitters van die paneel waarsku verder dat die ontwikkeling van KI vinniger vorder as wetenskaplike begrip daarvan en regering se vermoë om doeltreffend daarop te reageer, wat die dringende behoefte beklemtoon dat beleidsmakers wêreldwyd hierdie stelsels beter moet verstaan en doeltreffende regulering moet ontwikkel. Die medevoorsitter, professor Joshua Benjo.
6: The goal is not to make recommendations but to ensure policy decisions are informed by the highest standards of scientific integrity, regardless of external pressures and preferences. So that's our mission. And I believe it is of the utmost importance at this point in time, because AI and the time in which we're now represents a turning point. It's about the growing intelligence of machines. And you have to realize that intelligence gives power. As this power grows, it can unlock great benefits if we act wisely. But it can also lead to many perils.
4: 'N ander medevoorsitter, die Filippynse joernalis en Nobelpryswenner vir vrede, Maria Ressa.
7: Three headlines. Pace is not slowing, the power is concentrating, and control is not guaranteed. The United States alone accounts for 75% of the computing power in the world's largest AI clusters. And control is not guaranteed. No expert today can promise you that the most advanced systems will do what you instruct it to do. And Yashua can tell you more. In laboratory settings, these systems have already been shown to deceive and to resist being shut down.
4: Teen die agtergrond vind die eerste wêreldwye dialoog oor KI bestuur volgende week plaas in Genève, Switserland. Teen die agtergrond vind die eerste wêreldwye dialoog oor KI bestuur volgende week plaas in Genève, Switserland. Die forum sal verteenwoordigers van al 193 VN lidlande, asook die bedryf, akademici, die burgerlike samelewing en tegniese kundiges byeenbring. Die doel is om lande te help om elkaar e-beleid beter te koördineer, beste praktyke te deel en groter eenheid tussen nasionale en streeksreguleringsraamwerke te bevorder. As die paneel se verslag een boodskap duidelik maak, is dit dat die wêreld nie tyd het om te verspil nie. Hierdie verslag deur Sherwin Bryce Peace in New York en ek is Elsabe Richard May vir SAK News.
1: En as jy gewonder het wie die nuwe stem is, is ons nuwe kollega en jy gaan daar baie meer hoor hier op die radio, is Elsabe Richard May. Baie welkom hier. Kom ons hoor gou wat jy te sê het oor ons vraag vandag oor wat jy eet.
8: Dit is Poppie hier op Witrivier. Hoor jy so gespraat van snaakse goed om te eet? Kyk, baie mense kan nie glo dat ek het so eet nie, maar ek doen. As ek vir my oudspap maak, dan sit ek vir my eetlepel grommontjie botter in en ek gooi pypkaneel oor en natuurlik nog sommer my heuning en met melk en dis heerlik. Ek het groot geword met waardlemoen en brood in kombinasie. Hapie waardlemoen en hapie brood. Maar dit moet verkieslik wit brood met lekker dik botter wees. Mooi dag vir julle, dis Hanetjie.
1: Nee, maar daai resepte klink vir my alles eetbaar. Ek sien Daleen sê groenboontjie botter met eie op 'n sny brood. Nou ja. Hansie wat sê nee wat, ek het eendag krokodil geëet, maar ek's mens sal doodgaan sonder enige siektes. Dankie dat jy saamgesels het vandag. Daarmee groet die Spectrum span. My naam is Susan Paxton. Geniet die res van jou middag.

0: In die nuus gelees deur Martlies Brink. Vermeende polisie-informant se getuienis by die Madlanga-kommissie onbepaald uitgestel weens veiligheidsredes. Die moordenaars van 'n Britse egtepaar lewenslang tronk toegestuur en die dodetal in verlede week se aardbewings in Venezuela styg tot 2295. Die Madlanga-kommissie het die getuienis van die sakeman en vermeende polisie-informant Tumelo Nku weens veiligheidsredes onbepaald uitgestel. Nku word verbind met die Eritin dwelmklopjag in 2021 wat gelei het tot die polisie se onderskepping van kokain ter waarde van sowat 300 miljoen rand. Die voorsitter van die kommissie regter Mboiseli Madanga sê 'n nuwe datum vir Nku se getuienis sal mettertyd aangekondig word. Die kommissie sê ook die moontlikheid van kan nie uitgesluit word dat Nku se getuienis in kamera sal plaasvind nie. Drie mense wat skuldig bevind is aan die moord op die Britse egtepaar Rachel en Rodney Saunders in KwaZulu-Natal in 2018, is in die Hooggeregshof in Durban tot lewenslange tronkstraf gevonnis. Regter Esther Steyn het tydens 'n vonnisoplegging gesê, die egtepaar is deur Sayuvedin Dalwechu, Fatima Patel en Musa Jackson in die Ongoye-woud in die noorde van KwaZulu-Natal aangeval, omdat hulle as 'n maklike teiken beskou is. Die drie is ook tot 4 jaar tronkstraf gevonnis vir ontvoering, 15 jaar vir roof en 4 jaar vir diefstal. Dalwechu is ook tot verdere tronkstraf van 5 jaar gevonnis, omdat hy plase aan die brand gesteek het wat aan Tongaat Hulett behoort. Die polisie Noordwes het bevestig dat 'n saak van poging tot moord ondersoek word, nadat skote afgevuur is op die bestuurder van die Madibeng plaaslike munisipaliteit, Quiet Gatla. Volgens die polisie het gewapende aanvallers vanuit 'n motor met 'n Gautengse nommerplaat verskeie skote op Gatla se voertuig afgevuur naby die Zilkaatsnek pad op pad na Hartbeespoortdam. 'n Polisiewoordvoerder, Adal Meiburg, sê Gatla het 2 skietwonde opgedoen. Hy is tans in 'n bestendige toestand in die hospitaal. Sy sê die motief vir die aanval word ondersoek. Die Wes-Kaapse minister van mobiliteit, Isaac Seleku, het die lewensverlies weens vanoggend se busongeluk op die N1 naby Touwsrivier betreur. 16 mense is in die ongeluk kort na middernag dood, insluitend minstens 3 kinders. Minstens 2 mense is ook ernstig beseer. Die bus met 78 passasiers was van Kaapstad na die Oos-Kaap onderweg. Seleku sê opruimingswerk is steeds in die gang, en motoriste word gevra om geduldig te wees en gehoor te gee aan opdragte deur verkeersbeamptes op die toneel. Die Suid-Afrikaanse regering het beweringe deur Ghana verwerp dat 'n Ghanese burger dood is tydens protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders vroeër van dese week. Die minister van Justisie, Mamelako Kubayi, sê 'n 35-jarige man is maandag by sy werksplek in Nyanga doodgeskiet, maar die polisie glo die aanval het met afpersing verband gehou en nie met die protesoptrede nie. Kubayi het medelee met die familie van die slagoffer betuig en gesê die moord word deur die polisie ondersoek. Sy het 'n beroep op Ghana gedoen om diplomatieke kanale te gebruik indien daar enige kwessies is wat hulle wil bespreek en om nie waninligting te versprei nie. Die amptelike dodetal weens verlede week se verwoestende aardbewings in Venezuela het tot 2295 gestyg. Meer as 11000 mense is beseer, terwyl sowat 40000 mense nog vermis word. Reddingspogings gaan voort in die gebiede waar die swaarste getref is, insluitend by 'n winkelsentrum in die kusstad Catalamar, waar 'n man wat as 'n veiligheidswag gewerk het, nog lewend in die puin vasgekeer is. Volgens owerhede in Venezuela is meer as 6400 mense sover uit die puin gered, terwyl 26000 soldate, polisiebeamptes en ander nooddienswerkers en meer as 4000 internasionale reddingswerkers aan die soek- en reddingspogings deelneem. Die tussentydse president Delcy Rodriguez het gister 7 dae van rou afgekondig. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die Madlanga-kommissie het die getuienis van die sakeman en vermeende polisie-informant Tumelo Nku weens veiligheidsredes onbepaald uitgestel. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Beurek en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Goeiemôre, welkom van my kant Martlies Brink vir vandag se 360. Ignatius net hierna aan die woord met die halsbandjie, red die hondjie. Ons praat in jonk oor kou. my ma het altyd so gespot, jong, ek wil net kou, ek wil heeltyd net kou, dit is een van die dinge, nee, maar dit is sielkundig en natuurlik fisiologies, so ons gaan bietjie gesels oor die rol wat dit speel in jou lewe met Walpryhuishamen. In afstof gaan ons na 1865 en die huilsleer word tot stand gebring. Na twee is het Wimbledon met Phil Loots en dan Heidi Miller-Isaacs aan die woord. Sy praat met Marietjie Brink oor Rico. Rico is 'n skaap. En Rico het vir 7 jaar alleen en vergete deur die droogte op 'n Karoo plaas. Daarso het hulle haar gevind, hierdie Rico vir hom, seker dan nou. 13,7 kg se wol is heel moontlik die tweede grootste wat nog op rekords, jy weet, geoes is, kan ek maar daai woord gebruik. Het jy geweet dis waarmee ons afsluit? Eers musiek hier is. Teen Jordaan met Soos Bloed. Welkom weer eens.

0: ma ormai to ripaia in mai stora e li voca va mai forma in mai.
1: Teens, net hierna, Ignatius aan die woord.
2: Slim besigheidsskuiwe spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier Steven van de Villarosa.
3: Ek was meer as 8 jaar by my vorige versekeraar. Toe het ek na Outsurance geskuif. Ek is baie tevrede met die premie wat ek nou betaal.
2: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
4: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eenhede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
5: In November het sy beoordelaars oortuig met haar alles in een ontbyt beskuit. En vanaf 1 Julie kan jy nou die 2025 Bakgat Wenner se wenbeskuit koop. Met 16 bestanddele en 'n wenkombinasie van gere sal Magda jou beste vriendin word. Plaas vandag nog jou bestelling. Soek vir Magda Beskuit op Facebook en volg die instruksies. Magda, jou beste vriendin.
6: Jy luister na 360 op RSG.
1: Ignatius hier van The Guardian's webblad en die halsbandjie red die hondjie, Ignatius.
7: Martelies, mens weet nie wat jy nie weet nie. So byvoorbeeld met kuns is 'n meesterstuk vir party net 'n prentjie as jy oog nie geoefen is om te sien waar die waarde lê nie. Dan lê die mooi dalk in die raam. Plaaslik het impressionis Adrian Boshoff sy werk so in oordrewe goue rame geraam. So ek verstaan, as die raam jou oog vang, al verstaan jy nie die ware waarde lê in die prentjie nie. In die geval is die waarde 2,84 miljoen rand. So het 'n man op straat in Seville, Spanje, 'n Spaanse meester, Sorolla, sy skildery sien staan. Gedink is uitgegooi, pote bla. Vir hom was die goue randjie in die fonds die goue rand. Die raam het sy oog gevang. Toe vat hy dit saam. Die voorval het gebeur omdat die familie hulle prentjies saamvat wanneer hulle met vakansie gaan. Maar die ongeduldige toet van ander kar het gesorg vir die aanjaag. En sy seetoneel is toe nie saam seetoneel. Bly net daar staan. Straatkuns. Toe hulle agterkom, toe is dit te laat. In hulle omgewing het hulle plakate opgesit en gesê dit het groot sentimentele waarde. Dit wat die finansiële waarde verswyg. Dat dit 'n Sorolla is. Swyg. En hoor niks. Want die skildery is 525 km weg. Daar het die man met die oog vir 'n raam vir KI gevra oor die kunswerk. Toe hy hoor dis 'n Sorolla en die waarde, toe kontak hy 'n afslaer. Die afslaer bevestig toe wat KI gesê het. En toe vind hy ook uit dat die skildery as gesteel aangegee is. Met 'n skoon gewete het hy die polisie gekontak. Die skildery is nou terug by die familie wat 'n dankie sê geskenkie beloof het.
1: Dankie tog, eerlike mense. Maar hoe gaan jy met jouself leef as jy elke keer verby daai skildery loop? Is die myne nie, is die myne nie. Baie dankie Ignatius vir daai storie. As jy dit wil lees, stuur gerus vir my e-pos. Hier is Taylor Swift.

Dis Taylor Swift met The Fate of Ophelia. En net so gou vinnig voordat ons kom by halwe bietjie daar musiek. Die troue is mos nou binnekort. Taylor Swift wat met Travis Kelce gaan trou. Jy weet en dit het so groot gaan wees dat hulle nou sê wat die mode wat op hierdie troue en by die partytjies gedra gaan word. Hulle begin al praat oor die impak wat dit op die bedryf gaan hê. Ek wil nie in daai posisie wees hierdie arme mens, maar ja, so blykbaar gaan sy in New York trou. Hulle bespiegel daar by Madison Garden. Ons sal maar 'n bietjie kyk. Ek kan nie wag om die rok te sien nie. Ek is nog maar net 'n meisie wat wil kyk hoe die modes lyk, maar ja. Vandag self 'n bietjie daar musiek, die Heilsleer. Staan ons nou in Engels bekend as Salvation Army. Ons het 'n uittreksel uit die totstandkoming van die Heilsleer in 1865. Vandag self 'n bietjie daar met die redding, met save. Help my met die redding, help my met save, om te red. 45889, dis R50 per SMS. Laat weet wat jy wil voorstel, wat jy wil luister. Op daardie tema vandag, ek speel een van die liedjies, net na 2, na dit vol loods vir ons meer vertel van Wimbledon. Karin van die Haarsveld, Jacob Swan en Lief.

0: lief op RSG. Die eerste episode van Hoor Hoor is vanaand 8:30. Dis RSG se nuwe musiekreeks en dit bring hulde aan een van Suid-Afrika se mees geliefde kunstenaars. Herleef die merkwaardige loopbaan van Karike Kesenkamp saam met Etienne Ludik van haar vroeë deurbraak met Timothy, die rolprente Princess and the Professor en Jewel Koningin tot ikoniese liedjies soos Bartolomeo Dias en Dis 'n Land. Karike vertel ook self die stories agter die treffers in 'n eksklusiewe kuier met Etienne. Moenie die episode dan nou misloop, dis die heel eerste een, Hoor Hoor, en dit is vanaand om 8:30. Dit is met Etienne Ludik, 'n viering van die stem, die stories en die nalatenskap van Karike Kesenkamp.
1: Dis altyd dieselfde ou story met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig, en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
2: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak binne 2 minute 'n Netbank Citi to Day Notice rekening oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek netbank.com COOP.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld.
3: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenesseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! BSNV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSNV's aanlyn standaard tariewe geld.
5: Volgende week in Agterplaas.
6: Nee, dis nie opgejack is ek nie.
7: Het jy al iets geëet?
6: Nee, he? Maar as jy honger, ek het vir jou broodjies gebring.
7: Ja, ek is alright, dankie. Ek worry oor jou.
6: Wat worry jy nou oor my? Jy sê jy wat siek is.
7: Ek worry oor waar jy jou rent gaan kry as ek nie meer daar is nie. Goeie huurder soos ek is moeilik om te vind.
6: Ach man, moet jy nou nie gaan staan spook opjaag nie.
5: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Joni Combrink weeksdae om 3:15.
0: Bly by ons net hier na Kou. Ja, mense, dit is mos maar heerlik om iets lekker te kou, maar ons praat oor die sielkundige en fisiologiese kant daarvan, Walpraai Samen is net hierna aan die woord in Jonk. Eers musiek van Bryan Adams, Everything I Do it for you, en jy luister na 360.

0: Dis Brian Adams op RSG met Everything I do it for you. Dit is hoe ek voel oor jou wat nou luister. Nee, ek wil net vir jou sê, alles wat ek hier doen, gaan net oor jou. En die lewe vir jou beter maak en jou help met jou lewe. En sy doen die selle, dis Walpra Huysam en sy is 'n geregistreerde dieetkundige. Sy is by Reset Health Dietitian en hulle is by Louis Leipold Medikliniek. Ons praat oor die sielkundige en fisiologiese kante van kou in jonk. En soos ek gespot het vroeër, Walpra, my maat het altyd gesê, jong, as ek so lank ek net kan kou... Dis hoe ek ook voel, as ek so sit, ek wil net, jy weet, het hoef nie baie kos wees, ek nie die hele tyd so half iets hee wat ek kan hap, so hoekom kou vandag, hoekom het jy besluit om daarover praat, dit was jou idee.
1: Marlies, ek en Ignatius het nou net daarover gepraat, dit is eintlik jou idee gewees.
0: Oe.
1: Ja, is op jou wens, Lacey.
0: Okay. Ek sien vir hom in die middel van die nacht hierdie type van goed. Jy weet, soos ek gaan slaap, so vergeet ek betek hier wat ek voorstel. Daar is so'n lang lys van dinge wat ek oor wil praat, maar as ek baie blij om dit hoor, jy weet, hulle sê ons altyd in my slik te vinnig, jy kou nie ordentlik nie, so dit is hoekom ons stink, dit is ons 'n belangrike deel, dis waar die spysverteringsstelsel begin, is met die kou. So hoekom is dit nou so belangrik? Kan ek jy maar net alles net heel slik en klaar kry? Daai maagsure is ons nou sterk genoeg. Of?
1: Wel, kyk, baie mense dink dat vertering eers begin wanneer die kos in die maag beland, maar het begin reeds die oomblik wanneer jy begin kou. En dit werk op twee maniere. So die eerste is 'n soort seinstelsel. Sodra jy begin kou, besef jou brein kos is op pad en stuur dadelik boodskappe uit. So jy speeksel neem toe, maagsuur en verteringsensieme word afgeskei en selfs hormone wat met bloedsuiker verband hou begin reageer. Ons noem dit die kopfase van vertering. So nog voordat die eerste hapie in jou maag is, het jou hele stelsel reeds begin voorberei. En dis so krachtig, dat dokters na sekere buikoperasies vir mense kougom gee. Net die kouaksie help om die darm weer aan die gang te kry. Maar, kou doen nog iets. En dis waar 'n groot deel van die eintlike meganiese vertering gebeur. Wanneer jy kos behoorlik fyn kou, breek jy die selwande oop, sodat jou liggaam by die voedingsstowwe kan uitkom. En in een studie is mense gevra om amandels 10, 25 of 40 keer te kou. En hoe deegliker hulle gekou het, hoe meer van die gesonde vette en voedingsstowwe kon hulle liggaam benut. Slik jy groot stukke, gaan van daardie goedheid eenvoudig onverteerd deur jou liggaam, so jou maag kan nie altyd inhaal wat jou tande nie gedoen het nie. So kou is regtig nie sommer net 'n gewoonte aan tafel nie, dit berei jou hele liggaam voor en bepaal hoe goed jy die kos wat jy eet kan benut.
0: So belangrik, nou het jy gehoor wat dit reeds vir jou doen, die oomblik wat jy begin, so help dit dan as ek hy bubblegum kou. Help dit om gewig te verloor, want het sê dan nou vir jou, jy eet, maar jy eet niks nie. Of hoe?
1: Dit is, ek, hoekom ek lach
0: ja, maar dat ek nou dit hier
1: nie,
0: ingooi.
1: Dis een mythe wat ek het eintlik oorweeg, moet ons dit inbring vandag of nie? En dit is iets wat ek baie gereeld hoor.
0: Okay.
1: Ek dink die konsep soos jy nou ook gesê het is, mens kou en jy sê vir jou liggaam, daar is kos op pad en jou liggaam berei voor, en dan baie keer voel mense wat dan gebeur is, jou liggaam stoor eintlik addisionele vet. Nee, ja. Dis of die gedagte agter dit, maar dit is nou nie so eenvoudig nie. So weer ek hier, dit kan sekere sisteme activeer, soos ek nou genoem het, jy het dalk bietjie meer speeksel wat afgegee word, of sekere enzyme, maar dit dra glad nie by tot meer vet wat gestoor word nie.
0: Okay.
1: So jy kan maar hy kou gom kou, dit gaan nie bydra dat mens gewig optel nie.
0: Hoe beïnvloed kou wel ons gewig?
1: So, dit werk deur jou liggaam se natuurlike versadigingsmeganismes. Wanneer jy stadig eet en deeglik kou, kry jou liggaam kans om versadigingshormone, dis nou soos GLP-1 en CCK vry te stel. En hierdie hormone stuur die boodskap na jou brein dat jy genoeg geëet het, maar daardie proses neem tyd en dis nou ongeveer so 20 minute. So as jy dus jou bord binne 5 of 6 minute leeg eet, is die kos dikwels klaar voordat jou brein besef jy is versadig. En dis hoekom vinnige eters in studies 'n beduidende hoër risiko vir vetsig en metaboliese sindroom het. En dit verduidelik ook hoekom dieetkundiges vandag nie net fokus op wat ons eet nie, maar ook op hoe ons eet. Soms is die eenvoudigste gewoontes die doeltreffendste.
0: So, daai hele idee in Frankryk, Spanje, daai plekke sit lank en eet, en dan sit die volgende ja, gereg wat jy moet geniet, dis dalk 'n goeie ding daai. Ek dink dit kan help. Daai GLP-1 is baie interessant, ons moet 'n bietjie praat oor later, dit is mos nou maar die Ozempic konsep, maar dit is natuurlik in jou liggaam. En blykbaar wil hulle dit nou in sekere gemorskos 'n blokker sit. Maar ons kan 'n latere dag daaroor praat, skrikwekkend. Kan die manier waarop jy kou 'n verskil maak aan dinge soos opgeblaas wees in sooibrand.
1: Ja, dit kan verseker, wanneer ons te vinnig eet, slik ons dikwels meer lig saam met ons kos in, en daardie ekstra lig saam met groot halfgekoude happe kan bydra tot 'n opgeblaasde gevoel na etes. So deur stadiger te eet en deeglik te kou, gee jy jou spysvertering kans om meer doeltreffend te werk en verminder jy dikwels daardie ongemak. En dan kou kan ook help wanneer dit by sooibrand kom. So na 'n ete stimuleer kou of selfs suikervrye kougom die produksie van speeksel. En speeksel is een van jou liggaam se natuurlike beskermingsmeganismes. So dit help om suur te verdun en uit die slukdarm terug te spoel, wat simptome by sommige mense kan verlig. So dit beteken nou natuurlik nie dat kou as 'n behandeling vir ernstige sooibrand is nie, maar as deel van gesonde eetgewoontes kan stadiger eet, deeglike kou en selfs suikervrye kougom na 'n ete vir baie mense 'n eenvoudige verskil maak.
0: Jy sê dit beïnvloed jou brein op watter manier?
1: So, dit is eintlik nogals ongelooflik, maar kou doen baie meer as net om kos fyner te maak. Die studies wys dat kou die bloedvloei na sekere dele van die brein verhoog. En navorsers dink dit is een van die redes waarom mense dikwels meer wakker, skerper en meer gefokus voel wanneer hulle kougom kou. Nou ander studies wys weer dat kou tydens stres die vlakke van sekere streshormone kan verlaag. En dis waarskynlik ook hoekom baie mense outomaties aan 'n pen of 'n lip kou wanneer hulle diep konsentreer of gespanne voel. Dit lyk asof kou vir die brein 'n eenvoudige manier is om homself besig en gereguleerd te hou. En ons sien dit ook by sommige mense, insluitend sommige kinders met ADHD, dat hulle spontaan kou hulpmiddels gebruik. En dit wys hoe sterk die verband tussen kou en breinaktiwiteit kan wees. En dan ook verveeldheid in eet. Jy weet, baie keer is dit nie jou maag wat vra vir kos nie, dis jou brein wat bloot iets soek om homself mee besig te hou.
0: Ja, dan is my brein baie verveeld. So, ons moderne leefstyl, walpryd, speel 'n baie belangrike rol natuurlik. Net as jy dink aan sagte kos, alles word meer toeganklik. Die brood is sag wat jy eet en sê dadelik vir jou eet nog, eet nog, eet nog. Die tekstuur in jou mond, alles beïnvloed natuurlik jou liggaam en jou gewig en swaan. So op watter manier kan ons daarna ook kyk?
1: So dis waarskynlik baie meer as wat ons besef, want as ons nou sou terugkyk na ons voorouers, moes hulle baie harder en grower kosse kou as wat ons vandag eet. Soos jy ook nou genoem het, baie van ons kos is sagter, dis fyner verwerk en dit verg eenvoudig minder kou. En ek het selfs nou onlangs raak gelees dat navorsers meen dit is een van verskeie redes waarom kinders se kake vandag kleiner ontwikkel en skewe tande baie meer algemeen is as eeue gelede. Maar die storie eindig nie by kinders nie, by ouer mense sien ons ook iets interessants. So mense wat hul kou vermoë verloor, gewoonlik weens tandverlies of swak mondgesondheid, het in studies 'n hoër risiko vir kognitiewe agteruitgang en demensie. So weer eens, dit beteken natuurlik nie minder kou veroorsaak demensie nie, maar dit wys wel dat goeie mondgesondheid en normale kou waarskynlik 'n belangrike rol speel om die brein gesond te hou. So dis nogals merkwaardig dat iets so alledaags soos kou 'n rol kan speel in ons gesondheid van kleins af tot op hoë ouderdomme.
0: So kou beter, nog laaste raad van jou kant, Walpry.
1: So sien, dis wat ek nou baie van hierdie onderwerp hou, want dit kos ons niks nie. Ons hoef nou nie 'n nuwe dieet te begin of duur aanvullings te koop of selfs 'n toepassing af te laai nie. En ons kan reeds vandag begin. En soos jy ook nou klaar genoem het van die Franse mense, dis iets wat ek ook gereeld hoor. En dis waarskynlik nie omdat hulle meer brood eet en wyn drink nie, maar eerder oor hoe hulle eet. So hulle sit aan tafel, hulle neem hul tyd, hulle geniet hul kos en jaag nie deur 'n maaltyd nie. So daardie stadiger, meer aandag die manier van eet gee die liggaam kans om sy natuurlike versadigings- en verteringsprosesse behoorlik te laat werk. So my uitdaging vir die luisteraars is dis eenvoudig. Eet jou volgende maaltyd soos 'n Fransman of 'n Franse vrou. So sit jou vurk tussen happe neer, preek kos regtig en kou dit deeglik voordat jy die volgende happie neem. Want aan die einde van die dag is kou waarskynlik die eenvoudigste deel van vertering om reg te kry en tog een van die mees onderskatte.
0: Fantasties. Walpraai saam in oor kou vandag in Jonk. Lekker kou. Makou ordentlik. Glen Rosie met Honeybee.

0: In die bee, en het is skrikwekkend, nee, ons het een beetje gesels van lig af, ek en Walpry, en ons gaan iewers in die toekomst daaroor gesels, maar dat die koosbedrijf die groot, ek gebruik nou die term gemorskoos, of verskoon nou maar, ek probeer dit maar net in context sit, letterlijk blokkers gaan begin insit vir GLP-1. So jy het GLP-1 in jou lichaam, soos wat sy nou gesê het, wat sê, ek is vol, ek is klaar, ek wil nie verder eet nie. So dit is waar Ozempic en daai goed vandaan kom, want dit word gebruik, of was specifiek vir diabetes ontwikkel, maar kom toe achter, dat dit daai GLP-1, dat as jy dit verhoog, dit natuurlijk veel maak om minder te eet. So dit is wat dit doen, sê vir jou, ek is vol, ek is klaar. En dat hulle waarachtig dit nou in kos wil inwerk om 'n blokker te kry, wat daai GLP-1 blok, so dat iets nie vir jou sê, ek is vol nie. Dit is skrikwekkend. Dit is natuurlijk nog nie iets wat bevestig is nie, dit is gesprekke wat gevoer word, goed wat ek nou gesien het oor gepraat word, maar dit is, as dit die geval gaan wees een dag, dan weet jy waar ons gaan eindig. Jy is ingeskakel hier by 360.
1: Vanaand se spesiale gas is Chanel Vosloo, eienaar van Wow Creative. Ek het haar nader geroep om so 'n bietjie te kom gesels oor selfvertroue en selfuitdrukking. Hoekom is dit belangrik en hoe kan ons dit kweek as dit iets is waarmee ons 'n bietjie sukkel?
2: Persoonlike ontwikkeling was nog altyd iets wat ek in my eie lewe gebruik. Mens dink partykeer jy het 'n sekere ouderdom bereik en nou hoef jy nie verder aan jouself te werk nie, maar ek dink mens moet altyd jouself ontwikkel.
1: Skakel gerus donderdag aand 7:30 saam met ons by Kompas in.
3: Donderdag 2 Julie en Vrydag 3 Julie saai intussen regstreeks uit vanaf die In die Bos Kunstefees tussen 10:00 en 11:30. Daar is 'n paar aanpassings om dit moontlik te maak. Beide dae sal die boekvoorlesing 'n uur vroeër teen 9:45 uitgesaai word. Sterskieters Donderdag, hoe gaan dit met jou kind Vrydag en joune en Tamaletjie staan oor. Verder kan jy uitsien na heelparty kunstenaars en sal ons jou oë en ore by die fees wees en 'n stukkie daarvan na jou in jou huis bring. Kom kuier saam tussen 9 en 12.
4: Goeiedag, ek is Magdalene Creer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

Fenominale klank en video-opnames met meer as 1500 kwaliteitfoto's is die afgelope klomp jare van paddas in Suidelike Afrika gemaak. Professor Louis de Pree van die Departement Dierkunde van Noordwes Universiteit doen al vir 30 jaar navorsing oor parasiete en paddas. Hulle het hierdie fascinerende versameling van klanke en foto's in boekvorm uitgegee, Frogs of Southern Africa, A Complete Guide. Jy kan vanaand inskakel om 8:00, vir paddas 'n ding wat spring of nie. Kobus Rudolf gesels met professor Louis en van sy nagraadse studente oor die mites en waarhede van paddas, en nie die padda, nie alle paddas kan spring nie. So dit is daai dokumentêr vanaand, dis die dokumentêr seisoen wat nou weer begin, ek werk ook aan myne en dit is oor die groot hoeveelheid vroue wat sterf of ernstig beseer word in motorongelukke. En ek het nou die voorreg gehad om vanoggend 'n vergadering aanlyn te hê, alipad Swede toe, met die professor, sy is 'n meganiese ingenieur, wat die eerste vroulike sogenaamde crash test dummy dan nou ontwerp het. So, ons gaan bietjie behoor wat sy te sê daarvan en hoe die ontwerpproses gewerk het en die feit dat 'n manlike liggaam maar gewoonlik gebruik is in hierdie toetse en om motors te ontwerp. So ja, baie interessante wêreld en navorsing wat gedoen word. Bly by ons volgende Kylie Minogue, Say Something, amper tyd vir afstof en onthou, daar is nog so 'n paar minute as jy voorstelle wil maak. Dit is die helsleer wat gestig is vandag in die geskiedenis, die Salvation Army. En my vraag is, help 'n bietjie daar met die redding of die saving.

0: Dis Elvis Presley met Return to Sender. Voor dit Kylie Minogue en Say Something. Onthou in ons tweede uur van 360. Vol loods na die tweede nuus hoofstukke aan die woord. Dis Wimbledon mense, dis die tenniskampioenskap. Ons sluit by hom aan. En dan gaan Heidi Miller-Isaacs gesels met Maritjie Brink. En dit is oor Rico, 'n skaap wat vir 7 jaar vergete en alleen was daar op 'n Karoo plaas. En daai wol wat van die skaap af gekom het, is nou 'n muurhangsel. Pragtige weef, dis Heidi aan die woord, dis 25 minute oor 2 en het jy geweet is waarmee ons afsluit voor Agterplaas deur Charles J. Fourie.
1: Donderdag aand 2 Julie om 8 uur kan jy luister na die dokumentêr 'n Padda is 'n ding wat spring of nie, saamgestel deur Kobus Rudolf. Ek was absoluut verstom toe ek die opnames van hierdie padda geluide vir die eerste keer gehoor het. Professor Louis de Pree van Noordwes Universiteit is 'n parasitoloog en paddakundige.
2: Nee, nie alle paddas spring nie. Daar is van hulle wat loop. Kom ons luister na die lawaai padda. Want as iemand my bel en sê asseblief, ek kan dit nie meer langer hanteer nie.
1: 'N padda is 'n ding wat spring of nie. 2 Julie om 8 uur die aand op RSG. Stel nou jou alarm op jou foon.
3: In musiekbonbons van 2 Julie is daar werk van 'n baie jong Rossini. Hy was slegs 6 jaar oud toe hy die werk gekomponeer het. Asook 'n deel uit Bizet's L'Arlésienne suite nummer 2. Musiekbonbons op RSG op donderdag 2 Julie om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4 uur.
0: Dis tyd vir afstof in 360 en op 2 Julie 1865 het die heilsleer tot stand gekom. Die klank kom vanaf The Salvation Army Southern Territory op YouTube.
4: Have you ever wondered how the Salvation Army came to be? Let's go back to London, England in 1865. Poverty and suffering were widespread issues across the city. William Booth, with his wife Catherine, committed to walking the streets of London and ministering to the broken, preaching the gospel of Jesus Christ to the poor, the homeless, and the hungry. Under their leadership, a movement began to grow, as did their ministry, recognizing that physical, emotional, social, and spiritual restoration go hand in hand. In William Booth's book, Darkest England and the Way Out, he states, "I must assert in the most unqualified way that it is primarily and mainly for the sake of saving the soul that I seek the salvation of the body." Today, the Salvation Army serves in more than 130 countries across the world.
0: Dit dan vandag se afstof in 360. Olivans en Tashay met Het jy iemand?
5: Voel die grond bewe hier onder my.

0: iemand wat jou lief het.
1: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die tweede nuus hooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die Madlanga kommissie sê die moontlikheid kan nie uitgesluit word dat die sakeman en vermeende polisie-informant Tumelo Nku in kamera voor die kommissie gaan getuig nie. Dit volg nadat Nku se getuienis weens veiligheidsredes onbepaald uitgestel is. Nku word verbind met die Edenton dwelmklopjag in 2021 wat gelei het tot die polisie se onderskepping van kokaïen ter waarde van sowat 300 miljoen rand. Die voorzitter van die kommissie, regter Mboweni Madlanga, het vroeër gesê, 'n nuwe datum vir Nku se getuienis sal mettertyd aangekondig word. Die saak teen drie burgers van Lesotho wat van 'n massa-skietvoorval in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland aangekla word, is in die Johannesburgse Landdroshof tot aanstaande week donderdag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. 13 mense is dood en 14 gewond toe 'n groep aanvallers op inwoners van die gebied losgebrand het. Die drie verdagtes is verlede week in die Kwamai Mai informele nedersetting in hegtenis geneem. Drie mense wat skuldig bevind is aan die moord op die Britse egpaar Rachel en Rodney Saunders in KwaZulu-Natal in 2018 is in die Hooggeregshof in Durban tot lewenslange tronkstraf gevonnis. Regter Esther Stein het tydens vonnisoplegging gesê die egpaar is deur Saifuddin Dawechu, Fatima Patel en Musa Jackson in die Ongoye woud in die noorde van KwaZulu-Natal aangeval omdat hulle as 'n maklike teiken beskou is. Die drie is ook tot 4 jaar tronkstraf gevonnis vir ontvoering, 15 jaar vir roof en 4 jaar vir diefstal. Die dodetal na 'n grootskaalse Russiese aanval op Oekraïne het tot minstens 18 gestyg, terwyl sowat 90 mense beseer is. Die Oekraïense lugmag sê 74 missiele en bykans 500 hommeltuie is oornag op Oekraïne afgestuur. Die lugmag sê hoewel meeste van die missiele en hommeltuie onderskep is, is 33 plekke getref, insluitend verskeie residensiële geboue in die hoofstad Kiev. Reddingswerkers word vroeër steeds besig of was vroeër steeds besig met pogings om mense te red wat in die puin vasgekeer is. Die burgemeester van Kiev, Vitali Klitschko, het 'n dag van rou afgekondig. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Jou ouer motor het dalk nie verhitte sitplekke nie, maar Outsurance Essential motorversekering bied pasgemaakte versekering spesiaal vir ouer motors. Die 49-jarige Esmeralda betaal slegs R449 per maand vir haar 2015 Chevrolet Evo. En dit is vir die volle kleinhandelware waarde verseker indien dit gesteel of gekaap word. Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is 5 jaar en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.

0: En is die klanke van UB40 met Can't Help Falling in Love. En ek hoop jy geniet die tennis ook so ver. En ons het altyd vir Phil Loots die tyd van die dag aan die woord om vir ons te vertel hoe sake staan. Welkom Phil, dis natuurlijk Wimbledon.
1: Ja, baie dankie. Dis die laaste van die tweede ronde kragmetings wat vandag plaasvind. Matelies met môre die derde ronde wedstryd wat in aanvang sal neem. Maar twee mans enkelspelwedstryde so pas afgehandel. Die 50-gekeerde Alex de Minaur het vir Mannarino geklop in skoonstelle 6-3, 6-2 en 6-2. So Alex de Minaur dan deur na die derde ronde. En dan ook Taylor Fritz, die 60-gekeerde, wat letterlik nou op wedstrydpunt staan teen Gibson, sy landgenoot, Amerikaanse landgenoot. Dis Fritz wat die eerste twee stelle ingepalm het met 6-2 en 6-2 en hy is dan nou ook voor in die derde stel. Bietjie later vandag het ons vir Alexander Zverev op die baan, so skuins na 3 uur vanmiddag en dit dan vir 'n plek in die derde ronde. Wat die vroue betref, na gister se skok nederlaag, Mira Andreeva die 50 keerde wat uitgeskakel is, hy is ook die Franse Ope kampioen. Ook is ons op vandag se wedstryde en onder andere is daar ook een of twee wedstryde reeds afhandel. Dis Boskova wat vir Grant geklop het met 7-5 en 6-3, die 21ste gekeerde Boskova wat nou deur is na die derde ronde. En dan is dit ook Emma Navarro wat haar wedstryd gewin het teen Selek Meteva met 3-6, 6-4 en 6-1. Ook 'n driestel oorwinning vir die 23ste gekeerde Navarro om deur te dring na die derde ronde. Op die oomblik op die baan is dit Schneider, die 15e gekeerde Schneider. En hulle staan in die derde spel, sy derde stel, sy speel teen Samsonova en Schneider wat die eerste stel verloor het met 4-6, het reggemaak met 6-4 in die tweede en ons staan in die derde stel met Samsonova wat met 3-2 voor is teen die 15e gekeerde Schneider. Madison Keys ook so pas op die baan verskyn en sy sal haar wedstryd teen Swan binne enkele oomblikke begin. Bietjie later Iga Swiatek weer op die baan en ook die finalis van verlede jaar Annie Simova. Dis eers die jongste Wimbledon nuus, maar Therese, daarmee terug na jou.
0: Baie dankie Phil. Hulle gee vir mes baie kan ek maar sê toegang tot die spelers ook agter die skerms. Daar is so 'n video wat ek gesien het van die verskillende maniere wat die verskillende atlete opwarm. Die een ou met 'n sokkerbal, daar's 'n vroue tennisspeler wat ook met 'n sokkerbal opwarm. Nee, die tegnieke fascinerend. Baie dankie Phil weer eens môre terug hier in 360 en Wimbledon se verslag.
2: Sondagoggend in oggendstemming ontdek ons bekende musiek opnuut. Van klassieke meesterwerke wat verrassende stories wegsteek tot geliefde melodieë wat nuwe lewe kry in vars verwerkings. Kom reis saam deur musiek wat generasies oorleef het en steeds die vermoë het om te verras. Oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my Darin Oosthuizen.
0: In die week se die Reine Wynheid gesels ek oor wynkompetisies. Onder meer die Veritas en Jongwyn toekennings by Christo Pienaar, Benny Howard, De Wet Viljoen en die persoon wat vir jare alles agter die skerms by mekaar hou, Elsabie Ferreira. Journalist en skrywer Jan Joubert gesels ook oor sy liefde vir Suid-Afrikaanse wyn al besoek hy Europa.
3: Ja, ek het in KwaZulu-Natal groot geword, so ek moet nou beken dat my wynhuis bietjie op sand gebou is.
0: Dit is die Reine Wynheid met my Martlie Sprink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
4: Jy luister na 360 op RSG.
0: Dit is volgende help 'n bietjie daar musiek en ek sê baie dankie vir almal se SMS'e wat deur gekom het op 45889 is R50 per SMS. Daar kan jy met my gesels terwyl ek hier in die ateljee is. So sodra ons nou hier klaar maak, dan is dit natuurlik Willem se beurt om te kyk na wat jy alles stuur op die SMS-lyn, so stuur vir die persoon wat in die ateljee is in daai oomblik. Maar voorstelle, Daniel het gevra vir Save Me van Queen. Ons het gepraat oor die Heilsleer en die Salvation Army, Save dit is die koneksie wat ek daar gemaak het. Baie voorstelle. Goed, Lean on Me, Michael Bolton het Deleen van Bloemfontein voorgestel. One Love van Bob Marley, Marius van Bloemfontein. Dan was daar baie terugvoer oor die kouery. Ariana Grande se Save Your Tears, Mixed Emotions, se weergawe van Save the Last Dance. Het Walter Huys van Durban wil voorgestel. Daar was 'n voorstel gewees vir Save Me van Jelly Roll, Marius van Bloem. Ook 'n weergawe vir Save the Last Dance van Michael Bublé het Willem van Durban voorgestel. Save Your Kisses for Me, Brotherhood of Man het Lida deurgestuur en Cloud natuurlik Save Me, Johnny van Pietermaritzburg se keuse wat daar deurgekom het, ook van Henk vanaf Meyerton. Dan was daar ook 'n voorstel gewees vir Ray LaMontagne se Trouble. Ek gaan daai vir jou speel. Altyd lyk om vir jou iets nuut te speel of iets wat jy nie baie goed ken nie. Roel Ferreira het vandag gevra vir M&M se Somebody Save Me. Geniet vandag Ray LaMontagne. Dit is al van 'n 2004 album, ek het glo. Dit is eintlik al oud. Maar ja, hier is hy vir jou. Ek dink jy gaan hom ken nie, maar ek hoop jy gaan dit geniet.

Dit dan Rayla Montaigne. Mens sien nie baie van hom nie, hy is maar 'n skaam meneer en Trouble Saved by a Woman. Ek hoop jy het daai geniet vandag. Dit is van die album wat hy vrygestel het met die naam van Trouble. En dit was soos ek gesê het in 2004. Verskeie ander liedjies wat hy ook voor bekend is. So gaan luister maar bietjie as jy nou nie vir hom ken nie. Daar is 'n lekker klomp albums eintlik al wat hy vrygestel het wat jy kan geniet. Dit is help 'n bietjie daar. Ons maak môre weer so op die Vrydag.

0: Dis die stemme van Andriet en Herman Kleinhans met Napoleon. Voor de Jeremy Loops en Amistad, Love Blood. Dit is tyd soos beloof om aan te sluit by Heidi Miller Isaacs. Nou, sy praat met Maritjie Brink oor Rico. Rico is 'n skaap wat vir 7 jaar alleen en vergete deur die droogte op 'n Karoo plaas gevind is. Sy 30,7 kg wol is heel moontlik die tweede grootste wat nog op rekord aangeteken is, maar daardie grootste nog vir Suid-Afrika. Die wol is geweef tot 'n muurbehangsel en ons sluit by hulle aan. 'N bietjie meer te leer van Rico. Geniet dit. Jy is ingeskakel net hier op RSG.
1: Goeiemiddag Heidi en luisteraars. Ek groet julle hier van 'n lekker koel Karoo. Ek het my wolmis en my wolsokkies aan. Dis moes maar die manier hoe ons self isoleer hier in die Karoo. En natuurlik omdat ons wolboere is. Wolboere met die wolindustrie ondersteun. Ek is hier vandag om vir julle te vertel van Rico. Nou vir die wat nog nie gehoor het van Rico nie. Rico is die merino skaap wat Suid-Afrika se wol rekord geplaas het van die swaarste vag wol. Maar Rico is baie meer as net 'n skaap met 'n geweldige klomp wol op. Rico is 'n storie. 'n Baie besonderse storie. Nou vir jare in maart maand het ons vir Rico ontdek. Ons buurman wat ons grond agter ons hier wat baie lank leeg geleë het, het vir Rico ontdek toe sy draadspanners die draad omgegaan het en hulle het hom teen ons grens gekry en hom toe vir ons gebring wat ons as wolboere, hy boer met 'n vleistipe skaap, 'n haarskaap en hy vra toe kan hy vir ons hierdie wolskaap bring en ons het natuurlik gesê ja, ons sal sorg dat die wolskaap se wol afkom maar nie 'n benul gehad van wat in ons kraal gaan beland nie.
2: Vertel 'n bietjie oor die beginstadium van die skeerproses.
1: Heidi, toe ek daardie gesig sien van hierdie skaap met hierdie geweldige vagwol, het ek net geweet. Dis meer as net 'n skaap, want hy het 'n verhaal om te vertel. So toe het ek vir Rico die naam gegee, wat beteken brawe heerser, want dit het net vir my by hom gepas. Om so geweldig lank alleen te kon oorleef in die Karoo, in die Rogberge en nie verkeerd geval het of deur 'n ongedierte gevang is nie, is net alreeds 'n wonderwerk op sy eie. Nou, ons skat na aanleiding van sy tande, want dit is hoe ons ouderdom kyk, en sy wollengte, dat hy vir ten minste 7 jaar alleen moes oorleef het, deur hierdie droogtes, sonder enige menslike hulp. Wat toe ons nou vir Rico in die kraal sien, het hy soos 'n wolwurm gelyk. Hierdie klein koppie met hierdie vreeslike gelyf, maar was ongelooflik skraal. So ons het hom 'n bietjie vitamiendosering gegee, en 'n doseringkie vir parasiete, sodat ons hom sterk genoeg kan kry, want ons eerste prioriteit was, hy moet geskeer word. So die naaste skeerspan wat ons in die hande kon kry, was 60 km van ons af, so ons het een oggend vroeg hierdie willeperd opgesaal en vir Rico gelaai en hom geneem na die naaste skeerspan. Daar het ons vir Koos Charles 'n baie behendige skeerder gekry en hy het vir Rico met die hand skeer geskeer, want dit is baie minder stres op sy liggaam as die masjienskeerdery, alhoewel dit baie stadig geneem het. Want soos my vel ook nou al, as ek nou so 'n bietjie trek, dan hang het mos nou so, nou hierdie geweldige klomp wol het gehang in sy vel. Sy vel was amper af los van sy lyf af. En dit het meer as 26 minute geneem om daardie skaap versigtig te kon skeer en genoeg wol op sy lyf te laat, dat hy daarom nog 'n bietjie beskerming het en nou nie ongeveer so 'n skielike skok op sy lyf is nie.
2: Was daar ooit planne met die wol, aanvanklik?
1: Heidi, nooit het ons gedink aan wolrekords nie, bloot om net 'n skaap te red. Maar terug op die plaas het ons hierdie vag wol gevat en op ons wolskaal gesit en dis 'n astronomiese 30.7 kg vag wol. Maar natuurlik het ek toe nog gaan Google en gesien, maar ons het dalk moontlik 'n rekord hier beet. Nou ons het ook skaap met baie wol, maar joh, hierdie was iets besonders. So ek het toe gesien, ons het iets baie besonders hier beet, en ek het vir Dan Kriek van NW Café gekontak, want ek het besef ons is met die 100 jaar feestvieringe van die NW Café, en ek het 'n storie hier beet. Nou, ek het nou al toe al reeds foto's van Rico voor hy geskeer is en weer loop van sy skeerdery en na die tyd. En ek het ook so 'n liedjie geskryf vir Rico, want ek is baie lief vir skryf. En vat my gedigte gewoonlik, en sit ek 'n bietjie melodie by en so het ek 'n video gemaak van Rico se storie en dit toe vir Dan gestuur. En hy was in vervoering en ons besef hierdie ding moet ons launch op die 3de Junie by hulle feesviering.
3: Rico, koning van die moordenaars geroep, Marinora.
1: So ons het besluit hierdie wol moet iets gemaak word van, en saam met Dan het ons toe besluit, kom ons maak een mat of een muurbehangsel of iets, want ons wil baie graag een fonds gekry het uit hierdie wol uit wat die story verder kan neem. Nie vir ons self nie, maar vir 'n karookkind. Omdat ons self uit hierdie omstandighede kom van droogte, was het geweldig moeilik om ons kind deur die studies te kon sit en sy was gehelp deur 'n instansie wat vir haar 'n studiefonds aangebied het. So ons het besluit as ons net 'n fonds hier uit hierdie muurbehangsel ding uit kan kry, wat nog kind kan help verder. Dis ook vir paid forward story. So Dan gaan gesels met Gerber en Kou en hulle help ons toe nou om hierdie kunswerk gemaak te kry. En die kunswerk en Rico se storie is toe nou die 3de Junie by die gala aand. Was dit die opening story gewees met die video en die musiek en dit was bitterlik besonders. Nou met al die gesprekke en al die bande wat nou al ver gevorder is, blyk dit dat Rico se studiefonds baie meer as net een kind gaan help. Ons is baie opgewonde, dis groter as wat ons ooit kon droom.
2: Hoe gebeur daai Rico boek toe, die kinderboek?
1: So Rico het my ook inspireer die oomblik toe hy daar in daai kraal staan en ek besef jy het 'n storie om te vertel en ek wens ek kon weet. Toe kom my verbeelding natuurlik op hol gaan. So ek het 'n kinderboek geskryf oor Rico waar hy as lammetjie verdwaal in die Karoo en hoe hy nou moet oorleef en hoe die natuur hom leer, lesse leer, miskryer hom lesse leer en mevrou Duiker en die groot ou kudu. So ek het die natuur en die Karoo en ons skepper se storie alles by mekaar gegooi, want dis die goed waaroor ek graag gedigte en liedjies skryf. En Rico het net reg in daai kraal geval, of reg in my ink geval, om 'n storieboek te raak. Iets wat 'n kind inspireer, wat hom motiveer, om en ook terselfdertyd meer leer van die natuur. En so ek het toe dat hierdie kinderboek storie van Maartmand af saans, as ons klaar gewerk het met die skaap, het ek gaan skryf. En deur die loop van die dag, as ek iets in die natuur raakloop, en denk ek, dit gaan mooi pas in die storie. En dan maak ek 'n nota aan, saans dan skryf ek weer. Ek moet natuurlik nou die ding op 'n tye drukkery uitkry, dit in 'n mooi gebinde boek kan kom, maar ek het wel al 2 eksemplare uitgeprint, dat mense daarom daardeur kan blaai en dit kan sien waartoe gaan Rico se storie. Ek bring Rico se wol, wat ons so mooi geraam het, bring ek as ook die boek na die Karoo Winterwolfees toe, wat die naweek is, die 3de tot die 4de Julie, daarna by Middelburg in die Ooskaap. So ons bring vir Rico in vlees of in wolvlees saam en dit gaan uitgestel word, so asseblief mense kom kuier by die Karoo Winterwolfees, bring jou woljassie saam en kom kuier saam met ons en kom kuier ook vir Rico. Ons sal dit daar ergens uitgestal hê. Julle moet net daar rondloop, ons sal daar wees. Vanoggend ry ek en Neil van die een kant van die plaas na die ander kant na die gasthuis toe waar ek gou 'n bietjie moet gaan skoonmaak en regmaak vir die volgende gaste en ons stop en sien so 'n voeltjie wat so hop hop hop, so amper half asof sy vlerkie seer gekry het. Dis 'n Karoo prinses voeltjie. En ons stop en hy hop weer so verder en Neil besef toe, hierdie voeltjie het die seer gekry nie, hy is besig om ons weg te lei van sy nesie af. Ongelooflik die natuur. En toe so wegry het, sê ek vir hom, boek nummer 2. Rico se boek nummer 2 gaan definitief 'n prinses voeltjie ook in hê. So daar groei die storie alweer in my kop en in my hart, so Rico sal definitief 'n boek nummer 2 ook hê wat op pad is. Om so na die natuur te kan leef is regtig 'n voorreg en om dit te kan oordra aan kinders die liefde van die natuur en die diere en 'n paar lewenslesse van hoe om met boelies te werk. En as dit regtig moeilik gaan, wat en wie is om jou wat jou gaan help? So, Rico gaan definitief nog baie jare, nog baie dekades voortleef.
3: Rico van wind en veld.
0: Onder die... Baie dankie vir die wysheid, Rico die skaap en Maritjie Brink wat met Heidi Miller Isaacs gesels het.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rainbow Simply Chicken Bologna 1 kg vir slegs R74.99. Dettol Hygiene Seep 175 gram, enige 2 vir net R30. En Huggies Dry Comfort Jumbo Pak of Gold Waardepak Doekies of Broekies 2 vir R320. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Maak gereed om die leisels in eie hande te neem. Die kollig val op die 2026 Hollywood Bets Durban July en ons opwindende Season of Champions competitie. Plaas R50 of meer weddenskap online op perdewedrenne of by jou naaste Hollywood Bets tak om 'n kans te staan om jou deel van R2.5 miljoen in kontant of pryse te wen. Is jy gereed vir die Country in Leeu ondervinding? Plaas jou weddenskap nou en neem deel aan die wedloop vir kampioenskapstatus. BS&VS geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: In RSG Landbou kan jy uitsien na goeie nuus wat verband hou met die verspreiding van back and closure en stowwe. 'n Gratis landboupublikasie is nou landwyd beskikbaar. Daaroor vind ons meer uit en dan trek ons die kalender nader om te gesels oor van die datums waarvan jy gewisse aantekening kan maak. Vrydagoggend 25:05 saam met my Eloise Pretorius.
3: Baie dankie Eloise. Hier is Neil Diamond, Wild at Heart.
4: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold.

0: Spar Ankie Neil Diamond, Wild at Heart. Net hierna het jy geweet.
1: Spar bied jou die geleentheid om jou aandeel van meer as R400.000 in Superfan pryse te wen. Wanneer jy R650 of meer spandeer en enige drie deelnemende produkte koop soos 2 liter Coca-Cola, slegs regular koop enige 2 vir R47. Spar R11 of 80 gram Cadbury chokoladeblok, bubbly uitgesluit, koop enige 2 vir R36. Spar R14, pryse geldig vanaf 22 Junie tot 7 Julie, terwyl voorraad hou. Slegs by Spar, B&W's geld.
2: Waldevie Evergreen, die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika, is geleë in Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie site is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
3: Sondagoggend 5 Julie, net na die 7 uur nuus, gesels ons met professor

0: Dis Rein met Lade 3 en op hy noot groet ons tot morgen om die week saam met jou af te sluit in 360. Heerlijke middag verder in die geselskap van RSG. Volgende is dit die middag vervolgvraal, dan gaan ons aansluit by Willemille en Spitstyd. Tot ziens. Traditionele braaikos. Vrijdagmiddag om 1 uur in die 360 speserijroute vertel Cornel Minnie van Middelvleise Boerebraai restaurant wat by hulle gewild is. Traditionele Arabiese markte is meer as net 'n plek vir handeldryf. Dis 'n sosiale bymekaar kom plek en staan bekend as soek. Johan het by 'n karoo soek met 'n wolspinner en wewer wat die kunst al amper 4 dekades lank beoefen gesels.
1: Ek het 86 by die wewerie begin. Merino, Angora bokke en Lincoln wool.
0: In 'n afstof sterf Jim Morrison van The Doors in 1971.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: 'N Suid-Afrikaanse chef is deur die president van Frankryk met een van Frankryk se hoogste eerbewyse bekroon.
4: Jy het al verskeie toekenninge gewen. 2017 is jy aangewys as die beste vroue chef van die wêreld. Waar kom hierdie liefde vir kos maak vandaan?
5: Vandat ek kan onthou was ek nog altyd gefassineerd geweest deur kos en my ouers kon dit op 'n baie vroeë ouderdom in my sien en as gevolg van hulle ondersteuning en die geleenthede wat hulle vir my gebied het, kon ek as 'n chef myself uitleef.
3: Chantal Dartnell wat met een van Frankryk se hoogste toekenninge vereer is.
4: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG. Ook beskikbaar op SABC Plus en later op Spotify.
6: Sondag net na 1 uur begin 'n splinte nuwe musiekreeks Alles en Nog Wat. Elke week vat ons een woord, bekyk het van alle kante en ontdek wat ons daarmee kan doen. Ons luister na lekker klassieke musiek, stories, herinneringe, neem 'n paar vreemde afdraaipaaie en deel dalk 'n waarheid of 'n lekker storie wat ons graag wil glo. In die eerste episode begin ons met die woord herinnering. Jy kan jou seker net indink waar ons met hierdie woord oral 'n draai gaan maak. Kom kuier saam met my met Alles en Nog Wat, Sondag net na 1 uur, 'n musiekreeks deur my Johan van Lille.
2: Er is gebied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
7: Jy nou opstaan, Frans?
8: Ek's wakker, man.

0: Laat maar net nog een beetje aan dink.
1: Blikkies was nou net hier.
0: Wat wil hy?
1: Nie gesê nie.
0: Soek seker een dop, dis mos saderig.
1: Jy gaan nie vandag braaf vat, he.
0: Nee, ek gaan net so 2 koorts kry, San. Ek het niks gisteraand met die braai gevat, nie. En ek moes hele aand na kletse getjommel luister.
1: 2 koorts, en dis dit. En jy moet vir ons melk kry.
0: Ja, miskien moet ek 3 koorts kry, dalk het blikkies lus vir enekie.
1: Hoekom kry jy nie net 'n kus koorts nie, Frans?
0: Het blikkies nou weer geskinne?
1: Wie is die moelman vriend?
0: Ek het vir blikkies gesê ek...
1: Wat? Om my niks te vertel?
0: Rachel gaan al right wees, jy moet nie worry nie, jy worry vir niet.
1: Rachel het haar sak met kleren kom haal.
0: Jy met haar gepraat?
1: Pieter het die sak vir haar gegee.
0: Die kleinwetter waar is hy?
1: By wat sy nightclub werk, Rachel?
0: Sy werk nie by een bloody nightclub nie. Ek sal haar velle aftrek as ek uitvind sy werk by so'n plek sal nie. Blikkies moet sy neus uit ons sake uit en hierdie kletsmaaikie van jou ook.
1: Klets het niks hier nie uit te waai nie.
0: Ek sê nie. Ons is nie hulle damn TV show nie.
1: As wil jy die hele tyd vir my lieg, Frans.
0: Ek draai jou net beskerm, San, oké? Okay? Ek weet hoe erg jy oor die kinders is. En Rachel is bezig om jou keus te rettel.
1: Jy het geprom as jy gaan Rachel terugbring.
0: Ek het getraai, oké? Okay? Hoe moes ek weet sy en Pietertjie konkel?
1: Ach, los het niet. Ek sal het self doen. Ach. Ga koop jou bier.
0: Gaan ons nou weer een mislike saderag hê.
1: Gaan! Ga raak gesuip! Loop!
0: Man, ek moet eers aantrek.
1: Jy moet nie terugkom nie.
0: Luister, ek betaal vir hierdie karavan. Jy kan my nie uit my eie karavan dit gooi nie. Ek is nie Rachel nie.
1: Wat sê jy?
0: Jy dink, Rachel het geloop oor my gesuip. Ha? Is oor jou, San. Sy het myself vertel, sê. Sy kan het nie my hanteer hoe pathetisch jy is nie.
1: Rachel sal nie so iets sê nie.
0: Ja, kyk een bykie vir jouself in die spiel.
1: Loop!

0: like bulbs vlieg nou.
1: Ja, jy het my nie gesê hier's 'n hele kanelaar se ligte om te vervang nie.
0: Ja, jy moet nou net nie daar afvoeter nie, gehoor?
1: Wat gaan daar buite aan?
0: Nee, jong, hulle beklei soos kat en hond.
1: Is oor al meisie mens.
0: Hoe weet jy dit nou?
1: Al meisie mens se vriendin werk vir daai moelman Lani.
0: Moelman? Jy praat seker nie van Attie Moelman nie.
1: Ja, Enste. Daar. Al die ligte is vervang.
0: Ja, maar Attie Moelman is geen Lani nie, blieg nou. Hy twee blokke van hier af groot geword. Ek ken sy ma en hy dronk gat pa van hom.
1: Moelman is deesdae Lani. Dik in die geld. Hy ran 'n moerbroer besigheid en besit die nightclub waar Rachel se maatjie Alet werk.
0: En hoe weet jy nou al die goed en jy vertel my niks?
1: Want ek probeer hulle help, klets.
0: Voilà, jy het nog nooit enigiemand gehelp nie.
1: Nou, sal jy die res van die ligte vervang?
0: Ek bedoel dit nou nie so nie. Is net, ek ken jou nie as iemand wat betrokke raak by ander mense se werfstories nie.
1: Ek doen dit vir Pietertjie. Daardie kind het potensiaal en ek gaan nie staan en toekyk hoe daai ouers van hom sy lewe opneek nie.
0: Hy blieg nou. Jy laat my nou met ander oë na jou kyk.
1: Wat? Oh, moet nie so vir my kyk nie, klets. Gaan haal nog light bulbs.
0: Kry hulle. En ek maak vir jou 'n koppie tee.

0: Wat doe jij?
1: Ik maak maar zijn groentetuin nat.
0: Nou, ik heb hier veel water nie. Wat is dit goed voor sijp, jongen?
1: Als een paar nou al een groentetuin gehad.
0: Hey, luister. Die groentetuin was mijn idee.
1: Ja, en ma se harde werk.
0: Ons moet geld sparen, besides. Ma se groente is baie gezonder als die stront wat jy deesdae by die winkels koop.
1: Klink of jylle twee lekker gestry het vroeger.
0: Ja, jou ma is bietjie ontsteld. Oor jou.
1: Nou, wat het ek nou gedoen?
0: Jy het Rachel se klere vir haar teruggegee.
1: Sy wou dit hê, wat moet sy dra?
0: Sien jy nie wat die plan was nie? Huh?
1: Wat se plan, pa?
0: Om haar terug te lok, dammit. Toch, jy is so slim.
1: Ek kan pa verseker, Rachel is slimmer as dit. Dink pa nou rarig sy sy terugkom om het pa klere gevat het.
0: Ach, my machtig, dit was 'n trap, verdomp. Maar toen neek jy alles op.
1: Wat wou pa vastbind? Soos 'n brak kan 'n touw in die achterplaas. Rachel het 'n graft gekry, en sodra sy genoeg geld het, gaan sy flat kry.
0: Wat?
1: En dan is ek en sy klaar met julle krompies.
0: Pieter! Pieter, kom terug! Pieter!

0: Kom sit, blik nou. Hier so.
1: Ek is nog nie klaar met die sitkamer se ligte nie.
0: Ja, maar jy moet 'n breek vat vir jou bors. En jy gaan nie rook hier binne nie.
1: Ek was nie van plan om hier binne te rook nie, Klets.
0: Melk en suiker.
1: Jy vra dit altyd.
0: Ja, maar ek vergeet, okay? Dis asof jy elke dag hier kom tee drink, nie? Mens moet jou mos so wat net om iets vir my te doen.
1: Twee suikers en 'n druppel melk.
0: Wat sê? Dit kry jy ook skuitjie.
1: Dankie. Jy self gebak?
0: Well, ek en Sammy het gebak. Sy het baie handig. Arme vrou. Sy het omtrent trane in haar oë gekry toe sy hom hy kom bys pak. Hoe moet sy kos maak in daai caravan? Ek seker sy's gewoond aan 'n ordentlike kombuis. Jy's nie die enigste een wat vir hulle vol nie.
1: Nou dan verstaan jy hoekom ek vir Pietertjie wil help.
0: Onnatuurlik. So wat is julle storie met Moelman?
1: Het jy tee gemaak om saam met my te skinderklets?
0: Blikkies mense bly op my werf. Ek moet weet wat aangaan.
1: Sodat jy jou snoet in hulle sake kan steek.
0: Sies, moenie lelik wees nie. Jy self op dun ys. Julle verstaan nie dat ek afhanklik van julle almal se rente is nie. Dis al inkomste wat ek het. En as mense nie kan betaal nie?
1: Ja, ek het dit 100 keer al gehoor.
0: Ek moet vroegtydig weet as die mense probleme gaan hê met hulle rent. Sodat ek ander planne kan maak. Ek gaan my nie weer laat inloop soos daai laaste family my gedoen het nie.
1: Jy het daai arme mense hier uitgegooi, klets.
0: Ja, omdat hulle nie rent betaal het nie. Oeh, en hulle het baie issues gehad. Daai een kind van hulle was aan tik verslaaf. Ek het hom 'n paar keer gevang wat hy my huis kom rondsniffel het.
1: Pietertjie sal nie so iets doen nie.
0: Ek sê jou net. Mense met issues voel niks van ander mense se goed nie. En hierdie Konradies het groot issues.
1: Soos ek verstaan het, vra ons jou 2 maande se rent voor uitbetaal.
0: Dis oor hy op die pere gewen het. Hy vertel heeltyd vir almal hy werk daar by Steenkamp se bousite, maar ek dink hy lieg.
1: Ek moet daai ligte gaan klaarmaak. Dankie vir die tee.
0: Ja, maar ons is nie klaar gesels asseblief nou. Maar wat ek wou sê is dat ek ook vir hulle vol. Gekom van Sanja en ek kry haar baie jammer.
1: En daarom laat jy haar beskuitbak in jou kombuis.
0: En ek het haar voorgestel aan die mense van Helpende Hand.
1: Vir wat het jy dit gaan staan en doen?
0: Net vir in case. Jy weet wat Helpende Hand se lese is. Help die mense sodat hulle hulle self kan help.
1: Nou, is ons nou klaar gepraat?
0: Ek het nie geweet, jy het so sagte hartjie nie.
1: Ek het nie geweet, jy is so besorg oor ons allemaal nie.
0: Ja, wat? Moet nou nie so vir my kyk nie, man, gaan maak die ligte klaar.

0: Denk jy nie jy nou genoeg gehad nie, Frans?
1: Ja. Ek sal besluit wanneer ek genoeg gehad het, Giel. Gooi vir my daar nog een vitamin B en C. Kijk, as jy my problems gehad het, so jy verstaan het. Ek is bezig om my vrou en kinders te verloor, so gooi.
0: Ach, jy sou dalk minder problems gehad het as jy nie drink nie.
1: Op sy kom. Charles. Op die droogte in my binneste. Gee, daar is hy. Ja. Onthou net, allemaal van julle wat hier sit. Is dit een trekkie weg van die ouders. En as het nie van my pastoor was die, het ek op die parkbankie geslaap. So, maar nie denk, hier is beter as ek.
0: Hey, ga breed op die straathoek, Frans.
1: Ach, voetsek, man. Ja, julle hou julle doof van my woorde. Die profeet sal nie geken word onder sy eie mense nie. So, moet nie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Hoe kan jy vir jou blaas sê? Wacht, dat ek die splinter uit jou oog haal, terwijl jy daar een stomp in jou eie oog het nie, hè? Nee, my blaas, nee. Haal jy die stomp in jou eie oog uit, voor jy oordeel.

0: Kom, ons gaan sit daar onder die boom.
1: Ek het my notebook saamgebring.
0: Ja. Verdomme geklets, wil nie, ek moet in haar huis rook nie. So, waar begin ons?
1: Ek vir oom 'n paar vrae.
0: Hoe lank moet die skooltaak wees?
1: Ek moet basically voor die klas praat oor iemand wat ek bewonder.
0: Bewonder? Ek dink jy klop aan die verkeerde deur, ou seun.
1: Ja, ek ken niemand anders nie, oom Blikkies.
0: Wat van een van die Springbok rugby spelers?
1: Ek ken geen van hulle persoonlik nie, oom.
0: So, jy moet die persoon persoonlik ken.
1: First hand.
0: Nou maar vra die eerste vraag.
1: Okay. So, hoe het oom Blikkies in die polisie beland?
0: Nou vat jy my jare terug.
1: Oom het laatst gesê oom kon kies tussen die army en die polisie.
0: Ja, dis hoe dit gewerk het in die dag. Ek het die polisie gekies want ek wou permanent aansluit. Groot drama gehad om 'n speerder te word. Wat ek vir 'n ruk daar in Jeppie in Johannesburg was.
1: Joch, so oom was 'n speerder ook.
0: Ja, maar jy wil my vra oor die township riots.
1: So het oom ooit iemand doodgeskiet toe oom in die townships was?
0: Ja, was een keer wat hulle ons nie rubberkoels gegee het nie.
1: Jo, en hoe was het oom? Hoeveel van hulle het oom geskiet?
0: Weet jy, miskien moet jy my eerder vra oor my daar as speerder.
1: Ach, ek sorry oom, ek het nie bedoel om oom te ontstel nie.
0: Het jy al gehoor van die bankrover Andre Stander?
1: Nee oom, was hy Afrikaanse dude?
0: Hy was ja, saam met my in die police college.
1: En toe word hy 'n bankrover?
0: Eers jare later. Toeskryf, ek sal jou vertel van Stander.

0: Bets, is jy daar binne?
1: Sunny, my mens, ek dink dan net aan jou.
0: Is jy besig?
1: Mm-mm, kom binne.
0: Wat maak jy?
1: Blikkies het vanoggend die ou light bulbs vir my kom ruil en nou stof ek vir my 'n paar goedjies af. Oeh, stof kom oral in.
0: Kan ek help?
1: Mm-mm, nee, dankie.
0: Ons wil hê die goedjies breek, nee. Klets, ek is jammer oor my en Franse gegil.
1: Sal nie, jylle moet weet, hier bly ander mense ook.
0: Ek het jou hulp nodig, Klets.
1: Is het oor haar meisiekind van jou?
0: Ja, ek dink Rachel het my nodig.
1: Soos blikkies, my vertel, klink het so.
0: Ek moet Rachel af wegkry, Klets.
1: Waarmee is haar kind van jou besig?
0: Ek dink sy werk by hierdie nightclub.
1: Die een wat Attie Moelman besit.
0: So jy ken hom?
1: Amal ken vir Attie Moelman hier in die moot, Sunny. Hy het hier om die draai groot geword. Stout gatkind gewees en altyd in die moeilikheid. Sy ma hulle lekker grys hare gegee.
0: Ek wil vra dat jy saam met my kom.
1: Waarheen?
0: Na die nightclub toe waar Rachel werk.
1: Jong, ek was lanklaas op so'n plek. Hulle sal ons seker nie eens laat ingaan nie.
0: Ek verstaan, is een van daai soort nightclubs. Wat se soort nightclubs, Klets?
1: Waar die meisiekinders so dans, jy weet.
0: Asseblief, Klets, ek is desperate.
1: Ja, oké, okay, laat ek net eens kyk of ek vir Attie Moelman in die hande kan kry nie, dan hoor ek sommer direk by hom waar jou meisiekind is.
0: Hy sal hom ons net waarskie, Klets. Ek wil 'n surprise.
1: Sunny, jong, ons sal die ding goed met beplan. Hulle gaan nie twee ou tannies soos ons sommer net by so klap laat instap nie. Maybe kan ons 'n ander plan maak. Ha, dan surprise ons hulle lekker.
0: Dankie, Klets. Dankie.

0: In die 3 uur nuus. Die DA-leier herinner die ANC dat hulle nie meer die regerende party is nie. 'N Vermeende informant sal moontlik in kamera voor die Madanga-kommissie getuig. En die dodetal styg na 'n grootskaalse Russiese aanval op Kiev. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die DA-leier Jordan Hill Lewis het die ANC herinner dat hulle nie meer die regerende party is nie en dat hulle dien ooreenkomstig moet optree binne die regering van 'n nasionale eenheid. Hy het partylede en ondersteuners in Sandton toegespreek. Die ANC se steun het in die algemene verkiesing in 2024 tot 40,2% gedaal. Volgens Hill Lewis moet die ANC aanvaar dat hy nie 'n mandaat het om te regeer soos in die verlede nie. Hy het herhaal dat die ANC ingevolge die ooreenkoms wat die eenheidsregering tot stand gebring het, verplig is om sy vennote te raadpleeg.
1: The DA will no longer remain silent when the ANC refuses to consult or compromise. And we will make public the positions that we have taken inside the GNU. This is not meant as a threat. In fact, it is a matter of basic respect for democracy. We have a mandate from the 3.5 million citizens who voted for us, and we are honour-bound to tell them what we are doing with their trust.
0: Die DA-leier, Jordan Hill Lewis. Die Madlanga-kommissie sê die moontlikheid kan nie uitgesluit word dat die sakeman en vermeende polisie-informant Tumelo Hunku in kamera voor die kommissie gaan getuig nie. Dit volg nadat Hunku se getuienis weens veiligheidsredes onbepaald uitgestel is. Hunku word verbind met die Erotin Dwelm klopjag in 2021 wat gelei het tot die polisie se onderskepping van kokain ter waarde van sowat 300 miljoen rand. Die voorsitter van die kommissie, regter Mbuyiseli Madlanga, het vroeër gesê 'n nuwe datum vir Hunku se getuienis sal mettertyd aangekondig word. Die kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, sê enige bedreigings vir die veiligheid van getuies word in 'n ernstige lig beskou. Die saak teen 3 burgers van Lesotho wat van 'n massaskietvoorval in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland aangekla word, is in die Johannesburgse Landdroshof tot aanstaande week donderdag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. 13 mense is dood en 14 gewond nadat 'n groep aanvallers op inwoners van die gebied losgebrand het. Die 3 verdagtes is verlede week in die KwaMaiMai informele nedersetting in hegtenis geneem. Inwoners van die Jumpers nedersetting sê intussen hulle het vertroue verloor in beamptes by die Cleveland polisiestasie se vermoë om misdaad te bestry. Hulle eis dat die regering moet ingryp en nuwe beamptes aanstel om polisieering te verbeter. Die Wes-Kaapse minister van mobiliteit, Isaac Seleku, het die lewensverlies weens vanoggend se busongeluk op die N1 naby Touwsrivier betreur. 16 mense is in die ongeluk kort na middernag dood, insluitend minstens 3 kinders. Minstens 2 mense is ook ernstig beseer. Die bus met 78 passasiers was van Kaapstad na die Oos-Kaap onderweg. Seleku se opruimingswerk is steeds aan die gang en motoriste word gevra om geduldig te wees en gehoor te gee aan opdragte deur verkeersbeamptes op die toneel. Die Suid-Afrikaanse regering het beweringe deur Ghana verwerp dat 'n Ghanese burger dood is tydens protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders vroeër van dese week. Die minister van Justisie, Mamaloko Kubayi, sê 'n 35-jarige man is maandag by sy werksplek in Nyanga doodgeskiet, maar die polisie glo die aanval het met afpersing verband gehou en nie met die protesoptrede nie. Kubayi het medelee met die familie van die slagoffer betuig en gesê die moord word deur die polisie ondersoek. Sy het 'n beroep op Ghana gedoen om diplomatieke kanale te gebruik indien daar enige kwessies is wat hulle wil bespreek en om nie waninligting te versprei nie. Die dodetal na 'n grootskaalse Russiese aanval op Oekraïne het tot minstens 18 gestyg, terwyl sowat 90 mense beseer is. Die Oekraïense lugmag sê 74 missiele en bykans 500 hommeltuie is oornag op Oekraïne afgestuur. Die lugmag sê hoewel meeste van die missiele en hommeltuie onderskep is, is 33 plekke getref, insluitend verskeie residensiële geboue in die hoofstad Kiev, sowel as 'n ambulansstasie. Reddingswerkers was vroeër steeds besig met pogings om mense te red wat in die puin vasgekeer is. Die burgemeester van Kiev, Vitali Klitschko, het 'n dag van rou afgekondig. Volgens Rusland se ministerie van verdediging is militêre en energie-infrastruktuur sowel as lughawens in Oekraïne geteiken uit weerwraak vir Oekraïense aanvalle op burgerlike infrastruktuur in Rusland. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA-leier Jordan Hill Lewis het die ANC herinner dat hulle nie meer die regerende party is nie en dat hulle dien ooreenkomstig moet optree binne die regering van nasionale eenheid. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
2: Dit is Spitstyd waarna jy luister op hierdie donderdagmiddag.

0: Dit is die musiek van Westlife hier in Spitstyd, When You're Looking Like That. Baie welkom, Willem Pelser in die span, saam met jou tot verskyns voor 6. Jy het vroeger die stem gehoor van Karen Augusta, sy het vir ons die nuus, ook verkeersverslae die loop van die middag, later ook weervoorspelling. Ons sportman is Jody Hendricks, ons sal by hom aansluit net na 4 en weer net na 5. Daar sake nuus, 5:30, 6, saam met Denko Kreer. En ons waarnemende regisseur, Verloots.
1: Hallo Willem.
0: Wat so 'n bietjie instaan vir Carla McKenzie.
1: Ja.
0: Sy is vir ander verpligtinge daar in die Kaap omgewing. Sy is eintlik besig om vir ons inhoud te vervaardig vir RSG.
1: Wonderlik.
0: So nie heeltemal lui wegsteek wat sy tans daar doen nie. Ons gaan nou begin met vaar dit vorentoe, dis Celine Dion se I Love You wat deur gedring het van gisteraf. Hy kry vandag 'n ander teenstander, min of meer in dieselfde era. Maar totaal en al 'n ander genre.
1: Ja, want ek kom vandag hoor, ek het hom so lank klaas gehoor en is een van daai wat ja,
0: ek kom ons sê nie te veel. Ek dink dit is ons vir hom gegaan het want dit is iets net bietjie anders, maar ons sal nou daarby uitkom en vat dit vorentoe. 'n Donderdag beteken almal en nog wat. Wie is ons gas?
1: Jong Willem, ek het al van 'n papier kunsvorm gehoor, origami, dan weet jy mos die papier vou en so aan. Ek het nie geweet jy kry 'n papier sny kuns nie.
0: Jy, is dit waarop ons gaan fokus?
1: Ja, papiersnykers. Dit is blykbaar nogal redelik ingewikkeld, die onderwerp self. En Florence Kreem het weer ons gaan gesels. Sy is 'n gesoute kunstenaar. Sy het nogal 'n kunsagtergrond op skool en so. En sy is ook baie betrokke met kuns. En sy gaan vir ons meer vertel van hierdie baie ingewikkelde papiersnykers onderwerp.
0: Ek neem aan, dit is waar jy die papier moet sny op so 'n manier dat dit 'n prentjie maak.
1: Daai het ons klein was, dat ons papier so gevou en gesny dan, so oopvou
0: ja.
1: Dit al in sulke vormpies. So dis waarna toe my gedagte gaan, maar ek weet, ek mag dalk heeltemal van die pad af wees.
0: Ja, laat ons nou nie vergelyk met Florence Kreer nie. Ek dink sy is bietjie meer gevorderd
1: ons ons vou en sny pogings.
0: Ons gaan met haar gesels in die volgende uur van die program in almal en nog wat en dan nog 'n aflewering van ons spesiale tydelike insetsel RSG Help Plus.
1: Ja, Attie Heinz, hy is direkteur van 'n regsfirma, maar dis nie waar dinge bly nie. Hy het ook 'n baie groot passie. 'n Passie vir hardloop en lang afstande hardloop. Dis nie 'n passie wat ek noodwendig met hom sal deel nie, maar elke man vir homself. Maar daai passie het nou natuurlik oorgegaan in die hele gemeenskapsveld tog. 'n Wonderlike inisiatief wat hy nou begin loods het as 'n hardlopende direkteur van van 'n regsfirma.
0: En dit is om fondse in te samel vir twee verskillende tuise daar in die Ceres omgewing. Ons gaan meer inligting daaroor kry skuins na 5:30, maar kom ons bring dit terug na vat dit vorentoe.

0: Celine Dion, I Love You, 1996, en net 2 jaar later was hierdie 'n groot treffer, maar ek dink is verskillende tipe mense wat dit sou geniet het.
1: Beslis.
0: En nou hierdie een van Eiffel 65. Hoor jy ek het om middag geskoffel op hierdie lied, hoor.
1: Dit gaan so interessant wees om te sien wat ons luisteraars gaan maak, dink ek.
0: Blue uit 1998. Wat een vat ons voor en toe? 45889 is R50 per boodskap. Celine Dion, I Love You of Eiffel 65 en Blue. Dankie vol.
1: Dankie.
2: Ag, Reggie, Jaco, ons kit lekker warm vanavond hierso, want het is bitter koud. Maar ag, dankie vir die great show.
3: So hierso, ek vraag asseblief dat jy vir my kan speel Wendy Oldfield in die Wilderness Bunch, Siliki, A Reminder to the World. Asseblief toch, Reggie. Lekker aand vir julle allemaal.
4: Goeie naam, oom Reggie. My naam is Shriek en ek is 8 jaar oud. En ek luister elke dag op oom Reggie. Ek is lief van jou, oom Reggie. Dankie, oom Reggie.
5: Skudit met Reggie Philander.
6: Elke vrijdag aand vanaf 20:09 tot middernag met my Reggie Philander hier op RSG.
5: Stal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
7: In Julie maand gaan die Springbokke die winterkoue uitdryf met 4 warm toets rugby.
8: Ons het gestap, ons het Bruin Abana, 'n kort aangehys deur 'n gaping. Bruin Abana is op die kortlyn. Hy skop die bal vooruit, hy kry die bal uit, hy kom in die hoekie. Briljant Bruin Abana.
7: Suid-Afrika speel op 3/8 volgende Saterdag in die Nasieskampioenskap teen Engeland, Skotland en Wales op plaaslike bodem. En goeie nuus vir jou is dat RSG al 3 wedstryde regstreeks en volledig uitsaai. RSG Sport, net vir jou.
9: Vir die laaste bietjie Vuma, bly ingeskakel op Spitstyd.

0: Sê vir jou pa, ek's jammer, ek gaan jou van verander. Lekker man, Chris Steyn, hier in Spitstyd. Ek kom jou haal, amper 19 minute oor 3. Kom ons kyk na van die eerste SMS wat ingestuur is vir Farid vorentoe. Is Jean in Caledon wat sê Celine Dion, ook Elmarie in Blouberg, Lorita in Hubertina wat haar naam in die Celine hoed ingooi. Elsa Du Plessis in Kempton Park stem saam. Hier is ons 'n paar stemme vir die Eiffel 65 enetjie, dis Elise in Swazerineke en Christine in Bloemfontein, dis Teresien in Oudtshoorn, Cornelia in Grootdrink, hierdie een van Poppy in Witrivier en Linda Botha in Kobega wat ons terugvat na Celine Dion. So dit is die Canadese nagtegaal wat in hierdie stadium voorloop, maar daar is nog 'n hele paar SMS om deur te werk.
1: Het jy elke Vrydag aand ingeskakel op die TV om te sien of jy 50 randjies kan wen?
2: Die oomblik wat 'n program om 'n aanbieder draai, dan het hy 'n leeftyd.
1: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons oor musiekprogramme en die impak wat noot vir noot op die Suid-Afrikaanse musiekbedryf gehad het.
2: Na die eerste advertensiebreek, toe besef ek skielik ek moet hierdie meelaarse program maak.
1: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
3: In ons huis drink almal hul Carmine rooibos tee verskillend. Die kleintjie, stroopsoep met baie melk. Anton, lekker sterk en vuurwarm. Nadia, in die grootste koppie, teesakkie ingelos, laaste slukkie, ijskoud. En ek? Ek drink myne met 'n teelepel vrede, 'n knippie stilte en rustigheid in my gemoed. Ongeag hoe jy dit geniet, Carmine rooibos tee smaak altyd net reg. Beskikbaar in die meeste groot supermarkte en aanlyn by carmintee.co.za. Carmine rooibos tee, saligheid vir jou siel.
4: Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met Celeste Labeskaghni oor die plek van tegnologie, boeke, handskrif en kunsmatige intelligensie in die klaskamer. Celeste verduidelik waarom tegnologie nie die beginpunt van goeie onderrig moet wees nie. Die belangrike vraag is nie hoe ons meer tegnologie in skole kan gebruik nie, maar hoe ons tegnologie doelgerig kan gebruik om leer werklik te versterk. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
5: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Is terug na 1971 saam met James Taylor hier in Spitstad en You've Got a Friend. Amper tyd vir die hooftrekke saam met Karen. Daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring. Hier is Elandrey en hy neem ons stop by 3:30.
1: Wat jy nie weet nie, kan jy nie vergeet nie. Dis 'n

0: buite.
1: Silandra hier op RSG, binne en buite. Nou ja, Karen, jy was gister nie baie beïndruk met hierdie ene nie. Jou gevoel nog nie verander nie.
2: Bly nog presies dieselfde.
1: Wat van hierdie ene?
3: I'm blue.
1: Mm-hmm. Is it even for you?
2: I'm blue.
1: Welkom eens kijk naar die boodskappe. Dit is Melinda Kutsie in Florida Lake, wat sê Celine Dion. Althea Liebenberg van Groedrink hou van blue. Nieuwlien in Hartenbos gaan vir Celine Dion. Ook Rita in Middelburg. Ina en George sê blue. Dis Cecile in Willow Park. Het van de Berg in Southport. Hulle gaan vir Celine Dion. Het die Barnard sê blue. Ook Naomi van Impton Twenty. Lara van Oordenaals Rus sê Celine Dion. Al wat ek kan sê is, jammer Karen. Sy doen het weer, sy dring deur na môre se ronde. My ervaring echter met hierdie speletjie so ver, vaar het vorentoe, is dat stadige nommertjies nie goed vaar op 'n Vrydag nie.
2: Ja.
1: Mense is lus om te skoffel op 'n Vrydag.
2: Ja, so ons sal blue op 'n Vrydag.
1: Dis, maar dit is nou hoe dit uitgewerk het, ons sal sien hoe lyk die dinge môre.
4: In die 3:30 nuus hoofstukke. Die KwaZulu-Natalse regering het onderneem om inspeksies by sakeondernemings in die provinsie te verskerp, om werkgewers te identifiseer wat ongedokumenteerde buitelandse burgers aanstel. Die premier, Tami Ntuli, sê dit vorm deel van die regering se reaksie op gruwe, wat tydens Dinsdag se landwye protesoptrede geopper is. Die DA-leier, Jordan Hill Lewis, het die ANC herinner dat hulle nie meer die regerende party is nie en dat hulle dienooreenkomstig moet optree binne die regering van nasionale eenheid. En die regering het Suid-Afrikaners gevra om die Protea-vroue te steun, wat vanaand in die halfeindstryd van die T20 Kriketwêreldbeker by die Oval in Londen teen Engeland te staan kom. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 4 uur.
1: Ja, Marissa Smit het vir ons 'n voorskou van na die wedstryd skyns na 4 tydens Jody Hendrik se sportbulletin.
5: RSG verkeer.
4: Ek begin in Gauteng vanmiddag. Boysens op die M1 suidwaarts is daar 'n botsing by Boysens. Pretoria, 'n botsing op die N1 noordwaarts by Atterburyweg. Op die N12 weswaarts, 'n botsing by Camaro Straat. Daar is ook 'n botsing op die N3 suidwaarts by Modderfonteinweg. Midrand, 'n botsing op die N1 suidwaarts by Nieuwweg. KwaZulu-Natal, daar is 'n reën oor dele van Durban. Klifdale op die N3 suidwaarts, 'n botsing by die Klifdale wisselaar. Durban is daar 'n botsing, dit is op die M7 ooswaarts by die N2 hoofweg afrit. Op die N2 suidwaarts is daar 'n botsing by Belito Rylaan. 'N Botsing op die N2 noordwaarts by die Higginson hoofweg. In die Weskaap op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Jakes Gerwel Rylaan en daar is ook 'n stilstaande voertuig by Spineweg op die N2 inwaarts. Vir enige verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889. Begin asseblief met die woord verkeer saam met jou volledige boodskap en dit sal jou R1.50 kos.

0: Wat is hy vraag vandag, Karen?
1: Jo, vanmiddag se vraag, Willem. Om watter rede is...
0: Het lyk of jy moes asem skep voor jy met daai een moes vra. Dis eintlik 'n interessante storie. Dit was om fondse in te samel om 'n roller te koop wat deur 'n pony gesleep kon word om hierdie fasiliteite te onderhou. Dis die antwoord. So ons wil by jou weet, wat is die vraag? 45889 R1.50 per boodskap. Herhaal net gou weer vir ons.
1: Om watter rede is
0: Dit was om fondse in te samel om 'n roller te koop wat deur 'n pony gesleep kon word om hierdie fasiliteite te onderhou. Voltooi die vraag, sal nou kyk na van die eerste boodskappe. Hierdie is Christina Aguilera.

0: So ons wil by jou weet, wat's die vraag? 45889, R1.50 per boodskap.
1: Vrydag 3 Julie kan jy luister na Zonnebloem se musiekreis in op die radio om 8.
2: Want ek glo musiek het so groot invloed op 'n persoon se emosies, hart en hulle siel. So hoekom nie daai invloed gebruik vir die regte redes nie? Om op te bou, om te help, om vreugde te bring, om geluk te bring en hoop.
1: Op die radio saam met my jou gasvrou, Heidi Miller Isaacs, Vrydag aand 3 Julie om 8.
3: Weet jy, waar ek 'n sonneblom kan kry, waar jy nog agter my met jou fiets aanry.
4: Kom tuis na Pick n Pay vir daaglikse basiese benodighede vir elke gesin. Smart Shoppers kry 700 gram Blue Ribbon toaster witgesnyde brood, 2 liter Pick n Pay volroom of laafet varsmelk en 'n 6-pak Pick n Pay No Name groot eiers. Al 3 vir slegs R49.99. Loer in by jou naaste Pick n Pay, vul jou spens met al die nodige en spaar meer op jou daaglikse inkopies. Geldig 25 Junie tot 6 Oktober in die winkel, online en op Pick n Pay ASAP. Wees en wees geld.
5: Die wintermaande is hier en my gas vir ster in die kombuis is Mientjie van der Westhuizen en sy help ons met 'n resep juis vir hierdie koue dae. Waarheen vandag? Ons maak 'n draai op Sedgefield en ons reis soos oudergewoonte saam met Johan Rademan en hoor wat gebeur op die landboufront saam met Eloise Pretorius. Dis Saterdag Sprankel saam met my, Sue Pyler Slabbert, hierdie Saterdag tussen 10 en 1.
6: Jy luister na Spitsnyk. Saam met Willem.

Dit gaan maar effe beroerd in vanmiddag se wat's die vraag. Dalk 'n bietjie tegnies, ek gee toe, maar luister net mooi. Om watter rede is? Dis hoe die vraag begin. Om watter rede is? Die antwoord is om fondse in te samel om 'n roller te koop wat deur 'n pony gesleep kon word om hierdie fasiliteite te onderhou. Jy moet die vraag voltooi. So dit is iemand wat sê dis gedoen om loftes mee gelyk te maak? Nee. Om watter rede is jy as 'n Chippendale by 'n veiling uitgeloot? Johan en Bronkhorstspruit. Hey man, as ek vir jou 'n prys gehad het vir oorspronklikheid, nê? Maar hierdie een van Elsa Du Plessis in Kempton, sy plaas ons op die regte pad. Nie 100% korrek nie, maar dis 'n goeie tree in die regte rigting. Is 'n tennistoernooi gebruik? Om watter rede is 'n tennistoernooi gebruik? Ja, dink 'n bietjie oor daai een. Ons kyk weer hierna na die 4 uur nuus en verkeersverslag vanmiddag se wat's die vraag? Hier is Anton Goosen.

0: Dis Anton Goosen, Blommetjie gedink aan my. Ons is nog nie klaar met die Afrikaanse gunstlinge in hierdie uur nie. Net so voor ons by die 4 uur nuus uitkom. So ietsie van Jannie de Tooi, maar net hierna eers Gary Balo.
1: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jacques Arendt en elke saterdag aand tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country muziek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie muziek. Country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
2: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Sondag net na 1 uur begin 'n splinte nuwe musiekreeks Alles en Nog Wat. Elke week vat ons een woord, bekyk dit van alle kante en ontdek wat ons daarmee kan doen. Ons luister na lekker klassieke musiek, stories, herinneringe, neem 'n paar vreemde afdraaipaaie en deel dalk 'n waarheid of 'n lekker storie wat ons graag wil glo. In die eerste episode begin ons met die woord herinnering. Jy kan jou seker net indink waar ons met hierdie woord oral 'n draai gaan maak. Kom kuier saam met my met Alles en Nog Wat, Sondag net na 1 uur, 'n musiekreeks deur my Johan van Lille.
4: RSG, wêreldwyd by rsg.co.za.

Gary Barlow, saam met Michael Bublé en Sebastian Yatra hier in Spitstyd. Elita. In die volgende uur van ons program kan jy onder meer uitsien na ons donderdagmiddag insetsel Almal en nog wat. Ons gaan gesels met Florence Kreer. Sy is 'n papiersny kunstenaar. Daardie gesprek van so 20 voor 5 af. En ons gaan ook vir Kobus Rudolf op die lyn kry, hier van kwart oor 20 oor 4 se koers af. Hy's 'n gesoute dokkiemaker. Hy skop vanaand se dokumentêre seisoen vir ons af en hy gaan ons meer vertel oor waarna ons kan uitsien. Maar jy kan intussen inligting kry oor die dokumentêre program vanaand op ons webwerf rsg.co.za. Soos vroeër beloof, hier is Jannie de Tooi.

Sê een van sy heel grootste treffers, liekie vir jou, Jannie de Tooi hier op RSG. Hy gaan vir ons kom sing later in die maand in Woensdag Wysie. Elke laaste woensdag van die maand kry ons een van ons landse topkunstenaars om te kom optree. En dis Jannie se beurt. Ek dink is die 29ste, laaste woensdag van Julie, dan sy hier in die atelier.

0: In die 4:00 nuus. Die KwaZulu-Natalse premier sê daar sal gevolge wees vir ondernemings wat arbeids- en immigrasiewetgewing oortree. Die Cleveland massaskietvoorval saak is tot aanstaande week uitgestel en Suid-Afrikaners word gevra om die Protea vroue te steun in vanaand se halfeindstryd. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die KwaZulu-Natalse regering het onderneem om inspeksies by sakeondernemings in die provinsie te verskerp, om werkgewers te identifiseer wat ongedokumenteerde buitelandse burgers aanstel. Die premier, Damian Tuli, sê dit vorm deel van die regering se reaksie op griewe wat tydens Dinsdag se landwye protese optrede geopper is. Hy sê die departement van indiensneming en arbeid, binnelandse sake en wetstoepassingsagentskappe sal by die inspeksies betrokke wees. En Tuli sê werkgewers wat ongedokumenteerde buitelanders aanstel, dra by tot die spanning in gemeenskappe. Hy het onderneem dat daar gevolge sal wees vir ondernemings wat strydig met immigrasie en arbeidswetgewing optree. Die DA-leier Jordan Hill Lewis het die ANC herinner dat hulle nie meer die regerende party is nie en dat hulle dienooreenkomstig moet optree binne die regering van nasionale eenheid. Hy het partylede en ondersteuners in Sandton toegespreek. Die ANC se steun het in die algemene verkiesing in 2024 tot 40,2% gedaal. Volgens Hill Lewis moet die ANC aanvaar dat hy nie 'n mandaat het om te regeer soos in die verlede nie. Hy het herhaal dat die ANC ingevolge die ooreenkoms met die eenheidsregering tot stand gebring het, verplig is om sy vennote te raadpleeg.
1: The DA will no longer remain silent when the ANC refuses to consult or compromise. And we will make public the positions that we have taken inside the GNU. This is not meant as a threat. In fact, it is a matter of basic respect for democracy. We have a mandate from the 3.5 million citizens who voted for us, and we are honour-bound to tell them what we are doing with their trust.
0: Die DA-leier, Jordan Hill Lewis. Die saak teen drie burgers van Lesotho wat van 'n massaskietvoorval in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland aangekla word, is in die Johannesburgse Landdroshof tot aanstaande week donderdag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. 13 mense is dood en 14 gewond nadat 'n groep aanvallers op inwoners van die gebied losgebrand het. Die drie verdagtes is verlede week in die KwaMaiMai informele nedersetting in hegtenis geneem. Inwoners van die Jumpers nedersetting sê intussen hulle het vertroue verloor in beamptes by die Cleveland polisiestasie se vermoë om misdaad te bestry. Hulle eis dat die regering moet ingryp en nuwe beamptes aanstel om polisieering te verbeter. Die bedrog en korrupsiesaak teen die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en die stadsbestuurder, Kagiso Lerutla, is tot 13 Julie uitgestel. Die beskuldigdes het vanoggend vlugtig in die streekshof in Boksburg aan die Oosrand verskyn op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsveruideling. Die hof is ingelig dat 'n gewysigde klagstaat aan die verdediging oorhandig is. Die verdediging het egter aangedui dat hy by komende besonderhede aangevra het om voor te berei vir voorverhoorverrigtinge. Die staat voer aan dat Lerutla R400 000 aan Mkhwanazi betaal het sodat iemand anders namens hom in die hof kan verskyn terwyl hy in 2019 vir 'n werksonderhoud was. Dit hou verband met Lerutla se inhegtenisneming weens 'n spoedoortreding. Hulle is albei uit op borgtog van R30 000. Die regering het Suid-Afrikaners gevra om die Protea vroue te steun wat vanaand in die halfeindstryd van die T20 Kriket Wêreldbeker by die Oval in Londen teen Engeland te staan kom. Die Suid-Afrikaanse vrouespan het in die laaste 2 T20 Wêreldbekers tot in die eindstryd gevorder waar hulle onderskeidelik teen Nieu-Seeland en Australië verloor het. Australië het reeds deurgedring na Sondag se eindstryd op Lords na 'n gemaklike oorwinning oor die Wes-Indiese eilande in die ander halfeindstryd. Die adjunkregeringswoordvoerder William Baloyi sê die Protea vroue het die land reeds trots gemaak en geïnspireer met hulle vertoning in die toernooi sover. 8 boeddhistiese monnike is in die noordooste van Thailand dood en meer as 20 is beseer nadat 'n 11-jarige met sy ouers se voertuig in die groep ingloeg het. Die groep van sowat 35 monnike was besig met 'n pelgrimstog in die Mukdaan distrik naby die grens met Vietnam. Die plaaslike polisie sê die 11-jarige het nie sy ouers se toestemming gehad om in die voertuig te ry nie en het vermoedelik beheer oor die voertuig verloor. Die oorsaak van die ongeluk word ondersoek. Ten slotte weer die hoofnuus. Die KwaZulu-Natalse regering het onderneem om inspeksies by sakeondernemings in die provinsie te verskerp om werkgewers te identifiseer wat ongedokumenteerde buitelandse burgers aanstel. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
0: In Gauteng, Boksburg op die N12 ooswaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by die Rondebultweg afrit. Spruitview op die N3 suidwaarts is daar 'n botsing by Leondelweg. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N12 weswaarts by die Kliprivier Rylaan. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts stilstaande voertuig by die Kierich afrit. En die Weskaap op die N1 inwaarts is daar 'n botsing by Durbanweg. Vir verkeersprobleme begin het met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
3: Kom ons kyk gou na daai vraag weer, Karen.
0: Willem, ek het jou vroeër gevra om watter rede is.
3: Die antwoord is om fondse in te samel om 'n roller te koop wat deur 'n pony gesleep kon word om hierdie fasiliteite te onderhou. So ons wil by jou weet wat's die res van daardie vraag. En as ek nou die vraag volledig kan stel, om watter rede is die Wimbledon tennis toernooi vir die eerste keer aangebied?
0: Ja.
3: Dit was vir daardie rede.
0: Dit was vir die ja.
3: En dit was in 1877.
0: Ja.
3: Alhoewel die toernooi destyds net bekend gestaan het as the championship, in 1895 is die woord Wimbledon vir die eerste keer gebruik om na hierdie toernooi te verwys en is vernoem na die omgewing in die suidweste van Londen waar dit plaasvind. So dis vir die eerste keer aangebied om fondse in te samel om daar die roller en pony te kan koop om die grasbane van wat later bekend sou word as Wimbledon te kan onderhou.
0: Ja.
3: So baie welkom hier by die tweede uur van Spitstyd op die donderdagmiddag. Willem Pelser en die span saam met jou tot so skuins voor 6. En ons gaan nou by Jody aansluit. Hy is ons sportman vir vanmiddag met sy medewerkers Verloots wat die tennis dophou, juist die Wimbledon tennis, en Marissa Smit met 'n voorskou van vanaand se cricket. Kom ons begin met hierdie uur se musiek, Alana Miles.

0: Is terug na die laat 80er jare saam met Lana Miles en sy begin ook die nuwe uur se musiek hier in Spitstyd met Black Velvet. 12 minute oor 4, hier is Jody.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin met rugby en goeie nuus vir Springbok ondersteuners, kaartjiepryse vir die wereldkampioene se eerste toetswedstryd van die jaar, wat saterdag op Ellis Park teen Engeland gespeel word, is gesnoei met die nuwe kaartjiepryse wat by R650 begin en alreeds meer as 25,000 kaartjies vir die wedstryd verkoop. Nou sokker nuus en Bafana Bafana is terug op eie bodem nadat hulle geskiedenis by die 2026 FIFA sokker wereldbeker gemaak het. Die Gobrose span het daar vir die eerste keer vir die uitklopfase gekwalifiseer en die president van SAFA, Danny Jordaan, sê 'n herbouproses moet nou vir die nasionale sokkerspan besin word.
2: We're going to evaluate our performance in the tournament. We'll talk about it and we'll tell you again of the next phase of South African football. And we are hopeful that we'll continue on this upward trend. We need to talk to Hugo Broos and we will let you know after that conversation.
1: Dit aan die president van SAFA, Danny Jordaan, en van die sokker wereldbeker na die T20 wereldbeker vir vroue wat aan die gang is en die Protea speel vanaand teen die gasheer Engeland. Marissa Smith doen nou 'n voorskouer die kragmeting.
3: Die tafel is gedek vir die tweede half eindstryd van vanjaar se vroue T20 wêreldbeker in Engeland. Suid-Afrika en Engeland kom vanaand 7:30 teen mekaar te staan by die Oval in Londen. Engeland het hulle 5 groepwedstryde gewen en hulle 3 topgolfers het teen 'n gemiddeld van 8.8 lopies per bolbeurt gekolf. Hoewel Suid-Afrika slegs 4 van hulle 5 groepwedstryde gewen het, was daar oomblikke van individuele briljantheid. Tasman Brits, Marizaan Kap en Annelie Derksen het vir Alfred vroue Proteas uitgestaan. Half eindstryd situasies is nie vreemd vir die Proteas nie, veral nie teen Engeland nie. Die vorige 2 kere was Wolfhard en Brits juist die dorings in Engeland se vlees. Alle oë sal op Laura Wolfhard gerig wees aangesien sy tot dusver in die toernooi nie gekolf het soos ons haar ken nie.
4: Probably a bit annoyed with my tournament because I felt like I was in pretty good form coming into the competition and then had a couple of frustrating knocks, maybe just trying to hit it a bit too hard, but I guess that's just the pressure of a World Cup is hard to stay super calm and chilled. But yeah, hopefully I'm able to do it tomorrow.
3: Kom ons hoop dit is vandag haar kans om sake reg te stel. Die wedstryd is geskeduleer vir vanaand 7:30. Ek is Marissa Smith vir RC Sport.
1: Dankie Marissa, ons bly in Engeland en sluit nou aan by Phil Loots vir die jongste by die Wimbledon tennis toernooi. Phil, welkom.
5: Ja, goeiemiddag Jody, ons is in die laaste tweede ronde wedstryde vanmiddag en vanaand. Vroeger vandag in die mans enkelspel, die 50 gekeerde Alex de Minaur en die 60 gekeerde Taylor Fritz. Hulle plek in die derde ronde bespreek. De Minaur klop vir Mannarino met 6-3, 6-2 en 6-2 en Fritz het sy landgenoot Gibson met 6-2, 6-2 en 7-5 oorrompel. Dan Alexander Zverev, die tweede gekeerde is tans op die baan. Hy speel teen Royer en die telling tans in die eerste stel 1-1. Hulle het maar sopas met daar die wedstryd begin. Wat die vroue betref, verlede jaar is se wenner en die verdedigende kampioen derde keer Iga Swiatek het vir Pliskova met

0: 6-1 en 6-3 geklop. 'N maklike oorwinning daar vir Iga Swiatek. Sy gaan deur na die derde ronde en die persoon teen wie sy laas jaar in die eindstryd gespeel het, Amanda Anisimova, is tans op die baan en sy speel teen haar landgenoot Keenan. Wedstryd sou pas begin 1-1 in die eerste stel. Ek is verloots vir RSG Sport.
1: Barankie vol van my Jody Hendricks Willem tot net na 5 terug na jou in die ateljee.
2: Die dokumentêre seisoen begin vanaand en ons gaan binnekort meer uitvind oor die eerste produksie waarna jy kan luister. Eers nog musiek hier in Spitstyd, Christie van die Kerk.

0: Dis Christie van die kerk hier in Spitstyd. Oor en uit. Is nou 18 minute oor 4 en vanavond om 8:00 begin ons met 'n splinter nuwe dokumentêre seisoen hier op RSG. En Kobus Rudolf, lyk my dit het nou al tradisie geword dat jy die seisoene vir ons afskop middag sê.
1: Ja, ek sal nie sê ek's 'n goeie loskakel nie, maar dis 'n goeie middag. Ja, rugby was nou nie regtig my talent in die lewe nie. Ek was te klein. Maar hoe gaan maar aan. Hulle het na die tyd het iemand eendag vir my so iets gesê, toe dacht ek, ja, dis soos ek op skool was. Ek was te jong vir my skool, vir my standaard en ek was so regte ou spookasempie as ek die woord nou self kan gebruik.
0: So maar ons nou, ja, fokus nie op rugby vanaand ag nie, maar wel op paddas. Vertel ons 'n bietjie meer.
1: Jong, dis baie interessant. Willem, professor Louis de Pre, hy's van die departement dierkunde in Noordwes Universiteit. Hulle het oor die 30 jaar, hy het eers begin werk op parasiete. Dis eintlik sy lyn. En toe kom hy agter maar van die parasiete kom in paras te voor skyn en toe begin sy navorsing op paras. Nou, hoekom die ding my getrek het, hulle die afgelope 30 jaar het hulle klankopnames gemaak van omtrent amper elke paraspesie in Suid-Afrika. Nou vir jou wat aan die radio is, vir ons wat in die uitsaaibedryf is, weet ons wat behels dit om 'n opname te maak buite.
0: Ja.
1: Hoe kry jy suiwer klanke? Wie en ek was verstom deur die kwaliteit van hierdie verskillende paras. Ek en jy weet, as ons langs 'n dam loop en jy hoor 'n para en jy gaan kyk hoe lyk hy, wat doen hy as hy tree vorentoe?
0: Hy is weg.
1: Hy bly stil en hy's weg. Jy wil 'n kriek in jou huis doodmaak en dan loop jy as jy twee tree van hom af en dan toep, hou hy op.
0: Ja.
1: So ek was net absoluut verbuisterd hoe het hulle dit gedoen. Nou die werk van die afgelope 30 jaar het hulle toe nou op hulle eers gebaseer die paras vrygestel, paras en pareolite. Maar later het hulle 'n boek geword van 520 bladsye met 80 video's en oor die 1500 en dit het my ook beïndruk. Prag professionele foto's van die paddas. So dit is 'n omvattende werk wat hulle gedoen het en sy medewerkers. Die boek wat hy nou het is die Complete Guide, Frogs of South Africa, Complete Guide. Hy het saam met Winston Carruthers uitgegee, maar in hierdie program, en natuurlik vir my radio gaan oor klank.
0: Ja.
1: En ek probeer soveel as moontlik paddageluide in te sit. Nou, weet jy self, as ek so 'n program saamstel, hoeveel paras moet ek insit en die paragelyde dupliseer en verleng en alles. Ek weet nie hoeveel redigeringssnitte ek in hierdie program gemaak het nie. Maar dit was so 'n bietjie 'n lywige taak, maar dit is fenomenaal interessant.
0: En die ander kenners wat jy genader het om hier aan deel te neem?
1: Ja, interessant. Ek het 12 jaar gelede met een van prof De Pre se oud studente, sy het op daai stadium haar doktorsgraad gekry, Dr. John Tern. Sy werk in KwaZulu-Natal nog steeds met die bedreigde paraspesies, want ek dink, ek kan nou nie getalle onthou uit my kop uit nie, maar 40% van ons paraspesies is bedreig in Suid-Afrika. Ja. En toe het ek 'n program met haar gemaak, en dis toe waar ek begin agterkom met hierdie paragoed is lekker. En ek het ons gesels met een van sy doktorsgraadstudente, Theo Botha. Hy kyk na die bedreigde boompara, Bilbo se reenpadda. Nou die Bilbo para is genoem na Bilbo Baggins uit Lord of the Rings.
0: My maggies.
1: Want en die paraatjie kom in 'n kleinste in Melmot voor in KwaZulu-Natal in omtrent net 20 meter strook langs die pad. En dis 'n klein paraatjie van so tussen 15 tot 25 mm. Nou kan jy self dink hoe klein is so 'n para. En dan het hulle hele para versameling by Noordwes Universiteit met al hulle spesies en natuurlik weefsels wat hulle bere. Nog hulle in 'n vrieskas daar, die prof het hom vinnig opgemaak en hy sê dis te baie koud vir die vrieskas. Hy maak maar net -80 grade Celsius. So dit wat hulle wat ons daar het en dat ons al die klanke en hy vertel so baie. Jy weet kyk as jy para optel, ek gaan die woord eenvoudig maar sê want dis wat hy doen, hy piep jou nat. Nou dan gaan jy mos vraatjies kry.
0: Hulle sê so ja.
1: So. Hulle sê so. En dan natuurlik as dit reën, kyk jy ons praat baie keer van dit reën visse. Dat letterlik val daar visse uit die hemel uit.
0: Uh-huh.
1: Nou het ek al gewonder, maar reën het paras, want hoekom is daar skielik so baie paras in die straat? Kan 'n para muur klim? Hoekom kry 'n para in jou badkamer? Hoe kom hy deur jou hele huis?
0: Ja.
1: My vraag is, 'n para is amfibieer, beteken 'n water en land.
0: Uh-huh.
1: Maar ek kom baie keer en leer 'n emmer en dan leer 'n para in die emmer, want hy verdrink. Nou, hoekom verdrink 'n amfibieer?
0: Ah.
1: So, allerhande interessante vrae en hoe hulle die opnames gemaak het. Hulle het onder ja, hulle het onder andere die platana. Nou ek wil vir die hengelaars dit gespeel het op die lug en gesê, "Herken jy hierdie klank?" Jy sê vir my die prof Louis sê vir my maar die hengelaars sal nie die klank weet nie want 'n platana bly onder die water. Hy bly permanent in die water. Toe sê ek maar nou, hoe het jy die klank gekry? Toe sê nie met 'n hydro mikrofoon. Nou dit is nou nie verdaad ons aan die klank hoor maar hy het verduidelik vir my hoe hulle dit opgeneem met 'n mikrofoon onder water te sit en hulle moes die mikrofoon klankdig maak nie klankdig nie waterdig en hoe hulle al hierdie tegnieke gedoen het. Dit is 'n omvattende werk. Iemand het ook van my gesê maar ag programmeur paddas. My vraag is as ek en ek bly nou al 'n hele klomp jare in Suid-Afrika my hele lewe lank. Jy kan vir enige padda in my tuin neersit. Ek het nie 'n idee wat dit is.
0: Ja, ek dink meeste van ons. Kobus, dis, ons gaan vanaand 8:00 inskakel. Dit klink ongelooflik interessant. Dankie vir die saamgesels.
1: Dankie, vanaand 8:00 sien ons mekaar. Dankie Willem.
0: En as jy intussen meer inligting wil hê en 'n paar pragtfoto's wil gaan kyk, daar is 'n artikel op ons webwerf rsg.co.za. Jy gaan na die onderafdeling RSG Nou en daar sal jy sien waar daar gepraat oor vanaand se dokumentêre program. En as jy verdere aanmoediging benodig om in te skakel, luister bietjie hierna.
2: Donderdag aand 2 Julie om 8:00 kan jy luister na die dokumentêr 'n Padda is 'n ding wat spring of nie, saamgestel deur Kobus Rudolph. Ek was absoluut verstom toe ek die opnames van hierdie padda geluide vir die eerste keer gehoor het. Professor Louis de Pree van Noordwes Universiteit is 'n parasitoloog en paddakundige.
3: Nee, nie alle paddas spring nie. Daar is van hulle wat loop. Kom ons luister na die lawaai padda, want as iemand my bel en sê asseblief, ek kan dit nie meer langer hanteer nie.
2: 'N padda is 'n ding wat spring of nie. 2 Julie om 8:00 die aand op RSG, stel nou jou alarm op jou foon.
4: Spar bied jou die geleentheid om jou aandeel van meer as R400,000 in Superfan pryse te wen wanneer jy R650 of meer spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop, soos 5 kg Spar IQF gemengde hoenderporsies vir R199,99, Spar R50 of 68 gram Maggi Kids noodles, 'n multipak, koop enige 2 vir R55, Spar R25. Pryse geldig vanaf 22 Junie tot 7 Julie, terwyl voorraad hou, slegs by Spar. Wees en wees geld.
5: Slim besigheidsbesluite spaar geld. Skuif na OUTsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's JC van Blonde Hair Studio.
6: Ek was met my vorige besigheidsversekeraar vir baie jare voordat ek oorgeskuif het na OUTsurance besigheidsversekering. Ek is baie gelukkig met die premie wat ek huidiglik betaal. Ek wens ek het vroeër oorgeskuif.
5: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
7: Rand en sent.
8: Het jy geweet dat daar amptelik net 200 skooldae per jaar in Suid-Afrika is? Die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks praat ek met 'n kenner oor wat skole kan doen om fondse in te samel, veral op dae wanneer daar nie skool gehou word nie.
9: Die nuwe ekonomie behels dat ons moet dink aan waar lê inkomste en dit is goed soos data, dis goed soos advertensies, dis goed soos KI gebruik om effektief te raak, om kostes te spaar of selfs inkomste genererende modelle te bou.
7: Rand en Sent, Sondag om 11:30 op RSG.
0: Binnen die volgende paar minute sal Karen hier so wees met die nuushooftrekke. Daar is ook nog 'n verkeersverslag wat sy saambring. En dan is dit Henko Kreer se beurt. Sy het vir ons die sake nuus. Ons luister na hierdie nou van

0: Is een van Fleetwood Mac se treffers uit die 80er jare in Everywhere. Jy hoor dit hier op RSG.
1: In die 34 nuusaftrekke. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het voorgestel dat 'n kontinentale ooreenkoms oor migrasie by die Afrika-Unie ter tafel gelê moet word. Die saak teen 'n gemeenskapsleier van Dobsonville in Soweto, wat van die verkrachting van 'n 11-jarige aangekla word, is in die Roodepoort se Landdroshof tot 5 Augustus uitgestel. En 8 boeddhistiese monnike is in die noordooste van Thailand dood en meer as 20 is beseer, nadat 'n 11-jarige met sy ouers se voertuig in die groep ingeploeg het. Dit is die einde van die hooftrekke. 'n Volledige bulletin op RSG volg om 5 uur.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng, Pretoria op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Garsfonteinweg. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N12 ooswaarts by Camaro straat. Spruitview op die N3 suidwaarts is daar nog steeds baie stadige verkeer. Dit is weens 'n vroeëre botsing by Leondelweg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts, 'n botsing by Harigwalaweg. Klifdal op die N3 suidwaarts, baie stadige verkeer beide rigtings. Dit is by die Klifdal wisselaar weens 'n vroeëre botsing. Op die N2 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Higginsonhoofweg. In die Wes-Kaap op die N2 inwaarts is stilstaande voertuig by Mieuweg en 'n stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Soulstraat. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889 en dit is R1.50 per boodskap.
2: Daar is geen verkeer, jou daaglikse bagas.
0: Vir die saak en nuus, ons goeiemiddag aan Henko Kreer.
3: Goeiemiddag aan jou Willem en aan Karen en hartlik goeiemiddag aan ons luisteraars. O, dis 'n sprookies mooi dag op die plaaslike markte. Al die pyle wys in die regte rigtings. Die beurs is op, kommoditeitspryse is hoër, die rand is stewiger en daardie olieprys is heelwat laer. Die JSE se indeks van alle aandele is op hierdie stadium van die stryd 1.5% hoër. Tot dusver vandag gestyg tot 'n vlak van 110.873 punte. Die nywerheidsindeks, hy is rigtingloos en onveranderd, maar die finansiële indeks en die hulpbronindeks verhandel nou elkeen 2.1% hoër. En die maatskappye wat tot dit bydra en wat regtig goed vaar vanmiddag, is Optasia wat 9% wen en Mr Price wat 6% byvoeg, Harmony en Discovery elkeen 4.8%. Gaan ook baie goed met die Fossini groep, Valterra, Alphamin en Bytes, hulle is nou elkeen 3.9% hoër. Die verloders vandag is Naspers wat 3% terugsak. En as jy Naspers sien, kan jy maar verwag dat Prosus ook daar gaan wees wat nou 2.9% verloor. En Karoo, Celcity, Telkom en Exxaro verhandel elkeen 1.5% laer. En op die valutamark staan die rand nou op R16.20 teen die Amerikaanse dollar en R18.55 teen die euro, R11.25 teen die Australiese dollar en R21.70 teen die Britse pond. En as ons kom by die kommoditeitspryse, is die prys van goud $4,125 en silversin $61 en platinum $1,625 terwyl palladium verhandel teen $1,270. Brent olie is op die kop $70 per vat. En ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin $61,900 en dit is ook R1,010,000. Dankie Willem. Ek kom loer weer by jou in oor 'n uur.
0: Ons maak so baie dankie Henko. Ek herinner jou aan almal en nog wat. Dis ons insetsel binne die volgende paar minute. Ons doen dit elke donderdagmiddag en ons gas is Florence Kreer. Sy is 'n papiersny kunstenaar. Gaan 'n bietjie meer uitvind wat dit presies behels. Ons maak hier nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Rihanna Nell.

0: is Rihanna Nel hier in Spitstyd en sing. Nou, behalwe vir die nuwe dokumentêre seisoen wat vanaand om 8:00 begin, is daar ook 'n splinternuwe musiekreeks waarna jy kan uitsien en dit volg direk na die dokkie en wel om 8:30, so met ander woorde dan elke donderdag aand vir die volgende paar maande van 8:30 tot 9:00. Jy kan meer inligting daaroor kry, gaan na ons webwerf rsg.co.za en dan gaan jy na die RSG Nou onderafdeling en dan klik jy daar op die opskrif wat sê Sonderlinge musikante vereer, 'n nuwe dokumentêre reeks Hoor, hoor. En ons begin vanaand met kollega Etienne Ludik, wanneer hy kers opsteek by Karika Keesenkamp. En hy gaan bietjie fokus op haar lewe en musiek. Die week daarna is dit Veronique van Heiningen, wat fokus op Les Jevan. En dan die week daarna, met ander woorde die 16de, dink ek, is dit my bitter aangename voorreg om te fokus op die musiek van Blaise Bridges in hierdie nuwe musikale dokumentêre musiekreeks Hoor, hoor, elke donderdag aand van 8:30 tot 9:00 vir die volgende maand of 3. En dit is dan vanaand, soos ek gesê het, Karika Keesenkamp wat vir ons die sake gaan afskop. Maar net hierna eers almal en nog wat.
1: Tradisionele braaikos. Vrydagmiddag om 1:00 in die 360 speseryroete vertel Cornel Minnie van Middelvleise Boerebraai restaurant wat by hulle gewild is. Tradisionele Arabiese markte is meer as net 'n plek vir handel dryf. Dis 'n sosiale bymekaar komplek en staan bekend as souk. Johan het by 'n Karoo souk met 'n wolspinner en wewer wat die kunst al amper 4 dekades lank beoefen gesels.
2: Ek het 86 by die wewery begin. Merino, Angora bokke en Lincoln wol.
1: In 'n afstof sterf Jim Morrison van The Doors in 1971.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: weet van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Stook die koele hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos Championship boerewors dik of dun of Bori Bites vir R109.99 per kilo. Simple Truth lamb choppies vir R179.99 per kilo. Steakhouse Classic man-size rump vir R189.99 per kilo. En Steakhouse Classic porterhouse steak vir R199.99 per kilo.

0: Sondagoggend 5 Julie, net na die 7 uur nuus gesels ons met professor Stefan Joubert oor leierskap. Dr. Wouter van Wyk gesels oor die Afrika Gemeenskap van Gereformeerde Kerke se standpunt oor xenofobie en Dr. Daniel Shaeste gesels oor die huidige stand van die Christelike Kerk in Iran. Skakel in vir binnekamer saam met my Liselde Brein elke Sondagoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
1: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.
2: Is nou 18 minute voor 5 en elke donderdagmiddag in hierdie tyd geleef fokus ons op insiggewende mense. Ons praat oor hulle interessante beroepe en of fascinerende stokperkies in 'n insetsel getiteld Almal en nog wat. En vanmiddag op die lyn het ek vir Florence Kreer. Sy is 'n papiersny kunstenaar. Middag sê Florence.
3: Goeiemiddag Willem en goeiemiddag al die luisteraars.
2: Lekker om met jou te kan gesels. So kom ons begin met die hooglopende vraag. Wat is papiersnykuns? Is dit origami of is dit iets heeltemal anders?
3: Nee, papiersnykuns is die kuns om met 'n lemmetjie 'n vorms en ontwerpe uit die papier uit te sny.
2: En dan vorm dit nou 'n prentjie van een of ander aard.
3: Dis reg, ja.
2: Goed so, ons gaan dit probeer verduidelik op radio. Mense moet natuurlik dit kok kan sien, maar ons sal nou miskien 'n webwerf of iets gee waar mense kan gaan kyk. Kom ek gesels eers oor 'n bietjie oor jou agtergrond. Alberton aanvanklik, verstaan ek reg?
3: Ja, ek het eers in Alberton groot geword en in 2003 het ek na Strysbaai getrek en na die rustige Strysbaai en die natuurskoon van die Oeverberg.
2: En wat het jy nou gedoen voor jy 'n papiersnykunstenaar geword het?
3: Wel, ek was altyd 'n kreatiewe mens en ek het met baie verskillende mediums gewerk. Maar in 2016 toe ontdek ek dat papiersnywerk is my eintlike passie.
2: Hoe ontdek 'n mens so iets? Dis sny per ongeluk eendag 'n gat in 'n papier en dink dit lyk nogal mooi of vertel ons hoe dit gebeur?
3: Nee, ek het begin om anniversary kaartjies en troukaartjies vir mense te maak. En toe wonder ek eendag, hoe sal dit wees as ek nou sommer soos 'n skildery het is te papier uitsny. En van toe af het die gogga my gebyt en ek het net verder gegaan met dit.
2: Is dit iets wat jy heeltemal by jouself kon ontwikkel of moes jy soos YouTube video's en goed kyk om te kom waar jy nou is?
3: Nee, ek het dit heeltemal by myself ontwikkel. Met baie foute en baie mislukking, maar soos die jare aangegaan het ek al hoe beter geword met dit en ek maak nou baie minder foute, maar ek het myself geleer.
2: Nou voor jy die papier sny gedoen het, was jy in elk geval in die kunste gewees. Watter tipe kuns het jy beoefen?
3: Ek het meestal geskilder en met kleurpotlood gewerk en met charcoal en die tipe ding.
2: So jy sê, daardie kuns wat jy beoefen het, het dit jou enigszins gehelp in dit wat jy nou doen, of het hulle, is dit heeltemal verskillend, hulle het niks met mekaar uit te waai nie?
3: Nee, eintlik het hulle heel baie met mekaar uit te waai, veral as jy teken. Ek dink as jy skets met 'n potlood, en dan is dit baie naby aan wat ek doen. Ek verduidelik baie keer vir mense dat ek skets met 'n skelpel. Dit is baie na aan mekaar, maar jy moet net versigtig wees, want jy kan nie te veel wegsny nie, want dan val jou hele ontwerp of jou hele prent uit mekaar uit.
2: So jy praat nou van wegsny, so dit klink my papierkuns het dalk bietjie meer met beeldhouwerk gemeen, want jy begin met 'n stuk klip of graniet of wat ook al en jy moet wegsny dit wat nie daar hoort nie. Is dit min of meer hoe jy dit sal beskryf?
3: Dit is presies soos ek dit sal beskryf, want dit is soos 'n stuk beeldhou wat uit die papier uit vorm. Al is dit nou plat kuns, dit is soos beeldhouwerk.
2: Jenne, en doen jy ooit nog van jou ander kuns wat jy eers beoefen het, of doen jy nou net papierkuns?
3: Ek moet beoefen met net papierkuns, maar ek hou nog steeds daarvan om te teken nou en dan. Maar papierkuns is my hoof ding waarop ek fokus.
2: Is dit iets wat jy voltyds doen, of het jy ander dinge ook wat jy deur die dag moet doen?
3: Ek werk deur die dag, net tydelik of nie heeltyd nie, so ek het baie tyd om deur die dag my papiersnykunst te beoefen.
2: Soos die beste van 'n paar wêrelde wat jy daar het.
3: Baie beslis.
2: Goed, so verduidelik vir ons, hoe begin jy? Het jy 'n prentjie in jou kop, of sien jy iets met jou mooi uit?

0: sig daar in Strysbaai en jy besluit jy moet dit op papier weergee en dan hoe vat jy hom van daar af?
1: Wel, elke kunstwerk wat ek doen begin met die idee. Soms kom dit uit die natuur uit, soms is dit 'n gedagte of 'n gevoel wat ek wil vasvang en dan maak ek verskeie sketse totdat ek 'n komposisie kry wat my reg voel. Dan beplan ek noukeurig wat die dele van die papier moet bly en watter dele ek gaan uitsny. Want elke lyn moet die res van die ontwerp ondersteun. En dan begin die stadige en geduldige snyproses.
0: So, konsentreer jy meestal op landskappe? Is dit portrette? Is dit wat hou jy daarvan om te sny?
1: Ek hou baie daarvan om portrette te doen. Ek is baie lief vir gesigte. Ah. Die uitdrukkings in die oë, die fronse, die lyne op die gesig. Ek hou baie daarvan om dit te doen. En dan doen ek ook baie landskappe en natuur is met kinders en die tipe ding en diere.
0: Sal jy ooit iets weggooi, helemaal van vooraf begin, of druk jy deur en jy maak hom klaar?
1: In die begin het ek baie weggegooi. As jy misgesny het, was dit tot niet en dan moes jy wel oor begin.
0: Maar
1: jy moet net geduldig wees. Dit is die grootste ding wat tel, geduld.
0: So het jy standaard grootte waarmee jy werk, soos jy nou maar A4 of wissel dit?
1: Nee, ek werk van klein ontwerpies, soos boekmerkies, na A4, na A3, A2. Ek nog nie groter as dit probeer nie, want ek dink dit is nogal 'n uitdaging.
0: Ja, dan gaan jy moet gaan van 'n skelpel na 'n saag toe of iets. So, ons het nou baie gesels oor die papiersnykuns en ons kan praat tot ons blou is in ons gesigte, maar as mense wil gaan kyk hoe lyk dit en gaan kyk hoe lyk jou kuns, is jy ergens op sosiale media of 'n webwerf of iets?
1: Ja, hulle kan my net Google op Facebook, ek Florence Kuyt Creer op Facebook, hulle sal my daar kry en daar's baie van my werke op my Facebookblad.
0: Goed so, mense kan jou net gaan soek op Facebook en daar sal jy wees en daar kan mense na al die dinge mooi gaan kyk.
1: Ja, hulle sal my daar kry.
0: Stel jy enigszins belang in iets soos opleiding, ander mense op te lei?
1: Ja, ek wil die papiersnykuns wil ek meer uitdei en vir mense meer bewus maak van wat papiersnykuns is. Want mense het nie 'n idee eintlik wat dit is nie. Hulle dink meestal dit is 'n tekening tot hulle naby kom en dit meer in fyn detail beskou. Dan kom hulle agter dit is eintlik met 'n lemmetjie uitgesny.
0: Dit is regtig so, ek het 'n paar foto's hier voor my en as jy vinnig kyk, lyk dit regtig net soos 'n baie mooi tekening, maar dis ongelooflik om te dink dat dit is gaatjies wat jy uitsny met 'n skelpel. Dit is jy kan dit amper nie glo nie.
1: Ja, mense kan dit nie glo nie want hulle dink eerder dit is 'n tekening. Maar dis baie meer ingewikkeld as dit.
0: En sal enige ander kunsvorme waarin jy jou hand sal waag oor 'n jaar of 3?
1: Houtsnijwerk, miskien. En ek stel nogal baie belang in beeldhouwerk self, maar op die oomblik is ek heel tevrede met my papiersnijwerk.
0: Lekker, dit klink nou daar die lewe daai, papiersny, kunstenaar in Strysbaai, mooi omgewing, lekker mense en uitstekende kuns. Florence Kreer, baie dankie vir die saamgesels.
1: Ag, baie dankie dat jy my genooi het.
0: Sy is 'n papiersnykunstenaar en soos ons ook vroeër genoem het, jy is baie welkom om haar te gaan soek op Facebook en daar sal jy van haar kunswerke kan besigtig. Hierdie gesprek sal ook nou-nou as 'n potgooi beskikbaar wees op ons webwerf as jy weer daarna wil gaan luister en dis op rsg.co.za. Ons maak nog musiek wat ons nader neem aan die 5:00 nuus. Hierdie is Barry White.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Is Rudo Swim hier op RSG, Hemel in my hande. Die nuus is net hierna.
1: En donderdag se skuif nader. Adrian kon dit regkry dat Willem uiteindelik al sy vrae beantwoord. Wel, amper almal.
2: Luister na Skuif Nader 20:07 op RSG.
3: Tydens tegnologie met Blyn hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
4: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
3: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kuberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pierre Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
5: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
1: Tegnologie met Blyn, donderdagaande op RSG om 10:30.
6: Voel jy soms asof jy net probeer bybly? Asof jy elke dag 'n rol speel, of die sterk een, die verantwoordelike een, die een wat alles onder beheer het. En tog voel jy oorweldig, uitgeput en vreemd, los van jouself. Hoekom gebeur dit? Vrydag om 11:30 op Wie is ek? Ondersoek ons waarom soveel mense voel hulle leef 'n lewe sonder om werklik daarin teenwoordig te wees. Dis Wie is ek? Kom vind uit wie jy is.
0: Sondagmiddag het ek en jy weer 'n afspraak vir u eie keuse hier op RSG. Operaklanke deur Glinka en Bizet. Ons maak 'n draai by die operette verhoog saam met Strauss. En daar is ook kerkmusiek deur Mozart. Plaaslike talent sluit in André Schwartz en Rudy Knights. Dit en nog baie meer, Sondagmiddag 5 Julie van 12 tot 1. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
7: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
8: Algemene geestesgesondheidstoestande val insluit depressie, angsversteuring, bipolêre versteuring, skizofrenie, ook trauma en stresverwante toestande wat baie daagliks voorkom in ons samelewing. Mense wat met hierdie toestande leef kan steeds 'n betekenisvolle lewe. Hulle kan suksesvol wees, dit kan vervullend wees, maar met die regte begrip en liefde kan hulle werk, studeer, verhouding bou en al doel wat hulle bereik.
7: Leefwêreld van die gestremde. Sondag om 11 op RSG.

0: In die 5-4 nuus. 'N Voorstel vir 'n kontinentale ooreenkoms oor migrasie in Afrika. Die Dobsonwil verkrachtingssaak is tot Augustus uitgestel. En 8 boeddhistiese monnike sterf en 20 is beseer in 'n padongeluk in Thailand. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het voorgestel dat 'n kontinentale ooreenkoms oor migrasie by die Afrika-Unie ter tafel gelê moet word. Mbalula het die media by Letuli-huis in Johannesburg toegespreek. Hy sê die ooreenkoms behoort onder meer die totstandkoming van 'n Afrika-vrye handelsgebied te bespoedig en vrede- en veiligheidsargitektuur op die vasteland te versterk. Volgens Mbalula het ekonomiese ongelykheid tussen lande, oorloë en die gevolge van klimaatsverandering daartoe gelei dat Suid-Afrika bykans 4 miljoen inwoners het wat in ander lande gebore is. Hy sê dit plaas druk op klinieke, skole en ander dienste. Volgens Mbalula het 'n kontinentale ooreenkoms help om te verseker dat die las van migrasie tussen lande gedeel word.
1: Building the operational machinery the continent has long packed from an African refugee responsibility allocation mechanism to a continental migration data platform and an orderly prisoner repatriation protocol. Establishing a continental burden and responsibility sharing fund so that receiving states no longer carry the weight alone.
0: Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula. Die KwaZulu-Natalse regering het onderneem om inspeksies by sakeondernemings in die provinsie te verskerp om werkgewers te identifiseer wat ongedokumenteerde buitelandse burgers aanstel. Die premier, Tami Ntuli, sê dit vorm deel van die regering se reaksie op griewe wat tydens Dinsdag se landwye protesoptrede geopper is. Hy sê die departement van indiensneming en arbeid, binnelandse sake en wetstoepassingsagentskappe sal by die inspeksies betrokke wees. Ntuli sê werkgewers wat ongedokumenteerde buitelanders aanstel, dra by tot die spanning in gemeenskappe. Hy het onderneem dat daar gevolge sal wees vir ondernemings wat strydig met immigrasie en arbeidswetgewing optree. Die saak teen 'n gemeenskapsleier van Dobsonwil in Soweto, wat van die verkrachting van 'n 11-jarige aangekla word, is in die Rodepoortse Landdroshof tot 5 Augustus uitgestel. Tsepo Ntsimane het na bewering oor die paasnaweek die kind by sy huis verkrag. Hy is 'n week later in hegtenis geneem en het tydens sy eerste hofverskyning sy borgtog aansoek laat vaar. Die saak sal na verwagting aanstaande maand na die Hooggeregshof oorgeplaas word vir verhoor. Die regering het Suid-Afrikaners gevra om die Protea vroue te steun wat vanaand in die halfeindstryd van die T20 kriketwêreldbeker by die Oval in Londen teen Engeland te staan kom. Die Suid-Afrikaanse vrouespan het in die laaste 2 T20 wêreldbekers tot in die eindstryd gevorder waar hulle onderskeidelik teen Nieu-Seeland en Australië verloor het. Australië het reeds deurgedring na Sondag se eindstryd op Lords na 'n gemaklike oorwinning oor die Wes-Indiese eilande in die ander halve eindstryd. Die adjunkregeringswoordvoerder William Baloyi sê die Protea vroue het die land reeds trots gemaak en geïnspireer met hulle vertoning in die toernooi sover. Vanaand se wedstryd begin om 7:30. 8 boeddhistiese monnike is in die noordooste van Thailand dood en meer as 20 is beseer nadat 'n 11-jarige met sy ouers se voertuig in die groep ingeploeg het. Die groep van sowat 35 monnike was besig met 'n pelgrimstog in die Mukdaan distrik naby die grens met Vietnam. Die plaaslike polisie sê die 11-jarige het nie sy ouers se toestemming gehad om die voertuig te bestuur nie en het vermoedelik beheer oor die voertuig verloor. Die oorsaak van die ongeluk word ondersoek. Ten slotte weer die hoofnuus. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het voorgestel dat 'n kontinentale ooreenkoms oor migrasie by die Afrika-Unie ter tafel gelê moet word. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: RSG verkeer.
0: In een Gauteng in Midrand op die N1 Noordwaarts is daar 'n botsing by Olifantsfonteinweg. Op die R21 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Rietfontein wisselaar. KwaZulu-Natal Klifdal op die N3 Weswaarts is daar 'n botsing. Dit is by die Klifdal wisselaar. Daar's geweldige stadige verkeer. En die Wes-Kaap Touwsrivier op die N1 is daar 'n stop en rykontrole in plek. Dit is noord van Touwsrivier. Dit is weens 'n vroeëre busongeluk. Vir verkeersprobleme in jou area, begin asseblief met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 teen R1.50 'n boodskap.
2: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Elektrisiteitstariefverhogings laat dalk jou moed in jou skoene sak, maar wanneer jy skuif na Outsurance, kan jy dalk 'n goedkoper motorversekeringspremie kry. Soos die 48-jarige Sylvia, wat 'n massiewe R802 per maand spaar om haar 2019 BMW X1 te verseker. Moenie meer betaal as jy kan skuif en spaar nie. Kry 'n kwotasie en skuif vandag na Outsurance. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV. BSV's en inligting aanlyn.
5: Jy luister na Spitsnet op RSG.

0: Dis ons die laaste uur is die musiek begin hier in Spitstyd. Elvis Blue en môre kan maar kom. Weer eens baie welkom van Willem Pelser in die span. Ons kuier nog saam tot so 6:15 se koers. Maar is nou die tyd vir die sport. En hier is ons Jody.
1: Weer eens goeiemiddag Willem en luisteraars. Ek begin met cricketnuus en by die T20 Wêreldbeker 'n belangrike wedstryd vir die vroue Proteas vanaand wanneer hulle in die halffinale teen die gasheer Engeland te staan kom. Marissa Smith doen nou 'n voorskou oor die kragmeting.
2: Die tafel is gedek vir die tweede halffinale stryd van vanjaar se vroue T20 Wêreldbeker in Engeland. Suid-Afrika en Engeland kom vanaand 7:30 teen mekaar te staan by die Oval in Londen. Engeland het hulle 5 groepwedstryde gewen en hulle 3 topgolfers het teen 'n gemiddeld van 8.8 lopies per bolbeurt gegolf. Hoewel Suid-Afrika slegs 4 van hulle 5 groepwedstryde gewen het, was daar oomblikke van individuele briljantheid. Tasman Brits, Marizaan Kap en Annelie Derksen het vir al die vroue Proteas uitgestaan. Halfeindstrydsituasies is nie vreemd vir die Proteas nie, veral nie teen Engeland nie. Die vorige 2 kere was Wolfhard en Brits juist die dorings in Engeland se vlees. Alle oë sal op Laura Wolfhard gerig wees aangesien sy tot dusver in die toernooi nie gekolf het soos ons al ken nie.
3: Probably a bit annoyed with my tournament because I felt like I was in pretty good form coming into the competition and then had a couple of frustrating knocks maybe just trying to hit it a bit too hard, but I guess that's just the pressure of a World Cup is it's hard to stay super calm and chilled. But yeah, hopefully I'm able to do it tomorrow.
2: Kom ons hoop dat dit vandag haar kans om sake reg te stel. Die wedstryd is geskeduleer vir vanaand 7:30. Ek is Marissa Smith vir RC Sport.
1: Barankie Marissa, onthou ook dat sy gereeld gedurende die wedstryd vanaand hier op RSG verslag gaan doen. Nou sokkernuus en 3 ronde van 32 kragmetings vanaand by die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Een wedstryd in die VSA, Los Angeles om presies te wees, en dit is die 2010 wêreldkampioen Spanje wat teen Oostenryk te staan gaan kom. Afskoptyd daar is om 9:00. Om 1:00 môreoggend is dit Portugal en Kroasie in Toronto, Kanada teen mekaar, en nog 'n wedstryd in Kanada, die keer Vancouver gasheer vir wedstryd tussen Switserland en Algerië, en die wenners van die kragmeting sal dan na die ronde van 16 by die sokkerskouspel vorder. Nou rugby en goeie nuus vir Springbok ondersteuners, die wêreldkampioen se eerste toetswedstryd van die jaar wat Saterdag op Ellis Park in Johannesburg gespeel word. Se kaartjiepryse is gesnoei met die beginprys nou net R650, alreeds meer as 25,000 kaartjies vir die wedstryd verkoop. Dit natuurlik in 'n stadion wat byna 60,000 mense kan huisves. Dit sal ook die 72ste keer wees dat die Springbok kaptein Siya Kolisi die Springbokke in 'n toetswedstryd aanvoer. Ek eindig met tennis nuus. En vir die jongste by die Wimbledon tennis toernooi sê ons weer welkom aan Verlootsvul. Goeiemiddag.
4: Ja, goeiemiddag Jody. Jy vra vir die jongste, dis Alexander Zverev, die tweede keer wat op die oomblik op die baan is. Hy speel teen Valentin Royer en dis Zverev wat op die punt is om die tweede stel in te palle met die eerste een met 6-1 geneem. Hy staan voor met 5-3 in die tweede stel op Zverev se afslaan. So dit gaan tans baie goed met die wêreld is nommer 2 in die tweede ronde. Dan ook Flavio Cobolli die 9de keer. Hy staan op die baan, bietjie moeiliker wedstryd vir hom. Hy speel teen James Duckworth en is tans 6-11. Gelyk in die eerste stel. So sake nog baie gelyk op wat dit betref. Dan beweeg ons aan die vroue enkelspel. Amanda Anisimova, die finalis van verlede jaar, sy die eerste stel teen Kinina landgenoot met 6-2 ingepalm, maar Kinina neus voor in die tweede met 5-4. So baie interessante wedstryd wat op die oomblik daar aan die gang is. Ons hou sake dop by Wimbledon. Ek is verloots vir RSG Sport.
1: Dankie vol van my Jody Hendricks. Tot môre, Willem, terug na jou in die ateljee.
0: Dit is nou 14 minute oor 5 en 'n spitstyd waarna jy luister op hierdie donderdagmiddag. Hierdie is Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Rewind, repeat it. Dis Martin Garrix en Ed Sheeran hier in Spitstyd. Net hier na die weervoorspelling, kyk ons lyk sake van môre, Vrydag 3 Julie.
1: In die week se die Reine Wynheid gesels ek oor wynkompetisies, onder meer die Veritas en Jongwyn toekenning by Christo Pienaar, Benny Howard, De Wet Viljoen en die persoon wat vir jare alles agter die skerms bymekaar hou, Elsabie Ferreira.
2: Ek verstaan iets van die emosie wat ingaan om erkenning te kry vir jou wyn op daardie hoogste vlak.
1: Journalis en skrywer Jan Jouberg gesels ook oor sy liefde vir Suid-Afrikaanse wyn al besoek hy Europa. Dit is die Reine Wynheid met my Martlies Brink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rama 37% vetsmeer 1 kg vir net R36.99. Fanta Sprite of Stony koeldrank 2 liter enige 2 vir slegs R38. En Mac handwaspoeier 2 kg koop 2 vir net R145. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Hallo Suid-Afrika, ek is Anlea Etzebeth, optreder, storyverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegansie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan, Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.
2: In 5 Julie se dis opera, luister ons onder andere na Norma van Bellini, La Gioconda van Ponchielli, Turandot en La Rondine van Puccini, Louise van Charpentier en die huwelik van Figaro van Mozart. Daar is 'n fees van sangers van wel eer, soos Anita Cerchetti, Eva Turner, Maggie Teat en Mary Garden, asook onder andere Renato Brusson, Dmitri Jorostowski, Kathleen Battle, Barbara Hendricks en Renata Tebaldi. Dis opera, sondagavond om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.
3: Dis 20 minute oor 5.
4: Dis die weer vir môre Vrydag, 3 Julie, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike duinings. Dit is tussen Kaap St. Francis en Kossiebaai. En ook baie koue toestande word verwag op plekke oor die oostelike hoogliggende gebiede van die Oos-Kaap. Pretoria tot Mahikeng, mooi weer vir môre. Pretoria 3-17. Johannesburg 0-16. Vereniging -1-15. Mbombela 7-21. Polokwane 6-22. Mahikeng 0-17. Vryburg tot Appington, oggendryp andersins gedeeltelik bewolk en word later mooi weer in die middag. Vryburg -2-15. Bloemfontein -1-12. Kimberley -1-13. Appington -2-15. Kaapstad bewolk tot gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën in die oggend. 'n Lig tot matige noordelike wind 11-17. George gedeeltelik bewolk. 'n Lig en veranderlike wind in die middag, andersins matige noordwes 11-19. Rebecca en Kokompostad. Rebecca, 'n lig, hulle is eerder mooi weer en word later gedeeltelik bewolk. Rebecca, die wind lig tot matig noordwes wat in die middag lig en veranderlik draai. 13-19. Kokompostad, 'n matige tot fris suidwestelike wind wat teen die aand lig noordwes draai. 14-21. Durban tot Pietermaritzburg, mooi weer. Durban, 'n matige tot fris suidwestelike wind wat laat in die aand lig noordwes draai. 13-23. Richards Bay, 'n matige tot fris suidwestelike wind wat laat in die aand lig wes draai. 13-24. En Pietermaritzburg, 5-20.
3: Karen is nou terug. Sy het vir ons die nuushooftrekke oor so 'n paar minute. Dan ook 'n laaste verkeersverslag op hierdie donderdagmiddag. En dan maak ons ook weer 'n draai by Henko vir die sake nuus. Kom ons maak eers nog musiek hier in Spitstyd. Binnekort so ietsie van die Bee Gees. Maar nou eers Dozy saam met Nadine.

0: is die Bee Gees met 'n snit wat, jy kan maar sê, die disco era gedefinieer het, Stayin' Alive. Ook geluister na Dozy en Nadine hier in Spitstyd, toe die engel aan die water raak.
1: In die 5:30 nuus hoofstukke. Die nasionale vervolgingsgesag en die valke in KwaZulu-Natal het die vonnisoplegging van 3 mense vir die moord op die Britse plantkundiges Rodney en Rachel Saunders verwelkom. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het voorgestel dat 'n kontinentale ooreenkoms oor migrasie by die Afrika-Unie ter tafel gelê moet word. En 'n man is gered nadat hy vir 8 dae in die puin vasgekeer was van 'n winkelsentrum wat na 2 aardbewings in Venezuela in duie gestort het. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
0: Ek onthou toe daai aardbewings getref het, so wat was dit verlede week rond?
1: Ja, so 'n week gelede.
0: Kyk hulle na so 500 sterftes. As jy so die nuuskanale dophou in die ateljee, dan praat hulle van 500 hier en so aan.
1: Ja, ja.
0: En vandag het dit opgeskiet. Hulle is nou al by 2,500 sterftes. Ja. So absoluut tragies in Venezuela.
1: Ja, ek begin in Gauteng op die N12 weswaarts. Daar is stilstaande voertuig. Dit is by die Klippervier Rylaan afrit. Op die R21 suidwaarts, daar is stilstaande voertuig. Dit is by die Rietfontein wisselaar. KwaZulu-Natal, Pinetown op die M7 ooswaarts, is daar 'n swaar voertuig gebotsing. Dit is by die North Dean afrit. Op die N3 noordwaarts, stilstaande voertuig by die Camperdown wisselaar. Durban op die M7 weswaarts is daar 'n swaar voertuig wat sy vrag verloor het by die Bellville weg afrit. In die Weskaap op die N1 uitwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Platte Kloof weg afrit. En dit is so ek het afsluit, dit is ons laaste verkeersverslag op hierdie donderdagmiddag.
0: Dankie Karen.
1: Dankie Willem.
0: Hou jy van die Vrystaat?
1: Ja, ja, dit raak baie koud. Bitter koud in die winter, maar ja, pragtig. Baie mooi.
0: Dit kom...
1: Ons was so 'n paar jaar het ons daar gebly.
0: Regtig?
1: Ja, vir so 7 jaar omtrent in die Vrystaat.
0: Waar in die Vrystaat?
1: In Sasolburg.
0: Maar dis nie Vrystaat nie. Nee, ek klap sommer, want dit gaan môre ter sprake kom. So hou dit in jou agterkop.
1: Mm.
0: Ons gaan 'n bietjie fokus op Vrystaat. Mooi bly.
1: Heerlike aand.
2: Daar is geen verkeer. Jou daglikse baggies.
0: Sake nie, hier is ons Henku.
3: Willem is nou nie hier waar ek vir jou moet sing hier kom die chita, chita, chita, chita nie. Maar in Amerika sien ons dat die Amerikaanse beurse is grasgroen. Die Dow Jones 0,7% hoër, S&P 500 0,1% en die Nasdaq 0,5% stewiger. Dan het Europese beurse lekker diep in die groen gesluit vandag skerp op. Die FTSE 100, die Duitse DAX en die Franse CAC 40, elkeen vandag 2,1% gewen. Dit was net so rooskleurig hier by ons, waar die JSE se indeks van alle aandele 0,8% gewen het en styg tot 110.449 punte. Dan het die nywerheidsindeks vanmiddag om 5:00 0,6% laer gesluit vir die dag, maar vandag lyk dit weer baie goed want die finansiële indeks het 1,5% gewen en die hulpbronindeks vandag 1,7% stewiger gesluit. En die maatskappye wat 'n goeie dag ervaar het op die beurs was Optasia wat 7% gestyg het en Mr Price 4,5%, Bytes en Harmony elkeen 3,6% en Alphamin, die Foschini groep Bats en Discovery het elkeen 3% gestyg. Maar die verloders, Naspers voor in die koor ongelukkig vandag 4,5% af en dan as 'n mens Naspers hoor dan dink jy Prosus wat 3,5% teruggesak het, Telkom en Exxaro elkeen 2,5% af en Datatec, Thungela, Implat, Bidcorp en South32 het vandag elkeen sowat 1,5% pryse gee. En op die valutamark staan die rand op R16,23 teen die Amerikaanse dollar en op R18,59 teenoor die euro, R11,25 teen die Australiese dollar en R21,70 teenoor die Britse pond. En die prys van goud $4,130 en silwer $61 terwyl platinum verhandel teen $1,625 en palladium teen $1,270. Brent ruolie verhandel tans teen $70 per vat. Ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin is nou $61,450 en dit is R1,010,000. Bly by ons in 'n skakel vir RSG geldsaake. Ons begin daarmee om 10:06 en dit sal maar net nie dieselfde wees sonder jou daar nie, so sluit gerus by ons aan. Dankie Willem, terug na jou.
0: Ons maak so, baie dankie Henko, dis 25 minute voor 6. So in Mandela maand, brei ons gereelde insetsel RSG Help so bietjie uit. Ons gaan dit doen nog tot en met Vrydag 17 Julie, die vooraand van Mandela Dag self. En dit is om maar net bietjie ekstra blootstelling te gee aan welsynsorganisasies en organisasies onder winsbejag en so aan. En dis 'n insetsel wat ons noem RSG Help Plus. So ons gaan nou luister na 'n boodskap wat Jacques Leroux vir ons gestuur het. Nou hy's 'n prokureur by 'n firma waar Attie Heinz die direkteur is. Attie het 'n passie vir lang afstand hardloop. Maar hy het selfs 'n groter passie vir 'n paar tehuise daar in die Ceres omgewing. En Jacques vertel ons nou meer van hierdie massiewe fondsinsameling wat Attie gaan aanpak om fondse in te samel.
4: Die Washi 100 myl fondsinsamelingsveldtog vir huis Pieter Strauss en huis Modi Kriel in Ceres. Senior burgers het die fondasie van Ceres gelê. Hulle het jare lank hard gewerk, families grootgemaak en gemeenskappe gebou wat vandag nog floreer. Mense wat so baie aan ons gegee het, verdien niks minder as versorging, veiligheid en waardigheid in hulle goue jare nie. Huis Pieter Strauss en huis Modi Kriel in Ceres doen presies dit. Dag vir dag vir van ons dorp se mees gerespekteerde inwoners. Op 31 Julie 2026 neem plaaslike inwoner en lid van Ceres Atletiek Club, Attie Heinz, deel aan die Washi 100 Miler, Afrika se oudste 100 myl padwedloop. Die 161 km lange wedloop begin by die Cathcart Country Club in die Oos-Kaap en eindig die volgende dag by die Buffs Club in Oos-London. Deelnemers moet die volle 161 km binne 26 uur voltooi. Attie gebruik hierdie uitdaging om fondse in te samel vir huis Pieter Strauss en huis Modi Kriel in Ceres met 'n doelwit van R50.000 wat gelykop tussen die twee tehuise verdeel sal word. Huis Pieter Strauss sal die geld gebruik om hulle geboue binne en buite te herverf, terwyl huis Modi Kriel dit sal aanwend vir trollies en toebehore vir die siekeboeg, as ook noodsaaklike skoonmaaktoerusting. Vir Attie gaan hierdie veldtog egter oor veel meer as net geld. Soos hy self sê, ons senior burgers mag nie onsigbaar wees in die oë van die gemeenskap nie. Hierdie is 'n geleentheid om vir inwoners van die twee tehuise te wys dat ons aan hulle dink, hulle waardeer en hulle menswaardigheid erken. Geen skenking is te klein nie. Elke kilometer wat Attie hardloop verteenwoordig jou vrygewigheid en jou geloof in die mense wat ons gemeenskap gevorm het. Die publiek kan die veldtog ondersteun deur 'n donasie via ons Backerbuddy 100 myl vir huis PJ Strauss en huis Modi Kriel en indien u 'n anonieme skenking wil maak, kan u 'n e-pos stuur aan admin@kjhlaw.co.za of kontak ons by Kellerman Hubert Heinz se sosiale media platforms. Ons dank u vir u toewyding en bydra.
0: Baie dankie aan jou Jacques Leroux wat ons ingelig het van hierdie poging. So as jy meer inligting wil hê of jy dalk Attie Heinz wil ondersteun in sy 100 myler af van Cathcart na Oos-London, ek herhaal vir jou die e-posadres admin@kjhlaw.co.za. Jy kan ook gaan soek vir die 100 mile op Backerbuddy. En daar sal jy ook kan fondse skenk.
5: Donderdag 2 Julie en Vrydag 3 Julie saai intussen regstreeks uit vanaf die In die Bos Kunstefees tussen 10 uur en 11:30. Daar is 'n paar aanpassings om dit moontlik te maak. Beide dae sal die boekvoorlesing 'n uur vroeër teen 9:45 uitgesaai word. Sterskieter Donderdag, hoe gaan dit met jou kind Vrydag en joune en Tamaletjie staan oor. Verder kan jy uitsien na heelparty kunstenaars en sal ons jou oë en ore by die fees wees en 'n stukkie daarvan na jou in jou huis bring. Kom kuier saam tussen 9 en 12.
6: Jy weet daardie ligbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel? Die een waarna jy mos net kyk. OK Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Kry die Hisense 16 kg grys dubbelbalie wasmasjien vir slegs R399, spaar R400 en kry 'n gratis ketel. En bederf jouself met die Huawei Nova A73s met gratis oorfone. Nou net R2899. Ons beste verjaarsdag, jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. Mees en fees geld.
7: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het Every Sam cement nodig met die perfecte combinatie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit cement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer Every Sam cement en jy kan 'n ongelooflike Springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Every Sam, trotse borger van die Springbokke. Besenfees geld.
8: Het lewe op aarde 'n manier om bykans enige iets te oorleef. Hierdie week op Hoe verklaar jy dit? Kyk ons hoe insekte uiterste hitte, ysige koue en droë omgewings trotseer. 'N opvolggesprek na 'n vorige verklaring. En ons beantwoord die volgende luisteraarsvraag. As mikroskopiese lewe op aarde onder ongelooflike omstandighede kan oorleef, kan dit dalk nie ook 'n verklaring wees dat daar wel lewe op die maan of Mars is nie? Dis Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG, saam met my Lise Swart.
2: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op

En is waar die spitstijd span jou moet groet. Dankie vir die saamkuier die afgelope bietjie minder as 3 ure. Môre maak ons weer so. Dan sit Vrydagmiddag lekker tussen 3 en 6. Maar vir nou is dit vir my Willem Pelser. Tot ziens, bly geskakel vir Brandpunt. En dan van 6 uur af, Jaco de Waal, jou gasheer, tot en met middernag. Goed gaan!

0: We are talking about security-related matters by its very nature. We are not going to discuss that in public.
1: Die Nasionale Vervolgingsgesag en Matlala se regspan het verlede week 'n pleit- en vonnisooreenkoms aangegaan. Matlala sal op 13 Julie in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria uitvind hoe lank direkte gevangenisstraf hy sal moet uitdien. Intussen is die sakeman en selfverklaarde polisie-informant Tumelo Nku se getuienis voor die Madlanga-kommissie onbepaald uitgestel.
2: There are security concerns about Mr. Nku. We cannot hear his testimony. The hearing of his testimony will be or is being postponed indefinitely. An announcement will be made in due course as to when the testimony will be heard and under what circumstances.
1: Dit was die kommissievoorsitter, regter Mbuyiseli Matlanga. Nku is betrek by ernstige beweringe van dwelmhandel, dwarsboming van die gereg en geldwasery. Sy getuienis handel oor onder meer sy beweerde rol in die Eritan dwelm klopjag, waarin kokain ter waarde van 300 miljoen rand deur die polisie onderskep is. In die streekshof in Boksburg aan die Gautengse Oosrand het die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en die stadsbestuurder Kagiso Rutla vandag vlugtig verskyn. Die twee staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsverydeling.
3: Die staat vooraan dat Mkhwanazi R400.000 van Rutla ontvang het in ruil vir die reël van 'n plaasvervanger om namens Rutla in die hof te verskyn na sy inhegtenisneming weens 'n spoedoortreding in 2019.
1: Mkhwanazi en Lerutla is vroeër elk borgtog van R30.000 toegestaan. Die saak is uitgestel tot 13 Julie.
4: Jy luister na Brandpunt op RSG.
1: Nog nuus uit die howe, die drie Lesotho-burgers wat verlede week by die KwaMaiMai informele nedersetting in Johannesburg in hegtenis geneem is, in verband met die massa-skietvoorval in Cleveland verlede maand, het vandag vir 'n tweede keer in Johannesburgse landdroshof verskyn. Michael Metsing, Ramone Maikutlo en Molebeli Mosia was deel van 'n groep van meer as 10 gewapende aanvallers wat die Jumpers informele nedersetting op 9 Junie binnegegaan het en op inwoners daar losgebrand het. 13 mense is dood en talle ander is gewond in die voorval. Tobile Ngobu, 'n inwoner van Cleveland, sê misdaadvlakke in die gebied is buite beheer omdat wetstoepassing gebrekkig is.
5: Government must help us by improving Cleveland Police Station. We do not see it working. It does not deliver. We are asking the government to allow us to protest and table our demands to all the people who are working at Cleveland Police Station to hire new people.
1: Die saak is uitgestel tot volgende week donderdag vir formele borgaansoeke. In ander nuus het die DA-leier Jordan Hill Lewis vandag ondersteuners in Sandton in Johannesburg toegespreek oor sy party se visie vir Suid-Afrika. Dit in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November. Hy sê Suid-Afrika moet begin voorberei op 'n toekoms na die ANC.
6: The party is over. Our second transition is here. We must begin to prepare for a post-ANC future. The national question now is what that post-ANC future is going to look like. You see, when a dominant party collapses, they leave behind a big constituency. That constituency is the millions of people betrayed by the party that liberated them. And their accumulated disappointment is now the most combustible material in South African politics.
1: Die regering van nasionale eenheid is 2 jaar oud en Hill Lewis sê die verklaring van voorneme wat die RNE tot stand gebring het, vereis dat die ANC sy regerende vennote raadpleeg.
6: The DA will no longer remain silent when the ANC refuses to consult or compromise. And we will make public the positions that we have taken inside the GNU. This is not meant as a threat. In fact, it is a matter of basic respect for democracy. We have a mandate from the 3.5 million citizens who voted for us, and we are honor-bound to tell them what we are doing with their trust.
1: En so sê die DA-leier Jordan Hill Lewis.
4: Daar is geen brandpunt.
1: Honderde sokkerondersteuners was vroeër by die OR Tambo internasionale lughawe om Bafana Bafana terug te verwelkom na hulle deelname aan die Wêreldbeker toernooi in Noord-Amerika. Die span is gegroet op die typiese Suid-Afrikaanse wyse met die beel van vuvuzelas en skare gedrapeer in Suid-Afrikaanse vlae.
3: Guyton McKenzie, die minister van sportkuns en kultuur, sê die span in Suid-Afrika trots gemaak en dat al geskiedkundige prestasie die begin van 'n nuwe era vir Suid-Afrikaanse sokker is.
7: Bafana Bafana used to be a joke. We used to not talk about Bafana Bafana. But after that game, we didn't win. But that was the furthest we've gone as a country. Which means we can only go much further after this. Bafana Bafana is a team for the future.
3: Die hoofafrigter, Hugo Brewers, sê Bafana Bafana het nuwe hoogtes bereik.
8: The journey and the preparation for World Cup 5 weeks ago, I think everybody hoped and wanted just one thing, and that is writing history. And the team wrote history. We were qualified for the second round. It never happens in African football, South African football. So that means that we can be proud of our performance.
3: Ronwin Williams, die Bafana Bafana kaptein en doelwagter, sê die span is dankbaar vir die ondersteuning wat hulle van Suid-Afrikaners ontvang het.
9: Thank you. Kialibuga, dankie for the support. We saw the love, the well wishes, the prayers. And you guys waking up in the middle of the night, singing, dancing, celebrating, you've done that for the team. And we just wanted to go out there and leave our all and give our all for you guys. Thank you so much.
3: En dit was Bafana Bafana, sy kaptein, Ronwin Williams.
1: Die amptelike wedstrydbal vir die 2026 FIFA Wêreldbeker, die Trionda, gaan binnekort nie net op sokkervelde getoets word nie, maar gaan ook in die ruimte op die proef gestel word. Die Amerikaanse ruimteagentskap NASA stuur die bal na die maan as deel van 'n wetenskaplike eksperiment om te bepaal hoe die bal in mikrogravitasie reageer.
3: Maar daar is net een tamaletjie. Die Amerikaanse mansokkerspan sal eers die toernooi moet wen voordat dit kan gebeur. NASA se hoof Jared Isaacman sê daar is 'n poging om die span aan te vuur.
10: If America wins it all, then we can find some volume here on one of these landers to put one of the soccer balls in. We're going to one up Alan Shepard in the golf game on the lunar surface and we are going to get the soccer ball there.
3: 'N buitengewone professor aan die Noordwes Universiteit se sentrum vir ruimtenavorsing, professor Pieter Kotse, sê NASA ruimtevaarders het die Trionda bal aan boord van die internasionale ruimtestasie getoets om sy balans, beweging en slim sensors waar te neem. Die bal se rooi, groen en blou kleure bring hulde aan die VSA, Kanada en Mexiko, die eerste 3 lande wat saam 'n FIFA Wêreldbeker aanbied.
11: Daar sal net deeglik voorsorg getref moet word dat die bal nie met lug gevul is nie, want daar is 'n perfekte vakuum in die buitenste ruim en voordat jy die aarde se atmosfeer gaan verlaat, sal hierdie bal natuurlik bars. So ek vermoed die bal sal moet met skuimrubber gevul wees om dit die tog te kan oorleef. So ek dink NASA kan heel waarskynlik so iets doen. Dit is nie te ver gesog nie.
3: Kotse sê die vennootskap is ook 'n slim manier om mense oor ruimtewetenskap opgewonde te maak.
11: Ek dink dit is miskien 'n goeie idee om NASA tegnologie met materiale in alledaagse omgewing te kan gebruik, soos byvoorbeeld ons wat ons sportskoene gebruik wat afkomstig is uit Neil Armstrong se maanlandings ekspedisie. So hierdie tipe tegnologie word teruggevoer in die algemene samelewing.
3: En dit was 'n buitengewone professor aan die Noordwes Universiteit se sentrum vir ruimtenavorsing, professor Pieter Kotse.
1: Nadat duisende kaartjies vir die Springbokke se toets teen Engeland op Ellis Park eerskomende Saterdag nie verkoop is nie, is kaartjiepryse nou skerp verlaag in 'n poging om die stadion voller te kry. Die besluit volg op grootskaalse ongelukkigheid oor die aanvanklike kaartjiepryse wat eenvoudig buitensporig was.
3: Ten spyte van die Springbokke se gewildheid, was talle Suid-Afrikaners nie bereid of in staat om soveel geld vir 'n wedstrydkaartjie te betaal nie.
12: I love going to rugby, but I think those prices are a bit too high, especially if I want to take my family, you know, so I'd rather watch it home on TV. In fact, it's not a nice area anymore. I used to go to Ellis Park a lot, but the area has become it just feels not safe. And I think if it was in Cape Town or at Loftus, I would probably have gone, even in spite of the prices. But that area is not nice to go to. It's not pleasant. You don't get a nice feeling. Always a bit nervous of crime happening. So that's a big factor as well. Yeah.
13: There is a range of prices, and I feel like the cheaper one, it's maybe not acceptable, but it's manageable. Let's say R1,000 for one ticket still feels too much for an afternoons of game. But the higher price range is ridiculous. You won't be getting, well, probably won't be getting a lot of South Africans paying that price. Maybe that's more marketed towards the overseas people that are coming in.
14: Daar is die soort reaksie wat SA Rugby genoop het om die pryse nou aansienlik te verlaag. Die kaartjies wat aanvanklik tot soveel as R3000 beloop het, is in sommige afdelings nou vir so min as R650 beskikbaar.
4: Brandpunt.
1: Met kaartjieverkope van bykans 1 miljard Amerikaanse dollar, het die rolprent Michael, wat die lewe van die pop-ikoon Michael Jackson uitbeeld, wêreldrekords laat spat. Blaine Jones berig dat Michael geskiedenis gemaak het as die rolprent wat die meeste geld nog by die loket verdien het.
14: Die televisiebedryfskenner Tinus Ferreira sê Michael Jackson bly een van die invloedrykste en mees herkenbare kunstenaars ooit. Hy meen dit is wat die rolprent se buitengewone sukses aangevuur het.
15: Michael, wat einde April vrygestel is en in daardie openingsnaweek meer as R10 miljoen net by die Suid-Afrikaanse loket verdien het, het nou al 'n allemintige $977 miljoen wêreldwyd by fliekteaters verdien. Dis oor die R16 miljard. Michael het pas 2023 se fliek Oppenheimer, wat tot nou die rekordhouer was, in die biografiese fliek kategorie verbygesteek en is nou die nuwe topverdiener in hierdie, soos die Engelse sê, biopic afdeling van rolprente.
14: Ferreira meen die film se rekord loketsyfers bevestig dat biografiese rolprente steeds 'n wenresep kan wees.
15: Jafar Jackson, een van Michael se regte neefies, vertolk die titelrol van Wacko Jacko. Die afgelope naweek, na 2 maande wat het al wys, was Michael die afgelope naweek die 50 gewildste fliek oorkoepelend by theaters in Suider-Afrika. Dis in Suid-Afrika en buurlande tesame en dis 'n ongelooflike vertoning wat die veerkragtigheid en die duurte van die fliek onderstreep, waar dit as 'n fliek wat nou al 'n rukkie wys, verskriklik goed meeding met nuwe uitreikings soos Toy Story 5 en Supergirl. Ten spyte van die skandes, die skades, die bizarre ware lewensverhaal, hofsaake, sy kind Blanket wat hy eens op 'n tyd by 'n hotelvenster uitgehang het, is Michael soos Madonna, Marilyn, Moses en Mozart. Net 'n eerste ikoniese naam is nodig en jy weet presies wie dit is. Nie net ken jy die storie van Michael Jackson nie, jy ken en hoor ook sy liedjies in die fliek.
14: En dit was die televisiebedryfskenner Tinus Ferreira.
1: En daarmee is dit tyd om te groet. Die brandpuntspan was Blaine Jones, Bongi Nkosi Moyo en my naam is Joan Marie Verhoef.

0: Dit is nou 6 uur en in die nuus. Oopod ondersoek die dood van 'n man tydens protesoptrede in Heidelberg. Die NVG en Valke verwelkom die vonnisoplegging vir die moord op 'n Britse egpaar. En 'n man uit die pyn gered 8 dae na die aardbewings in Venezuela. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Die Gautengse polisie sê die dood van 'n 23-jarige man tydens protesoptrede in Rathanda in Heidelberg word ondersoek. Inwoners van Rathanda het gister betoog oor voortsleepende watertekorte. 'N inwoner, Haki Moloi, beweer dat haar seun 5 skietwonde in die bolyf opgedoen het. 'N aantal ander betogers is volgens berigte ook beseer en word steeds in die hospitaal behandel. 'N polisiewoordvoerder, Brenda Muridili, sê die betogers het die polisie met klippe bestook, waarna beamptes rubberkoels gebruik het om die skare uiteen te jaag. Sy sê die oorsaak van die jongman se dood word deur die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat ondersoek. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het voorgestel dat 'n kontinentale ooreenkoms oor migrasie by die Afrika-Unie ter tafel gelê moet word. Mbalula het die media by Luthuli-huis in Johannesburg toegespreek. Hy sê die ooreenkoms behoort onder meer die totstandkoming van 'n Afrika-vrye handelgebied te bespoedig en vrede en veiligheidsargitektuur op die vasteland te versterk. Volgens Mbalula het ekonomiese ongelykheid tussen lande, oorloë en die gevolge van klimaatsverandering daartoe gelei dat Suid-Afrika bykans 4 miljoen inwoners het wat in ander lande gebore is. Hy sê dit plaas druk op klinieke, skole en ander dienste. Volgens Mbalula kan 'n kontinentale ooreenkoms help om te verseker dat die las van migrasie tussen lande gedeel word.
1: Building the operational machinery the continent has long packed from an African refugee responsibility allocation mechanism to a continental migration data platform and an orderly prisoner repatriation protocol, establishing a continental burden and responsibility sharing fund so that receiving states no longer carry the weight alone.
0: Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula. Die nasionale vervolgingsgesag en die Valke in KwaZulu-Natal het die vonnisoplegging van 3 mense vir die moord op die Britse plantkundiges Rodney en Rachel Saunders verwelkom. Saya Fudin Delvecchio, Fatima Patel en Musa Jackson is vandag in die Hooggeregshof in Durban tot 2 keer lewenslange tronkstraf gevonnis, nadat hulle skuldig bevind is aan die moord op die egpaar in die Ongoye-woud in die noorde van KwaZulu-Natal in 2018. Hulle is ook tot 'n verdere 23 jaar tronkstraf elk gevonnis, insluitend 4 jaar vir ontvoering, 15 jaar vir roof en 4 vir diefstal. Delvecchio is tot 'n bykomende 5 jaar tronkstraf gevonnis vir brandstigting op plase wat aan Tongaat Hulet behoort. Minstens 35 mense, insluitend die busbestuurder, word nog in die hospitaal behandel na vanoggend se busongeluk op die N1 naby Touwsrivier in die Wes-Kaap. 16 mense is in die ongeluk dood. Die provinsiale hoof van verkeersbestuur, Maxine Besuidenhout, sê die busbestuurder beweer dat hy vir 'n ander voertuig uitgeswaai het toe die bus omgeslaan het. Die bus was met 73 passasiers van Kaapstad na die Oos-Kaap onderweg. 'N man is gered nadat hy vir 8 dae in die puin vasgekeer was van 'n winkelsentrum wat na 2 aardbewings in Venezuela in duie gestort het. Hernan Gil, wat as 'n veiligheidswag by die sentrum gewerk het, is gered meer as 100 uur nadat reddingswerkers hom die eerste keer onder 140 ton se puin opgespoor het. Spanne van Venezuela, Chili, Costa Rica, El Salvador, Mexico, Portugal en die VSA het aan die reddingspoging deelgeneem. Bykans 2300 sterftes is sover bevestig weens die aardbewing op 24 Junie, terwyl 10,000 mense nog vermis word. In tennisnuus, die tweede ronde op Wimbledon het vandag reeds 2 verrassings opgelewer, toe die omgekeerde Duitser Jan Lennard Straf en Ludmila Samsonova van Rusland vanoggend na die derde ronde deurgedring het. Straf het die 27ste gekeerde Brandon Nakashima van Amerika uitgeskakel en kom in die volgende ronde teen die Rus Daniil Medvedev te staan. Samsonova het op haar beurt met haar 15de gekeerde landgenoot Diana Schneider afgereken. Samsonova sal in die volgende ronde met die 21ste gekeerde Marie Buskova van Tsjechië kragte meet. Die derde gekeerde Iga Swiatek van Pole is intussen gemakkelijk deur na die derde ronde, toe sy met Karolina Pliskova, ook van Tsjechië, klaar gespeel het. Die tweede gekeerde Duitser Alexander Zverev, wat verlede maand die Franse Ope ingepalm het, speel tans teen die ongekeerde Fransman Valentin Voyer. Verskeie ander topgekeerdes is ook vanaand in aksie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Gautengse polisie sê die dood van 'n 23-jarige man tydens protesoptrede in Rattanda in Heidelberg word ondersoek. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Laupser en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 7 uur. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel tot koud. Mpumalanga, mooi weer en koel tot koud. Limpopo, mooi weer en koel. Noordwes, ryp word op plekke in die oggend verwag, andersins mooi weer en koud. Vrystaat, ryp word op plekke in die oggend verwag, andersins is dit gedeeltelik bewolk, maar teen die middag mooi weer en baie koud tot koud. Noord-Kaap, ryp op plekke in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk, maar teen die middag sal dit mooi weer en koud word, hoewel baie koud in die suide. Die wind langs die kus sal matig suidoos waai. Die Wes-Kaap bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel met ligte reën in die oggend oor die suidwestelike dele. Ryp is moontlik oor die sentrale Karoo, andersins is dit mooi weer en koel, maar koud oor die suidelike dele. Langs die kus waai 'n sterk wes tot noordweste wind oor die suidelike dele. Andersins is dit 'n matige noordoostelike wind. Die westelike helfte van die Ooskaap ryp word op plekke in die noorde in die oggend verwag. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koud, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes in die oggend waai en later 'n suidweste wind wat oos van Kaap St. Francis teen die middag sal waai. Ooselike helfte van die Ooskaap ryp word op plekke oor die binneland in die oggend verwag. Andersins is dit mooi weer, later gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar baie koud op plekke in noord van die plateaurand. Langs die kus waai 'n matige suidweste wind wat teen die aand lig noordwes word. En in KwaZulu-Natal mooi weer en koel, maar koud in die suidweste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes tot suid wees. En dan kyk ons na die verwagte minimum en maximum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 3.17, Johannesburg 0.16, Vereniging -1.15, Mpumalanga, Bombela 7.21, Emalahleni 2.17, Ermelo 0.18, Standerton -1.19, Skukuza 9.21, Limpopo, Polokwane 6.22, Palaborwa 10.26, Tzaneen 10.22, Musina 10.23, Lephalale 3.23, Mokopane 3.22. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 0.15, Mahikeng 0.17, Rustenburg 1.17, Vryburg -2.15. Vrystaat, Bloemfontein -1.12, Welkom 0.14, Bethlehem -1.14, Kroonstad 0.15, Forest Smith 0.11, Ficksburg -2.12, Sasselburg -1.15. Noordkaap, Appington -2.15, Kimberley -1.13, De Aar 0.10, Posmansburg -3.13, Alexanderbaai 6.20, Springbok 4.14, Calvinia 2.14, Sutherland -2.10, Weskaap, Kaapstad 11.17, Vredendal 6.19, Riversdal 9.17, George 11.19, Mosselbaai 12.18, Woester 9.17, Beaufort Wes 3.15, Oudtshoorn 4.15. Weskaap, Kobega 13.19, Makanda 9.16, Nguba 2.14, Graafrenet 2.16, Oos-London 14.21, Pots & Johns 12.22, Mtata 5.18, Komani 3.14, Konke 9.18. En dan in KwaZulu-Natal, Durban 13.23, Richards Bay 13.24, Pietermaritzburg 5.20 en Umlambisi 1 met 'n maksimum van 18. Jy is ingeskakel hier op RSG, vanaand kuier jy is 'n bietjie saam met my, Jaco de Wal, deur tot en met 12 uur toe, maar nou eers is dit tyd vir RSG geldsaake.
2: Jy luister na RSG geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
3: Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou ons het 'n welkome groen dag op die JSE beleef En die grafiek van die indeks van alle aandele is nogal 'n interessante ene. Dit het vir die meeste van die dag so sywaarts geploeter en skielik hier half drie se kant toe skiet dit op. En ek gaan met Skalk Lou van PSG Wealth Alt ook gesels oor presies wat daar gebeur het. Ons gaan nou kyk na die konstitusionele hof wat basies 'n einde gebring het aan die mededingingsowerhede se vervolging van groot buitelandse en plaaslike banke oor hulle kwansys die wisselkoers gemanipuleer het. Nou, hierdie ondersoek kom nou al vir meer as 'n dekade en hou verband met valuta transaksies wat tussen 19 en 13 jaar gelede plaasgevind het. So baie lank na die tyd en die hof het nou gesê daar was sekere prosesse wat nie gevolg is nie en al die Suid-Afrikaanse banke is nou basies vrygespreek hoewel daar geen bewyse is dat hulle skuldig was in die eerste plek nie en ek gaan met Kokkie Kooiman van Denker Capital daaroor gesels. Dan Trans Alloys is 'n maatskappy in Witbank in Mpumalanga en dit bedryf die laaste mangaan smelter in die land. Nou die groep het pas aangekondig dat dit die smelter gaan sluit as hulle nie voor die einde van Julie 'n ooreenkoms met Eskom vir laer elektrisiteitstariewe kan sluit nie. En dit kan volgens Trans Alloys meebring dat tussen 6 en 7000 mense hulle werk verloor. Dis nou direkte en indirekte mense wat hulle werk gaan verloor. En ek gaan met Konstantin Sadovnik gesels. Hy is die uitvoerende hoof van Trans Alloys. En dan op donderdag gesels ons, gesels ek altyd met 'n saakleier oor hulle agtergrond en hulle loopbane. En my gas vanaand is Alissa Viljoen. Sy is die bestuurende direkteur van Merchant West Investment. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. En daarmee oor na Henko Kreur.
4: Dankie Ryk, hallo aan jou en Skalk. Goeienaand aan elke luisteraar. In Amerika sien ons hulle beurse is tans gemeng. Aan die Dow Jones is nou 0,7% hoër, maar die S&P 500 0,2% laer en die Nasdaq 0,8% af. Europese beurse het redelik skerp en mooi diep in die groen vanmiddag gesluit. Die FTSE 100 in Londen het vandag 1,8% gewen. Die Duitse DAX 2,2% en die CAC 40 in Frankryk het 1,7% stewiger gesluit. En dan soos jy ook gesê het, Ryk, regtig 'n baie mooi dag gewees en is eintlik vir my lekker om weer 'n mooi markverslag te kan lewer, want al die pile het in die regte rigting gewys, rigtingsgewys vandag. Die JSE se indeks van alle aandele het 0,8% gewen en gestyg tot 110.449 punte. Dan as ek kyk na die drie sub-indekse, was dit net die nywerheidsindeks wat 'n bietjie teruggetrek het. Hy het 0,5% verloor vandag, maar vandaar weer baie mooi met die finansiële indeks 1,5% hoër en die Heilbron indeks vandag 1,7% stewiger. 'N Paar noemenswaardige maatskappye waarvan die prestasies noemenswaardig was vandag was Optasia 6,5% gewen, Mr Price het 4,5% hoër gesluit, Bytes, Harmony en Alphamin elkeen 3,6%. Ook goed te gaan met die Fushini groep, Bats, Discovery, daai drie maatskappye het elkeen 3% gestyg. Maar die verloders was Naspers wat 4,3% teruggesak het. As jy Naspers hoor, dan dink jy Prosus wat ook 3,2% teruggesak het en daarna sien ons Telkom en Exxaro elkeen 2,5% af en Southrito, Datatec, Tungela, Implats en Bidkop het vandag elkeen so wat 1,5% pryse gee. En op die valutamark staan die rand nou op R16,24 teen die Amerikaanse dollar en hy staan op R18,58 teenoor die euro, R11,25 teenoor die Australiese dollar en R21,68 teenoor die Britse pond. En die prys van goud $4,126, terwyl platinum verhandel teen $1,620 en palladium nou teen $1,265 per ons. En die prys van Brent ruolie is nog 'n bietjie laer vandag. Hy staan tans op $70 per vat. En 'n Bitcoin kos $61,500 en dit is R1,006,000. Dan Ryk, net voordat ek die leisels teruggee aan jou en aan Skalk, kyk ek vinnig na ons 10-jaar staatsiefek en hy verhandel tans teen 8,41%.
3: Enko, baie dankie. Skalk Lou is van PSG Wealth Old ook. Skalk, baie welkom by die program. Ek weet jy of jy die daardie tekenprent Mr. Line onthou hier van die 1980s nie. Dis daai mannetjie wat so deur 'n lyn geteken word en dan skel hy so op sy tekenaar indien daar nou iets in sy pad is. En dit lyk vir my
5: hy klink soos volg.
3: Dis reg ja. Maar dit lyk nou asof ek kyk nou na die daggrafiek van die ALSI indeks en dit lyk presies so. Dit is so 'n pad so horisontaal en dan ewe skielik spring dit op en ek is seker hy het nou vir sy tekenaar geskel en gevra wat gaan nou hier aan? Soos vertel vir ons, hoe kom die beer so presies half drie so mooi gespring?
5: Wat 'n inleiding. Nee, goeienaand Ryk, goeienaand vir jou, vir Henko en vir al die luisteraars. Ja, dit ek sit met 'n glimlag en nou vinnig die grafiekie opgebring. En dis soos jy sê, hy het nie veel gedoen tot hier rondom half drie se kant nie. En is 'n baie belangrike tyd hierdie half drie gewees, want ons het half drie die FSA hulle nuwe indiensneming en die indiensnemingssyfers spesifiek vir die nie landbou area het hulle vrygestel en daar's bevind dat hulle so 57,000 nuwe indiensnemings plaasgevind het en op die oor af klink dit goed. Dit is nuwe indiensneming, dis nie werkloosheid nie, maar die verwagting was dat daar bykans 117,000 nuwe indiensnemings moes gewees het. So dis nogal 'n belangrike ding, want ons weet dat werkloosheid is 'n groot bekommernis vir die FSA. Ons weet dat hierdie laaste paar maande is 'n druk op die olieprys natuurlik, hulle brandstofpryse daarso. Ek druk op hulle inflasie, klaar druk op hulle rentekoerse. En die verwagting is dat Kevin Walsh rentekoerse of moet opstoot met die huidige inflasie of minstens onveranderd moet hou. Maar as die indiensneming nie gaan plaasvind nie, dan is daar 'n groter kans dat hy rentekoerse gaan verlaag en dis wat ons gesien het vandag. Ons het gesien die verwagting met ek sommer in die CME Fed toe het so 'n verwagting of waarskynlikheid vir rentekoerse om te styg of te daal met die volgende. En ons kan sommer duidelik sien September maand se verwagting het baie meer nou geleen na rentekoersdalings. En dit het natuurlik die edelmetale, goudprys, silverprys die hoogte ingeskiet wat dit baie goed is vir Suid-Afrika.
3: Ek sien nou die Amerikaanse werkloosheidskoers is 4,2%. Nou as ek terugdink toe ek nog ekonomie gehad het op universiteit, was die opmerking dat werkloosheid kan nie eintlik onder 5% val nie, want daar's baie mense wat sê hulle wil werk, maar hulle wil nie werk nie en daarom soek hulle nie die heeltyd werk. En trek dan ander voordele. So 4,2% is nog steeds baie laag.
5: Ja, daar is ook 'n baie goeie resessie indikator. En dit is as met die werkloosheidsyfer met so 0,5% op 'n slag gestyg. Nou ek weet jou 4,2 klink baie goed, maar mens moet dit in konteks neem dat in 2022 was hy rondom 3,75, 2023 was hy wat hy weet 'n groot deel van die jaar 3,5% en onder en 2024 ook hierso so rondom kom ons met 3,75. So wanneer mens hierdie 4,2 in konteks sien dat die vorige paar jaar vorige paar jare is hy eintlik nou 0,5% al reeds hoor, maak dit die markte baie bang op hierdie storm en sê weet ons kan dalk weet 'n groot druk opwaarts kry as wat ons hom weer gaan terugsien by 3,5% vlakke.
3: Optasia, relatiewe nuwe notering op die beurs. Hulle doen baie dinge in Afrika hierdie hulle fasiliteer transaksies en die aandeelprys vandag 6,5% hoër. Gister het dit ook wesentlik gestyg. Wat gaan daaraan?
5: Nou eerstens vir die luisteraars wat dit dink dit klink soos 'n Disney fliek op hierdie stadium, dit is nie. Dit is 'n nuwe notering wat ons in Oktober gehad het. Ons weet dat Michael Jordan was baie betrokke daar gewees by die blootstelling van die maatskappy en is ook 'n maatskappy wat kunsmatige intelligensie gebruik om weet goed soos in bankwese te kan help ensovoorts. En dit het die mark nogal opgewonde gehad by hulle notering. Pryse is 'n bietjie teruggesak, maar nie vir banke soos FNB ons sien nie, want ons het so tussentyd gesien FNB oorspronklik net so oor die 20% aandelehouding in Optasia en nou so 2 maande terug ook uitgekom en gesê hulle het hulle aandelehouding opgestoot na oor die 26%. Nou baie belangrik, 35% gaan FNB 10-10-1 gaan moet 'n aanbod maak vir al die minderheidsaandeelhouers. So vandag het hierdie wethandelsopdatering uitgekom en gesê hulle omset gaan enigiets tussen 50 en 60% hoër wees vir die eerste helfte van 2026. Baie goed. Hulle EBITDA wat natuurlik 'n lang woord is vir die verdienste, weet voor belastings, rentes, daai gaan enigiets tussen 40 en 50% op wees en hulle weet normale netto inkomste. Dit is nou die netto inkomste gaan tussen 30 en 40% groei. Dit lyk my dinge gaan baie baie goed daar en ek dink nogal dis enetjie wat 'n mens kan dop hou, veral met die belangstelling van banke soos FNB en selfs Standard Bank ook.
3: Dit het genoteer net so oor die R19 in November verlede jaar, sien ek op my skerm. En soos R19.38 nou R15.99. En so die aandeleprys was 'n bietjie onder druk, maar soos jy sê, baie interessante maatskappy en skaal kan 'n reuse verskil maak in sy toekomstige verdienste. Die insetsel is geborg deur Courier Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by courierinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
6: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Courier Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
2: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
3: Die Mededingingskommissie ondersoek al vir meer as 'n dekade of 'n groot aantal plaaslike en internasionale banke die wisselkoers van die rand gemanipuleer het. Die kommissie beweer die banke het tussen 2007 en 2013 saamgewerk om die rand-dollar wisselkoers te manipuleer. Nou volgens die klagtes het handelaars deur Bloomberg se boodskap platform vertroulike inligting met mekaar gedeel, pryse en botaanbiedings vooraf met mekaar bespreek en so hoër winste uit transaksies verdien. Nou aanvanklik het die kommissie 28 banke by sy saak betrek, maar die banke het die afgelope paar jaar terugbeklei deur verskeie regsaksies. Nou die saak het al die pad gegaan tot by die konstitusionele hof en die hof het nou in meeste banke se guns beslis, wat beteken dat verskeie internasionale banke en ook die plaaslike groepe Standard Bank, Netbank en FirstRand nie meer vervolg sal word nie. Die hof het beslis dat die kommissie verkeerdelike feitelike aannames gebruik het en dat die kommissie ook nie die regte prosesse gevolg het in sy ondersoek nie. Kokkie Kwaiman is van Denker Capital, hy is 'n bankspesialist. Kokkie, baie welkom by die program. Die storie van Suid-Afrika, alle regsaksies gaan al tot by die konstitusionele hof en nou het die hof basies gesê die meeste banke gaan nie ondersoek word nie. Wat maak jy daarvan?
7: Ja, kyk, van 2015 af toe die kompetisiekommissie sy eerste saak geloods het, het toe die hof al gesê, maar jy weet hierdie, sommer in my woorde, shoddy work wat hulle gedoen het, wat hulle voorgelê het. Hulle het nie die saak ordentlik ondersoek nie, hulle het feite verkeerd gehad, daar was nie verbande gelê tussen die individuele gesprekke in die sogenaamde kletskamers nie. Toe die hof hulle teruggestuur, die tribunaal hulle teruggestuur en daarna het hulle meer huiswerk gedoen en daar was baie natuurlik ook van die sloering tussen. Maar die saak was van die begin af baie moeilik om te bewys dat individuele gesprekke in kletskamers tussen sê maar 28 banke se handelaars wel gelei het tot manipulasie van die rand. Ek dink jy sou heel waarskynlik sou jy kan bewys dat daar wel individuele transaksies is waar kliënt A verloor het of kliënt B, maar 'n sistematiese manipulasie van die rand is eintlik onmoontlik as jy net dink aan die diepte van die mark. Maar inderdaad, daar is banke, Citigroup en Standard Chartered, wat inderdaad al, ek dink in 2024 het Standard Chartered, die ander ek dink was 2019 of so, reeds 2017 City, het hulle gesamentlik omtrent 110 miljoen rand se boetes betaal, maar baie keer doen 'n bank dit maar net om te sê, man, hierdie saak gaan lank aanhou, ons gaan tyd mors hier, ons naam word intussen in hoofletters oorals in koerante gepubliseer, ons wil liewers net, so dit wys nie uiteindelik dat hulle skuldig was nie, maar uiteindelik tog die konstitusionele hof se uitspraak nou, dat die drie banke nie verder vervolg kan word nie, dink ek is baie belangrik. Ek dink nie dat was 'n doelmatige manipulasie van die rand nie, miskien wel individuele gevalle, maar dit is nie die werk van die kommissie kompetisie nie.
3: Jy verwys na Standard Chartered, ek onthou nog, ek dink hulle boete was 43 miljoen rand, maar toe hulle nou geskik het, met die kommissie het baie senior mense in die regering gedink, het was Standard Bank wat geskik het, en dat hulle nou erken het dat hulle die rand gemanipuleer het, daar was amper optogte gewees na Standard Bank se kantore, toe op die einde was het die Britse bank Standard Chartered, so dit is ook sekere interessante ontwikkeling as deel van hierdie hele story, maar weer eens, die transaksies het plaasgevind tussen 19 en 13 jaar gelede. Die ondersoek duur nou al 10 jaar, en ek dink net, dit dien geen doel, indien die mededingingsowerhede so lang vat om ondersoeke te doen nie, want dan raak het in 'n mate irrelevant. As daar geknoei is, moet mense vervolg word, verseker. Maar die manier hoe dit gebeur is net nie reg nie, is glad nie, ek dink, 'n pluimpie vir Suid-Afrika nie.
7: Nee, inderdaad, daar moet eindelijk nou weer een kommissie aangestel word om hierdie hele saak te ondersoek. Maar daar is inderdaad, soos jy sê, punte wat ons kan net uittrek hier en sê, so lang kan een saak net nie duur nie. Jy moet baie vinniger wees en jy moet baie gouer net advies kry, het ek een saak hier wat staan of nie. En ek dink as hulle buiten advies sou gekry het, sou onmiddellik die advies gewees aan die kompetisie. Kommissie, A, julle huiswerk is nie reg nie, B, hierdie saak het nie meriete nie. En as ons baie tyd gespaar het, want nou die belastingbetaler betaal intussen vir al hierdie ondersoek en hierdie ouens wat al hierdie jare gewerk het op hierdie saak, maar ook baie van die individue wat betrokke was in hierdie kletskamers, is lankal al weg van die banke ook en is nie meer beskikbaar vir getuienis nie. So inderdaad, een, dit moet baie vinniger plaasvind, twee, dit moet baie vinniger net op 'n punt besluit word, het is 'n saak of nie. En dan drie, ek dink die konstitusionele hof het self gesê, die regte prosedures is ook nie gevolg nie, wat jy nie sou verwag van 'n raad soos die kompetisieraad nie.
3: Ja, kyk, die mededingingskommissie kon dalk droog gemaak het, maar dit beteken nie die banke is skotvry of is totaal en al onskuldig nie, want daar was al verskeie groot soortgelyke ondersoeke in die res van die wêreld. Verskeie ander lande het ook die banke daarvan beskuldig dat hulle wisselkoerse manipuleer. En baie banke is daar skuldig bevind. Hoe wesenlik kan 'n bank of 'n klomp banke 'n wisselkoers manipuleer wat dan negatief is vir die land en sy mense?
7: Hoe minder verhandelbaar 'n geldeenheid is, hoe makliker is dit natuurlik. Die rand wat wel baie verhandelbaar is en 'n diep mark is, is dit moeiliker. En dan vir 'n klomp banke om saam te werk vir 'n tydperk om 'n geldeenheid te verander of net te keef, is ook moeilik om 'n samenswering tussen 28 banke te kry. So daar was nooit sprake van die 28 banke wat allemaal saamgewerk het nie. Hulle het allemaal op individuele transaksies gewerk. En dit is inderdaad waar het wel baie keer fout gegaan het en ek dink waar kliënte kon verloor het, dat 'n handelaar by bank A vir 'n handelaar by bank B sê, man, ek het hierdie kliënt wat X miljoen rand wil uitvat buiteland toe vir 'n transaksie betaal, kan jy vir my dit teen hierdie koers kry? En dan sê die ou, ja, maar dit gaan vir jou dit kos, weet, want dan moet jy my help met daai transaksie. Ek dink baie keer kan sulke tipe dinge gebeur, nie altyd noodwendig doelbewus tot nadeel van die kliënt nie, maar net waar pryse ooreengekom word in 'n kletskamer en sê, man, ek kan vir jou hierdie lewer teen daai stadium en die kliënt wil sekerheid hê. En dit kan gebeur, en dit kan seker moedswillig ook soms wees ten voordele van die handelaar, die spesifieke handelaar, wat dan 'n groter bonus kry.
3: Hoe senior tipies is hierdie mense wat so met mekaar sal kommunikeer?
7: In terme van hulle besluitnemingsmag, is hulle senior, hulle kan die transaksies goedkeer. Maar goed, onthou, hier is nie kredietwaardig of krediettransaksies nie, so daar is nie geld wat geleen word nie, daar is 'n besluit wat gemaak moet word, gewoonlik in meeste organisaties, banke ook, hoe groter die transaksie, hoe meer is daar dan gewoonlik vlakke waar 'n nog senior persoon of 'n buitenpersoon wel moet, maar ek dink in die transaksies waarvan ons hier praat, klink het nie asof hierdie ouens nie die senioriteit gehad het om, hulle kon dus wel die besluite self neem en moes nie na senior vlak gaan nie. En ek is seker die bank het ook daar uit geleer, onthou ons praat nou van 2007-13, dinge het verskriklik baie verander sedertdien, alles was laks, kyk 2008 is ek dink wat alles toe ook aangegaan het, so ek dink ons praat ook van 'n era wat al verby is.
3: Kokkie, baie dankie. Dit was Kokkie Kooiman van Denker Capital. Skalk, ja, ons sit nou hier 10 jaar later, ek dink miljoene rande se regskoste later en dis seker maar een van die dinge wat mens moet sê, een van die uitdagings van sake doen in Suid-Afrika.
5: Nee, verseker, ek sit te luister vir Kokkie. En dit is soos jy sê, weet een van die boetes vir 43 miljoen rand. Dit dink ek net myself, hoeveel verder miljoen, ek bedoel, dit sal seker hierdie 43 miljoen rand, dat lyk soos klein geld, as mens dink hoeveel regskostes al betrokke was om hierdie proses verder te gaan vat. Ja, ek dink, soos Kokkie gesê het, ek dink is bly, dit staan nou daar na einde toe en dat mens nou kan aangaan.
3: Ja, ek weet, die mededingingskommissie was altyd gesien as een van die meer doeltreffende staats agentskappe. Ek weet nie of dit 'n instelling is nie, maar dis deel van die handel en nywerheid departement. Maar deesdae is daar vir my meer vraagtekens as positiewe dinge wat daar uitkom. Ek weet nie of jy hulle dop hou nie.
5: Nee, ek hoor ook nog maar met die mededingingskommissie wanneer maatskappye met transaksies doen en baie van hierdie goed wat daar 'n paar vrae rondom dit is. Maar ja, ek is nie 'n gedeelte wat ek weet nou volg nie.
8: Dag sê, ek benodig finansiering om my gewasse te vervoer.
9: Om dit by die regte hawens te kry. Met 'n koper wat oorsee wag.
8: Ek het aan batefinansiering gedink, maar finansiële oplossings...
9: Wat wêreldhandel moontlik maak.
8: Is waaraan ek eintlik moet dink.
10: By Nedbank sien ons meer. Van landbouproduksielenings tot wêreldwye handelskennis, help ons agribesighede om groter te dink. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer, Besenfees Geld.
11: Weet jy van Bob?
12: Bob?
11: Ja, Bob, die pakkieplek. Koop by Bob Shop, betaal met Bob Pay en stuur jou pakkie met Bob Go. Bob verwyder die alledaagse rompslomp sodat jy kan fokus op wat lekker is. Van die eerste klik tot die finale aflewering, verseker Bob dat alles glad verloop. Ons haal die stoppe uit sodat jy net kan shop, pay en go. Shopago met bob.co.za.
13: Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
2: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
3: Nou die Suid-Afrikaanse motorbedryf begin van deesdae met 'n landwyse veldtog om sowat 1,7 miljoen voertuie op te spoor wat moontlik lugsakke het wat probleme kan gee, skynbaar gevaarlike lugsakke. Nou dit is die sogenaamde Takata lugsakke en verskeie van die grootste motorvervaardigers reg oor die wêreld het in 2013 voertuie teruggeroep wat met hierdie lugsakke toegerus is om dit te vervang. Maar skynbaar is daar 1,7 miljoen voertuie in Suid-Afrika wat steeds hierdie lugsakke het en nie gehoor gegee aan die herroepingsveldtogte nie. So dis nou al meer as 10 jaar gelede nou die nou NAMSA en die pad bestuurskoöperasie en die verbruikerskommissie wil nou saamwerk om nou motoriste op te spoor sodat daardie gevaarlike lugsakke vervang kan word. Chesley Litheku is van NAMSA en hy is op die lyn. Good evening. 1.7 million vehicles. That's a significant number of vehicles. So just in general, how widely were these Takata airbags used by the motor vehicle industry more than 10 years ago?
14: Yeah, it's a good question. Yeah, I think we had a total vehicle population of about 2.5 million vehicles at the time that the recall was first announced. And so we've been able to eat into that particular population. The challenge was doing a recall for vehicles that are over 10 years old in this case. I mean, it's been around for some time, is the fact that a lot of these cars would have changed ownership 2, 3, 4 times. So a new owner of a vehicle that he's buying in the second-hand market would not necessarily be aware of that vehicle being as part of the recall. So you would have had a success earlier if it was still a new vehicle. And that's the one challenge with it, and that's why it's delayed. There's been delays into itching into that population, and that we have not progressed as we would have appreciated.
3: Now, were there recalls in South Africa of these vehicles, and these vehicles were just, well, the owners didn't comply?
14: So by the time a recall was, when the first set of recalls were done around these vehicles, you would have had a cars that were already 15 years old and some were fairly new. And the biggest success the first initial recall achieved was with cars that were fairly new at the time, because your insurance would have also highlighted that you need a recall. You still had a car. You would have still had a car that you would have brought in for services early in its early life. The cars that we've struggled with are cars that are older and that were already older by the time the recall was first announced. So we did have a recall, and hence the success of the first recall was under 40% of the total affected vehicle population. And so now the other challenge you have with being a third, fourth owner is that the dependability of the data that we draw from eNATIS, you'd find that a car is still registered under a dealership and not necessarily under the third, second owner, third owner. So even when you can do a VIN check, you do not necessarily have the right contact for the person that you want to invite into your dealership for a replacement. That's one aspect of it. The other one is, even when you find the right person, it's hard for them to believe that you're calling them for a genuine recall, for not having known about it or read about it, or not have been listening to your show like they are listening now to appreciate that this is a serious safety risk on their part. And that is why we now need to go with a public education campaign that will help the public appreciate what is at stake.
3: But what cars are they? Volkswagens, Toyotas, Mazda, Fords? it's across all brands, I would imagine.
14: So in terms of brands, it's over 14 brands, and it does affect some of our favorites, Toyotas, BMW, Mercedes-Benz, Citroens, and so forth. So it is wide ranging. So Takata, as a supplier at the time, was able to sell airbags to multiple companies and multiple OEMs. So it cannot all be isolated to a handful, but it's quite a substantive list.
3: So I have a car that is 25 years old. How do I know that I don't have one of those airbags in my car?
14: So going live on Monday would be a website. It's a simple website. Ismyairbagsafe.co.za. You'll be able to go on that website, put your VIN number through, and it will give you an alert if it's affected. Should that not work in terms of... If your car make is affected, you could also put, I've got a car, this is its make, and this is the brand, and the form will allow you to also search by vehicle make, and then it will tell you if your car is affected. But we also going to randomly make traffic stops together with our TMC on our roads, just to make sure that if when a car drives past, especially in peak traffic periods, hopefully not delaying your holiday vacations longer than necessary. We will then also try to have public campaigns like those, create a magnet through which we could then reach this vehicle population.
3: Who will pay for it, for the replacement?
14: Industry would take responsibility for both the replacement and the process itself to get you into the dealerships. It will be a guided process. It will be supported by a customer care line in all languages, so that we make sure that we don't lose you through that customer journey, and we also would reward those that follow through the process, perhaps with something they would appreciate. Without necessarily, I know in your article it was shared what industry is hoping would work, but generally we're saying that we take your safety too serious to leave it to chance, and that we are willing to reward you for following the process through.
3: I've read today that these airbags are apparently very dangerous. They can explode. I'm sure they don't explode in every single instance. But over the since 2013, you know, I haven't seen any systemic complaints about airbags that explode and, you know, hurt people rather than save their lives. So how dangerous are these airbags?
14: So technically, every airbag explodes. The difference between these airbags exploding and say any other airbag exploding is that when these ones explode, the chemical reaction in the airbag itself creates debris, and when this debris is discharged from the airbag when it bursts, it tends to create even much more damage to those that it's supposed to save. So globally, there's been instances where it's reported that an airbag caused through the debris damage to people's faces, to their necks, and to, in some instances even leading up to death. So the widespread element of it, it's quite an interesting question there, in that sometimes prevalence, the assumption that these cars would be in every one out of every, say, 5 or 10 accidents, and most likely currently affected cars are in every one of 100 accidents. And so it might not be a statistical known. So I wouldn't want to speculate as to why it hasn't been prevalent, but that vehicle population of 1.7 in the grander scheme of cars, for cars that we have in South Africa, which is in the region of about 13 million, I guess it's approaching 13 million, you would then appreciate that the prevalence would not be as heightened as it might seem in theory.
3: Who will replace the airbags? The original manufacturer or someone else?
14: So OEMs will make replacement units available at their nearest dealerships. We will try to get it to your nearest dealership. The one challenge though that we'll also work with you on is that sometimes your dealership or your nearest dealership might be 2, 4 days or 7 days out of the nearest supply base for the airbag. So replacement units sometimes may delay, but like I said, the customer journey for us is important so that we could make

0: driving these cars. And so we do caution that as soon as everything's aligned, I would also reach out to you. To your producers for an update on their line and so forth. But yeah, we would then have engagement from them.
1: Just lastly, that website, will that be accessible through the NAMSA website?
0: Yeah, it will also be available through the NAMSA website.
1: Jethle, thank you so much for your time. Dit was Jethle Letheku, hy is van NAMSA. Skalk, ek weet jy ry net nuwe motors, en ek kry elke jaar vir jou 'n nuwe ene, maar dis 'n groot storie hier, 1,7 miljoen voertuie is baie.
2: Dit is baie. En dit is dis ek het baie mooi wat ek sê is dat hierdie is 'n iets wat veronderstel is om jou te beskerm. En as jy nou iets het in jou motor wat die teenoorgestelde effek kan hê om jou te beskerm. Ja, dit sal my ook definitief bekommerd laat.
3: Weet jy van Bob?
4: Bob.
3: Ja, Bob. Die pakkieplek. Koop by Bob Shop, betaal met Bob Pay en stuur jou pakkie met Bob Go. Bob verwyder die alledaagse rompslomp sodat jy kan fokus op wat lekker is. Van die eerste klik tot die finale aflewering, verseker Bob dat alles glad verloop. Ons haal die stoppe uit sodat jy net kan shop, pay en go. Shopago met bob.co.za.
5: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Nou vir een van ons gewildste insetsels elke week en dit is my gesprek met 'n Suid-Afrikaanse sakeleier. En ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane en ook die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. My gas vanmiddag is Alyssa Viljoen. Sy is die bestuurende direkteur van Merchant West Investments en vir die wat nie Merchant West ken nie, dis 'n groot finansiële dienste groep wat reg oor Suider-Afrika sake doen en dit lewer 'n hele reeks beleggingsfinansiering en versekeringsdienste. Alyssa, baie welkom. Kom ons begin by jou agtergrond. Waar het jy groot geword?
6: So, ek het groot geword in Sandton, in 'n Afrikaanse huis en gesin, maar my ouers het eintlik gevoel dat dit belangrik is dat ek ook Engels moet kan praat. So, hulle het by St. Stirian's Girls College toe gestuur in Johannesburg. En ek dink dit het van jongs af my geleer om gemaklik tussen verskillende mense en omgewings te beweeg. So, op skool, ek was baie nuuskierig en veral in daai besigheidswêreld, wat maak 'n goeie maatskappy regtig goed? So in graad 8 het ek my eerste aandeleportefeulje begin bou. So ek het my sakgeld gebruik om die Financial Mail te koop en daai tydskrif van voor tot agter gelees. So my maat ons het grappies gemaak, het gesê ek was soos 'n kennisbank op twee bene. En toe reik na skool was ek tikkies toe en ek het daar bekom rekenkunde studeer dat ek gekoem lade het en ek was 'n dag student so ek was elke oggend op die geldtrein 20:05 dit was lekker koud en dit was lang dae maar dit het my definitief dissipline geleer so jy was elke dag opdaag en deurdruk.
1: Kom ons gaan terug na daai portefeulje van jou toe. Vertel ons 'n bietjie, jy het nou gesê jy het die Financial Mail gekoop, 'n uitstekende publikasie, en jy het nou geleer daar, maar hoe het jy toe aandele gekies en watter aandele het jy gekies om te koop?
6: Deel van ons rekenkunde klas moes ons 'n opsomming maak van watse aandele jy sou nou in belê. En ek dink dit is waar dit regtig vir my begin het. So die eerste aandeel wat ek gekoop het is Richemont. En ek dink daai tyd het ek van dit gehou, want ek het van juwele gehou en ek het van die Rupert familie gehou en ek het toe nou eintlik die ander dag gekyk, my belegging het omtrent 13% gegroei per jaar van toe ek dit eerstens gekoop het.
1: Het jy nog steeds die aandele?
6: Ek het nog steeds die aandele.
1: Ja, dis vir my interessant, baie batebestuurders, portefeuljebestuurders, die mense, baie van hulle het of baie vroeg begin om aandele te ontleed of hulle het eers later besef, luister, is eintlik 'n baie lekker werk en bevredigende werk om te gaan kyk watter maatskappye bied waarde en watter nie. So jy val verseker in die eerste kraal, maar jy doen gaan rekenkunde swat met die idee om later aandelebeleggings te ontleed of te doen. Hoekom het jy nie beleggingsbestuur gaan studeer nie?
6: So ek het gevoel die CA graad maak my loopbaan oop vir enigiets wat ek wou doen en ek was nog altyd baie geïnteresseerd in beleggings, maar toe besef ek daai rekenkunde agtergrond kan jou help in enigiets wat jy doen. En toe het ek eintlik besluit, okay, ek hou van die beleggings, laat ek my CFA gaan ook studeer. Ek dink toe het ek regtig besef, okay, hierdie is wat ek geniet.
1: Ja, dis een ding om te hoop iets gaan lekker wees en 'n ander ding dat dit wel lekker is. Geniet jy wat jy doen?
6: Ja, Ryk, dit is vir my 'n passie om elke dag te leer oor

0: verskillende maatskappye en om seker te maak dat ons die beste opbrengs vir ons kliënte kry en om die beste besluite te maak vir ons kliënte. En toe ek by Merchant West begin het, het ek begin as 'n aandeleontleeder en daarna het ek eintlik as die hoof van die aandele navorsing geword. My grootste fokus die eerste paar jare was om die beleggingsproses te ontwikkel en dit eintlik te verfyn en ek is baie lief daarvoor en ek is nou regtig trots op wat ons gebou het. So daai Merchant West Value Fund is op die oomblik nommer 1 value fund uit 98 fondse in sy kategorie. So daai proses is so belangrik in beleggings en ek geniet dit om 'n maatskappy deur daai hele proses te vat van begin tot einde.
1: Ja, dit is 'n baie groot verantwoordelikheid ook, want vir baie mense is dit hulle spaargeld en die prestasie van die batebestuurder kan 'n baie groot impak hê op hoe gerieflik of ongerieflik iemand aftree. Ek speel baie met ChatGPT en Claude en ek het die jaarverslae van verskeie maatskappye nou daar opgelaai en gevra dat dit vir my beleggingsontledings moet doen en oor die maatskappye beleggingsgeleentheid verteenwoordig of nie. En ek was verstom oor die tegniese ontledings wat daardie kunsmatige intelligensie platforms gedoen het. En ek ontleed ook nou al self 'n baie jare maatskappye om beleggingsgeleenthede te probeer raak sien, maar ek was regtig verstom. Dink jy kunsmatige intelligensie gaan hierdie maatskappy ontledings waarvan jy nou gepraat het totaal en al ontwrig en kan dit die loopbaan van 'n batebestuurder of 'n portefeuljebestuurder wesenlik raak?
0: Ja, Ryk, ek dink jy is definitief reg en die bedryf verander natuurlik so vinnig. So tegnologie en AI speel al 'n groter rol in die batebestuurder proses en ons gebruik dit by Merchant West Investments in ons navorsingsproses. So ek is regtig opgewonde daaroor want dit help ons eintlik om meer inligting en om dit vinniger te verwerk. Maar Ryk, ek dink die belangrikste ding is alhoewel jy AI kan gebruik in jou proses, mens moet nog steeds onthou dat daar moet nog steeds dissipline wees oor hoe jy 'n maatskappy ontleed en daar moet daai goeie belegging proses nog steeds wees bo op die tegnologie. So ek dink dit verbeter mense dat hulle net vinniger die inligting en inligting kan prosesseer.
1: Ek kry gereeld hier op RSG Geldsaake navraag van jong mense wat vra watter werksgeleenthede in die toekoms gaan die meeste ontwrig word deur kunsmatige intelligensie. Nou natuurlik, ek weet beslis nie wat gaan gebeur in die toekoms nie. Maar ek vra altyd vir sakeleiers soos jy, as daar nou 'n jong mens is wat ook in beleggingsbestuur wil ingaan, moet daai persoon bekommerd wees dat daar werk gaan wees oor 10, 15 jaar?
0: Ek dink mense gaan nog steeds moet deel vorm van daai proses. Alhoewel jy vir AI kan vra, maak vir my hierdie valuasie van hierdie maatskappy. Ek dink jy gaan nog steeds iemand wat ervare het om na hierdie maatskappy te kyk en 'n besluit te maak. Die ander gedeelte van dit is ook die portfolio bestuur van dit. Hoe speel hierdie maatskappye saam? En AI kan ook nie alles voorspel nie. Jy het 'n persoon nodig agter al daai. Batebestuur is eintlik 'n baie kreatiewe industrie. Ek dink mense dink altyd is net soos 'n analitiese industrie, maar jy moet nogals kreatief wees en uit die boks uit kan dink en AI gaan nie dit vir jou kan doen nie.
1: Ja, dit gaan interessant wees hoe dit uitspeel. Hou jy van lees en indien wel, wat lê op jou bedkassie?
0: Op die oomblik lees ek 'n boek van die naam Good to Great deur John Collins en die boek gaan oor wat maak 'n maatskappy eintlik goed? Wat verander 'n maatskappy van 'n goeie maatskappy na 'n wonderlike maatskappy toe? En watse eienskappe het daai maatskappy? En ek dink dit is baie belangrik. Ek sal sê vir enigiemand wat in hierdie industrie is om daai boek te lees, want daar's soveel eienskappe in leiers en in hoe mense besigheid hardloop in daai boek. So ek is baie lief vir lees en ek lees graag besigheidsboeke, maar ek hou ook daarvan om storieboeke te lees. Ek voel mense is die hele dag besig om te lees oor die markte en om soveel inligting en inligting te lees in die dag. So Partykeer is het lekker om net eintlik 'n lekker storieboek te lees.
1: Ja, as ek reg onthou, Good to Great, dit is geskryf hier in die baie vroeë 2000s, meer as 20 jaar gelede. En is een van daardie sakeboek Bybels. Dit is regtig 'n ongelooflike boek. Ek het dit ook baie jare gelede gelees en baie interessant gevind. En dan, jy het nou gesê, mens moet 'n bietjie ontspan deur 'n bietjie storieboeke te lees, maar doen jy iets anders, miskien buite die kantoor om van stres ontslae te raak?
0: Ons het 'n familieplaas en ek dink regtig daai plaas het my die meeste gevorm. So ons boer met wild en bonsmaras en klein vee en ons plant ook en elke naweek het ons plaas toe gegaan. Die hele familie plus die honde het plaas toe gery elke naweek van Sandton af Warmbad toe. So dit was omtrent 5 ure se ry oor die naweke. En in die begin jare van daai plaas, ons het nie elektrisiteit gehad nie, ons het nie TV gehad nie. So ek en my suster Stephanie, ons het net buite gespeel, ons het paaie geskraap en trekkers gery en met diere gewerk en ek dink daai was regtig praktiese lewenslesse wat jy nie eintlik uit 'n handboek kon leer nie. So ek dink regtig die plaas het my baie lesse geleer. En hoe min jy eintlik werklik kan beheer. So jy kan soos die beste boer wees in die wêreld. Jy kan ploeg en plant en alles reg doen, maar as dit nie reën nie, dan is daar niks wat jy daaraan kan doen nie. Ek dink dit het vir my baie respek gegee vir boere. Maar reik daai les geld ook in beleggings. So jy kan goeie navorsing doen in beleggings en die regte prosesse hê en deeglik voorberei, maar die mark en die rentekoerse, dit is soos die reën. Jy kan dit nie beheer nie. Jy kan net so goed moontlik daar voorberei. So ek hou van boer.
1: Klink my na 'n mooi storie. Ons gaan dit ongelukkig daar moet los. Elisa Viljoen is die besturende direkteur van Merchant West Investments.
2: Ontspan. Jy's okay. Jou nuwe Volvo Inprop hybrid sal jou daar kry. En weer terug. En weer daarheen. En weer terug. Want jy is ten minste 80 km se elektriese rykafstand weg van enige bekommernis oor petrol of die battery. Wat terloops met 'n 8 jaar waarborg kom. Maar het sal jou nog baie, baie langer as dit aan die gang hou. Bespreek vandag nog 'n toetsrit in 'n Volvo Inprop hybrid.
3: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Ons kry ongelukkig nie vir Konstantin Sadovnik in die hande nie. Hy is die uitvoerende hoof van Trans Alloys. Nou Trans Alloys is 'n maatskappy in Witbank in Mpumalanga wat die heel laaste mangaansmelter in Suid-Afrika bedryf en die groep het nou aangekondig en gesê, luister, hulle gaan einde Julie daardie smelter moet afskakel as dit nie 'n ooreenkoms met Eskom oor laer elektrisiteitstariewe kan bereik nie. Die maatskappy sê dit lei groot verliese en dit volg natuurlik nadat die ferrokroombedryf ooreenkomste met Eskom gesluit het. Ek dink die tarief daar is 62 sent per kilowattuur. Trans Alloys betaal skynbaar heel wat meer as dit en as daardie smelter afgeskakel word sal dit so tussen 6 en 7000 werksgeleenthede in gedrang bring en dit kan natuurlik 'n reuse impak hê op Witbank en ook seker die vermoë van Suid-Afrika om mangaan te verwerk en te veredel. Skalk, ja, dit is nie lekker om hierdie goed te hoor nie en dit is maar die gevolg van elektrisiteitstariewe wat met meer as 1000% gespring het. Daar gaan gevolge wees en hierdie is 'n groot maatskappy, het baie mense in diens, betaal sekerlik sy Eskom rekening elke maand en dis jammer.
4: Ja, dit is hierdie is belangrik. Ons het 'n paar van hierdie stories al gehoor met Pieter Maritzburg vir verlede jaar. Ek dink dit was Arsenal Mittal
1: Newcastle.
4: Is jy stil?
1: Newcastle,
4: as ek stil. Met dieselfde tipe en elke keer is dit met baie mense wat hulle werk verloor, maar ook weet dis goed vir ons amper weet op ons eie afhanklik was, ons eie staal, ons eie ferrokrom, weet al daai tipe van dinge. So ja, ek stem saam met jou. Ek dink dit is hier waar mens die basiese goed moet begin regkry. Ons is nou besig om die sokker wêreldbeker te sien en hulle praat altyd van 'n own goal. Nou ja, ek voel dis nogal een van hulle wat 'n mens maar moet probeer vir my.
1: Ja, hierdie is 'n groot eie doel. Ek weet nie of dit die term is nie, maar natuurlik, weet as hulle goedkoper betaal ander mense of gaan ander elektrisiteitsverbruikers dit subsidieer. En dis ook nie die ideaal nie. So weet mens moet nou maar daai gevolge dra van reuse elektrisiteitsverhogings. Dis net jammer dat ons vervaardigingsbedryf en ons veredelingsbedryf so seer kry in die proses, maar hopelik kan daar daarom 'n werkbare oplossing gevind word. Voor ons groet, ek wil net teruggaan na iets wat Elisa Viljoen gesê het, en dit gaan oor kunsmatige intelligensie wat 'n groot rol gaan speel in die finansiële dienste bedryf vir al die batebestuurders, en ek kan dit sien, soos ek gesê het, ek het al jaarverslae gaan ontleed en dan sê die ChatGPT's of die Claude vir my, wel lig 'n hele paar interessante dinge uit wat ek nie self gesien het in die jaarverslae nie, maar ek neem aan in jou lewe gaan dit ook 'n groot verskil maak, positief en sekerlik negatief, in die finansiële adviesbedryf, want hierdie platforms maak dit baie makliker vir gewone mense om bietjie meer insigte te kry oor hulle geldsaake. Hoe benader jy dit?
4: Ja, ek dink ons hoef nie eers net toe te spits op net die finansiële adviesbedryf of die spesifieke bedryf. Dis die totale bedryf. Het ons het hierdie program vandag afgeskop wat Henko het vir ons gelees het van die Resedal Naspers wat oor die 4% af is, Prosus wat af is met oor die 3%. Dis letterlik 46 miljard rand se batewaarde wat Prosus vandag alleen verloor het. En weet jy hoekom? Dit is, hulle het hierdie maatskappy, Stack Overflow, en dit is een platform waar mense met mekaar gepraat het. So as jy as ontwikkelaar, met code ontwikkelaar, een probleem het met hoe om iets te stel, hoe om iets met die code te stel, dan het jy op hierdie platform gegaan. Maar die platform het nou ewesklik al meer mense verloor, want mense, soos jy nou net sê, gaan nie meer na platform toe om te vra vir 'n mens vir iets nie. Hulle gaan nou na die ChatGPT's en die Claude's en hulle kry die antwoorde in millisekondes. So ja, weet en net vir interessantheid, daai afskrywing wat Naspers of Prosus vandag aangekondig het is 6 miljard rand. So Prosus verloor 46 miljard rand met 'n 6 miljard rand se waardevermindering. So dit wys jou die omvang van kunsmatige intelligensie in alle bedrywe. Dis ongelooflik waarheen dit gaan. Waar dit gaan stop, dis 'n beter vraag.
1: Ja, jy het nou hier 'n negatiewe voorbeeld gebruik. Jy kan ook gaan kyk na Amerika waar daar die kunsmatige intelligensie maatskappye geweldige welvaart neergebring het. Bietjie gekonsentreerd, maar mens moet dit nie misken nie.
4: Nee, ek wil dit baie duidelik maak, Ryk, met Jamie Dimon van JP Morgan het nou die dag een baie interessante konsep deurgegee, dit gesê, hy is een kunsmatige intelligensie optimist, een AI optimist. Nou, ek is een van die mense wat sê, weet, ek is definitief een KI optimist, ek dink hy is, gaan baie meer beter uitkom, as wat daar slechter gaan uitkom, gaan dit, soos die Engelse sê, disruptive wees, gaan dit dinge omswaag, gaan dit dinge moeilik maak, soos wat het proces gemaakt het vandag, beslis, ons gaan beter uitkom aan die ander kant.
1: Skalk, ons gaan het daarmee los, dankie vir jou tyd, het was Skalk Klou, hy is van PSG Wealth Old Oak, en daarmee groet ons van my Ryk van die Kerk, en die Moneyweb span, dankie vir die saamluister.

Dit is nou 7 uur en in die nuus. Die regering stel ondersoek in na oud-president Jacob Zuma se besoek aan die Guptas in Indië. Oop het ondersoek die dood van 'n man tydens protesoptrede in Heidelberg en 'n man uit die puin gered 8 dae na die aardbewing in Venezuela. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, sê sy departement probeer steeds duidelikheid kry oor die beweerde betrokkenheid van Suid-Afrika se hoë kommissaris in Indië by oud-president Jacob Zuma se onlangse besoek aan die land. Die besoek verlede maand het kritiek ontlok na berigte in die Indiese media dat die kommissaris en Zuma saam met Ajay Gupta gesien is wat by staatskaping in Suid-Afrika betrek word. Die MK-party het volgens berigte Zuma se besoek verdedig en aangedui dat hy die reg het om in sy private hoedanigheid te reis waar hy wil. Die polisie in Gauteng sê die dood van 'n 23-jarige man tydens protesoptrede in Rattanda in Heidelberg word ondersoek. Inwoners van Rattanda het gister betoog oor voortsleepende watertekorte. 'N inwoner beweer dat haar seun 5 skietwonde in die bolyf opgedoen het. Ander betogers is volgens berigte ook gewond en word steeds in die hospitaal behandel. 'N polisiewoordvoerder, Brenda Morodili, sê die betogers het die polisie met klippe bestook, waarna beamptes rubberkoels gebruik het om die skare uiteen te jaag. Sy sê die oorsaak van die jongman se dood word deur die onafhanklike polisieonderzoekdirektoraat ondersoek. Die Nasionale Vervolgingsgesag en die Valke in KwaZulu-Natal het die vonnisoplegging van 3 mense vir die moord op die Britse plantkundiges Rodney en Rachel Saunders verwelkom. Saifuddin Delvicio, Fatima Patel en Musa Jackson is vandag in die Hooggeregshof in Durban tot 2 keer lewenslange tronkstraf gevonnis, nadat hulle skuldig bevind is aan die moord op die egpaar in die Ongoye-woud in die noorde van KwaZulu-Natal in 2018. Hulle is ook tot 'n verdere 23 jaar tronkstraf elk gevonnis, insluitend 4 jaar vir ontvoering, 15 jaar vir roof en 4 vir diefstal. Davidjo is tot 'n bykomende 5 jaar tronkstraf gevonnis vir brandstigting op plase wat aan Tongaat Hulit behoort. Minstens 35 mense, insluitend die busbestuurder, word nog in die hospitaal behandel na vanoggend se busongeluk op die N1 naby Touwsrivier in die Weskaap. 16 mense is in die ongeluk dood. Die provinsiale hoof van verkeersbestuur, Maxine Besuidenhout, sê die busbestuurder beweer dat hy vir 'n ander voertuig uitgeswaai het toe die bus omgeslaan het. Die bus was met 73 passasiers van Kaapstad na die Oos-Kaap onderweg. 'N man is gered nadat hy vir 8 dae in die puin vasgekeer was van 'n winkelsentrum wat na 2 aardbewings in Venezuela in duie gestort het. Hernan Gil, wat as 'n veiligheidswag by die sentrum gewerk het, is gered meer as 100 uur nadat reddingswerkers hom die eerste keer onder 140 ton se puin opgespoor het. Spanne van Venezuela, Chili, Costa Rica, El Salvador, Mexico, Portugal en die VSA het aan die reddingspoging deelgeneem. Bykans 2300 sterftes is sover bevestig weens die aardbewings op 24 Junie, terwyl tienduisende mense nog vermis word. In tennisnuus, die tweede gekeerde Duitser Alexander Zverev, wat verlede maand die Franse ope ingepalm het, het na die derde ronde op Wimbledon deurgedring, toe hy die ongekeerde Fransman Valentin Voyer in skoonstelle geklop het. Zverev speel volgende teen die Amerikaner Marcos Giron. In die vroue afdeling is die derde gekeerde Iga Swiatek van Pole ook gemaklik deur na die volgende ronde, toe sy met Karolina Pliskova van Tsjechië klaargespeel het. Sy kom in die volgende ronde teen Alexandra Ayala van die Filippynse eilande te staan. In 2 verrassende uitslae vroeër vandag het nog 'n Duitser, die ongekeerde Jan-Lennard Struff, sy plek in die volgende ronde bespreek, toe hy die 27ste gekeerde Brandon Nakashima van Amerika uitgeskakel het, terwyl die ongekeerde Ludmila Samsonova van Rusland met haar 15de gekeerde landgenoot Diana Schneider afgereken het. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, sê sy departement probeer steeds duidelikheid kry oor die beweerde betrokkenheid van Suid-Afrika se hoë kommissaris in Indië by oud-president Jacob Zuma se onlangse besoek aan die land. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie en Linda Lampser. Die volgende bulletin op RSG volg om 9 uur.

0: Ja, is ingeskakel hier op RSG. Ek sê vir jou, goeienaand. Lekker om so 'n bietjie saam met jou te kan kuier. So op 'n donderdag aand. Nou, voordat ons in al die dinge gaan inspring, ek en jy hoor gou van Edwin Treuter. Natuurlik, die onder 20 rugby wereldbeker wat aan die gang is. Suid-Afrika teen Uruguay daar in Georgië. Edwin, wat kan jy vir ons vertel?
1: Ja, goeienaand Jaco, ek hoop het gaan goed met jou. Die junior bokke hervat vanavond hulle onder 20 wereldtoernooi veldtog en vanavond is het teen die gasheerland Georgië by die Avchala stadion in Tbilisi nadat hulle saterdag met 104 punte teenoor 7 gewen het teen Uruguay. Nou die Suid-Afrikaanse breier Kevin Foot het 11 veranderinge en 2 positionele veranderinge aan sy begin 15 taal aangebring. Die kaptein Siposito Nebelele neem weer stelling in op Hakker, terwyl Luan Gilomee skuif na loskakel en Marcus Miller na binnensenter. 6 spelers wat glad nie teen Uruguay betrokke was nie, is ook in die beginspan vanaand. Dit is die loskop voorryman Oliver Reed, die slot Heinrich Tron, flank Luke Cannon, die 8ste man Kebotile Make, die vleel Jack Benardi en buitensenter Samuel Barnhorst. Ethan Adams en Kudatso Rashivanga is nie oorweeg nie weens beserings. Nou die tuisspan het 6 veranderinge en 1 positionele verandering aangebring nadat hulle met 25-24 kort geval het teen Wallis dan verlede saterdag. En hulle word aangevoer deur die haker Georgi Agniashvili. Nou die eerste helfte tot dusver toe redelik moeilik vir die junior springbokke met Georgië wat vinnig uit die wegspringblokke was en die skramskakel Davidi Chiklauri het 'n strafskoppale toe gemis, maar net daarna was dit die regtervleel Luka Tabadatse wat in die 8ste minuut die eerste 3 gaan druk het nadat die bal baie mooi geskuif was deur die hande van die Georgiërs. Die junior bokke het egter so 15 minute later teruggeslaan met 'n 3 van hulle eie en dit was deur die kaptein en haker Siposito Mnebelele aan die diskant van die veld. Maar die heel agter, Akua Bokwana, kon ongelukkig nie daarin slaag om 2 punte by te voeg nie. Nou soos wat dit nou tans staan is daar 31 minute se speeltyd verstreke met die telling dan is Suid-Afrika 5, Georgië ook 5 en so 8 minute se speeltyd wat dan oorbly in die tweede helfte. Edwin Treuter vir RSG Sport.
0: Daar sê Edwin, baie dankie, ons gesels so klein bietjie later weer met die man. Maak seker jy bly ingeskakel bietjie later in hierdie uur, ons het Kompas. Wat op pad is nou eers tyd vir die aandboekvoorlesing.
2: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooirok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Carolina ken die stem. Dit is die stem op die selfoon. Dit is Jan se ma. Die hond hardloop kwispelend terug na sy eienares. Hurk effens voor haar met sy kop in Caroline se rigting. Hy grom waarskuwend. Rex, bly stil. Sy's nie gevaarlik nie, sy's 'n kuiergas, sê mevrou van der Bergen vryf oor sy ore. Rex hou dadelik op grom, draai sy kop liefdevol op na sy eienares. Caroline het haar uit die motor begewe. Versigtig klim sy met die trappies op na die breë veranda. Nog steeds bang vir Rex wat haar stip dop hou. Die vrou bokant haar se gesig is rooi en opgehewe. Sy het geen grimering aan nie. Ten spyte daarvan is dit duidelik van wie Jan sy voorkoms geërf het. Sy steek haar hand uit. Ek is Louise van den Berg. Baie dankie dat jy gekom het. Ek waardeer dit opreg. Caroline Marant. Caroline Kutsie. Ek hoor jy is familie van Carolina Kutsie. Dis my ma. Ek is hier omdat sy so siek is. Ach, ek is jammer. Ons het haar juist verlede week besoek. Sy lyk glad nie goed nie. Sy bekyk Caroline aandagtig. Ons het net altyd van jou gehoor, maar nooit ontmoet nie. Haar brein oor raak wasig. Nou is gevolg van... Haar stem breek. Daar's 'n pause. Louise ruk haar reg. Kom binne. My man is in die sonkamer agter die huis. Hy wil jou ook graag ontmoet. Hy het onlangs 'n dubbele hartomleiding gehad en sterk nog aan. Sy neem Caroline deur 'n groot sitkamer wat 'n uitsig op die baai en rivier bied. Bonkige stinkhout meubels, 'n lang koffietafel waarop kunstboeke in 'n erdebak met volstruiseiers rus, 'n gewefte wolmat op die houtvloer en skilderye teen die mure. Op 'n prominente plek hang 'n kunswerk van Marita Morkel, Lolly se ma. Dit lyk soos een van haar vroeë fases toe haar werk nog abstrak was. Caroline herken ook 'n Vera Volskenk. Die meeste ou inwoner van Stilbaai besit een, haar ouma ook. Wat sy van haar die skildery geword het. Vera was een van die 9 dogters van die bekende J.H. Volskenk, wat die landskappe van die Langeberge omgewing op doek vasgevang het. Beide het op Stilbaai gelewe en geskilder. Oral is bosse blomme op tafels en kaste. Die nuus het versprei en die bure het al sympatie sigbaar betuig. In die sonkamer staan Jan se pa. Hy het die tipiese geboë skouers van baie langmans. Sy gelaatstrekke vertoon ongevorm. Te veel pyn trek die spiere en sakkerige wange langs die neus af. Diep fronsplooie strek oor sy voorkop. Die grysbruin hare is deurmekaar, asof hy kort sy vingers daardeur trek. Flip, dit is Caroline, Carolina se dogter. Flip van 'n berg. Hy skud haar hand, sy palms klam. Wag beleefd vir haar om op die gemakstoel plaas te neem. Louise bly onseker in die deur staan. Kan ek jou iets aanbied om te drink? Caroline bedank haar. Sy wil nie te lank bly nie, opgeslurp word in hierdie tragedie nie. Sy wil net haar boodskap aflewer, haar menslike plig doen en dan haar uitkry. Sy het self doodsbegeleiding om hier tot 'n vergelyk te kom. Teen die agterste muur van die sonkamer hang 'n galery familiefoto's. Daar is troufoto's wat lyk asof dit uit die 1800s en vroeg 1900s dateer. Klaar blyklik die voorgeslagte. Een is van die Van der Bergs op hulle troudag, iewers in die 60er jare. Troufoto's van die ander seun en dogter op die flank langs die ouersin. Baie foto's van die familie met vakansie by die see. 'N Hele paar van die kleinkinders in fases van groot word. 'N Goud omraamde foto van Jan op sy honneursgrade plegtigheid is sentraal teen die muur. Hy dra 'n donker pak onder die swart toga met die kwalifikasiebande om sy skouers. Die blonde hare hang tot op sy skouers en krul wild onder die akademiese pet uit. Dit is 'n ernstige gesig, vol intelligensie en hoop. Op hierdie foto is die blou oë lewendig en kyk haar glimlaggend aan. Louise merk dat sy die foto betrag. Hy was die jongste kind, heel wat jonger as die ander twee. Ons laat lammiekie. Hy was ook die slimste, goed doen op skool en universiteit, altyd met sy neus in 'n boek. Caroline hoor die trots in haar stem, sien haar oë vol trane skiet. Louise vroetel in haar baadjie sak vir 'n sneesdoekie en haal 'n nat gebruikte bondel uit. Snuit haar neus hard daar en met haar kop op sy gedraai. Ek kan nie ophou huil nie. Ek het al die hele boks tissues gegaan. Ek kan dit glad nie verwerk nie. Hier het ons nie sulke misdaad soos in die stede nie. Dis 'n veilige dorpie. Dat dit nou met my kind moes gebeur. Sy sak langs haar man op die rustbank neer. Hy neem haar hand in syne. Trane biggel onbeskaamd oor sy hangwange. Caroline besef hoe onbetrokke sy ook al wil bly. Dis nou die tyd vir tee. Tee met verversings. Verversings waarvan die Afrikaner gemeenskap gewoonlik by afsterwes skinkborde vol aandra. Mevrou van den Berg, ek dink ek sal daardie aanbod vir tee aanvaar. Kan ek jou kom help? Louise spring op, dankbaar vir 'n taakie. Nee, bly jy net daar. Alles is reg gesit in die kombuis. Caroline en Flip sit ongemaklik na mekaar en staar. Ek hoor hy was besig met sy MSc-projek, sê sy toe sy die stilte nie langer kan hanteer nie. Waaroor het dit gegaan? Hy het 'n impakstudie gedoen oor die fynbosduine landskap, oor die invloed daarop van die groot bouontwikkelings wat hier langs die kus opgerig word. Hy was hartstogtelik verknog aan hierdie omgewing. Flip praat toonloos, soos iemand wat die storie al telke male moes vertel. Hy was so verdiep daarin, wou die hele tyd vir ons verduidelik wat hy presies doen. Maar jong, ek en die ma was nie een op universiteit nie. Die geleerde woorde was bo ons vuurmaakplek. Ons is maar net boere mense van die omgewing.
4: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
0: Die aandboekverlesing hier op RSG nou ook amper kwart oor 7. Maak seker jy bly ingeskakel, ons het die aandgedagte wat op pad is. Ook so Johnny Davids.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterftes gevolg van 'n ongeluk in asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BCV's aanlyn, standaardtariewe geld.
6: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
7: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: En so is dit tyd geword vir die aandgedagte hier op RSG, vanaand aangebied deur Dominee Johan Osmond van die NG Kerk Hartbeespoort.
1: Goeienaand. Vanaand dink ons aan die eenvoudige letter V. Tydens die donker dae van die Tweede Wêreldoorlog het mense in besette lande stilweg die letter V begin gebruik. Hulle het dit op mure geteken, dit met hulle vingers gewys en het selfs in die geheime boodskappe geskryf. Die V het gestaan vir victory of oorwinning. Dit was meer as net 'n letter. Dit was 'n fluistering in die donker, dit sal nie vir altyd so bly nie. Selfs wanneer die vrees, die verlies en onsekerheid was, het die V mense onthou aan die toekomsoorwinning wat nog nie sigbaar was nie, maar reeds geglo is. En vanaand kan daardie V ons iets leer oor hoop. Hoop is nie om te maak asof alles goed is nie. Hoop is om te glo dat die storie nog nie klaar is nie. In die Bybel lees ons in die brief van die Romeine, daar in Romeine 15 vers 13, mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede in die geloof. Let op, hy word die God van hoop genoem, nie die God van wanhoop nie, nie die God van die einde nie, maar die God wat vorentoe werk, selfs wanneer ons nie kan sien nie. Miskien voel jou lewe vandag soos 'n oorlog van sy eie, spanning, bekommernis, hartseer en baie onsekerheid. Dan is die vee vir jou vanaand. Nie net vir victory nie, maar ook vir vertroue. Vertrou dat God steeds werk. Vertrou dat die donker nie die laaste woord het nie. Vertrou dat daar 'n oorwinning kom, selfs al is jy nog in die stryd. Want in Christus is ons uiteindelik reeds vasgemaak in die oorwinning. Oor vrees, oor sonde en oor hopeloosheid. So gaan slaap vanaand met 'n eenvoudige beeld. Die vee staan vir victory is coming. 'n God wat sê, ek is reeds by jou in die donker. So miskien môre, waar jy 'n hopelose situasie sien, wys die vee en roep uit, die oorwinning is reeds behaal. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u oorwinning. Geef vir my die moed om in hierdie week dit uit te roep, wanneer mense sê, dis nie moontlik nie. Amen.
0: Die aandgedagte vanaand hier op RSG is aangebied deur Dominee Johan Osmond van die NG Kerk Hartbeespoort. Sy kontakinligting is johanosmond@gmail.com. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
2: Dit was die aandgedagte hier op RSG, ons geluister na Johnny Davids ook, Gee my weer lewe. Oor so klein rukkie, dan gesels ek en jy weer met Edouard Truter en ons hoor ook van Rissa Smith. Natuurlik die tweede half en ronde daar op Lords, dit is die vroue T20 cricket wereldbeker. Maar ons praat eers bietjie later met hulle, nou is dit tyd, verskuif nader.

Hallo, is jy wakker? Of slaap jy al? Jy moet nie soos Wille maak en die heeltyd wil slaap nie, hoor. Vanaand luister ons verder na Speerhond Willem in die Amazone. Die boek is geskryf deur Elizabeth Wasserman en dis uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. En met hulle toestemming mag Rian ter Blanche die boek vir ons voorlees. Adrian kon het uiteindelik regkry dat Willem al sy vrae beantwoord. Hy weet nou reeds hoekom die blou sampioene so spesiaal is, dat hoofkommissaris Servin nie van hulle nuwe avontuur weet nie, en dat William Travis reeds iewers in die oerwoud is om na die sampioene te soek. Maar Adrian het nog vrae.

0: Wanneer laas het jy iets van oom Travis gehoor, Willem? Vra ek. Willem se stories oor slange en masjiengewere maak my benoud. Maar Willem se oë is klaar toe en hy mompel dat ek vir Pedro moet gaan vra. Ek gaan uit op die dek. Pedro is in die klein kombuis op die agterdek besig om iets in 'n pot te roer. William Travis, vra hy en glimlag breed. I know him, yes. Ek vra hom uit. Oom Travis was op dieselfde boot waarop ons nou ry. Hy het iewers net na Itacoachiara afgeklim en in die oerwoud verdwyn. Ja, dit was omtrent 'n week gelede. Die ratte in my kop draai vinnig. Ita, wat se naam? Maar dis die dorp waar ons vanoggend verby is. Ek wonder wat Willem beplan. Ek slaap sleg daardie nag. 'n Muskiet het by die net ingeglip en zoom om my ore. Willem lê die helfte van die smal bedjie vol en snork soos 'n trekker. Ek droom dat ek saam met William Travers op 'n puma se rug deur die oerwoud ry. Brummel jag ons. Blou sampioene groei oral op Brummel se kaal kop en hy dra 'n groot ysterkastrol in sy hand waarin hy ons wil kook. Ek skrik nat gesweet wakker. Die boot se engines is stil. Ek hoor water wat om ons klots en die geluide van die oerwoud aan weerskante van die rivier. Daar's die onderlangse geritsel van duisende insekpootjies wat oor die blare skarrel. 'n Nagvoël roep. Iewers skree iets. Ek spits my ore. Ver af hoor ek 'n geklop. Die ritme kom diep uit die hart van die oerwoud. Tromme. Hoofstuk 12. Ons maak nuwe vriende.
1: Pak jou goed, ons spring hier af.
0: Die boot het gestop om 'n paar mense by 'n klein dorpie op die wal van die rivier af te laai. Die vriendelike gesin klim ook hier af. Die kinders waai vrolik vir my, die baba huil en die vrou stop 'n blikkie in my hand. Para mosquitos, sê sy. Dan verdwyn hulle in die bos.
1: Los daai aap hier asseblief, sê Willem. Verkoop hom aan Pedro, die oerwoud is nie speelietjies nie.
0: Maar Gonzales krul sy lang armpies om my nek en klou vas. Ek het nie veel om te pak nie. My enkele stel klere is aan my lyf en as afskeidsgeskenk gee Pedro vir my 'n ou hangmat wat iemand seker eens op 'n tyd op die boot gelos het.
2: Now you will carry your home everywhere.
0: Lach hy. Gonzales druk 'n paar vrugte in my broeksak en Pedro maak asof hy dit glad nie raak sien nie. Die boot vaar weg en ek, Willem en Gonzales bly op die oever agter. Ek voel skielik benoud. Ons laaste skakel met die bekende wêreld is verbreek. Die rivier vloei breed en donker en om ons is net groen wildernis. Die son gaan net nou sak. Wat gaan dan van ons word? Maar toe ek omdraai, sien ek ons is nie alleen nie. 'n Kring nuuskierige gesiggies staar na ons. Die dorp se kinders. Hulle oogies is groot en rond en hulle vind iets baie snaaks. Willem. Hulle wys met hulle vingers na hom en guggel. 'n Paar van hulle waggel hande 4 voet rond. Ander wapper hulle hande langs hulle gesigte om sy lang ore na te maak. Dan bars die hele groep uit in 'n vrolike gelag. Hulle het duidelik nog nooit so gedierte soos my gespikkelde spanjoel gesien nie. Willem druk sy neus vies in die lug en gaan sit op sy komieklike kort stertjie. 'n Klein dogtertjie kom versigtig nader en hou haar hand na hom uit.
2: Wees vriendelik, Willem, waarsku ek.
0: Willem laat toe dat sy aan die sagte krulle van sy kuif vat. Die dogtertjie guggel en bons terug na haar maats. Hulle klop haar op die rug asof sy 'n heldedaad verrig het. Dan stap 'n jong seun nader en fluit deur sy tande. Gonzales spring met een sprong van my nek af en maak 'n wawiel in die lug van vreugde.
2: Gonzales,
0: roep die seun, en die aapie spring soos blits in sy arms. Dis 'n vrolike weersiens.
1: Nou ja, sê Willem, daar is een probleem daarop nou opgelos.
0: Die seun kom gryp my hand, sy oë vol trane van dankbaarheid. Ek kan nie 'n woord verstaan wat hy vir my sê nie, maar dit is duidelik genoeg wat hy bedoel. Ek het sy troetelaap vir hom teruggebring en hy is my ewig dankbaar. Die kinders spring rond en heel van plesier en beduie dat ons hulle moet volg. Gonzales spring heen en weer tussen my skouer en sy eintlike baas se nek, duidelik in sy skik het hy soveel opwinding veroorsaak het. Die seun druk sy hand op sy bors. Tito, stel hy homself voor. Aangename kennis, sê ek, my naam is Adrian en dit is my hond Willem. Ons werk vir die internasionale speurdiens. Die kinders bars weer uit van die lag. Adrian, Willem, begin hulle sing. Kom, bedui die seun vir my in sy eie taal. Mense het eintlik nie veel woorde nodig om mekaar te verstaan nie, kom ek gou agter. Die kinders streep vooruit in die rigting van 'n paar hutte op die wal van die rivier. Ek stap saam met hulle en Willem kom dikbek agterna.

wonder waarheen die toe hulle neem. Maar ons sal moet wag tot volgende week. As ons verder luister na Speerhond Willem in die Amazone, geskryf deur Elizabeth Wasserman en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Die boek word voorgelees deur Rian Terblanche. Lekker slaap my mater en soet drome. Tata.

0: Dit was Skuif Nader hier op RSG. Dit raak ook nou tyd vir Kompas en ons gaan oorskakel na Hazel wat aan die stuur van sake is. Kompas op pad net na die.
1: Maak gereed om die leisels in eie hande te neem. Die kollig val op die 2026 Hollywood Bets Durban July en ons opwindende Season of Champions competitie. Plaas R50 of meer weddenskap online op perdewedrenne of by jou naaste Hollywood Bets tak om 'n kans te staan om jou deel van R2.5 miljoen in kontant of pryse te wen. Is jy gereed vir die Country Allure ondervinding? Plaas jou weddenskap nou en neem deel aan die wedloop vir kampioenskap status. BSNV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleen Waldevie Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie huis is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevievergreen.co.za.

0: En spaar op aanbiedinge soos Parmala cheddar of Gouda kaasnye 900 gram vir net R119.99 elk. Bright Brand Pouches 400 gram koop enige 2 vir slegs R40. En Twin Saver enkelaag toiletrolle 'n 8 pak vir net R44.99. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Hallo, hallo, jy is ingeskakel by Kompas elke week saand tussen 7:30 en 8:00, vanaand aangebied deur my, Hazel, en vanaand het ons regtig 'n baie lekker gesprek waarna ek persoonlik vreeslik uitsien. Ons gaan 'n bietjie gesels oor selfvertroue, iets wat ek dink ons almal 'n bietjie meer van kan hê. Dit kan net die lewe so 'n bietjie makliker maak. Chanel Vosloo kom kuier vanaand by ons. Sy is die eienaar van Well Creative en dit is presies wat sy doen. Sy help jong mense om hulle selfvertroue op te bou en om maniere te vind om hulle self en hulle uniekheid uit te druk sonder om skaam te wees oor wie hulle is en om sommer ook net gemaklik in jou eie lyf te voel. Kom ons gaan loer by Chanel in. Chanel, goeienaand en baie welkom by Kompas. Ek hoor dis lekker koud daar in die Kaap by jou.
2: Ja, dit is verskriklik koud. Ek probeer gewoond raak, maar ons sukkel maar.
1: Voor ons nou die hele aand oor die weer praat, kom ons val weg met hoe jy by drama oorspronklik uitgekom het en hoekom jy belangstel in persoonlike ontwikkeling. Wat is dit van dit wat jou aanvanklik aangetrek het?
2: So, persoonlike ontwikkeling was altyd iets wat ek in my eie lewe gebruik om te doen. Jy weet, soveel as moontlik, want ek dink mens kan altyd ontwikkel, vir ewig en vir altyd. So dis iets wat vir my baie belangrik is, ek dink iets wat mense nie moet vergeet van nie. Mens dink baie keer, jy het 'n sekere ouderdom bereik en nou hoef jy nie verder aan jouself te werk nie. Maar ek dink mens moet altyd jouself ontwikkel. Nie noodwendig iets sleg nie, net ontwikkel net jouself. Want daar is so baie dele van jou self wat jy nie altyd ken nie. En drama is maar iets wat ek gedoen het op skool en geswat het, so ek het baie geniet en ek het ook klas al voorheen gegee en dit is net iets wat ek baie van hou en ek dink dit is iets wat almal moet probeer, jy weet, in hulle lewe om hulle self soort van uit te leef en net 'n lekker tyd te hê saam met ander mense. En dit is ook 'n deel van jou om jouself soort van beter te maak en te ontwikkel, soos ons nou praat van die persoonlike ontwikkeling. So ja, dit is maar hoe dit gebeur het.
1: Dink jy dit is net kreatiewe mense wat hulle self moet uitdruk of maniere het om hulle self uit te druk? Of dink jy ons almal is kreatief op 'n sekere manier, al is ons nou nie drama studente nie? En hoekom dink jy selfuitdrukking belangrik vir

0: mal. Spesifiek om dit op 'n autentieke manier te doen. Die Engelse woord is authentic.
1: Almal is kreatief. Ek weet baie mense dink nie hulle is nie, omdat hulle dink dit is dalk spesifiek net in 'n musiekmanier of 'n drama manier, maar ek dink almal is kreatief. As jy kan iets kreatief dink, is jy kreatief. En daar met almal se werke ook, daar's iets kreatief wat jy kan doen of iets nuuts wat jy kan uitdink of 'n proses of wat ook al. So ek dink almal is kreatief en drama is iets wat enigiemand kan doen. Dit hoef nie iemand te wees wat net hou van drama en byvoorbeeld sing nie. Dit kan wees enigiemand wat hou van enigiets regtig. En dit is ook belangrik om jouself in 'n autentieke manier uit te druk, want ons almal het idees en dinge wat ons van hou en ek dink mense moet onthou dat jy hou van iets waarvan ek nie hou nie en daar's 'n rede hoekom jy daarvan hou. So ek dink dit is belangrik dat mens daai tipe van goeders uitoefen as jy 'n idee het of jy wil nog altyd iets probeer het, want dit maak jou autentiek op die einde van die dag, want niemand voel soos jy daaroor nie. Daar's 'n rede soos ek sê hoekom jy daarvan hou en iemand anders van iets anders hou. En ja, ek dink dit sal jou plaas totdat jy op 'n stadium wat ook al dit is probeer.
0: Ek het ook al agtergekom dat as jy autentiek is en as jy gemaklik is in jouself, dan trek jy ook mense aan wat gemaklik is in hulle self en jy maak dit vir ander mense ook maklik. Veral as jy byvoorbeeld die waarheid praat, as ek nou nie 'n maskertjie aan het nie en ek sê ag hier is hoe ek nou regtig voel of is hier is waarmee ek sukkel, dan is dit baie makliker vir iemand anders rondom jou om ook hulle maskertjie af te haal en ook te voel ek kan ook myself wees, ek kan ook autentiek wees. So jy maak half deur jouself te wees, bietjie daai deur oop vir ander mense om te voel, "Ha, oh, hierdie is 'n veilige spasie waar ek regtig ook net myself kan wees."
1: Ja, ek stem 100% saam met jou en dit is baie belangrik dat mens, jy weet, vir ander mense die geleentheid gee om hulle self te wees. En dit kan baie moeilik wees in vandag se tyd want ons het almal baie verwagtinge op ons en met sosiale media en al die dinge. So dit is verseker so wat jy sê en ek dink as iemand autentiek is en jy praat met hulle, is asof dit ook 'n deel van jou oopmaak dat jy ook wil daai gemak voel in jou. Jy weet, hulle trek jou aan op 'n manier dat jy ook soort van wil ook uitvind wie is ek regtig en dit is okay om te wees wie ek is.
0: Dit is inspirerend en mens kan dadelik agterkom of iemand hulle self is en of hulle 'n front voorsit.
2: Kom vind jouself met Kompas.
1: Dit is definitief iets wat jy soos jy aangaan, dit raak gemakliker om soos jy nou sê mense te sien wat nie heeltemal hulle self is nie, maar ook mense te sien wat wel is en soos daai te wil wees.
0: Jy maak 'n baie goeie punt. Ek dink aan 'n daar se gesegde wat sê en dis eintlik 'n Engelse gesegde. Ek gaan probeer om dit in Afrikaans te sê. Jy kan ander mense net so diep ontmoet soos wat jy jouself ontmoet het. So hoe dieper jy jouself leer ken en jouself aanvaar, hoe dieper kan jou verhoudings en koneksie met ander mense wees.
1: Ek dink dit is moeilik want dit is baie harde werk om jouself te leer ken, jy nou sê en wat 'n fase van jou lewe is op die diepte, maar dis iets wat jy moet doen sodat jy ander mense kan help en ook jouself kan help deur die lewe.
0: Jy het ook nou gesê dit is iets wat deurlopend is. Dis nie iets wat jy ooit moet ophou doen nie. Jy kan jouself altyd nog dieper ontmoet en jy kan jouself altyd nog verbeter. So dis ook dalk wat dit harde werk maak of moeilik maak, maar dit is ook baie vervullend en dit is ook baie lekker werk eintlik as jy op die einde van die dag sien hoe dit vir jou vrugte werp.
1: As jy dit doen, dan vind jy ook meer uit van jouself en jou eie talente en dinge waaraan jy belangstel, waaraan jy goed is, wat jy nooit voorheen sou probeer nie, want ek dink ons probeer so hard om alles in die wêreld te doen vir almal wat ons dit moet voordoen, al die verwagtinge van wie ook al, dat ons vergeet baie keer van onsself en wat ons nodig het om goed te doen in ons eie lewens.
0: Sy so, gepraat van verwagtinge en ek dink ons het ook nou 'n bietjie gesels oor die mense met wie jy jouself omring, maar watter faktore sal jy sê maak dit vir tieners moeilik om hulle ware self te wees?
1: Soos ek sê, daar's baie verwagtinge veral op tieners. As jy 'n tiener is, is dit nogal moeilik want jy het natuurlik ouers wat verwagtinge het, jy gaan skool toe of jy het hoërskool, wat ook al, jy daar's verwagtinge op jou, daar's vriende betrokke. So mense probeer vir almal gelukkig hou in daai tydperk van jou lewe dat mense soms nie eers dink dat jy 'n opsie het om enigiets te doen waarvan jy noodwendig hou nie, want mense probeer net deur dit kom en soos ek sê almal gelukkig hou en seker maak jy pas in oral en jy word aanvaar. So ek dink daai tipe goedjies kan dit moeilik maak.
0: So wat is jou raad aan jong mense in hierdie geval? Hoe kan hulle hulle unieke stem ontdek en ontwikkel?
1: So ek dink dit is baie belangrik vir enige persoon of dit nou 'n jong mens is of nie. Soos ek sê as jy van iets hou of was iets wat al lank in jou kop is en jy dink, "Joe, ek sal harder van om dit te probeer," of jy weet, daar's 'n rede soos ek sê kom jy van nou, is om uiteindelik te gaan probeer. Jy hoef nie klomp geld te spandeer nie. Jy kan op die internet inligting vind of goedjies kyk en net om vir jou te inspireer sodat jy kan sien waarvan jy hou sodat jy soort van uit jou lewe kan kom en jouself kan

0: die situasies waar dinge in my lewe vir jou gaan goed gee wat jy nie noodwendig soos jy nou sê dink jy van gaan hou nie, maar dis moontlik dat jy wel gaan en as jy nie doen nie dan druk jy maar deur en kom aan die ander kant sterker uit, maar ten minste weet jy dan is dit ja
1: Ja.
0: of nee, eerder as wat jy niks weet nie.
1: Jy hoef nie te wonder nie. Baie mense dink ek is bekommerd om arrogant voor te kom. So as jy selfvertroue het, dan kan mense dalk dink, "O, hierdie persoon is arrogant," en ons probeer om plat op die aarde te wees en ons probeer inpas. Ons wil nie altyd uitstaan nie want ons is bietjie bang, jy weet. Dit is nie altyd
0: Ja.
1: lekker om gesien te word nie, want dan weet jy ook mense kan jou oordeel of hulle kan 'n opinie oor jou
0: Yes.
1: hê. So dit is bietjie moeilik om jouself daar buite te sit, maar kan jy ook vir ons net sê wat is die verskil tussen selfvertroue en arrogansie?
0: As ek daarna kyk, selfvertroue glo ek is iets wat mense kan sien jy selfversekerd in wat jy weet, want jy is goed daarin en jy weet wat jy weet daaroor en dit is genoeg. Ek dink arrogansie is meer jy kan moontlik goed wees in iets of voel goed daarin, maar die verskil is die arrogansie gaan meer oor hoe sien ander mense my, nie soveel as oor wat dink ek van myself nie. En dis
1: Ja.
0: waar die verskil inkom. Dis verskillende mense wat jy wil beïndruk. Die een is
1: Ja.
0: jouself en die ander is ander. En dan kan dit moeilik raak as jy vir almal wil probeer beïndruk, want dan kan dit vinnig lyk soos arrogansie.
1: Dink jy ook arrogansie het te doen met hoe jy ander mense sien? Dalk byvoorbeeld, jy kan selfvertroue hê sonder om neer te kyk op iemand anders of te dink jy's beter as iemand anders omdat jy goed is in iets, waar arrogansie is dalk ek is goed in iets, maar ek is ook beter as almal anders en ek kyk neer op almal wat nie so goed is as ek nie.
0: Verseker, maar ek dink dis ook 'n deel vir jouself om ook te dink, is ek regtig selfversekerd in wie ek is dat ek so daaroor moet nadink? Want ek dink ons dink heeltyd in die wêreld en die werk wat ons doen en verhoudings, al die dinge, is ons baie keer kompeterend en daar is 'n goeie kompeterend, maar dis ook op die einde van die dag soos ek sê, jy het jou eie talente, jou eie dinge wat jou maak wie jy is en daar's geen rede vir jou om te voel jy weet, iemand staan in jou pad nie. Niemand staan in jou pad nie. Solank jy weet jy is goed genoeg in iets van jy het die talent of jy het hard gewerk of wat ook al, is daar niemand wat dit ooit van jou kan wegvat nie. Dit maak nie regtig saak of hulle saam met jou stem of nie. So daar's nie regtig 'n rede om arrogant daaroor te wees nie, want die feite is die feite.
1: Ons moet gou vinnig wegloop om na 'n paar advertensies te luister, maar jy wil beslis ingeskakel bly want ons gesels vanaand oor selfvertroue en selfuitdrukking. Iets wat jong mense soms so 'n bietjie mee sukkel, veral as jy nog besig is om jouself te vind en daar nogal 'n klomp dinge kan wees waaroor jy onnodiglik selfbewus voel. Ons is nou terug.
2: Boer makliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Welkom of welkom terug as jy nou net eers by ons ingeskakel het hier by Kompas RSG se jeugprogram. My naam is Hazel en vanaand se spesiale gas is Chanel Vosloo, eienaar van Well Creative. Ek het haar nader geroep om so 'n bietjie te kom gesels oor selfvertroue en selfuitdrukking. Hoekom is dit belangrik en hoe kan ons dit kweek as dit iets is waarmee ons 'n bietjie sukkel? Geniet die res van die gesprek saam met ons. Selftwyfel is iets wat nogal in ons pad kan staan wanneer dit kom by ons selfvertroue. So ons twyfel baie keer in onsself. Wat is jou raad vir jong mense wanneer dit opduik? Partykeer kom dit ook net uit die bloute en jy bevind jouself in 'n situasie. Jy weet party dae voel jy goed, jy het 'n goeie haar was gehad en jou hare lyk goed vandag en jy voel goed en dan party dae voel jy net nie so goed oor jouself nie. Wat is jou raad op daardie dae wanneer jy begin twyfel of jy bietjie in jou kop is?
0: So ek sê altyd is iets wat ek ook nou onlangs begin aan ag geneem het in my eie lewe is daar is sekere dae wat jy nie lekker voel nie en daar's nie regtig 'n rede noodwendig en jy weet nie eintlik hoekom nie, maar ek dink dit is baie belangrik om nie te vinnig te reageer op jou emosies nie, vir jouself 'n bietjie tyd te gee, 'n dag of twee en dan voel jy weer beter of 'n paar uur of wat ook al die geval mag wees, en nie so vinnig te reageer op jou emosie nie, want jy sal

0: Ek later die dag voel jy weer heeltemal anders. Dis net daai
1: Ja.
0: oomblik. So soos ek sê, moenie altyd reageer op jou emosie, want jou emosie is nie altyd die waarheid nie. Dis net hoe jy nou voel. Dit is nie soos dit gaan vir ewig so wees nie. En die ander ding is ook om vir jouself iets goed te sê van jouself. Ek dink dit is belangrik dat jy een van jou of jou heel grootste aanhanger is. Dis baie belangrik sodat jy
1: Ja.
0: jouself uit 'n slegte plek uit kan praat en jy kan glo, weet jy wat, dit is nou wat dit is en ek voel nou so maar hierdie gaan nie keer wat ek besig mee is mee nie in my lewe nie. Dit is net 'n oomblik en dit sal oorwaai.
1: Dit is ongelooflike goeie raad. Ek gaan dit ook onthou volgende keer as ek 'n bietjie emosioneel voel of so. 'n Bietjie sleg voel oor myself. Dankie, Chanel. Ek wonder of jy dalk vir ons 'n voorbeeld kan gee, 'n praktiese voorbeeld so deur jou dramaklasse van hoe jy mense, jong mense gesien het, meer selfvertroue kry deur die dramaklasse en die lesse wat jy gee.
0: Ek sien groot mense en natuurlik tieners. Almal as hulle begin met so iets is verskriklik bang en skaam want hulle is bang iemand anders gaan iets van hulle dink en gaan ek iets nie reg doen nie. Jy weet, dis asof mense dadelik dink daar's 'n toets en jy gaan dit dryp. Maar die goed wat ek nou gesien het, as jy nou gesê het prakties is dat iemand loop in en loop uit met 'n hele ander, jy weet, uitkyk van wat gebeur het. Ek het ingeloop met al hierdie stres en wat gaan verkeerd loop en wat gaan ek verkeerd doen en hoe gaan dit wees en gaan ek inpas en dan loop ek uit met ek kon hierdie gedoen het, was nie so moeilik, dit was eintlik baie lekker. So ek dink daai is heeltyd iets wat gebeur. Dis soos daai ding van ek het hierdie ek dink min van myself en skielik loop ek uit en ek soos ek het eintlik my eie idee oortref met wat ek kon doen.
1: So jy bewys eintlik deur jouself in situasies te sit waar jy uit jou gemaksone is. Hoe meer jy dit doen, hoe makliker is dit volgende keer om uit jou gemaksone te beweeg, want jy het hierdie amper wil ek sê data van die vorige keer was ek ook bang of ek was ook skaam en ek het dit in elk geval gedoen en kyk, niks het gebeur nie. Die wêreld het nie ophou draai nie en dan nadat jy dit 'n paar keer gedoen het, dan raak dit eintlik maklik dink ek om uit jou gemaksone te beweeg.
0: Verseker, 'n mens moet ook onthou dat baie keer as mens in sulke situasies is, dink jy net aan jouself. Jy dink net arme ek gaan nou sukkel en dit gaan vir my moeilik wees. Maar mense vergeet almal dink dit.
1: Ja.
0: En op die einde van die dag met groepswerk wat ook al soos drama, jy is daar vir jouself, mense is daar vir groep. Almal is daar om dieselfde ding te leer en ervaring te hê. Dis nie soos ek gaan daartoe en ek dink, wat kan ek sleg doen vir iemand anders nie. Dis glad nie wat dit is nie. Ek dink baie keer dink ons altyd die ergste en dis glad nie wat dit is nie.
1: Of jy kyk na iemand anders, soos ek gepraat het van ons wat so maskertjies dra, sosiale media is net so 'n goeie voorbeeld en dit lyk asof almal anders goed doen en hulle, jy weet, plaas net die mooiste foto's of plaas net die hoogtepunte van hulle lewe en dan dink jy, oma, jy weet, ek is nie so goed soos hulle nie of hulle twyfel nooit aan hulle self nie. Ek het nou al regtig baie oor my kompas jare met onderhoude wat ek met baie suksesvolle mense gevoer het wat kamp wêreldkampioene ensovoorts is. Selfs daardie mense het ook twyfel en het ook moeilike dae en het ook dae wat hulle voel hulle is nie goed genoeg nie. So dit is regtig 'n universele gevoel.
2: Kompas, jou gids tot jonk wees.
0: Mense dink as iets gebeur het, dis nou so, maar die lewe draai heeltyd. Dan gaan dit goed, dan gaan dit slegter, dan gaan dit weer okay, dan gaan dit weer bietjie slegter. Maar alles verander en ek dink mens moet onthou dat in hierdie hele proses groei jy en jy raak wie jy veronderstel is om te wees. In plaas daarvan om altyd af te skiet en te dink iets gebeur met my, iets gebeur met almal, dis dalk nie op dieselfde tyd nie. En soos jy nou sê van sosiale media, hoekom sal almal of enige iemand iets daarop wil sit oor hoe sleg dit gaan? Want dit is
1: Ja.
0: morbied. Dit gee nie vir jou enige motivering of lus vir die lewe nie. So mens
1: Ja.
0: kan nie so daaraan dink nie. Ja, ek dink dit is moeilik, maar mens moet net in jouself glo en net onthou dat almal het hulle eie dinge waartoe hulle gaan om die lewe te kom. Ons weet net nie daarvan nie en dis ook nie, ons hoef ook nie te weet nie.
1: Ja, en almal se paadjie hoef nie dieselfde te wees nie. Iemand wat dalk vroeg in hulle lewe sukses bereik, is nie beter as iemand wat later in hulle lewe sukses bereik nie. Dis net verskillende paadjies en soos jy sê, die wiel hou aan draai. Almal is partykeer bo en almal is partykeer onder.
0: Ja, ek dink ook dit is iets wat mens doen en veral soos wat ek ook ouer word, baie keer vergelyk jy jou lewe met mense jou ouderdom wat hulle nou al doen of wat jy doen of jy is glad op dieselfde pad nie. Maar soos jy nou sê, dit beteken nie omdat jy sukses behaal het vroeg of iemand anders het behaal het, gaan jy dit nooit behaal nie.
1: Ja.
0: Mens moenie so daarna kyk nie. Ek dink mens het altyd 'n tydlyn op jou lewe, maar ek sê altyd jy het die hele lewe om te leef. So daar moet 'n klomp goed gebeur in daai tyd, want anders wat is die punt van jou wat leef? As jy nou al die
1: Ja.
0: sukses behaal wat jy wil so vroeg, wat is volgende? Jy moet na iets toe werk en mens moet dit ook onthou. Mens moet nie dink, okay, ek het nou sukses behaal, nou wat? Want
1: Ja.
0: dan wat is die punt van jou lewe? Jy weet, dit moet ook interessant bly. Al is dit moeilik soms.
1: Ja. Ek hou daarvan. Ek het so een motiveringsspreker waarna ek gereeld luister en sy sê altyd, jy wil nie al die kos wat jy ooit in jou hele lewe gaan eet vandag eet nie. Soos kom ons sê jy is baie lief vir koek. Jy wil nie vandag al die koek wat jy ooit in jou hele lewe gaan eet vandag eet nie, want dan gaan dit nie meer lekker wees nie. Jy gaan oorvol wees. Jy gaan dalk selfs 'n bietjie naar wees. Maar as jy weet jy kan elke week of elke maand of elke jaar 'n lekkerste koek eet, dan is dit mos eintlik baie lekkerder as om nou alles wat nog ooit goed in jou lewe gaan gebeur nou te hê. Dit sal jou eintlik 'n bietjie oorweldig.
0: Ek het ook die ander dag 'n video gekyk en toe sê hulle moenie altyd as iets as dinge nie goed gaan nie, dink dit is die vyand in jou lewe nie. Dit is vir jou om te groei en vir jou om beter te word en dit gaan nooit ophou nie want jy is nog lewendig. So dit beteken daar's nog 'n doel vir jou en vir jou om te groei want daar is soveel in 'n mens waarvan ons nie altyd weet nie of nie altyd ontdek nie want ons is so besig met ander goed. So wees meer positief oor jou lewe al is dit nie altyd maklik nie.
1: Ten slotte kan jy net so 'n bietjie praktiese raad weer eens gee vir jong mense as hulle hulle self wil uitdruk, maar hulle stel dalk nou nie belang in drama nie. Is daar 'n paar maniere wat jy kan sê waarop jong mense kan oefen om hulle self uit te druk, om 'n bietjie meer autentiek te wees en uit hulle gemaksone te kom en selfvertroue op te bou?
0: As jy 'n jong persoon is en jy hou van iets, daar's iets waarvan jy hou, jy het 'n idee wat dit is, maar jy weet nie waar jy 'n klas kan doen of wat ek al hê. Gaan en gaan doen navorsing daaroor en kyk. Soos ek sê, ek het wou byvoorbeeld jare terug waar ek myself opgeneem het as iemand wat sing, destyds. En toe het ek probeer en dit het gewerk nie. Toe het ek weer 2 jaar terug probeer en toe was dit 'n ander stadium van my lewe en ek was net reg daarvoor. Ek het myself geleer, ek kon my eie liedjies maak, ek kon sing, dit professioneel geklink. Ek kan vandag nog nie glo kan dit doen nie, maar ek moes net uitkom en dit probeer. Want dis iets wat ek so lank al wou doen en dit het so moeilik geklink en dit is nie maklik om te leer nie, maar soos ek sê, mens moet jouself daar buite sit as jy regtig geïnteresseerd is in iets en ook die ander ding, jy dink dalk jy's geïnteresseerd in iets en dan begin jy dalk met daai pad en dan besef jy okay, nee, ek is nie regtig nie. En dan kan jy aanbeweeg. YouTube is jou vriend. YouTube is natuurlik verniet en jy kan daar goeders leer. Maar soos Udemy byvoorbeeld, dis baie goedkoop om kursusse te doen of op jou eie tyd goeders te leer sodat jy self kan inligting kry daarvoor en jouself ook daar buite te kan sit en jy het meer kennis van wat ook al dit is wat jy wil doen. En dit is baie belangrik dat jy daai kennis opbou waaraan jy belangstel.
1: Dit is goeie raad, soos die Bybel ook sê, toets alles en bou die goeie.
0: Ja, so, ek stem saam.
1: Jy hoef nie altyd die beste te wees om dit te geniet nie, net omdat jy nie ja, die heel hoogste trappie bereik van wat ook al jy doen nie, beteken nie jy kan dit nie net geniet en dit doen sommer net vir die lekker nie.
0: Nee, ek stem saam. Mens moenie altyd dink ek moet die beste in iets wees nie. Dit gaan nie daaroor, dit gaan oor soos jy nou sê myself te vind en uit te leef. En ook ek wil ook net byvoeg, alles is nie altyd omdat jy nou aan iets dink beteken dit nie dis nou die regte tyd om dit te doen nie. So mense moet dit ook aan ag neem. Dit beteken nie omdat ietsie nou werk, dit gaan nooit werk nie.
1: Ja.
0: Maar jy moet ook onthou daar's 'n rede hoekom jy belangstel en as dit moet werk, sal dit wel werk. Maar probeer daarom net eers voor jy sê nee, ek kan nie of dit is te moeilik of jy weet wat ook al die verskonings wat mense uitdink, wat jy soort van keer om vorentoe te beweeg.
1: Ek dink dis 'n baie goeie noot om vanaand se gesprek op af te sluit. Chanel, baie baie dankie vir die werk wat jy met ons jong mense doen en dat jy vanaand 'n bietjie jou kundigheid met ons ook kom deel het. Ek hou daarvan dat dit so prakties was. Dit is nou maklik om vir mense raad te gee wat nie uitvoerbaar is nie, maar ek dink alles wat jy vanaand genoem het, is iets waarmee ons almal kan resoneer en wat prakties definitief doenbaar is vir ons. So baie dankie daarvoor en alle voorspoed ook op jou pad vorentoe.
0: Baie dankie en dankie dat jy my genooi het.
1: Daarmee moet ek alweer vir jou ongelukkig tot sien sê Kompaspan. Weer eens dankie dat jy hierdie halfuur saam met ons spandeer het. Onthou om elke week saand tussen 7:30 en 8:00 by die Kompaspan in te skakel. Maandag en Vrydag aande hou Barry Ferrari jou geselskap en op Woensdae aande is Chris Lincias Lou aan die woord. Ek is natuurlik Dinsdae en Donderdae aande op my pos en daar is vir ons niks lekkerder as om met jou te gesels nie. As jy enige vrae of versoeke het of sommer net saam wil gesels, my e-posadres is hazelkompas@gmail.com. Dit is altyd lekker om van jou te hoor. Daarmee groet ek jou, tot volgende keer. Pas jouself mooi op en hou jou kop met selfvertroue lekker hoog. Lekker slaap.
3: Dis net so voor 8 uur, jy is ingeskakel hier op RSG. Baie dankie aan Heisel vir vanaand se episode van Kompas. Ons gaan nou eers weer 'n bietjie terug na die sport. Baie sport aan die gang ook dan nou vanaand. Dit is natuurlik die onder 20 rugby wêreldbeker en ook so die vroue T20 cricket wêreldbeker. Maar om nou heel eerste te hoor van die onder 20 rugby wêreldbeker gesels ek en jy met Edouin Treter. Edouin, goeienaand.
4: Oh, goeienaand Jaco en ek en jy het net so na 7 gesels en op daardie stadium was die telling 5 elk in hierdie kragmeting hier in Tbilisi in Georgië. Nou my woorde was skaars koud toe Siposito Mnebelele, die kaptein van Suid-Afrika, sy tweede 3 van die kragmeting as ook sy derde van die toernooi gedruk het. Hierdie keer deur middel van 'n rolmaalbeweging. Loan Gilome, die loskakel wat vroeër die veld verlaat het, het geslaag met die doelskop om vir die junior bokke te help tot 'n 12-5 voorsprong. Dit was ook dan die telling teen rustyd in die guns van die junior bokke met Georgië eerder se vaskop voorryman wat 'n geel kaart ontvang het vir 'n hoë duikslag. Dit was Levani Isashvili. Daardie duikslag dan op Loan Gilome en sy geel kaart was net so voor die begin van die tweede helfte opgetradeer na 'n 20 minute rooi kaart. Nou op hierdie stadium is die skeidsregter besig om kaarte uit te deel want skaars 'n minuut nadat die tweede helfte afgeskop het, het Georgië se drie drukker die regtervleuel Luka Tabadatsa ook 'n geel kaart ontvang nadat die bal doelbewus aangeslaan het om slegs 13 manne dan op die veld te hê vir Georgië. Nou hulle het wel ongeskonde daarvan af afgekom, maar net nadat Tabadatsa die veld weer betree het, het Loan Gilome se kruiskop die spoedvraat Cheswell Jooste op vleuel gevind waarna Jooste twee verdedigers geklop het om die jong bokkies se derde 3 te gaan druk vir die dag. Loan Gilome het sy goeie algehele vertoning voortgesit en 2 punte bygevoeg om op daardie stadium die jong bokkies se voorsprong na 14 punte te vergroot. Nou terwyl ons dan gepraat het, het die Georgiërs weer eens 'n geel kaart ontvang, hierdie keer die skrimskakel Davidi Tsiklauri en Loan Gilome het 'n 3 gaan druk vir die jong bokkies en die telling dan op hierdie stadium 60 minute se speeltyd wat verstreke is en die jong bokkies wat voorloop met 26 punte teenoor 5. Hulle het ook dan die bonuspunt ingepalm. Nou net soos jy Jaco, is ek ook baie nuuskierig om te hoor wat Marissa Smit sê wat aangaan daar op die tuiste van cricket. Marissa, oor na jou.
5: Goeienaand Edouin, Jaco en al die luisteraars. Die opwindende nuus hierso van die Oval in Engeland is dat Suid-Afrika die loop gewen het en het besluit om eers 'n veldwerk te doen. Dit blyk op hierdie stadium die beste besluit. Die telling vir Engeland is tans 33 lopies vir die verlies van 3 paaltjies na 5 balbeurte. Die Proteas het een verandering aan hulle span gemaak wat Sondag teen Bangladesh gespeel het met Sunay Lees wat Sibanye van Niekerk vervang, heel moontlik oor Sunay Lees se spin bowlers. Ook Engeland het een verandering aan hulle span aangebring met Nat Skiver-Brand, die kaptein wat herstel het van 'n besering en sy vervang vir Sophia Dunkley. Reeds in die tweede balbeurt neem Shabnim Ismail haar 50ste T20 paaltjie, die van Amy Jones en in die derde balbeurt neem Marizaan Kapp haar 101ste T20 paaltjie, deur die gevaarlike Danny White Hodge uit te bal. In die vierde balbeurt word Alice Capsie Ismail se tweede slagoffer. Die Proteas sal nou alles in hulle vermoë doen om Engeland verder te beperk. Net vinnig weer die jongste telling, ons het sopas begin met die 6ste balbeurt. Die telling Engeland 33 lopies vir die verlies van 3 paadjies. Ek is Marissa Smit by RSC Sport.
3: Arsai, fantasties, ons gesels een klein bietjie later weer met Edouin en Marissa, maak seker jy bly ingeskakel. En dan het ons nou die dokumentêr wat op pad is vanaand en in vanaand se dokumentêr hoor ons oor die interessante geluide en roepe van paddas, die mites wat daar bestaan en of 'n mens dan nou regtig bang moet wees vir 'n padda. En dit is saam met Kobus Rudolf op pad net hierna.
6: Hallo Suid-Afrika, ek is Anlia Etzebeth, optreder, storieverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegansie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.
7: Jy wil nie pesel nie. maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Klix, Tykelot en by mannahealth.co.za.
8: Ek twyfel. Mag een Christen hier die woorde gebruik, vooral waar dit oor die Bybel, God en geloofsake gaan? Sondag aand 5 Julie 2026 begin daar 'n nuwe reeks van 13 programme op RSG met die tema Ek twyfel. Waar gesels word oor verskillende sake waaroor mense in hul geloofslewens twyfel. Sondag aand net na die 7:00 nuusflitse gesels ek Leon Geel met Dominee Cassie Karstens oor Ek twyfel oor die bestaan van God. Sluit by ons aan met jou opinie of vraag. Sondag aand net na 7:00.

0: paddas. Kan jy twee paddas op hulle naam noem? Meeste van ons is groot natuurliefhebbers. Maar ek byvoorbeeld kan nie een padda uitken of sê wat dit is nie. Ons is baie opgewonde oor vanaand se program. Die klankopnames van paddas en die inligting is absoluut fascinerend. 'N Reuse tegniese audio-opname projek is vir die afgelope jare deur professor Louis de Pré en sy medewerkers onderneem. Professor Louis de Pré van die departement dierkunde aan die Noordwes Universiteit spesialiseer al vir meer as 30 jaar in parasiete, as ook in paddas.
1: Hoe het julle dit reg gekry? Want as ek na padda toe stap, hou hy dadelik op met skree of met kwaak. Hoe het julle dit gedoen?
2: Ons is geduldig. Nee, jy moet die regte tyd van die seisoen op die regte plek wees. En dan moet jy natuurlik ook die ideaal is om 'n padda te kry dat hy alleen roep en nie saam met 'n klomp ander paddas nie, want as ons 'n spesieopname wil maak, dan wil ons 'n mooi suiwer klank hê. So ons gebruik hoë kwaliteit digitale bandopnemer, ons gebruik 'n gerigte mikrofoon en ons rig hom op die padda en dan moet jy baie geduldig wees en dan kry ons hierdie opname van hom. Soms wil ons juis 'n koor opneem, dan gebruik ons 'n mikrofoon wat 'n bietjie 'n wyeer hoek het en dan neem ons hulle almal saam. En ons het geautomatiseerde bandopnemers wat ons noem songmeters. Ons programmeer hom dat hy X aantal minute en breek dit wel sê 10 minute uit die uur uit en ons sit hom in die veld, ons los hom daar vir maande, koppel ons hom aan 'n sonpaneel, andersins met batterye en hy neem elke uur vir die 10 minute wat jy hom geprogrammeer het, neem hy 'n hoë kwaliteit roep op en dan deur bloot daarna te luister, kan ons presies sien wanneer roep 'n padda, watter tyd in die aand, watter tyd in die seisoen en vir hoe lank en watter ander paddas saam met hom. En ons praat nou dikwels paddas roep in kore. Daar's 'n doel daarvoor. Dit is veiligheid binne die getalle. So safety in numbers. So as 'n paddatjie saam met 'n klomp ander roep, dan is hy nie so blootgestel aan 'n predator nie. Want onthou hierdie roep wat die paddatjie maak, stuur nou 'n boodskap vir die wyfie, hier is 'n mannetjie wat roep, maar die predator, soos 'n slang of 'n ander predator, tel ook daai roep op en hy kan inzoom daarop. Wat ons nou typies vind, byvoorbeeld by sandpaddatjies, en ek dink ons moet luister na die triller sandpadda, want die naam beskryf hoe hy klink. Hulle roep allemaal gelijk en dan bly hulle gelijk stil. En dan sal 'n ander groepie by die Selledam 'n bietjie verder begin hulle weer roep. En dit is om 'n predator te mekaar te maak. En dan terwyl die predator inzoom op hierdie, dan bly hulle stil. Dan hoor hy weer 'n ander roep, dan gaan hy weer soen toe en op die manier word hulle eintlik beveilig.
0: Professor Louis de Pré, 'n padda is 'n ding wat spring, of nie?
2: Ja wel, padda is natuurlik bekend dat hy spring en die wêreldrekord vir padda spring word juis gehou deur 'n Suid-Afrikaanse padda. Maar nee, nie alle paddas spring nie. Daar is van hulle wat loop. Bekende een is die borrelvlei padda en die luisteraar sal die roep duidelik herken. Dit is 'n bekende borrelgeluid. Dan kry ons ook natuurlik die alle reënpaddatjies wat net so hoog as wat hy breed is, wat hy lank is en hy loop net. Terug by die borrelvlei padda in Nederland is sy naam 'n renkikker en dit dui daarop dat hy loop of hardloop.
1: Maar nou ek terugkom by ons wêreldkampioen, het hy 'n naam, wie is hy, waar is hy en hoekom spring hy so ver?
2: Dit is een van die graspaddas. Nou al die graspaddas in Suid-Afrika het almal hierdie baie lekker vaartbelynde liggaam, maar sterk bene. En hierdie spesifieke een is die skerpneus graspadda met die vreeslike naam van Tychodina oxyrhynchus. Ek spot altyd en sê ons werk nie op hom nie, want ons kan hom nie vang nie. Maar nie regtig nie. As hy spring, kan jy maar los, want jy gaan hom nie kry nie. Die skerpneus graspadda, hy spring geweldig ver en dan gaan sit hy nie stil nie. Hy spring 'n tweede en 'n derde keer en dan as hy land, dan loop hy 'n bietjie en kruip onder gras in. So Hulle is geweldig effectief om te ontsnap.
1: Sy eienaar, is hy 'n parakenner? Hoe het hy hom in die hande gekry? Hoe het hy gewees die grasparre het sulke fris bene in gaan so ver spring?
2: Hierdie ouens wat in die paddaspring kompetisies deelneem, hulle ken die paddas en hulle praat met mekaar en die nuus versprei baie gou-gou as jy nou kompetisie deelneem. En iemand wen jou, dan wil jy weet waar kry hy daai padda. En so is daar by 'n kompetisie, het hulle 'n groot boei gemaak, want daar's 'n padda in Sentraal-Afrika in Gaboon. Dis dan ook die Goliath padda, en dis die grootste padda in die wêreld. En toe iemand een van hulle by 'n kompetisie bring, toe verbeter hy die rekord met iets soos 2,5 meter. En toe voel hulle nie, paddas van Gaboon moet gediskwalifiseer word. Want hulle werk so hard aan hulle centimeter verbetering van rekords, kom hierheen en verbeter met 2 meter.
0: Professor Louis de Pree het eintlik parasitologie bestudeer as parasitoloog. Dit het gelei tot sy navorsing oor paddas en parasiete van paddas.
2: Ek het gewerk met my nagraadse studies op 'n groep wat ons noem polystoom platwurms en hulle kom voor in die urineblaas van 'n padda. Ek het toe besef as student dat om hierdie parasiet te verstaan, moet ek die gasheer verstaan. Toe ek begin oplees oor paddas, so begin belangstel in die paddas en toe nou later meer en meer op die paddas ook begin werk. So huidig en vir die afgelope 20-30 jaar is my navorsing op twee bene. Aan die een kant die parasiete en siektes en welstand van paddas en op die ander kant die paddas en hulle diversiteit en hulle bewaring.
1: Paddas in Suid-Afrika, kom ons kyk daarna, want dit is die hele veld wat jy bestudeer. Hoeveel spesies is daar in Suid-Afrika?
2: Ons in Suid-Afrika het ons 137, Suidelike Afrika 172. Om dit in konteks te plaas, as 'n mens dink aan Engeland, hulle het 5, plus 'n paar wat ingekom het van die buurlande af, so dan het ons 'n baie groot verskeidenheid. Maar as ons nou weer dink aan Madagaskar het 450, waarvan net 2 nie endemies is nie. Met ander woorde, net 2 van die 450 kom ook op 'n ander plek voor as Madagaskar. Nou in Suid-Afrika is 40% van ons paddas is ook endemies. En ons die endemiese familie paddas, die spookpaddas, wat net hier voorkom, en dan kry ons die reenparretjies, die Breviese pitiedui, wat beperk is tot Suidelike Afrika, maar die 18 van die 20 kom net in Suid-Afrika voor. So ons het werklik 'n unieke diversiteit, en dit gaan natuurlik saam met ons habitats, en ons fynbos van die Kaap is 'n belangrike faktor, want ons kry heel wat paddas wat daar voorkom.
1: Ek het 12 jaar gelede onderhoud gevoer met 'n baie jong Dr. John Tern, en die onderhoud het gegaan oor ons bedreigde spesies in paddas. Wat is die huidige toestand?
2: Daar is 'n hele paar paddas in ons land wat bedreig is en krities bedreig is, en John is nou 'n voormalige student van my, en John is nog steeds aktief in die veld. En ek het juist vanoggend met haar gepraat en gesê ek is so trots op haar en op die werk wat sy doen deur bewustheid te skep oor bedreigde paddas. Kan ons stappe neem om seker te maak dat hulle bly voortbestaan. Jy weet nou, as ons dink dat amfibieërs was die eerste groep werweldiere wat die land gekoloniseer het. Ons praat van 350 miljoen jaar gelede. En vandag is amfibieërs wêreldwyd die mees bedreigde vertebraatgroep. Meer as voëls en soogdiere en visse en reptiele. Meer as 1/3 van amfibieërs wêreldwyd is bedreig. Dis eintlik 'n aanklag teen die mensdom. Daar's van die paddas wat beperk is tot baie spesifieke habitats. So kry ons 'n padda wat die enigste plek in die wêreld waar hy voorkom is 'n paar stroompies op Tafelberg. Die Tafelberg spookpadda. So het elke een van die vouberge in die Kaap het 'n ander tipe mospaddaatjie. Ons het 'n spookpadda wat voorkom net in 4 bergstroompies noord van Port Elizabeth. En so as daai klein habitat bedreig word, dan is dit die einde van die padda.
0: Die padda is 'n amfibieër.
2: In Suid-Afrika kry ons van die amfibieërs net een groep en dit is die paddas. Maar amfibieërs bestaan eintlik uit 3 groepe. Die salamanders, die paddas en dan wurmamfibieërs. Nou 'n wurmamfibieër, as jy hom sien, sal jy sê, "Wow, dis 'n lekker dik ertworm." Hy het geen bene nie en hy lyk ook soos 'n wurm. Maar as jy hom oopsny, dan is dit 'n padda in 'n buis. En ons kry hulle nie, die salamanders en die wurmamfibieërs nie in Suidelike Afrika nie. Amfibia is die groep waartoe die paddas behoort en dit dui op amfibies die vermoë om in water en op land te leef. Paddas soos byvoorbeeld die platanna wat primêr waterlewend is, maar dan kry ons paddas wat nooit in die water kom nie, soos byvoorbeeld 'n reënpaddatjie. Hy, as hy eiers lê, dan maak hy 'n gaatjie in die grond en lê die eiers in die gaatjie en die hele paddavisstadium word in 'n nesie ondergronds deurgegaan en dan klim die klein paddatjie uit die grond uit. Maar dis die twee extreme en dan in die middel kry ons die res en dit is dan waar paddas die eiers sal lê in of bo oor water. Daar's 'n paddavisstadium wat in water leef, ondergaan metamorfose en die klein paddatjie klim dan uit op land. Ons moet onderskei tussen 'n salamander en 'n salmander. Salmander is 'n reptiel en 'n klipsalmander is 'n kogelmander, is 'n akedisagtige. 'n Salamander is dan een van die 3 ordes van die amfibieërs. Hy lyk soos 'n akedis, hy het 4 bene wat ewe lank is en hy het 'n stert.
0: Van jongs af hoor ons 'n skaap bler, 'n beesbulk, pererunnik en donkiesbalk.
2: Padda kwaak, maar dis eintlik maar 'n handvol paddas wat ons kan sê wat kwaak. As ons luister na padda klanke, dan is dit die hele spektrum van 'n skril piep tot 'n labrol, tot 'n fluit. Eintlik daar's paddas wat klink net soos 'n insek, soos byvoorbeeld die graafneuspadda. Hy klink net soos 'n molkriek. Die padda wat baie bekend is in Natal, Mpumalanga, Limpopo is die skilderbont rietpadda en hulle het 'n skril fluit geluid en die mense noem hulle baie keer sommer Piete, want dit klink of hy roep Piet, Piet, Piet. So hulle soek vir Piet.
1: Hoekom roep 'n padda? Wat roep hy?
2: 'n Padda roep om homself te adverteer. So dis net die mannetjie wat roep. Die mannetjie sit en roep om vir die wyfies te vertel hoe oulik is hy. En dan die kwaliteit van die roep sê vir die wyfie, onthou dis nou donker, sy sien nie hierdie ou nie, maar op die frekwensie en die golflengte kan sy vasstel, yes, hierdie ou is die moeite werd.
1: Mooi bas.
2: Hy het 'n mooi bas, lekker diep stem. En dan gaan sy nader na hom toe. En dan as hy haar sien, sal hy haar vasgryp en hulle is dan in wat ons noem 'n amplexus. So dit is die lokroep.
1: Ons het so ruk terug gebly by 'n plek wat 'n groot dam het. Dis 'n ou quarry. En ons loop baie daar met die hond. En dit is mooi stil en rustig en een aand kom jy daar verby. Dis 'n oorverdowende lawaai van paddas. Wat het nou gebeur? Waar kom hulle vandaan? Waar was hulle?
2: Paddas skuil in die kouer maande, skuil hulle in gate, onder boomstompe, sommige grawe in die grond in, en dan as die toestande reg is, en dit sal tipies wees hier in die lente, net na die eerste lente reën, dan ontplof dit behoorlik, en dan soos Wilma Stokkenstroom in een van haar gedigte geskryf het, dan het jy 'n nag van paddatiese omvang. Want dan roep hulle almal. Want almal het dieselfde idee. Ek korte lewensmaat. En dan kry ons soms dat daar 20 verskillende spesies, selfs meer as jy kyk na Mpumalanga en Noord-Zululand, roep hulle almal gelyk. Tot so mate dat ons dikwels oorpluisies gebruik as ons veldwerk doen. Want die lawaai is eenvoudig oorverdowend. Nou paddas vervel net soos reptiele. En hy skei dan 'n paar keer wat hy sal vervel. En as ons nou maar dink aan die ou groot brulpadda. Die brulpadda grawe in die grond in, hy vervel, dit seel die hele padde af, behalwe die twee neusgaatjies. En daar sal hy lê en wag vir 'n jaar, totdat die volgende jaar weer reën. En as dit nie reën nie, gaan hy nie uitkom nie. En dis al gedokumenteer dat brilparas kan 6 jaar onder die grond bly sonder om uit te kom. As hy dan uitkom, dan is sy eerste ding, hy soek kos. Die eerste kos wat hy eet, sal sy vel wees. Hy kom uit die grond uit, hierdie kokon om hom bars oop. Hy skraap dit af in sy mond in en dan begin hy rondbeweeg en hy eet en hy gaan na die dam en dan gaan hy daar begin roep. Nou die ou groot brilpadda het eintlik maar 'n baie baie sagte roep, want by hom is die roep nie die belangrikste nie, want hulle broei in die dag.
0: Tiaan Botha is 'n PhD-student van professor Louis de Pré aan die Noordwes Universiteit. Hy is besig met sy navorsing op die bilbouse reënpadda.
3: Waarna jy nou geluister het, was bilbouse reënpadda. Die paddatjie is nou vernoem agter Tolkien se story Lord of the Rings, Bilbo Baggins. En die paddatjie is nou spesiaal, want hy kom voor in 'n baie klein areaatjie om die dorpie Melmoth, of hy is nou formeel beskryf as Mtonjaneni in KwaZulu-Natal. En die area waarna hy voorkom is kleiner as 20 vierkante kilometer, en wat hom nou eintlik vreeslik spesiaal maak is, die habitat wat oorblyf van hierdie paddatjie is daai stukkie gras wat jy kyk tussen die pad en die bosbou van die plantasies nou daarso, en dit is essensieel so 5 by 10 kilometer streek waar die paddatjie voorkom, en dit maak hom nou krities bedreig as sy formele bewaringsstatus.
0: Klein paddatjie, groot padda?
3: Spesifiek bilbouse reënpadda is, hy is klein, hy is seker 15 mm, 15, wow. Ja, baie klein, is hy groot. Hy is grof en hy bly in die grond.
0: Hoe het nou gekom dat jy die reënpadda navors?
3: Toe ek in my honeursgraad besig was, toe was ons op 'n ekskursie in die Soutpansberge, toe het prof Louis my benader en hy het vir my gesê, vir my meestersgraad het hy 'n projek waarby ek moet betrokke wees. En die projek het gemaak dat ek op die bedreigde Knysna blaarvou paddatjie gewerk het. En ek dink een ding het nou na die ander gelei, en die wat ek die werk daarop gedoen het, het gelei dat ek nou die geleentheid gehad het om op hierdie paddatjie te werk.
0: Wat is die naam gewees, die Knysna?
3: Knysna blaarvou paddatjie.
0: Die Knysna blaarvou paddatjie.
3: Dis korrek.
0: Vou die paddatjie die blare?
3: Ja, hy vou die blare. Dit is 'n genus van paddas. Hulle lyk nou weer soos tipiese paddas. Hulle is glibberig, glad, hulle is lekker stiekie ook. Wat hulle doen is hulle eiers lê. Ook lekker spesiaal. Dan vou die mannetjie, soos hy die eiers bevrug, die eiers in 'n lekker vouwbare blaartjie. En dan lê hulle daarso in die blare.
0: Jureta Dubison is die kurator van die Noordwes Universiteit se amfibie versameling.
4: Ons versameling is gekonnekteer met SAIAB, die Suid-Afrikaanse Instituut vir Akwatiese Biodiversiteit. Dit is my werk om die versameling te onderhou en om te laat groei. So wanneer ons nou groot projekte het, of as die studente projekte het, dan gaan mens nou uit in die veld in en hulle versamel nou die paddas, en dies wat ons nou kan terugbring, sal ons nou in die versameling inrig. Daar's verskillende stappe, so daar's, ons moet hulle soms dissekteer, andersins wat ons dan net weefselsamples of weefselmonsters, en ons sal dit nou bære in alkohol vir molekulêre analises, en dan nou sal ek die padda se liggaam verder vat om hom te fikseer in formalien, wat dan nou al die karaktereienskappe mooi bewaar, soos die kleure en dan nou die mooi vingertjies en die tone, en dit gaan dan nou in 'n glas beker in wat in ons versameling ingesit word. En ons versameling het klomp verskillende padda spesies, en dis dan nou die versameling gegroei het tot die punt.
0: Ons het 'n paar kort vrae oor paddas aan professor Louis gestel. Wat is die doel van paddas?
2: Paddas speel 'n geweldige belangrike rol in die omgewing. Hulle is redelik laag in die voedselketting. So paddas dien as voedsel vir 'n klomp diere, voëls, ruiers, hamerkoppe en so aan. Maar ons moenie vergeet dat paddas eet geweldige hoeveelhede insekte. Mense kla oor muskiete. As dit nie vir paddas was nie, sal muskiete 'n plaag gewees het. Enige iets wat beweeg, sal hy eet. Die ou groot brilpadda eet insekte, maar hy eet ander paddas, hy eet muisies, hy eet klein voeltjies. Wat in sy bek inpas, is welkom.
0: Moet ons vir paddas bang wees?
2: Alle paddas het gif. maar daar's geen padda in Suidelike Afrika wat vir die mens gevaarlik is nie. Daai gif wat in die padda se vel is, is daar om hom te beskerm teen 'n predator. Sê nou maar 'n hond sal 'n padda optel in sy bek, gaan die padda die gif afskei. Dit gaan 'n reaksie hê op die hond, sy bek gaan skuim, maar die hond gaan hom nie kou nie. Hy hou hom in die bek en daai gif wat afgeskei word, sit die hond op 'n dwelm stasie of op 'n trip. Die hond se pupille sal verwyd en die hond gaan asemhaal of vinniger bo oor hierdie padda in sy bek en eintlik sê die hond net baie gelukkig op daai stadium. En dan sien ons die volgende dag, hier is die hond alweer met dieselfde padda in die bek en die hond is nou verslaaf van die padda. Maar
1: is dit nou werklik?
2: Ja. Ja, want die gif wat die padda uitskei op sy vel, die ou skurwe padda skei 'n gif wat ons noem bufotenine en die een simptoom is hallusinering en die ander een is dat die hartklop versnel.
0: Is daar giftige paddas?
2: 'N Padda gaan niks aan 'n mens doen nie, behalwe as jy aan 'n sekere padda vat, soos byvoorbeeld 'n rubberpadda wat baie bekend is vir sy pragtige roep en ek het hom sommer as 'n roep op my foon gehad. En sy naam is rubberpadda want sy vel is sag en hy het so gomlastiek gevoel aan hom. Hy het 'n redelike potent gif, nie gevaarlik vir die mensie, maar as jy in hom vat en jy vat per ongeluk aan jou oog en jy weet waar is jou oog, hy brand. Maar een van die giftigste organismes op die aarde is paddas. In Suid-Amerika, ek het daar op hulle gewerk, die dendrobited paddas, en jy trek letterlik handskoene aan. Hy kan jou dood veroorsaak.
1: As jy mens 'n padda opdaal, dan piep jy jou dadelik nat. Wat gebeur dan? Is dit die goed wat jou vraatjies gee?
2: Daai is 'n mite. My hande is bewys daarvan. Want as jy 'n padda optel, gaan hy sy blaas leegmaak en dit is net 'n afskrikmiddel.
0: Waar kom paddas in Suid-Afrika voor?
2: Rubberpaddas is tipiese bosveld. Eintlik, my as ek die rubberpadda se roep hoor, dan sê dit vir my bosveld. Maar ons kry paddas oral, maar op land. Ons kry nie paddas in die see nie. In die water, ons kry platanas wat ek genoem het wat permanent waterlewend is. Tot by woestyne. Ons kry 'n padda wat voorkom net hier by McDougal's Bay teen die Weskus. Geen water daar nie. Die padda bly in daai woestynduin en hy grawe in so 20 cm in die woestyn as daar dan 'n klam band. Die paddaatjie loop, hy gaan soek so 'n nat kolletjie op die sand. Hy gaan sit daarop. En op sy maag het hy 'n area wat baie bloedvatryk is. Ons sien dit sommer as 'n pinkkol op sy maag. En dit werk soos glad papier. Dit suig letterlik die vog uit die sand uit. En dis hoe hy sy vog kry. Die roep van hierdie padda is vir my baie besonders, want as mens jou nou self visualiseer, jy is hier in die duine hier teen die Weskus, daar's nie ander mense nie, dis misbanke wat inrol, jy kan nie eers jou hand voor jou sien nie, dan roep hierdie padda, dan skrik 'n mens jou water en ligte weg, want hierdie padda klink soos wat ek dink 'n spook moet klink.
1: 'N Padda is 'n amfibieër, beteken hy is op die land en op die water, maar kan hy verdrink?
2: Ja, dit is hoe 'n padda kan verdrink. Gestel 'n padda beland in 'n emmer, as dit 'n platanna is, gaan hy nie verdrink nie. Hy gaan net baie gelukkig wees want hy bly in die water, maar ander paddas kan verdrink vanweë uitputting. Maar dan kry ons paddas soos byvoorbeeld die dwergskurwe paddas wat glad nie kan swem nie. As jy hom in emmer water sit, sink hy sommer na die bodem en dan verdrink hy.
0: Kan 'n padda muur klim?
2: Paddas kan ongelooflik klim. En natuurlik die boompaddas met die seiers, hulle is fantastiese klimmers, maar selfs 'n ou skurwe padda kan teen 'n baksteenmuur opklim as daar so 'n bietjie 'n vaster plek is. Ons het al geleer as ons nou paddas versamel, jy moet daai deksel baie goed opsit. As jy hom nie goed opsit nie volgende dag, dan jy leë emmer.
0: Lyk 'n padda se tong soos 'n verkleurmannetjie sin?
2: Die padda se tong is voor in sy mond vas. En wanneer hy 'n prooi item vang soos byvoorbeeld 'n reismuur, gooi hy sy tong uit, maar hy skiet nie uit so ver soos 'n verkleermannetjie se nie. Maar die tong is klewerig. Die padda laat sak sy kop dan en hy tel dan eintlik sy tong met die insek op in die mond. Wanneer 'n padda dan 'n insek insluk, dan gebruik hy sy oë. Aan die agterkant van die oë is spiere en dit trek letterlik die twee oogballe in die skedel in en hy druk met die agterkant van die oogbal, druk hy die kos in sy keel af. So wanneer ons 'n padda dophou wat eet, sal ons sien, hy knip altyd sy oë so. Dis nie dat die happie te groot was nie, hy sluk net.
0: Watter paddas kom algemeen in ons tuine in Suid-Afrika voor?
2: Kyk, ons kry paddas wat nou baie beperkte verspreiding het en net in een klein areakie voorkom, maar ons het ook die hele klompie paddas wat baie wyd verspreid is. Daar dink ons byvoorbeeld aan die skurwe paddas, die gorrelskurwe padda, die lawaai padda. Hulle het baie wye verspreiding, kry ons tipies in tuine, maar so ook dan die rivierpaddas, die borrelvlei paddas. Hulle het allemaal een baie wye verspreiding. Die plat anna kom reg deur die land voor. Kom ons luister na die lawaai padda, want as iemand my bel en sê asseblief, ek kan dit nie meer langer hanteer nie, dan is dit gewoonlik die lawaai padda Sclerophis capensis. Vir alles hulle paar is, hulle skop regtige lawaai op. Dis baie goed om 'n dammetjie in jou tuin te hê, want jy skep habitat vir paddas, maar moet net nie die dammetjie onder jou slaapkamervenster maak nie, en veral nie onder jou buurman se slaapkamervenster nie, want jy gaan moeilikheid kry. As mense so 'n dammetjie het, moenie gaan paddas soek en aanry na jou erf nie. Dit is baie, baie belangrik, ons moenie paddas in die land rondskuif nie. Hulle is waar hulle is met rede.
0: Die unieke erfenis van paddaklanke met foto's en video's is op die internet beskikbaar. Frogs of Southern Africa, A Complete Guide. Auteurs Louis de Pree en Vincent Carruthers. 'N ligte gratis program kan op jou foon afgelaai word. Dankie aan Jureta Dubison, kurator van die paddaversameling, PhD-student Tian Botha en professor Louis de Pree, parasitoloog en paddakundige van Noordwes Universiteit. 'N Padda is 'n ding wat spring, of nie, is vir RSG saamgestel deur Kobus Rudolph.
5: Kapiteit met RSG.
6: Dis alweer daai tyd waar jy jou dansskoene kan afstof en aantrek, Saterdag aand tussen 9 en 10, waar ek en jy mekaar op die dansvloer kry. Jy dans saam met my Sue Pyler Slabbert in die program Kap het uit, onder andere op Paddy Damon, Japie Loupser, Wani Jansen en vele meer. So moenie laat die koue jou trou nie. Kom dans jouself warm. En onthou om op te warm. Sien jy daar?
7: Dit was 'n verskriklike interessante dokumentêr om na te luister vanaand. 'N Padda se ding wat spring. Of nie. Ek sê vir jou goeie naam, as jy onlangs ingeskakel het saam met my Jacques de Wal deur tot en met 12 uur toe. Ek wil iemand ingeskakel bly, want ons kuier nou binnenkort saam met Etienne Lurik in Hoor, RSG se nuwe musiekreeks.
8: Is 'n wit leentjie op jou CV aanvaarbaar wanneer jy aansoek doen vir werk? En as jy doen, wat is die gevolge? Ons vind uit in hierdie Vrydag aand se episode van Kompas.
9: So wat dan gebeur het, is dat as jy nou jok, is dit 'n kriminele oortreding wat jy in die tronk kan beland vir 5 jaar of 'n boete of al twee.
8: Dis hierdie Vrydag aand, 7:30 tot 8:00 op Kompas saam met my, Barry Ferreira.

Sommige stemme word treffers, ander word herinneringe, maar net 'n handjievol word vir altyd verweef in die weefsel van 'n volk. Van Joel Koningin tot geliefde sangeres, aktrise, televisiepersoonlikheid en kinderheldin, Karika Keesenkamp het oor meer as 5 dekades harte verower, deel geword van generasies se kinderjare en 'n besondere plek in die Suid-Afrikaanse kultuurlandskap ingeneem. Haar liedjies het saam met ons groot geword, haar stories het ons laat droom, haar stem het deur die jare heen 'n bekende en geliefde metgesel gebly. Hoor, vir die een en enigste Karika Keesenkamp. I love you.

0: Timothy uit 1967, dit was eintlik maar net die begin gewees, 'n toevallige eerste tree op 'n pad wat sou ontvou in een van die merkwaardigste loopbane in Afrikaanse vermaak. Wat gevolg het was dekades van treffers vir hoogoptredes, televisieproduksies en geliefde liedjies wat sou help om die landskap van Afrikaanse mee te vorm. Maar destyds kon niemand dit voorsien nie. Krieke se oog was immers op 'n loopbaan in die onderwys gerig en nie noodwendig op die kollig nie. Toe Timothy echter die landse aandag trek, moes daar vinnig aangepas word by die nuwe werklikheid, een waarin die klaskamer plek moes maak vir die verhoog, die opname atelies en uiteindelik die harte van miljoene Suid-Afrikaners.
1: Ek sou in my wilste drome dit nie kon voorsien nie. En jy weet, ek het nooit gedink aan 'n musiekloopbaan nie. Ek het dit trouwens nie eers as 'n loopbaan gesien nie. Dit het alles net toevallig gebeur, jy weet, 'n liedjie gesing in 'n fliek for the fun of it soort van, jy weet, met my gitaar wat ek skaars kon speel, wat ek myself moes begelei en daar word die liedjie 'n groot sukses en dan druk 'n platemaatskappy jou natuurlik om aan te hou daarmee, jy weet, en ek het gedink dis een van daai goed wat net 'n so 'n klein rukkie gaan duur, want ek wou eintlik, ek het onderwys geswat, so ek wou gaan skool hou en ek was nog op universiteit, so ek was nog nie daar nie, dat ek nou gaan skool aan nie, vreeslik lief vir kinders, maar ek het ook, dis wat ek nou gaan doen, en ek wil trou en kinders hê, en sing is lekker, maar dis nie iets wat ek oorweeg het as loopbaan of iets nie, en die ding het net so geleidelik gegaan, jy weet, dan sê die platemaatskappy vir my, nou moet jy vir inkom, nou moet ons 'n langspeelplaat maak, dit was eers 'n solo 7, jy weet, met Timothy op, toe is dit nou 'n langspeelplaat, toe dacht ek, goed, nou is dit verby, nou gaan, jy weet, ons gaan eers klaars met universiteit, en ek hou skool en ek trou en ek kry kinders, daar is hierdie ding nou nie meer vir my nie, weet. En daar hou dit toe aan, want elke jaar dan bel hulle, dan sê hulle, luister, ons moet nou weer 'n plaat maak. En dan dink ek, ach nee, wat is 'n plaat? Maar hulle kry die liedjies en dan gaan sing ek nou maar weer, jy weet, en dit is hoe ver dit gestrek het, 'n plaat 'n jaar. Jy weet, en so het dit nou maar aangegaan en toe ek weer my oë uitwryf, toe kom televisie. En toe word ek op 'n kol gebel en gevra om te kom vir 'n audisie vir 'n kinderprogram. Nou moet jy weet, televisie, ek het televisie nie geweet wat dit is nie, waar moet ek nou, wie is ek nou, jy weet, ek sê toe vir oorlogs, maar hoekom sal ek nou een kinderprogram moet gaan aanbied op televisie, ek weet niks van televisie nie, ek het nie drama geswat nie, ek praat te vinnig, ek weet nie eers wat om te doen nie, hy sê toe vir my man, ga nou maar vir die audisie, want dalk is daar een dag op televisie, as ons het nou kry, gaan daar dalk 'n musiekprogram of iets wees, en in daai tyd dan, miskien moet jy dan daar ietsie kom sing of wat ook al, en dan kan kyk hoe lyk die ateljee. En toe ek weer my oë uitwryf, toe hoor ek gaan nou 'n kinderprogram aanbied. En toe van daar af het dit net aangegaan en aangegaan, en hierdie ding wat ek elke keer gedink het, nou gaan dit stop, jy weet, en dan gaan dit net aan.

0: Tussen die 70er en 80er jare was Carrie Carrie reeds een van die bekendste vroue stemme in die land. Haar musiek het nie net mense laat saamsing nie, dit het ook deel gevorm van 'n nuwe era van Afrikaanse musiek. Dit was 'n tyd waarin die bedryf gegroei het, nuwe kunstenaars na vore gekom het en Afrikaanse musiek 'n ongekende bloeityperk beleef het. Met treffers wat gereeld die treffersparade gehaal het en albums wat in duisende huise al weggevind het, was Carica een van die kunstenaars wat gehelp het om die grondslag vir daardie suksesvolle tydperk te lê.
1: Ek dink nie ek het besef dit is 'n bloeityperk nie. Weet ek dink nou in retro kan ons nou kyk daarna en dan kan ons dink, ja, dit was dalk. Dit was my baie lekker om saam met al die mense op die stadium te kan werk. Jy weet, saam met Anton, ons my baie mooi liedjies geskryf het en alles. Jy weet, so, dit was my vreeslik lekker en inspirerend. Maar ek sou nie gedink het, dit gaan nou so groot ding word nie. Ek dink, een van die dinge is miskien die tydperk waarin dit afgespeel het. Jy weet, dit was makliker in 'n sekere sin om te kon Afrikaans sing, alhoewel baie mense eerder wou Engels sing. Maar ons het begin om Afrikaans te sing en mense daarvan gehou en dit het begin loop. So dit was natuurlik vir ons baie lekker dat dit nou gebeur het. Maar ek dink ook die ding was miskien, ons het 'n handjie vol eintlik as jy mooi daaroor dink. In daai tyd was dit mens kan amper sê moeiliker om te begin sing, omdat jy moes 'n platemaats

ander daar was met die groot talent, dan was dit dalk net iets dat daar was iets dalk dat die of hulle nie die regte mense geken het of nie wou by 'n platemaatskappy aansoek doen nie of nie daar kon inkom nie. Platemaatskappye sê ook ons kan net soveel nuwe kunstenaars inneem. Weet daai tipe van ding, dis maar so iets, maar weet platemaatskappy politiek of wat ook al, maar ek dink dit was dalk makliker maar ook moeiliker. 18

0: Een van die mees besondere hoofstukke in Carica se loopbaan het gekom met Bartolomeu Dias. Die lied wat ook in Portugees opgeneem is, het die verhaal vertel van 'n beroemde ontdekkingsreisiger wat die kamp omseil het en sodoende wêreldgeskiedenis help verander het. Die Portugese weergawe het so aanklank gevind dat dit uiteindelik deel geword het van die jaarlikse Dias feesvieringe in Portugal. 'n Merkwaardige prestasie vir 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar.
1: Dinge het net altyd gebeur in my lewe. Jy weet, ek het niks beplan nie. Hier het ek hierdie liedjie gekry oor Bartolomeu Dias en ek sê, en ons daai tyd was Telly Treffers op televisie. Ek dink onthou dit dalk Telly Treffers, sal 'n bietjie voor jou tyd nie daarom nie. Ek dink jy was daarom ongebore. En Telly Treffers en ons moet nou liedjies maak, video's maak wat die SAK toe nou maak. En ek sit met hierdie liedjie en ek het hom opgeneem en hy klink so mooi en ek speel hom vir orgpotgieter van die Kaap. Hy het redelik baie musiekvideo's daai tyd gemaak en ek sê kyk net hierso org. Ons het hierdie liedjie. Kan dit nie lekker is? Dit gaan ons nou 'n lekker liedjie wees hierdie. Jy weet, ons moet net iewers op 'n skip of 'n ding die dinge opneem. Hy sê vir my, weet jy wat? Ek het iets gehoor van 'n karveel wat gebou word in Portugal want daar kom 'n Dias fees. Ek sê, wat vertel jy my? Want ek het toe nog ons gaan sommer Durban se hawe gehou, sommer ergens so die liedjie opneem. En toe begin ek nou so 'n bietjie, jy weet, navraag doen, as ek baie in die Kaap saam met Olou

Weet en ek ontmoet nou 'n paar mense daar, op die ouene kry ek toe die mense in die hande wat nou die fees reël. En toe ek weer my oë uitvryf, toe raak ek deel van die Dias fees. Jy weet toe sê die SIK dis reg, jy weet, ons kan hulle het my kostuum gemaak. Ons het met die karveel gereël, jy weet dat ons hy word toe gemaak in Oporto in Portugal en hy sou Madeira toe gaan vir 3 dae. En dan sal hy van daar af direk nou vaar na Mosselbaai toe waar 1988 die groot fees nou gaan wees. 500 jaar van Portugese wat aan land gekom het in Suid-Afrika. Dit alles gereël, ons borg en alles gekry saam met die SAIK en daar gaan ons, jy weet, en ons gaan nou die video skiet in Portugal. Ag nee, in Portugal nie, in Madeira. Want dit is die enigste plek waar ons op die karveel kan skiet. En die bemanning het gesê, dis reg, hulle gaan hulle kostuums ook aantrek en ek het die kostuum aan en ons het opgeneem en ek dink 'n week of wat voor die tyd, toe sê Org, kom ons neem hom ook in Portugees op. Manelo Scorcio is ingeroep, jy weet, hy het woorde geskryf en hy het nog saam met my gesing, jy kan, as jy die weergawe hoor, dan hoor jy sy stem so in die agtergrond, dis hy daai. Hy het my geleer om Portugees uit te spreek en die hele pad op die vliegtuig het ek geoefen aan hierdie Portugese woorde. En jy weet, en daar word ek skielik deel van 'n fees. En skielik moet ek onderhoude doen in Madeira vir die radio en vertel van die Portugese invloed in Suid-Afrika. En ek moet myself nou keer dat hierdie nie 'n politieke storie word nie. En nie, dit is sulke tipe goed wat met my net altyd gebeur het. Sonder dat ek enigiets beplan het. Ek het niks beplan nie. Hier kom hierdie ding nou. So het alles in my lewe gebeur. As ek terugkyk en sê ek, Here, hoe dit gebeur? U hand is in alles. O, brawe.

0: Daar is liedjies wat treffers word en dan is daar liedjies wat oor die jare heen iets heeltemal meer is. Disseland is een van daai liedjies. Met sy boodskap van waardering, trots en verbondenheid het dit 'n besondere plek in die harte van baie Suid-Afrikaners gevind en een van die mees geliefde liedjies in Karika Kesenkamp se omvangryke repertoire geword. Dit is ook 'n gepaste manier vir baie mense om 'n loopbaan te vier wat vir byna 6 dekades deel vorm van die klankbaan van Suid-Afrika. Hierdie is Hoor Hoor, Karika Kesenkamp. Ek is Etienne Lyriek.
1: Dis 'n land het die woorde is geskryf deur Johan Stemmet en ek onthou nog soos gister toe hy my bel, dit of weet gewone telefone. Dit voor nog lank voor selfone bel hy my by die huis. Hy sê ek het jou woorde en ek moet dit nou gaan opneem die volgende dag. Hy sê skryf dit gou af. Nou skryf ek dit af. Jy weet dat ek onthou ek het nog geskryf dis met wilde hand in plaas van milde hand. Ek wou nie mooi hoor wat hy sê nie in elk geval. Ek het die liedjie volgende dag opgeneem. En ek het ook gedink die woorde is op daai stadium wat dinge in Suid-Afrika so moeilik gegaan het en dan die tekens was van daar gaan 'n oorgang kom, dit net 'n kwessie van wanneer, want dit was ook in 1988 rond. So het ek net ook gedink daai woorde is so van toepassing. Daar is natuurlik mense wat daarna negatief was daaroor, maar ek dink nog steeds dis 'n uitstekende lied oor ons land en al sy mense.

0: Twa bossie. Letgoed het sonder ophou oor Twale se kop bly wryf en haar vasgehou. Dis goed dat jy weer spore op ons erf kom trap en jou skade weer oor hierdie plaas laat skuif. Die grond voel aan wanneer die skadies nie voltallig is.
1: Word geïnspireer deur Twa die tydloper in RSG se laat aand boekvoorlesing weeksaande net na 9.
2: Ingeskakel hier op RSG, dit is nou op die kop 9 uur, oor so klein rukkie, dan gesels ek en jy weer met Edwin Treuter, en ons hoor ook so van Marissa Smith, hoe dit gaan daar by die vroue T20 cricket wereldbeker. Maak seker jy bly ingeskakel, nou eers, nuus tyd.

0: In die 9 uur nuus, die departement van internasionale betrekkinge sê hy sal Nigeria se eise oor hul eiendom in Suid-Afrika deeglik bestudeer. Die regering stel ondersoek in na oud-president Jacob Zuma se besoek aan die Guptas in Indië en minstens 21 mense sterf in Oekraïne in 'n Russiese hommeltuig aanval. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Die departement van internasionale betrekkinge en samewerking sê hy sal deeglike aandag skenk aan die kwessie van Nigeriërs wat eiendom in Suid-Afrika agtergelaat het toe hulle die land weens die betogings teen ongedokumenteerde buitelanders verlaat het. Nigeriërs sê hulle het hul burgers aangeraai om die besonderhede aan te teken van die bates in Pretoria wat hulle in aanloop tot die betogings verlaat het. Die land sê alle eise se besonderhede sal nagegaan word voordat hy 'n amptelike versoek om vergoeding by die Suid-Afrikaanse regering indien. Die woordvoerder van die departement, Crispin Peerie.
1: Each case will be looked at on a case-by-case basis. We have a very robust judicial system where individuals would want to bring particular claims. We do trust that our judicial system will be able to process those and see them to their final conclusion. Where people are calling for compensation and damage has been done, that has to be assessed. That has to be looked at. We have to understand what the facts are, what were the circumstances, where did this happen, and then due process should follow.
0: Die woordvoerder van die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking, Crispin Peerie. Die minister van Internasionale Betrekkinge, Ronald Lamola, sê sy departement probeer steeds duidelikheid kry oor die beweerde betrokkenheid van Suid-Afrika se hoë kommissaris in Indië by oud-president Jacob Zuma se onlangse besoek aan die land. Die besoek verlede maand het kritiek ontlok na berigte in die Indiese media dat die kommissaris en Zuma saam met AJ Gupta gesien is wat by staatskaping in Suid-Afrika betrek word. Die MK-partij het volgens berigte Zuma se besoek verdedig en aangedui dat hy die reg het om in sy private hoedanigheid te reis waar hy wil. Die ouditeur-generaal Tsakani Maluleke waarsku teen die moontlike agteruitgang van munisipaliteite, wat dikwels plaasvind wanneer politieke leierskap verander. Maluleke sê se vermaning kom terwyl Suid-Afrika voorberei vir die plaaslike regeringsverkiesings op 4 November. Sy het kiesers en politieke partye aangemoedig om bekwame leiers te kies, wat hulle sal beywer vir die herstel van die publiekse vertroue, maar ook die vooruitgang sal beskerm wat sommige munisipaliteite reeds behaal het. Maluleke het gepraat by die bekendstelling van 'n forum tussen die kantoor van die ouditeur-generaal en die departement van plaaslike regering en tradisionele sake om verantwoordbaarheid en bestuur in plaaslike regering te verskerp. Minstens 21 mense is in die Oekraïense hoofstad Kiev dood in 'n Russiese aanval met honderde hommeltuie en tientalle missiele. Die aanval word beskryf as een van die grootste tot nog toe in die oorlog wat reeds langer as 4 jaar duur. 'n Groot aantal mense is in die aanval gewond en ongeveer 130 geboue is beskadig. Inwoners van Kiev het hulle volgens berigte na bomskuilings en ondergrondse treinstasies gehaas vir veiligheid. Oekraïense president Volodymyr Zelensky het 'n besoek aan Ierland kort geknip en na Kiev teruggekeer na die aanval. Hy het die vernietiging gedeeltelik voor die deur van Oekraïne se bondgenote gelê, weens hul versuim om beloofde lugverdediging te lewer. In rugby nuus, die verdedigende kampioene in wêreld rugby se onder 20 kampioenskappe, die Junior Bokke, het hul titel suksesvol in Georgië verdedig toe hulle die gasheer in Tbilisi met 33-5 geklop het. Die Baba Bokke was teen rusttyd met 12-5 voor. Die Suid-Afrikaners het meer opdraande in die wedstryd ondervind as wat hulle verwag het en kon slegs 5-3 teenoor die 1 van Georgië aanteken vanweer die tuisspan se dapper verdediging. Die Junior Bokke loop voor in groep A en speel Dinsdag teen Wallis, wat ook onoorwonne in die groep is. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking sê hy sal deeglike aandag skenk aan die kwessie van Nigeriërs wat eiendom in Suid-Afrika agtergelaat het, toe hulle die land weens die betogings teen ongedokumenteerde buitelanders verlaat het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die opsomming om 11:00. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel tot koud. Mpumalanga, mooi weer en koel tot koud. Limpopo, mooi weer en koel. Noordwes, ryp word op plekke in die oggend verwag, andersins mooi weer en koud. Vrystaat, ryp op plekke in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk, maar teen die middag sal dit mooi weer word en baie koud tot koud. Noordkaap, ryp word op plekke in die oggend verwag, andersins gedeeltelik bewolk, maar teen die middag mooi weer en koud, hoewel baie koud in die suide. Langs die kus waai 'n matige suidoostewind in die suide. Die Weskaap bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel, met ligte reën teen die oggend oor die suidwestelike dele. Ryp is moontlik oor die sentrale Karoo, andersins mooi weer en koel, maar koud oor die suidelike dele. Langs die kus waai 'n matige tot tamelike sterk wes tot noordweste wind oor die suidwestelike dele, andersins 'n matige noordooste wind. Westelike helfte van die Ooskaap ryp word op plekke in die noorde in die oggend verwag. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koud, maar koel langs die kus. Langs die kus waai 'n ligte tot matige noordweste wind in die oggend, later suidweste wind wat oos van Kaap St. Francis teen die middag lig en veranderlik word. Die oostelike helfte van die Ooskaap ryp word op plekke oor die binneland in die oggend verwag, andersins mooi weer en later gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar baie koud op plekke in noord van die plateaurand. Langs die kus waai 'n matige tot tamelike sterk suidweste wind wat teen die aand lig noordwes word. En in KwaZulu-Natal mooi weer en koel, maar koud in die suidweste, langs die kus waai 'n matige suidwes tot suide wind. Ons kyk dan ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng Pretoria 3:17, Johannesburg 0:16, Vereniging -1:15, Mpumalanga Mbombela 7:21, eMalahleni 2:17, Ermelo 0:18, Standerton -1:19, Skukuza 9:21. Limpopo, Polokwane 6:22, Paleborwa 10:26, Tanine 10:22, Musina 10:23, Lephalale 3:23, Mokopane 3:22. Noordwes Klerksdorp en Potchefstroom 0:15, Mahikeng 0:17, Rustenburg 1:17, Vryburg -2:15. Vrystaat, Bloemfontein, -1:12, Welkom, 0:14, Bethlehem, -1:14, Kroonstad, 0:15, Forrestsmit, 0:11, Ficksburg, -2:12, Sasselburg, -1:15, Noordkaap, Appington, -2:15, Kimberley, -1:13, De Aar, 0:10, Posmansburg, -3:13, Alexanderbaai, 6:20, Springbok, 4:14, Kalfinia, 2:14, Sutherland, -2:10, Weskaap, Kaapstad 11:17, Vredendal 6:19, Riversdal 9:17, George 11:19, Mosselbaai 12:18, Woester 9:17, Beaufort Wes 3:15, Oudtshoorn 4:15. Weskaap, Gqeberha 13:19, Makanda 9:16, Mhuba 2:14, Graafrenet 2:16, Oos-London 14:21, Port St. John's 12:22, Mthatha 5:18, Komani 3:14, Konke 9:18. En dan in KwaZulu-Natal, Durban 13:23, Richards Bay 13:24, Pietermaritzburg 5:20 en Umnambithi 1 met 'n maksimum van 18. En geskakel hier op RSG, dit is nou so 9 minute oor 9, ons hoor gou vir Oulaas vanaand van Edwan Treter, en Edwan, jy het goeie nuus vir ons, as ek het nie mis het nie.
2: Jaco, ek het vir jou baie goeie nuus. Ja, die junior springbokke het hulle tweede agtereenvolgende oorwinning by vanjaar se onder 20 wêreldtoernooi behaal deur die gasheerland Georgië met 33 punte teenoor 5 te klop in Tbilisi. Nou die tuisspan het deur middel van die regtervleuel Luka Tabadatse die voorsprong geneem in die 8ste minuut. Die juniorbok kaptein Siposito Mnebelele het voor rustyd 2-3 gedruk om te verseker dat sy span met 12 punte teenoor 5 teen rustyd voorloop. Akufle Bokwana het met die doelskop geslaag in haar eerste helfte. Na alhoewel Georgië steeds probleme veroorsaak het vir die Suid-Afrikaners, was hulle hulle eie grootste vyand weens geel kaarte vir Einste Tabadatse, Davidi Tsiklauri en 'n rooi kaart vir Levani Ezishvili. 3-3 deur onderskeidelik Cheswell Jooste, Loan Gilume en Luke Cannon, as ook 2 doelskoppe deur Loan Gilume en 1 doelskop deur Alziren Felix, het verseker dat die Suid-Afrikaners onoorwonde bly met 'n tweede bonuspunt vir die toernooi. Die Jong Bokke neem ook dan die eerste plek op die punteleer in groep A met 10 punte en 'n positiewe punteverskil van 128 punte. Hulle kom nou komende Dinsdag teen Wallis te staande in hulle laaste groepfase kragmeting, wat dan tegnies gesproke ook 'n kwart eindstryd is vir hulle om te verseker dat hulle na die halfeind ronde sal deurdring van vanjaar se toernooi. Nou ja, dit is die Junior Bokke wat dan wen 33 punte teenoor die 5 van Georgië. Dit dan al van my kant af vir vanaand. Erwan Trooter vir RSG Sport.
0: Daar sê Erwan, baie dankie, is altyd lekker om, jy weet, lekker nuus te kry. Maak seker jy bly ingeskakel, die laat aand boekvoorlesing op pad net na die
3: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: In musiekbonbons van 2 Julie is daar werk van 'n baie jong Rossini. Hy was slegs 6 jaar oud toe hy die werk gekomponeer het. Asook 'n deel uit Bizet's L'Arlésienne Suite nummer 2. Musiekbonbons op RSG op donderdag 2 Julie om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4 uur.
5: Vrydag 3 Julie kan jy luister na Sonnebloem se musiekreis in op die radio om 8.
6: Want ek glo musiek het so groot invloed op 'n persoon se emosies, hart en hulle siel. So hoekom nie daai invloed gebruik vir die regte redes nie? Om op te bou, om te help, om vreugde te bring, om geluk te bring en hoop.
5: Op die radio saam met my jou gasvrou, Heidi Miller Isaacs, Vrydag aan 3 Julie om 8.
7: Weet jy, waar ek sonneblom kan kry, waar jy nog agter my met jou fiets aan ry.
8: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
9: Twali was verbaas dat almal se hare lank is in die middel van die somer. Ma het pa se bonste helfte met 'n bolla agter op sy kop vasgemaak en selfs klein korse hare hang op sy skouers. Het ma nie ma se eie borsel nie? Het Twali gefluister, toe sy sien haar ma gebruik dieselfde borsel as al die mans. Dis 'n ou houtborsel wat met 'n tou van die tak af hang, net buite die stort se kortdeurtjie. Vir wat? Hierdie is die beste een. Ons hou van hom. Jy is hopeloos te vol fimies en fiteriasies, Twali. Dadelik kon Twali die ou waarskuwing in ma se stem hoor opstaan. Die een wat sê, bly liever net stil. Onmiddellik was daar 'n steekpyn onder haar ribbekas. Taleen het nog 'n rukkie by die kombuistafel gesit om die baba te voer. David was in 'n antieke hoë oorklaps houtstoeltjie wat uit die vergange era dateer waarin hulle almal grootgemaak is. Ek sny self nie hulle hare, het sy opgetel wat Twali besig was om oor te wonder. Hoe die ander dit uithou, weet ek nie. Dis so warm hier, ek voel om my eie kop kaal te skeer. Kon jy vir ons batterye saambring? Twali het gehurk om haar skoolsportsak onder haar stoepbedjie uit te haal. Ja, ek het, sy het alleen terugkamer toe gevolg. Ag, dankie tog, dis vir my skeertoestelletjie. Dalk sal die ander manne nou kan sien dat mense hulle koppe ook koeler maak, aangezien hulle my duidelik nie met 'n skêr vertrou nie. Dieselfde mense wat niks daarvan dink dat hulle ouma wat hulle kos maak, haar snor met 'n gereedskapstang pluk nie. Talien het gebloos toe sy besef wat sy pas gesê het. Skus, Twali. Ek bedoel niks teen ouma Saar nie, dis net dat ek nog aan alles gewoond moet raak. Twali het dit is okay gebaar gewyf. Toe maar, ek verstaan. Het is eindelijk vir my moeilik om te begryp hoe enige een van my broers te trek gekry het om 'n vrou te kry, wat nie met 'n knippel oor die kop geslaan en aan haar hare hierin gesleep is nie. Talien het gegiggel, nader geleen en agter haar hand gefluister. Daar is meer as een story wat die ronde doen oor die aantreklike, doch aardige langhaarmans wat iewers hier in die maanhaarberge in verlatenheid boer. Dorpenaars fluister wanneer hulle oor julle durfskinder hoor. Niemand wil met die manne van Tabernakel in 'n geveg betrokke raak nie, want almal ken iemand wat 'n staaltjie het oor hoe buitensporig sterk jou pa en broers glo is. En nou weet ek mos vir myself, dit is 'n feit. Het sy vir Twali 'n stout oog geknip. Wat? Twali se selfbewuste laggie moes haar trots en gril gelyk wegsteek. Voor Daleen kon uitwy, kom Plaklyn Kor, wat op 12 nog meer ore en voete as man is, homself toe langs sy sussie neer. Hy lyk steeds uitgehonger vir Twali se geselskap. Met 'n "Mag ek haar maar gou wegsteel, tannie Daleen?" trek hy Twali op en sy kon sien hoe in sy noppie sy is om hul handewerk vir haar te kan wys. "Het jou gesê jy noem my nie so nie? Ek voel klaar so dik en oud soos 'n sluitooi." Klaar Daleen. Klein Kor het net geglimlag. Die stort is spesiaal nou vir die somer gebou, dat mens in jou slaapklere onder die straal water kan gaan staan en dan net so nat kan gaan lê. Maar dit help nie jy kom stort te vroeg nie, want die water is kokend van die son op die pype, so mens moet wag dat dit eers 'n paar uur na donker bietjie afgekoel het. Twali het komplimente oor elke detail gegee. Jelmet het in die buitemuur van die stort kom leen, asof hy nie wou hê sy broer moet oor sy deel van die aanbouings praat nie. "Ons het lanklaas seep gehad," bidde hy onder deur sy arm en maak of hy aan sy oksel ruik, "want al smelt en loop weg en die shampoo het van die hitte ontplof." "Kapof," het hy op 'n oortrewige stadige manier met sy hande beduie. Alles aan hom was uitlokkend. Twali se rooi ligte het geflikker. "Nie dat het ons plan nie, want sunlight is net so goed." Hy het Twali gat grapperig aangekyk. "Die vraag is seker net, is dit goed genoeg vir 'n neus op aansitter soos jy, hè, Isabel?" Hy rol met sy skouer teen die muur weg, by voorbaat verveeld met watter antwoord sy ook al kon gee. Nes sy verwag het, het Nelis dus vraggies vir die ander kom vertel hoe sy nou op die dorp genoem word. Al was Twali lis om Jelmet van agteraf te bespring en die blou hits uit om te moker, laat sy haar nie uitlok nie. Nee, sy het gegroei en is nou sterker as toe haar broers haar laas geken het. Sy kies om nie met Jelmet in 'n geveg betrokke te raak nie, omdat dit haar keuse is om die vrede te bewaar. Dit voel goed om te weet sy het die mag om te besluit, neekom of los hom. Sy dink meneer Strauss sal trots wees wanneer sy hom vertel.
10: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
11: Sondagoggend in Oggendstemming ontdek ons bekende musiek opnuut. Van klassieke meesterwerke wat verrassende stories wegsteek tot geliefde melodieë wat nuwe lewe kry in vars verwerkings. Kom reis saam deur musiek wat generasies oorleef het en steeds die vermoë het om te verras. Oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my Tarin Oosthuizen.
12: En geskakel hier op RSG nou amper 20:09. Ek en jy gesels ook gou met Marissa Smith weer eens. Dit is natuurlik die vroue T20 cricket wêreldbeker. Marissa, hoe lyk die dinge daar op die veld?
13: Naadse Jaco en luisteraars, ja wat 'n half eindstryd was het nou nie so ver nie. Die vroue Proteas in Engeland spook tans sake uit om te sien wie sonig teen Australië in die T20 wêreldbeker eindstryd gaan staan kom. Engeland het 169 vir die verlies van 5 paaltjies in hulle 20 balbeurte aangeteken, maar nie sonder vroeë drama nie. Engeland verloor hulle eerste 3 paaltjies binne die eerste 6 balbeurte met Marizaan Kapp wat 1 en Shibnim Ismail wat 2 paaltjies neem. Maar Engeland herstel egter goed in die volgende 6 balbeurte waar hulle 70 lopies aanteken sonder 'n verlies van enige paaltjie en Nat Shiver Brand, die kaptein en Heather Knight word die dorings in Suid-Afrika se vlees. Op die ouend teken Shiver Brand 75 lopies van 47 balle aan en Knight teken 58 lopies van ook 47 balle aan. Suid-Afrika se kolwers gaan vanuit die staanspoor met aanvallende cricket speel en natuurlik hulle paaltjies beskerm om die teiken van 170 suksesvol te bereik. Suid-Afrika het so pas begin kolf en die telling is 1 lopie vanaf die tweede bal van die bolbeurt. Ek is Marissa Smit vir RSG Sport.
12: Daar sê Marissa, baie baie dankie as gesels. So klein bietjie later dan weer. Smaak net eers 'n bietjie musiek, Chris Botti met Oblivion.

0: Chris Botti hier op RSG met Oblivion. Natuurlijk, kyk ons ook 'n bietjie na die FIFA Wêreldbeker. Dit is die uitklop rondes waar Spanje en Oostenryk mekaar nou pak. So hierdie ronde van 32 kragmeting word gespeel by die Los Angeles Stadium, die SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornië. So bietjie meer as 5 minute wat nou al verby is van die eerste helfte. Die telling is nog steeds Spanje 0, Oostenryk 0. Maar Spanje het amper binne die eerste minuut die perfekte begin gekry met 'n vinnige aanval wat Oostenryk dadelik onder druk geplaas het. En die kans is egter uitgehou en Oostenryk kon so klein bietjie asem skep. As ons na die statistiek kyk, vroeë statistiek wys reeds hoe Spanje die bal wil beheer. Spanje het reeds 72% balbesit en een skoot, en daardie skoot was ook op teiken gewees. Oostenryk is nog steeds sonder 'n doelskop, maar hulle probeer kompak bly en wag vir oomblikke om vinnig dan nou uit te breek. So ons is nog vroeg in die spel, Spanje 0, Oostenryk 0, ek vertel jou so klein bietjie later wat verder aangaan. Bly ook nou ingeskakel, dit raak nou tyd vir ons gereelde donderdag aand musiekprogram Musiekbonbons met Terrence April op pad net hierna.
1: Elke woensdagochtend moet jy raai van watter voel praat ons dan nou vanmorgen. Jy ken hom, as jy nou rechtig denk, dis 'n bosduif. Dan kan jy, hy is roesbruin en hy steek daai lang snavel van hom in die grond op soek na insekte.
2: Bondhoutkapper sê Muis Marie, reenvoel sê Pieter en is asof hy sy naam vir jou sê. Hoep, hoep, hoep. Dis die hoep, hoep vanmorgen. So as jy raaiskoot ingestuurd het gesê hoep, hoep, dan jy reg geraai.
3: Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees.
4: Op en wakker.
5: Elke weeksoggend 7 tot 9 op RSG.
3: Anything called love.
6: Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met Celeste Labeskaghni oor die plek van tegnologie, boeke, handskrif en kunsmatige intelligensie in die klaskamer. Celeste verduidelik waarom tegnologie nie die beginpunt van goeie onderrig moet wees nie. Die belangrike vraag is nie hoe ons meer tegnologie in skole kan gebruik nie, maar hoe ons tegnologie doelgerig kan gebruik om leer werklik te versterk. Elke sonderdag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
7: En die eerste item waarop die gordijn van Musiekbonbons lig, is Anitra's Dans uit Griekse Peer-Gynt-suite. Maar vanaand word dit uitgevoerd deur 'n koperblaas-ensemble Empire Brass.

Empire Brass het hulle weergawe gespeel van Anitra se dans uit Griekse Peer Gynt suite. Kom ons luister hoe Carlos Bunnell, die wieglied van Purcell se The Fairy Queen speel. Nog 'n verwerking van 'n komposisie vir volle orkes, bevind aan deur 'n solo-instrument voorgedra.

Carlos Bunnell het 'n deel uit Purcell se The Fairy Queen gespeel. Die program is Musiekbonbons op RSG. Jy kan ook luister na ander programme op RSG waar klassieke musiek gehoor kan word, soos Oggendstemming op 'n Sondagoggend om 6:00, die eie keuse ook op 'n Sondag en wel om 12:00 die middag. En dan dis opera later die aand, net so na die 9:00 nuus en temperature. Vervolgens die wals van ene Siegfried Translateur. Hy is 'n Poolse komponis wat geleef het van 1875 tot 1944.

0: En Russell Wals van Translateur en die Maastricht Salon Orkees het dit uitgevoer.
1: Goeienaand, my naam is Marita Bakkosie van Randburg in Johannesburg. Ja, ek kon net sê ek is mal oor musiekbonbons. My hoogtepunt van die week is donderdagavond, is 'n musiekbonbons. So dankie Terrence vir 'n baie lekker program en iets wat ek elke week na kan uitsien, doen so voort.
0: Baie dankie Marita, en as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf vir my 'n e-posie na terrence@rsg.co.za. En daar sal ek verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so 'n stemnota op te neem en ook aan my te stuur. En ek speel dit graag in die program. Hier is Annie de Arkenau met een van Mendelssohn se talle liedere sonder woorde. Nou ek wonder soms hoe dit sou geklink het as die solo klavierwerke wel vir stem en klavier gekomponeer was.

0: Annie de Arco het die liedsonderwoorde uit Mendelssohn se versameling of Opus 30 nommer 1 in E mol majeur gespeel. Musiekbonbons hier op RSG gaan voort net hierna.
1: In RSG landbou kan jy uitsien na goeie nuus wat verband hou met die verspreiding van back and close hier en stowwe. 'N Gratis landboupublikasie is nou landwyd beskikbaar. Daaroor vind ons meer uit en dan trek ons die kalender nader om te gesels oor van die datums waarvan jy gewisse aantekening kan maak. Vrydagoggend 25:05 saam met my Eloise Pretorius.
2: In Julie maand gaan die Springbokke die winterkoue uitdryf met vier warm toets rugby.
3: Ons het gestap, ons het Brein Apana, 'n kort lang gees deur 'n gaping. Brein Apana is op die kortlyn. Hy skop die bal vooruit, hy kry die bal uit, hy kom in die hoekie. Briljant Brein
2: Apana. Suid-Afrika speel op 3-8-1 volgende Saterdag in die Nasies Kampioenskap teen Engeland, Skotland en Wales op plaaslike bodem. En goeie nuus vir jou is dat RSG al drie wedstryde regstreeks en volledig uitsaai. RSG Sport, net vir jou.
4: Rand en sent.
5: Het jy geweet dat daar amptelik net 200 skooldae per jaar in Suid-Afrika is? Die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks praat ek met 'n kenner oor wat skole kan doen om fondse in te samel, veral op dae wanneer daar nie skool gehou word nie.
6: Die nuwe ekonomie behels dat ons moet dink aan waar lê inkomste en dit is goed soos data,

En dit was 'n deel uit J.S. Bach se Vioolsonate nommer 4, verwerk vir volle orkes. En dit word nog gevolg deur 'n deel uit Rossini se Sonate vir strykers nommer 3. Die Rossini ensemble van Budapest voer dit uit.

Die Rossini Ensemble van Budapest het 'n deel uit een van Rossini se sonates vir strykers gespeel. Hy het 6 van die sonates gekomponeer toe hy slegs 12 jaar oud was. En dit was natuurlik lank voordat hy sy operas gelewer het. Jy luister na Musiekbonbons op RSG. Laat gerus die RSG app af. Jy kan dit doen deur na jou gunsteling App Store te gaan, byvoorbeeld Google Play Store, om dit af te laai. Op die app sal jy heelwat inligting kry oor ons programme, potgoeie, besonderhede oor kompetisies en ook oor die omroepers. Dit dan RSG se app wat nou ook beskikbaar is vir ons luisteraars. Delia Jones sing vervolgens die lied van Granados.

0: Delia Jones, bygestaan deur Malcolm Martineau, het 'n lied van Granados uitgevoer. Deel 3 van Musiekbonbons volg net hierna.
1: Die wintermaande is hier en my gas vir sterre in die kombuis is Mientjie van der Westhuizen en sy help ons met 'n resep juis vir hierdie koue dae. Waarheen vandag? Ons maak 'n draai op Sedgefield en ons reis soos oudergewoonte saam met Johan Rademan en hoor wat gebeur op die landboufront saam met Eloise Pretorius. Dis Saterdag Sprankel saam met my, Sue Pyler Slabbert, hierdie Saterdag tussen 10 en 1.
2: Tydens tegnologie met Blain hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
3: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
2: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kiberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Peer Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
4: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
5: Tegnologie met Blain, donderdag aand op RSG om 10:30.
0: Ons gaan voort met die program, dis nou Musiekbonbons hier op RSG. Wat van die beweging uit Wagenseil se tromboonkonsert in Emomeer? Warwick Tyrrell is die solis.

0: En dit was 'n deel uit Bizet se Larlesien suite nommer 2.
1: Hallo, ek is Daniel Keet, dirigent en kunstenaar. En jy luister saam na Musiekbonbons op RSG.
0: Die Ekurhuleni Jeugkoor onder leiding van Henk Barnard sing nou Jacob's Ladder, 'n tradisionele gospellied.

0: En dit was musiek bonbons hier op RSG. 9 minute oor 10, ons kyk vinnig net hoe lyk die dinge nou met Spanje en Oostenryk wat mekaar pak in die ronde van 32 wedstryd. Dit is nou halftyd en Spanje lei tans met 1-0 by die Los Angeles Stadium, die SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornië. Spanje het die eerste helfte beheer, maar moes geduldig wees vir daardie deurbraak. In die 36ste minuut het Spanje uiteindelik deurgebreek met 'n aanval van links af en dit was goed genoeg om Oostenryk se verdediging oop te sluit. As jy kyk na die statistiek, dit wys hoe eensydig hierdie eerste helfte was. Spanje het 64% balbesit, 11 skote, 7 opteiken en 6 hoekskoppe gehad. Oostenryk het net 2 skote gehad en nie een was opteiken gewees nie. So dit is rustyd in Inglewood met hierdie ronde van 32 wedstryd in die FIFA Sokker Wêreldbeker. Spanje 1, Oostenryk 0. Ons kyk so klein bietjie later hoe die spel gevorder het. Op wat nou is Islam in fokus.
1: Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internasionale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit Saterdag om 3:00 by my aan vir Top Treffers.
2: Sondagmiddag het ek en jy weer 'n afspraak vir u eie keuse hier op RSG. Operaklanke deur Glinka en Bizet. Ons maak 'n draai by die operette verhoog saam met Strauss en daar's ook kerkmusiek deur Mozart. Plaaslike talent sluit in Andre Schwartz en Rudy Knights. Dit en nog baie meer. Sondagmiddag 5 Julie van 12 tot 1. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
0: En voordat ons nou gaan aansluit by Islam in Fokus, ek en jy hoor net gou weer van Marissa Smith, hoe dit lyk daar by die vroue T20 Cricket Wêreldbeker. Marissa, wat kan jy vir ons vertel?
3: Jou goeienaand, Jaco en luisteraars, soos ek vroeër gesê het, vir 'n meer spannende T20 cricket wedstryd kon mense nie vra nie. Dit is die vroue Proteas wat 'n teiken van 170 lopies jaag in antwoord op Engeland se 169 vir die verlies van 5 paaltjies wat hulle kon aanteken. Engeland se 4de paaltjie vennootskap tussen Nat Shiver Brand en Heather Knight. Hulle het 133 lopies van 90 balle aangeteken. Dit was behoorlik die doring in die Protea bowlers se vlees. Suid-Afrika het wel toe nou hulle kolfbeurt goed begin, maar Laura Wolfhard sukkel steeds met die kolf en verloor haar paaltjie aan die einde van die 6de balbeurt en Suid-Afrika het op daardie stadium 43 vir die verlies van 1 paaltjie na 6 balbeurte gehad. Kort daarna moes Andre Derksen terugstap kleedkamer toe en Suid-Afrika verloor hulle 2de paaltjie en aan die einde van die 11de balbeurt verloor Kap haar paaltjie en skielik is Suid-Afrika 68 vir die verlies van 3 paaltjies. Die Protea vroue kort nou 'n baie groot vennootskap met 'n hele paar grenshoue om die teiken van 170 te kan bereik. Tans is die telling 91 vir die verlies van 3 paaltjies en ons is so aan die einde van die 14de balbeurt. Suid-Afrika kort nog 79 lopies van 37 balle. Dit gaan naalbyt wees. Ek is Marissa Smith vir RSG Sport.
0: Baie dankie Marissa, ons gesels so klein bietjie later weer. Nou tyd vir Islam in Fokus.
4: A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahiim.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خويا ناند باي فالكم باي دي بروغرام إسلام إن فوكس أك شهيدة كالي إن أك ساس متشيخ ضافر نجار. السلام عليكم شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Luisteraars, ons het volgende week gepraat oor bedrog, om mense te bedrieg en hoe Islam dit sien, hoe groot verkeerd dit is in die geloof van Islam. Vanaand wil ons begin deur te gesels oor die konsep van istidraj. Sheikh, as u dan daar wil begin, asseblief.
2: Ja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن خوينا أن أخيرد إن خلفست ليسترارس يا شهيدة ناري دنك إن بريس فر الله سبحانه وتعالى Jesel van die heelal seëning en geluk op alle profete vanaf Adam die eerste tot op Mohammed sallam die laaste, families, vriende en almal wat vir hulle gevolg het. Nou is die draad, Shaida. Wat bedoel dit ligtig? Is die draad is waar 'n persoon byvoorbeeld, hy vang jou en hy is so bly hy vang vir jou, maar hy het nou iets geld meer gemaak. En hy sien homself baie suksesvol op so 'n manier. En hy doen dit altyd. En hy glo waarlik waar, dat as hy moet verkeerd is, sal Allah nie vir hom hierdie gegee het nie.
1: Ja, sy.
2: Maar hy doen dit altyd, hy vang mens. En hy maak baie geld ook baie kere. En hy glo hom halfpad nou, dat as ek verkeerd was, sal ek nie die gekry het nie.
1: Ja, sy.
2: Nou, dit is wat Allah subhanahu wa ta'ala sê in die heilige Koran, وَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لَا يَعْلَمُونَ. En ons gee vir hom die straf van istidraads.
1: Ja, Sheikh.
2: En hy weet nie waar vandaan het kom nie. Wat het bedoel dit? Allah subhanahu wa ta'ala laat vir hom glo.
1: Ja, Sheikh.
2: Hy glo waarlik. Dat as ek moet verkeerd doen, sal ek nie hierdie geld gekry het nie. Met ander woorde, as ek verkeerd was, sal ek nie, Allah sal nie vir my toegelaat het om hierdie persoon te gevang het.
1: Yes.
2: Hy glo dit. En dit herinner vir my, voordat ek verder vraag, waar die heilige profeet sê, Tiyanna zamanun ala naas, daar gaan een tyd kom, dat op mens, die een wat die leen vertel, gaat sê, jy is reg. Jy saddak vir al kadib, wa jy kadda vir al sadik, en die een wat die waarheid sê, jy is een leenaar.
1: Ja, sir.
2: En ek dink ons leven al in daar die toestand. So hierdie persoon dan, hy glo, dat hy is reg, hy doen nie verkeerd nie. Maar is verkeerd wat hy doen. Allah subhanahu wa ta'ala laat vir hom glo so, dat hy dieper in die straf kan gaan. Hy weil wat ons verlede week gepraat het van. Dat die weile so groot nou, die wow, is groot.
1: Ja, Sheikh.
2: Hy gaat dieper in die hel, en hy glo homself, dat hy doen nie verkeerd nie. Want dit is wat Allah sê, die
1: istidraad,
2: the punishment of istidraad.
1: Sjoeg, dit is,
2: ja. Dit ding met die situasie, dat jy glo jy is reg, maar is een sonde, jy weet is verkeerd, maar jy glo jouself, en jy maak jouself glo, dat is reg. Dit is, straf, wat net Allah subhanahu wa ta'ala gee vir jou. Hoekom sê ek net Allah? Want, om dit te kan sien,
1: yes.
2: Dat jy weet, jy vang 'n persoon, maar jy glo, niks verkeerd he. Hoe kan jy dit glo? Hoe kan jy sê, dit is vir niks verkeerd he? Maar, ek lyk soms, ek sal nie sê, ek lyk het he, maar, as ons kyk, Shaida, sommige tye, na gebruik ons sekere woorde. Nou, ons sê nie, dit is 'n skelm nie. 'n besigheid man byvoorbeeld nie. Ons sê hy's 'n groot businessman.
1: Ja, sir.
2: Hæ? Wat bedoel ons by dit? As jy kyk mooi.
1: Ja, sir.
2: En ook dat sê ons baie kere business is business.
1: Ja.
2: Nee. Daar is etiket in besigheid ook. Daar is ek moet respek die volgende persoon. Wanneer ons kyk wat die heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi gesê het. Byvoorbeeld man ba'a 'ayban lam yubayyinhu. As 'n persoon iets verkoop en daar is iets verkeerd in wat hy verkoop, byvoorbeeld hy verkoop die huis, soos jy gesê het verlede week, Shaida.
1: Ja, Sheikh.
2: Die huis lek, maar hy sê die huis lek nie.
1: Ja, Sheikh.
2: Of daar's iets verkeerd in die huis, maar hy sê nie vir die persoon dat hy verkeerd wat daar in die huis is nie. Daardie persoon wat dit doen, die heilige profeet Mohammed sallam sê, lam yazal fi maqtillah, hy sal waarlik bly nog altyd in die onregverdige oog van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sal vir hom aankyk altyd as 'n onregverdige persoon. En die engele, walam tazal al malaika tal'anu, die engele sal vir hom vervloek. Nou kyk, Allah kyk vir jou aan as 'n onregverdige persoon.
1: Ja, Sheikh.
2: Jy kan maar glo wat jy wil glo. En jy kan nie onreg justify nie. Regverdig, as iets verkeerd is, is verkeerd. Dat daardie iets wat jy verkoop en jy sê nie vir die persoon dat wat is verkeerd in nie. Daardie huis byvoorbeeld.
1: Ja, Sheikh.
2: Of enigiets wat jy verkoop, daar's 'n tekortkoming in dit en jy sê dit nie. Kyk net wat, hoe kyk Islam dit aan?
1: Ja, Sheikh.
2: Nou, hoekom sien Islam dit so? Want Islam wil regverdigheid hê. Vir almal van ons. Het maak nie saak wie jy is nie.
1: Ja, Sheikh.
2: En ek wil dit ook sê, dit maak nie saak of ek as moslim iets verkoop aan 'n nie-moslim nie. Ek moet nog altyd
1: regverdig
2: wees. Dit maak nie saak nie, want Islam sê nie jy kan dit doen nie.
1: Ja, Sheikh.
2: Vir 'n nie-moslim is dit okay nie. Nou, ja. Yeah.
1: En Sheikh, die ander gedeelte ook is nie, Sheikh.
2: Ja, Shaida.
1: Dat wanneer, wat jy dink van jouself, daai persoon wat dan daai verkeerd doen, wat die bedrieg in die bedrog doen, nee, Sheikh, dink hulle nie aan hulself en wat hulle doen aan hulself. Want byvoorbeeld, jy word, Sheikh het gepraat van 'n shrewd persoon, nee.
2: Ja, ja.
1: Jy word 'n uitgeslape persoon. Jy begin skanderlike maniere kry. Wat beteken is jy breek jouself af en dan dink ons nog terug na Allah wat sê dat jy gaan vergaan.
2: Ja.
1: Jy jouself as persoon en persoonlikheid is eintlik besig om te vergaan.
2: En jy weet
1: dis eintlik hartseer, Sheikh.
2: Die hartseerheid is jy besef dit nie,
1: Is die draad, sjoe.
2: Jy besef dit nie dat jy doen dinge verkeerd en jy glo dit is nie verkeerd nie.
1: En jy breek jouself af.
2: En jy breek jouself af. In alle omstandighede breek jy jouself af. En ek sê altyd dit, Shaida. Jy as 'n vader van 'n familie. Jy as 'n man van 'n vrou. Wat dink jy van jou familie as jy bekend staan as so 'n persoon in die gemeente? Hoe bedek jy jou familie? Hoe beskerm jy jou familie? En een van die maniere om jou familie te beskerm, dat jy moet 'n voordeel wees en jy moet 'n example wees.
1: Ja, Sheikh.
2: Voorbeeld wees vir hulle.
1: Ja, Sheikh.
2: En Allah beveel vir jou dit.
1: Maar Sheikh, en ook nie, Sheikh, kan Sheikh praat oor, so sê nou byvoorbeeld, ek verkoop goed, maar ek is skelm, ek bedrieg mens, en dan koop ek kos en dan gee ek kos vir my kinders van geld wat gemaak is uit bedrog.
2: Jy gaat verantwoordelik
1: wees. My arme kinders eet nou, kom ons sê gesteelde geld.
2: Jy gaat verantwoordelik wees. Hoe kan jy jou familie
1: voer
2: met geld wat haram is, wat ons sê, wat onregverdig is?
1: Yes,
2: jy weet, Sayyida, op daardie punt, kyk hoe sê Allah subhanahu wa ta'ala vir ons is. As pa, as man.
1: Yes,
2: ja, ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nara. O julle mense wat glo, red julle self en jou familie van die vier. Nou vra ons onsself, hoe red ek my familie as man, as pa? Want dit is 'n bevel van Allah. Ek moet dit doen. Ek het nie 'n alternative nie. Ek moet my familie red van die vuur. Dan sê almal vir ons dat jy as vader, jy as man, moet die voorbeeld wees. Jy moet opreg lewe.
1: Ja,
2: en nou beveel jy jou vrou, jou familie om dieselfde te doen. Nou as jy nie dit doen nie, hoe kan jy opreg wees, die voorbeeld wees?
1: En jy is mos die leier van jou
2: precies
1: familie.
2: Precies. Al jy is mos verantwoordelik.
1: Allah
2: het daardie verantwoordelike sit op jou.
1: Ja.
2: So hoe kan jy dan vir jou kinders sê, jy moet opreg lewe, as jy nie die voorbeeld is nie? Of hoe kan jy vir jou vrou sê, A, B of C, as jy nie 'n voorbeeld is nie?
1: Ja, Sheikh.
2: En dit is wat ons sien dan, dat Allah, de Nabi sallallahu, die heilige profeet sê, kullukum ra'i, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Elke een van julle is verantwoordelik, en elke een van julle sal gevra word vir sy of hy se verantwoordelikheid. Jy as man, jy is verantwoordelik om jou families geld te voed, kos te gee wat halal is, wat jy geverdien het op 'n mooi en regte manier. Jy gaan gevra word van dit. Dieselfde as jy vir hulle gegee het iets wat onregverdig was. Byvoorbeeld, jy geld gebring.
1: Ja, sure.
2: Maar jy die vir geld verdien volgens nie.
1: Ja.
2: Dan moet jy verantwoordelik, jy gaat verantwoordelikheid voor Allah, Allah gaat jou vra van dit.
1: Ja, sure.
2: En dit is wat sê, wail.
1: Ja, sure.
2: Vergaan. En so jy sê, Saïda, is nie net in Namelsdag nie, maar tot op die wêrelds,
1: ja, Sheikh,
2: sal jy voel ook. Jy weet, baie kere, na sien ons, dink nog net daarna aan, Saïda, en luister as. Die man het al die geld, wat jy dink van. Hy het 'n huis, die beste. Maar, daar is die happiness, daar is die vrolijkheid in sy huisie. Hy het 'n paleis, maar daar is no joy. Na sien jy, daar die arme mens, wat miskien nie die geld het wat hy het, sy huis is van, jy weet, is nie miskien een huis soos, ons nou sal sê as een huis nie, jy weet, 4-5 slaapkamer is, maar net 2 slaap, bijvoorbeeld iets soos dit, maar hy is vrolik.
1: Ja.
2: Wat is die verskil? En die verskil is bijvoorbeeld, sommige tyd, nie in alle situasie, dat daar die persoon, hy kom huis toe, met sy pakkie die end van die maan, wat hy eerlik verdien het. Hy is happy.
1: Ja, sure.
2: En ons sien dit. Die klein huisie is sy paleis. Maar, baie kere, die groot huis, is soos een wat, soos een begrafnis.
1: Ja, sure.
2: Nou dit is wat ons sien, Islam sê vir ons dan. Wat jy doen, wat jy verdien, verdien het met regverdigheid.
1: Nou, en Sheikh, twee dinge staan vir my uit nie.
2: Ja,
1: die eerste is, gits gaan ek nou die ander, die my die punt verloor, maar Sheikh het nou gepraat van, wanneer jy jou inkomste verdien,
2: ja,
1: nee? Kan een mens bijvoorbeeld ook tyd steel van jou werknemer, en dat dit ook een vorm is van bedrog, nie, Sheikh?
2: Ja.
1: Die ander iets is baie keer wanneer mense goed af is, byvoorbeeld, en hulle sê, ek is heeltemal okay, en hulle voel dat hulle, jy weet, in 'n goeie plek hulself bevind, maar hulle bedrieg mense en soan, dat dit eintlik 'n vorm is van istidraj, dat Allah vir jou eintlik istidraj gee, omdat jy nie regverdig is teenoor mens nie.
2: Ja, Saïda, kom ons begin by die tyd wat jy van praat.
1: Ja, Sheikh.
2: Baie kere, as ek vergadering het saam met mense, byvoorbeeld by werk, dan sal ek altyd maar sê, is, ons soek almal daar die baraka.
1: Ja, Sheikh.
2: Daar die beloning, daar die blessings van Allah. Nou, hoe kry ons dit? Een van die, is byvoorbeeld, ek moet 8:30 of 9:00 begin werk, maar ek kom 9:05 aan die werk.
1: Ja, sure.
2: Nou sê ek vir myself, en ek sê vir die werkgemeente, voor jy inkom, ding hoe gaan jy daar die 5 minute teruggee, wat nie joune is nie. Dis mos nie joune nie.
1: Ja.
2: Nou ding jy, hoe gaan ek hier die 5 minute teruggee? Want dit is nie jou reg nie. Dit is behoort nou aan die?
1: Jou werkgewer.
2: Jou werkgewer. Aan die, die plek waar jy werk.
1: Ja, sja.
2: En as jy nie dit doen nie, moet nie ding jy gaan wegkom van dit. Want jy gaan gevra word. Daar is 'n kontrak geteken, dat ek moet 9 uur begin, nie 9:05 nie. So ja, baie kere kom ons bietjie laat. Is ingesien, maar ding jy jouself aan dit, yes. Want jy is verantwoordelik vir dit. Moenie kom, as dit tot 5:00 kom nie, 5:10 was ek al gepak, ophal, nou moet ek gaan. Ek wag net waar hy, nee, dit is nie reg nie. Want jy is verantwoordelik tot na 5:00, nie om te wag vir 5:00 nie.
1: Ja, yes, sir.
2: En ek dink dit is 'n baie belangrike punt vir almal van ons,
1: yeah,
2: wat werk vir een, dat dit is jou kontrak. Jy moet daar wees 9:00, en as jy laat is, ding hoe gaan ek dit teruggee? Byvoorbeeld, jou tee.
1: Ja, yes, sir.
2: Dit het een tyd van wat jy tee gaan drink.
1: Ja, yes, sir.
2: 15 minute, laat ek maar 10 minute vat, want ek was 5 minute laat dat ek het inwerk.
1: Ja.
2: Nou sien jy daar die barakke.
1: Ja, sheikh.
2: Dan kom na dit. Jy herken dat ek het verkeerd gedoen. Is nie van ek het weggekom daarmee nie. Ek doen dit, nou. Jy verantwoordelik, en dit is dat ek altyd sê, jou verantwoordelikheid kom jy na. En jy bewys nie daar die persoon guns nie. En ook baie belangrik, moenie ding dat as die baas daar is nie, nou kan ek maar nou doen wat ek wil nie. Hy sê daar nie, byvoorbeeld hy is oor see, nou kan ek maar 8:30 inkom, nee, want die baas is nie daar, nee.
1: Yes,
2: altyd ding van die barakke, en altyd ding dat ek is verantwoordelik by Allah subhanahu wa ta'ala, voor ek verantwoordelik kan wees by die baas.
1: Dit is so interessant, ja, en so belangrik net, sheikh, ja, dat ons moet onthou dat ons verantwoordelik is
2: by Allah.
1: By Allah, nee, sheikh.
2: Want baie kere, jy kan vir my as persoon en vir jou as persoon, kan ons jou belieg.
1: Ja, sheikh.
2: Kan jou bedrieg. Maar jy kan nooit vir Allah belieg nie. Want Allah weet wat jy doen.
1: Allah sien als.
2: Hy sien als, en namelsdag moet jy daar wees. En ek dink dit is 'n belangrike punt, waar ons as mense wat werk vir een, moet nakom ons 'n kontrak. Wat is, dit is wat ons geteken het,
1: ja,
2: en
1: sheikh,
2: ons is verantwoordelik vir dit.
1: Sheikh, shukran vir die bydrae tot vanaand se program. En assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En goeie naam aan ons geëerde en geliefde luisteraars.
1: Luisteraars, ons gaan verder praat oor om iemand te bedrieg, om bedrog te beoefen in ons volgende program. U het geluister na die program Islam in Fokus. Ek is Shahida Kali en ek het gesels met Sheikh Dafir Najjar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En goeie naam.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Hierdie week in leefwêreld van die gestremde.
2: Algemene geestesgesondheidstoestande, waaronder depressie, angsversteuring, bipolêre versteuring, skizofrenie, met trauma en stresverwante toestande wat baie daagliks voorkom in ons samelewing. Mense wat met hierdie toestande leef, kan steeds 'n betekenisvolle lewe. Hulle kan suksesvol wees, dit kan vervullend wees, maar met die regte begrip en liefde kan hulle werk, studeer, verhoudings bou en al doelwitte bereik.
1: Leefwêreld van die gestremde. Sondag om 11 op RSG.
3: Dit is nou amper 25 minute voor 11 hier op RSG. Ons kyk vinnig net weer na die ronde van 32 wedstryd Spanje teen Oostenryk daar by die Los Angeles Stadium, die SoFi Stadium in Inglewood in Kalifornië. En die telling nou tans Spanje 2, Oostenryk 0. Nou, in die eerste helfte het Spanje alreeds die voortou geneem, maar net na rusttyd het daar 'n groot skuif gekom. Oostenryk het 'n bietjie veranderinge gemaak en meer aanvallende opsies ingestuur, maar hulle kon nog steeds nie eintlik 'n doel gekry het nie. Nog steeds die syfers wys dat Spanje dominant bly, 66% balbesit, 18 skote, 9 opteiken en 8 hoekskoppe. Oostenryk het net 3 skote en steeds geen doel op teiken nie. So ons is so verby die 69ste minuut, Spanje 2, Oostenryk 0 en dit lyk of Spanje kalm en in beheer is en ook so al hoe nader is aan hul eerste wêreldbeker uitklop oorwinning sedert 2010. Ek vertel vir jou so klein bietjie later nog meer. Nou eers tyd vir tegnologie met Blaine.
4: Welkom by Tegnologie met Blaine, die program wat jou op hoogte hou met die jongste in die tegnologie wêreld. Vanaand kyk ons na die rol van kunsmatige intelligensie in die tegnologie bedryf en of dit werklik nuwe innovasie dryf. En daarna gesels ons met Peer Jacobs, die digitale spesialis, en hy gesels oor die impak van slimfone op gebruikersgedrag. Maar vereers, hier is LG met die nuus.
5: In die jongste tegnologie nuus, kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika. Slimfoongebruikers kan binnekort permanent van fisiese simkaarte afskeid neem en mikroskyfie deurbraak kan slimfone en kunsmatige intelligensie versnel. Goeiedag, ek is Elsje van Jaarsveld. 'n Oos-Kaapse student, Elise Stali, het 'n innoverende kunsmatige intelligensie slimbril ontwerp om gesiggestremde individue te help om hul omgewing beter te navigeer. Die uitvinding is geïnspireer deur die student se blinde ouma en kombineer gevorderde tegnologie met alledaagse bruikbaarheid. Die bril gebruik kunsmatige intelligensie om voorwerpe, hindernisse en teks in tyds te identifiseer en dit dan via klanktoevoer aan die gebruiker oor te dra. Hierdie plaaslike deurbraak word beskou as 'n groot stap vorentoe om onafhanklikheid vir miljoene gesiggestremdes te bewerkstellig. Ontwikkelaars hoop om die tegnologie binnekort verder te verfyn sodat dit op groot skaal en teen 'n bekostigbare prys in Suid-Afrikaanse gemeenskappe beskikbaar gestel kan word. Stali verduidelik hoe sy konsep werk.
6: So whenever the person wears the glasses get to guide the person by first introducing the person that welcome to spectacles for the blind, say what is your name, the person describes their name, and the AI ask where is your destination. Person says the destination, for example, in a shop, textiling or church. Then the minute that the AI receives the destination, it gets it, and then AI ask which language do you prefer between English, is it cause Afrikaans, Sesotho and Sizulu.
5: Die stem van Elihle Stali, 'n student van die Oos-Kaap. Suid-Afrikaanse slimfoongebruikers kan nou permanent van fisiese SIM-kaarte ontsla raak deur 'n nuwe aanpasser wat vir sowat R800 plaaslik beskikbaar is. Alhoewel ingeboude e-SIM-tegnologie reeds baie gewild is onder reisigers, is dit gewoonlik net op duurder fone beskikbaar. Hierdie nuwe hardeware aanpasser pas in die bestaande SIM-kaart gleef van ouer of goedkoper toestelle en stel gebruikers in staat om verskeie digitale e-SIM-profiele gelyktydig af te laai. Plaaslike netwerke ondersteun reeds e-SIM-kaarte, wat beteken verbruikers kan maklik wissel tussen verskillende pakkette vir goedkoper data of oproepe. 'N rekenaarwetenskaplike van die Universiteit Stellenbosch, professor Francesco Petruccione, sê dat 'n nuwe mikroskyfie deurbraak rekenaarkrag ingrypend gaan verander. 'N toonaangewende tegnologiereus, IBM, het die wêreld se eerste sub-nanometer skyfie bekendgestel wat byna 100 miljard transistors op die grootte van 'n vingernaal kan laai. Dit bied tot 50% beter werkverrigting en is 70% meer energiedoeltreffend. Hierdie vordering is deurslaggewend vir die kunsmatige intelligensie oplewing, aangesien die nuwe 3D-argitektuur transistors bo op mekaar stapel om fisiese beperkings te oorkom. En die gewilde boodskapplatform WhatsApp is besig met planne om in 'n wêreldwye supertoepassing te transformeer wat digitale betalings en handel insluit. Die fokus verskuif nou grootliks na ontluikende markte soos Indië, Brasilië en Indonesië, waar die platform reeds 'n massiewe gebruikersbasis het. Die doel is om die struikelblokke rondom digitale betalings uit die weg te ruim, sodat klein besighede en verbruikers transaksies direk binne die toepassing kan afhandel. Die platform staar egter steeds streng regulatoriese uitdagings wêreldwyd in die gesig rakende privaatheid en mededinging. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan die nuusplatforms SABC News, IOL, My Broadband en Tech Central. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
4: Ons gesels nou met Warren Albert, hy is die hoofuitvoerende beampte van WazX, oor kunsmatige intelligensie en die rol van KI in vandag se lewe. Warren, goeienaand en baie welkom. Wat bedoel jy wanneer jy sê daar is baie KI maar min ware innovasie?
7: Blyn uit my perspektief uit waar ek was nie te lank terug nie, was ek by die mobiele wêreldkongres gewees en ons kom uit die telekommunikasiesindustrie. En wat ons kon sien is daar is baie groot ligte, blink ligte en KI oralste op borde gesit in dit. En wat ons sien is die chatbots of in Afrikaans soos ons hulle noem kletsbotte. Jy weet hulle is al jare daar. Dit is nie snaaks as jy op 'n webtuiste gaan jy sien hier pop iets op en jy kan jouself help deur 'n kletsbot nie. Maar die innovering is iteratief daar. Dit is nou wel dat hy jou in jou eie taal kan verstaan en hy kan terugpraat met jou en dit klink nie roboties nie. Maar dis ook die kliëntgerigte besigheidsinteraksie. En dit is goed, maar niks innovering nie is baie iteratief soos ons gesien het. En op die ander kant in ons basie sien ons dat op die operasionele ondersteuningsstelsels, daar agter baie blinkligte en as jy met die mense praat van hoe werk dit nou eintlik, dan sien jy daar is nie regtig innovering nie. Die elke probleem word maar nog steeds hierdie selfde eskalasie gevat. Die stelsels is nog baie in silo's ingedeel.
4: Ja.
7: En baie van die kliënte het nog steeds ou stelsels. So ja, innovering in die een kant, maar in die ander kant is nie baie nie.
4: Jy verwys ook na chatbots. Ek het gevra, waar lê die grens tussen oud en nuut?
7: Wel, bly 'n goeie vraag ook daarsoos dit. As jy gaan kyk na die chatbots en die vorige generasie se chatbots was basies maar op direk op 'n databasis gekoppel en hy het basies maar 'n opkyk vir 'n sleutelwoord wat jy gegee het en hy gaan kyk is daar ergens iets wat 'n vooraf geskrewe interaksie met 'n kliënt wat hy kan teruggee. So jy vra kan ek 'n databundel koop? Dan gaan soek hy vir 'n databundel wat jy kan gee vir hom. Waar die nuus nou is wat daar 'n KI agent daarop sit en hy toegang na die stelsels toe wat hy kan sê en hy kan verstaan wat jy van vra. Jy van sê luister, ek soek 'n databundel wat tussen 9:00 in die oggend en 6:00 in die aand vir my hierdie gee en ek is baie kostesensitief en hy kan dit verstaan en hy kan dit vir jou gee. So die ouer kletsbotte is baie manhandig en hulle is baie rigied. Jy kan nie baie met hulle interaksie hê en slim interaksie hê nie.
4: 'n woord of term wat vir my uitgestaan het, is context-aware automation. Wat beteken dit precies in praktiese terme?
7: In praktiese terme bly is waar ons dit sien is, ek gaan 'n voorbeeld sit en ek dink dit gaan vir almal dit baie makliker maak is. As jy gaan sê, kom ons sê, ons vat 'n scenario wat ons deurloop en ons het 'n netwerk onderbreek in die telco-industrie. Die KI-agent word daarvan kennis gestel en wat hy dan doen is, hy kyk konteks om te sê, luister, op hierdie netwerkpunt wat nou 'n probleem het, kan ek sien die volgende kliënte word gekonnekteer daardeur. So ek kan bepaal, die KI kan bepaal, daar's 'n punt in 'n netwerkonderbreking en hoeveel kliënte is dan geïmpakteer. Wat hy dan ook kan doen is, as dit opgestel is om te sê, wat is die mees die optimale eskalasiepatroon wat ek moet volg? Want hy gaan effektief gaan jy 'n ander een moet volg van as al 5 kliënte geïmpakteer word, teenoor as 'n een is wat sê, luister, hierdie is 'n kritieke punt in die netwerk, ons hele netwerk is af. Daai eskalasiepatroon kan nie dieselfde wees in 2026 nie, ja. En die kliënteraktie word geaffekteer. Een van die groot dinge is waar ons dit sien, waar die gaping is, die stelsels is gefragmenteer of hulle praat nie met mekaar nie. Jy weet die silo's waarvan ek gepraat het, dat die eienaar in die besigheid wat na die kliëntedatabasis kyk en na die operationele netwerkdatabasis is twee aparte persone en daar is daai grys

0: is jy maak net die kompleksiteit meer, want omdat die data en transaksies so baie is, maak dit dat dit soveel groter kan skuil en jy het 'n groter probleem as jy die ooit gedink het op jou hande. Blyn een van die groot dinge waarna ons moet gaan is en waarna ons besig is is om hierdie KI-agente te hê wat regtig vir jou 'n konteks kan hê en besluite kan neem en die besighede kan versterk en die besluite wat met groot data volume is. Ek meen as jy gaan vat in die bedryf waar ons is, as jy moet gaan vat die veelheid data transaksies so goed deur gaan, dit is nie menslik om daai goed te wees en kompeterend te wees nie. So om KI in daai goeder sit waar die groot data volume is om iemand altyd daar te hê om jou kliënte te dien en konteksvol te bedien, dat dit nie net 'n regte ding is nie, is waar dit gaan gaan.
1: Vanaand gesels die digitale spesialist Pierre Jacobs oor slimfone op gebruikersgedrag en die rol daarvan op geestesgesondheid.
2: Ons praat die laaste ruk baie oor kuberveiligheid, kubermisdadigers, swendelary, datalek en so aan. Ek wil vanaand vir julle 'n bietjie meer praktiese advies gee. Ek wil wys hoe jy jou eie selfoon wat jy het in jou besit, hoe jy dit kan beskerm sonder dat jy enige geld hoef uit te gee. Of dit nou 'n Android foon en of dit 'n iPhone is, daar is waarskynlik reeds sekuriteitsfunksies op jou foon wat jy nog nooit aangeskakel het of nie eers van bewus is nie. Ek gaan vir julle 'n paar van die belangrikstes gou uitwys. Die eerste een is seker die maklikste. Gebruik biometriese sekuriteit. Nou in rekenaarsekuriteit is daar 3 maniere waarop jy jou identiteit kan bewys. Dit is iets wat jy het, soos 'n kaart, 'n bankkaart is 'n goeie voorbeeld, iets wat jy weet, soos die PIN na die bankkaart toe, of iets wat jy is, dit is jou gesigafdruk of jou vingerafdruk, ons noem dit biometriese sekuriteit. Nou, meeste van ons fone vandag laat jou toe om biometriese sekuriteit te gebruik. So jy kan jou foon ontsluit met jou gesig of 'n vingerafdruk. Baie mense gebruik steeds 'n eenvoudige PIN of 'n patroon, maar jou gesig en jou vingerafdruk is baie moeiliker om na te maak as 'n 4-syfer kode wat iemand dalk oor jou skouer kan loer en raak sien. Moet nie jou geboortedatum of 1234 as 'n PIN gebruik nie asseblief julle. Die tweede wenk is om jou foon se outomatiese opdaterings aan te skakel. Ek weet baie mense druk elke keer later, maar daardie opdatering gaan nie net oor nuwe funksies nie, baie daarvan maak sekuriteitsfoute reg waarvan kubermisdadigers reeds weet. Elke keer wat jy 'n opdatering uitstel, gee jy vir hulle 'n langer kans om daardie swak plekke te gebruik. Nog iets wat baie mense nie van weet of bewus is nie, is vind my toestel. Julle moet dit aanskakel. Op iPhone word dit genoem Find My Phone en op Android is dit Find My Device. Dit beteken dat as jou foon gesteel word of jy los dit in 'n restaurant of winkelsentrum, sekerlik nie as prins nie, mens vergeet partykeer die goeders, dan kan jy dit opspoor, dit laat lei of selfs die data op 'n afstand uitvee. Maar dit werk net as jy dit vooraf aangeskakel het en dit gaan nie werk as die foon eers weg is en jy het dit nie aangeskakel nie. Nog 'n belangrike instelling is die rugsteun van jou data. In Engels noem ons dit 'n backup. Jy moet jouself vra, as jou foon vanaand in 'n swembad val, is jou foto's weg, jou kontakte, wat van jou WhatsApp boodskapies, is al daai dinge weg. Beide Apple en Android bied ingeboude rugsteun na die wolk en maak seker dit werk. Jy gaan jouself eendag daarvoor bedank. Ek kan vir jou 'n brief gee daaroor. Kom ons praat gou oor toepassings. Kyk gerus na waarvoor al die toepassings op jou foon vir toestemming vra. Moet 'n flitslig toepassing regtig toegang hê tot jou kontakte? Dis mos nou nie nodig nie. Moet 'n eenvoudige speletjie jou ligging die hele tyd ken? Waarvoor? Waarskynlik nie, né? En dan gaan so deur jou toestemmings en skakel af wat nie nodig is nie. Jy sal verbaas wees hoeveel toepassings toegang het tot jou kamera, mikrofoon en fotos en waarin is dit glad nie nodig nie. Nog 'n eenvoudige gewoonte wat jy kan aanleer, moenie Bluetooth of Wi-Fi permanent aangeskakel hou as jy dit nie gebruik nie. Dit is soos om jou huis se voordeur oop te los. Jy het die meeste van die tyd gebeur niks, maar hoekom wil jy die risiko vat? Laaste wenk wat ek vir julle het is, kyk of jou foon 'n waarskuwing gee wanneer jou wagwoord in 'n datalek verskyn het. Beide Android en Apple het vandag ingeboude funksies wat jou kan waarsku as een van jou wagwoorde in 'n bekende datalek voorkom. So wees op die uitkyk daarvoor. Baie mense weet nie eers van hierdie

0: funksie nie. En tog kan dit jou betyds waarsku om 'n wagwoord te verander voordat iemand dit misbruik. As ek alles vanaand in een sin moet opsom julle, is dit hierdie. Die veiligste foon is nie noodwendig die nuutste of die duurste een nie. Dit is die een waarvan die eienaar die ingeboude sekuriteitsfunksies gebruik. Ek wil julle vanaand uitdaag. Vat 5 minute, maak jou instellings oop, kyk wat aangeskakel is, kyk wat afgeskakel is. Jy hoef nie 'n kundige of 'n kuberheidsveiligheidkenner te wees om jou foon baie veiliger te maak nie. Jy het net die gereedskap gebruik wat jy reeds in jou hand het.
1: As jy die afgelope week die tegnologie en sakeberigte gevolg het, sal jy sien daar is 'n interessante tendens. Al hoe meer Suid-Afrikaanse maatskappye sê kuberveiligheid is nie meer iets vir die IT-afdeling nie. Dit het 'n bestuurs- en besigheidskwessie geword. En nuwe navorsing wys dat selfs 69% van Suid-Afrikaanse klein en medium besighede beplan om hulle besteding aan kuberveiligheid te verhoog. En dit is meer as enige ander land wat in hierdie studie opgeneem is. En dit maak sin julle, want kuberaanvalle raak nie net die banke en groot korporasies nie. Verlede week was daar ook berigte dat die departement van verdediging oor die afgelope 5 jaar byna 300 kuberaanvalle oorleef het. Selfs versekeraars soos Afbob moes onlangs erken dat hulle 'n kubervoorval ondersoek. En wanneer groot organisasies met al hulle kundigheid en begroting sukkel, dan moet ons aanvaar dat kleiner ondernemings ook kwesbaar is. Wat my opgeval het was dat wanneer mense hoor van kuberveiligheid, dink hulle dadelik aan duur sagte ware, groot bedieners, ingewikkelde tegnologie en so aan. En dit is waar baie besigheidseienaars moet verloor, want hulle dink ek kan nie miljoene spandeer nie, ek is te klein, wie sal in my besigheid belangstel? En dit is die verkeerde vraag, julle. Die vraag hierso is nie hoeveel geld het ek vir kuberveiligheid nie. Die vraag moet eintlik wees waar begin dit? En die antwoord is eintlik baie eenvoudig en verrassend so. Begin by jou grootste risiko. As jy 'n rekenkundige praktyk het, is jou kliëntedata waarskynlik jou grootste bate. Of as jy 'n winkel het, is dit dalk jou betaalstelsels. As jy 'n klein ingenieursfirma het, is dit dalk jou ontwerpe en dokumente en so aan. Jy hoef nie alles gelyktydig te beskerm nie. Begin net by dit wat jou besigheid die seerste sal tref as dit môre sou wegwees. En dan nog iets. Moenie dadelik begin deur produkte te koop nie. Begin eerder deur vrae te vra. As jou hele besigheid môre vir 'n week stil staan, wat gaan dit jou kos? As al jou foto's, dokumente of fakture verdwyn, hoe vinnig kan jy herstel? Het jy rugsteenkopieë in plek? Weet jou personeel wat om te doen as hulle 'n verdagte e-pos ontvang? Het iemand verantwoordelikheid vir kuberveiligheid? Al is dit net een persoon in jou maatskappy of besigheid. Want kuberveiligheid is nie iets wat jy koop nie, dis iets wat jy moet bestuur, julle. En ek dink dit is 'n baie belangrike konsep. Nog 'n fout wat ek gereeld sien, is dat mense die goedkoopste oplossing soek. En mense kan dit verstaan, want hierdie produkte en oplossings kos baie duur geld. Maar kuberveiligheid werk soos mediese sorg. Jy kies nie sommer die goedkoopste chirurg nie, reg? Jy soek iemand wat jy kan vertrou, wat verstaan hoe jou besigheid werk en wat beskikbaar is wanneer daar probleme is. En ook iemand wat dinge in gewone Afrikaans of Engels kan verduidelik. As 'n verskaffer jou met groot tegniese woorde probeer beïndruk, maar jy verstaan niks, vra. Jy koop nie tegnologie nie, jy koop vertroue. Ek sê altyd vir ons kliënte, the currency we deal in is trust. En dalk die belangrikste raad van alles is, moenie wag totdat iets verkeerd loop nie. Dit is soos versekering. Niemand koop motorversekering nadat die ongeluk reeds gebeur het nie. En tog sien ek gereeld mense wat eers na kuberaanvalle begin vra, soos wie kan ons help? En teen daardie tyd is die skade reeds gedoen. So as jy vanaand 'n besigheidseienaar is of selfs net iemand is wat van die huis af werk, vra jouself hierdie drie eenvoudige vraagies. As ek môre al my data verloor, wat gaan dit my kos? Wie gaan ek bel as iets verkeerd loop? En het ek al met iemand gesels wat my risiko verstaan? Jy hoef ook nie vanaand alles reg te maak nie, maar jy moet iewers begin, né? Want die goeie nuus uit al hierdie berigte is dat Suid-Afrikaanse maatskappye besef dat kuberveiligheid belangrik is. En die slegte nuus is, kubermisdadigers rus ook nie. Nou ja toe, ek hoop nie julle is nou te veel opgewerk nie. As jy enige vrae het oor kuberveiligheid of jy wil weet waar om te begin, stuur gerus 'n e-pos na cyberquestions@cyberantics.co.za en ek sal dit in een van ons volgende programme hanteer.
2: En dit was vanaand se tegnologie met Blaine. Dankie vir die luister. Volgende week bespreek ons hommeltye, insluitend die voordele en risiko's daarvan in Suid-Afrika. Mooi bly.
3: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Dit is nou so 5 minute voor 11. Ons gaan binnenkort 'n bietjie lekker chill en chilltyd so tussen 11 en 12. Ek en jy hoor gou vir oulaas van Marissa Smith oor hoe die spel loop daar by die vroue T20 cricket wêreldbeker. Marissa.
6: Nou, Jacques en luisteraars, ja, ongelukkig nie baie goeie nuus vir ons Suid-Afrikaners nie, maar 'n meer nulbyt eindstryd kon weer nie kry nie. So, dit is Engeland wat Suid-Afrika met 40 lopies klop en deurdring na vanjaar se T20 wêreldbeker eindstryd wat Sondag sal plaasvind. Suid-Afrika wat aanvanklik die lood gewen het, het Engeland ingestuur om te kolf en Engeland kon toe 169 lopies in die, vir die verlies van 5 balkies aanteken. Nat Shiver, Brand en Heather Knight se vennootskap van 133 lopies van 90 balle was definitief die doring in die Suid-Afrikaanse bowlers se vlees. Die Proteas se kolfbeurt het aanvanklik goed begin, maar op die ou end kon die kolvers nie werklik aan die gang kom nie en Tasman Brits se 51 lopies van 45 balle was die Proteas se enigste noemenswaardige kolwer. Vir Engeland was Lauren Bell die beste bowler, sy neem 2 paaltjies vir slegs 28 lopies in haar 4 balbeurte. Engeland en Australië sal dan nou Sondag op Lord's Day mekaar te staan kom in hierdie jaar se eindstryd en die wedstryd is geskeduleer om 3:30 Suid-Afrikaanse tyd te begin. Ek is Marissa Smith vir RC Sport. Goeienag.
5: Dan sê Marissa, baie dankie en dat jy vir ons ook so op hoogte gebring het van al die dinge met daardie T20 wêreldbeker. Dan kyk ek en jy vir oulaas net vinnig oor hoe dit lyk daar met Spanje wat teen Oostenryk speel in die ronde van 32 kragmeting vir die FIFA Sokker Wêreldbeker. Spanje lei steeds met 2-0 teen Oostenryk en Spanje is nou baie slim. Hulle doen nou presies wat 'n span doen met 'n voorsprong. Hulle hou die bal, hulle trek die tempo uit Oostenryk se spel uit en hulle laat die klok vir hulle werk. So ons sal maar sien, maar ek dink Spanje het hom in die sak. Bly ingeskakel, die nuus binnekort op pad.
7: Die donkie long, die boerepompie, die konsertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die konsertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die konsertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste konsertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
8: Voel jy soms asof jy net probeer bybly? Asof jy elke dag 'n rol speel, of die sterk een, die verantwoordelike een, die een wat alles onder beheer het. En tog voel jy oorweldig, uitgeput en vreemd, los van jouself. Hoekom gebeur dit? Vrydag om 11:30 op Wie is ek? Ondersoek ons waarom soveel mense voel hulle leef 'n lewe sonder om werklik daarin teenwoordig te wees. Dis Wie is ek? Kom vind uit wie jy is.

Dit is nou 11 uur en vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking sê hy sal deeglike aandag skenk aan die kwessie van Nigeriërs wat eiendom in Suid-Afrika agtergelaat het, toe hulle die land weens die betogings teen ongedokumenteerde buitelanders verlaat het. Nigerië sê hulle het hul burgers aangeraai om die besonderhede aan te teken van die bates in Pretoria wat hulle in aanloop tot die betogings verlaat het. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, sê sy departement probeer steeds duidelikheid kry oor die beweerde betrokkenheid van Suid-Afrikaanse hoogkommissaris in Indië by oud-president Jacob Zuma se onlangse besoek aan die land. Die besoek verlede maand het kritiek ontlok na berigte in die Indiese media dat die kommissaris en Zuma saam met Ajay Gupta gesien is, wat by staatskaping in Suid-Afrika betrek word. Die polisie in Gauteng sê die dood van 'n 23-jarige man tydens protesoptrede in Rattanda in Heidelberg word ondersoek. Inwoners van Rattanda het gister betoog oor voortsleepende watertekorte. 'N inwoner beweer dat haar seun 5 skietwonde in die bolyf opgedoen het. 'N man is gered nadat hy vir 8 dae in die puin vasgekeer was van 'n winkelsentrum wat na 2 aardbewings in Venezuela in duie gestort het. Hernan Gil, wat as veiligheidswag by die sentrum gewerk het, is gered meer as 100 uur nadat reddingswerkers hom die eerste keer onder 140 ton se puin opgespoor het. In tennisnuus, die tweede ronde op Wimbledon het vandag 3 verrassings opgelewer, toe die ongekeerde Duitser Jan-Lennard Struff, Grigor Dimitrov van Bulgarije en Ludmila Samsonova van Rusland na die derde ronde deurgedring het. Straf het die 27ste gekeerde Brandon Nakashima van Amerika uitgeskakel, terwyl Dimitrov die 15de gekeerde Jakub Mensik van Tsjechië huis toe gestuur het. Samsonova het op haar beurt met haar 15de gekeerde landgenoot Diana Schneider afgereken. Die meeste ander gekeerde spelers het na die derde ronde deurgedring. En in cricketnuus, die Protea vrouespan is uit die T20 wereldbeker toernooi in Londen geboender, toe Engeland hulle met 40 lopies geklop het. Engeland het 169 vir 5 aangeteken, maar die Proteas kon in hul toegelate beurt slegs 129 op die telbord kry. Engeland speel Sondag in die eindstryd teen Australië. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Die voorspelling vir Gauteng en Mpumalanga, mooi weer en koel tot koud. Limpopo, mooi weer en koel. Noordwes, ryp word op plekke in die oggend verwag, andersins mooi weer en koud. Vrystaat, ryp op plekke in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk, maar teen die middag mooi weer. Noord-Kaap, ryp word op plekke in die oggend verwag, andersins is dit gedeeltelik bewolk, maar teen die middag mooi weer en koud, hoewel baie koud in die suide. Langs die kus waai 'n matige suidooste wind in die suide. Wes-Kaap, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel met ligte reën in die oggend oor die suidwestelike dele. Ryp is ook moontlik oor die sentrale Karoo. Andersins mooi weer en koel, maar koud oor die suidelike dele. Langs die kus waai 'n vars tot 'n sterk wes tot noordweste wind oor die suidwestelike dele. Andersins 'n matige noordooste wind. Westelike helfte van die Oos-Kaap ryp word op plekke in die noorde in die oggend verwag. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koud, maar koel langs die kus. Langs die kus waai 'n lig tot matige noordweste wind in die oggend, later 'n suidweste wind wat oos van Kaap en Fransis teen die middag lig en veranderlik word. Oostelike helfte van die Oos-Kaap ryp word op plekke oor die binneland in die oggend verwag. Andersins mooi weer. Later word dit gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar baie koud op plekke noord van die plateaurand. Langs die kus is 'n matige tot tamelike sterk suidweste wind wat teen die aand lig en lig noordwes word. En in KwaZulu-Natal mooi weer en koel, maar koud in die suide suidweste. Langs die kus waai 'n matige tot tamelike sterk suidwes tot suide wind. Ons kyk dan ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 3.17, Johannesburg 0.16, Vereniging -1.15, Mpumalanga, Mbombela 7.21, Emalahleni 2.17, Ermelo 0.18, Standerton -1.19, Skukuza 9.21, Limpopo, Polokwane 6.22, Palaborwa 10.26, Tzaneen 10.22, Musina 10.23, Lephalale 3.23, Mokopane 3.22.
Noordwes Klerksdorp en Potchefstroom 015, Mahikeng 017, Rustenburg 117, Vryburg -2.15. Vrystaat Bloemfontein -1.12, Welkom 014, Bethlehem -1.14, Kroonstad 015, Forest Smith 011, Vicksburg -2.12, Sasselburg -1.15. Noordkaap, Appington, -2.15, Kimberley, -1.13, De Aar, 0.10, Postmasburg, -3.13, Alexanderbaai, 6.20, Springbok, 4.14, Calvinia, 2.14, Sutherland, -2.10. Weskaap, Kaapstad, 11.17, Vredendal, 6.19, Riversdal, 9.17, George, 11.19, Mosselbaai, 12.18, Woester, 9.17, Beaufort West, 3.15, Oudtshoorn, 4.15. Weskaap, Wega, 13.19, Makanda, 9.16, Hoeba, 2.14, Graafrenet, 2.16, Weslondon, 14.21, Port St. John's 12.22, Mdata 5.18, Komani 3.14, Konke 9.18. En dan is ons in KwaZulu-Natal, Durban 13.23, Richards Bay 13.24, Pietermaritzburg 5.20 en Umnambiti 1 met 'n maksimum van 18. Dis nou 6 minute oor 11 hier op RSG, amptelik chilltyd. Jy is nou saam met my Jaco de Wal tot en met 12 uur toe. Vir die volgende 53 minute maak ons bietjie musiek en ons chill en ons geniet net hierdie donderdag aand saam. Ons kop die dinge af met die een. Dit is Mr. Mister op RSG. Sy naam is Broken Wings. Ek sê vir jou goeie naand en ek hoop jy geniet die tyd saam met my.

0: Dis Mr. Mister hier op Harry's Gear, Broken Wings. Is sy naam nog lekker musiek wat ook op pad is. Dionne Warwick, saam met Luther Vandross. Nou die, how many times can we say goodbye?
1: Harry's Gear is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat Harry's Gear nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
2: Chill met hier op RSG. Dis die een.

Lola Young met Woman. Dionne Warwick luister saam met Luther Vandross. How many times can we say goodbye? Alles hier op RSG until tyd. Ek en jy het nog so 40 minute oor. Miss Billy Joel, she's always a woman.

Richard Marx, right here waiting hier op RSG. Hier is Julie London, Cry Me a River, waar ons nou luister. Ek hoop jy geniet jou tyd saam met my. Jy weet, chill, lekker, rustig saam.

Sondagoggend 5 Julie, net na die 7 uur nuus, gesels ons met professor Stefan Joubert oor leierskap. Dr. Wouter van Wyk gesels oor die Afrika Gemeenskap van Gereformeerde Kerke se standpunt oor xenofobie en Dr. Daniel Shaeste gesels oor die huidige stand van die Christelike Kerk in Iran. Skakel in vir binnekamer saam met my Liselde Brein elke Sondagoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.

The Scorpions hier op RSG, Wind of Change, wat ons geluister het nou, en so was dit nou chilltijd gewees, op hierdie donderdag aand. Ek gaan vir jou tot en sê, jy moet 'n baie lekker aand verder hê, ons kuier dan weer môre saam, so klein rukkie daar, in intussen, en dan môre aand weer doorsteer so van 6 uur af, dan sluit ek ook aan daar by Reggie Philander vir Skirrit. Ek groet jy met hierdie ene van Lauren Daigle, Hold On To Me. Tot ziens.

0: Jy is ingeskakel by RSG. Hartlik welkom by die Deurnag uitsending. Gesondheid is eerste op ons skedule, gevolg deur regsake. Om 1 uur is dit tyd vir Kap het uit. 2 uur volg die heruitsending van die Sondagaand geloofsgespreksreeks, gevolg deur Kompas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4 uur kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 20:05. Wanneer RSG landbou begin. Ikra kom net voor 6 uur aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Vandag is dit weer 'n tweeluik. Dit beteken twee verskillende onderwerpe in een program. In die eerste deel sluit ons verlede week se gesprek af oor die debakel betreffende grysmark semaglutide en tirzepatide wat deur Idexis vervaardig word en dan op groot skaal in Suid-Afrika versprei is. Maar professor Tess van der Merwe, endokrinoloog van Pretoria, beantwoord ook 'n paar algemene vrae, soos is daar 'n kans dat hierdie voorskrifmiddels wel later deur die mediese fondse gedek kan word? En moet dit werklik waar vir ewig gebruik word? In die tweede deel gesels ek met 'n longspesialis oor longontsteking. Dit is mos nou hoeka wintertyd en 'n gehoesende geproes is oral hoorbaar. Dus in die eerste gesprek met professor van der Merwe, in die jongste stand van sake het die hof inderwaarheid beslis dat Idexis, deurdat hy nie goedkeuring van SAPRA gehad het om hierdie middels te vervaardig of die grondstowwe in te voer nie, wel onwettig opgetree het.
2: Die realiteit is, die wette was oortree op veelvuldige vlakke. Daai regulatoriese agentskappe moet die publiek beskerm. Die publiek sien dit miskien nie so nie. En dan, die maatskappye self het die reg om hulle molekules waarop hulle self patentreg besit, te beskerm. Jy kan nie toelaat dat die chaos wat in Suid-Afrika heers verder voortsleep. En nou moet ek daarom sommer dieselfde tyd sê, Marie, in alle billikheid, hierdie is nie 'n chaos wat ons nou net in Suid-Afrika sien. Dit is 'n wêreldwye chaotiese proses. Dit is in Engeland, dit is in Amerika, dit is wie ook al op die internet kan klim. Dan moet jy twee stappe terugvat en sê, hoe reguleer mens al hierdie internetprodukte? Want dit is waar die groot probleem dan inkom in die baie groter prentjie waar jy begin praat van miljoene ter miljoene mense wat nou geaffekteer word. Nou, in die eerste plek, vra jouself af, hoekom doen mense dit? In hierdie spesifieke veld, want ons het dit nie gesien met kankermedikasie nie, ons het dit nie gesien met diabetiese medikasie nie, hoekom in hierdie spesifieke veld? Wel, daar's net een rede daarvoor, en dit is dat sosiale media het 'n verafgod beeld geskep van precies hoe jy moet lyk, wat is jou voordeel is, wat jy opgeregtig is, waarop die mensdom geregtig is, en sosiale media teer eenvoudig daarop. Terwyl daar internet is, is daar 'n pakkie, en terwyl daar 'n pakkie is, is daar die tatroet daai, dit is so eenvoudig soos dit.
1: Professor van der Merwe, een van die aspekte wat met hierdie hele debakel baie duidelik geword het, is dat pasiënte wat hierdie middels gebruik, moet ingeligte toestemming gee. Hulle moet ingelig word oor die potensiële kleiner neeweffekte, maar ook oor die risiko, al is dit 'n kleinerige risiko vir ernstige neeweffekte.
2: Ons bekommer ons nie oor die bietjie narigheid en die hartlywigheid wat die pasiënte gaan hê nie, wat oorkombaar is nie. Ons bekommer ons van die mediese kant af. Wie gaan al die galblaase verwyder? Wie gaan al die pankreatitis behandel? Wie gaan al die skildklierkanker behandel? Wie gaan al die retinopatie behandel? Hoe denk jy gaan ons hierdie permanente gastroparese hanteer oor 1 of 2? Dit is een van die methodes waarop hierdie molekules werk, is dit veroorsaak 'n geweldige vertraging in maaglediging, maar in party gevalle is dit permanent. Ons het nie 'n oplossing nie, maar ons het net een van 2 paaie vorentoe. Jy gaan of daai maag permanent uiteindelik moet verwyder, of jy gaan alternatiefelik neurostimulators moet begin ontwerp om 'n mate van kontraksie van daai maag te kry. Ons het nie meer partykeer spasie in ons eie ICUs vir al die pankreatitisse wat opdaag nie. So die mediese veld is onkant gevang met die volume van die nuwe effekte wat na ons kant kom. En dit help nie om dit te minimaliseer en te sê, ja, maar dit is net 'n persentasie. As jy gaan kyk na retatroidite, en ek dink retatroidite is 'n fenomenale molekule, moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar as jy kyk na die persentasie komplikasies, praat jy van 1 tot 2, dalk in sommige studies so hoog as 4% van ernstige komplikasies, Marie.
1: Ja, dis beslis duidelik dat alle pasiënte behoorlik ingelig moet word oor alle moontlike neuweffekte. Die volgende vraag is dan, SAHPRA se verantwoordelikheid is om te sorg dat alle medikasie wat in Suid-Afrika beskikbaar kom, so veilig as moontlik vir die publiek is, en dat dit aan sekere vereistes voldoen. Met ander woorde, daar is 'n waghond organisasie. Dokters word gereguleer deur die Health Professions Council. Maar wat van die bemarkers en influencers wat hierdie skedule 4 middels bemark het en nog steeds bemark? Moet hulle dan nie ook gereguleer word nie?
2: Ek het geen twyfel daaraan dat dit welkom nie. Dit is my hartseer om hierdie dag te beleef, maar die deler is net so goed soos die steler. Daar was mense wat openlik op die rapport kommentaar gelewer het om te sê, ja, maar kyk, hoeveel mense was verniet behandel. Nee, daai persoon was nie verniet behandel nie. Daai persoon was gebruik deur 'n mediese firma om jou scouting, ons het 'n baie spesifieke naam daarvoor in die Health Profession Council, was gebruik vir scouting van jou produk. En dit is een die mediese raad se reëls. Klaar, einde van story. It's not debatable.
1: Dink jy dat as mens die mediese skemas kan oortuig, dat die pasiënte wat wel op die wettige voorskrif het en dit op die regte manier gebruik, dat die mediese skemas dit miskien sal begin dek? Of is daar net geen manier om onderskeid te maak nie?
2: Nee, daar gaan onderskeid gemaak word, maar daai onderhandelingsprosesse is baie ver gevorderd. Die mediese fondse het baie uitgeslape aktuarisse wat elke dag sit en kyk wat spandeer ons vir jou hartversaking, vir jou bloeddruk, vir jou cholesterol, vir jou diabetes, vir jou pynmedikasie, vir jou osteoartritis en so meer en so meer en so meer. Hulle het daai data op rekord. Wat hulle mee besig is op die oomblik is om te sê watter persentasie van daai koste kan wegval ten gunste van 'n nuwe molekule wat vir ons beter uitkomste kan gee vir hulle self. Better value for LRAN. Hulle is wel sensitief daarvoor en hulle gaan wel daai berekeninge doen. Maar soos wat enige mediese fonds altyd doen, is dit kom met regulasie. Jy gaan aan sekere kriteria moet voldoen. Hulle gaan nie net die deur eenvoudig wyd oopgooi nie. Hulle gaan waarskynlik aandring op 'n baie spesifieke proses van akkreditasie en registrasie van die mediese praktisyn voordat hulle dit enigsins sal oorweeg om die deur net heeltemal oop te gooi. Hulle moet hulle self beskerm aan die binnekant in terme van koste. En hoekom sê ek hulle moet dit doen? Want die publiek moet verstaan, vir elke voordeel wat jy byvoeg by 'n mediese fonds, en dit is nie 'n maklike proses nie, dit behels verskeie vergaderings van die raad van direksie. Dit behels hulle enorme actuaris departemente, moet hulle sit en uitwerk, gaan dit die premie van elke lid beïnvloed. Hulle is bezig met die berekening.
3: Professor van der Merwe, wat vir die jongste data sal mens dit permanent moet gebruik, soos in kroniese medikasie levenslang, of wat wys die data? Want ek weet, dit is ook een van die dinge wat die mediese fondse baie goed oor besin, dat as iets levenslang is, is dit natuurlik 'n groter uitgawe vir hulle. Wat is die jongste sienings hieroor?
2: Is levenslang, Marie, maar ek dink waarvoor die wetenskappe hoop, is dat sodra jou afplatting begin, jy dalk sal kan oorgaan na 'n goedkoper variasie van daai kloon. Nobel het absoluut die kaart gespeel daar. Hulle het 2 dae terug het hulle gesê hulle kom nou uit met die pil. Nou ja, dit het voordele, dit het nadele, maar ek dink die uiteindelike doelwit sal wees om die pasiënt te stabiliseer, met ander woorde, dit sal soos met kankerbehandeling, daar sal 'n induksietydperk wees, waarin jy jou totale hoeveelheid gewig verloor, en dan sal daar moet 'n onderhoudingsfase ook wees. Nou wat ons verhoop, en daar is voorlopige data uit wat het wel ondersteun, is dat die onderhoudingsdosering minder sal wees as wat die induksiedosering sal wees. Die uitkomststudies is nog nie daar om ons regtig te ooreet nie, maar ek glo hulle werk baie hard daaraan.
0: As die pasiënt dan weer gesond leer eet en spieroefeninge doen, sal dit nie help dat hy dalk wel van die medikasie gespeen kan word nie?
2: Nee, ek dink wat sal gebeur is, dit sal 'n byvoeging word tot die medikasie self. Of die mensdom dit gaan doen, dit is waar die mediese fondse en die medici self ook vashak. Jy sal moet een of ander vorm van gewigdraande oefening doen. Ek glo ons gaan groot ontwikkelinge sien in daai tydperk waar mediese fondse die pasiënte se opvolg wat dit aan betref gaan monitor. Maar bygesê, daar is ook produkte wat gaan uitkom wat die pasiënte gaan help om minder been te verloor, minder spier te verloor en hulle gaan help met die beskerming van wat volgende jaar kom, is die ligskakelaar wat jy aansit, wat jou interne meganisme opgradeer. Met ander woorde, daai syne word deur die medikasie opgradeer. Die moment as jy dit stop, sit jy die ligskakelaar net weer daar af. Nou, wat ons graag wil hê, is dat ons, as ek nou maar die Engelse woord kan gebruik, dimmers op daai ligskakelaar probeer kry, as die pasiënt die gewigverlies voltooi het. En dit sal natuurlik sekere prosesse behels, soos jy gaan moet opstaan en minder televisie kyk, jy minder na die influencers kyk en minder na sosiale media kyk en jy gaan moet beweeg en jy gaan moet hou by gesonde eetgewoontes. En nou kom ons by 'n ander geweldige uitdagende vraag, maar die is, waar los dit die voedselindustrie? Dit speel jy in die belang van voedselindustrie. Voedselindustrie het vir 30 jaar baie hard gewerk om die mensdom te laat hedonies eet. Ek hou nie van daai woord food noise nie. Ek het nog nooit verstaan wat dit beteken. Ek weet ook nie wat beteken food addiction nie. Nee, ons het 'n baie spesifieke woord daarvoor. Jy het 'n homeostatiese baan. Daai homeostatiese baan word deur die ligskakelaar aangesit of afgeskakel. Dit is jou medikasie. En dan het jy 'n totale ander baan wat jou homeostatiese stres kan oorskry. En dit is die hedoniese paaie. Die hedoniese paaie word vasgelê in die frontale kop en dan natuurlik tot 'n baie groot mate ook in die agterbrein, in die kleinbrein. En tot dusver het die voedselindustrie baie swaar staat gemaak op daai hedoniese eetpatrone wat hulle geskep het. Want dit laat jou teruggaan na dieselfde goed die hele tyd. Daai pakkie sjokolade wat daar lê. Dit was 'n hedoniese eetpatroon.
1: Dit is nou die verskil tussen werklike honger en bloot lus. Professor van der Merwe, het jy dalk 'n finale sleutelboodskap?
2: My sleutelboodskap is eintlik een van enorme positiwiteit. Ek glo aan die Suid-Afrikaanse bevolking. Ek glo aan hulle

0: wil om deur kennis aan jouself te verbeter. As jy daai wil hê en jy het die kennis, hou asseblief net die emosies uit jou argument uit. Kyk na die wetenskappe soos wat dit verdienste het en moenie val vir die bemarkingsstrategie. Moet dit nie doen.
1: Baie dankie aan my gas van verlede week en vandag se eerste deel, professor Tess van der Merwe, bekende endokrinoloog en obesiteitskenner van Pretoria. Dit is in die middel van die winter en dit beteken daar is baie longprobleme, 'n gehoes en 'n geproes en daar is selfs onlangs 2 kinders met hartprobleme wat aan longontsteking dood is. Ek gesels met Dr. Mornay Foster. Hy's 'n pulmonoloog, oftewel 'n longspesialis by Panorama Medikliniek hier in die Skiereiland. Dr. Foster, wat is die belangrike dinge van longontsteking wat mens moet kennis van neem? Want dit is nou die tyd van die jaar wat grieperasies en allerlei goed dalk kan omskakel na longontsteking toe.
2: Ja, goeiemôre Marie, dankie vir die geleentheid. Longontsteking is tot op hede nog die belangrikste of grootste oorsaak van infeksiesterftes. So longontsteking is 'n belangrike mediese probleem. Longontsteking vir my en jou gesonde jongerige mense is gewoonlik nie 'n probleem nie. So daar is min mense wat ernstige longontsteking kry wat gesond is. Die probleem is regtig by mense wat baie jonk is, so kinders onder 5 jaar en dan die mense wat ouer is, mense oor 70 jaar. Die mense se immuniteit is nie wat 'n volwassene moet wees nie en hulle kry longontsteking en hulle kan erge longontsteking kry wat gevaarlik is. Nou die manier hoe mense 'n longontsteking of 'n longprobleem optel is mag soos gewone infeksies, jy kry koors, jy voel nie lekker nie.
1: Is daar ander risikogroepe ook? Byvoorbeeld mense met 'n verswakte immuunstelsel of mense wat bestaande longprobleme of hartprobleme. Is daar sulke risikogroepe?
2: Korrek. Eintlik almal wat 'n komorbiede of ander mediese probleme het, is verhoogde risiko. En die probleme wat mense in ouer mense sien is diabetes. Mense wat diabetes is, sy immuniteit is aangepas. Mense met hartprobleme, hartversaking, hulle immuniteit is aansienlik ingekort. En dan mense met kroniese nierprobleme, nierversaking. So regtig waar enige mense op kroniese medikasie is 'n verhoogde risiko vir watter ook al rede, mense op kroniese medikasie. En dit is eintlik waar 'n mens moet voorkomend wees en kyk na goed soos inentings of vaksinasies. Nou mense met ons sê dit almal oor 65 jaar ouderdom moet pneumokokale of die mees algemene oorsaak van bakterieële longontsteking moet hulle inentings voorkry. En dan mense met ander komorbiede of ander mediese toestande moet dit ook kry of hulle nou oor 65 is of nie. So dit is die voorkomende maniere en dan ook griepinspuitings. Mense moet elke jaar vir 'n griepinspuiting gaan, maar as jy enige ander mediese toestande, kroniese mediese probleme het, dan moet jy, dis baie belangrik dat jy gaan vir hierdie inentings.
1: Is die meeste van die antibiotika wat toegedien moet word en effektief is teen longontsteking, is die meeste van hulle intraveneus?
2: Nee, dit is nie so nie. So mense absorpsie is eintlik baie goed. So die medikasie wat jy per mond of oraal inneem is effektief. Goeie antibiotika is effektief. Die vraag, en dit is een van my groot probleme, is dit bakterieel? 99% van infeksies wat mense kry is virale infeksies. Ja, so as jy verkoue, griep, al hoes jy groen slyme op, dit is viraal. So dan help antibiotika nie. En eintlik maak dit die goeie goggas wat jy in jou het, jy het normale goggas in jou long ook wat jou long gesond hou. So net soos jou met jou darms. Maar as 'n mens antibiotika onnodig neem, dan vernietig dit hierdie normale goggas in jou long en dit eintlik maak jou meer vatbaar tot infeksies. So dit moet eintlik maar gespaar word of gehou word tot 'n mens regtig dink dit is 'n bakterieële infeksie. En in die winter is die meeste, die oorgrootste meerderheid van infeksies

0: wat by die huis behandel word, is viraal. As 'n mens kompliseer of erger raak, jou asemhalingspoed raak vinniger, jy word sieker, dan moet 'n mens 'n bakterieële infeksie aandink. Maar ek dink mens word begelei deur die intensiteit van die infeksie daardeur.
1: Baie dankie aan my tweede gas vandag en dit is Dr. Morney Foster, longspesialis by die Panorama Medikliniek hier in die Kaapse Skiereiland. En skakel beslis volgende week in, want dan verduidelik Dr. Foster wat die verskillende soorte hoese beteken. En ook sal julle kan hoor hoe klink verskillende longklanke wat 'n dokter deur 'n stetoskoop hoor. Ons gesels dis volgende week verder.

0: Welkom by Regsake, ek is Veronique van Heiningen. In vandagse aflevering van Regsake sluit Dr. Gerry Eberson van Eberson Prokureurs by my aan en hy bespreek personeel aflegging en in Engels meer bekend as retrenchments.
1: Personeel aflegging gaan oor waar 'n werkgewer se bedryfsvereistes benodig dat die werkgewer personeel gaan moet afslaan. Dit het dus niks te doen met moontlike wangedrag van die werknemer en of swak werksprestasie deur die werknemer. Dit het ook niks te doen met die ouderdom van die werknemer nie.
0: My tweede gas in vandag se program is Elsa Kreur Willemse en sy verduidelik die hiërargie en die werking en toeganklikheid van Suid-Afrikaanse howe. Ek verwelkom nou graag weer vir Dr. Gerry Eberson van Eberson Prokureurs.
1: Vandag wil ek praat oor arbeidsreg en personeel aflegging, beter bekend as retrenchments. In breë bepaal die reg dat 'n werkgewer kan 'n werknemer of werknemers aflê indien aan twee vereistes voldoen. Eerstens, die werkgewer moet 'n billike prosedure volg. Tweede vereiste is dat die werkgewer moet 'n billike rede hê vir die aflegging. Personeel aflegging gaan oor waar 'n werkgewer se bedryfsvereistes benodig dat die werkgewer personeel gaan moet afslaan. Dit het dus niks te doen met moontlike wangedrag van die werknemer en of swak werksprestasie deur die werknemer. Dit het ook niks te doen met die ouderdom van die werknemer nie. Bedryfsvereistes gaan oor ekonomiese redes, tegnologiese redes, strukturele redes en soortgelyke redes. 'N Paar praktiese voorbeelde is die volgende. Eerstens, waar dit finansiëel swak gaan met die werkgewer se besigheid en die werkgewer dalk sê, maar ek kan nie meer 30 werknemers bekostig nie, ek kan net 20 werknemers bekostig. 'N Tweede voorbeeld is waar die werkgewer die struktuur of sy personeelsamenstelling wil verander. 'N Voorbeeld is waar die werkgewer dalk 3 bestuurders vir 'n spesifieke area nodig het en die werkgewer sê, maar ek het nie 3 nodig nie, ek het net 2. 'N Verdere voorbeeld is waar 'n werkgewer sekere tegnologiese stappe implementeer of nuwe toerusting kry en dit veroorsaak dat die werkgewer nie meer so baie werknemers nodig het nie. Nou wat is die prosedure wat die wet voorskryf? Wel, artikel 189 van die Wet op Arbeidsverhoudinge bepaal dat sodra 'n werkgewer moontlike afleggings beoog of voorsien, moet die werkgewer begin konsulteer. Die werkgewer mag dus nie al 'n finale besluit geneem het nie. Hy mag net iets beoog. Nou met wie moet die werkgewer konsulteer? Wel, vir sover die werknemer of werknemers behoort aan 'n geregistreerde vakbond, dit wil sê 'n unie, moet die werkgewer met die unie konsulteer. Vir sover die werknemer om hierdie probleem op te los. Die party moet probeer om in te kom, is daar 'n need, word aflegging benodig. Die verdere aspek wat die party dan moet op konsulteer is, wie, indien die werkgewer sê, dit gaan nie werk nie en ek kan dit nie vir my nie, hoe gaan die werkgewer dan kies wat 'n werknemer of werknemers gaan afgelewer word? Met ander woorde, die party moet oor die seleksiekriteria dan konsulteer en probeer ooreenkom. Die algemene kriteria is wat hulle noem in Engels last in first out. Met ander woorde, die nietste werknemer, die wat die kortste al werk by die werkgewer, hulle staan gewoonlik eerste in die spervuur. Maar die party moet probeer ooreenkom. Vir sover die partye nie kan ooreenkom nie, moet die werkgewer dan sê wat is die seleksiekriteria. Op die einde van die dag moet dit 'n billike kriteria wees. Die partye moet dan verder konsulteer oor die skeidingspakket wat die werkgewer aan daardie werknemers gaan betaal. Die eerste beginsel is dat vir sover daar 'n kollektiewe ooreenkoms van toepassing is op hierdie werkgewer en werknemers, is dit die bedrag wat staan in die kollektiewe ooreenkoms. As daar nie 'n kollektiewe ooreenkoms is nie, moet 'n mens kyk wat staan in die werknemer se dienskontrak. Daar kan dalk byvoorbeeld staan dat vir elke jaar wat die werknemer al werk vir die werkgewer, sal die werkgewer hom 2 weke se skeidingspakket betaal. As daar niks staan in die dienskontrak of in 'n kollektiewe ooreenkoms nie, dan sê die wet op basiese diensvoorwaardes. Dit is 1 week se salaris vir elke voltooide jaar. Dit is waaroor die party dan moet konsulteer. Die werknemers kan probeer om die werkgewer te oortuig om meer skeidingspakket te betaal. Vir sover werknemers dan afgelê gaan word, ontslaan gaan word, moet die werkgewer nie net die skeidingspakket betaal nie, Maar die werkgewer moet dan ook die

0: dienskontrak die diensverhouding beëindig met 1 maand kennis. Nou dis staan die werkgewer vry om vir die werknemer te sê, jy hoef nie die maand te werk nie, ek sal jou uitbetaal. Dit is geldig. Wat gebeur indien die aflegging, dit wil sê die ontslag, onbillik is? Het sy prosedureel, het sy substantief, dit met ander woorde, die werkgewer het nie 'n billike rede gehad nie. Wel, die dispuut moet dan verwys word na die CCMA, of vir sover die werknemers val binne 'n sekere bedingingsraad, 'n bargaining council, moet dit dan verwys word na daardie bedingingsraad vir konsiliasie. Wanneer die konsiliasie misluk het, met ander woorde, indien die dispuut daar nie geskik kan word nie, dan moet dit of verwys word na die CCMA of na die arbeidsreg. Algemene reël is in die geval van 'n klein retrenchment, met ander woorde waar daar net een werknemer is wat afgelee is, of waar die werk daar die werkgewer net 10 werknemers in totaal in diens het en van hulle word afgelê, kan die werknemers kies om dit CCMA te wys. In alle ander gevalle moet die dispuut dan verwys word na die arbeidshof wat dan sal kyk na die billikheid van die aflegging.
1: Dit dan dokter Gerry Ebersohn. Ek is nou terug met nog regsaake.
2: Regter Mandisa Maya. Sy is die eerste vrou in ons land se geskiedenis om as hoofregter te dien. Die hof is geleë te Hospitaalstraat 1 Constitutional Hill in Braamfontein, Johannesburg. Indien daar luisteraars is wat sou belangstel, die hof is oop vir die publiek om te besoek en is gratis om verhore by te woon. Dis nou skoolvakansie, so indien daar jong luisteraars is wat die regsberoep oorweeg, stel ek ten sterkste voor dat hulle eerstehands howe gaan besoek en beleef. Ek het al verskeie regstudente howe toegevat en ek het gevind dat soms as hulle dit beleef, dan vind hulle dat die reg is nie vir hulle nie, dis nie wat hulle wil doen nie. En dan is daar nog tyd om jou kursus te verander. Tweede hoogste hof in die land is die Hoogste Hof van Appel. Nou hierdie hof hoor net appelle teen uitsprake wat deur die hoë howe gelewer is aan. Ons appelhof is 'n ongelooflike mooi hof in 'n sandsteengebou wat al amper 100 jaar oud is. En in die binnekant is dit uitgevoer met stinkhoutpanele. Dis regtig iets om te gaan sien. Indien daar luisteraars is wat dit wil besoek, die hof is geleë ter die hoek van Miriam Makeba en President Brandstraat in Bloemfontein. Die appelhofgebou huisves ook die kantore van die president van die hof, sy adjunkregter, 22 appelregters, die waarnemende appelregters, asook die griffier van die hof met sy hele personeel. Die appelhof het ook een van die beste regsbiblioteke in Suid-Afrika. Sake word tipies aangehoor deur 'n paneel van 3 of 5 regters afhangend van die aard van die appelaansoek. Uitsprake van die hof is finaal, behalwe as dit oor 'n grondwetlike aangeleentheid handel. In hierdie geval sal dit die konstitusionele hof wees wat die laaste sê het. Beslissings van die appelhof is bindend op alle laer howe in die land, terwyl beslissings van die Hooggeregshof bindend is net op landdroshowe binne die distrik van 'n bepaalde afdeling van die Hooggeregshof. Die volgende hoogste hof is die Hoë Hof van Suid-Afrika. Nou, ons verwys altyd na hierdie hof as die Hooggeregshof en Suid-Afrika het 9 provinsiale afdelings van die Hoë Hof wat ernstige siviele en strafsake aanhoor. Die Hooggeregshof het jurisdiksie oor die status van individue, soos byvoorbeeld om iemand insolvent of geestesongesteld te verklaar of om egskeidings- en aannemingsaansoeke aan te hoor. Die hof word ook genader met grondwetlike sake en komplekse regsaansoeke. Oor die algemeen is dit toelaatbaar vir die publiek om hofsaake in die Hooggeregshof by te woon. Maar onthou, regters het die diskresie om 'n hof te sluit vir die publiek. En dit sal tipies gebeur in sensitiewe sake wat minderjarige seksuele misdrywe of nasionale veiligheidsaangeleenthede betrek. Waar 'n verhoor nie gesluit is vir die publiek nie, is daar geen toegangsfooi of 'n vereiste vir vooraf bespreking om dit by te woon nie, 100 000, terwyl die Hooggeregshof tipies eise bo hierdie bedrag hanteer. Terwyl 'n mens vroeër jare net in die Hooggeregshof kon skei,

het streekshowe nou ook jurisdiksie om egskeringssake aan te hoor. Wat strafsake betref, dien die streekshof as 'n belangrike hof vir ernstige misdrywe, soos verkrachting, roof en bedrog, maar sake word dikwels na die Hooggeregshof oorgeplaas, soos wanneer die potensiële vonnis die streekshof se regsbevoegdheid oorskry. Dink byvoorbeeld aan die Kreersdorp reeksmoorde. Die berugte Electus Perdeus Bendes saak het 'n lang proses in die streekshof gehad voordat dit in die Suid-Gautengse Hooggeregshof in Johannesburg verhoor is. Distrikshowe hanteer minder ernstige kriminele sake, nie moord of verkrachtingssake nie en siviele eise tot en met 200.000. Dis moontlik dat daar 'n luisteraar is wat nou dink dis bog want hulle dalk al 'n saak met 'n hoër eisbedrag selfs bo 400.000 gehad wat wel in die landdroshof aangehoor is, maar onthou net. As 'n mens in 'n kontrak ooreenkom dat sou enige van die kontrakspartye wou of moet dagvaar dat die landdroshof genader mag word ongeag die eis

0: iemand hofsaak in die landdroshof wil gaan waarneem, sal ek voorstel dat toestemming voortydig bekom word. Dan kry 'n mens die hofverkleineise. Nou, die naam sê dit alles. Dis die mense wat eise wil instel waarvan die geldwaarde 20.000 of minder is. Geen regsverteenwoordigers, prokureurs of advokate word in hierdie hof toegelaat nie en jy stel self jou saak teen die ander party. Die doel van hierdie hof is om vir individue 'n vinnige en goedkoop manier te gee om klein siviele finansiële dispute op te los. Die hof het ongelukkig 'n paar beperkings wat 'n mens in ag moet neem, soos dat slegs natuurlike persone eise mag instel in hierdie hof. Jy is ook beperk tot die tipe saak wat die hof mag aanhoor. Die hof kan nie mense skei of besluit oor die geldigheid of uitleg van testamente nie. Jy kan nie skadevergoeding bevele of interdikte in die hof vir klein eise bekom nie. Die hof gee nie kostebevele teen die partye nie en is nie moontlik om teen 'n beslissing van die hof vir klein eise appel aan te teken nie. Behalwe vir die algemene howe, het Suid-Afrika spesialis howe wat op dieselfde vlak as die hoë hof funksioneer, maar slegs spesifieke regsterreine hanteer. Ek gaan die naam en die doel van ons spesialis howe net kortliks noem. Een van ons bekendste spesialis howe is die Arbeidshof en Arbeidsappelhof vir dispute tussen werkgewers en werknemers. Dan is daar 'n grondeisehof wat sake rakende die herstel van grondregte hanteer. Ons kry die verkiesingshof. Hulle sien om na dispuutbeslegting tydens nasionale en provinsiale verkiesings. Die gelykheidshowe is gestig om sake rakende diskriminasie, haatspraak en ongelykheid te verhoor. En die belastinghof hanteer weer dispute tussen belastingbetalers en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens.
1: Elsa, baie kortliks. Wat is die alternatief vir mense wat nie kans sien om hof toe te gaan nie?
0: Veronique, behalwe vir die hof van klein eise, is die beste alternatiewe vir tradisionele litigasie onderhandeling, bemiddeling of arbitrasie. Hierdie opsies is oor die algemeen vinniger en baie meer bekostigbaar as om hof toe te gaan. Vir spesifieke geskille rakende bankwese, versekering of verbruikersgoedere, kan jy die saak eskaleer na die betrokke Suid-Afrikaanse ombudsman, soos byvoorbeeld die FAIS ombudsman of die ombudsman vir bankdienste, voordat jy hofaksies oorweeg.
1: Dit is nou tyd om te groet. Dankie aan Dr. Gerry Eberson van Eberson Prokureurs en aan Elsa Kreur Willemsen Pretoria vir hulle bydraes tot vandag se program. Rig asseblief julle vrae aan my en stuur dit na vero@rsg.co.za. Ek sal jou vrae aan ons deelnemende prokureurs deurgee vir toekomstige bespreking in ons volgende paar programme. Onthou ook dat regsake op Potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister. Laai die RSG toepassing af op jou foon en luister sommer so weer na die program. Skakel weer eers komende maandag om 11:30 in vir nog regsake. Net hier op RSG. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.
2: Veel word op Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104 FM.

Ons gaan bietjie terug in tyd met die musiek vanaand. Ja, dis 'n Charleston tipe aand. Green Hill Instrumental met daardie een getiteld The Charleston. My naam Sue Pyler Slabbert, lekker om vir jou weer op die dansvloer te sien. Dis ons kap het uit sessie wat amptelik aangebreek het en ek hoop dat jy jouself warm gaan dans vanaand daar waar jy jouself bevind. Wanneer laas het jy hierheen gehoor? Ma, He's Making Eyes at Me, dear the City All-Stars.

Hy word getiteld Ain't She Sweet deur Harry Ressa en sy orkes en voordat ook Yes Sir, That's My Baby. Ons het ook gehoor 5'2" en Ma, He's Making Eyes at Me. Nou skuif ons oor na Jeepers Creepers. Ek hoop jy dans nog lekker saam.

van Jeepers Creepers na Chicago en toe a Japanese Sandman. Amal deur Paul Whiteman hier op RSG. Dis so ons saam kap het uit vanavond hier op 'n Saterdag aand en ek gaan nog so 2 liedjies vir jou speel voordat ons 'n breek moet neem.

0: Chattanooga Choo Choo, dis 'n Glenn Miller swing celebration vir jou, so regstreekse opname waarna ons geluister het. En voor dit wat hulle nou noem 'n electro swing met swing rowers, se butterfly.
1: Kapiteit met RSG, dis die een.

Louis Prima, mate. Just the gigolo and I ain't got nobody. Voor dit Glenn Miller se In the Mood. En dis ons kap het uit vir vanaand saam met my Sue Pyler Slabbert. Lekker om vir jou op die dansvloer saam met ons te hee. Nou skuif ons oor na Benny Goodman met Sing, Sing, Sing.

0: Is 'n wit leentjie op jou CV aanvaarbaar wanneer jy aansoek doen vir werk? En as jy doen, wat is die gevolge? Ons vind uit in hierdie Vrydagaand se episode van Kompas.
1: So wat dan gebeur het, is dat as jy nou jok, is dit 'n kriminele oortreding wat jy in die tronk kan beland vir 5 jaar of 'n boete of al twee.
0: Dis hierdie Vrydagaand, 7:30 tot 8:00 op Kompas saam met my, Barry Ferreira.

Jou glimlach was vol deernis. Jy het my oneindige argumente beluister met die pseudo-leiers van die kultuur. Redenasies oor die incarnatie, socialisme, sport en oor die digkuns en of die hele wereld dat verkeerd is.

0: volgende week in agterplaas.
1: Het is nie opgejack is ek nie.
2: Het jy al iets geëet?
1: Nee, he? Maar as jy honger, ek het vir jou broodjies gebring.
2: Ja, ek is alright, dankie. Ek worry oor jou.
1: Wat worry jy nou oor my? Jy sê jy wat siek is.
2: Ek worry oor waar jy jou rent gaan kry as ek nie meer daar is nie. Goeie hierder soos ek is moeilik om te vind.
1: Ach man, moet jy nou nie gaan staan spook opjaag nie?
0: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Joni Combrink weeksdae om 3:15.
3: Goeienaand en baie welkom by Binne en Buite hier op RSG. My naam is DJ Miller en vanaand is dit ons laaste episode van Binne en Buite. En ek wil baie eerlik wees, hierdie reeks het vir my nogal iets beteken. Ons het die afgelope weke met mense gesels wat ons ingelaat het op plekke waar min mense kom, dink ek. Daar waar die druk wat ons in die lewe ervaar se greep so styf om ons menswees vasgryp. Vanaand wil ons probeer om iets van wat ons oor die afgelope 13 weke gehoor het saam te bring. Nie net om terug te kyk nie, maar ook eintlik dan om vorentoe te kyk. Wat het ons geleer oor druk en wat doen ons nou daarmee vir die pad vorentoe? Om my te help gesels ek vanaand met Dominee Fanie Kriel van Strooidak in die Parel en hy gaan my help om die goue draad te soek wat deur al hierdie gesprekke van die afgelope klomp weke geloop het. Fanie, goeienaand, welkom en baie dankie vir die saamgesels.
4: Dankie die, is my wonderlike voorreg.
3: Fanie, ek wil vanaand met jou oor 'n vreemde ding gesels en dit is 'n leeu. Nou kom ek verduidelik hoekom ek oor 'n leeu wil gesels. In die oertyd het ons liggame geleer om te veg of te vlug of dan nou te vries wanneer ons dan nou 'n leeu in die veld teekom. Nou deesdae, weet, is daar nou nie meer leeus wat in die strate rondloop nie, maar daai reaksie of daai stelsel van veg, vlug en vries het ons op 'n manier aan die lewe gehou.